ڈرتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس شخص کو مل جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب سے

نیت کو درست کر لو، اپنے اخلاص کو درست کر لو، یہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے، تو بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اپنا اخلاص درست کرو اور اپنے طریقے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ کسی اور کے لیے دعوت و تبلیغ نہ کرو، کسی جماعت کے لیے نہیں، کسی گروہ کے لیے نہیں۔ اگر دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرو جو سب سے بڑا ہے۔ اے جہاد کرنے والے، تو بھی سن لے، اگر تو جہاد کرنا چاہتا ہے قرآن اور سنت کے مطابق جہاد کر، اس طریقے سے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جہاد کیا، صبر اور تقوی سے، کیونکہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تیرے اس دشمن سے بھی بڑا ہے، اس کی طاقت سے بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں کن فیکون سے اسے مٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تجھ سے امتحان ہے۔ اگر تو واقعی یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو پھر وہی راستہ اختیار کرو جس راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام تھے۔ اور یہی پیغام ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اب پھر بندے سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک چیز چاہتا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب یہ تقوی اور ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا، تو یقین رکھیں نہ کوئی دشمن کی طاقت کام دے سکتی ہے، نہ کوئی بھی گروہ آپ پر غالب ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی گمراہ گروہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، اور نہ غلط لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہے تو مومن کا ایمان پختہ رہتا ہے، اس کا ایمان کمال کے درجے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن جو ہی اس کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل سے کم ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اس کی توحید میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم قتل ہو کر اپنی جان دے کے اللہ تعالیٰ کو دین بلند کریں، یہ مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہوتا قیامت، یہ دین اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہونے کے لیے، اور مسلمانوں کی بلکہ پورے لوگوں کی مال، جان اور عزت کی حفاظت ہو سکے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تو اللہ تعالیٰ راضی تب ہوں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ اتباع کا طریقہ۔ بدعت کر کے آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں۔ راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اتباع کا راستہ، اور اتباع کا راستہ وہ راستہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا راستہ تھا، سلف صالحین کا راستہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے اس دین کو سمجھا اور ہم تک پہنچایا، اسی راستے کو اختیار کر لو، کامیابی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک لفظ کا مطلب ہے اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور اس میں ایک فائدہ بھی ہے، اب یہ دیکھیں، عقل مند انسان، مکلف انسان کے لیے اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں، تکبیر کا لفظ زیادہ ہے، اللہ تعالی نے انسان کو اللہ اکبر کہنے کا زیادہ حکم دیا ہے، لیکن جو بے عقل اور بے جان چیزیں ہیں وہ زیادہ تر تسبیح کرتی ہیں، تکبیر کم کرتی ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ ہمیں ملتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات سے جب ہم دیکھتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے اور جو زمین آسمان کے درمیان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ پودے ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، یہ جانور ہیں، یہ چیوٹی ہے، یہ پرند، یہ درند، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور انسان بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ جیسے بھی نماز میں آئے گا، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلی۔ لیکن اگر ہم موازنہ کریں تکبیر کا اور تسبیح کا، تو انسان کے لیے تکبیر زیادہ ہے اور بے جان اور بے عقلوں کے لیے تسبیح زیادہ ہے۔ اور اس حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ وہ انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا انکار کیا ہے۔
جس نے کفر کیا

0: انسان نے کفر کیا، جانور نے کفر کبھی نہیں کیا، پتھر اور درخت نے کبھی کفر نہیں کیا، اگر شرک کیا تو انسان نے کیا، کبھی درند پرند نے شرک نہیں کیا. بدعات اور خرافات اگر آئی اس دنیا میں تو وہ انسان لے کے آیا، درند اور پرند اور پتھر نہیں لے کے آئے. اور جو کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے یا بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان نہیں کی. جو کافر نہیں مانتا کہ اس کا رب کوئی ہے، اس کا کوئی خالق ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا منکر ہے. جو شرک کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو ٹھہراتا ہے، مدد اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتا ہے اور وہی مدد غیر اللہ سے بھی مانگتا ہے. زکوٰۃ و خیرات اللہ تعالیٰ کے بھی دیتا ہے، وہی زکوٰۃ و خیرات و صدقات غیر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیتا ہے. مشکل کشا حج تروا اللہ تعالیٰ بھی ہے، اور مشکل کشا حج تروا حضرت علی بھی ہے. تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان نہیں کی. جس نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا، عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان نہیں کی. تو انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کر. اور اس لیے ایک دن میں تقریباً 300 دفعہ مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے، 300 دفعہ تقریباً. اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تسبیح کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. جس نے کہا، جس انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں، اس نے کفر کیا، پورے کائنات نے گواہی دی اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے اور وہ رب بھی ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، پورے کائنات نے اسے جھٹلایا. وہ پورے کائنات نے، اس درند پرند نے، کتے اور بلی نے، ان پتھروں نے، ان کنکروں نے، زمین و آسمان نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا، اس پورے کائنات نے اس کی نفی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو بدعات و خرافات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی زبان سے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، نماز کہتے اللہ اکبر، لیکن کیا دل سے اس نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے؟ یہ پوری کائنات گواہی دیتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو بڑا بھی وہی ہے. تو اس کے ترجمے میں سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں بڑھائی کے ساتھ. و تبارک اسمک، اور تیرا نام ہی بابرکت ہے. و تعالی جدک، اور تیری بزرگی بلند ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. میرے بھائی دیکھیں، اللہ اکبر توحید ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں. اور یہ دعا استفتاح جو ہے، عیسائی ابو داود اور حاکم نے اسے روایت کیا اور صحیح فرمایا، اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا. پھر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر شیطان مردود کے شر سے، میری حفاظت کر اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اس میں دیکھیں کہ یہ ضعیف اور کمزور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طاقتور شیطان کو بھی پیدا کیا. انسان کی صفات شیطان کی صفات سے ہٹ کر ہیں. یہ جو طاقت شیطان کے پاس ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہمارے مال اولاد میں حصہ دار بننا چاہتا ہے، ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، یہ سب طاقتیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دی ہیں. اور یہ کمزوری جو انسان میں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، یہ کمزوریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کو دی ہیں. تو اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے ہی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو ہی طاقت والا ہے، تو نے شیطان کو پیدا کیا ہے اس طاقت میں، اور مجھے پیدا کیا کمزوری میں، بس تو ہی میری مدد کر اور مجھے اس شیطان پہ غلبہ دے دے تاکہ میں اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا عام ترجمہ یہ ہوتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. لیکن اس میں یہ دیکھیں، اس میں مدد مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے نام بابرکت نام سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور اس کی دو صفات بیان کی ہیں، الرحمن الرحیم، نہایت رحم والا، رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم میں کیا فرق ہے؟ دونوں رحمت کی صفت کا اثبات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر. رحمان صیغہ مبالغہ ہے, بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا, جس کی رحمت اتنی وسیع ہے وہ کافر تک بھی پہنچتی ہے. کافر انکار کرتا ہے کہ اس کا کوئی رب نہیں, اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے رزق اتارتا ہے. کافر انکار کرتا ہے کہ اس کا کوئی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنی نعمتوں سے اس کافر کو نوازتا ہے. اتنی وسیع رحمت ہے کہ درند اور پرند کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے, پرندے کا کوئی ہاتھ نہیں, آسمان میں وہ رہتا ہے اڑتا ہوا, اس کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ چیونٹی کا کوئی ہاتھ نہیں, کہاں سے وہ رزق ڈھونڈتی ہے, کس طریقے سے وہ رزق کو اٹھاتی ہے, کس طریقے سے اپنے رزق کو دفن کرتی ہے زمین کے نیچے, پھر کس طریقے سے اسے کھاتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ جو اس چیونٹی کو رزق دے سکتا ہے اس زمین کے اندر, پتھر کے اندر اور آسمان پر, جو اس پرندے کو رزق دے سکتا ہے, تو کیا اس انسان کو, کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو رزق سے محروم کر دے گا کبھی؟ بالکل نہیں, ہرگز نہیں. یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر ایک دن یا دو دن بھوک محسوس ہو تو ہم نعوذ باللہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں, کفری الفاظ, کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, صرف ہم ہی مصیبت میں ہیں, لوگوں کے پاس کیا نہیں, اس کے فلاں کے پاس دیکھیں گاڑی اور بنگلے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے میرے بھائی, اور کچھ بھی نہیں. جو اس درند اور پرند کو رزق دے سکتا ہے, اس کافر کو رزق دے سکتا ہے, اس کی اتنی رحمت وسیع ہے, تو کیا اپنے بندے کو, مومن بندے کو رزق سے محروم کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جو بھوک اور تڑپ آپ کو محسوس ہوتی ہے, آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوتے اور معاف ہو رہے ہوتے ہیں. جتنی تکلیفیں مومن کو ہوتی ہیں, اتنی ہی گناہ اسے ثواب مل رہا ہوتا ہے. لیکن وہ شخص لا علمی میں, اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے ثواب میں, اس کے اجر میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اسے تھوڑی سی مصیبت دے کے بڑا انعام دینا چاہتا ہے, لیکن ایک کمزور انسان, ضعیف الایمان, یہ نہیں سمجھتا, اور وہ چاہتے دنیا ہی مل جائے آج, اجر و ثواب سے میں کیا کروں گا. یہ تو اس دن پتہ چلے گا جس دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, پورے کائنات تڑپ اٹھے گی, نفس نفسی کا عالم ہوگا, بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا, بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا, میاں بیوی سے بھاگ جائے گی, اور سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سب کچھ صرف ایک نیکی کی تلاش ہوگی, شاید میرے نام اعمال میں اگر ایک نیکی کم ہو جائے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. اس ایک نیکی کو بچانے کے لیے سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے. اس دن یہ چھوٹی سی نیکیاں بھی آپ کے کام آئے گی. آج تو آپ کو پرواہ نہیں ہے, نہ تو آپ مصیبت کو برداشت کر سکتے ہیں, نہ تو آپ بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں, نہ تو آپ پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں, نہ آپ نماز کا خیال رکھتے ہیں, نہ آپ صدقات اور خیرات کا خیال رکھتے ہیں, نہ والدین کی فرما برداری کرتے ہیں, نہ پڑوسوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, نہ مسلمان بھائیوں کا آپ کو قدر اور خیال ہے. یہ تو قیامت کے دن آپ کو علم ہوگا, جب ایک ایک نیکی کی آپ محتاج ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن وسیع رحمت والا, جس کی رحمت کافروں تک اور جانور تک بھی پہنچ چکی ہے. الرحیم وہ خاص رحمت جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے مومن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ خاص رکھتا ہے, انہیں ہدایت دیتا ہے, انہیں ہدایت پر پختہ رکھتا ہے اور راہ راست پر چلاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اگر ہم غور سے دیکھیں, توحید کا پیغام ملتا ہے کہ مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے, کسی اور سے نہیں. وہی رحمان ہے, وہی رحیم ہے, وہی تیری بگڑی بنانے والا ہے, وہی مشکل کشا حاجت روا ہے, اس کے سوا تیرا کوئی بھی نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ میں یہ عبادت, جو عظیم عبادت ہے, نماز شروع کرنے جا رہا ہوں, میری مدد فرما اور میرے یہ نماز آسان کر دے تاکہ میں اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں اور اس عمل میں میرے لیے برکت بھی ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ چنانچہ اپنے بندے کو توفیق دیتا ہے تاکہ وہ نماز کو اچھی طرح ادا کر سکے. میرے بھائی, جتنی بھی الفاظ ہیں نماز میں, سب کی حکم ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور ان حکمت کے ساتھ اگر ہم اس دین کو سمجھیں گے, اس نماز کو اس طریقے سے ادا کریں گے سمجھ کے, تو آپ یاد رکھیں ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. یہ ذلت جو آج امت میں موجود ہے, یقین کریے سب کے سب دور ہو جائے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور منکرات بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ نماز نہیں جو نمازی کو بدی سے اور برائی سے دور رکھے، ہماری وہ نماز نہیں ہے. نماز تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع رکھی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک راستہ ہے کہ آپ اپنے رب سے گفتگو کرو، پھر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، بلکہ بہترین کرنے کے لیے، ہر مصیبت سے دور ہو جاؤ، ہر گناہ کے کام سے دور ہو جاؤ، اور دور ہونے کے لیے یہ نماز ہے، ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیں بھی کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچ ہے، تو خلل کہاں ہے؟ خلل ہمارے اندر ہے. ہم نماز ادا کرتے ہیں زبردستی، ایک بوجھ اتارتے ہیں اپنے سر سے، یا نماز ادا کرتے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں، نماز ادا کرتے ہیں ریاکاری کے لیے نعوذ باللہ، یا نماز ادا کرتے ہیں زبردستی سے صرف اپنے ماں باپ کو اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے. میرے بھائی، یہ نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے نماز کو شروع آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور وہ ڈر آپ کے دل میں آ جاتا ہے، پھر آپ کو علم ہوتا ہے، پھر آپ کے جسم بھی موم ہو جاتا ہے، پھر آپ خوش و خضوع سے اس نماز کو اس سنت کے طریقے سے ادا کرتے ہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نماز اللہ تعالیٰ سے مدد کی گزارش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ یہ عظیم عبادت میں صحیح طریقے سے ادا کر سکوں. تو ہی رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت وسیع ہے، اپنے بندوں پر تو رحمت کرتا ہے، ایک خاص رحمت مجھ پر بھی فرما کہ میں اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں. پھر سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ فاتحہ کی تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ میں صرف ترجمہ اور اہم باتیں بیان کرتا ہوں ابھی. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے. اگر دنیا میں جتنی تعریفیں بھی ہوتی ہیں، چاہے وہ انسان کی ہو، چاہے وہ جانور کی ہو، جس کی بھی تعریف ہم کرتے ہیں، وہ اصل تعریف اس کے خالق کی ہوتی ہے. اس نے وہ صفات اس مخلوق میں پیدا کی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چاند خوبصورت ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اصل میں خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی، جس نے اس چاند کو خوبصورت بنایا. یہ آسمان اور ستارے خوبصورت ہیں، اصل میں تعریفیں اس خالق کی ہیں جس نے اس آسمان کو اور ستاروں کو پیدا کیا. اگر کوئی شخص میں پسند آتا ہے، اس کی بات یا اس کی شکل یا اس کا انداز، تو اصل تعریف اس شخص کی نہیں ہوتی بلکہ اس کے خالق کی ہوتی ہے. اور اس کی مثال آپ دیکھیں، اگر چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے بعد ہم اچھی تربیت کرتے ہیں اور اس بچے کی تعریف کرتے ہیں، تو اصل وہ تعریف اس کے والدین کی ہو رہی ہوتی ہے، اس بچے کی نہیں ہوتی، کیونکہ تربیت اس کے والدین نے کی ہے. اسی طریقے سے اصل حقدار تعریف کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہے. اور اس آیت کریمہ میں الحمد عبادت ہے، تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور برائی بیان کرنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اسے توحید کہتے ہیں، توحید الوہیت، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی چاہیے. رب العالمین کہ رب بھی موجود ہے اور عالمین بھی موجود ہے. رب وہ پیدا کرنے والی ذات ہے جس نے پورے جہانوں کو پیدا کیا، اور رب اور مربوب دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی. رب تو خالق ہے اور عالمین مخلوق ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں، وحدت الوجود والے صوفی مخرفین، وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق و مخلوق ایک ہے، اس پورے کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے آپ کے وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اس کے رد سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت کر رہی ہے، جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، اس کے پالنے والا ہے. تو رب الگ ہے اور عالمین الگ ہے. رب اور عالمین ایک نہیں ہے کبھی، اگر ایک ہوتے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جدا نہ کرتے کبھی. رب کو الگ فرمایا، پھر عالمین کو الگ فرمایا. اور اسے یہ واضح ہوتا ہے، عالمین ہر وہ چیز ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں. جو چیز بھی اس کائنات میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ عالمین ہے، وہ عالم ہے. انسانوں کا عالم ہے، جنوں کا عالم ہے، درندوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، یہ سب عالمین ہیں. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اپنے رب کے محتاج ہیں، رزق میں، خلق میں، تدبیر میں. نفع نقصان کی ملکیت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب رب ایک ہے اور عالمین دوسرے ہیں، تو صرف رب ہی ایک ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، باقی عالمین کسی چیز کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے. چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ رب نہیں ہو سکتے. ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے. اور تعجب یہ ہوتا ہے، آج ایک مولوی آتا ہے اور کہتا ہے میرے پیر کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ عورت کے پیٹ کے اندر بچے بھی پیدا کر سکتا ہے، نر کو مادہ اور مادہ کو نر میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ میرے بھائی یہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، پیدا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، کوئی اور مائی کا لال پیدا نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، جو لوگ اس آیت کو سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ رب بھی موجود ہے اور عالمین اللہ تعالیٰ کے سوا پوری کائنات ہے جس میں نبی ولی اور فرشتے سب ایک جیسے ہیں، مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو وہ کبھی نہیں کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کر، یا غوث مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، اس کے منہ سے یہ باتیں کبھی نہیں نکلیں گی۔ لیکن خلل کہاں ہے، غلطی کہاں ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں، اس سورت کو بار بار پڑھتے ہیں لیکن ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی کا نام لے رہا ہو، نہ اسے تدبر ہوتا ہے، نہ تفکر کے ساتھ، نہ اس کی سمجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، توحید الوہیت و توحید ربوبیت اس ایک آیت میں پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تیرا معبود بھی ایک ہے واحد لا شریک، اس کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں، تیرا رب بھی ایک ہے واحد لا شریک، تیرا پالنے والا، تیرا مالک، تیرا خالق، تیرا رازق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا اور خاص رحمت والا، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ درند پرند کافروں تک بھی پہنچتی ہے۔ تو مومن ہے، نماز پڑھنے والا ہے، تو کیوں فکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے محروم کرے گا، بلکہ تجھے تو زیادہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور میں جو کچھ مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس صورت میں، اس نماز میں، اللہ تعالیٰ وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، دنیا کا مالک بھی ہے، آخرت کا مالک بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، جنت کا مالک بھی ہے، دوزخ کا مالک بھی ہے، لیکن یوم الدین کے لفظ کیوں استعمال ہوا یہاں پہ؟ قیامت کے دن کا مالک کیوں لفظ استعمال ہوا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ جب مالک تو ہر چیز کے اللہ تعالیٰ، اور اس عظیم صورت میں یہ عظیم لفظ کیوں استعمال کیا مالک یوم الدین؟ تاکہ نماز پڑھنے والا مسلمان اور سننے والا یہ شخص سن لے کہ اس دن کسی کی نہیں چلے گی، اس دن کا مالک صرف واحد رب ہے، ذو الجلال والاکرام، وہ طاقت والا رب، اس کے ساتھ، اس کے سامنے کوئی مائی کلال جرت نہیں کر سکتا۔ اس دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس دن چلے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی، اس دن کسی کی نہیں چلے گی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی فرشتے کی۔ اس دن سب کے سب نفس نفس کی حالت میں ہوں گے، اور اگر شفاعت بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہوگی، اور ان لوگوں کے لیے شفاعت ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ مالک یوم الدین، اس لیے یہ پڑھنے والا مسلمان اچھی طرح سمجھ لے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، میں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، میں نے مرنا ضروری ہے۔ اگر میں حرام کھا رہا ہوں، اگر میں بے نمازی ہوں، اگر میں زنا کرتا ہوں، اگر میں سود کھاتا ہوں، اگر میں والدین کی نافرمانی کرتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں رکھتا ہوں، تو میں اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں گا، اور اس دن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مالک یوم الدین، جس دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سامنے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس دن میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم اگر اس دن مجھے نہ ملا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے حصے میں نہ لکھی گئی اس دن، تو وہ شخص ہلاک ہوگا۔ یاد رکھیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اور یہ جو ابھی تین آیتیں بیان کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ یہ نمازی، کمزور، مسکین انسان اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، نماز کی صورت میں نماز ادا کر رہا ہے، اور اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اور اب جو آیت آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندے سے، تو یہ وعدہ پورا کر، میں تیری ہر مراد پوری کروں گا۔ اگر تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے میرے بندے، پھر تو بھی ہلاک ہو جائے گا اور تیری مراد بھی پوری نہیں ہوگی۔ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا وعدہ لے رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب یہ وعدہ ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ہاتھ اٹھیں گے مدد کے لیے، صرف تیرے لیے اٹھیں گے، جب کوئی مصیبت ہوگی تو مشکل کشا صرف تیرے ہی ذات ہے، جب کوئی دشمن حملہ کرے گا یا کوئی صحت میں خرابی ہوگی، بیماری ہوگی، سب سے پہلے رجوع کس کی طرف کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیرے ہی طرف رجوع کریں گے۔ بعد میں اخذ بالاسباب بعد میں ہے، بیمار ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو خود کمزور انسان ہے, اس کو خود 200 بیماریں لگی ہوتی ہیں, وہ خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. تو سب سے پہلے آپ نے رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے, پھر سبب کی طرف واپس آنا ہے. آپ نے دشمن آپ پر غالب ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, ایمان اپنا پختہ کرو, اپنا عقیدہ درست کرو, تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ عبادات جب ہم کرتے ہیں, جیسے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, زکوٰۃ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے, صدقات اور خیرات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے, قربانی بھی عبادت ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ابھی میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ جب بھی قربانی کروں گا صرف اور صرف تیرے لیے کروں گا, جب بھی ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے صرف اور صرف تیرے لیے اٹھیں گے. یہ وعدہ پورا کرو, اللہ تعالیٰ وعدہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اب انسان کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو مانگ, کیا مانگتا ہے؟ میری تعریف بھی بیان کر دی ہے, میرا وعدہ بھی پورا کرنے کے لیے وعدہ کر لیا, اب کیا مانگتا ہے؟ پھر آگے سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. حالانکہ دیکھیں نمازی تو نماز پڑھ رہا ہے, صراط مستقیم نماز نہیں تو اور کیا ہے, لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے ہے. جس کا عقیدہ درست ہے اس کی نماز بھی درست ہے, جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے, اور نہ وہ راہ راست پر ہے. جتنے بھی نمازیں پڑھتا رہے, جتنا بھی کلمہ پڑھتا رہے, اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین درست نہیں ہے, توحید کے مسائل کو وہ نہیں سمجھتا, اس نے کبھی شرک کیا, تو اس کی نماز نماز نہیں, اور وہ راہ راست پر نہیں ہے, صراط مستقیم پر نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلا. یہ وہ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل فرمائی, انبیاء صدقین شہداء صالحین کا راستہ, وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے, وہ صرف ایک ہی راستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے دریافت کیا, رسول یہ کون سا فرقہ ہے, یہ خوش قسمت کون سے لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آج جو اس راستے میں چلیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو راستہ ایک ہی ہے جنت کی طرف, دو راستے نہیں ہیں, اور جو دو راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں. جو ایک راستہ ہے وہی راہ راست ہے, وہی صراط مستقیم ہے, یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صدقین شہداء اور صالحین کا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے, دوسرا راستہ نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا. ولا الضالین, اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو لوگ گمراہ ہوئے. اسی ایک صورت میں, عظیم صورت میں کتنے فوائد ہیں, میں اگر گننا شروع کروں تو وقت ادھر ہی ختم ہو جائے گا, لیکن صرف اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں, تو میرا وعدہ پورا کر, میں تیری دعا قبول کروں گا اور تیری بگڑی بنا دوں گا. اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین کا وعدہ کیا, اس کو تو پورا کر. اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم تیرے لیے میں مہیا کروں گا, لیکن کچھ تو کر. گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی منمانی کرتے ہوئے, ہوا نفس کی اتباع کرتے ہوئے, پھر یہ کہیے اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, تجھے پتہ ہی نہیں اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین کا کیا مطلب ہے, تو راہ راست پر نہیں آنے والا. مجھے تعجب ہوتا ہے, لوگ پاکستان سے آتے ہیں, کوئی چیز نہیں آتی ان کو, اے سی کا کام یہاں پہ سیکھتے ہیں, درزی کا کام یہاں پہ سیکھتے ہیں, گاڑی چلانا ٹیکسی چلانا یہاں پہ سیکھتے ہیں, دنیا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں سیکھتا, پیٹ پالنے کے لیے, بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا, ناممکن چیز کو ممکن کر دیتا ہے. اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین نہیں سمجھ سکتا, اس آیت کو وہ نہیں سمجھ سکتا کبھی, کتنی دیر لگتی ہے. وہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, آپ کسی کے سامنے جا کر بھی سوال کرو تو آپ کو بتائے گا, چاہے امام مسجد ہے اس کو نہیں سمجھ آئے گی آپ کی زبان کی, کسی بھائی کو بلا کے ترجمہ کروا کے آپ کو سمجھا دے گا. جالیات کے دفتر یہاں پہ کتنی ہیں, کون سا وہ شخص جو ایک سوال اس کے ذہن میں آیا ہے دین کا مسئلہ اور وہ گیا ہو وہاں جا کے سوال کیا ہو, وقت نہیں ہمارے پاس, اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. دنیا کے ہر کام میں ہمارا دھیان ہے, اگر نہیں ہے تو اپنے رب کو خوش نہیں کر سکتے ہم. غیر المغضوب علیہم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ یہود ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. ولا الضالین گمراہ لوگ ہیں, نصارہ عیسائی جنہوں نے علم حاصل جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن صرف عمل تھا. لیکن مومن کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی اور عمل بھی ہے. نہ یہودیوں کی طرح ہے کہ علم ہے عمل نہیں ہے, نہ عیسائیوں کی طرح ہے کہ عمل ہے علم نہیں ہے. مومن وہ ہے, مسلمان وہ ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی اپنے علم کے مطابق کرتا ہے. اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر, پھر نمازی رکوع میں چلا جاتا ہے. رکوع کی مختلف دعائیں میں نے بیان کی تھی, اور یہ جو سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے نماز میں یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, ان کا رجوع کوئی بھائی چاہے تو کر سکتا ہے. اور یہ طریقہ جو نماز کے اس طریقے سے بیان کرنا کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پھر دعا استفتاح ہے, پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے, پھر بسم اللہ پڑھنا ہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اور یہ طریقے بھی صحیح بخاری مسلم میں اور سنن میں موجود ہیں. سبحان رب العظیم, رکوع میں جاتے ہی جب رکوع میں نمازی صحیح طریقے سے رکوع کر رہے اور اس کی ہڈیاں بالکل اپنی جگہ پر آ جائیں اور اس کے جوڑ سکون اختیار کر لیں, پھر وہ سبحان رب العظیم پڑھتا ہے. ہر عیب سے پاک ہے میرا عظیم رب, یہاں پر تسبیح ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے. اور دوسرے الفاظ ہیں یہ سبحان رب العظیم کے لفظ جو ہیں صحیح مسلم میں اور احمد میں موجود ہیں. اور دوسرے لفظ جو ہیں سبحان رب العظیم و بحمدہ, ہر عیب سے پاک ہے میرا عظیم رب, ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ ابو داؤد اور احمد میں یہ روایت موجود ہے. تیسری دعا بیان کی تھی پچھلے درس میں, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, نہایت پاک ہے اور بابرکت اور برکت والا ہے فرشتوں اور جبری علیہ الصلاۃ والسلام کا رب. کیونکہ روح کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے, مطلب ہوتا ہے جبری علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھنا رکوع میں صحیح مسلم میں ثابت ہے. اس کے بعد جب سر اٹھ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, دونوں کے لیے, امام کے لیے منفرد کے لیے, وہ متفق علیہ حدیث میں ثابت ہے بخاری مسلم میں. اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. سمع اللہ لمن حمدہ, جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی. تو تعریف کرنا جو ہے سورہ فاتحہ میں بھی بیان کیا ہے, سورہ فاتحہ تین حصوں میں تقسیم کی جا چکی ہے, تین حصے سورہ فاتحہ کے. پہلے حصہ تعریف کا, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا, دوسرے حصے میں وعدہ ہے, تیسرے حصے میں دعا. تعریف میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا بانٹ دیا, تقسیم کر دیا. اور اسی حدیث یہ الفاظ ثابت ہے کہ نماز کے یہ تین حصے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تعریف بیان کرنا پہلا حصہ, پھر وعدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر دعا سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائی, اللہ تعالیٰ اس کی سنی, اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. اس لیے سنت بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ دعا کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو, درود شریف پڑھو, پھر دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. ربنا ولک الحمد سب کے لیے, امام ہے, منفرد ہے, مامون ہے, سب کے لیے ربنا ولک الحمد کہتے ہیں. اور یہ متفق حدیث میں ثابت ہے بخاری مسلم میں, اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں. اس کے آگے تھوڑی سی زیادات بھی ہیں, صحیح حدیث سے ثابت ہیں. صحیح بخاری میں آیا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ, بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں. اور صحیح مسلم میں یہ بھی زیادہ موجود ہے, ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد, آسمانوں کے بھراؤ کے برابر اور زمین کے بھراؤ کے برابر اور ہر چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. یعنی اتنی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہم کرتے ہیں, اور یہ صحیح مسلم میں ثابت ہے. پھر سجدے کی دعا میں سبحان رب الاعلی, ہر عیب سے پاک ہے میرا بلند رب, یہ احمد ابو داود بن ماجہ میں ثابت ہے. اور سبحان رب الاعلی و بحمدہ, ہر عیب سے پاک ہے میرا بلند رب, سب تعریفوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسے ابو داود اور احمد دارقطنی نے روایت کیا اور اس صحیح احادیث ہیں. اور تیسری دعا بیان کی تھی سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح, اور صحیح مسلم میں یہ ثابت. یہ دعا رکوع میں بھی آپ ادا پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر سجدے کے بعد کی دعا جب بیٹھ جاتے دونوں سجدے کے درمیان میں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر کوئی دعا نہیں, یہاں پر بھی دعا کے الفاظ ہیں اور دو قسم کی دعا یہاں پہ ثابت ہے. رب اغفر لی تین دفعہ آپ پڑھیں, یہ ثابت ہے, ابن ماجہ میں روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اور دوسری دعا جو ہے وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی, اور یہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ اور حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. اس کا ترجمہ, اے اللہ میری مغفرت فرما, مجھ پر رحم فرما, میری خامیوں کو دور فرما, میرے نفس کو درست کر دے, مجھے بلند فرما, مجھے ہدایت عطا فرما, مجھے عافیت بخش دے اور مجھے رزق عطا فرما. یہ دعائیں ہیں, یہ سنت سے ثابت ہیں. جو لوگ ان دعائیں سے محروم ہونا چاہتے ہیں, مجھے پتہ نہیں کیوں کیوں یہ دعا نہیں پڑھنا چاہتے. اب دو سجدوں کے درمیان بیٹھو خاموش بیٹھے ہو, ایک سجدہ کیا پھر اٹھے پھر خاموش بیٹھے ہو پھر دوسرا سجدہ کیا, خاموش بیٹھنا بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ, اب الفاظ تو دیکھیں, اے اللہ تعالیٰ میری, اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما, مجھ پر رحم فرما, میرے خامے کو دور فرما, میرے نقص کو درست کر دے, مجھے بلند فرما, مجھے ہدایت دے, مجھے عافیت بخش دے اور مجھے رزق عطا فرما. اس سے بڑی کوئی اور دعا ہے؟ اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے, اور یہ بھی حکمت ہے کہ سجدہ انسان جب کرے پھر اٹھ کے بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر اسے جب تک اس کی ہڈیاں برابر نہیں ہوتی, جوڑ اس کے سکون اختیار کر دیتے, اسے اس وقت تک بیٹھنا چاہیے. اور اتنے وقت میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آسانی سے, ایک دفعہ پڑھنی ہے آپ یہ پڑھ لیں. لیکن اگر آپ خاموش بیٹھتے ہیں تو آپ کو پھر جلدی سجدہ کرنا پڑے گا, آپ کو اطمینان نہیں ہو سکتا. اور اطمینان پوری نماز میں رکن ہے نماز کے, جیسے آگے بیان ہوگا. پھر تشہد, میں صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں ان چیزوں کا جن کا پتہ نہیں ہے. تکبیر کا ترجمہ ہو چکا ہے, تسبیح کا ترجمہ ہو چکا ہے, دعا استفتاح کا ترجمہ ہو چکا ہے, اور رکوع اور سجود میں جو دعائیں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے. باقی جو اہم باتیں بچتی ہیں وہ یہ ہیں, التحیات تشہد اور درود. اور اسی کے ساتھ میں آج کے درس ختم کرتا ہوں, پانچ منٹ میں اسے گزار سے پانچ منٹ اور آج وقت زیادہ گزر چکا ہے. تشہد کی دعا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم سے یہ الفاظ ثابت ہیں. اس کا ترجمہ, میری ساری قولی بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو, رحمتیں اور برکتیں ہوں, ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر ہیں. وقت نہیں, ورنہ اس کے میں اہم جو مسائل ہیں اور جو اہم فوائد ہیں بیان کرتا. لیکن پھر درود, جو سنت سے ثابت درود ہیں, وہ دو تین مختلف الفاظ ہیں, اور جو سب سے بہتر ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری میں یہ درود, یہ الفاظ موجود ہیں, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ بخاری میں احمد بیہقی طحاوی میں یہ الفاظ موجود ہیں اس طریقے سے. اس کے ترجمہ میں, اے اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اور ان کی آل پر رحم فرما, جس طرح تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر رحم فرمایا, بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے, اور برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر, جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر, بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. اور اس کے بعد چند دعائیں بیان کی تھیں جو التحیات میں درود شریف کے بعد تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. دو دعائیں بیان کی تھیں پچھلے درس میں, اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے. اس کا ترجمہ, اے اللہ تعالی میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, اور زندگی اور موت کے فتنے سے, اور مسیح دجال کے شر کے فتنے سے. اور دوسری دعا تھی, اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا متفق عليه حديث صحيح بخاري مسلم سے ثابت ہے، اس کا ترجمہ بے شک و شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، بس اپنی طرف سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. اور ایک تیسری دعا بھی ہے جو احمد اور حاکم میں ثابت ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ بھی سنت ہے. اس کو بھی آپ اگر تشہد میں وقت ملے سلام سے پہلے آپ پڑھ لیں تو یہ بھی سنت ہے. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے آسان حساب لینا. حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ہر اپنے بندے سے حساب لے گا. تو اگر آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب آسانی سے لینا، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حساب آسانی سے لے. اور اس کے بعد سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آپ سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں اپنے دائیں جانب اور اپنے بائیں جانب جو نماز آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سلامتی کی خبر اور بشارت دے رہے ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تجھ پر بھی سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے اس شخص پر جو نماز ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، توحید اور سنت کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی، قرآن اور سنت کے مطابق اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک بدعات اور خرافات سے ہمیں اور ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم على نبينا.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ادب والے مہینے ہیں. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، رحمک اللہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاشر الحرم، 4 جو حرمت والے مہینے ہیں وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت کا مطلب ہے ادب والے مہینے ہیں. پورے سال میں جو محرمات ہیں، جو گناہ ہیں، وہ گناہ ہیں اور حرام ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں ان چیزوں کی حرمت اور گناہ بڑھ جاتا ہے اور دگنا ہو جاتا ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں ان گناہوں سے اجتناب کرے اور ان محرمات سے گریز کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا، جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس محرم کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دو گروہ میں بٹ جاتے ہیں محرم کے مہینے میں. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فضیلت وہ ہے جس کی دلیل موجود ہے قرآن سے اور سنت سے، اس پہ تو ہم عمل کرتے ہیں. اور دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں ہم نے جو بھی کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں. تو بعض لوگ ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ قبرستان کا خاص خیال رکھتے ہیں جانے کے لیے، خاص طور پہ 10 محرم کو، اور بعض لوگ اس میں کپڑوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں، یا گھر میں خرچ کرنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، یا سرما لگانے کا خاص اہتمام کرتے ہیں آنکھوں میں. تو اس طریقے کی جو یہ ساری چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہیں ان دنوں میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کیا ہے اور اس میں بدعتیں جو عام رائج ہیں وہ کیا ہے. مختصر بات کرتا ہوں پھر آپ لوگوں کے لیے میں وقت چھوڑ دوں گا کہ آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں اگر اس موضوع کے تعلق سے تو بہتر ہے, پھر اگر اس کے بعد کوئی بھی سوال ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ مدد سے اس کا جواب دیں گے. میں محرم کی فضیلت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں, اس لیے جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے بدعت ہوتا ہے, ہرگز نہیں. سب سے پہلی فضیلت ہے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں منہ اربعۃ الحرم, اور محرم صحیح حدیث میں ہے کہ محرم ان میں سے ایک مہینہ ہے. اور اس میں کیا فائدہ بھی ہے اس آیت میں اور حدیث میں کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے ان سے میرا یہ سوال ہے, اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ چار مہینے حرمت والے ہیں, اب اگر حدیث نہیں ہے تو وہ کون سے چار مہینے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ محرم ہے, صفر ہے اور ربیع اور ربیع ثانی ہے. دوسرے شخص کہتے ہیں نہیں, جماعت اول جماعت ثانی رجب شعبان ہے. تیسرا کہتے ہیں نہیں, رمضان ہے, شوال ہے, ذوالقعدہ ہے, ذوالحجہ ہے. تو ہم کس کی سنیں گے؟ امت میں تفرقہ ہوگا کہ نہیں؟ امت کو کس نے جمع کیا ہے؟ سنت نے جمع کیا ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان آ گیا ہے کہ چار میں متعین ہو گئے ہیں, اس کے بعد ابھی بسمن جھگڑتے نہیں ہیں اشر حرم پہ, کوئی نہیں کہتا کہ نہیں جی سفر بھی شہر حرام میں سے, کوئی نہیں جھگڑتا. تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ ہے حدیث. تو سب سے پہلی جو فضیلت ماہ محرم کی وہ ہے حرمت والا مہینہ ہے. تو گناہوں سے اجتناب کریں, پورے سال میں ہم کرتے تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ان خاص دنوں میں بھی گناہوں سے اجتناب کریں, ان خاص مہینوں میں گناہوں سے اجتناب کریں. نمبر دو, روزے رکھنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کے روزے کے بعد ماہ محرم کے روزے زیادہ پسند ہیں. سبحان اللہ, اب رمضان کہاں اور محرم کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو زیادہ پسند دن ہے روزے کے لیے وہ ہے رمضان کے بعد محرم. وجہ کیا ہے؟ رمضان کیوں آگے ہے؟ کیونکہ وہ فرض ہے, محرم فرض نہیں ہے, مستحب ہے. تو اس مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام رکھا ہے, ایک اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان دنوں میں روزہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کے عظیم ثواب اب حاصل کریں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں, جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, یعنی نفل روزہ رکھا, تو اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال دور کر دیں گے. ایک روزے سے؟ جی ہاں, صرف ایک روزے سے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کی جو آپ پر فرض نہیں تھی. کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہ یہ انعام اور احسان کہ اس کی اجازت بھی دی ہے اور اس پر اتنی فضیلت اور اتنا اجر و ثواب بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو آج ہم کہتے بدعت ہے, یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ روزوں کے اہتمام بھی بدعت ہے, کہ جب حدیث آ گئی یہاں پہ اب یہ سنت ہو گئی اور اس پہ عمل کرنا کہ یہ اجر و ثواب ہے. تیسری فضیلت ہے محرم کی, 10 محرم کی, جسے عاشورہ کا دن کہتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے. امنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صحیح بخاری مسلم میں کہ جاہلیت میں جو مشرکین تھے وہ اس ماہ محرم کا روزہ رکھتے. ارے مشرک ابو لہب ابو جہل, جی ہاں, وہ 10 تاریخ کو 10 محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا مکہ میں. جب مدینہ کی طرف آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو فرض کر دیا, اور جب ماہ رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے 10 محرم کو روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا, صحیح مسلم کی روایت میں. لیکن سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے. 9 تاریخ کا روزہ کیوں, صرف 10 کا کیوں نہیں؟ مشرکین اور یہودیوں کی مخالفت. کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تو دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. ارے 10 محرم کا اور یہودی روزہ رکھ رہے ہیں, یہودی کافر ہیں اور روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے؟ یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے؟ یہودی نے خود گواہی دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ آپ لوگ جو روزہ رکھتے ہو 10 محرم کس لیے روزہ رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو عاشورہ کے دن کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات دی، ہم اس دن میں اللہ تعالیٰ کو روزے رکھتے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں. روزہ موسیٰ کے لیے نہیں رکھتے، یاد رکھیں، روزہ کس کے رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں. ارے یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتے ہیں، جی ہاں یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتے ہیں، ابو جہل ابو لہب بھی رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، لات عزہ کے روزہ نہیں تھا، یاد رکھیں. جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ تھا اور یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتے ہیں. ارے پھر جھگڑا کی چیز کا ہے؟ جب وہ روزہ بھی رکھتے تو جنگ کیوں ہوئی؟ ان کو قتل کیوں کیا گیا؟ ان کو مدینہ سے جلاوطن کیوں کیا گیا؟ آج تک یہودی کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ یہودی اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے تھے اور غیر اللہ کے روزہ رکھتے تھے. ابو جہل ابو لہب اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتا تھا اور دعا پکار حبل اور لات عزہ سے کرتا تھا، قربانی لات عزہ کے لیے کرتا تھا. اس لیے اس کا یہ اسلام، اس لیے اس کا یہ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں تھا. ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہونا ہے تو پورے مسلمان ہو جاؤ، ورنہ جو راستہ تمہیں چاہیے اسے اپنا لو، تمہاری مرضی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشرکین اور کافروں کی اور یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے. تو اس میں ایک اور یہ بھی فضیلت ہمیں ملتی ہے ماہ محرم میں کہ مشرکوں کی مخالفت کرو. یہ سیکھیں، سبق ہیں محرم کے، مشرکوں کی مخالفت کرو. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 9 اور 10 کا روزے کا حکم دیا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے اور مخالف اور یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، تو آج کیوں ہم یہود و نصارہ کی تقلید کریں؟ ان کے راستے پہ کیوں چلیں؟ چاہے دنیاوی امور کیوں نہ ہو، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے ہیں کہ ان کے راستے پہ نہ چلا جائے. وہ ماہ محرم میں ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کی، آج ہم بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں. ماہ محرم کی فضیلت میں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت ہے. ہجرت اور ہجرت، یاد رکھیں، کہنے تو آسان ہے، جو ہجرت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. ہجرت میں میرے بھائیوں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف زمین نہیں چھوڑی جاتی، زمین ہے، گھر ہے، بیوی بچے ہیں، ضرورت پڑی تو آپ کا جو نام ہے اسے بھی چھوڑنا پڑے گا، آپ ایک پوزیشن ہے وہ بھی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ بات زمین کی نہیں ہوتی. تو ہجرت کی اہمیت کو پہچانیے ماہ محرم میں. کیوں ہجرت کہاں سے آئی؟ کیونکہ ہجری سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے. تو آپ ماہ محرم میں ہجری سال کو بھی سمجھیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، اے مسلمانوں ہماری تاریخ کیا ہے. ہماری تاریخ کا آغاز ہے محرم سے. اسلامی تاریخ بھی ہے کوئی ہماری، آج ہمارا لین دین ہمارا کاروبار کس تاریخ سے ہوتا ہے؟ انگلش تاریخ سے، میلادی تاریخ سے. تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا، ہماری بھی کوئی پہچان ہے، ہماری بھی کوئی تاریخ ہے. ہم جانتے ہیں آج کیا تاریخ ہے، کتنی محرم ہے؟ 2 یا 3. سبحان اللہ. اس لیے 9 محرم کو روزہ رکھنے کی دلیل آئی ہے، اور مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کو روزہ رکھو اور اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد میں ایک دن. یا علماء فرماتے ہیں کہ اگر 3 دن روزہ رکھیں تو بہتر ہے. کیوں؟ جیسے ابھی کسی نے 2 کہا کسی نے 3 کہا، اگر یہ فرق پڑ جائے اور آپ 3 دن روزہ رکھ لیں تو پھر آپ کو تسلی کہ عاشورہ کو روزہ رکھا میں نے. لیکن اگر آپ صرف 9-10 کا رکھیں پھر پتہ نہیں آپ کو 8-9 کا رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو 10 آپ کا چلا گیا. تو آج کل یہ واقعی مسئلہ ہے کہ آپ کیلنڈر میں دیکھیں 2 ہے اور حقیقتاً 3 ہے، حقیقتاً 3 ہے. بہرحال تو آپ 9, 10 اور 11 کا روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. تو ہجری تاریخ کو پہچانیے. آج تاریخ کیا بنتی ہے؟ 3/1/1429. یہ ہماری تاریخ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور محرم کے مہینے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور سید عمر بن خطاب کو بھی محرم میں شہید کیا گیا. آپ جانتے ہیں سید حسین کی شہادت سب جانتے ہیں, کیسے عمر بن خطاب کی شہادت جانتے ہیں محرم میں ہوئی؟ نہیں جانتے. کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ برا یہ کب ہوئی؟ چھوڑے محرم کو ہوئی, یہ جانتے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا کہ سیدنا حسین کی شہادت 10 تاریخ کو ہوئی؟ تاریخ میں یہ بھی, تاریخ میں وہ بھی ہے. اب ہمارے ساتھ میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کب ہوئی؟ محرم میں ہوئی. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اہل سنت اور جماعت کس طریقے سے غافل ہیں دشمنوں کے وار سے. کتنی تعجب کی بات ہے کہ خلیفہ راشد, دوسرا خلیفہ راشد کی وفات ہمیں پتہ نہیں کس مہینے میں ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہمارے لیے قابل احترام اور عظیم صحابی ہیں, نواسِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سید شباب اہل الجنہ. ہم یہ مانتے ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, لیکن سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے, جو ان کی جگہ ہے, وہ الگ ہے. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی زندگی گزاری ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینے کو آگے کرتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو محفوظ کریں, اپنی گردن آگے کرتے, اپنی گردن کٹ جائے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہو. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اے عمر, شیطان تجھے دیکھ اپنا راستہ تبدیل کر کے چلے جاتے ہیں. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا. لیکن تعجب کی بات ہے, آج کے مسلمان کو پتہ نہیں کہ کب شہادت ہوئی اور شہادت کیسے ہوئی, میدان جنگ میں یا منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. سبحان اللہ, ہم اسے غافل ہیں. تو یاد رکھیں محرم کے مہینے میں یہ دو عظیم سانحے ہیں, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت. اور دشمن کے وار سے بھی آگاہ رہیں. شیعوں کی بھی مخالفت اس مہینے میں یاد رکھیں. مخالفت تو دور کی بات ہے, تعجب کی بات ہے. جو بدعات ابھی میں بیان کروں گا شیعوں کے ساتھ آگے آگے ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پاکستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ چیز دیکھی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. اور شاید اب میں بیان کروں تو آپ لوگ تعجب ہو جائے کہ واقعی حقیقت بیان کر رہے ہیں اور میرے اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے, کسی نے بتایا نہیں مجھے. پہلے فضیلت ختم کریں پھر بدعات کی طرف آتے ہیں. تو ماہ محرم کی فضیلت میں یہ بھی یاد رکھیں سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت. اچھا, ہجری طریقے سے متعین کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے, اور محرم کے آغاز کس نے مشورہ دیا کہ آغاز محرم سے ہونا چاہیے؟ سیدنا عمر بن خطاب نے دیا. ہجرت کب ہوئی؟ ربیع اول میں ہوئی. تو آغاز کب سے ہونا چاہیے تھا؟ ربیع اول سے ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک تو مخالفت ہے, عیسائیوں کی مخالفت. سیدنا عمر خطاب نے فرمایا نہیں, یہ تو پھر وہی بات ہو گئی, مشابہت ہو گئی, تو ہمیں مخالفت کرنی ہے. تو کب سے شروع کریں؟ عربیوں کا سال کب شروع ہوتا؟ محرم سے. تو محرم سے اس سال کا آغاز کیا. اور ہجری تاریخ آج جب ہم کہتے ہیں تاریخ ہے 3/1/1429, اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو اتنی سال, اتنے مہینے, اتنے دن گزر چکے. اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ فضیلت ہے ماہ محرم کی. مختصر بدعات جو ہم دیکھتے ہیں جو دوسرا گروہ کرتا ہے, نمبر ایک, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اوڑ میں بہت ساری بدعات و خرافات و شرکیات. ماتم کرنا, نوحا کرنا, سبیلیں چلانا, نظر اللہ نیاز حسین, نعرہ سنا ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو بہت سنا ہے, حق بات ہے. نظر اللہ نیاز حسین, اور جو اس سے ذرا اوپر درجے والے ہیں وہ کہتے ہیں نظر بھی حسین کو, نیاز بھی حسین کی. میرے بھائی, نظر عبادت ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ نظر کسی اور کے لیے صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے اور شرک اکبر ہے. پھر مدد مانگنا علی سے, علی مشکل کشا, سیدنا حسین سے مدد مانگنا. میں جب گیا تھا تقریبا سن 1987 میں پاکستان میں گیا تھا, میں میڈیکل میں داخلہ ہوا تو ان دنوں محرم شروع ہو گیا تھا. مجھے ایک ہفتہ 10 دن ہوئے تھے شاید وہاں پہ پہنچے, تو میں نے دیکھا کافی لائٹیں ہیں رات کو, اور جو میرے ساتھی تھے, ساتھ جو تھے, جو دوست تھے, وہ یہ لے کے آج آپ کو ایک نئی چیز دکھاتے ہیں. دیکھیں نئی چیز کیا ہے. کافی مجمع تھا میلے کی طرف, لائٹیں لگی ہوئی, وہ کافی خوبصورت جگہ, مجھے وہاں پہ لے گئے. سب سے پہلا سین جو میں نے دیکھا, میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. ایک سفید گھوڑا ہے, خوبصورت اس کو کیا ہوا ہے, اس کے اوپر خوبصورت زین رکھی ہوئی ہے, اس کی لگام خوبصورت ہے, اس کے اوپر پھول جیسے کچھ چیز ڈیکوریشن لگی ہوئی ہے,

امام حسین کے نام کی سبیل چل رہی ہے، شربت ہے یہ پئیں. پھر آگے گئے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں پر دیوار پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ سیدنا علی کی تصویر ہے، یہ امام حسن کی تصویر، امام حسین کی تصویر، چار پانچ تصویریں لگی ہیں، اور چھوٹی سی پگڑی اور چھوٹی سی داڑھی، آپ کی داڑھی جیسی تقریباً، یہ شاید آپ کی داڑھی جیسی، اتنی چھوٹی سی داڑھی، یہ سیدنا علی کی تصویر ہے. ارے سنائی کے زمانے میں کوئی کیمرہ تھا اور داڑھی اتنی چھوٹی؟ ارے جھوٹ بھی بولا تو یعنی عقل مندی کی تھوڑا سا کرنا چاہیے، داڑھی بڑھا دے تو تھوڑی سی اگر تھوڑی سی عقل بھی ہوتی. حالانکہ اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے، بدعت بھی کرنی ہے، تو سلجھے طریقے سے کریں. لیکن سبحان اللہ، جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے تو انسان آنکھوں سے بھی اندھا ہو جاتا ہے. بہرحال، اور لوگ اس تصویروں پہ ہار ہیں، لوگ سر جھک ایسے ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگ رہے ہیں تصویروں کے آگے. پھر ایک عجیب سی، ایک چھوٹا سا جیسے کمرہ بنا تھا خوبصورت ایسے، یہ تعزیہ ہے، تعزیہ. ارے تعزیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دس محرم کو دیکھنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو نکالا جاتا ہے، کس روڈ سے گزارا جاتا ہے پتہ نہیں، پھر کربلا کے میدان میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ پھر پتہ نہیں وہ یہ جو زنجیریں مارتے ہیں یہ بھی ماریں گے، بلکہ زنجیریں بھی ماریں گے، جہاں یہ بھی ماریں گے، دیکھنے جائیں گے، دکھائیں گے آپ کو. پھر کربلا کی مٹی اٹھائیں گے، قبرستان ہے وہاں کو کربلا کہتے ہیں وہاں پہ، اس کو اٹھائیں گے اور جسم پہ ملیں گے. اچھا، یہ جو میرے ساتھ تھے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا، کوئی ساتھی یہ نہ کہے کہ وہ تو شیعہ تھے سارے، والله شیعہ نہیں تھے، وہ کہتے ہم اہل سنت والے ہیں. اور یہ ایک منظر جو بدعت میں نے دیکھی. اس کے ساتھ ساتھ جو بدعت ہے ماہ محرم میں، وہ شادی نہیں کرتے کچھ لوگ ماہ محرم میں. شادی کرنا حلال ہے، مشروع ہے پورے سال میں. جس نے کہا کہ اس وقت میں حرام ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، نہیں ہے تو بدعت ہے. اب ماہ محرم میں شادی کیوں جائز نہیں، کیوں حرام ہے؟ یہ امام حسین شہید ہوئے، غم کا مہینہ اور ہم خوشی منائیں. اگر یہ ہمارا نظریہ ہوتا تو میرا کوئی مسلمان شادی نہ کر سکتا. کیوں؟ ماہ محرم میں امام حسین شہید ہوئے. اچھا، ربیع اول میں کون، کس کی وفات ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہمارے دل میں کس کی جدائی کا زیادہ غم ہے، امام حسین کی یا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اگر آپ یہاں پہ شادی نہیں کرتے، پھر وہاں پہ شادی کیوں کرتے ہو؟ پھر مجھے بتائے وہ کون سا مہینہ ہے جس مہینے میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید نہ ہوئے ہوں، تو پھر شادی کبھی نہ کریں میرے بھائی. سیزن ہے شادیوں کا، صحیح بات ہے، وہ خوشی مناتے ہیں، ہاں وہ خوشی مناتے ہیں. اگر وہ خوشی کا دن ہے تو یہ خوشی کا دن کیوں نہیں؟ آپ اس میں صرف ماتم کے لیے خاص کیوں کر دیا ہے؟ اگر ماتم جائز ہوتا کسی صورت میں، وہاں پہ جائز ہوتا. ماتم نہ وہاں پہ جائز ہے نہ یہاں پہ جائز ہے. شریعت میں ایک حد بیان کی، حد کیا ہے شریعت میں؟ یہ نہیں کہ آپ آنسو نہ بہیں، اگر کوئی آپ کا جدا ہو جائے پیارا، آپ غمزدہ بھی نہ ہو، شریعت نے کہا ہے. حد دیکھیں شریعت نے کیا حد ہمیں بتائی ہے، اور ہم وہی ان دنوں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں مبارک میں اپنا بیٹا ابراہیم، بچپن میں ہی آخری سانس ہے، وہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، وہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل ہمارا غم اور دل نرم ہو جاتے ہیں، اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غم زدہ ہیں، اور ہم اپنی زبان سے یہی وہی کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. سبحان اللہ، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. اگر کبھی کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، تو آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ہم آپ کی جدائی میں ہم بھی غمگین ہیں. یہ ایسے کسی کا تقاضا ہے، لیکن اس کو ماتم کرنا، گربان چاک کرنا، منہ پر تماچے مارنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کرے گا، نوحہ کرنے والی سے. دوسری روایت میں آئے گا کہ اسے قطران، قطران کہتے ہیں لک نہیں، لک جو روڈوں پہ بچھائی جاتی ہے، ہاں تار جسے کہتے ہیں، تار انگلش میں تار کہتے ہیں، پتہ نہیں اب، ہاں اس کو پگھال کے، آپ جیتے جانتے ہیں جو گرم ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، پلاسٹک پگھل جاتی ہے، اس میں پگھلی ہوئی لک اس کا کرتا ہوگا اس عورت کا، اور اسے

0: پھر اس کو عذاب ملتا رہے گا. یہ نوحہ کرنے والی کا سزا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. تو یہ بدعت ہے. تیسری بدعت جو نمایاں ہوتی ہے, قبروں کی طرف جانا اور 10 محرم کو خاص دن کر دینا قبروں کے لیے. پورے سال میں سوئے رہتے ہیں, قبر یاد نہیں ہوتی, 10 محرم کو سب مل کے جاتے ہیں قبر کی طرف, اور کوئی پھول لے کے جا رہا ہے, اور کوئی پانی لے کے جا رہا ہے, کوئی قبر کو سیدھا کر رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. میرے بھائی, اگر آپ کو قبر میں جانا ہے, قبرستان کی طرف جانا ہے, تو پورا سال ہے آپ کے لیے, آپ کو وقت صرف اس دن میں مخصوص کیوں؟ کہتے جی آسانی ہو جاتی ہے. آسانی نہیں ہوتی, یہ بدعت ہے. ایک ایسی چیز کو مخصوص کرنا جس کو شریعت نے مخصوص نہیں کیا, اسے بدعت کہتے ہیں. اور اس طریقے سے جو بدعت ہوتی ہے, قبروں میں قرآن خوانی کرنا, بیٹھنا قبر کی طرف جانا ہے, اور ایک مولوی صاحب جاتے ہیں, 6-7 یا 10 بچے ہوتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں قبر کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کا ختم کیا جاتا ہے, ختم قرآن, اور اس کا ثواب بخشا جاتا ہے. میرے بھائی, یہ ساری کی ساری بدعات اور خرافات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. اور جو بدعت ہے, جیسے میں نے بتایا کہ آنکھوں میں سرما لگانا, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے عاشورہ کے دن سرما لگایا, اس کی آنکھوں میں رمت کی بیماری نہیں ہوگی, یعنی اس کی آنکھیں پورے سال میں خراب نہیں ہوگی. اور یہ روایت موضوع اور من گھڑت روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بری ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں, جس نے نئے کپڑے خرید اور نئے کپڑے پہنے, وہ غسل کا خاص اہتمام کیا 10 محرم کو, تو اس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرے گا اور اس کو بیماری نہیں لگے گی جسم پہ. یہ بھی من گھڑت اور موضوع روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے بری ہیں. یہ بدعات و خرافات جو عام پائی جاتی ہیں محرم کے دن میں, میں نے اپنے بات شاید کچھ لمبی ہی کر دی ہے, تو آپ ساتھیوں سے کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, تاکہ اپنے 10 کو ہم پورا کریں پھر ختم کریں.
1: امام محمد رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟
0: کون؟ امام احمد بن حنبل جگہ رضی اللہ کہنا. جی بھائی, کہ یہ سوال ہے کہ ہم اگر کسی امام کو رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ رضی اللہ عنہ کہہ دیں تو کیا وہ جائز ہے؟ یاد رکھیں کہ علماء سلف نے ان مصطلحات کو خاص خاص بیان کیا ہے. رضی اللہ عنہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جا. کسی مسلمان کے لیے کہنا کوئی قباحت نہیں ہے, ہم سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جا, تو آپ کے لیے کہنے میں کیا مشکل ہے؟ لیکن علماء سلف نے ان مصطلحات کو خاص کیا ہے رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ ان پر راضی ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے, جس کا تو نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر. رہے گی بات جو امام باقی ہیں, جو لوگ باقی تابعین ہیں بعد میں, ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما, اس کے لیے دعا ہے. وہ مرحوم کہنا جائز نہیں. ارے دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمہ اللہ اور مرحوم میں کیا فرق ہے؟
2: رحمت کر دی گئی.
0: ہاں, مرحوم مطلب ہے اس پر رحمت کر دی گئی. ہمیں کیا پتہ اس کو رحمت کر دی گئی کہ نہیں, یہ تو علم غیب کی بات ہے کہ نہیں. اس لیے فلاں مرحوم لکھنا جائز نہیں, رحمہ اللہ لکھنا یہ جائز ہے. تو رضی اللہ کہنا کسی امام کے لیے درست نہیں, بلکہ جو درست ہے وہ ہے رحمہ اللہ. اگر کوئی کہہ بھی دے تو اس میں جھگڑے کی بات نہیں. یہ محرم میں کوئی اور بدعت آپ نے کسی نے کچھ دیکھا نہیں؟ میں نے دیکھا ہے صرف اکیلے دنیا میں. آپ لوگ کہاں رہتے ہیں پتہ نہیں کس زمین میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جی,
3: مکہ میں تو اس پر روزوں کے بارے میں آیا تھا.
0: ابو جہل ابو لہب کیوں رکھتا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین کیوں رکھتے تھے؟ بقائے میں دین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, دین ابراہیم کے بقائے میں سے. جی ہاں, وہ بھی رکھتے تھے, ابو جہل ابو لہب بھی رکھتے تھے. لیکن روزہ جو جب مدینہ کی طرف گیا تو یہودی بھی رکھتے تھے, تو پھر زیادہ اہتمام کیا, پھر فرض ہو گیا. اور فرض کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج 10 محرم ہے, جس نے روزہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے, جس نے نہیں رکھا بھی نیت کر لے. اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فرضیت. لیکن جب رمضان کا روزہ آیا تو اسے بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. فرضیت ختم ہو گئی کہ نہیں؟
1: روز 1 سے لے کے 10 تک رکھتے ہیں, لیکن وہ خاص کہتے ہیں کہ یہ نام جو
0: جی ہاں, یہ جہالت ہے کچھ لوگوں, وہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو روزہ امام حسین کے لیے ہے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو کس کے لیے رکھتے؟ نہیں, امام حسین کی شہادت تب ہوئی کیا؟ وہ تو بعد میں ہوئی. وہ جہل ابو لہب بھی رکھتا تھا پہلے, یہودی بھی رکھتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا, صحابہ کرام نے بھی رکھا. یہ 10 محرم کا سانحہ ہے جو کربلا گئے تو بعد میں آیا, لیکن یہ کہاں کی بات ہے کہ یہ روزہ اس لیے ہم رکھتے ہیں؟ یہ لوگوں میں عام کسی لوگوں سے پوچھیں آپ, یہی جہالت ہے, وہ یہی سمجھتے ہیں
2: کہ وہ روزہ اسی
0: کے لیے ہے. لیکن یہ بالکل درست نہیں ہے. روزہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اور سیدنا حسین عنہ کی شہادت کا اس سے کوئی تعلق, روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ مجھے یاد آیا, میں نے اور بھی عجیب چیز دیکھی, شاید پتہ نہیں میں ہی اکیلا دیکھتا رہتا ہوں, پتہ نہیں. ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا, اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. تو میں نے اسے پوچھا, بھائی مجھے خوشی ہوئی کہ جمعرات اور سوموار کے روزے یہاں پر مشہور ہیں, یہاں پر وہ رکھتے ہیں, ہمارے ملکوں میں اس کی قدر نہیں ہے, ان چیزوں کی پتہ ہی نہیں لوگوں کو. وہ بالکل عام ہی تھی بیچاری. میں نے خوش ہوا, میں نے کہا بھائی آپ نے یہ روزہ رکھا ہے, بہت خوشی کی بات, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر, اللہ تعالیٰ آپ کا روزہ قبول فرمائے. کہتے ہاں بیٹا, میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا ہے علی مشکل کشا کے لیے. واللہ علی مشکل کشا کے لیے آدھے دن کا روزہ بھی ہوتا ہے. جی ہاں, جمعرات کے دن کا آدھے دن کا روزہ علی مشکل کشا کے لیے. تو یاد رکھیں, یہ سارے کے سارے شرکیات اور بدعات ہیں. اور آج امت میں جتنی بھی, آج امت میں بگاڑ ہے, امت میں انتشار ہے, امت آج مغلوب ہے, آج ذلیل ہے, کمزور ہے, اس کی وجہ یہی شرک اور بدعات ہے. جی,
4: گھوڑے کی جو آپ نے بات کی, گھوڑے کے ساتھ بہت کچھ یہ کرتے ہیں, بچوں کو نیچے سے گزارتے ہیں, اور بہت اس میں تماشا ہے.
0: اللہ المستعان. جب میں سب سے بڑی بات کی, سجدہ کرنا اور گھوڑے کے پاؤں کو چومنے سے بڑی کیا بات ہے؟ اوپر سے چھلانگ لگے نیچے سے جائیں, اسے کوئی سیدھے فرق نہیں پڑتا. ایکسرسائز کرتے رہے آپ, اوپر نیچے سے چھلانگے لگاتے رہے, لیکن یہ جو عمل ہو رہا ہے گھوڑے کے ساتھ.
5: اندر سے وہ کلر لال کلر رکھ کے اور بندوق مار کے اور خون باہر نکال
0: کے, یہ بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے, آپ جانتے ہیں
4: یہ, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نام بھی کہتے ہیں زلزلہ, زلزلہ کہتے ہیں کہ
5: گھوڑا
4: کہتے ہیں.
0: جو ان کا گھوڑا تھا آخر وقت تک گھوڑے نے بھی ساتھ دیا, دینا کربلا میں آخر وقت تک, جب تک وہ گھوڑے سے گرے نہیں, گھوڑے نے آخر وقت کے ساتھ گھوڑوں کو بھی قتل کر دیا گیا. پتا ہے آپ کو, وہ یہ کہتے ہیں گھوڑے کو بھی شہید کر دیا گیا, تو اس لیے گھوڑے کو بھی لے کے آتے ہیں اس طریقے سے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا امت اسلامیہ کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دکھ ہے. اور ایک اجتہاد تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا, ان کو اجتہاد تھا, ان کو صحابہ کرام نے روکا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ وقت نہیں ہے اس تفصیل کو بیان کرنے کا, لیکن اجتہاد کیا انہوں نے, اور مجتہد اگر اس کا اجتہاد صحیح نکلا تو اس کو دگنا اجر ہے, اگر اجتہاد میں غلطی تو ایک اجر ضرور ملا. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مجتہد صحابی ہیں اور عالم صحابی ہیں, وہ اجتہاد کے اہل ہیں, انہوں نے اجتہاد کیا.
3: اور ان کی مدد کے لیے یا جو کچھ بھی اس راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں شیطانی راہ میں, اس میں اکثریت میں نہیں ہوگی, اور کچھ دیوبندی بھی جاہل ہیں. کیونکہ ہم لوگ جب پاکستان میں تھے تو چندہ اکٹھا کرتے تھے ہم, ایک ہفتہ پہلے
0: انہیں کے لیے,
3: جی یہ چاولوں کے لیے دیگیں لگانی,
4: نیاز کے لیے,
0: ہاں نیاز کے لیے
4: بہت کرتے ہیں.
0: جب میں نے اہل سنت کا نام لیا تو وہی اپنے اہل سنت کہتے ہیں نا, تو انہیں کیا کہہ رہا ہوں.
3: یعنی
0: منظم طریقے سے,
3: لا حول ولا قوۃ الا
0: بالله,
3: وہ ہے یہ اپنے اسٹاک میں لائے گا, یہ اس جگہ سے یہاں سنسنی کے لیے. اور دیوبندی تقریباً اکثر جہل لوگوں سے تھے, ہمیں عام لوگ تو نہیں جاتے تھے, وہ کہتے نہیں نہیں, اور جو باقی ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے. اگر ہم بولتے ہیں کہ جو یہ نظر حسین کے نام سے آپ نے سنی ڈالی ہے, یہ تو ہم اپنے ساتھیوں کو بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے حسین اللہ حسن کی نظر, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم نہیں دیکھا کہ جب اسٹوڈنٹ کلاس میں جو پاس ہو کر اور وہ کچھ گفٹ لے کے جاتے ہیں, اور اپنے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نظر ہے, کہتے ہیں کہ یہ شفٹ کیوں نہیں ہوتا, اس کو تو بڑا اچھے طریقے سے قبول کر لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا نصیحت کریں گے اس طریقے سے؟
0: اصل میں جب بات جہالت کی ہوتی ہے نا, نذر جو عبادت ہے وہ معروف ہے, جسے منت کہتے ہیں. منت, منت کیا ہوتی ہے؟ منت کی چھ قسمیں ہیں تقریباً, میں صرف ایک کی بات کرتا ہوں, جو وقت نہیں ہے تو پوری تفصیل بیان کروں. ایک شرط والی منت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو میں دو دن کا روزہ رکھوں گا. جائز ہے اللہ تعالیٰ کا روزہ رکھیں آپ دو دن تین دن, جتنی وہ پہ پاس ہو گئے اب روزہ رکھنا فرض ہو گیا آپ پہ, نہیں ہوئے روزہ نہ رکھیں. یہ نہیں کہ فیل بھی ہو جائے روزہ بھی رکھیں, یہ نہیں یاد رکھیں. میں کوئی اپنی شرط لگائی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں پاس ہو جاؤں تو میں دو دن کا روزہ رکھوں گا, یعنی اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق میں پاس ہو جاؤں تو میں اس خوشی میں دو دن کا روزہ رکھوں گا. پاس ہو گئے تو دو دن روزہ رکھنا واجب ہو گیا آپ پہ, اب ضروری ہے. نہیں ہوئے رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی, واجب نہیں ہے اب, ٹھیک ہے. لیکن اس میں علماء فرماتے ہیں نظر و نیاز جو ہے ابتداءً مکروہ ہے, ابتداءً مکروہ ہے. اگر آپ نظر و نیاز کر لیں پھر واجب ہو جاتی ہے. ابتداء مکروہ کیسے ہے کہ آپ خود اسٹارٹ نہ کریں, یہ نہ کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر میں پاس ہو گیا, اے اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا نیک و صالح اولاد تو میں یوں کروں گا. اس میں ایک سو ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ اس وقت تک مجھے اولاد نہیں دیں گے جب تک میں آپ کے لیے یہ کام نہیں کروں گا. بے ادبی ہے کہ نہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تم انشاءاللہ نہ کہو, یہ ماشاءاللہ نہ کہو جو چاہے, نہیں دل کھول کے مانگو. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. اسے جب اللہ تعالیٰ سے مانگو یہ تو یہ نہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھے یوں عطا فرما, نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے دے, اپنے رحم و کرم سے مجھے دے, اپنے فضل و کرم سے مجھے دے, میں تیرا محتاج ہوں, تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اچھا یہ تو عبادت ہے. ایک ہوتی ہے لوگ نظر کے لفظ کو اس سے باہر لے کے تحفے کے مفہوم میں بیان کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے. اب آپ کے نظرانے آپ کے لیے میں یہ پیش کروں, مؤدبانہ. وہ سمجھتے کہ یہ مؤدبانہ الفاظ ہیں, یہ ادب سے ایک بڑے کو میں استاد ہے میرا, یہ کسی کو بھی یہ آپ کے میں نذرانہ پیش کیا ہے. تو یہ نظر کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوئی وہ منت والا نہیں ہے, یہ تحفے والا لفظ ہے. نہ استعمال کیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں یہ شرعی جو لفظ ہیں وہ شریعت کے لیے خاص ہیں. بعض عوام الناس اور جہالت میں سے جو حال نے ان الفاظ جو شرعی الفاظ ہیں ان کو لغت میں استعمال کیا, ان کو نہیں پتا کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں. تو صرف دونوں میں فرق ہے. اگر آپ نظر کرتے ہیں امام حسین کے لیے سبیل چلاتے ہیں تو یہ عبادت ہے, وہی نظر جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے یہ عبادت ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی اور کے لیے آپ کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے تو یہ شرک اکبر ہے, دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اگر آپ استاد کو تحفہ دیتے میں پاس ہو گیا ہوں یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے. کیا آپ نے یہ منت مانی تھی کہ اے استاد تو ہی مجھے پاس کرنے والا ہے, اگر تو نے مجھے پاس کیا تو میں آپ کو یہ گفٹ دوں گا؟ پھر تو یہ محرم نظر ہے. لیکن آپ نے ایک گفٹ لے کے آئے اور کوئی شرط نہیں لگائی اور اللہ تعالیٰ سے بھی آپ نے کوئی نظر نہیں مانگی اس چیز کی, لیکن آپ نے دونوں ہاتھ ایسے کر کے کہ بھئی یہ استاد جی آپ کی نذرانہ میں پیش کر رہا ہوں. تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج, لیکن لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے, یعنی بہتر اس لفظ کو استعمال نہ کیا جائے. یہی حدیث ہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد.
6: اس اجتہاد پہ جو عامی عمل کرے گا کیا اس کے لیے بھی اجر ہے؟
0: جی ہاں, جو عامی عمل کرے گا اجر اس کو نہیں ہے, اجر تو مجتہد کو ہے. جو عامی عمل کرے گا اگرچہ اس کا اجتہاد غلط ہے مجتہد کا, تو عامی کو اس وقت تک گناہ نہیں جب تک کہ اسے علم ہو جاتا کہ غلط ہے. جب علم ہو جائے غلط ہے پھر اس پر حرام ہے کہ اس پہ عمل کرے. اسے اندھی تقلید کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے, ہمارے سراخوں پہ جب تک آپ کو علم نہیں ہے کہ ایک دوسری حدیث ہے جو اسے ٹکرا رہی ہے اس وقت تک تو ٹھیک ہے. اگر آپ کی موت اسی پہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے, لیکن اب آپ کو صحیح حدیث انسان میں مل گئی ہے اور آپ کے امام کے قول کو رد کر یہ حدیث اور یہ حدیث نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو اب آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس غلط اجتہاد پہ عمل کریں اس حدیث کے ہوتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ امام حنیفہ خود فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے.
6: بعض ہمارے اخوان جو ہے اکثر فقہا سے بغض عداوت رکھتے ہیں یا جو ہے ان کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں, تو یہ ان کا موقف کیسا ہے؟
0: دیکھیں
6: اکثر اہل رائے کے تعلق سے.
0: جی ہاں, فقہا جو ہیں جو علماء امت ہیں اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کیا, مجھے بتائیں کہ کتنے امام گزرے ہیں فقہا علماء گزرے ہیں، صرف چار کا نام کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہے یا کیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بلند کیا ہے، اگرچہ ان کے زمانے میں ان سے اچھے لوگ بھی تھے. پتہ ہے آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی امام مالک کے بھی شاگرد تھے اور امام لیث بن سعد کے بھی شاگرد تھے. پھر لیث بن سعد کون آ گیا؟ کوئی جانتا ہے لیث بن سعد کو؟ یہی بات ہے، کوئی نہیں جانتا. امام شافعی خود گواہی دیتے ہیں اور دونوں کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امام لیث بن امام مالک سے امام لیث بن سعد زیادہ علم رکھتے ہیں اور بہتر ہیں. اپنے استاد کی گواہی دے رہے ہیں خود، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے جو علم تھا اس پہ عمل کیا اور لوگوں تک پھیلایا، اور ان کے شاگردوں نے کام نہیں کیا. تو ان کا نام ادھر ہی رہ گیا، اور امام مالک کا نام آپ جانتے ہیں، مصر کے محدث ہیں. امام لیث بن سعد مصر کے محدث ہیں، امام مالک جو ہیں مدینہ کے محدث ہیں، امام لیث بن سعد مصر کے محدث ہیں. امام شافعی دونوں سے علم حاصل کیا، اور یہ عظیم شاگرد خود بھی امام امام شافعی، وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ امام مالک سے بہتر امام لیث بن سعد ہے. مشہور زیادہ وہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس میں کوئی شک نہیں، سبب بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجہ بلند کیا، سبب بھی ہے. سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے شاگرد پیدا کیے جو ان کے اس علم کو لوگوں تک پہنچائے، اس کو محفوظ کریں. آج اگر دیکھیں چار اماموں کا علم محفوظ ہے صرف، اگر چار ہزار کا ہوتا تو کیا حال ہوتا امت میں؟ کیا حال ہوتا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے میرے بھائیوں. ان چاروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ یہ فتنے موجود ہیں. جب چار ہزار ہوتے اور وہاں پر محدثین لاکھوں کی تعداد میں تھے، علماء آج ہمیں کہیں کہیں نظر آتے ہیں. جیسے ہم سالن میں نمک ڈالتے ہیں تو اس کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ آج ہمیں مشکل سے اتنا ملتے ہیں ہمیں، لیکن ان زمانے میں آپ کو ہر دوسرے شخص عالم نظر آتا ہے، یا طالب علم یا عالم، تیسرے تو ہوتا ہی نہیں نا کوئی. جو لوگ باہر کھیت بڑے کا کام کرتے ہیں وہ بھی طالب علم ہوتے. بلکہ یہ ایک شخص کل بات کر رہے تھے، ایک عالم تھے انڈیا کے، مجھے اب نام بھول گیا، مشہور محدث ہیں. تو لوگ گئے کافی دور سے ان سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے. تو جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑے کو وہ صاف کر رہے ہیں، بزرگ ہیں، گھوڑے کو غسل کر کے صاف کر رہے ہیں. تو انہوں نے سلام کیا اور کہا شیخ صاحب ہمارے کچھ سوال ہیں، ہم دور سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پوچھیں. وہ گھوڑے کو بھی صاف کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا شیخ کا نام لے کے کہا ایک شخص نے، شیخ صاحب آپ، انہوں نے کہا آپ نے کس کو ملنا ہے؟ کہا آپ فلاں شیخ کو ملنا ہے. کہ آپ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ میرے استاد ہیں، میں تو ان کا نوکر ہوں، گھوڑے کو صاف کرنے والا ہوں، وہ اندر بیٹھے ہیں. تو علم کی برکت دیکھیں، نوکر کو وہ علم تھا جو اس عالم کو تھا. سبحان اللہ. وہ ایک گھنٹہ سوال کرتے رہے اور اس شاگرد سے سوال کرتے رہے، اس نوکر سے جو گھوڑے کو صاف کرتا ہے، اس عالم کا علم کیا ہوگا. تو وہ علماء اس زمانے میں، آج کل تو ہمیں بس اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ رحم کر فرمائے آج کی امت کے حال پہ. تو یہ علم کی قدر ہوتی ہے اس طریقے سے. تو جو چار امام ہیں، جو چار فقہا ہیں، ان کی قدر، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ بدعتی ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، انہوں نے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے. ان کا جو علم جو موجود ہے، کیونکہ کسی امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری فقہ کو لینا اور حدیث کو چھوڑ دینا. متفقہ اماموں کے ملتے جلتے اقوال ہیں کہ جب حدیث سامنے آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ دینا. جب امام صاحب نے یہ کہہ دیا، اب کس کے لیے جائز ہے کوئی امام صاحب پہ تہمت لگائے؟ جو امام صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ نظریہ ہے اور آپ لوگوں تک بھی یہی پہنچا رہا ہوں. جیسے پیچھے دروس میں نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد خاص کو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو منع کرتے، اے ابو یوسف ہر چیز نہ لکھا کرو، آج میری یہ رائے کل میری اور بھی ہو سکتی ہے. تو آپ سب کچھ لکھ لیتے ہو کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے دین نہ بن جائے. لیکن آج لوگوں نے دین بنایا کہ نہیں؟ بنا دیا. سبحان اللہ.
7: کیا
0: رائے؟ نہیں، رائے کا مطلب یہ نہیں ہے، اہل الرائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث کو مانتے نہیں تھے. یاد رکھیں، اہل الرائے کا مطلب یہ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے رائے کو استعمال کرنا. جو دوسرا گروہ تھا، جو محدثین کا گروہ تھا، وہ صرف حدیث کو بیان کرتے، حدیث سے قرآن کا ترجمہ حدیث سے، قرآن کا فہم حدیث سے، حدیث کے فہم پھر حدیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، رائے نہیں، قیاس نہیں یہاں پہ. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، لوگ یہ سمجھتے کہ قیاس کو آگے کرتے، یہ ناانصافی ہے. امام صاحب نے خود فرمایا ہے قرآن مجید کی آیت ہے سارا کو پہ ہے، حدیث ہے سارا کو پہ ہے، صحابہ کا قول ہے سارا کو پہ ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ چیز تینوں نہ ملے، نہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی صحابہ کا قول ہے، پھر قیاس کی طرف آتے ہیں. قیاس کیا ہے؟ ایک حکم ہے شریعت میں ایک چیز کے بارے میں، اس کی مثال میں بتاتا ہوں آپ کو تاکہ بات آسان ہو جائے. قیاس کی، قیاس کے چار پانچ قسمیں ہیں، میں قسم بیان نہیں کروں گا، میں صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں. قیاس، جسے ہم کہتے ہیں ترازو پہ تولنا کسی چیز کو، قیاس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور میں جو عیب بیان کی، اس میں ایک عیب تھا کہ جانور جو ہے وہ کانا نہ ہو، یعنی اس کو ایک آنکھ خراب نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا، اندھا جانور جائز ہے جس کی دونوں آنکھیں خراب ہیں؟ سوال ہے. ارے ایک آنکھ والا تو جائز نہیں، دونوں آنکھوں خراب والا جائز ہے؟ اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. دلیل ہے اس کی؟
7: نہیں.
0: اچھا، ہم نے کیوں کہا کہ وہ جائز نہیں ہے؟ کس بنیاد پر؟
7: قیاس
0: ہے، قیاس پہ. ٹھیک ہے، وہ اندھا جو ہے اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، وہ جائز نہیں ہو سکتا، اس کی عیب اس سے زیادہ ہے. تو دلیل کیا یہاں پہ؟ قیاس ہے. یعنی اس حدیث کو، اس حکم کو جو اس کانے جانور پہ ہے، اسی حکم کو اس اندھے جانور پہ کر دیا. ایک علت ہے دونوں میں، ایک علت کیا ہے؟ خرابی. خرابی. اور حکم کیا ہے؟ کیا جانور یہ اس کی ہم قربان کے ذبح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حکم دونوں کا ایک ہے، اگر وہ جائز نہیں تو یہ بھی جائز نہیں. کوئی بھی عالم یہ کہہ سکتا ہے کہ اندھا جانور جائز ہے جس کے دونوں کے خراب ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قیاس کو نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں جائز ہے. جو مقرین قیاس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندھا جانور جائز ہے اور کانا جائز نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں اہل الظاہر، جو ظاہر نصوص کو لیتے ہیں. اور یہ بات درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دین حکمت کا دین ہے. اس لیے بعض لوگ بدزن ہوئے، وہ کہتے ہیں مذاق اڑاتے، بھائی اگر کانا جائز نہیں ہے تو اندھا کہاں سے جائز ہے؟ یہ تمہارا کیسا دین ہے؟ وہ کہتے ہیں بس دلیل آگے تمہارے ساتھ. ہم بھی کہتے ہیں ہمارے سارے آنکھوں پہ ہے، ابھی ہمیں روایت مل جائے کہ اندھا بھی جائز نہیں تو ہم کہتے ہیں امن و صدقنا. لیکن اگر یہ دیکھیں کہ ہر چیز کی ایسی دلیل ہونی چاہیے، پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑے انسائیکلوپیڈیا کہاں سے لوگوں کو پڑھا جاتا ہے. تو اس کے قاعدے قوانین بتائے گئے. تو قیاس بھی اس طریقے سے موجود. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسا، اور قیاس دو قسم کا ہے، ایک جائز قیاس، ایک حرام، جائز نہیں ہے، فاسد قیاس ہے. تو فاسد قیاس کا سب نے رد کیا ہے، لیکن جو یہ قیاس جو میں نے بتایا اس کا کسی نے رد کیا ہے؟ جس نے رد کیا ہے ان کا اپنا ایک منہج ہے، اپنی ایک سوچ ہے، وہ قیاس کو، ہر قسم کے قیاس کو حرام قرار دیتے ہیں. لیکن جو حکمت والے ہیں، جتنے بھی علماء فقہا ہیں اور محدثین ہیں، اس قیاس کا انہوں نے انکار نہیں کیا. ابن حزم نے، دعوت ظاہری نے انکار کیا ہے، بلکہ دعوت ظاہری نے تو قیاس اولا کا انکار نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا. ابن حزم نے اس کا انکار کر دیا ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. بہرحال، لیکن جو اہل حق کا منہج ہے اہل سنت والجماعت کا، اگرچہ دونوں اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، دعوت ظاہری بھی اور ابن حزم بھی، یہ علماء اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ اجتہادی غلطی ہو گئی، وہ اس کے اہل تھے. لیکن اب ہمیں علم ہو گیا کہ ان کا اجتہاد غلط تھا، ہم اس کو نہیں لیتے، ہمارا یہ منہج ہے، اندھی تقلید ہم نہیں کرتے. تو جو چاروں امام ہیں یہ اپنی جگہ پر درست تھے. علماء ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسا آپ نے پوچھا ہے، وہ قیاس کو آگے نہیں کرتے، جیسا میں نے بیان کیا، اور ان کی اپنی کتابوں میں یہ موجود ہے. جی،
8: نوافل جو ہے نا وہ پڑھے جاتے ہیں،
0: کون سی خاص
8: کے دل کے اور باقاعدہ اس کے جو ہے نا وہ ہینڈ بل تقسیم ہوتے ہیں، یعنی
0: تو کیا تقسیم ہوتے ہیں؟
8: ہینڈ بل تقسیم ہوتا ہے، یعنی تفصیل ہوتی ہے کہ یہ چار رکعت دیے، دو رکعت دیے، اس طرح
0: دس محرم کو.
8: ہاں،
0: میں نے قاعدہ بیان کیا، آپ سے میرا سوال ہے اس قاعدے کی بنیاد پر، یہ جائز ہے یا نہیں؟
8: جائز نہیں، وہ
0: بدعت ہے. کیوں؟ ہاں، جزاکم اللہ خیر. ایک بدعت اور بھی ہے، ساتھی نے دیکھی ہے، وہ
8: پڑھے
0: بھی ہیں، جزاکم اللہ خیر. وہی کہتے ہیں کہ محرم کی بدعات میں سے دس محرم کو ایک یہ بدعت بھی ہے کہ خاص نوافل کا اہتمام کرنا. جو خاص نوافل کا آپ اہتمام کرتے ہیں، دو یا چار یا چھ یا آٹھ یا دس، ان نوافل کو اس دن میں خاص کرنا بدعت ہے، جائز نہیں ہے.
8: یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے پڑھی جائے، زور سے پہلے.
0: زور سے پہلے خاص، یعنی رکعت بھی خاص اور وقت بھی خاص. یہ ڈبل بدعت ہے. اللہ المستعان.
9: مثال
0: جی
9: میرا ایک دوست تھا اس نے بولا نماز جنازے کو نماز امام دعا بولو
0: کیا کرنا ہے
9: نماز جنازے کو نماز نہیں ہے وہ دعا ہے
0: نماز جنازہ نماز نہیں بلکہ دعا ہے فقہ کی ساری کتابیں کھول کے دیکھیں صلاۃ الجنائز صلاۃ الجنازہ کتاب الجنائز صلاۃ الجنازہ اور اس کا نام نماز ہی ہے کیونکہ اس میں تکبیر بھی ہے اور سلام بھی ہے تکبیر کرتے ہیں کہ نہیں سلام کرتے ہیں کہ نہیں نماز کی تعریف کیا ہے
10: تکبیر سے شروع
0: سلام پر ختم ایسے خاص قور اور فعل جو تکبیر تحریم شروع ہوتے ہیں سلام پہ ختم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نماز جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے تعبد للہ یہ شرط اخلاص کی شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ یہ شرط تعریف میں ضرور لگانی ہے جو پہلے فقہا تھے ان سے پہلے وہ یہ کہتے کہ نماز کی تعریف یہ ہے کہ جو قول اور عمل خاص قول اور عمل جو تکبیر تحریم سے شروع ہوتے اور سلام پہ ختم ہوتے اسے کہتے ہیں نماز شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں اس کے ساتھ یہ قید بھی لگائی تعبد للہ تعالی کیونکہ اگر یہ شرط نہ ہو کوئی کسی کے لیے بھی ایسے دو رکعت پڑھے گا عبادت ہوگی کیا نہیں
11: کیا
0: اپنے کیے کی سزا ہے جو انہوں نے کیا ان کے باپ دادوں نے کیا انہوں نے خود امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا کوفہ کی طرف اور پھر ان کا قتل کیا اور شہید کیا تو اس گناہ کے ازالہ کے پیچھے لگے ہیں آج تک
11: ایسے میں پروگرام میں نے سنا تھا یہ ڈاکٹر عامر یادو کا کافی 3 سال پہلے تقریباً یہ بلاتا ہے سنی عالم کو اور شیعہ عالم کو اس سے اس نے سوال پوچھا اور یہ 2 پارٹ تھے اس کے جب اس کے ایگزامن ہو رہی تھی نا کہ 2 پارٹ ہیں اس میں اس نے شیعہ عالم سے پوچھا کہ
0: وجہ کیا ہے
11: اس کی دلیل کیا ہے تو اس نے دلیل جو ہے وہ دی تھی اپنا شہدا غزوہ احد پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ صحابی تھے اب ایسے کرنی انہوں نے جو ہے وہ
0: صحابی نہیں تھے ویسے کرنی انہوں نے کہا صحابی تھے تو پھر وہ اس کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کس چیز کا جاہل ہے وہ
11: اس نے
0: ویسا کرنی تابعی تھے شادی صحابی نہیں تھے
11: انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ دندان مبارک اپنے نکالنے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دندان مبارک شہید ہوا ہے یہ دلیل تو اس نے اس میں جواب یہ دیا کہ تو وہاں کربلا میں تو گردن اتری تھی تو اس کے اوپر یعنی شیعہ اتنے وہ ہیں کہ وہ دوسرا پروگرام آن ایئر نہیں گیا اس کا دوسرا پارٹ تھا
0: نہیں آئے
11: آن ایئر نہیں گیا دوسرے دن جانا تھا اور باقاعدہ وہاں پہ زبردست ریلیاں نکلی یہ جیو سے چلا تھا جیو پہ اس کے آفس پہ حملہ ہوا اور اس میں ڈاکٹر عامر لیاقت نے آ کے معافی مانگی
0: صحیح بات ہے
11: یہ صحیح بات ہے
0: عامر
11: لیاقت نے معافی مانگی آ کے
0: کس چیز سوال کی بات کیوں پوچھا تو اسے ہم ماتم کرتے ہیں
10: ساری یہ نکلے دانت نکال کے تھے ویسے کرنے میں لیکن یہاں پہ جو آپ دلیل پکڑ میں یا تو گردن اتری تھی آپ گردن میں ساری
0: میں سمجھ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں جواب تو دو ٹوک ہی تھا کوئی شک بھی نہیں اس لیے وہ بےچارے آگے نہیں بول سکے بہرحال یہ سب بدعات ہیں خرافات ہیں ماتم کی وجہ یہی ہے جو وہ نہیں مانتے ان کے باپ دادوں نے ان کو بلایا ہے اور انہوں نے غداری کی ہے خیانت کی ہے اور پھر قتل کیا ہے اور ان لوگوں نے ان کے اولاد نے کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کو معاف فرما ہم یہ سزا بھگتیں گے اپنے آپ کو مارتے ہیں نہیں نہیں تاریخ گواہ ہے اس کی وہ خود رو رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں زبردستی میدان جنگ میں کھڑا کر دیا گیا اگر میدان زبردستی آپ کو وہاں پہ لے گئے میدان جنگ میں تو آپ کیا قتل کر دیتے پھر اور اپنے امام کا قتل کرتے جن کو آپ نے خود بلایا ہے آپ خود گردن کٹوا لیتے ان پر ہاتھ نہ اٹھاتے یہ تقاضا تھا انصاف کا کہ نہیں یہ بہادری تھی کہ نہیں یہ کہاں کی بہادری کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے امام کو قتل کر دیں شہید کر دیں بہرحال اللہ تعالی رحم کرے میرا خیال اتنا کافی ہے
12: ایک سوال
0: بس
10: ایک سوال کی روایت بھی چاہے اس کا درس خاص کرے آپ نے وعدہ بھی کہتے ہیں شاید درس ہوگا خاص
0: کون سا
10: اس کا جواب ہے کا پہلے سوال
0: اچھا سوال پوچھیں آپ
12: جی اکثر کے موجود آپ نے کہا کہ نشی طور پہ یہ جو آج کل خودکش حملات ہو رہے ہیں پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا
0: وہ تو سب جانتے ہیں میں ہمیشہ اکثر دروس میں میں بیان کر چکا ہوں کہ خود کش اس کا نام ہی خود کشی ہے شہادت کہاں ہے اس کا نام ہی خود کشی ہے اس کا نام کیا کہتے ہیں کیا اسے خود کش حملہ تو الحمدللہ اس کا نام خود بتا رہا کہ یہ خود کشی ہے خود کشی اسلام میں حرام ہے ٹھیک ہے نا اور دوسری بات ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں انہوں نے جہاد کی اوڑ میں یہ کام کیا ہے اور جو دلیل بیان کرتے ہیں وہ ایک سے جو اس کے بعد اور اس سے زیادہ ضعیف ہے یعنی کمزور ہے اگرچہ کچھ روایت صحیح ہیں لیکن ایک سے زیادہ کمزوری ہے ان روایات میں ان میں سے ایک جو ان کی جو بہت بڑی روایت ہے وہ اپنا ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یا برا بن مالک سیدنا برا تھے رضی اللہ عنہ، جب مسلم کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں، تو وہ ایک باغ میں اپنے آپ کو بند کر دیا، تو ایک یہ جو صحابی تھے کافی جوشیلے تھے، انہوں نے کہا مجھے ایک ڈھال پہ رکھو اوپر کر دو، میں دیوار پھلانگ کے میں دروازہ کھول دوں گا، دروازہ کھلے گا تو ہماری فتح ہے، نہیں تو اندر بیٹھے رہیں گے ہم، باہر شدید سردی میں کیا کرتے رہیں گے. تو انہیں اٹھایا ڈھال پہ، انہوں نے دیوار کو پھلانگ لگائی اور اندر گئے، اور اکیلے شخص نے بہادری دیکھا سبحان اللہ، اکیلے شخص نے پوری فوج سے لڑتے لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور باہر نکلے زندہ صحیح سلامت سبحان اللہ. تو خودکشی تب ہوتی ہے اگر وہاں سے زندہ نہ نکلتے، پہلے تو بات یہ ہے یہ خودکشی ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں آپ سامنے آئے سینہ تان کے ایسے جنگ کرے لڑے پھر مرے، اگر بچ گئے مر گئے تو شہید ہیں، بچ گئے تو غازی ہیں. یہ کہاں کی بات ہے چھپ کے آئے اور پورا بمب یہاں پہ باندھے اور بلاسٹ کرے اور کہیں دلیل یہ ہے، دلیل کون سی ہے؟ یہ صحابہ کامل ہے سبحان اللہ، دن و رات برابر ہیں، زندہ مردہ برابر ہیں، تو یہ بھی برابر نہیں ہو سکتا قیامت. تو یہ دلیل ان کی بالکل اپنی جگہ پہ نہیں، وہ بالکل غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ زندہ نکلے، آپ کے بچ سکتے بٹن دبانے سے، سر وہاں پہ پتہ نہیں 30 میٹر دور پڑا ہوتا ہے سر، تو اس میں 100% موت ہے، اور اس میں بچنے کا ذریعہ تھا بلکہ بچ بھی گئے. اور یہاں جی ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، ابن ابی مسلم ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کی روایت ہے، سیدنا عمر بن الخطاب نے جب یہ دیکھا تو صحابہ کو منع کیا اس کو اپنا لیڈر نہ بنانا. دیکھیں یہ اپنے آپ کو ہلاک میں سے ڈال دیتا ہے، اور ہم حکمت سے جہاد کرتے ہیں، یعنی مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہ ہوتا کہ جان دینی ہے تو جنگ غزوہ حدیبیہ میں سارے کے سارے صحابی جو ہیں بیعت کر چکے تھے جنت کی درخت کے نیچے، قرآن مجید نے جس کی گواہی دی ہے، تو پھر وہاں پر کیوں خاموش اختیار کے واپس آ گئے اگرچہ شرطیں بھی کٹھن تھی؟ بات یہ نہیں کہ آپ اپنی جان دے دیں، بات یہ کہ اس دین کو زندہ کیسے رکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا کیسے لہرانا ہے، اور تا قیامت یہ دیکھیں حق اور باطل کی جنگ رہے گی. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف حق رہے گا کبھی، اگر انبیاء علیہ السلام کے دور میں صرف حق نہیں تھا باطل بھی تھا، تو اس کے بعد بھی آنے والے دور میں آپ توقع نہ رکھیں کہ باطل مٹ جائے گا، باطل بھی ہے حق بھی ہے، جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اس کے بھی لوگ ہیں اور اس کے بھی لوگ ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے راستے کو اختیار کرنا ہے، یہ راستہ جنت والا ہے، یہ راستہ دوزخ والا ہے، ہم نے کہاں پہ جانا ہے. خود کچھ حملے کرنے والے یاد رکھیں شہادت بہت دور کی بات ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم شہید دور کی بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکے ان کو معاف کرے جو انہوں نے خودکشی کی ہے، کیونکہ خودکشی کرنا حرام ہے، جائز نہیں شرعاً. اور قیامت کے دن جو خودکشی کرتا ہے، قیامت کے دن وہ آئے گا اور وہ جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے وہی مار تو میدان محشر میں لوگوں کے سامنے آئے گا، پوری کائنات دیکھے گی. وہ اگر خنجر سے مارا ہے تو خنجر آپ کو مارتا آئے گا، اگر گولی سے مارا تو گولی آپ کو مارتا آئے گا. میدان محشر 50,000 سال کا دن ہے، وہی ایک عمل کرتے رہے گا اپنے ساتھ. وہاں پر ایک مرتبہ گولی لگے تو مر گیا نا، ایک مرتبہ جان چھوٹ گئی نا، وہاں پر 50,000 سال کا دن ہوگا بار بار مارتا رہے گا، کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بلاسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو وہ بار بار بلاسٹ کریں گے وہاں پہ، یعنی پورا جسم ہے پھٹ گیا، اللہ پھر جسم بنائے گا پھر پھٹے گا، پھر بنائے گا پھر پھٹے گا، اور ایسے ہوتا رہے گا جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا. دیکھیں جی ہاں جی ہاں، یہ جو عمل ہوا ہے ہمارے لیے بہادری ہے، لوگ عوام الناس کے لیے یہ بہت بہادری تھی، اور اس میں ان لوگوں نے جان دے دی اور کافر کو روک دیا. لیکن یاد رکھیں صحابہ کرام اور سلف صالحین کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جنگ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، پہلی بات یہ ہے، زمین کے لیے نہیں. یاد رکھیں یہ پہلے قاعدہ ہے، جب زمین اور دین ٹکرا جائے تو زمین کو چھوڑنا پڑتا ہے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسی پاک زمین کو چھوڑ دیا. آج کل جو ہمارا کام ہو رہا ہے کس کو بچانے کے پیچھے ہیں؟ زمین کے لیے یا دین کے لیے؟ زمین کے لیے. تو زمین کے لیے ایسا عمل کرنا ہرگز جائز نہیں. آتے تو کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں، یہ ساتھی انڈین ہے، انڈیا میں اسلام نہیں ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں. بہادر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین اپنی جگہ پہ ہے. ہم نے بہادری دکھانی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے آپ لڑیں، سینہ تان کے لڑیں. آپ یہ نہ سمجھیں، یہ پتہ کی بات آپ کو، تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنی بازوں کی طاقت سے آپ نے اس کافر کو ہرایا اپنے آپ کو بلاسٹ کر کے. اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کا غلط گمان ہے. آپ جانتے ہیں سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، پاکی بیان کی، کس نے؟ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں ہے، پوری کائنات نے. اور تسبیح عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا توحید فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، لیکن حکمت والا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی، انسان نے اس میں ہیر پھیر کی ہے نا، یہ پتھر، یہ درند، یہ پرند کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کو نقص اور عیب سے بیان نہیں کرتے. یہ انسان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا، یہ انسان ہے. اور نقص اور عیب جس نے بھی منسوب کیا اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے لیکن حکیم بھی ہے. اگر صرف عزیز ہوتے تو آج کوئی انسان زندہ نہ ہوتا جس نے اللہ تعالیٰ کی ناپاکی بیان کی ہے یا کوئی ایسی بات منسوب کی ہے. لیکن حکیم ہے، حکمت سے ان کو چھوڑا، لیکن جب پکڑا تو کیسے پکڑا؟ آگے آیت میں دیکھیں، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم. کس نے نکالا؟ بنی نظیر، جو یہودی تھے، اسلحہ کا کاروبار تھا، بڑے بڑے ان کے محل تھے، قلعے تھے، اور اس کے اندر رہ کے اسلحہ بناتے تھے اور کافی طاقت تھی ان کی. نکالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، کس نے نکالا؟ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نکالا، تم لوگوں نے نہیں نکالا. اچھا، نکالا کیسے؟ دیکھیں، هو الذي اخرج الذين كفروا من ديارهم الاول الحشر. اسی نے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی بن اسرائیل، یہودیوں کے کافروں کو اپنے گھروں سے نکالا، لأول الحشر، اور ان کو بھیج دیا گیا، یعنی نکال دیا گیا، کچھ خیبر کی طرف گئے اور کچھ شام کی طرف گئے. اچھا، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان تھا، اور ایک گمان ان کو بھی تھا، تمہیں گمان نہیں تھا کہ کبھی نکلیں گے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان تھا، نہ صحابہ کرام کو گمان تھا کہ یہ طاقت کب نکلے گی یہاں سے، گمان نہیں تھا. اور ایک ان کو بھی گمان تھا، وہ ظنوا ان حصون منعت من اللہ، کہ ہمارے جو قلعے ہیں یہ ہمارے لیے طاقت ہی، ہمارے کیا بگاڑ سکتے ہیں. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، اللہ تعالی نے وہاں سے وار کیا جہاں پر ان کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. کہاں سے وار کیا جانتے ہیں؟ دیوار کو نہیں توڑا، تیر نہیں مارا، گولی نہیں چلی، وار کہاں سے کیا جانتے ہیں؟ ادھر دل پہ وار کیا، اللہ تعالی نے وار کیا. وقذف في قلوبهم الرعب، یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب پیدا کر دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے سینہ تان کے چلتے تھے، ابھی جب محاصرہ ہوا دل دھڑکنے شروع ہو، اب تو ہماری موت آ گئی، اب ہم کیا کریں؟ اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، اگرچہ منافقوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ لوگوں کے ساتھ، آپ ثابت قدم رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے باوجود بھی جب دل کانپ جاتا ہے نا، پھر گولی نہیں چلتی، یاد رکھیں، پھر ٹینک کام نہیں آتے، پھر F-16 کام نہیں آتے، پھر ایٹم بم کام نہیں آتا. جب تک یہ دل میں تھوڑی سی طاقت ہے، پھر کافر بھی، اس کا بھی غلبہ ہوتا ہے. تو دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے درمیان میں جب چاہے پھیر دے، رعب پیدا کر دیا. اچھا، جب رعب پیدا ہو تو کیا کیا انہوں نے جانتے ہیں؟ یخربون بیوتہم بایدیہم، ایسا رعب تھا، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. وہ جو قلعے تھے نا بڑے بڑے، وہ کہہ رہے تھے یہی ہمارا اسلحہ ہے، یہی ہماری طاقت ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو توڑا. بایدیہم، پھر فرمایا وایدی المؤمنین، پھر مومنوں نے بعد میں توڑا، جو بچا کوئی ہو مومنوں نے توڑا. اصل کس نے توڑا؟ اچھا، توڑا کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی، جتنا آپ کا اونٹ اٹھا سکتے وہ اٹھا کے چلے جاؤ. آپ اونٹ کیا اٹھا سکتے؟ کپڑے تھے، مال متاع تھا، سونا تھا، جو تو اونٹ نے اٹھا لیا. اب انہوں نے کہا کہ یہ دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، یہ ان کے لیے چھوڑ دیں ہم. دروازے توڑنا شروع کیے، جب دروازہ توڑتے ہیں تو دیوار بھی ٹوٹتی ہے. اپنے گھروں کو توڑا اپنے ہاتھوں سے، جو طاقت تھی ان کی، دروازے بھی اکھیڑ دیے، کھڑکیاں بھی اکھیڑ دیے، چھت بچی رہی. مسلمانوں نے دیکھا جو اچھا تھا اس کو چھوڑ دیا، جو اچھا تھا اس کو توڑ دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، آخر میں کیا فرمایا؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے سمجھنے والے، سمجھو، آنکھیں کھولو، یہ کبھی گمان نہ کرو کہ تمہاری طاقت سے غلبہ ہوتا ہے اور نصرت ہوتی ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے, اس کو کامیاب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو کامیاب کرے. آج یہ مسلمان, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, آج یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کو کامیاب کرے, کامیابی اس مسلمان کا قدم چومے گی. لیکن جب تک یہ مسلمان اس دین سے دور ہے, شرک بدعات اور خرافات میں غرق ہے, تو یہی حال ہوگا. الا ان شاء اللہ. اس لیے حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. آج کتنی فرقے مسلمانوں کے آپ شاید گن بھی نہ سکیں, لیکن ایک وقت آئے کہ جب سب جمع ہوں گے. کب؟ جب امام مہدی آئیں گے, اس پہ جمع ہوں گے. آخر کیوں؟ تب حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی. آج بریلوی کہتے نہیں حق ہمارے پاس ہے, یہ وہابی ہیں. وہابی کہتے نہیں وہ باطل ہے, ہمارے پاس یہ دلیل ہے. جب وہ آئیں گے, جو ان کے ساتھ ہی ہوں گے وہ حق والے ہوں گے, جو ان کے خلاف ہوں گے وہ باطل پہ. صحیح حدیث نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے, بات ختم ہو گئی. پھر جو دجال ہے, جو دجال کے ساتھ ہیں وہ مخالف ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی, ایک ایک نشانی آئی, کہاں پہ اتریں گے, کس وقت اتریں گے, کون سے نماز کا وقت ہوگا اور کس جگہ پہ اتریں گے, ان کے حلی مبارک کیسے ہوگا, ایک ایک وصف کا بیان ہے صحیح حدیث میں. اور آئیں گے نماز کا وقت ہوگا, کس طریقے سے وہ نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے. وہ وقت آنے والا ہے, غلبے کا وقت آئے گا. ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے اس امت میں, اس لیے اپنا دل چھوٹا نہ کرو. ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں, اللہ کی قسم یہ دین ہمیشہ بلند ہے, ہمیشہ بلند رہے گا. اور یہ مسلمان ہمیشہ, آج متفرق ہیں لیکن یہ اللہ تعالی فضل و کرم سے اتفاق ہوگا, اور ایک ہی جھنڈے کے نیچے اتفاق ہوگا, پھر جہاد زندہ ہوگا. یاد رکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ جہاد نہیں ہے, اللہ کی قسم جہاد ہوگا, اور جہاد وہی ہوگا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. اسی طریقے سے ایک ہی جھنڈے کے نیچے, ایک ہی امام کے پیچھے, اور غلبہ مسلمانوں کو ہوگا. اور ایسا وقت بھی آئے گا جب زکات لینے والا کوئی نہیں رہے گا اس دنیا میں. لوگ اٹھائیں گے مال و دولت, اٹھانے سے کہیں گے حسو حسو, جانتے ہیں جیسے مٹی کے ہم بچے کیسے اٹھاتے ہیں مٹی کو, ایسے سونے کو اور چاندی کو یہ مسلمان اٹھائے گا. زکات لینے والا کوئی رہے گا نہیں اس امت میں. یہ بھی آئیں گے, یہ یاجوج موجود بھی آئیں گے. یہ انسان ہے, یہ کوئی جانور نہیں ہے, لیکن اتنی سخت انسان ہے, ظالم اور بے رحم انسان ہے کہ وہ, اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بحیرہ پانی کا چشمہ ہوگا, بحیرہ ہوگا, جو شروع سے شخص ان کا نکلے گا وہ پیے گا, جب آخر والا آئے گا تو خالی ہو چکا ہوگا. اتنی ان کی تعداد ہے, اور ان کو قتل کرنے کے لیے, حالانکہ میرا خیال اس کے لیے خاص درس رکھے, لیکن یہ بات پوری کر دوں, انشاءاللہ درست آنے والے ہیں, کیونکہ اگر جو خطبات ہوں گے انشاءاللہ وہ ہوں گے آخرت کا سفر, تو اس میں یہ باتیں شروع سے یعنی موت سے لے کے جنت تک انشاءاللہ ہم بات کریں گے پورے, کہ اس انسان نے کیا کیا کرنا ہے, اس پہ درست ہوں گے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں, کیونکہ بات جہاد کی ہو رہی ہے, یہ بات بیچ میں آ گئی تو میں یہ بھی وضاحت کر دوں. اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے. پتہ ہے آپ کو, دجال کو کوئی اور نہیں قتل کر سکتا, امام مہدی بھی قتل نہیں کر سکتے, کوئی مسلمان اور نہیں قتل کرے گا. اس کی موت لکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں, ان کے نیزے سے مرنا ہے. اور وصف دیکھیں کس جگہ پہ ہوں گے, اور نیزے کا رنگ کیا ہے, کیسے لگے گا, کہاں پہ لگے گا, اور کس طریقے سے مرے گا. یہ پیشوں کو دیکھیں نبی رحمتہ وسلم کی, سب محفوظ ہے صحیح حدیث میں, اور ہمارا ایمان ہے اللہ قسم ایسا ہو کے رہے گا. اچھا, ان کو تو اس کو تو قتل کر دیا, لیکن جب یجوج مجوج نکلیں گے, اچھا یہ جو فتنے نکلیں گے یہ دس بڑی نشانیاں ہیں, چھوٹے تو بہت ہے قیامت, یہ دس بڑی نشانیوں میں سے نبی رحمتہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جیسے کہ ہار نہیں ہوتا, اس کو اگر کھول دیں تو اس کو جب نگ گرتے ہیں ایک کے بعد دوسرا, ایک فتنہ ختم دوسرا اس وقت شروع, ایک ختم تیسرا اس وقت شروع. دجال کی موت, یجوج مجوج کا نکلنا, فوراً نکلیں گے. اب سوال یہ ہے, ان کو قتل کرنے کے روکنے کے لیے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافی نہیں, ان کو بس اتنی طاقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ طاقت تو دی ہے جو دجال کو کوئی مار نہیں سکتا, انہیں قتل کیا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہاری طاقت نہیں کہ اس دشمن کو قتل کرو, لہذا تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے کے. کیا یہ بزدلی ہے؟ اپنے زمین چھوڑ دیں, اپنا گھر چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں, عبادت پہاڑوں پہ جا کے کریں, مسجدیں چھوڑ دیں, کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیونکہ تم میں طاقت نہیں ان کے سامنے. جب طاقت نہیں تو جہاد بھی نہیں میرے بھائیو, طاقت ضروری ہے. اگر نماز کے لیے طاقت جو ہے نا فرض ہے, زکوٰۃ کے لیے, روزے کے لیے، حج کے لیے، یہ ارکان اسلام ہیں، تو جہاد کی طاقت ضروری نہیں. تو علماء نے اس سے بھی یہ دلیل لی ہے کہ طاقت ضروری ہے اور طاقت شرط ہے جہاد کی. طاقت ہے تو جہاد کرو، طاقت نہیں ہے تو انتظار کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جہاد کو پھر سے زندہ کرے اور ہماری گردنیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے کٹیں اور ہمارے اللہ تعالیٰ شہادت قبول فرمائے. ہم ہمیشہ ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھنا ہے تو کلمہ توحید پہ زندہ رکھ، ہماری موت بھی اس کلمے پہ ہو اور ہمیں ہماری موت بھی شہادت پہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے، وہ پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں. اب وہ اتنی وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ کوئی جانور نہیں چھوڑتے، کھا جاتے ہیں. مطلب وہ بھون کے کھاتے ہیں، کچا نہیں کھاتے. وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جانور ہیں، جانور ہی انسان ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تین اولاد تھے، حام، سام اور یافث. حام سام کی اولاد دنیا میں موجود ہے آج. حام کی اولاد ہم سب یہ کالے ہیں اور سام کا اولاد وہ سب سفید ہیں، یورپ امریکہ والے. یافث کی اولاد کہاں ہیں؟ یاجوج و ماجوج ہیں. یافث کی اولاد اب تک نکلی نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، موجود ہیں جہاں موجود ہیں، نکلیں گے جہاں نکلیں گے. صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ویل للعرب من شر قد اقترب. ہائے ہے، ویل ہے ہلاکت عربیوں کے لیے، ایک شر ہے جو بہت قریب ہے. کیونکہ عربی سن نہیں رہے تھے بات، عربی کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ دعوت انہیں کے لیے تھی نا، کوئی عجم تو نہیں تھے وہاں پہ جزیرہ عرب میں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عربیوں کے لیے تھے، نہیں، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہاں پہ صرف عرب تھے جزیرہ عرب میں. شر کیا تھا؟ یجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا سوراخ ہو چکا ہے، ایسا اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں. یہ اشارہ آج پتہ نہیں وہ سوراخ کتنا بڑا ہو چکا ہوگا، اللہ اعلم. 1400 سال پہلے وہ سوراخ اتنا ہو چکا تھا. وہ اس کو توڑتے ہیں، اب وقت نہیں کہ میں پوری تفصیل بیان کروں کیسے توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے اس دیوار کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں، کیسے وہ پھر ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں. انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں تو پھر کس، بہرحال یہ لمبی قصہ وقت پہ بتائیں گے. تو یجوج ماجوج کو قتل کرنے کے لیے مسلمان کے پاس طاقت نہیں ہوگی، وہ اپنی زمین، اپنی مسجدیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے جائیں گے. ان کے اگر جائز تھا کہ وہ نہ جنگ کریں تو آج ہمارے جائز نہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں؟ اگر ان کے لیے تھا تو آج ہمارے لیے بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہتھیار ہمیشہ ڈال رکھو، کافر کو آنے دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ طاقت ہے تو آپ اس کو استعمال کرو شریعت کے مطابق. ایک جھنڈا ہے، ایک امام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں پہ کیا کرنا ہے، کہاں پہ کیا نہیں. منظم طریقے سے جہاد ہونا چاہیے. جب منظم طریقے سے جہاد نہیں ہے تو پھر افراتفری ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جہاد دہشت گردی ہو گیا کہ نہیں. جہاد جیسا عظیم شریعت کا ایک حصہ، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذروت سنام الاسلام، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اونچی، اس دین کی بلندی اور اونچائی اس جہاد میں ہے. ارے اس جہاد جیسا فریضہ دہشت گردی ہو جائے بولے. اور یہ کس نے کیا ہے؟ کافر کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس مسلمان کی غلطی سے آج جہاد دہشت گردی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. کون سا؟ جی
13: نہیں، جوشیلے ہیں، جوش والے فطرے نہیں، جوشیلے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں جلدی ڈال دیتے ہیں، جوشیلے ہیں. بات یہ کہ ایک لیڈر ہے، اپنے آپ کو ڈال دے، پیچھے والے جائیں گے نہیں جائیں گے.
14: جی ہاں، لیکن اس یعنی کہ روایت سے کہ آج میں یعنی آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں، آج کے لوگ ایسے لوگ جوشیلے ہیں یا اس طریقے سے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں، یا خود لوگ آخر خود تو کوئی بھی نہیں ڈالتا، کوئی نہ کوئی ہے جو ان کو ڈالتا ہے.
13: دیکھیں نصیحت کرنا، یہ نصیحت تو واضح ہے، میں کیا نصیحت کروں، بات بالکل واضح اور سامنے ہے. یہ جو انسان کی جان ہے، میرا بھی یہ بہت بڑا انعام ہے. یہ صحت ہے نا آپ کی، بہت بڑا انعام ہے. میرے چھوٹے بھائی جو ہے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، کنگ فیصل ہاسپٹل میں، مجھے بتا رہے تھے ایک مریض آیا ہے، جوان ہے، 30 سال کے قریب اس کی عمر ہے، ایسے کرسی پہ اس کو لے کے آئے، ایسے حرکت نہیں کر سکتا. باڈی بلڈنگ کرتا تھا وہ، ہفتہ پہلے باڈی بلڈنگ کر رہا تھا وہ، اچانک وہ ایسے بیماری ہو گئی. اس کو ایسی بیماری ہوئی، اس کا علاج جو جانتے ہیں کتنے کا ہے؟ اس کو ایک ڈرپ لگتی ہے، اس کی قیمت ہے 70,000 ریال, اور وہ جو ڈرپ ہے وہ خون کے ایک خاص حصے کے ڈرپ ہے, ایموگلوبلن ایک خاص چیز ہو خون کے اندر وہ لگاتے ہو. اب جانتے ہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے, 10,000 لوگوں کا خون لے کے اس کو نچوڑ کو نکالتے ہیں, 10,000 انسانوں کا, دو چار نہیں, 10 نہیں, 10,000 انسانوں کا خون, ایک ایک کا خون 500 ml 500 ml ان سے ایک انسان سے لیتے ہیں نا, تو 10,000 لوگوں کا خون لیتے ہیں اور ایک بوتل بنتی ہے 70,000 ریال کی بکتی ہے, اس نے ہفتے میں ایک مہینے کے لیے, پھر ہر مہینے پتہ نہیں کتنی سالوں کے لیے اسے لگانی ہے. میرے بھائی یہ صحت ہے, یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم یہ سوچیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی, ہم نے کتنے ہزار دیے ہیں, ہم چلتے پھرتے ہیں, اس کی ایسی بیماری ہے یہ ہاتھ حرکت کرتا ہے اوپر نہیں ہو سکتا, بیٹھا ہے بیٹھا ہے, یہ پاؤں انہیں حرکت کرتی ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتا. ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں بھاگتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں, اس کے لیے ہم نے کتنے پیسے دیے ہیں, 70,000 اس ایک چیز کے لیے, اس کا بھی پتہ نہیں علاج ابھی پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اللہ علم. تو میرے بھائی یہ صحت جو جان ہے یہ, اس کو ایسے گوا دیں گے آپ, اور کسی کے کہنے پہ گوا دیں گے, اور اگر جو کہہ رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں آپ کو کہ یہ جو آپ کو جنت کا لارا لے رہے ہیں, آپ ابھی بلاسٹ کریں 70 حوریں کھڑی ہیں سامنے, سبحان اللہ. اور عوام جاہل ہے بیچاری, جنت میں لوگ, میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ لوگوں کے دل دین سے جڑے ہوئے ہیں, اگرچہ وہ دین سے دور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت, نبی کے وسلم سے محبت, یہ ایک عادت بن چکی ہے لوگوں کی, ہمارے معاشرے میں عادت ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے عبادت بھی ضروری ہے. سبحان اللہ, لگاؤ ہے دین سے لیکن دین سے دوری بھی ہے, ہاں بڑی عجیب سی بات ہے. لوگ دین میں آنا چاہتے ہیں لیکن جو ان کے رہنما ان کو رہنمائی کرتے ہیں وہ جنت کا یہ راستہ ہے, بس صبح و شام وہی ہوریں جنت, ہوریں جنت, سوریں یہ صبح و شام. اب آپ نوٹ کریں جو بلاسٹ کر رہے ہیں کہ عمر کتنی ہے, 13 سال 15 سال 17 سال 20 سال یہ عمر ہے ان لوگوں کو, یہ کوئی عمر ہے, یہ کوئی سمجھدار کی عمر ہے؟ 40 سال والا اپنے کام کو کیوں نہیں بلاسٹ کرتا, 50 سال والا کیا مشکل ہے, ویسے اس نے اپنی آدھی زندگی سے زیادہ گزار لی ہے, اب اس بیچارے 30-20 سال والا کو تو رہنے دے, آپ خود کیوں نہیں جاتا؟ یہ جو لوگوں کو کہتے بلاسٹ کرو جنت ہے, وہ جنت نہیں جانا چاہتا کیا؟ یہ جس جو عالمی فتویٰ دے رہا ہے لوگوں کو بلاسٹ کرو, اور آج جہاد فرض ہو گیا ہے اور یہ کافر کا غلبہ ہے, یہ حکمران بک چکے ہیں سب کافر ہیں, اور بلاسٹ کرو افراتفری ہو گئے, کافر ملک آئے گا ان کو ماریں گے آخر تک, جو تم فتویٰ دے رہے ہو 70 حور آپ کے سامنے کھڑی ہے اس کے لیے, تو آپ کے لیے تو اسے ڈبل ہونی چاہیے, آپ بم باندھو بلاسٹ کرو چلے جاؤ جنت میں, کیا مشکل ہے آپ کو؟ کمان آپ کا دوسرا سنبھالے گا, تیسرا کیا ایک عالم ہے اس کا؟ چلو اگر 1,000 عالم ہے دو تو چلے جائیں میرے بھائی, خود حسنہ تو بنے کہ ہماری اولاد ہی صرف سر پھٹنے کے لیے اور خود نہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے کہ کمانڈ کوئی تو لے گا, کمانڈ 1,000 عالم ہے آپ کا, تو 1,000 میں 2 تو بھیج دیں, نذرانہ تو پیش کریں ذرا, جب نذرانے کی بات ہو رہی تھی تو 2 تو قدوہ حسنہ بنے, 1,000 میں سے کیا فرق پڑتا ہے اگر 2 عالم چلے جائیں تو, کیا مشکل ہے؟ لیکن ہمارے بچے 20-20 سال کے آپ کو نظر آئے ہیں, انہیں کو آپ برین واش کر کے انہیں کو آپ آگے کریں, اور یہ بھی کوئی بیج نہیں ہے, کچھ جنت کے لارے دیتے ہیں کچھ پیسہ کے لارے دیتے ہیں. ہمارے امت میں یعنی ہمارے ملکوں میں غربت بھی ہے بھوک بھی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی میں اگر مرتا رہوں گے ایسے, مجھے اگر کوئی 2 کروڑ دے دے تو میں اپنی جان دے دوں گا, کیا 2 کروڑ میں زندگی ساری, ہاں میں ان کی بات نہیں کرتا, ہاں اس کے ہٹ کے بات کروں. ایک یہ بھی وجہ ہے کیونکہ جو سیاست دان ہیں سیاسی جو ہو رہے ہیں حملے, کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتہ کہاں سے ہو رہے ہیں, غیب نہیں جانتے ہم, مسلمان ملک میں جو حملے ہو رہے ہیں کچھ میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو جنت کے خواب دکھاتے ہیں, کچھ ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو سیاست کو توڑنا چاہتے ہیں. اب ہمیں علم غیب تو نہیں آتا لیکن یہ بات بھی وارد ہے, یہ بھی ایک پاسبلٹی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے کسی کو دے کے کروا لیں اور اس میں پیسے اپنے گھر والوں کو دے دیے, وہ کروڑ پتی بن گئے, یہ مرنا تو اس نے ویسے ہی تھا, اور کچھ لوگ جو ایڈز کے بیمار ہیں اس میں میں نے مرنا ویسے ہی ہے تو یہ کام کر کے جاؤں. تو یاد رکھیں جس نے ایسا کیا یا ویسا کیا شریعت کی طرح میں سب برابر ہیں, خودکشی خودکشی ہوتی ہے, چاہے حاجت مند ہو چاہے بیمار ہو چاہے کوئی بھی ہو, آپ بیمار ہیں آپ کو موت آتی ہے بڑی مصیبت سے, مصیبت سے مرو, آپ اپنے گلے نہیں دبا سکتے, اس مصیبت کے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو شوٹ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بھی یہ بیماری ہو گئی خودکشی کر لیتے ہیں, بیماری تو تھی آپ کو گناہ جھاڑنے کے لیے, خودکشی آپ نے کر لی بیماری بھی تھی اور ساتھ ہی اس کا گناہ بھی آپ اپنے سر لے گئے ہیں ساتھ. کچھ اور ہے؟ کافی ہے، لمبا ہو جائے گا۔
14: کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ بھی جیسے آج یا پہلے خودکش حملے جسے کسی کر رہے
13: ہیں، سب سے پہلے سوال میرے ہے، سب سے پہلے کسی نے شروع کیا تھا؟ نہیں،
11: فلسطین میں
13: نہیں، خودکش حملے سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟
14: کس نے شروع کی آپ؟

0: طیارے کو اس کی شپ میں مار دیتے پورا، خود بھی مر جاتے اور طیارے اس کو وہ بھی اڑا دیتے ان کا سارا. اس کو ہراکیری کہتے ہیں، یعنی ہم خودکش حملے کہتے ہیں. وہ اس موت کو شہادت کا نام دیتے ہیں. دیکھیں نام دیکھیں، انہوں نے اس موت کو شہادت دی ہے کہ شہادت کی موت، اور ان کے لیے ایک عظیم یعنی اپنی جان کو اپنے ملک کے نام پہ قربان کرنا، وہ شہادت کہتے ہیں وہ لوگ. تو وہی وہی ہاں، آہستہ آہستہ لوگوں نے دیکھا بھائی یہ تو طریقہ اچھا ہے، ان لوگوں نے اپنایا، پھر فوجوں نے اپنایا، پھر آہستہ سے یہ پھیلا، پھر عام لوگوں نے بھی اپنا لیا اس کو. تو یہ بات بالکل شریعت کے بالکل مخالف ہے، اور یاد رکھیں کسی شریعت میں بھی نہیں ہے، مزے کی بات ہے، کسی دین میں بھی نہیں ہے. تو کافر تو اس کو اپنی زمین چاہیے، کافر کو اپنا نام چاہیے، کافر کو تو اس نے رب کے لیے تو تھوڑی کرنا کوئی کام. آپ ایک چیز نوٹ کریں قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں، جب بھی جہاد کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قید ضرور لگتی ہے، کون سی ہے وہ جانتا ہے؟ فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ ضروری ہے. ارے کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں کرتے، کوئی نام کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، کوئی زمین کے لیے، کوئی کسی چیز کے لیے. جب فی سبیل اللہ کا بار بار نام آیا ہے، اس کا مطلب ہے جہاد وہی معتبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے ہو.
1: السلام
0: علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انت استغفرک واتوب الیک.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق انفق علیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے طلب الرزق کے شرعی اسباب، رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. جو شرعی طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں، وہ معروف اور مخصوص طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے کمزور عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا رہے. اور خالق جل شانہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا تو کمزوریوں میں ہی پیدا کیا، محتاجی میں پیدا کیا. اللہ تعالی نے صرف زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا بلکہ زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا اس صورت میں یا اس حالت میں کہ وہ اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کہ بہترین جگہ بن جائے. یہ پوری کائنات، یہ پوری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بقا کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے. بغیر نظام کے

0: کوئی چیز چل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے جو نظام تخلیق ہے یہ ایک بڑے بہترین طریقے سے اس کائنات میں موجود ہے, اور اس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, کسی مددگار کا محتاج نہیں. دنیا کے معاملات میں جب ہم کسی دنیا کے کام میں ایک سسٹم قائم کرتے ہیں تو بادشاہ بھی محتاج ہے وزیروں کا, مشیروں کا, اور وزیر بھی محتاج ہے آگے. تو دنیا کا نظام قائم ہوتا ہے لوگوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد سے, لیکن رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا نظام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سنبھال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, نہ خلق میں, نہ رزق میں, اور نہ تدبیر میں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے دکھائے ہیں اس انسان کو جو مخلوقات کا ایک حصہ ہے کہ وہ اس روئے زمین کے اوپر اپنی زندگی کیسے بسر کرے. اب بقا کے لیے رزق کی محتاجی ہے, انسان ہے بغیر کھانے پینے کے زندہ نہیں رہ سکتا, اور کھانا اور پینا یہ انسان کی صفات الکمال میں سے ہے. جس انسان کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہم اسے مریض سمجھتے ہیں, اس کے اندر کوئی نقص موجود ہے. تو کھانا اور پینا یہ انسان کی خاصیت ہے, لیکن یہ انسان کہاں سے کھائے اور کہاں سے پیے اپنی بقا کے لیے. اللہ تعالی نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تمہیں رزق نہیں عطا کر سکتا, کوئی بھی مخلوق ہو. لیکن رزق کہاں سے, کیسے لینا ہے, کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, اس پہ انسان کو اختیار دیا ہے, اور توفیق اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. آپ نے جس راستے پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے, چل آپ نے خود ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے دکھا دیے, اچھائی کا راستہ ہے اور برائی کا راستہ ہے. اب یہ انسان دیکھے کہ اس نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا یہ دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس میں سے جو بھی چیز موجود ہے وہ ہمارے لیے ہے, اور ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا کی جو بھی چیز ہے اسے ہم استعمال کریں. اچھی اور بری کہتے ہیں, جو عقل کہتی ہے اچھی ہے وہ اچھی ہے, اور جو عقل کہتی ہے بری ہے وہ بری ہے. اپنے آپ کو حوالے کر دیا عقل کی, خود بھی کمزور اور محتاج ہے, اور اس کی عقل اس سے زیادہ بھی کمزور اور محتاج ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ ہمیں راستہ دکھائے کہ اس دنیا میں سے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں ہے, کیونکہ عقل ہمیں پیدا نہیں کیا. عقل تکلیف کی بنیاد ضرور ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق سب کو عطا فرمایا ہے, کافر کو بھی اور مومن کو بھی. یہ کافر زندہ کیسے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں بغیر رزق کے زندہ ہیں, یا ان کو رزق عطا کرنے والا کوئی اور ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے, انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا, اپنے خالق کا انکار کیا, اپنے رازق کا انکار کیا, اور سب کچھ اپنی طرف منسوب کر لیا کہ ہم ہی کرنے والے ہیں, یہ سب ہم نے ہی ایجاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے. دوسری طرف اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک ایک نقمے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم اس لائق کبھی نہ تھے کہ ہم کچھ کھا سکیں یا پی سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے اسباب رکھے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ حق ہے اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو میں ابھی بیان کروں گا رزق کے حلال حاصل کرنے کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، کیا ہم نے ان راستوں کو اختیار کیا ہے یا اپنی مرضی کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. سب سے پہلا سبب ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے توبہ اور استغفار. انسان گنہگار ہے، سراپا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس انسان سے گناہ ضرور ہوں گے، تو اس انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ پیدا کیا جس کا نام ہے توبہ کا دروازہ، پھر اس انسان کو پیدا کیا. اور انسان جو غلطیاں کرتا ہے، اگر یہ توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو انسان اپنی غلطیوں میں ڈوب کے مر جائے. اگر بخشش نہ ہوتی غلطیوں کی، یاد رکھے تو آج ضرور زمین پر کوئی چل نہ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جب ہمیں کمزور اور محتاج پیدا کیا ہے، نقائص میں پیدا کیا ہے، تمہارے اس نقص کی تکمیل کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ بھی پیدا کیا ہے اور ہمیں توبہ کا راستہ بھی دکھایا، استغفار کا راستہ بھی دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میری قوم، اپنے رب کا استغفار کرو، گناہوں کی بخشش کی دعا کرو، بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے. نہیں صرف مغفرت نہیں، غفارا اور غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور کا مطلب ہے غلطی کی معاف کر دیا، غفار کا مطلب ہے بار بار غلطی کی بار بار معاف کر دیا. صیغہ مبالغہ ہے. آپ گناہ کرتے جائیں، استغفار کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرتا جائے گا. انہ کان غفارا. اچھا ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر موسلادار بارش، رحمت کی بارش نازل فرمائے گا. اسی پانی سے زندگی موجود ہے. اب پتا ہے جہاں پر پانی وہاں پر زندگی ہے، بہترین زندگی عطا فرمائے گا. اور وہ امدید کم بھی اموال، مال کی ضرورت ہے، مال کی تنگی ہے، تجھے مال بھی عطا فرمائے گا. وبنینا، نرینا اولاد کی ضرورت ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے، ہر انسان کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد کی بات نہیں کی، کیونکہ ولد کے لفظ میں عربی میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں، لیکن ابن کے لفظ میں صرف بیٹا ہے، بنت بیٹی ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور نرینا بیٹے عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بھی اللہ تعالیٰ میسر کر لے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے نہریں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. کیا کیا ہے؟ کتنی بڑا عمل کیا ہے؟ اتنی انعامات کس وجہ سے؟ استغفر الله. استغفار. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. لیکن استغفار کے بغیر مومن اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص بھی موجود ہے، اس کی تکمیل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اس دل میں اطمینان ہوتا ہے. اور استغفار ایسا ذکر ہے جو اس بندے کو کمزور اور محتاج بندوں کو عبد رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق پر راضی ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 ایک کم سو، اس کا دل تنگ ہوا کتنا برا انسان ہو، 99 قتل، زندہ لوگوں کو ذبح کر دیا میں نے، ان کی جان لے لی. لوگوں سے پوچھا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں نے کہا جاؤ فلان عابد ہے، بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. اس بزرگ کے پاس گئے، اس عابد نے کہا، اس شخص نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش کا راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. اس نے کہا تم نے 99 قتل کیا اور ابھی بخشش کے راستے ڈھونڈ رہے ہو، تمہارا کوئی راستہ نہیں، تمہیں کیسے معافی مل سکتی ہے؟ 99 زندہ بندے کو تم نے ذبح کر دیا اور ابھی بخشش کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کہا 100 پورا کرتے ہیں. اس کو مار دیا، سینچری پوری کر دی اس نے. اب 100 انسان کا قاتل، پھر اس کا دل تنگ ہوا، میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ کسی نے کہا فلان جگہ پر ایک عالم ہے، اس کے پاس جاؤ. اس عالم کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کوئی بخشش کا راستہ ہے؟ اس عالم بزرگ نے فرمایا تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، ابھی توبہ کر لو، تیرے پچھنے سارے گناہ معاف، 99 قتل، 100 قتل بھی معاف، تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. لیکن جس ماحول میں تم رہتے ہو اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ برا ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس شخص کو دل میں ندامت ہوئی اور اس وقت عہد کیا کہ اللہ تعالی میں دوبارہ قتل نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ ہے. اور اپنے گھر کی طرف واپس گئے بھی نہیں، کوئی سامان ہے، کوئی گھر ہے، کسی کو نصیحت وصیحت کرنی، کچھ بھی کرنا ہے، اسی وقت یہ سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، اسی وقت اس گھر سے نکلا ہے. اور اس بزرگ نے یہ کہا کہ فلان بستی ہے فلان جگہ پہ، وہاں پر جو وہاں پر اچھے نیک و صالح لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے زندگی بسر کرو. بس وہاں سے نکلتا ہے، راستے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بلاوا آ جاتا ہے، اس بندے کی موت، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے روح قبض کر لے کے جاتا ہے. اب فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، میں جھگڑا ہوا. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے، اس کو ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، اس کو تم کیسے لے کے جا سکتے ہو، یہ عذاب کا مستحق ہے. فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو آسمان سے بھیجا، جا کے زمین کو ماپو، اگر یہ زمین جو ہے جو وہ طے کر چکا ہے وہ اس اچھی بستی والوں کے قریب ہے، یعنی وہ شخص زیادہ قریب پہنچ گیا، تو اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جائے اس کی روح کو. اور اگر ابھی وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا، تو اس کو عذاب کے فرشتے لے کے جائے. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر پہلے آ گیا, کن فیکون, اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اسی وقت زمین نے آمنا وصدقنا کہا, اور رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے وہ بستی جو دور تھی وہ قریب ہو گئی, اور اس 100 قاتل کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے. صبح وہ جہنم کا مستحق تھا, رات کو وہ جنت کی نہروں میں تیر رہا تھا. اس نے عمل کیا کیا ہے, کتنی نمازیں پڑھی, اس نے کتنے روزے رکھے, کتنے حج کیے ہیں, صرف سچی توبہ کی ہے دل میں. اور یاد رکھ, سچی توبہ کی شروط ہیں, نمبر ایک, اس لیے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے, بھئی ہم تو دل میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں پھر رزق کی تنگی ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے؟ استغفار سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوتا ہے, بہترین علاج ہے, اور واللہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے, جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے ان کی زندگی دیکھیں کیسے تبدیل ہوئی ہے, ان کی زندگی کتنی تنگ تھی اور کیسی تھی, اور آج ماشاءاللہ وہ کیسے اور کہاں ہے. ہم 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں, رزق پھر بھی کیوں تنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, خرابی ہمارے اندر ہے, کیونکہ دل سے ہم نے کبھی توبہ کی ہے. توبہ کا مطلب صرف زبان سے نہیں ہوتا میرے بھائی, استغفار نہیں, تین چیزوں کا مجموعہ ہے, کیونکہ توبہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, اور بدن سے عمل ہے. کیا ہم نے توبہ استغفار صرف زبان سے کیا ہے, یا دل سے یقین کے ساتھ اور عمل بھی عملاً بھی کر کے دکھایا ہے؟ استغفار زبان سے ہوتا ہے, دل سے ندامت, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کہ دوبارہ میں اس راستے پر نہیں چلوں گا, اور عملاً اس راستے سے رک جاؤ, اس گناہ سے فوراً رک جاؤ, اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو. تو سب سے پہلی شرط ہے ندامت, توبہ کی. دوسری شرط ہے, ندامت مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو برا کام کیا ہے, جو گناہ کیا ہے, آپ کو حسرت ہو, آپ کو تکلیف پہنچے کہ میں نے اللہ کے حق میں غلطی کی ہے, ندامت ہے, آپ کا دل تنگ ہو جائے. نمبر 2, اس برے کام سے رک جانا, اس گناہ سے رک جانا, یہ نہیں کہ ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے, شراب بھی پی جا رہی اور توبہ بھی کہا جا رہا ہے, نہیں, یہ توبہ نہیں ہوتی. اسے رک جاؤ, فوراً رک جاؤ, سود کھاتے ہو فوراً سود سے رک جاؤ, گناہ سے رک جانا. نمبر 3, یہ عہد کرنا کہ اس کی طرف دوبارہ نہیں پلٹا جائے گا, یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا, اگر ہو جائے تو الگ بات ہے. آپ اللہ تعالیٰ یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ نہیں کروں گا, بعد میں ہو جائے بعد میں استغفار کر لو. اور 4th نمبر پہ, اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اس کے حق واپس کرنا, کسی کا مال لوٹا ہے اب توبہ کرنا چاہتے ہو, اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مال جو حرام کے جس پر ظلم کیا ہے اس کا یہ مال واپس نہ کرو. توبہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور جو مال تم نے لوٹا ہے وہ حقوق العباد ہیں, تو وہ بھی پورے کرنے چاہیے. نمبر 5, توبہ کا وقت کے اندر توبہ کرنی ہے, اور توبہ کے 2 وقت ہیں, اور دونوں کو ہم نہیں جانتے. ایک ہے جب روح حق پر پہنچے گی, موت کے وقت جب روح یہاں پر حلقوم میں پہنچے گی, اور اس دنیا سے جانے کی ابتدا شروع ہو جائے گی, توبہ کا دروازہ بند. اور نمبر 2, جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے, اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند. ابھی وقت ہے, سب کے لیے وقت, ہم نہیں جانتے کہ اس دروازے کے باہر ہم جائیں گے تو کیا ہونے والا ہے. ہم اپنی مرضی سے گھر سے تو آئے ہیں, کیا اپنی مرضی سے گھر میں واپس جا سکتے ہیں, یہ ہم نہیں جانتے. توبہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ خود ہم کر سکتے ہیں، ادھر بیٹھے کر سکتے ہیں. تو خرابی ہمارے اندر ہے. اگر ہم اس طریقے سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمائے گا اور اس کے ساتھ سے رزق کے عظیم دروازے بھی کھول دے گا. دوسرا سبب ہے توبہ کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ سب ایک آواز میں جواب دیتے ہیں جی ہم سب ڈرتے ہیں. کیا ڈرنے کا حق ادا کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاته یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. کیا مطلب ہے؟ اس منبر پر ہر جمعہ کے خطبے میں، ہر جمعہ کے خطبے کے آغاز میں، خطبۃ الحاج میں ہم یہ جملہ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. حق تقاته جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے. اس مطلب تقوی مختلف قسم کا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، تقوی تو ایک ہی ہے، لیکن تقوی میں اور تقوی کا حق ادا کرنے میں فرق ہے. آج ہم مومن ہیں اور سینہ تان کے جلتے ہیں، ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا تقوی کا حق ادا کیا ہے؟ اگر تقوی کا حق یہ مومن ادا کر دے، اللہ کی قسم کبھی ذلیل نہ ہو. دیکھیں امت ہم سے بنتی ہے، آپ میں، آپ ہم سب امت کا حصہ ہیں. جب ہم نے کٹھن راستے اختیار کر لیے ہیں، ذلت کے راستے اختیار کر لیے ہیں، تو امت نے کہاں کامیابی حاصل کرنی ہے؟ تو تقوی کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے کوئی آسان راستہ کھول دیتا ہے، کوئی آسان راستہ بنا دیتا ہے. کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا ہے، اللہ کی قسم ایسی آسانی آتی ہے جہاں سر آپ کو گمان بھی نہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ آسانی کہاں سے اور کیسے آئی. انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کون مدد کرے گا، فلاں مدد، اس کے ذہن میں باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، کس کو کہوں، کس کو کہوں، بس اس کی ذہن گھومتا رہتا ہے، نہ اس کو کوئی مدد کرتا ہے اور اسی تنگی میں وہ ڈوب جاتا ہے. اور بعض لوگ اپنے رب کے سامنے رات کی تاریکی میں دو آنسو بہا کر اپنے رب سے مانگتے ہیں، اللہ کی قسم صبح ان کا کام اس وقت ہو جاتا ہے. مجھے کہ تقوی وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یہ شاہد ہے، اسے رزق نہیں عطا فرمائے گا، وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ارے اس جگہ سے مجھے کبھی رزق مل بھی سکتا ہے. تو یاد رکھیں کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہم جتنی بھی گنہگار ہیں، جتنی بھی بدکار ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے. اس عظیم رحیم کریم رب کے سامنے جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمارا دل کیسے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر قدم چل کے اس زمین پر چل بھی سکے؟ یہ سانس ہم کیسے لیتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی. اگر میڈیکل میں ابھی بیان کروں کہ ہم سانس کیسے لیتے ہیں، دل کیسے دھڑکتا ہے، کھانا کیسے ہضم کرتا ہے، اس کا اخراج کیسے ہوتا ہے، تو اللہ کی قسم عقل حیران ہو جائے. جس ذات نے یہ نظام آپ کے اندر قائم کیا ہے اور اس کو اپنی حکمت سے چلا رہا ہے، اسی کی زمین پر اسی کی نافرمانی ہو؟ ارے آپ کے گھر میں آپ کا اپنا بچہ، اپنا لخت جگر غلطی کرتا ہے، آپ اسے معاف نہیں کرتے ہو؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی اکرم الاکرمین کی زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں اور گناہ اتنے کرتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، تقوی کا راستہ اختیار کرنے والے بہت کم ہیں. تیسرا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، پیسہ دینا، صدقات اور خیرات دینا. ارے دینے سے بھی کبھی زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے؟ آپ جیب سے کچھ نکالتے ہیں، دس میں سے دو نکالے آٹھ ہو گئے یا بارہ ہو گئے. ہماری کیلکولیشن جو ہے دنیا کی، اس میں تو دس سے دو گے تو آٹھ بجے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ترازو دوسرا ہے. ہماری مٹیریل سوچ نے ہمیں زمین کو رکھ کے کر دیا. دیکھیں انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے، اور اس کے اندر جو یہ روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے جو آسمان پہ پیدا ہوئی ہے. دنیا زمین ہمیں زمین کی طرف کھینچتی ہے، اور یہ روح ہمیں بلند کرنا چاہتی ہے اپنی حقیقت کی طرف، اور انسان اس کشمکش میں رہتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. دوسری روایت میں آیا ہے کہ روزانہ دو فرشتے صبح صبح یہ مرادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اور روکے اس کے مال کو ہلاک کر دے. روزانہ یاد رکھیں. ایک مرتبہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی نے ہدیہ دیا ایک بکری. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پوری کی پوری بکری کو اللہ کے راستے میں دے دیا سوائے ایک بازو کے، ایک کندھے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا پسند تھا، پکا کے دے دیا. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ باقی کا بکرا؟ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارے کا سارا دے دیا سوائے اس کندھے کے. سوائے اس کندھے کے کچھ نہ بچا. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم یوں کہو کہ سارے کا سارا بچ گیا سوائے اس کندھے کے، یہ تم ابھی کھا جائیں گے، لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ وہاں پر جنت میں انتظار کر رہا ہے. جو بھی اچھا عمل آپ کرتے ہیں یاد رکھیں، نیک اور صالح عمل. ہم کنجوس ہیں نا، مال میں بھی کنجوسی ہے، اعمال صالح میں بھی کنجوسی ہے. جو بھی نیک اور صالح عمل کرتے ہیں یاد رکھیں، وہ آپ کے نام اعمال میں جنت میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا، جب یہ بندہ جائے گا تو قبر کے اندر بھی یہ نیک اور صالح اعمال، یہ صدقات اور خیرات، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، یہ جہاد، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں چمکتے ہوئے چہرہ، اتنا خوبصورت انسان اس قبر کی تاریکی کے اندر آپ کا ساتھ دے گا، نیک اور صالح عمل. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جانا، یہ چوتھا سبب ہے رزق حلال کے حصول کا. کیا مطلب؟ صرف مسجد میں زندگی گزارتے رہیں سارا دن؟ نہیں، عبادت کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بچے، اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنا واسد فقرا، میں تیرے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا اور تیرے غریبوں کو مٹا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وإلا تفعل، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ملأت يديك شغلا، میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرا، اور تمہاری غریبی کبھی نہیں مٹاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے منادی اعلان کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور تاجر بیٹھے دکان کے اندر، ابھی دکان بند کروں گا، اذان ہوئی ہے, پھر نماز ہوگی 10-15 منٹ کے بعد, پھر 10 منٹ امام صاحب لے جاتے ہیں, 15 منٹ, آدھے گھنٹے کا وقت ہے, آدھے گھنٹے میں کتنے کسٹمر آئیں گے, کتنی اس میں نقصان ہوگا, اسی کیلکولیشن میں سوچتا ہے, کہتا بعد میں پڑھ لوں گا, کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ ڈرتا ہے کہ اس کے رزق میں کمی پیدا ہو جائے گی اگر وہ تھوڑا سا وقت اللہ تعالی کی عبادت کے لیے صرف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم ہے, اس پاک زمین میں, اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں, جب بھی اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں, پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. اور ہمارے ملکوں میں دیکھیں آپ, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. واللہ میرے بھائی, ایک مرتبہ عشاء کی نماز ایک مسجد میں نے پڑھی, پرانی بات ہے, آج 15 سال پہلے پاکستان میں, مسجد کے انٹرنس گیٹ کے سامنے 20 فٹ کا روڈ ہے اور سامنے ویڈیو کی دکان ہے. عشاء کی نماز, آپ جانتے ہیں وہاں پر مائک میں نماز نہیں پڑھتے, عشاء کی نماز میں جب امام نے قرات کی ہے, ہم دوسری صف میں کھڑے ہوئے تھے یا تیسری صف میں, امام کی آواز کان تک نہیں آ سکی, فل آواز میں گانے چل رہے تھے, فل آواز میں. ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ سجدے سے سر کب اٹھائے, آواز نہیں آ رہی تھی. اور روزانہ یہ معمول تھا, ایک مرتبہ غلطی نہیں ہوئی, جو ہی امام صاحب نے نماز شروع کرنی تھی اس نے آواز فل کھول دینی تھی. اس نصیحت کے لیے گئے, اس نے کہا تمہارا کیا, تم کون ہوتے کہنے والے, جو اپنا کام کرو. سبحان اللہ, میں یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اس ملک کی بات کرنا ہوں جس کا قیام لا الہ الا اللہ پہ ہوا ہے. اور آج ہم چیختے ہیں چلاتے کہ ہم ذلیل ہیں, کافر کا غلبہ ہے. اگر ایسے لوگوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوگا اور اس وقت نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. تفرغ لعبادتی, آپ جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جب مؤذن کہتے ہیں, مطلب کیا اللہ اکبر کا؟ اذان کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, چاہے تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو, اللہ تعالیٰ پھر بھی بڑا ہے. تم رزق کی تنگی سے ڈرتے ہو, نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, تم رزق عطا فرمائے گا اور اس سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا. پانچویں نمبر پہ ہے شرعی رزق کے اسباب, صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا. کیا ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے اس تیزی کے دور میں, افراح تفریح کے عالم میں, مشکل سے کوئی وقت انسان کو ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرے. وقت نہیں ہے اس انسان کے پاس, 10 گھنٹے کام میں لگ جاتے ہیں, 10 گھنٹے سونے میں لگ جاتے ہیں, 4 گھنٹے کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں, باقی کا وقت کہاں ہے؟ ہے نہیں. صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا, یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور احسان ہے اس بندے پر. آپ نے رشتہ جوڑنا ہے اپنے رشتہ دار کے نزدیکی حاصل کرنی ہے, اور آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ پر برکت و رحمت نازل فرماتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه, جسے یہ پسند ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیع کر دے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کرے, رشتوں کو جوڑے. رشتہ جوڑنا ایک تو رزق میں وسعت اور عمر میں بھی برکت. چھوٹا سا کام ہے, انعامات کتنے ہیں. جانے سے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے دستک دے کے اس کا دروازہ توڑ دے روزانہ جائیں. موبائل اٹھائیں, آپ کی بہن ہے, کتنے عرصہ ہو گیا آپ نے فون نہیں کیا, فون کر کے حال پوچھ رہے. میرے بھائی آج کل سیلری بہت آسان ہو گئی ہے, فون بھی نہیں کر سکتے ہو. بچوں کا حال کبھی پوچھا ہے؟ اگر آپ نہیں جا سکتے ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن مقرر کر لیں میرے بھائی, ہفتے میں ایک دن فون کر لیا کریں, تین دن کے بعد فون کر لیا کریں, یہ سر رحمی ہے. کوئی تحفہ دے دے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب, ایک دوسرے کو تحفہ دے, محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے میں. اور آخر میں ہے تو بہت سارے اسباب, لیکن مختصرا جو امام صاحب نے خطبے میں بیان کیا ہے, چھٹے نمبر پہ توکل, اللہ تعالی پہ توکل کرنا. اور ہم سب کہتے ہیں توکلت علی اللہ, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر کوئی توکل نہیں ہے. سب دعویٰ کرتے ہیں توکل کا, لیکن پھر بھی رزق کی تنگی ہے, بے روزگاری ہے, تکلیف ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, خرچ پورا ہی نہیں ہوتا, 25 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. یہ اچھے لوگ ہیں جو ان سے گئے گزرے, 15 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. لوگ کتنے ہیں گھر میں؟ 5 لوگ ہیں بس. خرچ کیوں پورا نہیں ہوتا؟ مہنگائی زیادہ ہے, کوئی شک نہیں مہنگائی زیادہ. مہنگائی زیادہ ہوئی کیوں ہے؟ ہمارے اعمال ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. پرندے کی مثال کیوں دیے؟ کیونکہ پرندہ وہ واحد مخلوق ہے کہ وہ زمین پر نہیں چل سکتا, اگر زمین پر چلے تو وہ شکار ہو جاتا ہے, وہ خود رزق بن جاتا ہے کسی کے لیے. کیا آسمان میں کیا کھانے پینے کے لیے اس کے لیے دیکھا کبھی آپ نے؟ لیکن یہی پرندہ جس کے لیے رزق حاصل کرنا اتنا مشکل ہے, اس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا ہوا. جانتے ہیں اس حدیث کی روح سے کہ پرندہ بلکہ ساری کائنات, یہ چیونٹی بھی اللہ تعالی پہ توکل کرنے کا حق ادا کر رہی ہے سوائے اس انسان کے. اگر توکل نہیں جانا تو اس انسان نے نہیں جانا, اس لیے بیچارہ مار کھا رہا ہے, اس لیے بھوکا اور پیاسا ہے. اللہ کی قسم کبھی کوئی چونٹی بھوک سے نہیں مری, اور نہ کبھی کوئی پرندہ مرا ہے. انسان کیوں مر رہا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں. پرندہ آسمان پہ اڑ اڑ کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے, اور صرف اتنی نہیں کہ اس کی بھوک مٹ جائے, اتنا رزق حاصل کرتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, ساری رات اس کے بھوک کی پریشانی نہیں ہوتی, بھوک محسوس نہیں ہوتی اسے. اور اتنی نہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کے آتا ہے اس گھونسلے کے اندر, اپنا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور ایک دو کیڑا منہ میں اپنے منہ میں بھی لے کے آتا ہے بچوں کے لیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق توکل کی سمجھ عطا فرمائے, اور اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ ہم پر راضی نہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.
1: بھائی کا سوال ہے, روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ سویا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ یہاں پاکستان ہم ساری رات جاگتے ہیں اور سحری کر کے سو جاتے ہیں, تو کیا ایک ساتھ لیٹ سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی شہوت پر قابو پا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بیوی کے ساتھ وہ لیٹ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے اور کہیں ہم بستری ہو جاتی ہے تو یاد رکھ اس میں کفارہ مغلظہ ہے اور ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ جو لوگ اپنے شہوت پہ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ نہ سوئیں, اور جو اپنے شہوت پر قابو پا سکتے ہیں تو اس میں سونے میں کوئی حرج نہیں, اس میں روزے میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پیاری رسالے کی شرح کا درس جاری ہے, اور آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 42 شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الخروج بدلالات النصوص عن اصول العربية وفهم السلف الصالح. نصوص کی دلالتوں کو اصول عربی اور فہم سلف صالحین سے باہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ ایک بہت اہم درس ہے جو خود عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک اصول بھی سمجھا جاتا ہے, دلیل اور استدلال کے تعلق سے, کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک دلیل کیا ہوتی ہے, دلیل کہاں سے پکڑی جاتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے, اور کس طریقے سے دلیل بیان کی جاتی ہے, اور اس تعلق سے چند اہم باتیں کر لیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورۃ یوسف آیت نمبر 1 اور 2. الف لام را حروف مقطعہ ہیں, تلک آیات الکتاب مبین, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں جو تم سن رہے, جو تم پڑھ رہے ہو. انا انزلناہ, بے شک ہم نے نازل فرمایا, قرآن عربیا, کیا نازل کیا؟ قرآن جو عربی قرآن, عربی زبان میں نازل ہوا ہے. کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل رکھو, تم اسے سمجھنے والے ہو. سبحان اللہ. دوسری آیت میں وقال تعالی کتاب فصلت آیاته قرآن عربیا لقوم یعلمون. فصلت آیت نمبر 3, کتاب ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید جو ہے, فصلت آیات, جس کی آیتیں کھول کھول کے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں, کیسی ہیں؟ قرآن عربیا, عربی قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے, لقوم یعلمون, اس قوم کے لیے جو جانکاری رکھتے ہیں یا جانتے ہیں. وقال تعالی, اور ارشاد باری تعالی, وهذا لسان عربی مبین, وهذا لسان عربی مبین, سورۃ النحل آیت نمبر 103, اور یہ قرآن مجید جو ہے عربی مبین, واضح زبان میں نازل ہوا ہے. اور اس میں اجماع مفسرین کا کہ اس سے مراد یعنی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے اس قرآن مجید میں, یہی مراد ہے کہ لسان عربی مبین جو ہے یا قرآن عربی جو ہے, اور عربی زبان جیسے ہم سب جانتے ہیں عربی زبان کے جو اصول ہیں کسی اور زبان کے نہیں ہیں, عربی زبان کے اصول منفرد ہیں, کسی بھی اور زبان کے اصول عربی کی زبان کے اصول جیسے نہیں ہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی جو رسالت ہے وہ عربی زبان میں, جو رسول کی اپنی زبان تھی اسی کو منتخب فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور کوئی رسالت نہیں آنے والی. تو پہلی بات یہ ہے منہج سلف میں سے جو ہم بات کر رہے ہیں نہیں ہے, کہ نصوص کی دلالتوں کو اصول عربی اور فہم سلف صحیح سے باہر کرنا. تو اصول عربی کا ثبوت ہمیں قرآن میں کئی جگہ پہ ملتا ہے کہ قرآن ہی اصل میں عربی زبان سے ہی نازل ہوا ہے. جب قرآن زبان ہی عربی ہے, عربی زبان میں نازل ہوا ہے, تو اصول بھی عربی کے ہونے چاہیے نا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی اصول کے مطابق اگر کسی نے قرآن مجید میں سے یا حدیث سے کوئی دلیل بیان کرنی ہے تو عربی اصول اور قواعد کے مطابق ہوگی, مخالف نہیں ہوگی, یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات فہم السلف, فہم السلف کے تعلق سے کئی آیات ہیں, ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورۃ بقرہ نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر یہ لوگ بھی ایمان لے کے آتے ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی مراد ہیں اس آیت میں, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تب تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی جن کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے اور صحابہ کرام کا ایمان صحیح فہم کے مطابق تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد تھی اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی، اس کے مطابق تھا، مخالف نہیں تھا. تو بس جو بھی یہ ترازو پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، کیا ویسے ایمان ہے یا مخالف ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ارکان ایمان ہے 6. صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا اور تمہارا ایمان کیسے ہے؟ اگر صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے تو تم مومن ہو، ہدایت یافتہ ہو یقیناً. اگر مخالف ہے تو پھر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ موڑ لیتے ہیں اور تمہارے جیسا ایمان نہیں ہے ان کا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو وہ یقیناً شقاق میں ہے، شدید اختلاف میں ہے اور تم سے دور ہے، حق سے دور ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہی ان کو کافی ہے، یعنی تمہیں کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اہل حق اہل باطل نقصان نہیں پہنچا سکتے. کہ کون سا نقصان؟ قتل غارت کا نہیں، قتل ہو سکتے، اہل حق قتل نہیں ہوئے، شہید ہوئے، قتل کر دیے گئے ہیں، تو پھر کس نقصان کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان پر ثابت رہیں گے، ایمان اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے گا، ان کی موت بھی اسی ایمان پہ ہوگی، توحید پر، سنت پر، صحیح منہج پر. یہ کمال کی بات ہے، یہ اصل پروٹیکشن ہے اور یہ اصل حمایت ہے، یہ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، یہ اصل مقصود ہے. ورنہ کیا بات ہے کہ ایمان کا دعویٰ بھی ہے، تھوڑے سے جھٹکا لگا، تکلیف ہوئی، ایمان سے خارج ہو گئے، سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے کئی آیتوں میں آیا ہے جو فضیلت ہے صحابہ کرام کی، سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اور سورۃ الحشر آیت نمبر 8, 9, 10 میں، اور کئی آیات میں صحابہ کرام کی فضیلت آئی ہے. اور یہ فضیلت اس لیے ہے تاکہ ان کے منہج کو اپنایا جائے، اور خصوصی طور پر سورۃ النساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. کئی بار میرے بات کر، میرے پاس وقت کم ہے ورنہ اس پہ بات کر لیتا میں. تو اتباع سبیل المؤمنین کی ممکن ہے بغیر صحیح فہم کے، صحیح فہم ہے تو سبیل المؤمنین کی اتباع ممکن ہے، فہم مخالف ہے تو شقاق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جیسے کہ اس آیت کی ابتدا میں ہوا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، عربی اصول اور سلف کی فہم دونوں، بہت ساری مثال میں ایک صرف مثال دیتا ہوں، وقت کم ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا معروف قصہ ہے، اور اس قصے کو امام ابو عثمان الصابون رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث میں بیان کیا، اپنی سند سے بیان کیا ہے، اور کئی اور بھی عقیدے کی کتابوں میں قصہ موجود ہے. ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے امام مالک رحمہ اللہ سے، الرحمن علی عرش استوى کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آیت قرآن مجید کی. کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جواب اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، دلیل الرحمن علی عرش استوى، ہم دلیل کی بات کر رہے ہیں، استدلال کی بات کر رہے ہیں، اور رحمان علی عرش استوى، جواب یہ ملا. تو سائل یہ کہا کیف استوى، الرحمان علی عرش استوى تو بات سمجھ میں آئے گا، اللہ کا فرمان ہے، اچھا کیف استوى، کیسے اللہ تعالیٰ مستوی عرش پہ. امام مالک رحمہ اللہ جیسے کہ اس روایت میں آیا ہے، اپنے سر کو جھکایا، شدید غصہ آیا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا الاستواء غیر مجهول، اور دوسری بات الاستواء معلوم، یہ بھی روایت موجود ہے کہ استواء کا معنی معلوم ہے، یہ عربی اصول ہے کہ معنی معروف ہے، اگر عربی زبان میں بات کی ہے تو معنی تو معروف ہے، استواء کا کیا معنی عربی زبان میں معروف ہے. اب یہ کہنا کہ معنی کا پتہ نہیں ہے، یہ تفویض المعنی کام نہیں چلے گا، ابھی تفصیل بتاتا ہوں. الاستواء غیر مجهول، یا معلوم بھی ہے، یعنی استواء کا معنی معروف ہے. والکیف غیر معقول، دوسری بات کیف مجهول، یہ غیر معلوم، یہ بھی ہے. والایمان به واجب، اور اس پر ایمان واجب ہے. والسؤال عنه بدعه، اور یہ سوال کرنا بدعت ہے، کیفیت کا سوال. وما اراك الا ضالا، وما تمہیں گمراہ دیکھ رہا ہوں، گمراہ سمجھتا ہوں، اور حکم دے کہ اس کو میرے مجلس سے نکال دو. اس شخص نے کہا میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. امام مالک فرماتے ہیں میں نے تجھ سے سنا، اسے نکال میری مجلس سے. سبحان اللہ، دو بڑے فائدے ہیں، ایک کا تعلق ہمارے درس سے ہے اور دوسرے کا تعلق غلط فہمی سے ہے. جو ہمارے درس سے تعلق ہے، دونوں چیزیں اس قصے میں موجود ہیں. عربی اصول کے مطابق نمبر 1 الاستواء معلوم، معنی معلوم ہے.
1: والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، یہ فہم السلف ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، یہ نہیں فرمایا کیف استوا. استوا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت کا تعلق علم غیب سے ہے. علم غیب میں سے جو ہمیں خبر ملے گی وہ ہمارے لیے علم ہے، جو خبر نہیں ملے گی وہ ہمارے لیے غیب ہی باقی رہے گا. غیبیات پہ بات کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اسپیشلی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے. پھر بعض گروہ نکلے ہیں جو میں نے صرف ایسے نہیں میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا بھی دیکھو یہ تو مانتا رحمان علی عرش استوا، تو استوا کا معنی استولا ہے، کیونکہ عربی زبان میں یہ بھی آیا ہے کہ استوا بشر علی العراقی من غیر دم من غیر سیف او دم محراقی، کہ بشر نامی شخص جو ہے عراق پر قابض ہوا، استوا کا لفظ رکھا ہے استولا. سبحان اللہ، یہ شعر کس کا ہے؟ کہتے الاخطر النصرانی ہے، کرسچن ہے، عرب کرسچن ہوا کرتے تھے، اس کا شعر ہے. سبحان اللہ، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کے ایک کرسچن کے شعر کو بطور دلیل پیش کر رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں استوا، تم کہتے ہو استولا، کیا جاتا اللہ خود فرماتا رحمان علی عرش استولا، اللہ فرما سکتا ہے کہ نہیں؟ بات واضح ہو جاتی. اب استوا کو استولا کیوں بنا رہے ہو؟ جیسے کہ یہود نے حطہ کو حنطہ بنا دیا، نون بڑھا دیا، تم لوگوں نے استوا کو استولا بنا کے لام بڑھا دیا، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ تحریف انہوں نے کی، تحریف تم بھی کر رہے ہو. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. عربی اصول استوا استوا ہی ہے، تبدیل نہیں ہوں گے. اچھا، کہتے ہیں ٹھیک ہے استوا مان لیتے ہیں، لیکن معنی میں نہیں جانتے کیا ہے. چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، استوا استوا ہی ہے، معنی کیا اللہ اعلم. ارے کیوں بھائی، عربی زبان میں استوا کا معنی تو معنی معروف ہے، ہر بندہ جانتا ہے. کسی عربی بدو سے پوچھو استوا، وہ بتائے گا استوا کا کیا معنی ہے. اور تم کہتے ہو کہ مجھے ہمیں پتہ نہیں ہے. کیا یہ کتاب قرآن مجید عربی زبان میں ہے کہ نہیں؟ لسان عربی مبین ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر معنی بھی تو وہی ہے نا، تو معنی کیوں خارج کر دیا تم لوگوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ غیر معروف المعنی ہے. کیا قدر قیمت ہے اس قرآن مجید کی؟ پھر کوئی کتاب آپ خریدیں گے جس کے ایک تہائی معنی آپ جانتے نہیں ہیں؟ خریدیں گے آپ؟ مفت میں لے کے پڑھیں گے آپ؟ تو اللہ کے کلام جو سب سے عظیم ہے، سبحان اللہ، ایک ایک حرف کا الگ سے 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ معنی نہیں جانتے. تیسرے گروہ آئے اور کہا اچھا یار سیدھی سی بات ہے، ہمیں نہیں پتہ معنی، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وقف سے کام لیا یا تفویض سے کام لیا، معنی کی تفویض اللہ کے سپرد ہے. یا جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے جھگڑے جھگڑتے نہیں ہیں، جو کہتے استوا غلط ہے، جو کہتے غلط ہے وہ بھی غلط ہے، سب غلط ہے، تو معنی کون؟ صرف اللہ تعالیٰ معنی جانتا ہے. امام اہل سنہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا قول ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو تعطیل کرتے انکار کرتے ہیں. جو انکار کرتے سیدھا کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ اچھے بن کے ان سے خطرناک قول کہتے ہیں کہ اللہ معنی اللہ کے سپرد ہے، ہم نہیں جانتے. سبحان اللہ، اور یہ اشعرہ اور ماتریدی کو یہی موقف ہے جیسے جہمیوں کا تھا والعیاذ باللہ. الغرض تو یہ، اور دوسری اس میں جو فائدہ ہوتا ہے جو ہمارے درد سے باہر ہے، کہ بعض نے اعتراض کیا کہ صرف ایک منہجی غلطی دکھا دیں جس کی وجہ سے سلف نے تحذیر کی ہو. واضح قصہ ہے، صرف تحذیر نہیں کی، مجلس سے بھی نکال دیا ہے، وضاحت کی. میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. امام مالک نے کیا فرمایا؟ میں نے تجھی سے سنا ہے، نکل جو میرے مجلس سے. تو سلف تو اس طریقے سے سختی کرتے تھے، یہ نہیں کہا کہ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو، میرے ساتھی ہو، کہاں سے آئے ہو، کو معروف ہے. اس نے اپنی برات کا اظہار بھی کیا، ثبوت بھی پیش کیا، بھائی میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. امام مالک نے کہا اسے یہاں سے نکال دو. اور اس طریقے سے اور بھی تقریباً 10 مثالیں ہیں اس تقریباً، اور کبھی ضرورت پڑی تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. جو بھی اس منہج کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ خود بھی ہوتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، خود بھی ہلاک ہو دوسروں بھی ہلاک کرتا ہے. اب میں آپ کے سامنے چند اصول جلدی میں رکھ دیتا ہوں. اصول جماعت اور منہج السلف دلیل اور استدلال کے تعلق سے
2: تاکہ پتہ چلے کہ اسی منہج کے اندر رہنا ہے باہر نہیں رہنا. نمبر ایک, دلیل کو حصر کر دینا ہے وحی پر. قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور سنت یہ دلیل ہے, اور اس کے ساتھ جو قرآن سنت کے مطابق اجماع اور قیاس ہے, جو مخالف ہے اس کو کوئی قدر نہیں ہے, نہ اجماع کی نہ قیاس کی.

نصوص شرعی، عدل شرعی کو آپس میں ایک دوسرے سے مارتے نہیں ہیں، بلکہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیں، مجمل کو مبین کی طرف لوٹاتے ہیں، نصوص کو آپس میں جمع کرتے ہیں. اگر نصوص میں اختلاف نظر آئے تو سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ممکن نہیں ہے تو تاریخ دیکھتے ہیں، ناسخ اور منسوخ، اگر نہیں ہے تو پھر ترجیحات کو دیکھتے ہیں، اور وعد و عید کو نصوص کو بھی جمع کرتے ہیں، نفی اور اثبات کو بھی جمع کرتے ہیں، عموم و خصوص کو بھی دیکھتے ہیں الی آخرہ. نمبر تین، جو صحیح دلیل ثابت ہو گئی، صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے، تو اس کو منعن سے تسلیم اور قبول کر لیتے ہیں، یعنی کہ تک متواتر ہونی چاہیے، احاد عقیدے میں ہم نہیں لیتے، یہ ہرگز نہیں کہتے. دلیل حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے، بات ختم ہے. عقیدے میں بھی اسے دلیل بیان کیا جا سکتا ہے، بطور دلیل لیا جا سکتا ہے، اور عقیدہ کے علاوہ بھی. نمبر چار، تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید سے تفسیر کرتے ہیں، پھر سنت سے، پھر سلف، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے اقوال سے، اور پھر عربی اصول، عربی گرامر، عربی زبان کے مطابق. نمبر پانچ، دین میں سے جو چیز ان کو سمجھ میں آتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، بغیر علم کے عمل نہیں کرتے. نمبر چھ، بدعی الفاظ سے اجتناب کرتے ہیں، جن الفاظوں کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، ان سے اجتناب کرتے ہیں. جیسا کہ جسم ہے، یا جوہر ہے، یا عرض وغیرہ ہے، کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، تو پھر جس سمت لازم آتی ہے، جگہ لازم آتی ہے، یا جسامت لازم آتی ہے، یا اللہ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کو مان لیتے ہیں، یا دو آنکھیں مان لیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے، تو اس کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے. تو یہ لفظ جسم کا لفظ کہاں پہ ہے قرآن و سنت میں؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں، اللہ کے دو ہاتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اس سے تجسیم لازم نہیں آتی ہے، اور اس سے الفاظ بیان ہی نہیں کرتے. نمبر سات، دین میں جدال سے اجتناب کرتے ہیں، مناظرے سے اجتناب کرتے ہیں بغیر وجہ کے، اور اگر کرتے ہیں تو علم کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور بالتی احسن کرتے ہیں. نمبر آٹھ، عقل سلیم اور نقل صحیح میں آپس میں تعارض کی نفی کرتے ہیں، تعارض نہیں ہو سکتا. صحیح عقل اور صحیح دلیل آپس میں کبھی ٹکرا نہیں سکتے، اور اگر کہیں پہ کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے تو ہماری فہم کا قصور ہے. نمبر نو، تاویل سے اجتناب کرتے ہیں، باطل تاویلات سے اجتناب کرتے ہیں. تاویل کا اگر معنی تفسیر ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، تفسیر کرتے ہیں، کہ تاویل نصوص شریعت میں خصوصی طور پر اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اجتناب کرتے ہیں. نمبر دس، راویوں کی تعلق سے علم الاسناد کا خاص اہتمام کرتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے. یہ دس اہم قواعد ہیں دلیل و استدلال کے لیے. جو اہل باطل ہیں آپ اس پہ تول سکتے ہیں، اگر اہل سنت جماعت کے نزدیک قرآن اور سنت بنیاد ہے، تو اہل بدعت کے نزدیک صرف قرآن سنت نہیں ہے، ان کے لیے کشف ہے، وجد ہے، ذوق ہے، خواب ہیں، علم الکلام ہے، مختلف چیزیں ہیں جس کی وہ دلیل پکڑتے ہیں. اور اس طریقے سے آپ تفسیر کی بات کرتے ہیں تو رائے سے تفسیر کرنا، اپنی عقل سے، اپنی مرضی سے تفسیر قرآن مجید کی کرنا، اور الی آخری ہی، وقت ختم ہو گیا ہے. تو آپ ان، یہ تراز ہوئے دس اصول جو ہیں، جو میں نے بیان کیے ہیں، تقریباً یہی اصول ہیں رسول جماعت کی منہج کے دلیل و استدلال کے تعلق سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.

0: لا إله إلا الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أستغفرك وأتوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. ستبراني معجم أوسطني لواية فرمايز صحيح سند کے ساتھ. آج کے خطبے کا موضوع ہے تین نجات دینے والی چیزیں، ثلاث المنجیات. کس چیز سے نجات مقصود ہے؟ یہ کون سی چیزیں ہیں جو نجات کا باعث بنتی ہیں؟ مسلمان کو اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ مسلمان کی زندگی کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے، آسان ہو سکتی ہے؟ یا مسلمان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کون سی حالت ہے؟ اگر یہ مسلمان اس پر رخصت ہوتا ہے تو اس کا رب اس پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور مشکلات نے ہم کو گھیرے ہوئے، ہر طرف سے ہم گھر چکے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں. آسانی آپ کو زندگی میں اس دنیا میں بہت کم وقت میں ملتی ہے. زندگی کی حقیقت کچھ ایسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. اور یہ مشقت زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے. کوئی شخص اس دنیا سے بغیر مشقت کے، بغیر مشکلات کے جا نہیں سکتا. تو ان مشکلات سے ہم کس طریقے سے نمٹیں؟ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اور اس عذاب سے کس طریقے سے نجات ممکن ہے؟ اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اس انعام کو ہم کیسے حاصل کریں؟ تو ان معانی کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. سب سے پہلے اپنے آپ کو، وہ اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو. کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، ایسی آگ. یہ کیسی آگ ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، یہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، جس کا ایندھن ہے الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر. ایندھن جانتے ہیں، جس طریقے سے یہ ایندھن بڑھتا جائے گا اسی طریقے سے یہ آگ اور اس کے شعلے بڑھتے جائیں گے. جہنم کو لوگوں سے بھر دیا جائے گا اور پتھروں سے بھر دیا جائے گا. صرف اتنے نہیں، اس جہنم پر مقرر کر دیے گئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کبھی تو نجات ملے گی، کبھی تو نکلیں گے وہاں سے، کوئی تو طریقہ ہوگا جان بچانے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہا، اس آگ پر ملائکتن، فرشتے، غلاغن شداد، غلیظ ہیں، شدید ہیں، سخت ہیں، کوئی رحمت نرمی بالکل نہیں جانتے. ایسے فرشتے ہیں جو سخت بھی ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرنا جانتے ہی نہیں، بس حکم کی تعمیل جانتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ. سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی مشقت، سب سے بڑا عذاب جہنم ہے. دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں، جتنے بھی عذاب موجود ہیں، یہ جہنم کے سامنے کچھ بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں. جو لوگ آج یہ کہتے کہ ہم عذاب کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اور یہ شخص جو اس عذاب کی زندگی میں وقت گزار رہا ہے، اس کے لیے اسی عذاب میں ہی خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کی خیر کہاں ہے. میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے. اگر رزق کی فراوانی محبت کی نشانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو کبھی ایک بر پانی نہ دیتا. فرعون کو ملک نہ دیتا، فرعون کو ایک چھوٹا سا ملک دیا. فرعون نے کہا کیا تم نہیں جانتے میں مصر کا مالک ہوں؟ ارے ذرا غور کریں، ذرا مصر کو دیکھیں اور افریقہ کو دیکھ لیں، کیا حیثیت ہے؟ اور پھر پوری دنیا کو دیکھ لیں، پھر پوری زمین کو دیکھ لیں، پھر پوری گلیکسی کو دیکھ لیں، پھر اللہ تعالی کی کائنات کو دیکھ لیں. وہ کہتے علیہ سلی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے؟ میں مصر کا مالک نہیں ہوں. امتحان تھا اللہ تعالیٰ کا، ایک ملک دے دیا، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ہی رب ہوں، بلکہ سب سے بڑا رب میں ہی ہوں. ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا دیا، وہ یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. تو مشکلات اور مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ تکلیفیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں مومن کے لیے تاکہ اس کے گناہ اسی دنیا میں جھڑ جائیں. اگر اس کے گناہ پاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہے وہ تیار کر رکھا ہے تاکہ اس میں سب سے بلند درجہ حاصل کر لیں، اور وہ ہے جنت. تو ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں، جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہنم سے بچیں گے تو پھر جنت. آخر جہنم سے بچے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب پکڑ کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ عقل مندوں سے جا کے پوچھو، دانشوروں سے جا کے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے یہ زندگی کیسے بسر کرنی ہو، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، اور اپنے کتابیں نازل فرمائی ہے، اور ان کتابوں میں یہ پیغام ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنا ہے. ان میں سے ایک حدیث میں تین طریقے بیان کیے گئے جو آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے. ان تین چیزوں پہ عمل کر لیں تو جہنم سے نجات ہے انشاءاللہ. الصادق المصدوق سید المرسلین سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ. یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، کسی دنیا کے دانشور کی بات نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی ہے، نہیں. یہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حق ہے، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے، جس نے جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کرنی ہے، جو خواہش مند ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، یہ تین چیزیں ہیں، آسان چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے کون سی ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث منجیات، تین نجات دینے والی چیزیں ہیں. کس چیز سے نجات؟ اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے نجات. صرف تین ہیں؟ نہیں، اور بھی بہت ہیں. اس روایت میں صرف تین کا ذکر ہے. تین کا لفظ کیوں ہے؟ تاکہ سننے والا جو ہے آسانی سے تینوں کو یاد کر لے. اور آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے گھر سے اس وقت باہر نہیں نکلیں جب تک ان تین چیزوں کو یاد نہیں کر لیں گے. ٹھیک ہے. پہلی چیز، ثلاث منجیات، پہلی چیز نمبر ایک، خشیت اللہ فی السر والعلم، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہر حال میں. اور انسان کے حال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو اعلانیہ سب کے سامنے، اور ایک ہوتا ہے جب انسان اکیلے ہوتے ہیں سر میں چھپکے سے. چاہے حالت چھپی ہوئی ہو، چاہے حالت اعلانیہ ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ڈر. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا کیا ہے؟ ہم سب مل کے ایک زبان سے کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور اسی مسلمان کی حالت اگر آپ دیکھیں گے تو سراپا ڈوبا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں. اور ہم سب خطا کار، غلطی کرنے والے ہیں، ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے، ہم سے خطا ہو جاتی ہے. لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ایک خطا کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد دسویں. نہیں، غلطی ہو گئی ہے، توبہ کرو. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، تواب ہے، عظیم ہے. توبہ کر، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ایک تو یہ ہوتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرنے کے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر یاد آ جاتا ہے تو رک جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی نشانی ہے. اور اگر گناہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنا، یہ بھی ڈر کی نشانی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم ہلاک ہو چکے ہیں، کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور توبہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو گناہ نہیں کرتے، جو نیک ہے، جو فرما برداری ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گنہگار ہیں، جو گناہ کرتے ہیں. گناہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر گناہ سے روکتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے توبہ ہوتی ہے. جو توبہ نہیں کرتے وہ محض دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا الہام ہوتا ہے، یا یہ مسلمان خود ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اس کا ڈرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ طریقہ ہے ڈرنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف ڈرتے ہیں بندوں میں سے علماء، جو عالم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو جانکاری رکھتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ اپنے رب کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، میرا رب کون ہے، کیسا ہے میرا یہ رب. جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے دل دھڑکتا ہے، کانپتا ہے کہ حمد، سارے تعریف حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف، اپنے تعارف کرواتا ہے قرآن مجید میں، سورۃ الفاتحہ میں، اللہ رب العالمین ہے. عالمین دیکھیں، پوری دنیا میں جتنے بھی عالمین ہیں، انسان تو ایک عالم ہے نا، انسانوں کا عالم ایک ہے. کتنے عالمین ہیں دنیا میں؟ جن کا عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے، درند کا عالم ہے، پرند کا عالم ہے، عالم آپ گنتے جائیں گے. اور پھر سارے مختلف ہیں، سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کی تدبیر کرتا ہے، سب کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، اس کے سوائے ان کا کوئی بھی نہیں ہے. ایسا رب ہے، جب کوئی پتا کسی درخت سے ٹوٹتا ہے، وہ پتا کب ٹوٹے گا، کس طریقے سے زمین پہ گرے گا، کہاں پر گرے گا، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ حکم سے ہی گرتا ہے. یہ میرا رب ہے. الرحمن الرحیم، جب عالمین کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کی تدبیر بھی کرتا ہے، مشکل کشا حاجت روا بھی ہے، تو وہ رحمان الرحیم بھی ہے. عام طور پہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ملک دیتا ہے، جو بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، تو ان سے انصاف مشکل سے ہوتا ہے. جب انسان قرآن یہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تو ڈر سا پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ رب کیسا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات مجھے پکڑے گا، مجھے معاف بھی نہیں کرے گا، تو میں کہاں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتا ہے الرحمن الرحیم، پریشان نہ ہونا، یہ ایسا رب ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے. دونوں ملتے جلتے لفظ ایک ساتھ کیوں؟ رحمان کافی نہیں تھا کیا؟ المنان الرحیم ہوتا دوسرا نام آ جاتا، الغفور الرحیم ہوتا نہیں. رحمان وسیع رحمت والا، تنگ رحمت نہیں ہے، وسیع ہے. اسی وسیع رحمت سے آج کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. جب کافر کو اللہ تعالی نے زندگی دی ہے، جب کافر کو اللہ تعالی نے رزق دیا ہے، تو مجھے مسکین اور فقیر اور حقیر کو اللہ تعالی ایسے چھوڑ دے گا؟ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی رحمت عام بھی ہے سب کے لیے اور خاص بھی ہے مومنوں کے لیے. پھر امید سی پیدا ہوتی ہے دل میں، اور اس امید کی کرن روشنی کی وجہ سے یہ مومن اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اگر یہ امید نہ ہو تو کوئی بھی مسلمان زندہ نہ رہ سکے. اگر اللہ رحمان الرحیم نہ ہوتا تو آج یہ کائنات درم بھرم ہو، اس پورا نظام ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی رحمت سے اس پورے کائنات کا نظام چلتا ہے. اللہ تعالی رحمت سے ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ورنہ ہماری قدر تو یہ ہے کہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جاتے ہیں، ہمارے گناہ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارشیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالی کی معرفت سے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. جب پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ارے یوم الدین کون سا ہے؟ آخرت کا دن، قیامت کا دن، میدان محشر. 50,000 سال کے دن سورج ایک میل کے فاصلے پر، تانبے جیسی زمین، کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے. وہ دن جب سارے کے سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب برہنہ بدن ہوں گے، اور سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی اس دن کہیں گے اللہم سلم، اللہ تعالیٰ آج آسانی فرمانا، آج ہم سلامتی کے طلبگار ہیں. اس عظیم دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جب پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، تو ڈر پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، ارے اس دن میرا حال کیا ہوگا، میں کہاں پہ ہوں گا، میں کس جگہ کھڑا ہوں گا. دو ٹولے ہوں گے، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، وہ لوگ جو کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو کہ نام اعمال پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. میں کہاں پہ ہوں گا؟ میرا رب تو اس دن کا مالک ہے. اور انصاف کا دن ہے. ولا یظلم ربک احد, جو میں کر کے آیا ہوں وہی میرے سامنے ہے, ہر قول اور ہر فعل کا حساب میں نے دینا ہے. مالک یوم الدین, کسی کی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اور رضامندی کے بغیر ناممکن ہے. کوئی دوست کوئی مددگار اس دن نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه, یہ انسان ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ لوگ دوڑنا شروع ہو جائیں گے, کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں, لا مفر, کہاں جائیں گے کوئی راستہ نہیں, لیکن دوڑ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اپنے سگے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں, اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. ارے کیوں, دنیا میں تو سب کچھ انہی کے لیے تھا, ساری محبت سارا پیار ساری کمائی سب کچھ انہی کے لیے لگا دیا, آج ان کو دیکھ کے بھاگ کیوں رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا چھوڑے گا نہیں آج, یہ ڈر دنیا میں کہاں گیا تھا؟ جب ڈرنے کا وقت بھی تھا اس دن ایسے لوگ بھی جو ثابت قدم ہوں گے, جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, وہ دوڑیں گے نہیں بھاگیں گے نہیں. لیکن یہ کیوں دوڑ رہے ہیں, یہ کیوں بھاگ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کل سنتے تھے کانوں سے, اور یہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن صرف سننے کی حد تک, دل میں یقین نہیں تھا اطمینان نہیں تھا. اور جب آج آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جو سنتے تھے, آج اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے, اور یہ ڈرنے کی جگہ نہیں ہے, آج حساب کا دن ہے, ڈر کا دن نہیں ہے. خشیت دنیا میں تھی, یہ خشیت کا وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کروائے بڑے پیارے طریقے سے کروایا ہے, پہلی سورت سے لے کے آخری سورت تک. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب الناس. سورہ فاتحہ میں کیا تھا؟ رب العالمین. سورت الناس میں کیا ہے؟ رب الناس ملک الناس. وہاں مالک یوم الدین تھا, ملک الناس. الہ الناس, معبود برحق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. کیا آج ناس نے لوگوں نے سمجھا کہ الہ الناس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے کیا ہے جانتے ہیں؟ پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں, ختم پہ ختم ہوتا ہے بڑی سپیڈ سے. ہمارے بچے مہینے میں ایک دو ختم کر ہی لیتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے. پڑھنا چاہیے قرآن مجید, ایک ایک حرف میں دس نیکیاں ہیں, ایک نیکی نہیں ہے. لیکن صرف پڑھنے کے لیے قرآن مجید نازل نہیں ہوا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, ایک ایک حرف میں ثواب ہے نیکی ہے. لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے, محض پڑھنے میں نہیں ہے. جو پڑھنے کی برکت ہے وہ محدود ہے. ہم کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کب تک یہ کہیں بس پڑھ تو لیا ہم نے, میرا بچہ حافظ ہو چکا ہے. ہماری امت میں حافظوں کی کمی نہیں ہے, بہت ہے الحمدللہ. لیکن پھر یہی حافظ نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ چوری کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید کا حافظ اور ظلم, قرآن مجید کا حافظ اور بدعات اور شرک کیسے ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے, کیونکہ لفظ کا حفظ کیا ہے, معنی کو جانا نہیں ہے, تدبر کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معرفت, جیسے کہ اللہ تعالیٰ معرفت کا حق ہے, وہ نہیں جانا. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی تھی اس طریقے سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ قدر نہیں کی، ہم بے قدر لوگ ہیں، ہمیں کسی چیز کی قدر ہے؟ نعمتیں دی ہیں کوئی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب نازل القرآن الکریم نازل فرمایا، اس کی کیا قدر ہم کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی قدر یہ نہیں کہ آپ اسے 10 کپڑوں میں لپیٹ کر اونچی ایسی اونچی جگہ پہ رکھ جہاں پر آپ کا ہاتھ بھی نہ جا سکے، اور جمعے کو جمعے اسے نکالتے ہیں، اوپر سے ڈسٹنگ کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اسے بوسہ دے کے سینے سے لگا کے پھر واپس رکھ دیتے ہیں. یہ قدر نہیں ہے قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول بھیجے المصطفین الاخیار، سب سے بہترین بشر میں سے ان کو چنا ہے، ان پر وحی نازل کی ہے، انبیاء میں سے سب سے افضل اور سب سے شرف والے نبی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا ہم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی ہے؟ سب کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں، لیکن اتباع کس کی کرتے ہو؟ قدر کرنا، محبت کرنا صرف زبان کا قول نہیں ہے، آپ جس کی محبت کرتے ہو اسی کی اتباع کرتے ہو. اپنی شکل و صورت دیکھیں کیسی ہے، چلنے کا انداز دیکھیں، بولنے کا انداز دیکھیں، اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھیں کیسا ہے. اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو پھر تم سچے ہو، اگر نہیں تو پھر کہیں پہ غلطی ضرور ہے، اس کو درست کر لو. آج ہمارے بچوں کے لیے آئیڈیا کون ہے؟ ہمارے جوانوں کے لیے آئیڈیا کون ہے؟ یا تو کوئی کھلاڑی ہے، کھلاڑی، یا کوئی فلم سٹار ہے. کیسے پتا چلتا ہے؟ دیکھیں ہمارے بچوں کے حال کو، ان کو شکل و صورت دیکھیں، بالوں کی کٹنگ دیکھیں، ان کو چہرے کی سلوٹیں دیکھیں، کپڑے کا انداز دیکھیں. وہ میرے بھائی ہمارے پیسوں سے، ہم کماتے ہیں انہی پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پیسوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. وہ انفسکم اہلیکم، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اللہ تعالیٰ کی خشیت علن میں تو سب کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ڈر تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے آسان ہوتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف چار دیواری ہے، بند کمرہ ہے، آپ ہیں، اور آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، جو لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خشیت کا حق ادا کرتے ہیں. نافرمانی ہے، کوئی گناہ سامنے آ گیا ہے، دنیا والے دیکھ رہے تو ہم سب دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان اکیلا ہوتا ہے، بند کمرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، نافرمانی سامنے آ گئی ہے، بدکاری سامنے ہے، آسان ہے، وہاں پر رک گیا صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں عام نہیں ہوتے. جب دنیا میں ایسا ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہے تو آخرت کے دن میدان محشر میں بھی عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کو ایک خوبصورت عورت نے بلایا، ذات منصب و جمال، منصب بھی ہے، اس کا اثر رسوخ ہے اور خوبصورت بھی ہے. دروازے بند کر لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ تعالیٰ کی، اور زنا کی دعوت دی، بدکاری کی دعوت دی، اور سامنے والا بھی جوان ہے، بوڑھا نہیں ہے، شہوت جوش مار رہی ہے، لیکن کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں مر تو سکتا ہوں لیکن اندر رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. ارے منصب والی ہے، جیل ہو سکتی ہے، سزا ہو سکتی ہے، بدنام کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، پھر خوبصورت بھی تو ہے. علماء فرماتے ہیں خوبصورت کا معنی وہ عورت، آپ تصور کریں جس کو دیکھ کر آنکھیں نیچے نہ ہو، اور یہ جوان اس کے باوجود بھی کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں. جب دنیا میں یہ کام کر کے گیا تو آخرت میں اللہ تعالی نے اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی تھی. اور انہیں ساتھ میں سے ایک اور شخص بھی ہے، وہ رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، ہم آنسو بہاتے ہیں لوگوں کے سامنے، بہ جاتے ہیں آنسو، لیکن کبھی رات کی تاریکی میں اپنے رب کو یاد کیا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. کبھی آنکھیں تر ہوئی ہیں، کبھی اللہ تعالی کو یاد کرتے ہوئے ہمارے دل دھڑکے ہیں. رات کی تاریکی میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، وہ اس دنیا میں عام لوگ نہیں ہیں اور نہ ہی آخرت میں عام لوگ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا ڈر خاص طریقے سے اخلاص کے ساتھ اس وقت جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اعلانیہ نہیں، یہ ایسا عمل ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے. اور صحیح بخاری میں قصہ مشہور ہے، تین ان لوگوں کا جو سفر میں جا رہے تھے اور چلتے چلتے شدید بارش ہوئی، طوفان آ گیا، اور وہ ایک غار میں چلے گئے، ایک چٹان گر گئی، غار کا راستہ بند کر دیا، باہر نہ جا سکتے تھے. ان تین لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے نیک اعمال جو دنیا میں کر چکے تھے ان کو وسیلہ بنایا. ایک وہ شخص جس نے والدین کی فرما برداری میں وقت گزارا ہے سارا، اور والدین کی فرما برداری اس لیے نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ والدین کا بڑا فرما بردار ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. رات کی تاریکی میں ذرا تصور کریں، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور کھڑا ہے، کون سے لوگ دیکھ رہے ہیں اسے؟ کوئی دیکھ رہا ہے اسے؟ اس کے ماں باپ تو سو رہے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے اس کے توڑ کو کھینچ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اس کی بیوی کونے میں بیچاری بیٹھی انتظار کر رہی ہے، بھوکے اور پیاسے. قو انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارۃ، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں کھڑا ہے، صبح تک کھڑا ہے. وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ شخص کھڑا ہے؟ کس کے لیے کھڑا ہے؟ والدین کو دکھانے کے لیے تو سو رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ تب چلا جب ان کی آنکھ کھلی، اس سے پہلے پتہ تھا، خبر تھی ان کو، لیکن اس رب ذو الجلال کو پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ یہ عمل میرے لیے کر رہا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے. یہ اس پہاڑ کو ہلا کے رکھ دیا. دوسرے نے کہا ایک خوبصورت عورت سے مجھے محبت تھی، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، ایک وقت آیا مجبور ہوئی، میرے سامنے آئی، میں نے پیسے بھی دیے اور اس کے قریب ایسے بیٹھا جیسے کہ کوئی شخص اپنے بیوی کے قریب بیٹھتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. تو اس عورت نے ایک لفظ کہا کہ اگر یہ جو عمل کرنے جا رہے ہو اس کا حق تم ادا کر رہے تو پھر کرو، ورنہ اللہ تعالی سے ڈرو. بغیر نے کہا کہ حق تو نہیں ہے نا، لا تفض الخاتم الا بحقه، اتق اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو. فوراً وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالی کے ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ پہاڑ کا ٹکڑا ہل جاتا ہے. وہ تیسرا شخص, یہ شخص کام کرتا ہے, اس کو اجرت دینی ہے, وہ چلا جاتا ہے, اس کو اجرت کو امانت رکھ دیتا ہے. اور سبحان اللہ تعالیٰ کے امتحان دیکھیں, ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا اپنا پیسہ ختم ہو جاتا ہے جو اس اجیر کی اجرت تھی وہ کام میں لگا دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو جاتا ہے. کئی عرصے کے بعد وہ شخص واپس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے میری اجرت دو. وہ شخص جس کے پاس اس کی اجرت تھی وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جتنا بھی مال ہے نا, جہاں تک آپ کی نظر جا رہی آنکھ آپ کی جا رہی ہے, یہ سارے کا سارا مال تمہارا ہے. اس نے کہا یہ میرا تو یہ نہیں تھا, میرا تو یہ تھا. اس نے کہا نہیں, یہ سارے کا سارا تیرا مال ہے. وہ شخص سارے کا سارا مال لے گیا, اس کو ایک بکری بھی نہیں دی. یہ کس کے لیے ہوا؟ کون کرتا ہے اسے؟ اپنے سارے مال و دولت, اپنی ساری کمائی, کیونکہ اس کا اپنا پیسہ نہیں تھا, اجازت بھی نہیں مانگی تھی تو اسی کا تھا, وہ سارا لے گیا. اس لیے نہیں کہ مجھے ایک بکری تک تو دے دو. امانت, امانت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کبھی جانا ہے؟ ایماندار لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, تب ایماندار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خشیت, اللہ تعالیٰ کا ڈر. وہ پہاڑ کا ٹکڑا ہل گیا اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا ڈر دنیا میں بھی نجات کا باعث ہے اور آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے. اور دیکھ لیں آپ, کوئی بھی تنگی ہو دنیا میں, کوئی بھی تنگی ہو, کوئی بھی مصیبت ہو, اپنے صالح اعمال کو وسیلہ بنا کر دیکھو, بشرطے کہ اس میں خلوص ہو. جس کام میں اخلاص نہیں ہے اسے اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. شاید آج یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے اعمالوں سے وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے پھر دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو اخلاص کو سیکھیں. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص زبان کا قول نہیں, میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں. اخلاص دل کا عمل ہے. جو کچھ آپ کے دل میں چھپے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو پہلے نمبر پہ الخشیہ, سر العلن. سر العلن دو متضادات ہیں, اعلانیہ اور چھپکے سے دو متضادات ہیں, اور دونوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. دوسرا ہے والعدل فی الرضا والغضب, عدل انصاف کرنا, رضا مندی کی صورت میں اور غضب و غصے کی حالت میں. رضا مندی کی حالت میں تو سب انصاف کرتے ہیں, مشکل ہے. آپ بیوی پر راضی ہیں انصاف کرتے ہیں, آپ دوست پر راضی ہیں انصاف کرتے ہیں, اگر حاکم اپنے محکومین پر راضی ہے تو انصاف کرتا ہے, اگر قاضی فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ اس فیصلے پر راضی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. تو رضامندی کی حالت میں انصاف آسان ہوتا ہے, لیکن غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ غصے کی حالت میں نا انصافی ہو ہی جاتی ہے. تو اگر بچنا ہے, جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کرنی ہے, تو پھر صرف ایک حالت میں انصاف کافی نہیں ہے. جیسا کہ صرف ایک حالت میں ڈر کافی نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے کہ لوگوں کے سامنے اعلان تو ڈرتے ہیں, نہیں یہ کافی نہیں ہے. جب تک السر والعلن دونوں اللہ تعالیٰ کی ڈر و خشیت نہ ہو, تب یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کو نجات نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے عدل و انصاف رضا مندی کی حالت میں اور غصے کی حالت میں. غصے کی حالت میں انسان کی سوچ, انسان کی شکل و صورت بدل جاتی ہے. کہاں پر ہے پتہ نہیں.

نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ پیار پیاروں سے مجھے وصیت کیجیے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرو. دوسری مرتبہ عرض کرتے ہیں، آپ سے فرماتے ہیں لا تغضب. تیسری مرتبہ سے فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرو. میرے بھائی، غصہ جو ہے وہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ غصے میں ناانصافی ہوتی ہے، اور ناانصافی سے ہلاکت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا، انصاف کر اور احسان کر، اور احسان بغیر عدل کے ناممکن ہے. تو پہلے عدل ہے، پھر احسان ہے. عدل کس چیز میں؟ ہر چیز میں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. ارے کھانے میں بھی انصاف ہوتا ہے، پینے میں بھی انصاف ہوتا ہے، کپڑے میں بھی انصاف ہوتا ہے، بات کرنے میں انصاف، عمل میں انصاف، اپنی جاب میں جو ہم کرتے ہیں اس میں انصاف، بیوی بچوں کے ساتھ انصاف، پڑوسیوں کے ساتھ انصاف، رشتے داروں کے ساتھ انصاف، دشمنوں کے ساتھ انصاف. بعض لوگ سمجھتے ہیں انصاف آسان ہے. انصاف ان کے لیے آسان ہے جو انصاف کو سمجھتے ہیں. انصاف ہوتا کیا ہے؟ ہم زبان سے، کیونکہ انصاف کی ضد ہے ظلم، ہم زبان سے ظلم کرتے ہیں، ہاتھوں سے ظلم کرتے ہیں، آنکھوں سے ظلم کرتے ہیں، کانوں سے ظلم کرتے ہیں، پاؤں سے ظلم کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے ظلم کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، رشتے داروں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جاب جو ہم کام کریں اس پر بھی ظلم کرتے ہیں. کیسے ظلم کرتے ہیں؟ زبان سے نافرمانی ظلم، کان سے نافرمانی ظلم، آنکھوں سے نافرمانی، ہاتھ سے نافرمانی، پاؤں سے نافرمانی، یہ سارے کے سارے ناانصافیاں ہیں. گھر والوں کو بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے. ان کو صحیح راستہ نہ دکھانا ظلم ہے، ناانصافی ہے. دشمنوں کے ساتھ انصاف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے. تو عدل تقوی سے جڑا ہوا ہے، احسان سے جڑا ہوا ہے. اور جو لوگ اپنے پیاروں سے تو انصاف کرتے ہیں لیکن دشمنوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے دلدل میں غرق کر رہے ہیں. نجات حاصل کرنی ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے العدل، انصاف کرو. رضامندی کی صورت میں، رضامندی کی حالت میں اور غصہ کی حالت میں. بعض اوقات غصہ ہوتا ہے، غصہ کسی اور پہ ہے باہر سے، گھر آ کے بچوں کی خیر نہیں، بیوی کی خیر نہیں، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ضرورت ہوتی تو باہر کچھ یہ غصہ نکال کے آتے نا. باہر مار پڑتی ہے تو کمزوروں پہ آپ کے غصہ نکالا ہے، ناانصافی. دیکھیں، جیسے آپ کو پسند نہیں تھا کہ کوئی شخص آپ پر غصہ نکالتا یا آپ کو برا بھلا کہتا کیونکہ آپ اس کے سامنے کمزور ہو، تو پھر آپ وہی کام اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ تیسری بات والقصد فی الفقر والغنا، میانہ روی فقر کی حالت میں، غریبی کی حالت میں، والغنا اور امیری کی حالت میں. میانہ روی کیا ہوتی ہے؟ قصد. ویسے تو ہر چیز میں ہے لیکن میں ایک چیز بھی بات کروں گا، وقت کم ہے، مال، پیسے کی. پیسے میانہ روی کیسے کی جاتی ہے؟ فقیر تو زندگی ساری میانہ روی اس کے پاس ہے کیا؟ وہ تو سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے نا. تو اگر فقیر خرچ کرتا تو اس کا پورا خرچ میانہ روی، بس بلکہ اس سے بھی کم ہے. کیا ہے اس کے پاس؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ فقیر میانہ روی سے ہی خرچ کرتا ہے،
قصد کرتا ہے تو اسے تو نجات مل گئی، لیکن غنی، امیر، بعض لوگ سمجھتے ہیں یار ہم سب تو غریب ہیں. یاد رکھیں جس کے پاس آج کا خرچ موجود ہے اور اس سے ایکسٹرا بھی ہے تو وہ امیر ہے، وہ غریب نہیں ہے. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن اس کے جو خرچ ہے، جو ضرورت ہے اس سے کم ہے. امیر کون ہے؟ جو نہ فقیر ہے اور نہ مسکین ہے، جس کے پاس آج کا بھی ہے کل کا بھی ہے. وہ ہمارے پاس کتنے کا ہے؟ تو فقیر کی ہم بات نہیں کرتے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ معیار روی کیسے کی جاتی ہے. پہلے یاد رکھیں، ایک بنیادی بات بتا دوں پھر میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ معیار روی کی ضد ہے اسراف، حد سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کرنا، اور اللہ تعالیٰ تبذیر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. شیطانوں کے بھائی کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان بھی حد سے گزر کر سارے کام کرتا ہے، اور اس کو مال دولت دیا تھا، عزت دی تھی، نعمتیں تھیں میری، اس نے بھی حد سے گزرتے ہوئے شیطان کے ساتھ مل کے اڑا دیے. اس وقت کہاں پہ اڑایا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اڑا دیا. تبذیر یہ جو حد سے زیادہ خرچ ہے، بغیر ضرورت کے جو خرچ ہے، تبذیر جو ہے یہ خود ایک گناہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ حلال میں یا حرام میں، لیکن تبذیر بذات خود بھی اسراف، خود گناہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسراف نہ کرنا اگر تم چلتے ہوئے دریا میں کیوں نہ کھڑے ہو. پانی جب استعمال کرتے ہو نا تب بھی اسراف نہ کرنا. میں پانی کی ایک مثال بات کر لوں پھر مال کی طرف واپس آتا ہوں. جب وضو کرنے جاتے وضو خانے میں تو دیکھا کریں بعض لوگوں کی حالت کیا حالت ہوتی ہے. پورے نل کو کھولا ہوتا ہے، پانی بڑی تیزی سے زمین پہ گر رہا ہے، وہ کبھی بات کر رہے ہیں ساتھ والے سے، کبھی موبائل اس نے بند کرنا یا کھولنا ہے، وہ پانی جا رہا ہے. اور جب وضو کرتا ہے تو اپنی وضو، ٹھیک ہے ہم وضو بہترین طریقے سے کریں، اسباغ الوضو مطلب شرعی ہے، لیکن بیٹھا ہے ایک دفعہ ہاتھ دھوئے، دو دفعہ دھوئے، تین دفعہ دھوئے، بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے اور آدھا آدھا گھنٹہ وضو کرتے رہتے ہیں، یہ اور الگ بیماری ہے. تو پانی جو آپ نے کھولا ہوا ہے آپ جانتے ہیں یہ اسراف میں ہے اور آپ اس وقت گنہگار ہیں. اس لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک خاص نل آئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، آپ دیکھتے ہیں مساجد میں لگے ہوئے ہیں، آپ فل کھلے پانی تھوڑا سا آتا ہے، اس فوارے کی شکل میں آتا ہے، لیکن کافی ہو جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے یا استعمال کے لیے. تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اسراف سے تھوڑا سا بچا دیا گیا ہے، ورنہ ہمارے تو یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے کہ نل کو کھول دیتے ہیں اور پتہ نہیں بس جلدی سے وضو کرنا ہے. تو اس کو وضو کرنا ہے تو اس کو آہستہ تھوڑا سا کھول دے، جس اتنا پانی ہو جس سے آپ آسانی سے وضو کر سکیں. میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اکثر ساتھی نہیں جانتے کہ یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. برحال تو آتی مال پیسے کی طرف، ہم نے پیسے خرچ کیسے کرنا، معیار روی کیا ہوتی ہے. میں اکانومسٹ جو ہوتے، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کی بات بتاتا ہوں. اگر آپ نے نوٹ کریں تو لکھ لیں، ایک طریقہ ہے کہ معیار روی خرچ میں کیسے کی جاتی ہے. آپ کی جو انکم ہے ٹوٹل انکم، آپ نے تین حصے میں ڈیوائڈ کرنا ہے. نمبر ایک 10%، نمبر دو 20%، نمبر تین 70%. 10 20 70. 10% آپ کی سیونگ ہے، آپ نے سیو کرنا ہے ٹوٹل انکم میں سے. 20% آپ کے جو ادھار ہیں، جو یا جو آپ کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں، جو متوقع ہیں، یعنی علاج کے لیے بیماری ہو سکتی ہے، ضرورت ہے اس کے لیے الگ کر دیں، گاڑی آپ کے پاس اس کے لیے ضرورت کے لیے. تو یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں، ابھی ہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا،
اس کے لیے. تو جو 20% ہے وہ آپ نے جو ادھار دینے ہیں وہ اس کے لیے نکالنا ہے, اور جو وہ چیزیں جو ابھی متوقع ہیں وہ نہیں ہیں, کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی اس کے لیے آپ نے رکھنا ہے سائڈ پہ. 70% کیا ہے؟ آپ کے ایکسپینسز ہیں, مصروفیات جو ہیں. میں یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں, آپ اس کو 10 کو 20 بھی کر سکتے, جو زیادہ سیونگ کر سکتے ہیں, لیکن کم سے کم میں بات کر رہا ہوں. 70% آپ کی جو ہے وہ ایکسپینس ہے. ایکسپینس کیسے کرنا ہے؟ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں ایکسپینس کو. نمبر 1 ٹاپ میں ضروریات, نمبر 2 اس کے نیچے حاجیات, نمبر 3 کمالیات. ضروریات وہ چیز ہے جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. کھانا ہے, پینا ہے, کپڑا ہے, چھت ہے, بجلی ہے. آج بجلی کے بغیر رہ سکتے ہیں ہم؟ بجلی ضرورت بن چکی ہے. ٹیلی فون ہے, یہ چیزیں جو ہیں. تو اس میں سے جو ضروریات ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہیں. آپ نے اس میں سے گھر کا کرایہ دینا ہے, بجلی کا بل ہے, موبائل ٹیلی فون کا بل ہے, وہ الگ کر لینا ہے. کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کپڑے ہیں جو ضرورت کے لیے, وہ سارے. اگر آپ کے 70% جو باقی ضروریات میں ختم ہو جائیں تو پھر آگے نہ چلیں. یہ آپ کی زندگی ضرورت پر ہی گزارا کریں. حاجیات کیا ہوتی ہیں؟ حاجیات یہ ہے کہ جن کے بغیر آپ رہ سکتے ہو. سواری ہے, موبائل ہے, بغیر سواری کا رہ سکتے کہ نہیں؟ بس پہ گزارا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. موبائل کے بغیر رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ رہ سکتے ہیں. تو یہ حاجیات میں آتا ہے. اگر پیسے بچے تب اس کے بارے میں سوچیں, اگر نہ بچے تو ان کو بھول جائیں. اگر یہ بھی حاجیات بھی پوری ہو جب پھر بھی پیسہ بچا ہوئے تو تیسرا کمالیات. کمالیات میں کیا آتا ہے؟ سیر و تفریح ہے, ڈیکوریشن ہے, مہمان نوازی ہے, وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو کمالیات میں آتی ہیں. جب آپ شاپنگ کے لیے جائیں تو یہ لسٹ بنا لیں, لسٹ بنا لیں پہلے. بعض لوگ جاتے ہیں, آج تنخواہ ملی, شاپنگ کے لیے گئے, کوئی نہیں پتا, بس ٹیلی فون پہ بات ہوئی, اچھا یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. غلط ہے, بالکل غلط ہے. لسٹ بنا کے جائیں گھر سے, اور لسٹ میں ترتیب سے لکھیں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبرنگ سے. جو پہلے چیزیں ہوں وہ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ ضروریات پہلے لکھیں, اس کے بعد حاجیات, اس کے بعد آخر میں کمالیات. بچوں نے آئس کریم کھانی ہے, کہاں پہ لکھیں گے؟ آخر میں, شروع نہیں لکھیں گے ٹاپ پہ. پہلے جگہ آئس کریم کھلا دے, پھر آپ کو تیل کے پیسے نہ بچے. پھر ترتیب سے لکھیں. جب ترتیب سے لکھ لیں پورے اس طریقے سے, پھر جا کے شاپنگ کریں. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 5 خرید لیا, نمبر 6 کے پیسے ختم ہو گئے, بس اتنا تک آپ نے کیا ہے. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو منجیات, نجات ہے کہ نہیں, کہ میں روی ہے آپ سلام کے حدیث پہ عمل ہو گیا ہے آسان طریقے سے. اگرچہ یہ 10, 20 اور 70 یہ جو ہے یہ حدیث نہیں ہے, بتا دوں میں آپ کو. یہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں, نہیں. یہ جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں یہ ان کا مشورہ ہے, اور جس اس مشورے میں عمل کیا ہے. یعنی عجب بات یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیسے دیا, یہ حقیقت ہے, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. اور یہ ریڈیو قرآن میں یہ قصہ آیا ہے, اور یہ چیز بھی میں نے وہاں سے سنی ہے, ایکسپرٹ سے, عالم سے. ایف ایس سی کر رہی تھی لڑکی جو ہے, تو اس کے والد نے, اسے والد کو دیکھا بڑا پریشان ہوتا ہے جب وہ خرچ کرتے. اس نے کہا بابا مجھے ایسا کریں, خرچ میرے ہاتھ میں دے دیں, میں آپ کے لیے یہ بوجھ میں اپنے سر پہ اٹھا لیتی ہوں. اس نے کہیں پہ یہ کورس کیا ہوا تھا, چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں نا اکانومی کے لیے, اس کو شوق تھا, اس نے کر لیا ہے. اس نے اسی 3 طریقوں سے پیسے کو الگ الگ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 5 سال میں, اس پہ عمل کر کے دیکھیں آپ بھی, 5 سال کے بعد دیکھیں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے. 5 سال میں اس نے اپنے والد کے لیے جو سیونگ کی ہے 4 لاکھ ریال. اس کا باپ جو ہے, یعنی اس کی آنکھوں سے آنسو تھے, اس نے کہا میں جب میں خرچ کرتا تھا تو میں مہینے کے آخر میں اتنی بگڑی ہوئی حالت ہوتی تھی, میں ادھار کا سوچا کسی سے لے لوں. سیونگ تو دور کی بات, لیکن جب اس طریقے سے عمل کیا ہے تو ایک پلاٹ بھی خریدا اور اس نے گفٹ میں دیا اپنے بابا کو. اس بچی نے اپنے ماما کے نام پہ پلاٹ خریدا, اور جب اس کی قسطیں پوری ہوئیں تو 5 سال کے بعد وہ بھی اپنے باپ 4 لاکھ ریال بھی دیا اور یہ بھی دیا. اس کا باپ جو ہے وہ کہتے ہیں لوگ یہ نہ کہیں
کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن لوگ پیسے کو خرچ کرنا نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس میرے جیسی بیٹی نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی ایسے نیک اور صالح بنائے, دنیا میں میانہ روی اور آخرت میں بھی میانہ روی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روح منہج کو بنانے کی توفیق

أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج جو خطبے کا موضوع ہے، رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینوں کو چنا ہے اپنے لیے، اور باقی 11 مہینے اپنے مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال ایک مہینہ خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے؟ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے، بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقوی کو سمجھا ہے؟ تقوی ہوتی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے، اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ تقوی کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص صرف تقوی کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے، بس واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی. کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے جو سچ ہے، جو حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقوی کے لفظ سے غافل ہے. رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے، رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. وہ تبدیلی تو آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں،
آپ اگر 8 گھنٹے

ڈیوٹی کرتے ہیں تو 8-6 گھنٹے ہو جاتی ہے، 7 گھنٹے ہو جاتی ہے، کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے، خاص طور پہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں. تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے. تو یہ جو خاص رعایات ہیں، یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ ساری یہ سہولیات صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے. اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے، اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے. رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے. روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی. اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے ہر برائی سے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صرف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اور بھی میل موجود ہے، اور بھی پردے ہیں. تو دل کے پردے اتارنے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے. جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے، جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا، اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں، جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا، رمضان کے بعد بھی ویسے رہا، تو وہ شخص خیر میں نہیں. یاد رکھے، چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے، چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے، چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے، اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھے وہ شخص خیر میں نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرے، اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد، تو وہ شخص اپنا محاسبہ ضرور کرے، وہ خیر میں نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی سود کھاتا ہے، رمضان میں بھی سود کھایا ہے، رمضان کے بعد بھی سود کھاتا ہے، کیا خیر ہے اس شخص کی زندگی میں؟ کیا خیر ہے اس کے پاس؟ رمضان سے پہلے بھی شرک میں مبتلا ہے، رمضان میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس شخص کو رمضان سے کیا فائدہ ہوا؟ 20-20 سال گزر گئے، 30-30 سال گزر گئے، رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے. میرے بھائی، یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے. جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی، آپ کی حالت تبدیل ہوگی، میری حالت تبدیل ہوگی، یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا، تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر طرف مصیبتیں ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی ذلتیں ہیں، ایک سے ہم نکلتے ہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے، آخر کب تک؟ رمضان آنے والا ہے، ایک بہترین موقع ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے؟ اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے؟
ٹھیک ہے جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی تک ہم گنہگار تھے، کہ ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ رمضان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دن سے، یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے دروازے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی تڑپ نہیں دل میں؟ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا اپنے رحم و کرم سے؟ میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا، رمضان میں میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، میں ان کے اس راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال 12 مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے، پورے 11 مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا، اب 1 مہینہ جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے شیطان سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا وہ آزاد ہوتا ہے، اس پر قابو کر پانا ضروری ہے، اپنی ہوا نفس، اور شیاطین الانس بھی آزاد ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں، ایک تخفیف تو ہے، آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پچھلے 11 مہینے میں مشکل تھا کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا، سامنا نہیں کر سکتا تھا، چلو اب شیاطین الجن تو قید کر دیا گیا، اور آپ کی جو شیطان نفس کا شیطان ہے وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے، روزے سے، قرآن سے، تراویح سے، قیام سے، شیاطین الانس کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے، تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو، رمضان میں آپ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس میں عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے، اب نیت کو خالص کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے، اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب میں نے تبدیل ہونا، اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے، عہد کریں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پہ دعا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے، اور یاد رکھے جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے، لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں، تو اب نیت درست کریں بہت ضروری ہے، سمجھیں اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے، جس کی زندگی میں اخلاص نہیں زندگی میں خیر ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو پھر شرک واقع ہوتا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو، غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے، تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے، بڑا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بڑا اچھا انسان ہے، نہیں، اس نیت سے نہیں، لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے،
اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے دماغ نے سوچا، اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا. چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے. محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا. یہ تین چیزیں ضروری ہیں لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. جد و جہد ضروری ہے. دیکھیں مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے، باعمل ہے. مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے، مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا، جس کے قول و فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے. اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں، اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اس جد و جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے، اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو یا ایوہ الذین آمنوا فرعها سمعک، تو اپنے کان کھول لو، توجہ سے سنو، یا تو خیر کی، یا تو حکم، کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی خیر ہے جس کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، اور یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے. اپنے کان کھول کے سن لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا کا صیغہ ہے، اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب یعنی بلانے کا، پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے، خاص الفاظ ہے. جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے، اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے، یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو، ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے. اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے تھے، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس کا عمل بھی کرو. اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو، سمجھو، اور پھر عمل کرو. اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا. یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام، ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا، کیونکہ روزے رکھنا جو ہے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا. جب اس زمانے کو یاد کریں، مکہ کی صحرا، شدید گرمی، اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے، اور کام اونٹ چرانے ہیں یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں، بھاری کام ہوتے ہیں، وہ کرنے ہیں، تو روزہ کیا ہوگا اور روزہ رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، تاکہ ظاہر یہ نہ پتہ چلے کہ ارے کیسا رحمان الرحیم ہے، تو مشکل کام ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے. تو یہ حکمت الفاظوں کی ہے، کتب
لکھ دیا گیا, یعنی کسی نے لکھا ہے, لیکن انہوں نے تو اللہ نے فرض کس نے کیا, اللہ نے فرض کیا ہے. لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے, لیکن اب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے, اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا. لیکن پھر روزہ تو رکھے نا, تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے, پھر اس کی برکت کو محسوس کرے, پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے, اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا. تو یاد رکھ رمضان کس طریقے سے فرض ہوا, مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے, صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا, 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا, ایک دن بس, وہ ایک دن بھی بھاری تھا. اب ایک دن کے عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی. کیا تربیت ہوئی 13 سال میں؟ ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا بنو گے تو پھر روزے بھی رکھ سکو. کتب علیہم الصیام بعد میں ہے, پہلے نہیں ہے, پہلے ایمان والے بنو. اب دیکھیں ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عظیم صحابہ کی تربیت 13 سال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایمان کی تربیت, توحید کی تربیت, اتباع سنت کی تربیت, یہ بنیاد ہے مسلمان کی, یہیں سے ابتدا کرنی ہے, یہ ضروری ہے. میرے بھائی جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا تو اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے, نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے, کوئی فائدہ ہے, نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے. شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کے ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے, لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے, کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے, کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے, واللہ اس کے یہ نماز اس کو کوئی کام نہیں آئے گی. اس کی ساری زندگی پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے, پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. تربیت, ایمان کی تربیت, بنیادی تربیت ہے مومن کے لیے. ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے؟ میرے بھائی ایمان زبان کا قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے کلمہ پڑھا تو کافی ہے, یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے, زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ میرے بھائی کلمہ ضابطہ حیات ہے, کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں, شروط ہیں, لوازمات ہیں, وہ کیا ہیں, ہم نے کب جانا ہے, کب سمجھا ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں, توحید کا علم, ایمانیات کا علم, اتباع سنت کا علم, ہم قرآن و حدیث کیسے سمجھیں, یہ علم ضروری ہے. اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے, پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک, پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی, اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے, فرض نہیں ہے. 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے, فرض نہیں, پہلے فرض تھا مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے. تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے, عاشورہ کا روزہ رکھتے. جاہلیت میں سید عائشہ فرماتے جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا, لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ حکم آیا روزہ رکھنے کا. تو ابتدا میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے, اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, صدقہ دے دے. تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا, اور جس میں سستی تھی, مشکل تھا اس کے لیے, اس نے صدقہ دے دیا. پھر اگلا حکم آیا یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اور یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جس نے
تحقیق کر لی کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے، تو پھر وہ روزہ رکھے فعل امر ہے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو روزہ جو ہے اس ترتیب سے فرض ہوا تاکہ مومن کے لیے آسان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے، اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے. کما کتب الذین من قبلکم، پریشان نہ ہونا، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہیں، تو تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ، ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے، پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے اور پانی کی قلت ہے، کھانے کی قلت ہے، پھر روزے بھی ہم نے رکھنا ہے. اب غور کریں، گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں، نبوت کے گھرانے میں، تین تین مہینے، دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ. اب ایسے موقع پر رمضان کی روزے کبھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں، بجلی ہوتی نہیں ہے، تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا کریں گے. نہیں، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، روزہ تو آپ رکھیں گے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، دین آسان دین ہے، لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں، حدود ہیں. اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے، بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا، ایسے نہیں چلے گا، تو روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کریں، یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں، جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں، اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا، اور پینے کی مشکل سے پانی ملتا، اور شدید گرمی ہوتی، اور روزے بھی رکھتے تھے. یہ ایمان ہے، روزہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے. جو کو مشکل لگتا ہے تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کر، ایمان میں کوئی کمزوری ضرور ہے. تو دوسرے قوموں پر بھی لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے، تو پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو. تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے، اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں، ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، مشکل کر رہی. انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا، لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو، اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں، تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے، آسانی بیان فرما رہا ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا، تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ لکھ دیا گیا، پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا، لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے، فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقوی ہوتا کیا ہے؟ تم دیکھو اپنی زندگی کا حال، دیکھو تم کیسے ہو، کیا زندگی سے راضی ہو تم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی، حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی، وہ حقیقتاً جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے.
وہ انکار کر رہا ہوں اسے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنت میں جا کے کیا کروں گا میں، اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی جنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کا دوسرا تقوی کا دوسرا نام ہے، کہ آپ اپنی زندگی کو اس ڈھنگ میں اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ، اسے مد نظر رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں؟ صرف روزے کے طریقے میں؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة، بہترین نمونہ ہے قول میں، عمل میں، علم میں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ہر اعتبار سے، یاد رکھیں، ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے. لیکن ہم نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے، شاید جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پر بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، اور جو ہمارے نفس کو پسند نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے. نہیں، یہ خواہشات نفس ہیں، اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے. لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے، رمضان آئے اور چلے گئے، یہ سال بھی آیا چلے جائے گا، اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھیں، حساب دینا ہے ہم نے. یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی، رمضان میں بھی نہیں ہوگی، رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی، ایسے مر جائیں گے تو کیا مجھے دکھائیں گے اپنے رب کو؟ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے حساب دے سکیں؟ آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا. اللہ المستعان. ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے، بلو کیمری، غلط پارکنگ کسی نے کی ہے. اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے. GUA 2639 نمبر ہے. یاد رکھیں، ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا، یہ سوچ کے آئے کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کسی کو ہم تکلیف نہ ہو. یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے؟ تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے لیے خاص، میں بتاؤں آپ کو، کیونکہ ہر جمعے کو اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے، اب جس نے نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے، کتنی پریشان آپ اپنے مسلم بھائی کو کر رہے ہیں. اسے بہترین تھا گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا، غسل و اغتسل، وہ بکرا و ابتکرا، اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا، ودانا من الامام، اور امام کے قریب جا کے بیٹھا. جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا، دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ تعین کریں گے، اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا، اور کوئی لغو رفث نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا، پورے سال کا قیام اور صیام، رات کا قیام، تہجد کی نماز، اور دن کا روزہ، پورے سال کا. یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام میں لکھ دیا گیا. اگر بھی تھوڑا دور کر دے گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے، اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب، یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا، جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے ہیں، لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ اگر آتے ہیں تو تھوڑا سا دور پارک کر دیں اور جگہ چھوڑ دیں. میرا خیال یہ ہر جمعے کو
یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی ایک ایک قدم پہ, ایک سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام, اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے. اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے. ذرا دور گاڑی پار کر کے آئیں, آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام, 100 سال. اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے. تقریباً کتنی میٹر ہے یہاں سے مین روڈ جو ہے؟ 500 میٹر ہے, نہیں 500 زیادہ ہے, 200 میٹر ہو گئے, اتنا ہے, 200 میٹر ہے تقریباً. تو 200 سال کا قیام اور صیام مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ, کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں میرے بھائی, یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور قدم چل اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے, متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے, تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے, تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے, اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اوڑ, دیوار, بچاؤ, یہ معنی ہے. اور اصطلاح تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے, اپنی حالت ایسی بنائے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ تقوی کا نام, تقوی کا معنی بچاؤ ہے, بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے, یہ دیوار یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, یہ دیوار ہے. اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے, فرما برداری عمل کا نام ہے, ورنہ پھر ہم نام کے بھی فرما بردار رہ جائیں گے. جیسے کہ اللہ رحم کرے ہم سب پہ, الا رحم اللہ, اکثر مسلمانوں کا حال ہے, ہم نام کے متبع سنت ہیں, ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں, کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر دیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا, فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا, اور جس چیز سے منع کیا گیا محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا, جو بھی فرض ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے, اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہے. نہیں, نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے, جو بنیاد ہے دین اسلام کی, وہ ہے کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ, ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدہ میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے, اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ. یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام, بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے, سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے. سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف, اور یہ ہے شرک باللہ, شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے
ایسے لوگ ہیں امت میں، سود نہیں کھاتے، زناکاری بھی نہیں کرتے، ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر. وہ کہتے ہیں دل کے اچھے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں، نماز بھی با جماعت، جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں، اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ، ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا، اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے، سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے، یہ حرام ہے، اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ، یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے، ڈاکٹر بھی تو مشکل آسان کر دیتا ہے، لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر مشکل آسان کرتا ہے مریض کی دوائی دے کے، یہ مشکل ایک مقید مشکل ہے جس کو آسان کر دی ڈاکٹر نے. علی کو مشکل کشا بنانا صرف یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کی مدد کی اور کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھا کے رکھ دی کسی جگہ پہ، یا اسے کوئی دین رہنمائی کی، یا اس کے ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو رہا، اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور غرق ہونے سے بچایا. یہ چیزیں تو ان چیزوں پر مخلوق قادر ہے. یہ مشکل کشائی جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ کہنا اے علی تو مشکل کشائی میرے مشکل آسان فرما، آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں، انبیاء اولاد دیتے ہیں، اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے تو علی کیوں نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے، نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے، یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے، ہر آن میں درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے، جن و انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے، پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک اکبر ہے، یاد رکھیں. تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا. تقویٰ کا جو دوسرا مفہوم ہے، جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے، جیسے سیدنا علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں تقویٰ کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ. الخوف من الجلیل، جلیل سے ڈرنا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا. خوف سب سے بنیادی بات ہے تقویٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے. الخوف من الجلیل. دوسرا العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دوسرا ہے حدیث صحیح، صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقویٰ کی، اس کے بغیر تقویٰ نامکمل ہے. اگر ہم جانیں گے نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے. اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے، قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے. والعمل بالتنزیل. لیکن قرآن حدیث کو سمجھیں کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں اپنے عقل سے، بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں، بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے، بعض اپنے اماموں کے ذریعے سے، بعض کشف روج کے ذریعے سے،
کہتے الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس آیت کی تفسیر یوں ہے، بعض کہتے نہیں، ہمیں خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت مفہوم یہ نہیں، یہ ہے اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا، یوں فرمایا ہے. اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں، وہ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا. تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ حدیث صحیحین میں کیوں نہ ہو، متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو، لیکن آپ سے جب خواب میں آئے تو آپ سے فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سلم خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے، عجب سی بات ہے، ہم حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں. میرے بھائی یہ دین، اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے، اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دن باقی نہ رہتا. اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھیں کیسے؟ اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے، نہ کشف وجد اور ذوق کے حوالے کیا ہے، نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے، اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو یار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے، اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو، ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف، اسے شقاق کہا جاتا ہے. یاد رکھیں جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں، صحیح عمل نہیں کرتے، وہ مشاقت، وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وعید سننے، سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، ہدایت سمجھ چکا ہے، اس کے باوجود بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ابن عربی نے کیا کہا؟ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ میرا فرمان نہیں ہے، اس پہ عمل نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل کیا، ابوبکر صدیق نے عمل کیا، عمر فاروق نے عمل کیا، اور یہ مردود کہتے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہے اور مؤمنین ہیں، مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں، پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابہ کرام کے راستہ، من بعد ما تبین الہدى، ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہی سبیل المؤمنین ہے، اسے اپنانا ہے، اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا، قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، وہ اپنے طریقے، اپنے طور اور اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے، تو یہ جان لو، یہ وعید سن لو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے، اسے اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے، وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آج جہنم منتظر ہے، جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے، اور جہنم بدترین ٹھکانا ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا، صحابہ کرام کو فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، فسیر اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں؟ اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی،
میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے, اور صحابہ کرام کی سنت کو, صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. اللہ علیہ بن نواجد, اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, کہیں چھوٹنے نہ پائے, جانے نہ دینا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہم علی ما انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے. صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہے. آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے, اپنے ذوق, اپنی سوچ کی سب کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے, وہ اور زمانہ تھا, یہ اور زمانہ ہے. آج ہم تفسیر کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق, یہ زمانہ بدل چکا ہے تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا. بالکل غلط ہے. کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں؟ زمانہ بدلا ہے تو اس میں کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم. قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد, جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں, جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ حاصل نہ ہو کسی کو. جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں. اپنا محاسبہ کرے اور توبہ کرے. تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے. تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا قرآن ہے, یہ ہمارا راستہ ہے. اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے, واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس میں صرف جذبات ہیں, اور جذبات کی بنیاد پر جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا اس میں. وہ جس تفسیر میں علم نہ ہو, خیر نہ ہو, تو اس میں پھر شر ہی باقی رہتا ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. العمل بالتنزیل کیسے عمل ہے؟ عمل سے پہلے سمجھنا ہے. قرآن کو کیسے سمجھیں؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. ایک عام سی بات ہے, ایک قاعدہ بنا لیں. کوئی شخص آپ کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو, اسے یہ سوال کہ صحابہ کرام نے کیا تھا. سمپل سی بات ہے, صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار, مجھے دکھاؤ. اگر نہیں کیا تو سبیل مؤمنین کی اتباع فرض ہے, میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے, اس پہ ترازو تولتے جائیں اس کے اوپر, جو اس کے موافق ہے تو حق ہے, جو مخالف ہے تو باطل ہے. اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں, ایک عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, سیاست میں, ہر چیز میں صحابہ کرام کی زندگی, ہر کی زندگی, یہ ساری چیزیں موجود تھیں. ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک الخوف من الجلیل, نمبر دو العمل بالتنزیل, نمبر تین تیسرا کیا ہے؟ الرضا بالقلیل, تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا. قناعت پسندی, قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے اللہ, اے اللہ تیرا شکر ہے, تیری حمد و ثنا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنے ہی شکایت کرتے ہیں, شکایت پر شکایت, شکایت پر شکایت. 2000 تنخواہ شکایت, 3000 ہوئی شکایت, 5000 ہوئی شکایت, 10000 پھر بھی شکایت. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا. اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے, اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے. آج اگر دو کمرے کا مکان ہے, تنخواہ 2000 ہے, شکایت ہے. تنخواہ 4000 ہوئی, 4 کمرے کا مکان, شکایت ہے. تنخواہ 10000 ہوئی, 10 کمرے کا مکان, شکایت ہے. تو دو کمرے مشکل تھے, 4 بھی مشکل ہیں, 10 بھی مشکل ہیں. بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں, بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے, صرف بیڈ روم 100 ہے, 100 بیڈ روم ہے, وہ پھر بھی زندگی سے خوش نہیں ہے. تو آپ
کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے آپ؟ ان کے سینے بھی تنگ ہیں میرے بھائی. دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی میں نہ پینے دیتا. یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے, مسلمان کے لیے, سب کے لیے, لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے. الرضا بالقلیل, قناعت پسندی, اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے, یہ دعا ہونی چاہیے. ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے, ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہے. ارے اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے, میرے پاس کب آئے گی؟ اس سے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے, تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے, تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟ یاد رکھیں, جو اپنی وسعت پر خوش نہیں ہے, جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے, واللہ وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا. سکون حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2000 تنخواہ اس پہ زندگی ساری گزارا کرتے رہو, 4000 کو ٹھوکر مارو, یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, یرزق من یشاء بغیر حساب, جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے, لیکن آزمائش ہے. میرا بندہ اس تھوڑے سے تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا, اور زیادہ دیا تو کیا کیا؟ تھوڑا تھا شکایت تھی, تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی, اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ؟ احسان بدلے احسان سے دیا جاتا ہے, یہ احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے, نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے, سچ میں کہہ رہا ہوں, ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں, اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے, جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی, پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا. وہ تو اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے, وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں, تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو, شکایت نہیں کرو, مانگو اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام نے زندگی ایسی, اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو, سبحان اللہ. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا, اس کے پاس ہے نا سب کچھ, تو جب اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا. اور جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا, دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کے اطمینان دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا, کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے, کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے, کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے, کبھی نئے پروجیکٹ شروع کرنا ہے, اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے, پیسہ ہے, یہ زندگی ہے. واللہ ہے ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے, مزے سے پیتا ہے, آرام سے سوتا ہے. سارا دن گدھے کو مارا جاتا, تکلیفیں دی جاتی ہیں, وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں, نہ کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں, پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے, وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے, مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے, سب کھا نہیں سکتے. دیگر دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں, مٹھائی سے میں محروم ہوں, وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں, میں نمک سے محروم ہوں, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, چارا دیکھ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے, پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے, رات کو نیند نہیں آتی, نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے, سیاست دان سیاست میں مشغول ہے, اس کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے, وہ بیچارہ اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے. الرضا بالقلیل, یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے, رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے, سکون دینا چاہتا ہے.
اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں، عجب بات ہے، ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی، خبر تک نہ ہوگی.

کسی کے دل دکھا کے آئے ہیں، کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں، کسی کو برا بلا کہہ کے آئے ہیں، کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں، کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلے گئے، راستے میں ملک الموت آ گیا، موت آ گئی، کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا، موت کے لیے تیار رہنا ہے، اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے، حقوق کی ادائیگی، یہ موت کی تیاری ہے، موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی، اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے، سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق کا جل شانہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کا حق، توحید کا حق، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق، یہ حقوق ضروری ہیں، پھر والدین کا حق ہے، اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے، والدین کا حق حسن سلوکی کا، رشتہ داروں کو حق رشتوں کو جوڑنے کا، اور پھر پڑوسوں کا حق ہے، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق ضروری ہیں، ان کو سمجھنا ہے تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے 30 دن ہے تمہاری زندگی میں، ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے، ان 30 دنوں کی قدر کریں گے، اور ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے، آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے، الخوف من الجلیل، ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں، شہوت ٹوٹ چکی ہے، دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں، روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں، اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بہترین موقع ہے کہ دل اب نرم ہے، شیطان قید ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے، ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے، خیر کی امید، جنت کی امید تو ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا، العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا، اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا، جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے، اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا، تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے، کیا ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے، لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے، اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے، اور ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. آج خطبے کا موضوع ہے آزمائش. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش کیوں لی جاتی ہے؟

0: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہے؟ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ آزمائش میں یا آزمائش کے وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ اور پھر چند مثالیں اس آزمائش کے متعلق کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو. آزمائش ایک امتحان کا نام ہے جو انسان سے لیا جاتا ہے, اور امتحان اسے لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ خود جان لے کہ وہ کیسا ہے, اس کی اصلیت کیا ہے, اور لوگ بھی جو اس بندے کے ارد گرد ہیں وہ بھی جان لے کہ اس بندے کی کیا حقیقت ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہیں جو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے ان کے اندر وہ نہیں ہوتا, یا جیسے وہ نظر آتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے, تو ان سے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ لوگ کیا ہے. تو آزمائش امتحان کو کہا جاتا ہے, اور امتحان میں کامیابی لازم ہے. امتحان لیے اس لیے جاتا ہے کہ جس سے امتحان لیا جا رہا ہو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے. اور اللہ تعالی رحمت ارحم الرحمین جل شانہ نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا اور انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا, تو یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ اشرف المخلوقات ہے تو وہ امتحانوں سے بچ جائے گا, بلکہ جب وہ مکلف ہے اور وہ دوسری کائنات یا دوسرے مخلوقات کے سامنے سب سے افضل ہے اور اعظم ہے, اشرف المخلوقات ہے, تو پھر جتنے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں, انعامات بڑھتے جاتے ہیں, اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے نعمت التوحید, اسلام کی نعمت, دین اسلام کی نعمت. اس لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا ہے. اب اس شخص پر امتحان جو ہے ان لوگوں سے زیادہ ہے جو کافر ہے, کیونکہ ایک نعمت اس انسان کے پاس زیادہ آ گئی. منبی کہا جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی امتحان اور آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں. تو اسلام کی نعمت, کلمہ توحید کی نعمت ایسی عظیم نعمت ہے جس سے یہ انسان جو ہے اس کی پہچان بدل جاتی ہے. پہلے صرف انسان تھا, اب یہ مسلمان ہو گیا ہے, اور دونوں میں فرق ہے. اور جب یہ مسلمان دین پہ عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مختلف آزمائشوں میں ڈالتا جاتا ہے تاکہ یہ انسان اپنے دین میں مضبوطی اختیار کر لے, اس کا ایمان, اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے, اس کا عمل مضبوط ہو جائے, اس کے اخلاق اچھے ہوں اور مضبوط ہو جائے. اچھے حالات میں تو سب اچھے ہوتے ہیں, لیکن برے حالات میں پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اور جتنا یہ ایمان اور دین انسان مسلمان کے دل میں کمال کی حد تک پہنچتا ہے اتنی ہی آزمائش سخت ہوتی جاتی ہے. اس لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام سے لی گئی. سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. جب سے یہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اور سب سے پہلا انسان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور اسے علم کی نعمت سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب سجدہ کرو میرے اس پیارے بندے کو. اور یہ سجدہ کرنا بھی امتحان تھا, فرشتوں کے لیے بھی امتحان تھا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی موجودہ مخلوق جو پہلے سے موجود ہے وہ اس مخلوق کی تعظیم کر رہی ہے جو ابھی نئی مخلوق آئی ہے, تو یہ امتحان ہے. فرشتے سارے کے سارے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کر لیا. ابلیس وہ مخلوق ہے جو اس امتحان میں ناکام ہوا. ظاہراً تو ابلیس یہ فرشتوں کے ساتھ تھا اپنی نیکیوں کی وجہ سے, حقیقتاً اس کے دل میں کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے امتحان لیا اور تغلیباً ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا. اور جب سارے فرشتے تھے اور ان کے بیچ میں ایک فرشتہ نہیں تھا تو حکم سب کے لیے تھا, ابلیس کے لیے بھی تھا. تو فرشتے اس امتحان میں اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے, اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور سجدہ نہیں کیا. تو جو لوگ امتحانوں میں ناکام ہوتے ہیں تو یاد رکھیں وہ کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں, یہ راستہ کس کا ہے. اور جو لوگ امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب توفیق دی ہے تو یہ راستہ بھی فرشتوں کا اور اچھا راستہ ہے. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی, اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ دے دی, ایک اور انعام اور احسان, اور حکم دیا کہ اے آدم اس جنت میں سے جو کچھ کھانا ہے جو کچھ پینا ہے کھاؤ اور پیئے, تمہارے لیے ہے, لیکن ایک آزمائش بھی دے دی, ایک امتحان. اس ایک درخت کو ہاتھ نہیں لگانا, اس درخت سے کچھ کھانا نہیں ہے, باقی پوری جنت ہے. امتحان تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام, آزمائش تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس درخت سے دور رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اور نعمت عطا فرمائی جنت کے اندر, اگر یہ نعمت نہ ہو تو جنت بھی ادھوری ہے, اور وہ ہے بیوی کی نعمت اور اہلیہ کی نعمت. نعمتیں بڑھتی گئیں اور آزمائش بھی بڑھتی گئی. حوا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک ہی درخت ہے, اس درخت میں سے کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے, تو بھوک تو ان کو تھی نہیں, لیکن اس درخت کی طرف گئے کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں اب ابلیس نے دشمن اختیار کر لی، ابلیس امتحان میں ناکام ہوا، جنت سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ جس مخلوق کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا ہے، میں اس مخلوق کو آپ کی فرما برداری سے دور کروں گا، مجھے اجازت چاہیے. اب جنت میں جا نہیں سکتا تو پھر کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بھیکا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، صرف وسوسے کے لیے جا سکتے ہو بس. ابلیس جاتا، وسوسہ کرتا آدم علیہ السلام کے دن میں اور حوا علیہ السلام کے دن، اور یہ آزمائش دیکھیں، عجیب سی آزمائش ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، یہ بھی اور آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے اس درخت سے منع کیا ہے تاکہ اگر اس درخت میں سے کھا لو تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اگر درخت سے نہیں کھاتے تو پھر فنا ہو جائے گی، مر جاؤ گے، اور یہ سارے کے سارے جو جنت کے جو خیرات ہیں سارے ختم ہو جائیں گے تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے نہیں مانا اور اسی پر ڈٹے رہے، بار بار وسوسہ ہوتا، جتنی وسوسہ زیادہ ہوتا اتنی مضبوطی زیادہ ہوتی. آخری ابلیس نے ایک نئے حربہ استعمال کیا، جانتے وہ کیا ہے؟ وقاسمہما انی لکما من الناصحین. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی ہے، اے آدم اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اس درخت میں سے کھا لو. جب اللہ تعالیٰ کی قسم آدم علیہ السلام نے سنی، ان کو کبھی گمان بھی نہ ہوا تھا کہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتی ہے، یہ اور آزمائش تھی. تو پھر حوا علیہ السلام نے جب یہ قسم سنی، وقاسمہما دونوں کے سامنے قسم کھائی، ایک کے سامنے نہیں، تو پھر یہ کہا کب اس درخت سے کھا ہی لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اب تو یہ قسم کھا رہا ہے. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت میں سے کھا لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم نجد له عزما، عزم نہیں تھا، اس لیے پھر اولو العزم رسول جو ہیں جن کا آگے ذکر کروں گا میں، وہ پانچ ہیں جن سے مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا لیکن سب امتحان میں کامیاب ہوئے، پانچ اللہ تعالیٰ کے رسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. ان پانچ کو کہا جاتا ہے اولو العزم من الرسل، جس کی عظیمت پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، مضبوط ہے. بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس آزمائش میں ناکامیاب ہوئے، اللہ تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا اور یہ حکم دیا کہ اب جنت کی طرف آنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، میں اپنے رسول اور نبی بھیجوں گا، جو ان کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں ہدایت بھیجوں گا اس ہدایت کو جو اپنائے گا وہ اپنے ٹھکانے کے واپس آئے گا. ہمارا ٹھکانا یہ دنیا نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا ٹھکانا جنت ہے, اصل گھر ہمارا وہ ہے. ہم اس گھر سے نکلے ہیں اس گھر تک پہنچنے کے لیے, اور ایک ہی راستہ جاتا ہے اس گھر تک, باقی جتنے بھی راستے ہیں سارے عام جگہ تک نہیں جاتے. یا تو یہی جگہ جنت ہے یا دوسری پھر دوزخ ہے, بیچ میں کوئی دوسری تیسری جگہ نہیں ہے. ایک ہی راستے جنت کی طرف جاتا ہے, باقی سارے کے سارے سبل ہیں اور سارے کے سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں. اب یہ آزمائش ہے کہ جنت ہے یا دوزخ ہے. اور اہل الاعراف جو ہیں جو جنت و دوزخ کے بیچ میں ہوں گے ان کا آخر جو ہے وہ جنت ہی ہے. وہ شخص یہ نہ کہے کہ تیسری جگہ تھی میں نے بیان نہیں کی, لیکن جنت اور جہنم یہ دو جگہ ہیں بس. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نافذ ہو گیا کہ جس نے ہدایت اپنانی ہے وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے ہدایت کو ٹھکرانا ہے, جھٹلانا ہے, دوری اختیار کرنی ہے وہ جنت میں نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی امتحان لیا, آزمائش تھی. کیا آزمائش تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, توحید کی دعوت 950 سال دیتے رہے, لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا کہ ان کی اپنی اہلیہ جو تھی اور اپنا بیٹا, دونوں نے توحید کو جھٹلائے اور انکار کیا. اپنے خاوند اور اپنے والد کی دعوت کو جھٹلایا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ آزمائش کے لائق نہیں ہیں, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے کیسے آزمائش لیتا ہے کہ اہلیہ بیوی اور بیٹا اور دونوں سے انسان محبت کرتا ہے. یہ تو گھرانہ ہے انسان کا. کفر پر اترا ہے, بیوی اپنی خاوند مخالفت کرتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کی مخالفت کرتا ہے. آزمائش تھی. اب کشتی میں سوار ہیں, بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے, زمین و آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور پانی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ارکب معنا, ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ, ایک ہی نجات کا راستہ ہے. بیٹا کہتا ہے باپ سے میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گے, پانی وہاں تک کہاں پہنچنے والا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے, اپنی آنکھوں سے پانی کی ایک لہر آئی اور اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئی. آزمائش تھی, اور اس آزمائش میں کامیابی. اولو العزم من الرسل, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالی نے, دیکھیں میں ایک آزمائش بتا رہا ہوں, آزمائش بہت ہی انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں, صرف وقت کی وجہ سے میں ایک ایک کا بیان کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, لمبی عمر میں بڑھاپے میں اولاد کی ہمیشہ طلب تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا, اور جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی. اب ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی صحرا کے درمیان میں آ کے چھوڑ کر واپس چلے جاؤ فلسطین کی طرف. یہ بھی امتحان ہے بیوی کا اور بیٹے کا, بچے کا. اور یاد رہے اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہو اور جس بیوی سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو اس بیوی کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. عجب بات ہے. بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں لمبا سفر کرنے کے بعد اس میدان میں جہاں پر آج کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اس صحرا میں میدان میں اپنے بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے اور ساتھ ایک چھوٹا سا ٹوکرا ایک کھجور کا اور تو جو پانی کی مشکیز جو بھی تھی وہ ساتھ میں رکھ کے چل گئی, واپس چلے گئے, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے واپس چلے گئے. اس سے بڑھ کر دوسرا امتحان یہ تھا کہ جب یہ بیٹا بڑا ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ جب چلتا تھا تو کندھے تک پہنچتا تھا, اور اس عمر میں بچے اور بھی پیارے لگتے ہیں کیونکہ اب باپ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا بیٹا, اس کا سہارا جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا امتحان یہ تھا کہ ایک خواب, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتی ہے, سچے ہوتے ہیں, کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. خواب میں کیا دیکھا, اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے, اور ذبح کہتے ہیں کہ گردن پر چھری پھیرنا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے پیارے بیٹے, بنی تصغیر ہے ابن کی, میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تم دیکھو کہ تم نے کیا کرنا ہے. آزمائش باپ کے لیے بھی اور آزمائش بیٹے کے لیے بھی. بیٹے نے کیا کہا, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب بیٹے کو پتا ہے کہ باپ کا خواب جو ہے وہ سچا ہے, اللہ کے نبی ہیں, اب تو گردن کٹوانی پڑے گی اپنے باپ سے, دوسرا راستہ کوئی ہے نہیں. اور ایک عظیم پیغام ہے اولاد کے لیے, بیٹوں کے لیے خاص طور پہ, کہ بیٹے دیکھیں یہ بھی جوان تھا, یہ بھی بیٹا تھا, اللہ تعالیٰ نے مشکل امتحان میں ڈال دیا, جان سے پیاری کوئی چیز نہیں اس دنیا میں, اب یہ جان دینی ہے, لیکن جان لینے کا طریقہ بڑا مشکل ہے, کہ ذبح کرے گا وہ بھی باپ. ارے باپ سے تو بچے ہمیشہ شفقت حاصل کرتے, محبت حاصل کرتے رہتے ہیں, اب یہی باپ میرے گردن پہ چھری پھیرے گا. تو ایمان کی مضبوطی دیکھیں, یا اب تفعل ما تؤمر, اے میرے باپ جو بھی آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزرو, میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا, یعنی کہا میں صبر ضرور کروں گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے فلما اسلما وتله للجبین. اللہ اکبر. اسلما جانتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے دونوں نے کر دیا. اسلام کا مطلب ہے الاستسلام, اپنے آپ کو حوالے کر دینا. دونوں نے, باپ نے اور بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, اور اس کے جبین جو ہے زمین پر رکھ دیا اور چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے کی گردن میں پھیر دی. اچھا بیٹا کہتا ہے تلہ الجبین کیوں, سیدھا کیوں نہیں ذبح کیا, اب سیدھا لٹا کے ذبح کر دیتے. بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ کہ میرے منہ کو زمین کی طرف کر دینا, یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ کانپ جائیں. اگر اولاد ہے, اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. یہ عظیم بیٹا اور عظیم باپ. ابراہیم علیہ السلام چھری پھیری, گردن نہ کٹی, پھر چھری پھیری, پھر گردن نہ کٹی. اب بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان ذرا زور سے پھیرے. اللہ اکبر. جب تیسری مرتبہ بھی چھری پھیری, گردن نہ کٹی. اللہ تعالی نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اللہ تعالی نے ایک ایسا دنبا, ایسی بھیڑ جو 40 سال تک جنت میں چرتی رہی ہے, اللہ تعالی نے اس بھیڑ کو نازل فرمایا, اس دنبے کو نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, جو خواب تو نے دیکھا اس کی تصدیق کر دی اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اور یہ جو دمبا بھیجا ہے اسی کو ذبح کر لو, امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو. وہی چھری جب اس دمبے کے گردن میں پھیری, گردن کٹ گئی. یاد رکھیں چھری کاٹتی تو ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کاٹتی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹتی ہے. جیسے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا جب اللہ کا حکم تھا کونی بردن وسلام علی ابراہیم, تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو بھی حکم دیا کہ تم نے کاٹا نہیں ہے. تو آگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے اور چھری بھی اللہ تعالیٰ حکم سے کاٹتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کٹھن امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ابراہیم الذی وفا, اور وہ ابراہیم جس نے وفا کی, قدم قدم پر وفا کی, اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. اگرچہ یہ حکم اپنی بیٹے کی, اس حکم میں بیٹے کی جان لینا کیوں نہ ہو, ایک لمحے کے لیے ہاتھ نہیں کانپے. ایسا امتحان اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء سے لیتے گئے اور آزمائشیں بڑھتی گئیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ ایک شخص کو ایک تھپڑ مارو, شخص مر گیا, اور اس کی وجہ سے کہاں فرعون کا وہ محل اور کہاں سینا کے صحرا میں چلتے چلتے پاؤں پچھارے پڑ گئے, کھانے پینے کو کچھ نہ ملا, یہاں تک کہ جب مدین پہنچے اس بستی میں تو لوگوں کا حال دیکھا کہ کنویں کی طرف جمع ہیں اور دو عورتیں کھڑی ہیں سائیڈ پہ. جب ان کو پانی اس کنویں سے نکال کے دیا تو درخت کے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تعالیٰ میں تیرا محتاج ہوں. بہرحال تو آزمائش تھی. پھر 10 سال مصر سے دوری, اور ان 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور پھر واپس مصر کی طرف بھیجا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آزمائشیں لی گئیں, اور میں سے جو آخری آزمائش تھی کہ اب سولی پہ چڑھانا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے نبوت کے مشن کو جاری رکھا اور ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹے, یہاں تک کہ جب یہودیوں نے عزم کر لیا کہ سولی پہ چڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس کامیاب میں اس امتحان آزمائش میں بھی کامیابی عطا فرمائی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آزمائشیں لی اور ہر آزمائش میں کامیابی ہوئی. ہر آزمائش میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق الامین تھے. جب نبوت ملی اور توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے کہا یہ جھوٹا ہے اور طرح طرح کے الزامات لگائے. کہاں صادق الامین اور کہاں ساحر کاہن جادوگر ہیں, کاہن ہیں, شاعر ہیں, جھوٹے ہیں, مختلف قسم کی تہمتیں لگاتے گئے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے کافر ہاتھ بھی اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا, اپنی پیاری زمین سے مکہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری کی ساری اولاد وفات پا گئی سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی, آپ وسلم کے بعد میں وفات ہوئی. آزمائش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے جہاد کرنے کی, جنگ بدر میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی ہیں اور 1000 کا سامنا ہے, آزمائش ہے, لیکن ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے رہے. ہر وقت, ہر لمحے میں, ہر آزمائش میں جنگ بدر میں بھی کامیابی ہوئی اور یہ کامیابی اسی طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انبیاء کے ساتھ ہی جو انبیاء کے صحابہ ہیں ان سے اللہ تعالی نے آزمائش دی ہے, امتحان لیا ہے, آزمائش میں ڈال دیا ہے اور وہ بھی
1: بسم اللہ والحمد للہ ان امتحان. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد, ليس من منهج السلف لفضلة الشيخ محمد بن عمر سالم بازمول حفظه الله اور آج کے درس میں پوائنٹ نمبر 74 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الثورات والمظاهرات والاعتصامات والتعامل مع السلطان يكون بنصيحته في خاصة نفسه أو بالصبر حتى يفرجها الله وترك عجلتي. شخص فرماتے ہیں حکومت مخالف انقلابات مظاہرات و قراردادیں پاس کر منہج سلف میں سے نہیں ہے, بلکہ حکمران کے ساتھ نصیحت و خیرخواہی کا معاملہ ہونا چاہیے, وہ بھی ان کی ذات کی خاص حد تک ہونا چاہیے, یا پھر صبر کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی چھٹکارا عطا فرمائے اور عجلت پسندی کو ترک کر دے. اس موضوع کے تعلق سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے, تفصیل سے بات ہوئی ہے پوائنٹ نمبر 4 پر اگر کسی کو یاد ہو تو, اس منہج سلف پوائنٹ نمبر 4 جو ہے اس میں تفصیل سے بات کی ہے. اس وقت صرف یاد دہانی کے لیے مختصراً ایک دو باتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منہج سلف بالکل واضح ہے حکمران کے معاملے کے تعلق سے, اور وہ یہ ہے کہ حکمران کی مسلمان حکمران کے ظلم پر صبر کیا جاتا ہے, اس کے خلاف خروج یا بغاوت یا انقلابات یا اعتصامات یا ڈیمونسٹریشنز نہیں کی جاتیں. یہ منہج جو ہے اہل باطل اور خوارج کے منہج ہے, اور صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھ لیں, آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی اور اس زمانے سے پہلے کئی ایسے مشکلات اور فتنے ہوئے، لیکن صحابہ نے ہمیشہ صبر کیا ہے. حجاج بن سوید ثقفی جیسے ظالم گورنر بھی موجود تھے، اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے خروج نہیں کیا اور نہ ہی اس کی طرف دعوت دی ہے. سر انس رضی اللہ عنہ کا قصہ میں بیان کر چکا ہوں صحیح بخاری میں، کہ بعض لوگوں نے یہ کہا صحیح بخاری میں آیا ہے کہ سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما یلقون من الحجاج. ہم نے شکایت کی سن انس بن مالک، اب جانتے ہیں سن انس مالک یہ وہ عظیم صاحب جنہوں نے تربیت حاصل کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، 8 سال کی عمر سے آپ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ وسلم کو وفات تک خدمت کرتے رہے. آپ وسلم کے اس عظیم تربیت یافتہ صحابی فرماتے فقال اصبروا، صبر کرتے رہو. فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعد أشر منه، تم پر کوئی زمانہ نہیں کہ لے کہ زباد والا اس سے زیادہ شر والا زمانہ ہوگا. حتی تلقوا ربکم، جب یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا کے ملو، یعنی جب تک تمہیں وفات نہیں ہو جاتی. سمعت من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ جو میں کہہ رہا ہوں سنا آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یعنی حدیث مرفوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صبر کرنا ہے حکمران کے ظلم پر، اور زمانے کے ساتھ ساتھ شر بڑھتا رہے گا، بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کا قول صحیح بخاری میں جو ہے وہ بھی بیان کیا تھا کہ حجاج کے تعلق سے اور ظالم قرآن کے تعلق سے، بلکہ یزید بن معاویہ کے تعلق سے، کہ جب اپنے گھر والوں کو جمع فرمایا، اپنے اولاد کو اور ان کی اولاد کو سب کو جمع فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ ہم نے بیعت کی ہے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور تم میں سے کسی نے بھی اگر بیعت سے ہاتھ اٹھا دیا یعنی خروج کی طرف مائل ہوا تو وہ میرے اور اس کے بیچ میں فیصلہ ہو جائے گا، یا میرے سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے بری ہو جاؤں گا میں. اتنی سختی کرتے تھے صحابہ اور سلف اس معاملے میں. اور مزید تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 میں. لیکن ایک پھر غلط فہمی کا میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ اگر یہ منہج جو ہے نا سلف کا ہے تو پھر خروج کس کا منہج ہے؟ خوارج کا منہج ہے. اور میں نے اس کی بھی اس احمد کی حدیث بیان کی تھی جس امام البانی نے صحیح فرمایا، حدیث نمبر 19415 میں مسند احمد میں، سعید بن جمحان کا قصہ جو ہے کہ خوارج اسے اظہار کا قتل کیا، اور سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا معروف صحابی جو ہیں اس سے ملاقات ہوتی ہے جبکہ کافی عمر رسید ہو چکی، ان کی یعنی آنکھیں بھی بہت کمزور ہو چکی تھیں، تو پوچھتے آپ کون ہیں؟ کہ میں سعید بن جمحان ہوں. کہ آپ کے والد سے کیا ہوا؟ کہ اظہار کا قتل کیا میرے والد کو، سعید بن جمحان کی کرتا ہے. قال لعن اللہ الازارقہ، لعنت ہو ازارقہ پہ. یہ صحابی فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا، دو مرتبہ لعن اللہ الازار، لعن الازارقہ، دو مرتبہ فرمائے، پھر لعنت ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم کلاب النار، کہ وہ جہنم کے کتے ہیں. قال قلت، زید بن جمحان کہتا میں نے یہ سوال کیا، الازارق وحدہم ام الخوارج کلھا، کیا یہ لعنت صرف یہ جہنم کتے جو یہ ازارقہ کے تعلق سے یا سارے خوارج کے تعلق سے ہے؟ قال بل الخوارج کلھا، سارے خوارج ایسے ہی ہیں، سب خوارج کے لیے. قال قلت فان السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، پھر میں نے یہ سوال کیا اس صحابی سے کہ حکمران جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے، اپنے ظلم میں اتنی مصیبتیں کھڑی کر دیتا ہے. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزه شديده، میرے ہاتھ پکڑ کے زور سے دبایا اس عظیم صحابی نے. ثم قال ويحك يا ابن جمحان عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد الاعظم، سواد اعظم جو ہے اس کے ساتھ رہو. ان كان سلطان يسمع منك فاته في بيته، اگر سلطان حکمران جی تمہارے پاس سنتا ہے تو اس کے گھر میں چلے جاؤ، اس کو نصیحت کرو، فاخبر بما تعلم، جو تم جانتے اس کی خبر دے دو، قبل امین کو اللہ فدا ہو، اگر مان لیتا تو ٹھیک، ورنہ اسے چھوڑ دو اپنے حال پہ، فإنك لست بأعلم منه، تم اسے زیادہ علم رکھنے والے نہیں ہو. پھر غلط فہم یہ تھی کہ اگر یہ منہج خوارج کا ہے تو پھر کیا نعوذ باللہ سیدنا حسین عبداللہ بن زبیر کے خوارج میں سے تھے کہ ان کے بھی یعنی وہ کہتے کہ خروج کیا تھا؟ اس کا پھر میں نے جواب دیا کہ غلط فہمی ہے، اور سلعنہ النبلاء اور البدایہ والنہایہ سے میں نے یعنی علماء کے اقوال بیان کیے ہیں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 477، اور سلعنہ النبلاء جو ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہج السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 میں یعنی اس کے جواب دیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ان دونوں نے بیعت کی ہی نہیں تھی، اس لیے خروج ہوا نہیں ان سے. دوسری بات ہے خروج کے لیے گئے نہیں تھے، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یعنی کیا نعوذ باللہ اتنی سمجھ نہیں رکھتے تھے کہ اپنے اہل و عیال لے کے گئے خروج کے لیے قرآن خلاف، نہ کہ تلوار لے کے گئے. خوارج اپنے اہل و عیال لے کے جاتے، تلواریں لے کے جاتے ہیں، تو خروج تو ان سے ہوا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حسین خود رجوع کر چکے تھے اپنے اس قول سے، اسلام نبلا میں آیا ہے کہ میں نے تین آپشن دی تھی، یا تو مجھے واپس جانے دو، یہ رجوع ہے، یا مجھے یزید سے ملنے دو، میں خود اسے بات کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے اگر قتل کرنا چاہتا ہوں تو تم لوگ جہاں پہ جنگ نہ قتل نہ کرو، مجھے یعنی بارڈر پہ بھیج دو، وہاں پر میں اہل کفر جو ہیں ان سے میں قتال کرتا رہوں اور یعنی مسلمانوں کی حفاظت کرتا رہوں. بہرحال تو قدر و ما شاء فعل جو ہونا تھا وہ ہوا، لیکن سیدنا حسین کو رجوع بھی اس میں ثابت ہے. تیسری بات یہ کہ کئی صحابہ نے مخالف کی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی، جن کے چند نام میں بیان کرتا ہوں، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص، سیدنا عبداللہ بن مطیع العدوی، سیدنا ابو سعید الخدری، سیدنا جابر بن عبد الله، سیدنا ابو واقد اللیثی، سیدنا مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہم اجمعین. ان سب کے صحابہ کا نام آتے ہیں جنہوں نے سیدنا حسین کو منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں، اور یعنی اہل کوفہ نے دھوکہ دیا اور یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. الغرض سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بھی خروج نہیں کیا تھا، کیونکہ پہلی بات انہوں نے بیعت نہیں کی، دوسری بات یہ سے یعنی یزید بن عا کی وفات کے بعد جو ہے وہ خود خلیفہ بن گئے مکہ میں اور حجاز میں، سیدنا عبداللہ بن زبیر خلیفہ تھے، اور شام میں جو عبداللہ بن مروان تھا تو خود خلیفہ تھے، اور بیعت بھی کی گئی. تو ایک جو خود خلیفہ کہاں یعنی خروج کر سکتا ہے، بلکہ حجاج بن یوسف نے اور ان لوگوں نے حملے کیے، یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یعنی حرم کے اندر کعبے کے قریب ہی قتل کر دیا گیا، اور کعبے کو بھی یعنی کافی شدید نقصان پہنچا تھا. الغرض تو یہ منہج جو ہے صحابہ کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کا منہج ہے. اور پھر یہ جو دور حاضر میں ہم بات کرتے ہیں، جو خروج کی باتیں کرتے ہیں، اعتصامات کی باتیں کرتے ہیں، نہ تو سلف کا منہج ہے، نہ ان کے متبعین کا بحسان کا منہج ہے، نہ سلف علماء کے قول. کہاں سے ملے گا آپ کو؟ یا تو بلا دیں کے قول سے ملے گا، یہ دواعش اور قاعدہ کے جو رہنما ہیں ان سے آپ کو ملے گا، یا اخوان مسلمین کے رہنما ان کے علماء کے اقوال ان کے منہج میں آپ کو ملے گا، یا مودودی اور اس جیسے جو علماء گزرے ہیں ان کے منہج میں آپ کو ملے گا. مزید تفصیل جاننے کے لیے، ان جو اہل باطل ان کے اقوال کو جاننے کے لیے، کھوئی ہوئی خلافت و داعش کا قصہ میں نے ان کے اقوال سے ان کی کتابوں سے کوٹنگ کی ہے، وہاں سے دیکھ لیں. اور جو ہمارے اصول ایمان کے جو اصول ہیں ان میں سے حکمران کی فرمبرداری کا جو اصول ہے اس میں بھی میں نے چند کوٹنگ ان یعنی علماء کے اقوال کی بیان کی ہے جو یہ منہج رکھتے ہیں. الغرض منہج سلف اگر کوئی قائم رہنا چاہتا ہے تو منہج سلف بالکل واضح ہے، خروج اعتصامات اور یہ جو مصیبتیں ہیں منہج سلف میں ہرگز نہیں ہیں. یہ جو مخالفین ہیں جو خوارج کی سوچ رکھتے ہیں، اخوان مسلمین ہیں یا دیگر جو جماعتیں ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ فکر رکھتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. عجب بات ہے کہ بعض لوگ الحدیثیت کی طرف منسوب ہو کر بھی خروج کی باتیں کرتے ہیں، مظاہرات کی باتیں کرتے ہیں، ڈیمونسٹریشنز کی باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, آج ضرورت کیسے پڑ گئی جبکہ ظالم قرآن تو اس بہترین زمانے میں بھی موجود تھا. اور حدیث کافی ہے کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہر زمانے میں شر بڑھتا رہے گا کم ہوتا رہے گا؟ بڑھتا رہے گا. کہیں پر ایک حدیث میں ہے کہ اخرجو, سلف میں سے کسی نے کہا چلو ابھی تو شر کم ہے, جب شر بڑھے گا تب صبر کو چھوڑ کے خروج کا راستہ اختیار کر لینا یا مظاہرات کر لینا کبھی, اچھا نصیحت کبھی, رازداری کو چھوڑ کر کبھی اعلانیہ بھی کر دینا, سرعام کر دینا. کہیں پر ہے کوئی ہنٹ ہے کہیں پہ؟ چلو دور کا ہنٹ, واضح تو نہیں ہے, ہنٹ بھی کہیں ملتا ہے. عجب بات دیکھے کہ حق کو چھوڑ باطل کیسے عام کیا جا رہا ہے حق کے نام پر. ہم اہل حق ہیں, ہم اہل توحید و سنت ہیں, سن ہماری بات مانو. کیا مانے آپ کی بات جناب بھائی؟ آپ اعتصامات کر سکتے ہیں, ڈیمونسٹریشنز کر سکتے ہیں, مظاہرات کر سکتے ہیں, آج اس کی ضرورت ہے. ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, خلافت ہی تو اس زمانے کی بات ہے, اب ڈیموکریسی ہے, اب سب چلتا ہے. ہاں صحیح, ڈیموکریسی میں تو سب چلتا ہے کیونکہ جو شرعی طریقہ نہیں ہے اسے تو ہر غیر شرعی طریقہ چلے گا. لیکن اس کی یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں اور ہم حق پر ہیں؟ آپ کہو کہ یہ باطل راستہ ہے, ہم باطل بات کرتے ہیں کیونکہ ڈیموکریسی باطل, ڈیموکریسی میں باطل کام کر رہے ہیں, اسے حق شو کر کے, حق بیان کر کے کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ بھارت منہج سلف بالکل واضح ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے. مزید تفصیلات کے لیے پوائنٹ نمبر 4 کو ایک دفعہ گزارش ہے میری, ایک دفعہ جا کے سن لینا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
0: استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, شرح الاسماء الحسنى درس جاری ہے اور ابھی ہم مقدمے پر بات کر رہے ہیں. مقدمے میں اسماء و صفات کے متعلق بعض اہم قاعدے اور اصول بیان کرنے تھے. پچھلے درس میں میں نے ان اصول پر مختصر سی بات کی اور یہ بیان کیا تھا کہ اسماء و صفات کے تعلق سے جو قواعد و اصول ہیں وہ دو قسم کے ہیں. پہلے قسم وہ اصول اور قواعد جن کا تعلق علم تدبر قرآن سے ہے, علم قرآن سے ہے, اور ان اصول اور قواعد سے ایمان بڑھتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, اس میں پختگی آتی ہے. اور ان میں سے میں نے صرف ایک مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے نام اگر انفرادی طور پر بیان کیے جائیں تو ان کا ایک معنی ہوتا ہے, اور اگر دو نام ایک ساتھ بیان کیے جائیں تو ان کا معنی, ان دو معنی کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا ایکسٹرا معنی وجود میں آتا ہے جو ان دونوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. سبحان اللہ, جس کی میں نے چند مثالیں دی. وہو العزیز الحکیم, وہو العزیز الرحیم. تو عزیز الحکیم ایک جگہ پہ, العزیز العلیم دوسری جگہ پہ, اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سارے اس کی سارے کلام جو ہے قرآن مجید حکمت کی کتاب ہے. اس میں بڑے عظیم خزانے ہیں. تدبر کے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارا انداز اپنایا ہے. جو لوگ اس کتاب, عظیم کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن آج مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تدبر کریں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں قرآن مجید کے ذریعے سے. دوسرے قسم کے جو قواعد اور اصول تھے ان کا تعلق ہے علم العقیدہ سے. مسلمان کا عقیدہ کیا کیا ہے اور کیسے ہونا چاہیے. مسلمان کے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان, اور یہ جو اسماء و صفات پر ایمان ہے یہ محض اپنے عقل کی بنیاد پر نہیں بنائے گئے. یا ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لے کے آتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں لے کے آتے, کیونکہ ان اسماء و صفات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اور ایک اہم علم ہے جیسا کہ ہماری زندگی میں پانی کی اہمیت ہے, اور پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی, ہمیں خوراک کی ضرورت ہے. تو شریعت کے علوم میں سے جو عقیدے کا علم ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. عقیدے کے علوم کے بغیر شریعت کا علم قائم نہیں ہو سکتا, چاہے آپ کے پاس فقہ کی بڑے سے بڑی ڈگری کیوں نہ ہو, یا آپ کے پاس علم الکلام یا علم اللغہ العربیہ یا کوئی بھی شریعت یا اس کے تعلق سے کوئی بھی علوم ہو اور آپ کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری ہے, لیکن عقیدے کے علم یا عقیدے کی جو بنیادی علم ہے, جو اصول و ضوابط ہیں, وہ آپ کو نہیں آتے, تو اس پی ایچ ڈی کا آپ کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, بلکہ یہ وبال ہے, یہ بوجھ آپ نے سر پہ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کلمہ توحید کا بنیادی علم نہیں ہے اور آپ دنیا کی بڑی بڑی ڈگری حاصل کر کے آئے ہو, اور سامنا ہم سب کریں گے, سوال ہم سب سے ہوگا قیامت کے دن, ہم جواب کیا دینے کے لائق ہوں گے؟ تو یہ جو اصول و ضوابط ہیں جن کا تعلق عقیدہ کے علم سے ہے, جن کا تعلق اسماء و صفات سے ہے, ان کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے, عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے, اور خاص طور پر طلاب علم جو دعوت کے کام میں منسلک ہیں, جو دعوت کے کام میں منسلک ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ یہ چیزیں جان لیں, کیونکہ جب وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کیونکہ بس بنیادی علم نہیں ہے, اور جب بھی پاؤں کی سالتا تو مصیبتیں قائم ہوتی ہیں, امت پہ مصیبت پر مصیبت ہی آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہاں سے یہ لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں؟ کیونکہ بس بنیادی علم نہیں ہے. میں چند مثالیں بھی بیان کروں گا. میں تو آج کی نشست میں وہ کون سے اہم قواعد ہیں, اصول و ضوابط ہیں جن کا تعلق اسماء و صفات سے ہے, ہم ان سب کو یاد کرنا چاہتے ہیں. میں کوشش کروں گا, یہ علمی بات ہے کہ میں آسان طریقے سے بیان کروں تاکہ عوام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے اس چیز کی. اگر کسی قاعدے کی سمجھ نہ آئے تو آپ کا حق ہے, آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے روک کے آپ مجھے پوچھنے میں بتا دوں گا انشاءاللہ آپ کو, یا بے شک درس کے آخر میں یا دوران بھی آپ کی مرضی ہے. سب سے پہلا قاعدہ اسماء و صفات کے باب میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ان کا تعلق علم غیب سے ہے, امور غیب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان کو چھپا دیا ہے, ہم صرف وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اور اسماء و صفات کے متعلق جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے وحی کے ذریعے سے. اسماء و صفات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, اور یہ جو اسماء و صفات ہیں ان کا تعلق امور غیب سے ہے. اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو؟ جو ہم سے غائب ہے, یعنی چھپی ہوئی چیز. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, میں نہیں جانتا, مجھ سے چھپی ہوئی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے تو میرے پاس کوئی سند, کوئی علم ہونا چاہیے جس کے مطابق میں کہہ سکوں. کوئی باہر کیمرہ لگا ہے اس کو سکرین میں دیکھ بتا سکتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. لیکن شریعت کے تعلق سے جتنے بھی غیبیات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا تعلق جس چیز کا تعلق علم غیب سے ہے وہ صرف ایک ہی راستے اس کو جاننے کا, وہ ہے وحی. اور ہمیں پہلا قاعدہ یاد رکھیں کہ اسماء و صفات کا تعلق علم غیب سے ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ غیب پر ایمان لاؤ. غیب پر ایمان لانا یہ متقیوں کی, مومنوں کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قرآن مجید کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. سب سے پہلی نشانی کیا ہے متقی کی؟ الذين يؤمنون بالغیب, تو غیب پر ایمان سب سے پہلے نشان متقی اور پرہیزگار انسان مسلمان کی. دوسرا قاعدہ غیبی امور کے متعلق بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے. غیبی امور

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ سمع ہے البصر اور فؤاد، سننا دیکھنا اور سمجھنا، کان آنکھ اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. تیسرا قاعدہ، بلکہ دوسرے میں یہ سمجھ لیں کہ جو مغیبات ہیں وہ نہ تو عقل کے ذریعے سے، نہ منطق کے ذریعے سے، اور نہ ہی کلام اور فلسفے کے ذریعے سے، اور نہ ہی خواب اور کشف کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. کیونکہ بعض لوگ عقل کے اعتبار سے، بعض لوگ منطق کے اعتبار سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ خوابوں میں کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلان نام فلان صفت ہے، ہرگز نہیں. نمبر تین، امور غیب کو جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ، وہ ہے وحی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہیں کہتے ہیں نصوص شرعیہ، نص شرعی جب بھی آپ سنیں، مطلب قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اپنے بارے میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے ذات کے متعلق کوئی بھی شخص انبیاء کے علاوہ نہیں جانتا. چوتھا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو ہیں توقیفی ہیں، یعنی بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کون زیادہ جانتا ہے؟ کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں جب ہم یہ بات کریں کہ توقیفی ہیں، توقیفی امور وہ ہوتے ہیں جو عقل سے بالا تر ہوتے ہیں، عقل منطق فلسفے ان امور سے بالا تر ہوتے ہیں، اور جن کا اس بات بغیر قرآن اور صحیح حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا، اسے کہتے ہیں توقیفی، یعنی ان کو وقف کر دیا گیا ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، نہ اسے آگے پیچھے کرنے کی کوئی گنجائش ہے. پانچواں قاعدہ اسماء و صفات کے باب میں، اسماء کے باب میں، ہم اسماء کی بات کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہم ثابت کیسے کریں، اس کا طریقہ کیا ہے. اسماء و صفات پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا صحیح حدیث میں ہوا، ان پر ایمان لانا کہ یہ اسماء صفات موجود ہیں. لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ نام اور صفات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے.

ایمان لائیں گے بغیر تعطیل یعنی بغیر انکار کرنے کے. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المؤمن ہے، المهیمن ہے، آخر تک یہ جو اسماء ہیں ہمارا ایمان کے اسماء موجود ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ بغیر انکار کرنے کے. دوسری شرط ہے ومن غیر تحریف، بغیر تحریف کرنے کے. تحریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کو اپنے اصل معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی کی طرف اسے پھیر دینا. تو تحریف نہیں کرتے. تیسری شرط یہ ہے کہ تکیف، کیفیت بیان نہیں کرتے. کیفیت بیان کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں؟ کیسی سے کیا مراد؟ یعنی کیفیت بیان کریں. کیفیت بیان کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی گہرائی میں جاننا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا کو ہے کیسی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے تو کیسے رحم فرماتا ہے مخلوق کے لیے؟ تو رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، پھر اس میں نرمی کا ہونا ضروری ہے، پھر اس میں محبت کا قائم ہونا ضروری ہے، پھر اس میں قریب ہونے اس محبت کو یا اس چاہت کو یا اس رحمت کو پہنچانا ضروری ہوتی. یہ چیزیں جو ہیں یہ مخلوق کے لیے ہے، یہ کیفیت مخلوق کی ہے، خالق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے کیفیت بیان کرنا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہے تو کیسا ہے؟ کیسے کا لفظ مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم کیفیت بیان کر رہے ہیں اور کیفیت کے متعلق سوال کرنا حرام ہے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ کیفیت ہے مجہول. اللہ تعالیٰ نے ہم یہ تو فرمایا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ کیسے رحم کرتے ہیں. ہم یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں. اس لیے مخلوق کے لیے بالکل ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے عقل کے مطابق یا کشف اور ذوق کے مطابق یا کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کیفیت بیان کرے. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثل بیان کرنے کی، کہ ٹھیک ہے مان لیا کیفیت نہیں جانتے لیکن کس جیسے ہاتھ ہیں؟ جیسے مخلوق کے ہاتھ ہیں ویسے ہاتھ ہیں، جیسے مخلوق کو رحمت کرتے ہیں ویسے رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نہیں، مثلیت بیان نہیں کرتے. اور یہ جو مثلیت ہے، مثل ہے، اس کو آپ سمجھیں ذرا. دیکھیں انسان کے ہاتھ ہیں نا، ہے نا، ہاتھی کا ہاتھ دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ ہاتھی دیکھا ہے ویسے؟ ہاتھی دیکھے کہ نہیں دیکھے بھائی؟ پریشان ہو، دیکھا ہے ہاتھی نا؟ آنکھوں سے دیکھے، ٹی وی میں دیکھا ہے ویسے، سامنے دیکھا ہے. اچھی بات ہے. ہاتھی کا ہاتھ بھی دیکھا ہے؟ ویسے ہاتھی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. پاؤں ہوتا ہے، چار پاؤں ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں ہوتا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جانور کے اگلے جو پاؤں وہ ہاتھ ہوتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو؟ جانور کے جو اگلے پاؤں ہوتے ہیں انہیں ہاتھ ہی کہا جاتا ہے. بہرحال اچھا، چیونٹی دیکھیے، چیونٹی روز دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں سینکڑوں مسل دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. کبھی چیونٹی کے ہاتھ دیکھے ہیں؟ ہاتھی سب سے بڑا حیوان ہے اور چیونٹی سب سے چھوٹا حیوان ہے. کبھی ہاتھ دیکھے ہیں چیونٹی کے؟ دیکھیں ہاتھی کا ہاتھ، انسان کا ہاتھ اور چیونٹی کا ہاتھ، تینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ. تینوں ایک جیسے ہیں، فرق ہے. یہ فرق مخلوق کے اندر موجود ہے. کیا خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لازم ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو مثلیت لازم نہیں آتی. یہاں پر اسی وجہ سے بعض لوگوں سے غلطی ہو، کہتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو پھر مثلیت لازم آتی ہے، مشابہت لازم آتی ہے، اور مشابہت کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میں نے آج میں علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ دو ہاتھ کیسے ہیں. ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور یہ بھی ایمان ہے کہ کیسے ہیں اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. اس کی دلیل، یہ چار چیزیں شرطیں، اس کی دلیل کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الاعراف آیت نمبر 180. اس میں دلیل ہے نفی التعطیل والتحریف. الحاد، جسے میں بیان کروں اگلے آخری قاعدے میں، کہ
حق سے دوری اختیار کرنا، صحیح معنی سے کو چھوڑ کر غلط کی طرف جانا، اسے الحاد کہتے ہیں. اسے دیکھیں لحد کیا ہوتے ہیں، قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی اب سیدھی قبر کھودے، ایک ہوتی لحد یعنی اس کے سائڈ میں ایک شق بنا کے اس کو لحد بولا جاتا ہے. تو لحد یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی چیز کو بیان کرنا. اسماء صفات کے بارے میں الحاد کیا ہوتا ہے؟ اس کا انکار کرنا اور اس کی تحریف کرنا، اسے الحاد کہتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں الحاد سے کام لیتے ہیں، یعنی حق سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے راستے کو چھوڑو. تو الحاد کا معنی اسماء صفات کے بارے میں یا تو ان کو انکار کیا جائے یا ان کی تحریف کی جائے، اور تکیف اور تمثیل بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثلیت کا انکار کر دیا ہے، نفی کی ہے مثلیت کی، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے دو ہاتھ ہیں، اس مطلب ہرگز نہیں کہ مخلوق جیسے ہاتھ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم، جو آیت پوچھ رہے تھے سورۃ الاسراء آیت نمبر 36، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہاں پر نفی ہے کیفیت کی. اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرمان سورۃ طه آیت نمبر 110 میں ولا يحيطون به علما، اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اللہ تعالیٰ علم کے متعلق کوئی احاطہ نہیں کر سکتی. ولا يحيطون به علما، یہاں پر کیفیت کی بھی نفی ہو چکی ہے، کیونکہ کیفیت کے لیے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز کا علم ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات متعلق کوئی بھی انسان نہیں جانتا ڈیٹیلز، اور انبیاء بھی صرف اتنا جان جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے، اس لیے کیفیت نہ تو انبیاء جانتے تھے اور نہ ہی انبیاء کے بعد کوئی دوسرا مسلمان یا کوئی انسان بھی جان سکتا ہے. تو یہ چار شرطیں ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء پہ ایمان لانا. چھٹا قاعدہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء سارے کے سارے حسنہ ہیں، اچھے اور پیارے ہیں، سارے کے سارے نام اچھے ہیں. دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، انہی پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو. یہاں پہ دو سوال ہیں، نمبر ایک کس کے نزدیک حسنہ ہے اچھے ہیں، نمبر دو کیوں اچھے ہیں، کیسے اچھے ہیں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کس کے نزدیک اچھے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، مخلوق کے نزدیک نہیں. کیونکہ جو اچھی چیز میرے نزدیک اچھی ہو آپ کے نزدیک اچھی نہیں ہے. اگر میں پھر عقل کے مطابق کہوں مجھے کیا پسند اور ناپسند ہے، میری پسند ناپسند آپ کی پسند سے فرق ہے. جو چیز مجھے اچھی لگتی ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا، اور شریعت کے امور مخلوق کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خود ذمہ لیا ہے اور بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے. تو وللہ الاسماء الحسنى کا مطلب ہرگز نہیں جو تمہارے نزدیک اچھی ہو. بعض لوگوں کو یہیں پہ غلطی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نام رکھو بشرطے کہ اچھا ہو. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سارے پیارے نام ہیں، تو اگر آپ کا نام خالد ہے آپ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالد نام رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیوں اچھا نام ہے. تو کیا خالد اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ خالد خالق نہیں، خالد انسان کا نام ہے نا، خالد اچھا نام ہے برا نام ہے؟ اچھا نام ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ اچھا نام تو ہے بھائی، کیونکہ ہمارے نزدیک اچھا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسا ہے، ہو سکتا ہے اچھا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر نہیں دی. اگر یہ نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی خبر ہمیں ضرور دیتے، قرآن مجید کے ذریعے سے یا صحیح حدیث کے ذریعے سے. جب ہمیں یہ خبر نہیں ملی تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان یہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھ دے. ہم مخلوق کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ کا نام سردار ہے، میں آپ کا نام محراب رکھنا چاہتا ہوں، میرے جائز ہے میرے لیے. میں آپ کا نام فرقان رکھنا چاہتا ہوں، اچھا نام ہے.
آپ مانیں گے؟ ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے؟ بتا دینا ناراض ہوں گا میں. کیوں؟ کیونکہ جو نام آپ نے رکھے, آپ کے والدین نے رکھے, وہی آپ کو پسند ہے, وہی اچھا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی نیا نام رکھے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی نام رکھیں؟ ہرگز نہیں. اس لیے یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. اور تیسری بات یہ ہے, جو سے میں پچھلا قاعدہ بیان کر چکا ہوں, قاعدہ نمبر 4, توقیفی ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھو, حسنہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ٹھیک ہے, کیوں حسنہ ہے؟ نمبر 1, کیونکہ یہ نام سب سے عظیم, سب سے بلند, سب سے بڑی ذات کے نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اچھی کوئی ذات ہے؟ ہرگز نہیں. تو جیسی ذات ویسی نام اور صفات, تو اس لیے حسنہ ہے. نمبر 2, اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اجلال اور اکبار ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے. مخلوق میں سے انبیاء ہیں, فرشتے ہیں, اولیاء ہیں, کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں. ناموں کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے, صفات کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے جو نام کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں, ان کا درجہ بلند کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. غوث کہنا جائز نہیں ہے شرعاً, کیونکہ غوث صرف ایک ہی ذات ہے. غوث کا مطلب ہے شدت اور ہلاکت میں مددگار, جو مصیبت شدید مصیبت میں مدد کرتے ہیں, مصیبت سے نکالتا ہے. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ نمبر 3, ان میں سے ہر نام کے اندر صفت کمال موجود ہے. ہر نام کے اندر صفت کمال, بہترین صفت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے صفات سارے صفات کمال ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے افعال سارے کے سارے رحمت ہیں, عدل و انصاف ہیں, اور مخلوق کے لیے مصلحت ہیں. نمبر 4, حسنہ کیوں ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی بھی ایسا نام نہیں جس میں شر ہو. سبحان اللہ, کوئی بھی ایسا نام نہیں جس میں شر ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ شر ہو فشر الیس الیہ. پانچویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام حسنہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ دعا اور پکار کرتے ہوئے, دعا مانگتے ہوئے میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے. تو وسیلہ میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, کسی مخلوق کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا. اور دعا عبادت کی جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادة, ہر عبادت میں دعا کا بنیادی کردار ہے. بنیاد ہر عبادت کی بنیاد کیا ہے؟ دعا ہے. اب دیکھ لیں, نماز پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے, حج کرتے ہیں اس میں دعا ہے, قرآن پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے. تو جتنی بڑی بڑی عبادات ہیں سب میں دعا شامل ہے. تو دعا ہر عبادت کی جان ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعا هو العبادة. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے, اس مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کوئی عام نہیں ہے. شریعت میں ان کی کوئی حیثیت ہے, کوئی قدر و قیمت ہے, کوئی وزن ہے. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کیا, اسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. احصاء کا مطلب کیا ہے؟ اسے میں ترجمہ نہیں کیا, یہ مجموعہ ہے 4 چیزوں کا.

احصاء کا مطلب ہے کہ انہیں یاد کیا جائے. 99 نام ہیں یاد کرنے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کروں گا کہ ان کو پرنٹ کر کے جو 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ اگلے درس انشاءاللہ ہم اسماء الحسنی کی شرح کا آغاز کریں گے انشاءاللہ نام اور ترجمے کے ساتھ آپ کو ملے گا. اور ہم سب نے یہاں پہ انشاءاللہ یاد کرنے ہیں, جیسے ہم اپنے نام یاد ہیں ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنا ہے. تو حفظ آسان ہے, مشکل نہیں ہے, یاد کرنے ہیں. اور میں کبھی بھی کسی سے پوچھ سکتا ہوں, آپ بتائیں کہیں سے آپ رکیں گے تو پھر کسی اور سے میں پوچھوں گا, تو آپ تیار کر کے آنا. اگر درس میں نہیں پوچھوں گا میں, جواب دوں گا دینے کے بعد پھر انشاءاللہ پوچھوں گا میں. تو سب سے پہلے یاد کرنا ہے, نمبر دو ان کو سمجھنا ہے معنی کیا ہے,

ونمبر تین سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے. سب سے پہلے یاد کرنا ہے, ان کو سمجھنا ہے معنی کیا ہے. اور معنی صرف یہ نہیں کہ الرحمن کا معنی ہے مہربان یا نہایت رحم کرنے والا, یہ ترجمہ ہے اس کا. معنی کو سمجھنا کہ معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب اس کا ذکر کیا ہے تو کس انداز میں کیا ہے, یہ تدبر کا ایک دروازہ اس کا کھلتا ہے. اور کہاں کہاں پہ کیا ہے, کیسی ضرورت تھی اس جگہ پہ اور کیسی ضرورت تھی. اور ایک چوتھی چیز مجھے اس وقت بھول گئی ہے, اگلے درس میں بیان کروں گا. تو تین چیزیں یہ ہیں, یاد کرنا, سمجھنا اور ان پر عمل کرنا. اسے کہتے ہیں الاحصاء, احصاء کرنا. ساتواں قاعدہ ہے, اللہ تعالی کے اسماء صرف 99 نہیں ہیں. یاد رکھیں, اللہ تعالی کے اسماء صرف 99 نہیں ہیں, اس سے زیادہ ہیں. لیکن قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں جن اسماء کا ذکر ہوا ہے وہ ہے, ان کی تعداد ہے 99. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معروف و مشہور دعا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں, لمبی دعا ہے اس میں, بیچ میں اس میں بیان کر رہا ہوں. اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من عندك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. اے اللہ تعالی, میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کے لیے بیان کر دیے, یا اپنی کتاب میں نازل فرما دیے, یا اپنے کسی بندے کو بطور خاص سکھا دیے, یا جن ناموں کو تو نے اپنے خزانے غیب میں محفوظ کر رکھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, 99 جو نام ہیں یہ وہ ہیں جن کا اللہ تعالی نے ہمیں علم دیا ہے, ہمیں بیان کیا ہے, ہم جانتے ہیں. اور ان کے علاوہ جو نام ہیں وہ کیا ہیں, اللہ علم, اللہ تعالی اپنے خزانہ غیب میں ان کو خاص کر رکھا ہے. آٹھواں قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں, کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہ نام دو قسم کے ہیں, بعض ایسے نام جو مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں ہیں, اور بعض ایسے نام جو مخلوق کے لیے قید کے ساتھ جائز ہیں. جو مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص, جیسا کہ اللہ, الرحمن, الصمد, القدوس, یہ جو نام ہے الرب, یہ جو نام ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کسی مخلوق کے لیے اگر کوئی شخص کسی کو رحمان کہتے یا صمد کہتے تو جائز نہیں ہے. ہاں, جو ان کو آپ عبد الرحمن, عبد الصمد کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور عبد القدوس بھی ٹھیک ہے, عبد اللہ بھی ٹھیک ہے. اور جو دوسرے قسم کے نام ہیں وہ آپ بغیر الف لام کے رکھ سکتے ہیں. اللہ کا نام الکریم ہے, آپ کریم کہہ سکتے ہیں. الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے, مخلوق الرحیم کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. نواں قاعدہ ہے کہ اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسمیں ہیں, انہیں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کے نام مختلف اعتبارات ہیں, مختلف تقسیمیں ہیں, میں دو تین کا ذکر کرتا ہوں یہاں پہ. پہلے قسم یہ ہے
کہ کیا یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کی حد تک موجود ہے یا مخلوق تک پہنچتا ہے اس کا اثر. اسے کہتے ہیں لازم اور متعدی. اللہ تعالیٰ کے نام اس اعتبار سے دو قسم کے ہیں، لازم نمبر دو، متعدی. لازم متعدی کا معنی یہ ہے کہ لازم جو ہے ہر وہ چیز ہے جو ایک ذات تک محدود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لازم. اس کا تعلق صرف ایک ذات سے ہوتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ محدود ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لازم. اور متعدی وہ چیز ہوتی ہے جس کا اثر ایک ذات سے دوسری ذات تک پہنچ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں متعدی. اب لازم کی مثال دیکھیں، خالد نے عمر کو مارا، ایک مثال یہ، خالد نے پانی پیا اور خالد نے عمر کو مارا. خالد نے پانی پیا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایک ذات سے، دو ذاتوں سے ہے؟ ایک ذات سے. تو یہ لازم ہے، پینا جو ہے یہ لازم ہے، اس کا تعلق صرف خالد سے ہے. اچھا، خالد نے عمر کو مارا، اب مارنا جو ہے اس کا تعلق دو ذاتوں سے، ایک مارنے والا ہے اور ایک جس کو مارا جا رہا ہے. تو متعدی وہ افعال ہوتے ہیں جو دوسروں تک پہنچتے ہیں، اور لازم وہ فعل ہوتا ہے جو انسان کے اپنے شخص تک محدود رہتا ہے، منتقل نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے نام جو لازم ہیں ان کی مثال الحی العظیم، یہ نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، تو کسی اور تک نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کسی اور تک نہیں پہنچتی، تو یہ لازم نام ہے. اور دوسرے قسم کے نام جو متعدی ہیں، جیسے کہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الخالق ہے. تو خلق جو ہے وہ دوسروں کو پیدا کر رہا ہے، رحم دوسروں پر، غضب دوسروں پر، مخلوق تک پہنچتی ہے. یہ صفات جو ہیں، یہ نام جو ہے، یہ دوسروں تک پہنچ، مخلوق تک پہنچتے ہیں، ان کا اثر جو ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں، اور دونوں پر ایمان لانے کا جو طریقہ وہ یہ ہے، جو لازم نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ان پر ایمان لانا، نمبر ایک ان ناموں کو مانا جائے یقین کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، نمبر دو جو ان کے اندر صفت ہے اس پر بھی ایمان ہو، نمبر تین ایسے نام کو دعا میں، ایسے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے. اور جو اسماء متعدی ہیں ان کا ایمان پر طریقہ یہ ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں، صرف ایک چیز انہیں ایڈ کر دیں چوتھے نمبر پہ، کہ ان اسماء کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے. جیسے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور رحمت کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے، ضرور پہنچتا ہے، ورنہ پھر رحم کس چیز پہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں، یہ قاعدہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ایک گروہ معتزلہ کے نام سے معروف و مشہور تھا، معتزلہ، جن کے بعض افکار آج بھی موجود ہیں، آج کے دور میں بھی بعض نظریات موجود ہیں. ان لوگوں کے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں لیکن صفت کوئی بھی نہیں ہے، صفات سے خالی ہیں، نعوذ باللہ. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ نہیں لازمی، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں بغیر صفت کے کھوکھلے نام ہیں، اندر کوئی صفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، سمیع ہے بغیر سمع کے، بصیر ہے بغیر بصر کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مخلوق تک پہنچتا اس کا اثر، تو پھر مخلوق بھی تو کسی اور کو دیکھتی ہے نا، کسی اور کو سنتی ہے نا، مشابہت لازم آتی اور کفر ہے. تو اس قاعدے سے ہمیں پتہ چلا کہ لازم وہ صفات جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، مخلوق تک نہیں پہنچتے، لیکن ایسے بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اور اس کا اثر مخلوق تک نہ پہنچتا، تو آج کوئی زندگی ہوتی زمین کے اوپر؟ کائنات کا نظام چلتا؟ سبحان اللہ. دوسرے اعتبار جو تقسیم کے ہے وہ ثبوتی اور سلبی صفات. ثبوتی صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں،
يعني الرحمن الرحيم الملك الملك السميع البصير الحي القيوم. یہ ساری صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور ان صفات کو قبول کیا جائے بغیر کسی تبدیلی کے ان چار شرطوں کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں. سلبی صفات وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہے، جیسے کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ وہ صفات جن کی نفی کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات نہیں ہے، نہ تو مثلیت ہے نہ کفو ہے، اللہ جیسے کوئی بھی ذات نہیں ہے، اللہ جیسے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کی نفی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں جائز نہیں ہیں. اگلا قاعدہ، قاعدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرنا حرام ہے، اور الحاد کا معنی ہے صحیح معنی سے ہٹ کر کوئی غلط معنی لینا، یہ حق کو تجاوز کر کے باطل کی طرف چلے جانا. اور الحاد پانچ طریقوں سے ہوتا ہے. الحاد جو ہے، نمبر 1، انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت ہی نہیں ہے، یہ الحاد ہے. نمبر 2، تحریف کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے بلکہ قدرت و طاقت ہے، یہ الحاد ہے. نمبر 3، تشبیہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے ہیں، یہ بھی الحاد ہے، حرام ہے، تشبیہ ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بیان کرنا بغیر دلیل کے، کہ اللہ تعالیٰ کا نام برہما بھی رکھ سکتے ہیں، وشنو بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، ہرگز جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام جائز نہیں ہے کیونکہ بغیر دلیل کے ہیں. اور نمبر 5، تفویض المعنی، معنی کو جاننے سے انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ رحمان تو ہے مان لیا لیکن رحمان کا معنی نہیں جانتے کیا ہے، کریم اللہ تعالیٰ کریم ہے یہ مانتے ہیں لیکن کریم کا معنی کیا ہے، بے معنی ہے. جیسے کہ الف لام میم قرآن مجید میں کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، معنی تو کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے معنی کیا ہے، یہ حروف مقطعہ ہیں. تو الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن المهیمن سارے کے سارے کیا ہیں، بے معنی ہے. یعنی قرآن مجید کی ایک تہائی بے معنی ہے، تعجب کی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق بیان فرمایا ہے، نمرود کے متعلق بیان فرمایا ہے، ابو لہب کے متعلق بیان فرمایا ہے، ان کے متعلق ہم جانتے کہ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جب فرمایا ہے تو بغیر معنی کے بیان کیا ہے، اسے کہتے تفویض، اور یہ بھی الحاد ہے، یہ بھی باطل ہے.

اور پانچویں نمبر پہ الحاد میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام رکھنا جو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان نہیں کیا، جیسا کہ الاب باپ، جیسا کہ العل الفاعل یا ماسٹر مائنڈ، اس طریقے سے نام رکھنا، یہ سارے کے سارے باطن ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آخر میں جو آخر قاعدہ ہے کہ اہل قبلہ پانچ یا بلکہ چھ گروہ میں تقسیم ہو چکے ہیں اسماء و صفات کے باب میں، چھ گروہ ہیں اہل قبلہ کے، یعنی جو کلمہ گو مسلمان ہیں اسماء و صفات کے متعلق ان کے چھ گروہ ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ ہے جنہوں نے اسماء و صفات کا مکمل طور پر انکار کیا، ان کو کہتے ہیں الجہمیہ. الجہمیہ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اسماء و صفات کا مکمل انکار کیا ہے. دوسرا گروہ ہے وہ گروہ جس نے اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں پر تو ایمان اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، ناموں پر تو اقرار ہے لیکن صفات کا مکمل انکار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، رحیم ہے بغیر رحمت کے. اور یہ گروہ معتزلہ کا نام یاد رکھنے، جہمی اسماء و صفات کا مکمل انکار دونوں کا، معتزلی اسماء کا اقرار لیکن صفات کا انکار. اچھا جو اسماء کا اقرار ہے کیسے ہے؟ کہ عقل کی بنیاد پہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جب صفت نکال لیتے ہیں آپ تو پھر رحمان میں اور کریم میں اور ملک میں قدوس میں کوئی فرق رہتا ہے؟ جب نام بے معنی ہیں سارے، آپ صفت نکال دیں بے معنی ہو جائیں گے، تو ان کے نزدیک الرحیم اور الکریم ایک ہی معنی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان ناموں کا مجموعہ ہے، دا یونیٹی آف دا نیمز آف اللہ. یہ کون ہے؟ معتزلہ. جب آپ صفت نکال لیں تو نام بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان ناموں کا مجموعہ بن جاتی ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی توحید جو اسماء و صفات کی تعریف ہے، دا یونیٹی آف نیمز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مجموعہ، یہ بات باطل ہے، معتزلہ کا قول ہے، یہ بات درست نہیں ہے. تیسرا گروہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار سارے، اور صفات میں سے صرف سات صفات کا اقرار کرنا ہے بس، باقی صفات کا انکار کرنا ہے. اور یہ ہے اشاعرہ. اشاعرہ جو ہیں اللہ تعالیٰ صرف سات صفات کا اقرار کرتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں. اور سات صفات کا اس لیے اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں سات، عقل نے بھی اس کی تائید کی ہے، عقل بھی اس کی دلیل ہے، اور پھر شریعت میں ہم نے دیکھا ہے، قرآن و حدیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو عقل کو انہوں نے آگے کیا، پھر انہوں نے شریعت کے الفاظ کو اس کے بعد ذکر کیا، کہ انہوں نے تولا ہے عقل کی بنیاد پہ، کہ یہ جو عقل مانتی ہے ان سات صفات کو، باقی کو نہیں مانتی عقل، اس لیے صرف سات صفات ہیں باقی کے ہم انکار کرتے ہیں. ان سات صفات میں تشبیہ لازم نہیں آتی، باقی صفات میں تشبیہ لازم آتی ہے. یہ سات صفات کون سی ہیں جانتے ہیں؟ الحیا، سب سے پہلے الحیا، الارادہ، السمع، البصر، الکلام، العلم، ایک اور باقی کون سی ہے؟ القدرہ. یہ چیزیں جو ساتھ کہتے عقل مانتی ہے چیز. اور چوتھے نمبر پہ جو چوتھا گروہ ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کیا ہے، اور صفات میں سے صرف آٹھ صفات، سات نہیں ایک زیادہ انہوں نے کر دی ہے، احسان کیا ہے. اشاعرہ. یہ جو چوتھے نمبر والے گروہ ہیں ان کو کہتے ہیں ماتوریدیہ. ماتوریدی جو ہیں یہ وہ گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کرتے لیکن صفات میں صرف آٹھ صفات پہ ان کا ایمان ہے، باقی کا انکار کرتے مکمل طور پہ. پانچواں گروہ ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اسماء و صفات کو ہم اقرار کرتے ہیں سب کا، لیکن سارے کے سارے بے معنی ہیں، کوئی معنی نہیں. اسے کہتے ہیں المفوضہ. تفویض کہتے ہیں کسی اور کے سپرد کرنا، یعنی معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، معنی نہیں جانتے ہم. اللہ تعالیٰ کے سپرد ایک چیز ہے، کیا ہے وہ؟ کیفیت. ہم نہیں جانتے حقیقت کیا ہے ان ناموں کی، حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، نہیں جانتے ہم. وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے لیکن معنی بھی نہیں جانتے ہم. عبد الرحمن کا معنی جانتے ہیں؟ عبد الرحمن
رحمان کا بندہ, رحم کرنے والے کا بندہ. کہتے نہیں نہیں ہم نہیں جانتے, رحمان کا معنی رحم کرنا نہیں ہے, کیونکہ رحم تو مخلوق کرتی ہے نا, تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, اسے کہتے ہیں مفوضہ. اور چھٹے نمبر پہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر مکمل اقرار کرنا, جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا, صحیح حدیث میں ہوا, بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثل بیان کرنے کے. اور یہ ہے اہل سنت و جماعت, اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ عقیدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں, اور اسی عقیدے پر ایمان لانا واجب ہے ہر مسلمان پر. واللہ اعلم. اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا پہلا نام اللہ پہ انشاءاللہ بات کریں گے, اس کی شرح کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا رہے تھے, تین مرتبہ آمین فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا, یہ آپ کا معمول نہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, وہ ذلیل و خوار ہو, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی, تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا, میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا, میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے, رمضان مبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے, تقوی کا مہینہ ہے, ایمان کا مہینہ ہے. لیکن کیا ہم نے اس مہینے کے قدر کو جانا؟ کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کے صحت کے لیے, اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے؟ کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں, یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے, دل سے عبادت کرنا
اور محض جسم سے عبادت کرنا. اگر ہم ذرا غور کریں جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے, خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے, وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں. یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے, یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, مقصد کیا ہے اس عبادت کا. اگر ہم ان مقاصد کو جان لیں تو سچ بات ہے ہماری حالت جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ حالت نہیں رہے گی. میں آپ کے سامنے چند نظارے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں, آج ہمارا کیا حال ہے, اس بہترین مہینے میں بھی ہمارا کیا حال ہے. اس کریم کا کرم تو ہے, رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے, ہم کیسے ہیں. رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے, لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے. میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے, ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. چند مثالیں, چند نظارے دیکھتے ہیں عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں. عمرے پر میں گیا ابھی چند دن پہلے, اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے, جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں, ان کی بات نہیں کروں گا میں. اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں, ایسے مسلمان بھی موجود ہیں, میں ان کی بات نہیں کروں گا جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے, نعوذ باللہ. بعض ایسے لوگ بھی ہیں, ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے ہمیں اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے. حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے, اور بڑی محنت سے, مشقت سے, جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا, اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا, یعنی اس کو جو حج, اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے. بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے, بڑی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے, نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے. طواف کے دوران آپ دیکھیں, حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ, اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کشتی کا میدان ہے, جو زیادہ طاقتور ہے وہی فاتح ہے اور حجر اسود وہی بوسہ دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں, اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں
ہماری مائیں ہماری بہنیں مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے. کس لیے؟ حضرت رسول کو بوسہ دینے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے. عجب سی بات ہے، اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں، یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی؟ ذرا غور کریں، میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حج رسوت کو بوسہ دینے کے تعلق سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حج رسوت کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے، خیر عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے، عمرے کے لیے شرط نہیں ہے، باعث ثواب ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سید عمر فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تجھے بوسہ دے تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر تو طاقتور ہے، جب طواف کرو تو حجرِ اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہاں پر آپ آسانی سے بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آسانی سے بوسہ دے دے، اگر آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے، ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا. صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. بیہقی میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے، ورنہ گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بیہقی میں موجود ہے. تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، سات چکر لگائے اور میں نے ان سات چکروں میں دو یا تین مرتبہ بوسہ دیا حجر اسود کو. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے ہی نہیں، دو مرتبہ فرمایا. مردوں کے بیچ میں گھس کر تو نے عمل کیا، اس بھیڑ میں جا کے تو نے عمل کیا، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی. سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو مرح فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سنت عمل کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یہ تقویٰ ہے. دوسرا نظارہ دیکھیں، طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں افطاری کے لیے، بڑا اچھا کھجور لے کے، پانی لے کے، بیچارے لوگ اجر و ثواب کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ، ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے، پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، اور انہیں اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے. ارے کیا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں، آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا نہیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. وہ پھر ہوتا کیا ہے، ایک زیادہ لے لیا پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا، پاؤں کے نیچے آ گیا. اللہ کی نعمت، پاؤں کے نیچے، اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ میں پانی گر گیا، اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکتے اس بھیڑ میں؟ پانی گر گیا، کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت پھسلی وہاں پہ گر گئی، یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر. ٹھیک، افطاری ہوئی، افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ،
تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے، اب ان کو کیا ہو گیا؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو، جیسے روڈوں پر باہر پڑی ہے اسے ایسے گندگی دیکھی میں نے، ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں، کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں، پاؤں سے روندا گیا ہے، یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں جو پیا پیا جو گر گیا وہ گر گیا اسے چھوڑ دیا، شاید ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے، صفائی والے تو کریں گے، لیکن تمہیں شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، اپنے گھر میں ایسے کرو گے، اگرچہ نوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں ایسا عمل؟ چلیں یہ بھی ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا طواف کے اندر، اب بیچارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہیں، انتظامیہ والے کھڑے ہیں، بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے، عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ہوگی، میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پر، نماز کے بعد آ لیں اپنا عمرہ پورا کر لیں، حجرہ اسود کے سامنے میں نے 6-7 یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اذان ہونے والی ہے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، اور عورتیں پیچھے چلی جائیں، ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے، بس جلدی سے ایک بوجھ ہے اتارنا ہے، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، متقی لوگ بھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں، ہوا کیا اذان ہوئی، اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے اب افطاری کرنے بیٹھ گئے، راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے، راستہ بند ہو گیا، اب نماز کے لیے جانا ہے راستہ نہیں، مشکل سے کوئی راستہ ملا، اقامت ہوئی راستہ مکمل بند ہو گیا، اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی، واللہ عجب بات، یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، ایسے وحشیانہ انداز وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے، ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی بیچاری اس کے اوپر، اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی، جو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی، اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں، اور ایک ٹولہ آیا یوں مرد جو ہے اس طریقے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں، اپنی عورتیں درمیان میں 5-6-7 لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے، کہ آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، آپ کے مسلمان بھائیوں کی تو عورتیں ہیں نا، ان کو کندھے لگ رہے ہیں کونیاں لگ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ پل سرات ہے بس اس سے نکلنا ہے، اپنی جان بچانی ہے، عجیب سا عالم، لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، مشکل سے وہاں سے نکلے، نماز پڑھنے کی مشکل سے جگہ ملی، میرے بھائیو اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں، مسلمان ہیں، کچھ نہیں ملا آپ کو، آپ کا احرام بھی اس میں تھوک لو بھائی، عورت ویسے برقع پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں رکتی آپ کو اس میں تھوک، اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ زمین پر، یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا، کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے، یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا، پوز بنا کر تصویر کھینچنا ویسے حرام ہے، حرام ہے، اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں، ادھر سے نہیں، یہ کعبہ پورا آنا چاہیے، حجر اسود بھی آنا چاہیے، اس زاویے سے لے لیں اس زاویے سے لے لیں، سبحان اللہ، لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، اللہ کے گھر کے اندر، اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے،
ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر حرم کی حدود میں، دوسرا خیمہ حرم کی حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں؟ کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا

برابر نہیں، حرم کی حدود میں غلطی، جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے، جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں. لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں، کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں، یہ بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا؟ کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا؟ کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو بوسہ دیا؟ نہیں دیا. صحیح بخاری میں سید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے برکت کے لیے. سید عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں، آپ یوں نہ کریں. جواب میں سید معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے، ہر چیز میں برکت. اللہ کا گھر جو ہے، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں صدقت، اور فوراً رک گئے. آپ نے سچ فرمایا، یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، مناظر پر اتر آتے ہیں، اور وہ بھی زمانہ تھا. ایک آیت کو سنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فرماتے ہیں صدقت، سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں، کیونکہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے. قال اللہ جل شانہ، جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کے سامنے سر جھکائے جاتے، اٹھائے نہیں جاتے، خاموشی اختیار کی جاتی ہے، زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھے میرے بھائی، اللہ کے لیے سمجھیں. بہترین موقع ہے، بہترین زمانہ ہے، بہترین وقت ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں، چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے، سوارے پر سوار ہونے کے باہر جھگڑا، اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، گالیاں، بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر، کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا، رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. کیا ہم روزہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا کل اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا
کل اس

0: کا حصہ بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا, کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے, اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں, کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو, کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا, اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں, میں روزے کی حالت میں ہوں, صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر, جو حلال ہے ہمارے لیے. چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں. کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی, یا ساری رات جاگتے رہے جاگتے رہے, اور دن میں سوتے رہے, ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے. فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے, ہم نے پڑھی. کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی, چغل خوری تو نہیں کی ہم نے, کسی کا دل تو نہیں دکھائے, کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی ہے یا بد سلوکی کی ہے, بد کلامی کر کے آئے ہیں؟ آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں؟ کیا ابھی تک بھی بینک میں سودی پیسہ پڑا ہوا ہے؟ ابھی تک بھی سودی کاروبار کر رہا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی, امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اپنے آپ سے سوال کریں, وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اور جس کو میں نے نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں الحمدللہ, اگر کچھ کیا ہے تو یاد رکھو لعلکم تتقون, توبہ کر لو, بہترین موقع ہے توبہ کر. اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں, جس نے تقوی کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے, میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں. اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گے. حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا, تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں. اور کر کے دیکھ لو, اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی, اور اب سود سے توبہ کے بعد اس زندگی کیسی ہے, اس سے جا کے پوچھو. اللہ تعالی نے جو انعام و احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. میرے بھائیو, میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں سمجھاتا رہوں, جتنی بھی سمجھاؤں, جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں, اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھیں گے نہیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے. پھول کی خوشبو, میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں, جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہوں, جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں, آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے. اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں نے توبہ کی ہے, جنہیں تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے ان سے پوچھیں کہ تقوی کی زندگی کیسی ہے, لعلکم تتقون ہوتا کیا ہے. ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں, اللہ کا گھر مسجد ہے, مسجد کے اندر اللہ تعالی کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں, ثواب کے لیے آتے ہیں, فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں, کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے, میوزک چلتی ہے کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا. جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا. کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو، حرام کام کرتے ہو، اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے ہو؟ یہ موبائل فون ہے، اس موبائل فون ہی سمجھو، اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے، اور بعض لوگوں کے لیے خیر ہے. اللہ کے گھر کے اندر بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر، اور لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے، وہ پیچھے گپے لگا رہے ہیں مسجد کے پیچھے، وہ کنارے میں بیٹھ کے. عجب سی بات ہے، اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ تعالی کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. جی وہ بھی آ رہا ہے، لیکن بڑوں کی بات تو کر لینا پہ، بڑوں کی بات تو کر لینا پہ. بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں، لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ. بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے ہیں، اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں. کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے، یا صرف اسے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دے ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو، گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اگر نماز کے نکلے تو پھر نماز پڑھو، اور اگر دکھاوے کے نکلے تھے پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں، اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر وہ ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے، بچے شور مچا رہے ہیں، کہاں گیا خشوع، کہاں گیا خضوع؟ کیا ہمارے عبادات ایکسرسائز ہیں صرف؟ نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس، اٹھے بیٹھک ہو رہی ہے، یہ نماز میں ہمیں ملتا ہے؟ بچوں کا شور الگ ہے، موبائل الگ بج رہے ہیں، یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زکات کے تعلق سے دیکھیں آپ، میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے. زکات اور صدقات، زکات فرض ہے، بعض لوگ زکات دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکات دینا بھی فرض ہے، اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ یعنی زکات لے لو جو واجب ہے. کیوں؟ ان کو کیا ملے گا؟ تطهرهم وتزكيهم بها، ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکات دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور زکات مالا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض زکات تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں، بس زکات دے دی، مستحق ہے نہیں ہے بس دے دیا. نہیں، عبادت ہے، سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے، کس کو دینی ہے، کون مستحق ہے، اس کے ہاتھ میں دے. بعض لوگ ابھی سے زکات الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں، وہ بعض لوگ نکال بھی دیے. یاد رہے زکات الفطر کا یہ وقت نہیں ہے، جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا، اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دیں گے، عید سے ایک یا دو دن پہلے تک یہ وقت ہے آپ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے. جو لوگ دے چکے ہیں اب جہالت کی ہی سزا ہے کہ وہ دوبارہ دیں. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں، ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں، ان عبادات میں ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کو خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے، روزے کی حالت میں، یا زکوٰۃ دیتے ہوئے، یا عمرے کی حالت میں، یا حج کی حالت میں، یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے. اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے جو ہم کر رہے ہیں اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے، رحمت ہی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت کا جسم سے کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں، دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے، اس سے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں. عادت ہے ہماری. وہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں. دیکھ لیں آپ، نئی گاڑی خریدی، اس کی قدر و قیمت ہے، چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اب دوسری کی تلاش، اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے، اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک یا چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر بچے کو دیکھیں کھلونا لیتا ہے، جب اس کی عادت بن جاتی ہے اس کھلونے کے ساتھ، پھر اس کی کوئی قدر و قیمت اسے پھینک دیتا ہے. کہ ہم عبادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں. میرے بھائی، یہ عادات ہیں، بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا، عادت کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون اس کے نصب العین ہو، آنکھوں کے سامنے ہو، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا، پھر روزے کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے، غیبت ابھی شروع کی ہوگی، لعلکم تتقون، یاد آئے گا، ارے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے. یہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے، فوراً رک جاتے ہیں. کوئی بھی حرام، کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون کو آپ سمجھتے ہیں، اس وقت آپ رک جاتے ہیں. نماز کو فرض ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مدنظر رکھا نہیں ہے. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی، اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے؟ کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں، لَنْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، خون زمین پر بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہم حج عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے، یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ وجہ ہے کیا ہم نے اس کو مدنظر رکھا ہے؟ کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران، سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا، ہم متقی بننے اللہ کے گھر میں ہر عبادت کا مقصد ہے، جب اسے مد نظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے، عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون، یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء وافضل من فی السماوات والارض، مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک بد دعا کر رہے ہیں، دوسرے آمین کہہ رہے ہیں، اور بد دعا کیا ہے؟ رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، اور عربی کا محاورہ ہے، یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑ کر اس کو موت نہ آئے، یعنی وہ ہلاک ہو جائے، یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے. اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے، مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے، لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی، رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی، تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان کا، تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا، تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں، ابھی بھی وقت ہے، بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی، غلطی کا اقرار ہے، تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ، اور ابھی جو دن آنے والے ہیں، جو وقت باقی ہے، وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں، ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم، دیکھا ہے آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے، پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں، تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے. اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے، ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، افضل ہے، بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں، اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے، مسلسل عبادت، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا، ذرا غور کریں، 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت، خیر من الف شہر. ابھی 10 راتیں باقی ہیں، اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو ہے، تو عفو کو، معاف کرنے کو، بخشش کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں، اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ بہترین راتیں باقی ہیں، ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں، سب سے بہترین رات باقی ہے ابھی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اپنے رب کو راضی کریں, جو گزر چکا ہے اس سے معافی مانگ لیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں, اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں, اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے, باپ بیٹے سے دور ہے, بیٹا باپ سے دور ہے, بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر اللہ تعالیٰ کا عفو مغفرت بخشش چاہتے ہو دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اگر بیٹی کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع اسے معاف کر دو. اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو. بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو, بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو. تحب العفو, اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون. بہترین موقع ہے, ابھی وقت باقی ہے, توبہ کا وقت باقی ہے, تقوی کا وقت باقی ہے, اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے. ابھی سے عزم کر لیں, ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, جو گزر گیا وہ گزر گیا, میں معافی چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. یہ دعا ابھی مانگ لینا. اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے, اور اگر نہیں اور یہ 10 راتیں بھی گزر گئیں اور مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھیں. رغم انف امرئ, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, وہ ذلیل و خوار ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے, ہماری مغفرت کر دے. حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں. دوسرا شخص, دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا, سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے, صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے. جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے. یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے, جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے, قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے. اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیو, ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں ہیں, 10 رحمتیں ہیں. پھر بھی بخیل ہیں, بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں بخیل کون ہے؟ صاحب عرض کرتے ہیں اللہ رسول عالم, اللہ جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ بھیجا. ہم سمجھتے ہیں بخیل کنجوس وہ ہے جو صدقات اور خیرات نہیں دیتا, وہ بھی بخیل ہے, اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا, انسانیت کے محسن پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا. عجب سی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیوں قدر نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں. کبھی سیرت پہ ہم نے غور فکر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ, فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے, فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے, فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی. کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے, ہمیں آتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب نے نہیں کیا. تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے, کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں. کب سمجھیں گے, کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انف, اس کی یاد رکھیں, ذلیل و خوار ہے وہ شخص, ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور دو چار لفظ صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ الصلاۃ والسلام, اور مختصر ہے, نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں, آپ کہیں یا نہ کہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا درجہ ویسے بلند ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے, ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص, رغم انف امرئن, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں, جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں, والدین جنت کے ایک میں دو دروازے ہیں, ایک دروازہ والد ہے, دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی, بد سلوکی کی ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو, ایک دروازہ تو ہے اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے, کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر, اس نعمت, اس احسان سے محروم ہے, وہ یوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا, مر گئی, خوب رو رہے تھے, کافی پریشان تھے, تو کہ شاگرد سے کس نے کہا, امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا, آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا, ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والد ہے, یہ برکت ہے ہمارے گھروں میں, ان کی قدر و قیمت کیا ہے, اللہ تعالی نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں, اور جس نے ان دروازوں سے اور جو ان دروازے جنت میں داخل نہ ہوا, رغم انفہ, وہ ہلاک ہوا. بد دعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا غور کریں, رحمت العالمین ہیں لیکن اس وقت بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں, آج ہم کہاں پہ ہیں, ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے, ہماری امت ہم سے بنی ہے, آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں, میں تقوی کا راستہ اختیار کروں, لعلکم تتقون, مد نظر رکھوں, آپ بھی رکھیں, آپ بھی رکھیں, آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, امت کا یہ حال ایسے نہیں رہے گا, یہ ذلت, یہ رسوائی, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب, یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح رحم منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.
1: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله كسبيا رسالة شرح كدرس جاري هي وران پہنچے آج کے درس میں پوائنٹ نمبر 6565 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الکلام فی التفضیل بدون دلیل. قال تعالی وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. سورۃ الحدید آیت نمبر 29. شيخ صاحب فرماتے فلا يخوض احد في تفضيل شيء على شيء بدون توقيف والله الموفق. شيخ صاحب فرماتے ہیں تفضيل يعني فضیلت دینے کے متعلق کلام کرنا بغیر دلیل کے منهج السلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالی ہے وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورۃ الحدید آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جان لیں کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. پیش ایسا فرماتے ہیں کوئی بھی کسی چیز کی کسی چیز پر فضیلت ثابت کرنے کے در پہ نہ ہو بغیر توقیف یعنی کتاب و سنت کی دلیل کے واللہ الموفق, اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. تفضیل کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند جملے بیان فرمائے ہیں. تفضیل سے کیا مراد ہے اور تفضیل کے تعلق سے اہل جماعت اور سلف کا کیا منہج ہے, اس موضوع کے تعلق سے سلف کے مخالفین کے کیا طریقہ رہا ہے, آج کی اس نشست میں اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. سورۃ الانعام آیت نمبر 84 تا 86, 84 سے 86 تک. اور اس میں جو شاہد ہے آخری حصہ جو ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بعض انبیاء کا ذکر فرمایا ہے. یہ جو نام لیے ہیں یہ انبیاء کے نام علیہ الصلوۃ والسلام, اسحاق, یعقوب, نوح, داود, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون, زکریہ, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس, اسماعیل, الیسع, یونس اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام. پھر آخر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ہم نے ان سب کو فضیلت دی عالمین پر. سب سے افضل کون تھے لوگوں میں سے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل ہے تو الحمدللہ منہج السلف ہے. دلیل نہیں ہے تو پھر یہ منہج ان کا ہے جو سلف کے مخالفین ہیں, جس سے ہم نے بچنا ہے. لیسے منہج السلف سیریز جو ہے یہ کیا ہے, یہ وہ چیزیں جس سے ہم نے بچنی ہیں تاکہ اب منہج السلف پر قائم اور دائم رہے. اور حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا
1: رواہ مسلم. سب سے بہترین دن جس پر سورج نکلا ہے جمعہ کا دن ہے، آج کا دن ہے. اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں ہی انہیں جنت سے نکالا گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دنوں میں سے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ دلیل کے بغیر دلیل کے؟ دلیل کے. یہ منہج سلف ہے. بغیر دلیل کے فضیلہ ثابت کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، برتری عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے. مخلوقات میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کو کوئی سوال کرے فلان کیوں فلان سے افضل ہے اور فلان چیز کیوں فلان چیز سے افضل نہیں ہے. کوئی جرأت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مخلوقات میں سے سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. اور انبیاء میں سے جو افضل ہیں پانچ اولو العزم، اور ان پانچ میں سے دو خلیلین، اور سب سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے نا، دلیل کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ ابھی ہم نے کہا ہے منہج سلف دلیل پر قائم ہے، تو دلیل کیا ہے؟ انبیاء سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں. ابھی میں نے آیت بیان کی، سورۃ انعام کی آیت. اچھا، العزم پانچ پانچ ہیں. دلیل سب سے پہلے دیکھیں سورۃ احقاف نمبر 35 میں، 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الى آخر الآیہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں جیسا کہ اولو العزم رسول نے صبر کیا ہے. اولو العزم کون ہے؟ سورۃ احزاب نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. سورۃ احزاب نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے انبیاء سے عہد لیا، اور آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن نوح اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. کتنے ہوئے؟ یہ پانچ ہیں. یہ کس نے کہا کہ یہ پانچ اولو العزم ہیں؟ سوال یہ ہے، یہاں پہ آتے فہم السلف کی بات جو بہت اہمیت رکھتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان پانچ انبیاء علیہ السلام کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، بغیر مقصد کیسے ذکر فرمایا ہے؟ یا کوئی پیغام ہے؟ لازمی پیغام ہے. عہد اللہ نے سب سے ہر عہد اللہ نے ہر نبی سے لیا ہے، لیکن پانچ کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی ایک وجہ ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس عہد کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یقول تعالی مخبر عن اولی العزم الخمسہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت میں خبر دیتے ہوئے پانچ اولو العزم رسولوں کے تعلق سے، وہ بقیۃ الانبیاء اور باقی انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے، انہ اخذ علیہم العہد والمیثاق فی اقامت دین اللہ. عہد میثاق لیا اللہ دین کی اقامت میں، وابلاغ رسالته اور رسالت کو تبلیغ کرنے سے، والتعاون التناصر والاتفاق اور تعاون سے اور نصرت سے اور اتفاق سے، الى آخر ما قال رحمہ اللہ. تو سلف نے جب اس آیت کو پڑھا ہے، اور پھر آگے در طبری میں دیکھ لیں آپ سلف کے اقوال موجود ہیں کہ ان پانچ انبیاء کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اچھا، ان سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اچھا خلیلین کون ہیں؟ اس سے پہلے خلیلین کون ہیں؟ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کس نے کہا خلیل؟ اچھا ان پانچ میں خلیلین دونوں موجود ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم بھی موجود ہے علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پانچ میں سے دو ہو گئے. اچھا خلیلین کیوں افضل ہیں ان سے؟ جانتے خلت مطلب کیا ہے؟ محبت کے سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے ہر نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے، سچوں سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے، جس کے دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان دو سے اللہ تعالیٰ خاص محبت فرماتا ہے، خاص قسم کی محبت ہے جو صرف ان دونوں کے لیے ہے اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اس محبت میں شامل نہیں ہے. یہ ہے خلت. تو افضل ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ اچھا سب سے افضل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ نوٹ کریں، صحیح مسلم میں دو روایات ہیں، بڑی پیاری روایات ہیں. پہلی حدیث ہے مسلم کی روایت میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضلت علی الانبیاء بستن، میں نے انبیاء سے چھ چیزوں میں فضیلت پالی ہے. فضلت علی الانبیاء، مجھے فضیلت دی گئی دوسرے انبیاء پر بستن، چھ چیزوں سے. تو فضلت علی الانبیاء سے کیا مراد ہے؟ باقی انبیاء سے افضلیت حاصل ہو چکی ہے. پھر ان چھ چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اعطیت جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے. مختصر جملے میں بہت گہرے پیغامات اور گہرے معنی موجود ہیں، یہ اسے کہتے ہیں جوامع الکلم. اب دیکھیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں، چھوٹے سے احادیث ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ دیکھیں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ایک حدیث پہ، یہ ہوتے جوامع الکلم. دوسرا ورسولت بالرعب، اور مجھے نصرت دی گئی رعب سے، کہ کافر جو دشمن ہے اس کے دل میں رعب ڈالا جاتا ہے. اور مسیر، ایک روایت میں مسیرت شہر، ایک مہینے کے فاصلے پر جو ہے نا کافر کے دل میں رعب اور ڈر سے مجھے نصرت دی گئی. تیسرا احلت لی غنائم، میرے لیے جو مال غنیمت ہے وہ حلال کر دیا گیا، جبکہ پہلے انبیاء پر حلال نہیں تھا. وجعلت الارض طهورا ومسجدا، میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد یعنی نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے. اور جو سابقہ انبیاء تھے ان کے یہ خاص عبادت گاہیں تھیں، وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. اب دیکھیں ہم کسی جگہ پر بھی، زمین پوری پاک ہے، کہیں پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. پانچویں نمبر پر وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے مبعوث کیا گیا تمام لوگوں کے لیے. اور سب سے آخر میں چھٹے نمبر پہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ سے انبیاء کو ختم کر دیا گیا. سیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی، یعنی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے والا نہیں تا قیامت. صحیح مسلم حدیث نمبر 523. دوسری حدیث دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، معروف حدیث ہے. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد میں سے سردار ہوں، یا آدم کی اولاد کے سردار، سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہوں. انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن، الى آخر الحدیث. جو اس حدیث میں تین چار چیزوں کا ذکر ہے، انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، واول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے قبر کھلے گی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، واول شافع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے، واول مشفع، سب سے پہلے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ سارے فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی ہاں، یہ بھی تفضیل کی بات ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی باقی انبیاء، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ بھی اس فضیلت کی دلیل ہے. اور بھی کئی دلائل ہیں. ان دونوں میں سے اگر ایک ہم یاد رکھ لیں، پہلے حدیث بالکل واضح، فضلت علی الانبیاء بست، واضح الفاظ ہیں تفضیل کے. اچھا ہم تفضیل کی بات کر رہے ہیں. رسول جماعت، جو منہج کی بات کریں سلف کے منہج کی، اچھا جگہوں میں سے سب سے بہترین جگہ مکہ معظمہ ہے، پھر مدینہ طیبہ ہے، وہ پھر مسجد اقصیٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فی ما سواہ، فی مسجدی ہذا ایک روایت میں آیا ہے، میرے اس مسجد میں نماز کی جو فضیلت ہے وہ 100 نماز سے بہتر دوسرے کے اعتبار سے. الا المسجد الحرام، سوى مسجد الحرام کے وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فی ما سواہ. ہزار ہے، میں نے کیا کہا؟ من الف صلاۃ. اچھا معلش سوری، سبق لسانی ہے. الف ہزار ہے میری مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 1,000 کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے. تو اب افضلیت کس چیز کی، مسجد نبوی کی یا مسجد حرام کی؟ مسجد حرام کی. یہ روایت احمد ابو داؤد نے، احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ الباندی نے صحیح فرمایا ہے. دنوں میں سے گزر گئے، سب سے بہترین دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن. سے مسلم کی حدیث گزر چکی، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ الى آخر الحدیث. راتوں میں سے سب سے بہترین رات لیلۃ القدر ہے. دلیل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اذکار میں سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ترمذی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے. افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء الحمد للہ. اور بھی چیزیں تفضیل کی، سمجھدار کو اشارہ کافی کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کی برتری اور فضیلت کی بات کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سمجھ میں آگے؟ الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں منہج سلف کی مخالفت کرنے والے کا کیا منہج ہے، کوئی جانتا ہے یا میں بات کروں تفضیل کے تعلق سے؟ روافض سے بات شروع کرتے ہیں. روافض سے، روافض کے نزدیک جو ان کے امام ہیں وہ پورے کائنات میں سے سب سے افضل ہیں، انبیاء سے بھی افضل ہیں. اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بدعقیدگی سے. مجلسی ایک باب باندھتا ہے، ذرا باب پہ غور کریں، بحر الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 319 میں ایک باب باندھتا ہے. اماموں کے تعلق سے ایک باب ہے، کہتے ہیں تفضیلهم علیہم السلام علی الانبیاء وعلی جميع الخلق واخذ ميثاقهم عنهم عن الملائكة وعن سائر الخلق وان اولی العزم انما صاروا اولی العزم بحبهم صلوات الله علیہم. مجلسی کہتا ہے، باب باندھتا ہے اپنی اس کتاب میں، اور یہ کتاب شر سے بھری پڑی ہے، بحار الانوار، کہ ان کے جو ائمہ ہیں، جو 12 امام ہیں، وہ انبیاء سے افضل ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، ان سے عہد و میثاق لیا گیا ہے، اور فرشتوں سے بھی، اور تمام مخلوقات سے، اور اولو العزم رسول جو ہیں وہ اولو العزم نہیں بنے جب تک انہوں نے محبت نہیں کی ان اماموں سے. اور اس کے ثبوت کے لیے 88 حدیثیں اس بندے نے بیان کی ہے اس بحار الانوار میں، من گھڑت روایات، اپنے اماموں کے اقوال، یعنی ان کے حدیث کیا ہے ان کے نزدیک؟ اماموں کے اقوال ہیں، اور تہمتیں ساری امام اللہ ان سے بری ہیں. اور ان کے سب سے آخری جو ہیں خمینی، دیکھ خمینی کیا کہتا ہے، حکومت اسلامیہ صفحہ نمبر 35 میں خمینی کہتا ہے وَإِنَّ مِن ضَرُورِيَاتِ مَذْهَبِنَا، ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے، یعنی بنیادی اصول میں سے، أَنَّ لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا ہمارے اماموں کا ایسا مقام ہے، لا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ تو کوئی مقرب فرشتہ اور نہ ہی بھیجا ہوا نبی اس مقام کو پا سکتا ہے، اماموں کا یہ مقام ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں انبیاء کے تعلق سے، وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ائمہ عالمین میں سے ہیں کہ نہیں؟ تو تفضیل عالمین کی ہے یا عالمین میں سے کسی اور کی ہو سکتی ہے یا ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تفضیل ہے؟ اسے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا، قرآن مجید کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو موجود ہے قرآن، یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، یہ مصحف حفصہ ہے، اصل قرآن مصحف فاطمہ تھا جو امام غیب اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور وہ اس قرآن سے تین گنا بڑا تھا، اور اس قرآن میں، اس قرآن میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایک حرف سے کیا مراد ہے؟ یعنی عربی میں تو نہیں ہو سکتا نا، اگر عربی میں ہوتا کوئی حرف تو مل جاتا نا، تو خود اپنی زبان سے گواہی دے رہے ہیں کہ جو قرآن وہ مانتے ہیں وہ قرآن عربی قرآن ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات میرے بھائیو سب سے معتبر ترین کتاب روافض کی جو ہے، کون سی ہے؟ اصول کافی، جس ہمارے لیے صحیح بخاری ہے نا، روافض کے اصول کافی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ تین گنا اس قرآن سے بڑا ہے۔ الغرض، یہ روافض کا طریقہ ہے تفضیل میں قرآن کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت کی۔ اصول کافی، اچھا دوسری مثال لیتے ہیں تفضیل میں منہج السلف کے مخالفوں کی۔ غالب صوفی ابن عربی کہتا ہے اولیاء انبیاء سے افضل ہیں، فصوص الحکم میں، جسے کہتے حکمت کے نگینے، یہ ابن عربی صوفی کی کتاب ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے، ولی نبی سے افضل ہے۔ کہتے ہیں مقام النبوۃ فی برزخ فوق الرسول ودون الولی، نبوت کا مقام ایک برزخ میں یعنی بیچ میں ہے، فوق الرسول رسول سے اوپر ہے، ودون الولی ولی سے نیچے ہے، تو سب سے اوپر کیا ہوا؟ ولی، پھر نبی، پھر رسول۔ وہ حق کیا ہے؟ اس بالکل اپوزٹ ہے، الٹ ہے، رسول سب سے بلند مقام ہے، پھر نبی ہے، پھر ولی ہے۔ جہل مرکب کی انتہا دیکھیں آپ۔ آخر میں ایک عام سی مثال لوگوں کے بیچ میں، افضل کیا ہے، مکہ ہے یا مدینہ ہے؟ مسجد حرام، مسجد نبوی افضل کیا ہے؟ لوگ 40 نمازیں کہاں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے 40 نمازیں وہاں پہ؟ 1 لاکھ کا اجر بہتر ہے، 1,000 کا اجر بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک یعنی کامن سینس کی بات میں کر رہا ہوں، عقل والے کہ عقل نہیں، دیکھیں کہاں ماری گئی ہیں، اپنے آپ کو اس اجر عظیم سے محروم کرتے ہیں۔ اگر پہلی بات 40 نمازوں کا کوئی دلیل ہے، پہلی بات یہ ہے، ایک مفروض ہے، اگر 40 پڑھنی ہی ہیں تو مکہ میں پڑھنی ہے، مسجد حرام میں، یا مدینہ مسجد نبوی میں پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے؟ یعنی ایک نماز کا اجر 1 لاکھ بہتر یا 1,000 بہتر ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن جب انہوں نے حق راستے کو چھوڑا ہے تو ان کی یہی سزا کافی ہے کہ وہ افضل کو شوق مفہوم کی طرف جاتے ہیں، 1 لاکھ اجر سے ان کو محروم کرنا ہی تھا، اور وہ محروم ہو بھی رہے ہیں، یہی سزا ان کے لیے کافی ہے، یہ جہالت کی سزا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد نبوی کی زیارت کو نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحیل الا ثلاث مساجد، کچاوے نہیں کسے جاتے، یعنی سفر کی نیت سے سفر نہیں کیا جاتا کسی مسجد کے لیے مگر ان 3 مساجد کے لیے، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی، جائیں زیارت کو، لیکن اللہ کے لیے کہاں کا انصاف ہے؟ مسجد حرام کو چھوڑ کر جس میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 کا ہو، مسجد نبوی میں جا کے 8 دن یا 10 دن یا اس سے زیادہ یا کم گزارتے ہیں، وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اس اجر سے محروم کر دیتے ہیں. منہج سلف مخالفت میں دیکھے کتنی خطرہ ہے، اور اپنا کتنی خیر سے محروم کرنا ہے. منہج سلف میرے بھائیو،

0: یہ بات منج سلف میں سے نہیں ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے. ہاں دلیل ہے تو سراخوں پہ ہے، منج سلف ہے. دلیل نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں، منج سلف نہیں ہے. علم کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں بات کی جاتی ہے اور عمل کیا جاتا ہے. جہالت کے اندھیروں میں سوائے ٹھوکروں کے اور کچھ بھی نہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے اور دین سے دوری ہے. اگرچہ ظاہر دیندار نظر آتے ہیں، اب یہ بیچارے اجر چاہتے ہیں جو اس خیر کو چھوڑ کے، مسجد حرام کو چھوڑ کے مدینہ میں جاتے ہیں اور 40 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اجر چاہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن عجیب سی بات ہے، اجر بھی ادھورا، بلکہ کتنا بنتا ہے؟ 1000 اور 1,00,000 کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ 1% کتنا ہے؟ ہاں 1%، 99% کا نقصان. اگر کیلکولیشن بھی کرنی ہے اس اعتبار سے تو اجر سے بھی محرومی ہے. یہ جہالت کی سزا ہے. اس لیے علم سے جڑے رہیں، حق منہج سے جڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت پر چلنے کی، ومن سلف الصالحین جو روشن منہج بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: استغفرك واتوب
1: اليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، ليس من منهج السلف الفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله، اس پیار ریسرچ شرح کا درس جاری ہے. آج کے نشست میں، آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 20 پہ بات کرتے ہیں. کیسا فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف رد الحدیث اذا لم تبلغه العقول والاعتراض علیہ. حدیث کا رد کر دینا اگر عقل کی رسائی اس تک نہ ہو اور اس پر اعتراض کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بل منهجهم الاتباع والتسليم لآمنا به كل من عند ربنا. بلکہ ان کا منہج، یعنی سلف کا منہج تو یہ ہے، اتباع و تسلیم، کہ آمنا به كل من عند ربنا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کا یہ حصہ ہے جس کا ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. محکم متشابہ آیات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. اہل ایمان، راسخون فی العلم علماء کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے، اور سلف کا بھی یہی طریقہ ہے، کیونکہ امت میں علماء کے وہ سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کے سردار ہیں، کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے آمنا به، اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. کیوں؟ کل من عند ربی، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آیت محکم، آیت متشابہ ہے، اور وحی کیونکہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. جو ہمارا جو موضوع ہے، شیخ صاحب نے اس آیت کریمہ کے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملا ہے، سلف کیا کہتے تھے، ہم کیا کہتے ہیں، آمنا به کل من عند ربنا. یہ آج کا موضوع ہے کہ حدیث جب ثابت ہو جائے تو اسے رد نہیں کیا جاتا، اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، محض اس لیے کہ عقل نہیں مانتی. دو راستے ہیں، ایک ہے اعتراض کا راستہ، ایک ہے اتباع و تسلیم کا راستہ. ایک منہج ہے سلف کا، اہل سنت و جماعت کا. دوسرا ہے ان کی ضد، ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں کا، اہل بدعت کا راستہ. اور دونوں برابر نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی دونوں مل سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، حدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے کچھ بات نہیں کرتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وحی ہوتی ہے. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد مومن عورت کے لیے یہ بات

0: فتنتي اذا قضى الله ورسوله امرا جب الله والرسول صلى الله عليه وسلم كوي حكم ده كوي فيصله كري ان يكون لهم الخيره من امرهم كي الله تعالى كيف حكم اور الله تعالى كيف پیار پہ عمل السلام کے حکم کے ساتھ یا حکم کے بعد ان کا کوئی اپنا اختیار ہو. سورۃ الاحزاب نمبر 36 ارشاد باری تعالی من یطع الرسول فقد اطاع الله, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام علیہ الصلاۃ والسلام کی فرم بردار کرتے اطاعت کرتا ہے تو حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی ہے. سورۃ النساء نمبر 80 سورۃ الاحزاب نمبر 21 میں ارشاد باری تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ, یقینا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے. وذكر الله كثيرا, اور کیسے ممکن ہوگا یہ مرتبہ پانا؟ وذكر الله كثيرا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا رہا. اور حدیث میں معروف حدیث ہے, ابو داؤد الترمذی نے روایت کیا ہے سنن میں, ارباب بن ساریہ کی معروف حدیث جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موعظہ کیا, نصیحت کی, یہاں تک کہ ہمارے دل نرم ہوئے اور ہمارے آنکھیں تر ہوئیں, تو ہم نے یہ عرض کی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا ہے کہ الوداعی موعظہ ہے, وداعی نصیحت ہے, آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, جو تم میں سے زیادہ عرصہ رہے گا یعنی اس کو لمبی عمر ہوگی تو تم میں سے وہ ضرور اختلاف کثیر امت میں دیکھے گا. کیا کرے؟ فعلیکم بسنتی, میرا سنت مضبوطی سے تعمیر رکھنا, وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, اور خلفاء الراشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تعمیر رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ, کتنا مضبوط اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تعمیر رکھنا. وإياكم محدثات الأمور, وما تمهي خبردار کرتے ہو محدثات امور سے بدعتوں سے, فإن كل بدعة ضلالة, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. اسے ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے, صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں شاہد کیا ہے, فعلیکم بسنتی, اگر اختلاف کثیر ہو جائے تو اس کا حل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خلفاء راشدین کی فہم, خلفاء راشدین کی سنت ہے, انہوں نے کیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے. اور سنت سے مراد یہاں پہ الاسلام, پورا اسلام ہے, جیسے کہ بربار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام, جس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے اور اثار سلف بھی شامل ہے. الغرض, سیدنا ابو بکر صدیق رضی عنہ فرماتے ہیں, میری پیاری بات نوٹ کریں ذرا, لست تارکا شیئا, میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑوں گا, کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به, جو آپ وسلم جس پر آپ وسلم عمل کرتے تھے میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا, الا عملت به, الا کہ میں اس پہ عمل ضرور کروں گا. وانی لاخشى, وہ مجھے ڈر لگتا ہے, ان ترکت شیئا من امره, اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے کوئی چیز چھوڑ دوں, ان ازیغا, کہ میں راہ راست سے ہٹ جاؤں. سبحان اللہ, صدیق هذه الامه, دنیا کے اولیاؤں کے سرداروں کو بھی سردار ہے, انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو چھوڑا جو سنت ہے, یا کسی ایک حدیث کو چھوڑ دیا, تو کہیں میں زیغ میں نہ پڑ جاؤں, راہ راست نہ ہٹ جاؤں. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول پہ بڑے پیارا تبصرہ فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں. الابانہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246 میں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ سے ابو بکر صدیق کے اس فرمان کے تعلق سے فرماتے ہیں, هذا يا اخواني الصديق الاكبر, یہ میرے بھائیو صدیق اکبر کا حال ہے. کیا حال ہے؟ يتخوف على نفسه من الزيغ, وہ زیغ سے ڈرتے ہیں. ان هو خالف شيئا من امر النبي صلى الله عليه وسلم, کہ اگر وہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور میں سے کسی ایک امر, ایک حکم, ایک حدیث یا ایک فیصلے کے مخالفت کر لے, فماذا عسى ان يكون من زمان اضحى اهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره, ہم اس زمانے کی بات کیا کریں جس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته, اور وہ مباہات کرتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں خوش ہو کر سینہ تان کے جو مخالفت وہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. نسأل اللہ عصمۃ من الزلل, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر زلل سے اور زیغ سے اور پاؤں پھسلنے سے ہمیں محفوظ فرمائے, ونجات من سوء العمل, اور ہر برے عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. شیخ صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں, جب اہل بدعت آئے اور انہوں نے بھی یا جھوٹی روایت لے کے آئے ہیں یا صحیح روایت کو چھوڑ دیا ہے. اہل بدعت دو چیزوں پر قائم ہوتی ہے, یا صحیح صریح صحیح صریح حدیث کو چھوڑ دینا, یا ضعیف یا من گھڑت حدیث کو لے کے آنا. تو نصوص کو جو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور نئی چیز لے کے آتے ہیں یہ انحراف ہے. جب ان کے سامنے اہل بدعت آج بھی دیکھ لیں آپ مخالفین کو, جو اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں جو اہل بدعت ہیں, آپ نصوص سامنے رکھتے ہیں, وہ اپنے اماموں کے وہ قول لے کے آتے ہیں جو آپ سلم کی حدیث سے ٹکراتے ہیں, اور پھر جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو حدیث کو ٹکرا دیا جاتا ہے امام کے قول سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب مزید دلائل پیش کی جاتی ہے تو احادیث کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے. بعض لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے آپس میں پھر محاذہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام بخاری کا کیا قصور ہے؟ حدیث جمع کرنا ہے. انہوں نے اپنے طرف سے کیا لکھا ہے, کیا کہا ہے؟ احادیث جمع کی ہے, بیان کیا ہے, اور ہم نے وہاں سے حدیث پڑھ کے سنا دی ہے. آپ کی فقہ کہتے ہیں ہمارے امام کی فقہ ہے, اگر اس میں آپ تعصب سے کام لیں گے اور ہر درمی سے کام لیں گے تو پھر آپ پتہ کیا کر رہے ہیں حقیقتاً؟ کیا ہے آپ حدیث حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت بھی کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے چھوڑ بھی رہے ہیں. کتنی شدید وعید ہے کہ صدیق اکبر زیغ سے ڈرتے ہیں, کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ سبحان اللہ. امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا رأی لأحد, کسی کی رائے نہیں چلتی, کہاں؟ مع سنت سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کی رائے نہیں چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سنت کے ساتھ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون فرمایا ہے. قول ہو یا فعل ہو, جب سنت ثابت ہوگی اب کسی کی رائے عقل کوئی کام نہیں آئے گی سنت کے سامنے. اور اسے امام ابن القیم نے اعلام المقعین میں جلد نمبر 282 میں بیان فرمایا ہے. انا ابی قلابہ رحمہ اللہ قال اذا حدثت الرجل بالسنة, اگر تم کسی شخص کو سنت سے دلیل پیش کرو, فقال اور وہ یوں کہے دعنا من هذا اسے چھوڑو, وہات کتاب اللہ اور قرآن مجید کی, اور قرآن مجید کو لے کے آؤ, یعنی حدیث کو چھوڑو سنت کو چھوڑو اور قرآن مجید کو لے کے آؤ. امام ابی قلابہ فرماتے ہیں فعلم انہ ضال, تو خوب جان لو کہ یہ گمراہ ہے. طبقات ابن سعد نے جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 184 میں اسے بیان کیا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس قول پہ. اچھا, ابی قلابہ جو ہے یہ سیدنا عبد الرب عباس کے شاگردوں میں سے معروف تابعی ہیں, ان کا یہ قول ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر عالم النبلاء میں بڑی پیاری, ذرا تبصرہ سنیں اس کو نوٹ کرنے, بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ, امام ذہبی فرماتے ہیں جب تم بدعتی متکلم یعنی اہل کلام والوں میں سے کسی کو دیکھو یقولو یہ کہتے ہوئے دعنا من الکتاب والاحادیث الاحاد, قرآن مجید کو چھوڑو حدیث احاد کو بھی چھوڑو, وہات العقل اور عقل کو لے کے آؤ, عقل پہ بات کرتے ہیں, فعلم انہ ابو جہل, تو خوب جان لو کہ یہ ابو جہل ہے. واذا رأیت السالک التوحیدی, اور اگر تم السالک وہ صوفی ہوتے جو اپنے سلوک اپنے طریقے ایجاد کرتے, توحید یعنی وحث الوجود والے, بارک اللہ فیک, واذا رأیت السالک التوحید یقول دعنا من النقل ومن العقل, سالک توحیدی کہتا ہے کہ نقل کو بھی چھوڑو عقل کو بھی چھوڑو, یہ دو قدم آگے بڑھ گئے ہیں. وہات الذوق والوجد, اور ذوق اور وجد لے کے آؤ, اس پہ بات کرتے ہیں, یہ ثبوت ہے میرے پاس. فعلم انہ ابلیس, تو یہ خوب جان لو کہ یہ ابلیس ہے. قد ظہر بصورت بشر, اور یہ بشر کی صورت میں آیا ہوا ہے, او قد حل فی, یا اس کے اندر ابلیس داخل ہو چکا ہے. فان جبنت منه, اور اگر تم بزدل ہو گئے ہو اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, فہرب, تو پھر اسے بھاگ جاؤ. والا, ورنہ اگر تم بزدل نہیں ہو تو کیا کرنا ہے؟ فسرع ہو, وبرک علی صدره, اسے نیچے گرا اور اس کے سینے پر بیٹھ جاؤ. وقر علیہ آیت الکرسی, وخنق ہو, اور آیت الکرسی پڑھو اس کے اوپر اور وسجل هذا بعده. الإمام الذهبي سير علم النبلاء جلد نمبر 4 صفحة نمبر 472 نوٹ کر لیں، حوالہ بھی نوٹ کر لیں، بڑی پیاری بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کسی صوفی کو پکڑ کے گلا دبا کے اوپر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو، عقل سے کام لینا ذرا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے لڑائی شروع کر دو، مطلب یہ ہے کہ سلف کے اقوال کس طریقے سے ان کے متبعین نے سمجھا ہے. ابی قلابہ کہاں، سید عبد الرحمٰن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور ہمارے اسلاف میں سے سلف صالحین میں سے، ان کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے جب ان کے زمانے میں کسی نے کہا کہ سنت کو چھوڑ دو اور دعنا من هذا وهات کتاب اللہ، وہاں پہ عقل کی بات نہیں کی، وہاں پہ صرف یہ کہا اس زمانے میں کہ حدیث کو چھوڑو قرآن مجید لے کے آؤ، کیونکہ جو اہل بدعت ہیں وہ حدیث سے دلیل پیش نہیں کر سکتے، قرآن کی تعویل تو کر لیتے ہیں. اگر آپ جدا کر دیں قرآن و حدیث کو تو قرآن کی تعویل آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید بہترین تفسیر، قرآن حدیث جو ہے بہترین تفسیر قرآن مجید کی، قرآن مجید کی تفسیر کے بعد. جب انہوں نے یہ فرمایا اذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله وهات كتاب الله فاعلم انه ضال تو گمراہ. ان رو آگے کیا فرمایا ہے کہ اگر متکلم بدعتی یہ کہے کہ قرآن کو بھی چھوڑو حدیث احاد کو بھی چھوڑو اور عقل کو لے کے آؤ، عقل پہ بات کرتے ہو، یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا فاعلم انه ضال، یہ کہتے فاعلم انه ابو جہل، ابو جہل فاعلم انه ابو جہل. اور اگر سالک توحید کو دیکھو جو وحدت الوجود کا قائل ہے اور یہ کہے کہ نقل کو بھی چھوڑو، قرآن سنت کو بھی چھوڑو اور عقل کو بھی چھوڑو، نہ نقل ہے نہ عقل ہے ان کا، وہ ہے ذوق الوجد، کیا بچا ہے؟ ذوق اور وجد بچا ہے. اسی پہ ہم بات کریے، ثبوت ہے ہمارے پاس، فعلم انہ ابلیس، جانو ابلیس ہے جو انسان کی صورت میں بیٹھا ہے تمہارے سامنے، یا انسان تو اس کے اندر ابلیس اب داخل ہو چکا ہے. اگر تم بزدل پڑ گئے ہو، مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس سے بھاگ جاؤ. کتنی پیاری بات ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے، تمہارے پاس سلفی منہج نہیں ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. قرآن اور سنت کی روشنی میں، سلف منہج سلف کی روشنی میں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑ دو اسے، بھاگ دو اسے، فہرب بھاگنے کا حکم ہے. اور اگر تمہارے پاس علم ہے تو پھر اس کے علمی جواب دو، اسے سمجھاؤ، ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ بات ہے وَإِلَّا فَصْرَعْهُ وَبْرُكْ عَلَى صَدْرِهِ، سینے پر بیٹھ جو وقر علی آیت الکرسی وَخْرُقْهُ. اللہ اعلم. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصبر نفسك على السنة، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت پر صبر کرتے رہو. اللہ اکبر. سنت پر صبر کیا جاتا ہے میرے بھائی، اور سنت آسان نہیں ملتی. صبر ہر مشکل چیز پہ کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ آسان چیز میں کون صبر کرتا ہے؟ بدعتی بے صبر ہوتے صرف بدعت ایجاد کر لیتے ہیں، صبر سنت پہ کیا جاتا ہے. اصبر علی السنۃ وقف حیث وقف القوم، اور وہاں پہ رکو جہاں پر قوم یعنی صحابہ کرام رکے، سلف رکے. وقل بما قالوا، اور وہ کہو جو انہوں نے کہا. وکف عما کفوا، اور اس چیز سے رکو جس چیز سے وہ رکے، اس چیز کو چھوڑو جس چیز کو وہ چھوڑ چکے. وسلک سبیل سلف کا صالح، اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. وہ کہتے ہیں سلف کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ تو آج کے زمانے کا لفظ ہے، امام اوزاعی اس زمانے میں فرما رہے ہیں، سن لیں. وسلک سبیل سلف کا صالح، اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. فین ویسا کہ ما وسیع ہوں، تو تمہیں وہی کشادہ جو ان کے لیے کشادہ تھا، تو وہی تمہیں وہی کافی ہے جو ان کے لیے کافی تھا. شرح اصول اعتقاد رسول والجماع امام لالکائی کی. دوسرے اثر میں امام اوزاعی فرماتے ہیں علیک باثر من سلف، تمہیں اوپر لازم ہے کہ تم سے گزرے ہوئے لوگ جو سلف ہیں ان کے اثر کو لازم پکڑو. وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ، اگر لوگ تمہیں دودکار دیں، جب آپ آثار سلف کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت کرنے پہ آ جاتے ہیں. میں نے سلف یہی ہے سر، مخالفین بہت زیادہ ہیں، تھوڑے سے لوگ طائفہ منصورہ ہے. وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ، اگر تو لوگ تمہیں دودکار دیں. وَإِيَّاكَ وَآرَاءِ الرِّجَالِ، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں لوگوں کی رائے سے. وَإِن زَخَرْفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ، اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت انداز میں بیان کر دیں. اسے امام ذہبی نے علوم میں، مختصر علوم میں صفحہ نمبر 133 میں بیان کیا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں وقد زل اقوام بسبب الاعراض عن الدلیل والاعتماد على الرجال، اور ایسے بہت سارے لوگ، بہت ساری قومیں گمراہ ہوئی. سبب کیا تھا؟ کہ انہوں نے دلیل سے اعراض کیا، منہ موڑا، اور لوگوں کی باتوں پر اعتماد کے بھروسہ کیا. فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين اور اس طریقے سے انہوں نے صحابہ تابعین کے راستے سے نکل گئے واتبعوا اهواءهم اور وہ اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرنے لگے بغیر علم کے فضلوا عن سواء السبيل اور راہ راست سے گمراہ ہوئے. بلال بن سعد رحمه الله فرماتے ہیں ثلاث لا يقبل معهن عمل ثلاث لا يقبل معهن عمل تین ایسی چیزیں جن کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا الشرك والكفر والرأي شرک و کفر اور رائے جو ہے ان کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. قیل وما الرأی یہ پوچھا گیا کہ رائے کیا ہوتی ہے الرأی قال یترک کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے وہ یعمل برأیہ اپنی رائے پر عمل کرتا رہے. حلت الاولیاء و طبقات الاصفیاء یہ اس کا ذکر کیا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے ارشاد کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں آخر میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو اپنی آوازیں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو ولا تجهروا له بالقول اور نہ ہی بلند آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرو کجہر بعضکم لبعض جیسے کہ ایک دوسرے سے تم جہراً بات کرتے ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون یا نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارت کر دیا اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہ ہو. یہ وعید سخت وعید الشیخان کے لیے ہے سیدنا بکر صدیق عمر فاروق کے رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین. ایک وفد کے تعلق سے مشورہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بکر صدیق سے پوچھا کس کو امیر بنانا ہے تو سیدنا بکر صدیق نے کسی کا نام دیا سیدنا عمر نے کسی اور کا نام دیا. آپس میں ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ مخالفت چاہتے تھے دوسرے صحابی کہتا ہے نہیں آپ مخالفت نہیں چاہتا تھا میں بس اتنی بات ہوئی بس. اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائی ہے کتنی اس میں وعید ہے سخت وعید ہے کہ اے ایمان والو تم تو ایمان والے ہو اپنی آواز بلند مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ ایک دوسرے پر تم آواز بلند کرتے رہتے ہو یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارات ہو جائے تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. اس کے بعد سید بکر صدیق ہمیشہ سرگوشی میں بات کرتے تھے سید عمر فاروق بھی بلند آواز بات کرنا ختم کر دی تھی. سبحان اللہ عمل دیکھیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا خبردار کیا مومنوں کو کہ ان کے اعمال اکارت نہ ہو جائیں جب کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں بات کی تھی جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور یہ ردت نہیں ہے یعنی یہ کوئی نعوذ کفر نہیں ہے معصیت ہے جو جس عمل یعنی اکارت ہو سکتا ہے اور اس کا جو یہ عمل کرنے والے جو شخص ہے اسے شعور بھی نہیں ہوگا کہ اس کا عمل اکارت ہو گیا ہے. نقیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور ہدایت پر اور طریقے پر کسی اور کے قول ہدایت و طریقوں کو آگے کر دیتا ہے. علیہ سہدا قد حبط عمله ولا يشعر کیا ایسے شخص کا عمل اکارت نہیں ہوگا کہ جہاں تک اسے شعور بھی نہ ہو. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رد کر دیتے ہیں اپنی رائے کی یا اپنی امام کے قول کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں راستے بھی چھوڑ دیتے ہیں. آج دیکھ لیں جتنی بھی اہل بدعت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور ہیں جدا ہیں کہ ان کو ڈر نہیں کیونکہ امر اکارت ہو جائے اس بد فعلی کی وجہ سے. یعنی کیا فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے صرف بلند آواز میں بات کر رہا ہے یہ جرم زیادہ ہے یا یعنی انجانے میں نادانستہ طور پر بلند آواز ہو گئے اور الشیخان ہیں معروف عظیم صحابی ہیں ان پر تو یہ وعید نازل ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جان بوجھ کے رد کرتے حدیث کو رد کرتے عقل کو کہتے عقل نہیں مانتی یا کشف زود اور وجد یا کوئی اور بہانہ لے کے آتے یا امام کے قول کی پیروی کر لیتا ہے کہ یہ وعید میں شامل نہیں ہے. کیا کتنی پیارا استنباط ہے کتنی پیارا استدلال ہے امام رحمۃ اللہ امام بقیم رحمۃ اللہ علیہ الوابل الصیب صفحہ نمبر 24 میں امام صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ گروہ جس نے سب سے پہلے عقل کو حاکم اور فیصل بنایا معتزلہ تھے جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا عمرو بن عبید ذرا غور سے سنا عمرو بن عبید ایک مرتبہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے پیش کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو عمرو بن عبید معتزلی کہتا ہے لو سمعت الاعمش يقول هذا لكذبته اگر میں محدث اعمش کو یہ کہتے ہوئے سنتا تو میں اسے جھٹلا دیتا لو سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتا تو میں اس کو رد کر دیتا. ولو سمعت اللہ يقول هذا، اگر اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنتا، لقلت ليس على هذا اخذت ميثاقنا، اللہ تعالیٰ آپ نے اس چیز ہمارا ہم سے وعدہ نہیں لیا تھا، ہماری عقل تو نہیں مانتی، کیسے ہم اس کو مان لیں؟ کوئی عقل پرستی اس سے بڑھ کر کبھی سنی آپ نے؟ یہ معتزلہ کے باپ تھے، اور اس قول کو میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے جلد نمبر 3 میں بیان کیا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله لكن اسمي هم پوائنٹ نمبر 70 پر پہنچے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم تقریباً آج کے درس میں ہم 70 پوائنٹ جان لیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. منہج سلف میں سے نہیں ہیں، منہج یہ باتیں ہیں. جو منہج کی بات کرتے ہیں اس مطلب یہ ہم دین کی اساس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، جن میں ہمارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، منہج میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اس میں اختلاف ہے تو راستہ جدا ہے، اس میں اتفاق ہے تو راستہ ایک ہے. پوائنٹ نمبر 70 شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس منہج السلف ذکر اللہ بالمحدثات من الادعیات والاذکار خاصة اذا كانت مجملة وموهمة او محصورة باعداد لا برهان عليها. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد بن عمر بن سالم بازم حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا خود ساخت ادعیہ و اذکار کے ساتھ ذکر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، خصوصاً اگر وہ مجمل و موہم قسم کے ہوں یا پھر کسی خاص عدد میں محصور ہوں بلا دلیل کے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو منہج سلف کیا ہے؟ کوئی بھی دعا کرنی ہے، کوئی بھی ذکر کرنا ہے دلیل کی روشنی میں، دلیل نہیں تو کوئی دعا نہیں، دلیل نہیں تو کوئی ذکر نہیں ہے. آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے، پھر آخر میں چند مثالیں ان خود ساختہ دعا اور اذکار کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ غافر آیت نمبر 60 میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں دعا کی استجابت کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر میں آ جاتے ہیں یعنی مجھے پکارتے نہیں ہیں، انجام کیا ہوگا؟ سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذی رسوا ہو کر جہنم میں ان قریب داخل ہو جائیں گے. آیت کی ابتدا ادعونی سے ہوئی، دعا سے، اور لفظ ہے یستکبرون عن عبادتی. تو علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دعا سے مراد عبادت ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی کے فرمان میں آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں انداز میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم ان یستکبرون عن دعائی ولا عن عبادتی. سیاق میں کیا ہونا چاہیے؟ بات دعا ہو رہی ہے نا، لیکن بات عبادت کی ہوئی ہے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہی ہے. اسی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم. ابو داود ترمذی بن ماجہ روایت کیا علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں اس حدیث کو. الدعاء هو العبادة, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کے طور پر کیا بیان فرماتے ہیں, یہ آیت کریمہ ادعوني استجب لكم الى آخر الآية. تو دعا کی اہمیت کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. جب دعا عبادت ہے تو اصول کے قاعدہ کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی عبادت عبادت ہوتی ہی نہیں ہے. عبادت اسے کہا جاتا ہے جس کی دلیل موجود ہو. اچھا, ذکر کے تعلق سے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ سب سے افضل دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمد للہ. ترمذی نے روایت کیا ہے, علماء البانی صحیح فرماتے ہیں. اس پیاری حدیث میں دو بڑے پیغام ہیں. ایک تو یہ پیغام ہے کہ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء کیا ہے؟ الحمد للہ. دوسرا بڑا پیغام کیا ہے؟ یہ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, افضلیت کی دلیل ہے. یہ پیغام ہے ہمارے لیے. کون سے ذکر کون سی دعا افضل ہے یہ ہم متعین نہیں کر سکتے. کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, قرآن کی تلاوت افضل ہے یا تسبیح افضل ہے؟ کیا خیال ہے؟ ذکر افضل ہے؟ سب سے افضل ذکر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, تو قرآن ذکر ہے کہ نہیں؟ تو قرآن بہتر ہے یا لا الہ الا اللہ بہتر ہے؟ قرآن بہتر ہے یا تسبیح تحلیل تحمید بہتر ہے؟ ہر ذکر کا اپنا اعتبار ہے. مطلقاً مجموعی طور پر اللہ کے پاک کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے. لیکن قرآن مجید بنیادی اساسی پیغام ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس اعتبار سے یہ اچھا. نماز میں اور مثال دیتے ہیں, جب رکوع پہ جاتے ہیں اگر قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ لیں نماز ہوگی؟ اب ایک افضل ذکر اللہ کے پاک کلام ہے تو نماز کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں پر تسبیح قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. سبحان اللہ, دیکھیں رکوع میں نماز کے دوران قرآن کی تلاوت سے افضل کیا ہے؟ تسبیح. کس نے متعین کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے جان بوجھ کے یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پہ قرآن کی تلاوت افضل ہے تسبیح ہے, اس کی نماز ہی نہیں ہے, کیونکہ اس مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ کہ کوئی بھی عبادت, کوئی بھی ذکر, کوئی بھی دعا بغیر دلیل کے نقصان تو دے سکتی ہے, فائدہ دے نہیں سکتی. اگرچہ یہ ذکر اللہ کے پاک کلام ہی کیوں نہ ہو, اگر اپنی جگہ پر نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. دلیل کی اتباع, دلیل نہیں ہے تو ابتداء ہے, یہ اصل بات ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول, مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 236-237 میں فرماتے ہیں, اگر کوئی چیز افضل ہو من حیث الجملہ, مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر حال میں افضل ہے, تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں افضل ہے اور سب کے لیے افضل ہے, بلکہ بعض اوقات مفضول جو ہے وہ اپنی جگہ پر جسے کے لیے اس کی تشریح کی گئی شریعت کے مطابق وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے, جو فضل مطلق ہے. مثال, کما ان التسبیح فی الرکوع والسجود افضل من قراءة القرآن, جزاكي ركومة جو تسبيحه أو السجود من جو تسبيحه وقرآن كتلاوات أفضلها ومن التهليل والتكبير والتشهد في آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن. تشهد من به تشهد كبرنا أو في الدعاء تشهد كبعد برنا جو قرآن كتلاوات أفضلها إيش جا كبر أقل شيء أفضل كيها قرآن مجيد أفضلها والتهليل التسبيح تحميد جو بعد كباته مفضول هي قرآن مجيد سامنه. لكن اس خاص جگہ پر بعض اوقات جو مفضول ہے وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے. کس سے متعین کیا؟ دلیل نے متعین کیا ہے, یہ بات لازمی ہے. اچھا میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ سلف نے کس طریقے سے اہتمام کیا ہے دعا کا اور ذکر کا. ہم نے جو سلف کی بات کر رہے ہیں نا, ایک چھوٹے سے مثال. صحیح مسلم میں سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرماته قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فرماته الله تعالى کے پیار پیغمبر صلى الله عليه وسلم ہمیں تشهد کی تعلیم دیتے جیسا کہ قرآن مجید کی سورة کی تعلیم دیتے تھے. فكان يقول الله تعالى کے پیار پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تشهد كي صيغة بس هيك صيغة يبي هي جو سنة ثابتة سي مسلم كي حديثة. لكن سوالي هي الله تعالى كي بيعرف بيعرف صلى الله عليه وسلم تعليم كي ديتت تشهد كي ذكر هي دعاء هي جیسے کہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے ویسے ان اذکار کی تعلیم بھی دیتے تھے. پیغام کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید کی اہمیت ہے ویسے ذکر کی بھی دعا کی بھی اہمیت ہے. بغیر دلیل کے کوئی ذکر ایجاد نہیں کرنا, کوئی دعا ایجاد نہیں کرنی. اچھا ہوا کیا تھا, مسئلہ کیا ہوا تھا, اس کا بھی قصہ متفق علیہ حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنا اذا صلينا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده, السلام على جبريل, السلام على ميكائيل, السلام على فلان وفلان. جب ہم نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم یہ کہتے تشہد میں السلام على الله قبل عباده, اللہ تعالیٰ پر سلام ہو بندوں سے پہلے, اللہ کے بندوں سے پہلے, السلام على جبريل, السلام على ميكائيل, السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اقبل علينا بوجهه تو اپنا رخ جو ہماری طرف کیا. فقال اور فرمایا ان اللہ هو السلام, اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے. فاذا جلس احدكم في الصلاه فليقل, جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے بیٹھے ہیں تشہد میں تو یہ کہے التحیات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. پھر فرماتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله, ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. متفق عليه. تشهد پڑھا, تشهد کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جب یہ وعلى عباد الله الصالحين کا جو لفظ ہے بڑا عظیم لفظ ہے, والله یہ جملہ بڑا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ یہ کہیں تھے تشہد میں وعلى عباد اللہ الصالحین تو بے شک جتنے بھی اس دنیا میں یعنی بلکہ آسمان اور زمین میں جو بھی اللہ کے صالح اور نیک بندے ہیں مخلوقات میں سے یعنی ان کو یہ دعا پہنچتی ہے اور اس کا اجر بھی کہنے والوں کو پہنچتا ہے. سبحان اللہ. پھر کلمہ میں شہادت ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں کوئی بھی دعا کوئی شخص جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. کیا پیغام ہے اس پیارے پورے قصے میں؟ اگر صحابی بھی اپنی مرضی سے کوئی دعا ایجاد کرے تو کیا وہ قابل قبول ہے؟ سید عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں, فرماتے ہیں ہم یعنی اور بھی صحابہ موجود تھے جو ایسا کیا کرتے تھے, پڑھتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما کر یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو. صحابی بھی ایجاد کرے اپنے طرف سے کوئی دعا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. اس لیے منہج کے اہل سنت جماعت کا اب سوال یہ ہے، یہ مقدمہ تھا، اصل بات واپس آتے ہیں. منہج کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی دعا نہیں، بغیر دلیل کے کوئی ذکر نہیں. سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم صدیق هذه الامه. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو قصہ سنا ہے نا تشہد کے واضح نہیں ہے کہ صحابہ کوئی بھی ایجاد کرے، چلو اس سے واضح بات کر لیتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک اور بڑا پیارا قصہ ہے. سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سر ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم سے عرض کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ سر ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ صلی اللہ اجمعین، علمني دعاء ادعو به في صلاتي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں. صدیق هذه الامه، اگر دعا کا معاملہ، ذکر معاملہ اتنا آسان ہوتا تو خود ایجاد کر کے پڑھ لیتے. نہیں، سوال کسے کر رہے ہیں، عرض کسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں کی دعا کی تعلیم دیجئے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. معروف دعا ہے کہ نہیں، ہم سب پڑھا کرتے ہیں. لیکن پڑھتے کبھی یہ سوچا کہ دعا آئی کہاں سے، اس کا قصہ کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم سے عرض کرتے ہیں. پھر دعا اگر میں اس کی شرح کروں تو کافی وقت لگ جائے گا، لیکن الفاظ پہ غور کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، صدیق هذه الامه، کو تعلیم دے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کہ یہ دعا پڑھو. نبی دعا پڑھ رہے ہیں وہ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا ہے. سچ بات ہے، ہم بہت ظلم کرنے والے ہیں. رب کی مغفرت نہ ہو واللہ ہم کہیں کے نہیں ہیں. الغرض تو تعلیم ہے، سوال ہے، جواب ہے، اپنی طرف سے کچھ ہے نہیں ہے. اس لیے اب کوئی شخص مجھے دکھا دے درود صدیقی، کبھی سنا ہے آپ نے درود صدیقی؟ درود فاروقی ہونا چاہیے، نہیں. اچھا کوئی ذکر سے ابوبکر صدیق کا خاص ذکر، خاص ورد ابوبکر صدیق کے نام کا ہے؟ کوئی ہے؟ سیدنا عمر کا کوئی ہے؟ سیدنا عثمان کا، سیدنا علی کا، خلفائے راشدین میں سے کسی کا، صحابہ میں سے کسی کا کوئی ہے؟ نہیں ہے. اچھا فقہ اربعہ کا کوئی دکھا دے، امام ابو حنیفہ کا یہ ذکر ہے، ہے کوئی؟ امام مالک کا، امام شافعی، امام احمد بن رحمہ اللہ، محدثین کا، سلف صالحین میں سے کسی کا کوئی خاص ورد، خاص ذکر کوئی ہے؟ بہترین زمانے کے لوگوں کا کوئی خاص ذکر، کوئی خاص ورد نہیں ہے. لیکن عجب بات ہے، جو اس منہج سے دور ہیں ان کے اپنے اپنے اذکار ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں. اہل بدعت السلف کے مخالفین کا منہج کیا ہے؟ آپ کو درود تاج ملے گا، درود تنجینہ ملے گا، درود لکھ ملے گا، درود فاتح، صلاۃ الفاتح ملے گا. یہ فرقۃ جانی کے لیے خاص ہے. صلاۃ الفاتح ہے کیا؟ درود فاتح کیا ہے؟ ذرا سنیں. احمد التجانی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ لا منام خود میرے پاس چل کے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرمایا. ہاں یقظۃ لا منام، جاگتے ہوئے، بیداری کی حالت میں، خواب کی بات نہیں کر رہا وہ شخص، بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چل کے آئے اور مجھے کیا دینے کے لیے یہ درود. یہ درود کیا ہے؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی سلف میں سے کہ مہم عبارات اور جو بغیر دل کے جو الفاظ ہیں یہ بنی سلف میں سے نہیں. دیکھیں الفاظ، دیکھیں، اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وحق وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. کیا سمجھے؟ یہ چند الفاظ ہیں، کتنی؟ ایک دو تین لائنیں ہیں تقریبا. عجب بات، اس پہ ایک تو ایجاد کر لیا، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دینے کے لیے آئے. اچھا، جواہر المعانی میں یہ موجود ہے جسے علی بن حرازم نے جمع کیا ہے اس درود کو. یہ شخص کہتا ہے جس نے یہ درود ایجاد کیا، کہتا ہے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے تعدل كل تسبيح وقع في الكون هر تسبيح کے برابر پوری کائنات واقع ہوتا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے اس پوری کائنات میں جتنی بھی تسبیح ہوئی ہے اس کے برابر کا ہے. وكل ذکر وكل دعاء كبير او صغير اور ہر دعا اور ہر ذکر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. وتعدل تلاوت القرآن 6000 مرہ, قرآن کی تلاوت 6000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, یہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے قرآن کی تلاوت سے 6000 مرتبہ کے برابر ہے, اور ایک لازمی ہے کہ بہتر ہے نعوذ باللہ. اس پہ کیا بات کریں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی, سب سے بہترین جو میں نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترمذی کی معروف حدیث ہے, الامام نے صحیح فرمایا ہے. خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی, سب سے بہترین جملہ اگر میں نے فرمایا کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا جملہ ہے, یہ ذکر ہے جس میں کلمہ توحید ہے. درود تاج کی میں نے بات کی, درود تاج جو ہے بڑا معروف ہے, میں صرف اگر پہلے جملہ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو, دیکھو اس میں کیا ہے. جو پہلی لائن ہے درود تاج میں کہتے ہیں اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم, دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. کون دفع کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ شرکی الفاظ ان اذکار میں موجود ہیں, اور آخر جملے میں جو ہے نور من نور اللہ اسی درو تاج کے اندر موجود ہے. ان للہ ان الیہ راجعون, یہ کہہ سکتے ہیں بس. تو منجر الخلف مبتدعہ کا کیا ہے؟ ایجاد کرنا ہے, ایک تو بغیر دلیل کے ہے, پھر ہر دھرمی دیکھیں اور عوام الناس بیچارے لوگوں میں اپنے زہر کیسے کھولتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا, پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا, اور کتنا ثواب ملے گا اگر کوئی, یعنی ان لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کو, یعنی عوام الناس کی سادگی دیکھ میں حیران ہوتا ہوں. قرآن کی تلاوت جس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے, سب سے افضل ہے. کوئی شخص آ کے کہتا ہے یہ درود پڑھ لو اس سے زیادہ افضل ہے, ایک مرتبہ افضل ہے قرآن کی تلاوت سے, دو مرتبہ افضل ہے, تین مرتبہ, پکڑے کیا کہ تم کہہ رہے ہو تین مرتبہ کیسے افضل ہو سکتا ہے, یہ اللہ کی پاک کلام ہے. یہ ظالم کہتے 6000 مرتبہ افضل ہے, اور اس منہج پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں بعض لوگ, کہتے یہی حق ہے. سبحان اللہ, جب لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں تو اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ واللہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جب بھی کوئی دعا کرنی ہے, کیونکہ آگے بھی دیکھیں کئی ایسے دعا دیکھیں ہو اللہ ہو, یہ ذکر کہاں سے آیا ہے؟ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, اب ہو اللہ ہو, یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی سمجھ آئی؟ ہو میں کیا ہے؟ ضمیر ہے ہوا, تو ہوا کو ہو کر دیا, اب ہو یہ کیا ہے؟ اگر یہ واقعی ذکر ہوتا اس میں خیر ہوتا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرماتے, تعلیم دیتے صحابہ کو, اور صحابہ ہم سے پہلے کہنے والے ہوتے, آج ہم بھی اتباع کرتے ہوئے بے احسان اس پر عمل کرنے والے ہوتے. نہیں ہے, ایجاد کیا گیا, عمل کیا گیا, نشر و شاعت کی گئی کتابوں میں, اپنے لیکچرز میں, زبان پر, یہاں تک کہ گانے بجانے قوالی میں بھی شروع ہو گیا. یہی ہونا تھا نا. بدعت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ظلمات بعض و فوق بعض. بدعت ایک جگہ نہیں ٹھہرتی, ایک بدعت پہ آپ دیکھیں کئی ظلمتیں ساتھ ہوں گی نعوذ باللہ, لیکن سنت میں ہمیشہ نور ہوتا ہے, واضح راستہ ہے. زبان پہ وہ کہنا ہے, عبادت کرنی ہے, وہ الفاظ کہنے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں, ان سے اجتناب کرنا ہے جس کی دلیل نہیں ہے. آسان ہے مشکل ہے؟ کوئی کہیں پہ کوئی آپ کو کوئی شک شبہ غلط فہمی کوئی چیز یعنی مخفی پوشیدہ واضح نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ہے؟ سیدھا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہر چیز سیدھی ہوتی ہے. اور ٹیڑھے راستے میں ہر چیز ٹیڑھی ہوتی ہے. منہج سلف میں سے نہیں ہے تو اجتناب کرنا ہے, ذکر کرنا ہے, عبادت کرنی ہے, دعا پڑھنی ہے, دلیل ہے تو ہمیں دیں, نہیں ہے تو نہ خود کریں اور نہ اس کو آگے کسی کی طرف لے کے جائیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب
2: الیک. مرض کی قسمیں ہیں. پہلے قسم کی ایسی مرض ہے جو تھوڑا سا نزلہ ہے, بخار ہے, سر کا درد ہے, اور ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بہتر ہے, واجب نہیں ہے. مریض کے لیے مرض عذر شرعی ہے, چاہے تھوڑا سا بخار کیوں نہ ہو. مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, لیکن قضا فرض ہے بعد میں. اگر تھوڑا سا زکام ہے, نزلہ ہے, سر کا درد ہے, تو ایسا شخص ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے, اور کیونکہ اس کی تکلیف معمولی سی ہے اور وہ اس پہ طاقت بھی رکھتا ہے, وہ تھوڑا سا نزلہ, زکام, بخار, سر کا درد ہو ہی جاتا ہے, تو اس کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے. دوسری قسم کی بیماری ایسے بیماری ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے, تو ایسے شخص کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے اب افطاری کرنا فرض ہے, وہ عذر شرعی اس کے پاس ہے, لیکن بعد میں قضا فرض ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ بیمار ہے اور وہ بیمار پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. یاد رکھیں, مستحب اس کے لیے جس کی بیماری کم ہو, تھوڑی سی تکلیف ہو. اور ایسے شخص پر روزہ بھی حرام ہے. بتائیں, جو شدید بیمار ہو اور ڈاکٹر سے منع کر روزہ نہ رکھیں, اب ایک شخص 104 پہ بخار ہے, شدید بیماری ہے, اور وہ بیماری سے لرز, بخار سے لرز رہا ہے, اور اس کو ویسے بھی جسم کے اندر فلوئڈز کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے, بخار کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں, اس کو پانی کی سخت ضرورت ہے, وہ روزہ رکھتا ہے اس شدید بخار کی صورت میں, اس کے لیے جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے نفس کو ہلاک میں مت ڈالو. تیسری قسم کی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی مریض, اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا. ایسے مجھے مرض ہے, نعوذ باللہ, کسی کو کوئی کینسر کی بیماری ہے, اللہ تعالیٰ ہر مومن, ہر مسلمان مریض کو تندرستی عطا فرمائے, اور ہر مرض سے, ہر مجھے مرض سے نجات عطا فرمائے, اور شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. اگر کوئی ایسی مجھے مرض ہو جو لا قابل علاج ہے اور وہ مرض بڑھتی جا رہی ہے, تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, وہ روزہ نہ رکھے, لیکن ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ بھی اس طریقے سے اگر کوئی موذی مرض ہوتی تو وہ یہ فتویٰ دیتے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. اور بڑھاپا, بڑھاپا بھی اس میں شامل ہوتا ہے, کیونکہ جو انسان عمر رسیدگی کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, تو ایسے شخص جو ہے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. 30 دن ہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1.5 کلو چاول یا گندم جو ہیں, چاہے وہ پکا کے دے دے, اس کی مرضی ہے. اگر کم مقدار میں پکتا ہے, ظاہر اب ایک بندہ 1.5 کلو چاول تو نہیں کھائے گا نا, اگر پکا کے دیتا ہے تو پھر وہ 30 مسکینوں کو بلا کے ایک وقت میں بھی کھلا سکتا ہے, رمضان سے پہلے بھی کھلا سکتا ہے, رمضان کے بعد بھی کھلا سکتا ہے. لیکن بہتر ہے جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کرتے تھے, جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو رمضان کی ابتدا میں ہی 30 مسکینوں کو جمع کر لیتے اور ان کو کھانا کھلا دیتے. تو علماء یہ فرماتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا بھی ایک مرض ہے, اسی طریقے سے موذی بیماری بھی ایک مرض ہوتی ہے جس میں کوئی شخص تندرست نہیں ہو سکتا, تو ایسا شخص ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد, تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صاحب العثيمين رحمه الله تفسير شرح درس جاري ہے. آج کی نشست میں ایک نئی سورت سے درس کا آغاز کرتے ہیں, سورة قریش کی تفسیر. ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے سبب إلافهم رحلة الشتاء والصيف، انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب. فليعبدوا رب هذا البيت، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے انہیں کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا خوف میں. فضلت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البسملۃ تقدم الکلام علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. فرماتے ہیں هذه السورۃ لها صلۃ بالسورۃ التي قبلها، اس سورۃ کا تعلق اس سے پہلے سورۃ سے، یعنی سورۃ الفیل سے ہے. اذ ان السورۃ التي قبلها فيه بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل. اس سے پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی منت اور احسان کا اہل مکہ پر، اصحاب الفیل کے تعلق سے، اور جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة، جن لوگوں نے مکہ کو، مکہ میں اللہ کے گھر کعبے کے خاتمے کا عزم کیا تھا اور قصد کیا تھا. فبین اللہ فی هذه السورۃ نعمة اخرى، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دوسری نعمت کا ذکر فرمایا ہے. فبین اللہ فی هذه السورۃ نعمة اخرى کبیرۃ على اہل مکہ، جو بہت بڑی نعمت اہل مکہ کے لیے، على قریش، قریش پر خصوصی طور پہ، وهي إلافهم مرتين في السنة، کہ وہ دو مرتبہ سال میں سفر کرتے تھے اور اس سفر سے انس خوشی محسوس کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مرة في الصيف ومرة في الشتاء، ایک سفر جو ہے وہ سردیوں میں کرتے، گرمیوں میں، دوسرا سفر سردیوں میں کرتے تھے. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، والإلاف بمعنى الجمع والضم، إلاف كمعنى هي جمع والضم کرنا کسی چیز کو. اما في الشتاء فتجهون نحو اليمن، سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے. للمحصولات الزراعية فيه، کیونکہ جو زرعی محصولات ہیں، کاشتکاری جو ہوئے، وہ سردیوں میں یمن میں بہت زیادہ بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے موسم کے اعتبار سے. ولأن الجو مناسب، اور موسم بھی مناسب ہوتا ہے سفر کرنے کے لیے. وأما في الصيف فتجهون إلى الشام، گرمیوں میں رخ کرتے اپنا شام کی طرف. لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها، کیونکہ غالباً جو پھلوں کی تجارت ہے اور باقی جو چیزیں پھلوں کی طرح جو پودے وغیرہ ہیں، تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد، وہ شام میں، شام کے رخ کرتے گرمیوں میں، جو یعنی صحیح موسم کی مناسبت سے ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سردی اور گرمی، سردیوں میں آپ جب نور کی طرف جاتے ہو سردی اور بڑھ جاتی ہے، اور آپ جیسے ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں، اکویٹر کی طرف جاتے ہیں، تو گرمی اور بڑھ جاتی ہے. تو سردیوں میں سفر یمن کی طرف کرتے تاکہ موسم برقرار رہے، گرمی میں سفر کرتے شام کی طرف. ایک تو تجارت میں مزید فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے سفر کرنے میں، کہ موسم ان کے لیے برابر رہتے ہیں تقریباً. تو یہ معروف تھا قریش کے تاجروں کے تعلق سے جزیر عرب میں، کہ وہ سال میں دو سفر کرتے تجارت کے لیے، یمن اور شام، اور بیچ میں مکہ جو ہے، تو یہ تجارت کا ایک راستہ ہوا کرتا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فہی نعمۃ من اللہ سبحانہ وتعالی علی قریش فی ہاتین الرحلتین، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے اور منت ہے قریش پر ان دو سفروں سے. لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة. لأن التجارة سينكو بہت سارے فائدے ہوتے تھے اور بہت سارے یعنی تجارتی فائدہ بھی مالی فائدہ بھی ہوتے تھے اس تجارت سے. امرهم الله ان يعبدوا رب هذا البيت، بس اللہ تعالیٰ ان کو

وبيه أي فبسبب هاتين الرحلتين إن دونو تفرنكي سبب ليعبدوا رب هذا البيت لبلا تنقل دو سفر من السر فرمائي هي آسانی سے وہ سفر کرتے جبکہ جزیر عرب میں ہر طرف لوٹ مار ہوتی لیکن قریش آسانی سے سفر کرتے سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی اور یہ بڑی نعمت تھی ان پر تو کو اس نعمت کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس گھر کے رب کی جس کی رکھوالی کیا کرتے تھے اور اللہ کے گھر یعنی مکہ میں رہتے تھے. أو أن تكون فاء التفريع يا فاء التفريع كبهوتيه وإن كان فهي مبنية على ما سبق كوي بفاهو كوي قسم كيو لكن اس کا تعلق جو ہے جوڑنا ہے پچھلے جملے کو اگلے جملے سے. أي فبهذه النعمة العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله إن عظيم نعمته كسبب ان کو چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے يعني عبادت تو کیا کرتے تھے لیکن توحید نہیں تھی, عبادت حق ادا نہیں کیا جا رہا تھا. اور سب سے بڑی ناشکری جو ہے نا وہ شرک ہے. تو ان کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے توحید کا راستہ اپناتے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اے فبهذه النعم العظیمہ ان عظیم نعمتوں کے سبب یجب علیہم ان یعبدوا اللہ ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی توحید کی بنیاد پر. اچھا عبادت کی ہے عبادت ہوتی ہے التذلل للہ عز و جل محبت و تعظیم, اسے انڈر لائن کر لیں. عبادت کی تعریف ہے, عبادت کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تذلل ہے محبت و تعظیم, محبت و تعظیم کرتے ہوئے يتعبد الانسان للہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے. يتذلل له بالسمع والطاعة پر سر خم کر کے اپنے رب کی فرما برداری کرے سمع اور طاعت سے. فإذا بلغه عن الله ورسوله امر, اگر کوئی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی امر یا کوئی حکم, قال سمعنا واطعنا, تو مومن ہمیشہ کہتا ہے سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اس کو قبول بھی کرے فرما بداری بھی کی ہے. وَإِذَا بَلَغَهُ خَبَرٌ, اور اگر کوئی خبر پہنچتی ہے اسے, قَالَ سَمِعْنَا وَآمَنَّا, ہم نے سنا ہے اور اس پر یعنی اس خبر پر ایمان لائے ہیں. عَلَى وَجْهِ الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ, اور یہ سب محبت اور تعظیم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. فَبِالْمَحَبَّةِ يَقُومُ الْإِنسَانُ بِفِعْلِ الْأَوَامِرِ, محبت سے انسان جو ہے وہ آسانی سے یعنی احکام کی تعمیل کرتا ہے, اوامر کی تعمیل کرتا رہتا ہے. وبالتعظیم يترك النواهي, اور تعظیم سے جو نواہی جن سے روکا گیا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے, ترک کر دیتا ہے. خوفا من هذا العظيم عز وجل, اس عظیم رب کے ڈر کی وجہ سے جل شانہ. هذا معنى من معاني العباده, یہ عبادت کے معانی میں سے ایک معنی ہے. وتطلق العبادة على نفس متعبد به, والعبادة چیز کو عبادت کے طور پہ یعنی کیا جا رہا ہے اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے. وقد حدد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اور اس عبادت کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے, جو حد بیان کی ہے بهذا المعنى, اس معنی سے یعنی جس کو بطور عبادت کیا جا رہا ہے, فقال ان العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اس کو انڈرلائن کریں, یہ بھی عبادت کا معنی ہے. عبادت کا معنی ایک یہ ہے کہ عبادت خود کیا چیز ہے, التذلل لله محبة وتعظيما, تذلل ہے سمع اور طاعت ہے, محبت کرتے اور رب کے تعظیم کرتے ہوئے. اور دوسرا معنی عبادت کا دوسری تعریف جو عبادت کی جا رہی ہے اس اعتبار سے وہ ہے کیا. اسم جامع, شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے اسم جامع ہے کس چیز کا, لکل ما يحبه الله ويرضاه, ہر اس چیز جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے اور اسے راضی ہو جاتے.

0: من الأقوال والأعمال، جاهي أقواله يا أعماله الظاهرة والباطنة، جاهي الظاهر يا باطنه، هي عبادته. ظاهر من نماز اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، عبادت ہے. باطن میں خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، سب عبادات ہیں، اللہ سب سے راضی ہوتا ہے اور پسند بھی فرماتا ہے. اقوال قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ اقوال ہیں. اور باطنی اقوال کیا ہیں؟ اقرار ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عبادات ہیں، اور یہ سارے کے سارے عبادات ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے اور انہیں پسند بھی فرماتا ہے. وقوله رب هذا البيت، یعنی به الكعبة المعظمة. بیت سے کیا مراد ہے؟ الكعبة المعظمة. وقد اضافه الله تعالى الى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، سورة الحج آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا اضافہ اپنی طرف فرمایا ہے. یہاں پر اسم اشارہ سے رب هذا البيت، لیکن دوسری صورت سورة حج میں آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا اضافہ اپنی طرف کیا ہے، نسبت اپنی طرف بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، اور پاک کرو میرے گھر کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے اور قائم لوگوں کے لیے رکوع اور سجدہ کی حالت میں، نمازیوں کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہن اضاف ربوبیتہ الیہ قال رب هذا البيت، وإضافة ربوبیت الیہ على سبیل التشریف والتعظیم، تشریف والتعظیم کے لیے نسبت ہوتی ہے. طاہر بیت للطائفین، اضاف اللہ البيت الیہ تشریف وتعظیما، اور گھر کو اپنی طرف منسوب اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اضافہ کیا ہے اس گھر کے تشریف اور تعظیم کے لیے. اذن خصص البيت بربوبية مرة وإضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما، تخصيص ہے اس گھر کی ربوبیت سے ایک آیت میں، دوسرے میں اضافہ ہے، نسبت ہے اپنی طرف، اس گھر کے شرف اور عظمت بیان کرنا مقصود ہے. وفي آیت ثانیہ، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها، وبعدها قال وله كل شيء. ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا انما امرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ میں یہ حکم دیا گیا کہ میں صرف ان اعبد، ان اعبد کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلده اس شہر کے رب کی، الذي حرمها جس اللہ تعالیٰ نے حرام قرار فرمایا، یعنی حرم مکہ جو ہے. وبعدها قال، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نے فرمایا وله كل شيء، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اس آیت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں احتراز من ان يتوهم واهم بانه رب البلدة وحدها، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات، یہ گمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف اس شہر کا رب ہے بس، باقی کسی چیز کا رب نہیں ہے. تو اس لیے اس کا جواب دیا ہے فوراً وله كل شيء، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. ولكل مقام صيغة مناسبة، اور ہر مقام کا اپنا مناسب صیغہ ہوتا ہے، انداز بیان ہوتا ہے. ففي قوله اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، سورة النمل آیت نمبر 91 میں، 91 میں مناسبة بیان عموم ملک ہی، اس میں مناسبت ہے کہ عموم ملک بیان مقصود ہے. لئلا يدعي المشركون انه رب انه رب للبلده فقط، تاك مشرك انا كه اي محمد تیرا رب تو صرف اس شہر کا رب ہے بس، باقی تو رب کسی چیز کا نہیں ہے. تو اس کے جواب کے لیے رب کے ساتھ، گھر کے ساتھ کل شے کا ذکر بھی آگیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے. اما هنا فالمقام مقام تعظیم للبيت فمناسب ذكره وحده، وسورة قريش میں صرف گھر کا ذکر ہے، رب هذا البيت، تو ہر چیز رب نہیں ہے کیا؟ رب تو ہر چیز کا ہے. تو یہاں پر ہر چیز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر گھر کی تعظیم مقصود ہے، وہ گھر کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس یعنی خوبصورت اور پیارے ارشاد میں یعنی فرمایا، جیسے سورۃ النمل کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَهُ كُلِّ شَيْءٍ، کیونکہ یہاں پر گھر کی تعظیم مقصود ہے. اور قریش بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر جو معظم گھر، وہ خود بھی تعظیم کرتے تھے لیکن اپنے طور طریقے سے جیسے کہ وہ خود چاہتے تھے، شرک کے ساتھ. یعنی رب هذا البيت میں اللہ تعالیٰ کا گھر عظیم گھر ہے، شرف والا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت قرآن مجید میں بیان فرمائی مختلف انداز سے. یہ شرف ہی کافی اس گھر کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. بیتی میرا گھر ہے، بیت اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ شرف ہی کافی اس کے لیے. اور یہ جو اضافہ ہے، جو نسبت ہے، اضافت الاعیان ہے، اوصاف نہیں ہے. نسبت دو قسم کی ہے، اضافت الاوصاف اللہ تعالیٰ کی صفات کا اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ید اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ید صفہ ہے، بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر گھر صفت نہیں ہے کیونکہ گھر ایک الگ سی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سے جدا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی صفت نہیں ہے، ذات سے تعلق نہیں ہے، صرف نسبت کے اعتبار سے تعلق ہے. ہاتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو یہ نسبت دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن جو وصف ہے وہ وصف رہے گا اللہ تعالیٰ کا، اور جو اعیان ہے وہ الگ سے اعیان رہیں گے، لیکن نسبت اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے اور لوگوں کو یہ بھی خبر مل جائے کہ جس کو طرف کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس چیز کی عظمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے اور ہم نے بھی اس کی تعظیم کرنی ہے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. شخص فرماتے ہیں الذی، هذا صفۃ للرب، یہ صفۃ رب کی صفت ہے. اذن فمحله النصب، تو اس کا محل نصب ہے. ولہذا یحسن ان تقف فتقول فليعبد رب هذا البيت ثم تقول الذي اطعمهم. سورة قریش کی تلاوت کرتے ہوئے کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں پہ وقف ہونا چاہیے، بغیر وقف پڑھ لیتے ہیں تو معنی میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یوں پڑھنا چاہیے، الذي اطعمهم من جوع فليعبد رب هذا البيت، پھر یہاں پہ وقف ہے، پھر الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فرق ہے دونوں میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لانك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي اطعمهم لظن السامع ان الذي صفه للبيت، کہ الذي جو ہے وہ بیت کے گھر کی صفت ہے، نہ کہ اللہ تعالی کی صفت ہے. وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى، یہ معنی بعید، معنی میں استقامت بھی نہیں ہوتی، سیدھا معنی نہیں ہوتا. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، بين الله نعمته عليهم، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بیان فرما رہے ہیں قریش پر. النعمت الظاہرۃ والباطن، ظاہری اور باطنی دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہے اس آیت کریمہ میں. واطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في امر باطن وهو الطعام الذي ياكلونه، بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا جو ہے یہ ہلاکت سے نجات کا ایک ذریعہ ہے، اور کھانے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے اور اسے توانائی اور تندرستی مل جاتی ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے جو انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے پھر ہلاکت کا بھی امکان ہوتا ہے. شخص فرماتے ہیں یہ ہلاکت جو ہے فی امر باطن، بھوک کا تعلق، یعنی بھوک آپ کو نظر نہیں آتی، بھوک آپ محسوس کرتے ہیں، تو امر باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس باطن جو ان کی ضرورت تھی اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے، یعنی اپنی اس کھانے کی نعمت سے میسر فرمایا. وہ الطعام الذي ياكلونه، جو وہ کھانا جو وہ کھاتے تھے. دوسری نعمت جو ظاہر، وآمنهم من خوف، وقاية من الخوف في الامر الظاہر، کہ خوف سے اور جو ڈر تھا ظاہر امر میں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے. لأن الخوف ظاہر، کیونکہ خوف جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے انسان کے چہرے پر، انسان کے ڈر جو ہے اس کی حالت جو ہے بگڑ جاتا، دشمن کو دیکھ کر یا دشمن کے حملے سے انسان ڈر رہتا ہے اور دشمن پتہ چلتا ہے کہ فلان جو ہے ڈرا ہوا ہے. اذا كانت البلاد محوطة بالعدو، اگر شہر جو ہے وہ دشمن हमले से घिरा हुआ हो, वखाफ अहलुहा वमतनउ अन अलखुरूज, और उसके जो लोग हैं जो शहर वाले हैं डर जाते हैं और अपने घरों से शहर से नहीं निकलते डर के मारे, वबक़ूफ़ी मलाजी, वो अपनी जगहों पर वो बाकी रहें, फ़ज़क्कर हम अल्लाह बिहाज़ निअमत, तो अल्लाह ताला ने उनको इस नेमत याद दहानी का इस आयत में, वो आमनहुम मिन खौफ, और उनको खौफ से या खौफ की हालत में अमन मैसर फरमाया। आमन मकान फिल अर्ज़ हुआ मक्का, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा अमन वाली जगह जो वो मक्का है, ولذلك يقطع شجرها, इसलिए मक्का की सरजमीन में दरख्त नहीं काटे जाते, वला हश हशीश, इसको जो पौधे वो भी नहीं काटे जाते, यहाँ तक घास है उसको भी नहीं काटा जाता, वला तुलतकत साकततुहा, और लुकता जो है जो चीज़ गिरी पड़ी होती वो भी नहीं उठाई जाती, वला उसाद उसाइदुहा, और ना ही मक्के के हदूद के अंदर शिकार किया जाता है, वला यसफकु फीहा दमुन, और कोई भी खून रेज़ मक्का के अंदर नहीं होती हदूद हरम में, वहाज़ खसास ला तूजुदु इल्ला फिल बिलाद ला तूजुदु फी बिलाद उखरा हत्ता अल मदीना, ये जो खसाइस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मक्का में है, किसी और जगह पर है, यहाँ तक मदीना में भी नहीं है। हम कहते हैं अल हरमैन शरीफ़ैन, हरम दो, मक्का का हरम है, मदीना का भी हरम है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मक्का में अल्लाह ताला का घर है, सबसे अज़ीम जगह है इस ज़मीन पर, और सबसे अमन वाली जगह है इस ज़मीन पर। जो खसाइस बयान किए गए वो ख़ास मक्का के लिए हैं, जैसा फरमाते हैं पूरी दुनिया में आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी जिसमें यह खसास और यह खूबियाँ हों, यहाँ तक कि मदीना तैयबा में भी नहीं, ऐसा फरमाते हैं हत्ता अल-मदीना मुहर्रमतुन वला हरमुन, जबकि मदीना भी हरम है, लेकिन हरम दून हरम मक्का बिकथीर, लेकिन जो हुरमत मदीना की मक्का की हुरमत से बहुत कम है। حرم مكة لا يمكن أن يأتيها أحد من المسلمين لم يأتيها ولا مرة إلا محرما, حرم مكة के लिए إحرام لازمي होता है, जब इंसान जाना चाहता है कम से कम तो उम्र तो कर, إحرام तो لازمي होता है जब वो उम्र के लिए जाता है, ولا مدينة ليس كذلك, مدينة में ये मामला नहीं कि إحرام पहने का जाना لازمي नहीं, مدينة طيبة में حرم مكة يحرم حشيش وشجر مطلقا, حرم مكة में درخت पौधे काटना मुतलकन हराम है, जायज़ नहीं, अम्मा वम हरम मदीना फ़रख़ुस फ़ी बाद शजर ही लहर्थ व नहवी, देखें मदीना में बाज़ जो दरख्त वगैरह काश्तकारी के लिए उनका काटना जो है वो जायज़ है, सैद मक्का हराम वफ़ी ही जजा, मक्का का जो शिकार है वो हराम, उसमें उसका जजा भी है, अगर कोई मक्का के हदूद के अंदर कोई शिकार करता है तो उसका फिर उसके जजा भी है और उसका बदला भी देना होता है जो शिकार उसने किया है, वो सैद मदीना ليس فيه الجزاء, और मक्का के और मदीना के जो शिकार उस पर कोई बदला कोई जजा नहीं है, فأعظم مكان آمن هو مكة, सबसे बड़ी जगह अमन वाली जो मक्का है, حتى الأشجار آمنة فيها, यहाँ तक कि दरख्त भी सिर्फ इंसान नहीं दरख्त भी अमन में है, सुभान अल्लाह, وحتى الصيود آمنة, यहाँ तक कि जानवर जिनका शिकार किया जाता है वो भी अमन में होते हैं कि उनका शिकार करना मना होता है, ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكان حتى البهائم التي ليست صيودا تحرم, अगर अल्लाह ताला की करम ना होता या आसानी ना होती बंदों पर तो जो जानवर कुर्बानी के लिए ज़बह होते वो भी हराम होते मक्का में جو شكار نہیں ہے, لكن الله تعالى رحم العباد واذن لهم ان يذبحوا وينحروا في هذا المكان, اللہ تعالی کی خاص نعمت ہے خاص رحمت اپنے بندوں پر کیونکہ اجازت دی گئی ہے کہ مکہ کے شہر میں قربانی کرنا جائز ہے, وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله, اور اس نعمت کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اپنے اس فرمان میں, أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم إلى آخر آية سورة عنكبوت آية نمبر 67 من الله تعالى كإرشاد سورة العنكبوت من أولم يروا كي لوگ نہیں دیکھتے أن جعلنا حرما آمنا كي ہم نے حرم امن والا حرم بنایا ہے, وتخطف ناس من حولهم جبکہ لوگ اچکلے جاتے ہیں ان کے ارد گرد جو ہے بد امنی چھائی ہوئی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، لیکن ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے جو حرم ہے اسے ہم نے امن والا بنایا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی افلا یشکرون اللہ علی ہذا، کیا وہ اللہ کا شکر اس نما پر نہیں کرتے؟ فہذہ سورۃ کلھا تذکر لقریش بما انعم اللہ علیہم فی ھذا البیت العظیم، اس مکمل صورت میں قریش کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ان کو نصیحت ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں اس گھر کے عظمت کے تعلق سے۔ وفی الامن من الخوف وفی الاطعام من الجوع، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک کی حالت میں کھانا اور خوف کی حالت میں جو ہے امن، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائی ہے قریش کے لیے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی شخص یہ کہے ما واجب قریش نحو هذه النعمة، قریش پر کیا واجب ہے یا کیا واجب تھا اس نعمت کے تعلق سے؟ وَكَذَلِكَ مَا وَاجِبُ مَنْ حَلَّ فِي مَكَّةَ الْآنَ مِنْ قُرَيْشُ أَوْ غَيْرِهِمْ، اور ہر اس شخص پر کیا فرض ہے، کیا واجب ہے جو مکہ میں رہتے ہیں آج بھی، چاہے قریش میں سے ہو یا قریش کے علاوہ کوئی بھی مکہ میں رہنے والا ہو؟ بڑا پیارا سوال اور پیارا جواب ہے، وہ خصوص طور پر جو اہل مکہ ہیں وہ سن لیں۔ شاہ صاحب فرماتے قلنا، ہم یہ کہتے ہیں جواب میں، الجواب الشکر للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے۔ کیسے کرنا؟ بالقیام بطاعته، اللہ کی فرم برداری سے۔ وہ کیسے؟ بامتثال امره واجتناب نهيه، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے سے اور جس چیز سے روکے منع کیا ہے اسے اجتناب کرنے سے۔ ولهذا اذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على اهله اكثر من الخطر على غيرهم، اگر نافرمانیاں حرم میں زیادہ ہو جائیں تو اہل مکہ پر جو خطرہ ہے وہ دوسروں سے، جو مکہ سے باہر جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان سے بڑھ کر اہل مکہ پر خطرہ ہے۔ لأن المعصية في مكان فاضل اعظم معصية في مكان مفضول، کیونکہ اللہ کے نافرمانی کسی فضیلت والی جگہ پر اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کسی کم فضیلت والی جگہ میں۔ ولہذا قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ومن يرد فيه بالحاد من ظلم نذقه من عذاب اليم، سورۃ الحج آیت نمبر 25 میں۔ اسے انڈر لکھے، بڑی پیاری بات ہے وہ، بڑی خطرناک ہے واللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ومن يرد فيه بالحاد، جو میں صرف ارادہ کرتا ہے الحاد کا، فساد کرنے کا حدود حرم میں، بالحاد بظلم، ظلم کرنے سے، نذقه من عذاب اليم، اسے عذاب الیم کا مزہ چکھائیں گے۔ صرف ارادہ کیا ہے، ابھی کیا نہیں ہے، ظلم نہیں کیا، فساد نہیں کیا، الحاد نہیں کیا حرم میں، صرف ارادہ کیا ہے، یہ ارادہ بھی جرم ہے، اس ارادہ کی اس کو سزا ملے گی، عذاب علیم ہے اس کے لیے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں فتوعد اللہ تعالی من اراد فیہ، ای من ہم فیہ بالحاد، جس نے صرف ارادہ کیا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی ہے اور اس نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پر حرم میں کوئی الحاد کروں یا کوئی فساد برپا کروں، فضلا عمن الحد، جائے کہ کوئی شخص وہاں پہ الحاد کرتا ہے، صرف اس شخص نے صرف ارادہ کیا، فالواجب علی المرء ان یذکر نعمت اللہ علیہ فی کل مکان، بندے پر یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیشہ یاد کرتے رہے، اس کا ذکر کرتے رہے۔ لا فی مکہ تفحص، صرف مکہ میں نہیں، اہل مکہ پر یعنی خصوصی طور پر ان کو اس خطرے کو اچھی طرح جان لینا چاہیے، جو نافرمانی حدود حرم میں ہوتی ہے وہ ویسے نہیں جو حدود حرم کے باہر ہوتی ہے۔ نافرمانی تو نافرمانی ہوتی ہے ہر جگہ پہ، جائز نہیں ہے، اور اس کے وعید بھی موجود ہے نافرمانی کی، لیکن حرم کے اندر نافرمانی کی وعید کچھ اور ہے۔ ایک تو صرف ارادہ کرنے سے ہی عذاب علیم کی وعید آئی ہے، اور پھر جو الحاد وہاں پہ کرتا ہے، اگر ارادہ سے عذاب علیم ہے تو الحاد کرنے والے سے، ظلم کرنے والے سے، حدود حرم کے ظلم کرنے والے سے پھر کیا ہم بات کر سکتے ہیں، اس کا عذاب علیم کیسا ہوگا؟ یعنی بعض سلف سے ثابت ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج کے لیے آتے تو دو کیمپ لگاتے ہیں، حدود حرم کے اندر، دوسرا حدود حرم کے باہر. اگر کسی غلام سے یا خادم سے کوئی غلطی ہوتی تو سزا یا ڈانٹ ڈپٹ جو حرم باہر لے جاتے وہاں پر جا کے بات کرتے، اس ڈر سے کہیں کوئی ظلم نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، اگرچہ حق میں بھی ہوتے. اب غلطی ہو گئی، سزا دینی ہے یا ڈانٹنا ہے، کچھ کہنا ہے، حدود حرم کے اندر نہیں. کیوں؟ ڈر ہے. اگر صرف ارادہ ہے ظلم کرنے کا حدود حرم میں، اس کے لیے عذاب علیم ہے. اگر صحابی ظلم نہیں کرتے سبحان اللہ، لیکن بشر ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ بات کرنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، بات کرنے میں کچھ ظلم ہو جائے، اس کی غلطی سے زیادہ کوئی اس کو سنایا جائے، کچھ کہا جائے. دیکھیں جب ہم کسی سزا دیتے ہیں، کیا اس کے جرم کے برابر دیتے ہیں 100%؟ یا اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی ہماری سختی تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتی ہے نا. حدود حرم میں نہیں ہونا چاہیے یہ، سبحان اللہ. جو وہاں پر رہ کر نافرمانیاں کرتے ہیں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، سود اور دیگر محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، دیکھیں اگر ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 100,000 کے برابر ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک جرم کے جو ہے یا ایک گناہ جو ہے وہ 100,000 کے برابر، یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن اللہ سے ڈرنا تو چاہیے. جب اتنی عظیم یعنی انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا کہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں 100,000 اجر آپ کو ملتا ہے، تو پھر ہمیں شرم آنی چاہیے. کم سے کم اللہ کے گھر، اس عظیم حرم کے اندر تو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے نا. اور بہترین موقع اہل مکہ کا، کوئی شخص کہتے کہ تربیت، فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے کی اور محرمات سے اجتناب کرنے کی اگر تربیت، کوئی ٹریننگ لینا چاہتے وہ مکہ میں ہونی چاہیے تھی نا. جب حدود حرم میں گناہ بھی دگنے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے گناہوں سے، اور جب انسان اپنی تربیت کر لیتا ہے گناہ سے رکنے کی، تو باہر بھی پھر وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے باہر بھی. لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ حدود حرم کے باہر ہیں، اندر ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کبھی ہم نے کوئی فرق محسوس کیا ہے؟ ہونا چاہیے. ہم بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں حدود حرم سے پہلے، اور حدود حرم کے اندر سے فرق ہونا چاہیے کہ بچوں کے ڈانٹنے میں کہیں ظلم نہ ہو جانا، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سختی کرنے میں، ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کے چلتے چلتے حرم سے باہر بھی جھگڑا، اندر بھی جھگڑا، اور گالی گلوئی پر بات کہاں تک چلی گئی ہے یار؟ حدود حرم میں یار کچھ تو شرم کرو، کہاں پہ آئے ہو تم؟ یہاں پر ارادہ کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، کہ ظلم کا ارادہ نہیں کر سکتے آپ. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. پیاری یہاں پہ شیخ صاحب نے رحمہ اللہ نے پیاری بات فرمائی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فبلادنا وللہ الحمد اليوم من امن بلاد العالم. شیخ صاحب ہمارا ملک یعنی سعودی عرب جو ہے دنیا کے سب سے بڑے امن والے ملکوں میں سے ایک ملک ہے. وہی من اشد بلاد العالم رغدا وعیشا الحمد للہ. یہاں پر یعنی فروانی کھانے پینے کی اور روزگار کی اور باقی جو یعنی دنیاوی امور ہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اطعمنا اللہ تعالی من الجوع، اللہ تعالی نے ہمیں بھوک میں کھلایا. وآمننا من الخوف، اور ہمیں خوف میں اللہ تعالی امن بخشا ہے. فعلینا ان نشکر هذه النعمه، تو ہمیں ہم سب کو مل کر اللہ تعالی کی اس نعمت کا شکر کرنا ہے. وان نتعاون على البر والتقوى، اور ایک دوسرے سے تعاون کی مدد کرنی بر و تقوی کے امور میں. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، اور امر بالمعروف والنهي عن المنکر میں ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے، مدد کرنی ہے. وعلى الدعوة الى الله على بصيرة وتأني وتثبت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، توحید و سنت کی طرف دعوت دینی ہے. على بصيرة وتأني وتثبت، بصيرة تأني جلد بازی نہیں، برد بازی سے احتگی سے. وتثبت اور تثبت سے. وان نكون اخوة متآلفين، اور ہمیں بھائی بھائی رہ کے ایک اس محبت کرتے ہوئے رہنا چاہیے. آنے والی باتیں بہت پیاری باتیں ہیں, ذرا غور سے سنیں شیخ صاحب کیا نصیحت فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں تعاون کریں بر و تقوی پر, امر بالمعروف نہی عن المنکر پر, اور دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت پر بھی ہمیں تعاون کرنا ہے, دعوت بصیرت پر کرنی ہے, اور تأنی و تثبت کے ساتھ دعوت کرنی ہے, اور ہمیں محبت کرنے والے بھائی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھائی بننا چاہیے. والواجب علینا, وہاں پر واجب یہ ہے, ولا سیما علی طلبۃ العلم, خصوصا طلاب علم کے لیے, سن لے طلاب علم کے لیے, بڑی پیاری نصیحت ہے شیخ صاحب کی. فرماتے ہیں اذا اختلفوا فیما بینہم ان یجلسوا للتشاور, اگر اختلاف ان کے بیچ میں ہو جائے تو بیٹھ جائے مشورے کے لیے. ولمناقشۃ الہادیۃ, اور مناقشہ کرے سکون کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ. التي يقصد منها الوصول الى الحق, اور اس مناقشے سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حق طرف پہنچنا ہے, اصل مقصد حق ہے کہ حق کو پا لینا ہے. ومتى تبين الحق للانسان وجب عليه اتباعه, اور جب حق واضح ہو جائے کسی کے لیے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی اتباع کرے. ولا يجوز ان ينتصر لرايه, اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے کے لیے غالب ہونا چاہے یا اپنی بات منوانا چاہے. لأنه ليس مشرعا معصوما, کیونکہ یہ شخص جو ہے کوئی تشریع کرنے والا معصوم نہیں ہے, یعنی کوئی نبی نہیں ہے. حتی یقول ان رأیه هو الصواب, کہ وہ کہے کہ میری بات ہی مانو, میری بات ہی صحیح ہے. وانما ما عداه هو الخطا, اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سب غلط اور خطا ہے. والواجب على الانسان المؤمن, اور مسلمان مؤمن پر جو واجب وہ یہ ہے, مومن انسان پر جو واجب وہ یہ ہے کہ ان یکون کما اراد اللہ منہ, کہ ایسا بنے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, اور درست نہیں ہے کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے. اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں, ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم, کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے بعد ان کا اپنا کوئی اختیار باقی رہے. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا, اور جو نافرمانی کرتا ہے, معصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یقیناً ضل ضلالا مبینا, وہ گمراہ ہوا کھلی گمراہی میں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. یہ واجب ہے, فیصلہ آ گیا, حکم آ گیا, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے اختلاف تھا, فیصلہ سامنے آ گیا ہے, اپنا سر خم کے اسے تسلیم کرو. اختلاف حق کو پانے کے لیے ہوا ہے, طلب علم آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے, جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, اختلاف سے تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, اختلاف کو اختلاف حد تک رکھنا چاہیے. اور پھر مناقشۃ ہادئۃ, پیار محبت سے بیٹھ کر افہام اور تفہیم سے, بھئی یہ دیکھو یہ دلیل ہے, وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے, جب دلائل کی روشنی میں حق واضح ہو جائے اب واجب ہے اس کی پیروی کرنا. جس کو حق واضح ہو گیا, اگر ابھی حق واضح نہیں, اس کو موقع دو یار, اس کو تھوڑا مہلت دو, سوچنے دو, سمجھنے دو. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, یہ نہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا, اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا, بے اللہ کی حکمت نہیں سمجھ آ رہا اس کی. جب متقی ہے, پرہیزگار ہے, سلفی ہے, اور ہمارا اپنا ہی بھائی ہے, ہم اسے جانتے ہیں شروع سے کہ اصحاب الاہواء میں سے نہیں ہے, یعنی بدعت میں سے نہیں ہے, ہمیں حق کو قبول کرتا ہے, یہاں پر آ کے تھوڑا سا وقت درکار ہے, بات سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آ رہی, موقع دو اسے. حسن ظن کہاں چلا گیا ہے, کیوں بدگمانی ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتا بھائی حق کو, ابھی تک مانتا ہے, ہم 20 سال سے اس کو جانتے ہیں اور ابھی آ کے روکا ہے, کہ وجہ ہے نا, کیوں کس کے اخلاص میں شک کرتے ہو, کیوں کسی شخص کی سلفیت پر شک کرتے ہو, اس کے دین پر شک کرتے ہو, اس کے تقوی پر شک کرتے ہو, حسن ظن کہاں پہ ہے. تو طلب علم کو چاہیے کہ ایک ساتھ مل کے رہیں, اختلافات بعض مسائل میں ہو جاتے ہیں, حق کی تلاش کرنا, جستجو یہ لازمی ہے, اور حق کو پانے کے لیے اگر پیار محبت سے بیٹھ کر افہام اور تفہیم سے, یعنی کہ دلیل کو دلیل سے مارنا, نہیں اس طرح نہیں ہوتا, یہ اہل بدعت کا کام ہے, اہل سنت و سلف کا کام نہیں ہے. دلیل کو لیتے ہیں, ٹھکراتے نہیں ہیں, دلیل سامنے آ گئی ہے اور دلیل قرآن و سنت کی روشنی, سلف کے اقوال ہے, دوسرا اقوال بھی موجود ہے, سلف کے اختلافی مسئلہ ہو گیا ہے, اب اس میں کیا کرنا ہے. جس کو اب یہاں پہ تقوی آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کا تقوی کس طرف لے کے جاتا ہے. ایک مسئلہ ہے, سلف کے دو اقوال ہیں, کسی نے اس قول کو لے لیا, وہ بھی ٹھیک ہے، اس وقت وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جن مسائل میں اتفاق سلف، اس میں اختلاف سلف ہی نہیں کرتا، یاد رکھے، جن مسائل میں سلف کا اتفاق ہے سلفی جو ہے وہ ان میں اختلاف نہیں کرتا. عقیدہ کے اصول میں آپ کو دو سلفی میں اختلاف نظر نہیں آئے گا، فروع میں، فروع مسائل میں صحابہ کا اختلاف بھی تھا. اگر ہمارا آج ہو، اگر ہو جاتا ہے، ہونا نہیں چاہیے، اگر ہو جاتا ہے تو کیوں گنجائش نہیں ہے اس اختلاف کی؟ جب قول دو ہیں سلف کے اقوال اس میں، یا ایک سے زیادہ قول ہے، اگر ایک طالب علم ایک قول کو لے لیتا ہے، اس کا تقوی اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے، اور دوسرے جو سلفی ہے طالب علم اس کا تقوی دوسرے قول کی طرف لے کے جاتا ہے، ہم تقلید بات ہے، یہ امام جو ہے میرا امام، اس کی تقلید، یہ عالم میرا عالم، اس کی تقلید میں کرتا ہوں، نہیں. بعض لوگ شک کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسا شخص، اسے اسی کی سننی تھی، ہمیں پتہ تھا، سبحان، پھر وہی حسن ظن کہاں ہے بھائی، یہ اس نے کیا اس کی سننی ہے؟ دلیل واضح ہو گئی ہے، بات ختم نہیں واضح ہوئی ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، سلف کا بھی اختلاف تھا، اگر ہمارا بھی اختلاف ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے، کون سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اگر ہم واقعی سلفی ہیں تو ہمیں ان مسائل کو دیکھنا چاہیے اور سلف کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ آپس میں جھگڑتے جھگڑتے سلفیت سے خارج کر دینا کسی کو، سبحان اللہ. تو طلب علم سے یہی گزارش ہے، شیخ صاحب بڑی پیاری بات یہاں پہ فرمائیے، اللہ کی نعمتیں واللہ بہت زیادہ ہیں، واللہ ہمارے اوپر بہت نعمتیں ہیں، لیکن ناشکری کی سزا بہت سخت ہے، یاد رکھیں. واللہ یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم سب بھائی ہیں، ایک پلیٹ فارم ہمیں جمع کرتا ہے، ایک جگہ پر ہم موجود ہیں، منہج ہمارا ایک ہے الحمدللہ، کوئی بنا ہی دوسرے تیسرے نہیں ہیں، راستہ ہمارا بالکل واضح ہے، کوئی گرد و غبار کو دورت نہیں ہے، صاف ہے، بالکل شفاف ہے. اس کے باوجود بھی اگر کہیں پہ کوئی اختلاف ہو گیا کسی چیز پہ، غلط فہمی ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے جو اصول ہے ان کی طرف واپس لوٹا جاتا ہے. اصول کیا ہے؟ حسن ظن، بدگمانی نہیں کرے اپنے بھائی سے. اگر فون کیا اٹھا، وہ تو فون نہیں اٹھاتا میرا، وہ بھائی بیمار ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، موقع دو اسے، غصے میں ہے تھوڑا موقع دو، غصہ آ جاتا ہے، شیطان کا اپنا کام کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ سلفی جو ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، یار شیطان ہمارے خون میں بھی دوڑتا ہے، سب کے خون میں دوڑتا ہے، تھوڑا وقت دیں، افہام اور تفہیم میں چلیں. اچھا زیادتی ہو جاتی ہے اپنے بھائی سے، صبر کریں، بولے رب کا فصبر، ہم دشمنوں پہ صبر کرتے ہیں، کیا دوستوں سے کے ساتھ صبر نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے پیاروں پر کے ساتھ صبر نہیں کرنا چاہیے کیا؟ سبحان اللہ. اسے میرے بھائیوں اللہ کے لیے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، اختلافات رہیں گے، چھوٹی موٹی بات میں جھگڑے بھی ہوں گے، لیکن ہمیں ایک ساتھ مل کے چلنا چاہیے. جب سلفی ہیں الحمدللہ، سلفیت کے راستے پر چلنے والے ہیں، منہج السلف صرف دعویٰ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ثابت قدمی عطا فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اما کون الانسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين انه باطل فهذا خطأ. اگر کوئی شخص صرف اپنے رائے کے لیے نصرت چاہتا ہے کہ اسی کے بات کی مانی، اور اصرار کرتا ہے کہ اسی کی بات کو مانا جائے جبکہ اسے حق بھی واضح ہو چکا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ باطل پہ ہے اور حق اس نے نہیں قبول کیا ہے، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وهذا من دأب المشركين، یہ تو مشرکین کا طریقہ رہا ہے. الذين ابوا ان يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. وقالوا، اور انہوں نے یہ کہا، ان وجدنا آباءنا على امة وان على آثارهم مهتدون، ہم نے تو اپنے باپوں کو ایک راستے پر دیکھا، ایک طریقے پر دیکھا، اور ہم تو صرف وہی راستہ اپناتے رہیں گے اور انہی کے راستے سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. سورۃ زخرف آیت نمبر 22. تو یہ طریقہ جو ہے حق کو جاننے کے بعد اس کو دھتکار دینا، چھوڑ دینا، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کر دیا تو اپنی بات کو مان لینا یا اپنے بزرگوں کی بات کو مان لینا، جو ہے یہ اہل سنت جماعت، اہل حدیث اور سلفیوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ جو ہے مشرکین کا طریقہ، اہل باطل کا طریقہ، اہل بدعت کا طریقہ ہے. کیونکہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، سچے جی، اہل سنت جماعت سے جن کا تعلق ہے، جو سچے اور پکے مسلمان ہوتے ہیں، جو سلفی ہوتے ہیں، خواہش نفس کو دلائل کی روشنی میں دبا دیتے ہیں، جب دلیل واضح ہو جائے تو بات ختم ہو گئی ہے. خواہش نفس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، کس طریقے سے شریعت کی حدود میں اسے ڈھال دینا ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے، وہ جانتے ہیں. جو اہل ہوا ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہ صرف خواہش نفس کو ہی سب سے آگے کر دیتے ہیں اور شریعت نصوص کو دبا دیتے ہیں. جہاں پر بھی جیسے بھی ان کو کہیں پہ کوئی موقع ملتا ہے، وہ اپنی خواہش نفس کو باہر کر دیتے ہیں اور شریعت کے نصوص جو ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہاں کے بعض وہ دیکھتے کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل خود بنا لیتے ہیں، من گھڑت حدیث لے کے آتے ہیں، ضعیف منسوخ مرجوح روایات لے کے آتے ہیں، یا قرآن مجید کی آیت کی تحریف تعویل کے میں تحریف کر کے اپنی بات کو منوانے کی، صرف اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی پیروی کرنے کے لیے کرتے ہیں. جو اہل حق ہوتے ہیں وہ حق کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں، خود پیچھے چلتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے. خواہش نفس ان کی بھی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ آگے جائے، لیکن نہیں، اسے روکتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، حق کے پیچھے چلنے پر اس کو آمادہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، سابقہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے الحمدللہ یہ معاملات جو ہیں طے ہوتے ہیں. سلفی معصوم نہیں ہوتے میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ معاشرے میں سب سے اچھے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش نفس کو شریعت کے حدود سے آگے نہیں جانے دیتے، اس کے تابع رکھتے ہیں ہمیشہ. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری دعا، نسأل اللہ ان یدیم علی نعمت الاسلام والامن فی الاوطان ویجعلنا اخوة متآلفین علی کتاب اللہ وسنة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، انہو علی کل شیء قدیر. آمین رب العالمین. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح اسماء اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کے شرح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام بیان کرتے ہیں، الکریم اور الاکرم. الکریم اور الاکرم اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں. آج کے درس میں ہم جاننا چاہیں گے، نمبر ایک، ان دو ناموں کی دلیل کیا ہے، نمبر دو، ترجمہ، نمبر تین، معنی، نمبر چار، بعض اہم کریم چیزیں، نمبر پانچ، سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ کی کرامت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اور نمبر چھ، عجیب کرم. ایک عجیب کرم بھی ہے، وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا نام الکریم اور الاکرم، کریم کی دلیل. لفظ کریم جو ہے، یا اللہ تعالیٰ کا نام الکریم جو ہے، قرآن مجید میں تین جگہوں پر اسلام پیارے نام کا ذکر ہوا. پہلے نمبر پہ سورۃ النمل آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. جو شکر کرتا ہے تو اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب غنی ہے، کریم ہے. دوسری آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. بلند ہے اللہ تعالیٰ جو حق بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود اور حق نہیں، وہ رب ہے عرش کا، جو کریم رب ہے. اور اس کی دو قراءات ہیں، رب العرش الکریم ضم کے ساتھ کہ کریم رب کی صفت ہے، یا دوسری قراءت ہے رب العرش الکریم کہ کریم عرش کی صفت ہے، اور دونوں قراءات سلف سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے کہ کریم جو ہے رب کے لیے بھی ہے کہ رب کریم ہے، اور عرش کے لیے بھی کہ عرش بھی کریم ہے. اور تیسری آیت سورة الانفطار آيات نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا نام الاکرم صرف ایک جگہ پر بیان ہوا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة العلق آیت نمبر 3 میں اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب اکرم ہے. ترجمہ کریم اور اکرم کا، کریم کا ترجمہ کرم کرنے والا، صحیح نہیں، بڑا کرم کرنے والا، کیونکہ کریم صیغہ مبالغہ ہے، صیغہ مبالغہ کریم. سلام بڑا کرم کرنے والا، بہت کرم کرنے والا، صرف کرم کرنے والا نہیں. اور اکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا. عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ بڑا بزرگ اور سخی، کریم کے لیے اور اکرم کے لیے سب سے بڑا بزرگ اور سب سے بڑا سخی، کیونکہ کرم کے معنی میں سخاوت کا معنی موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کرم کا کیا معنی ہے، کریم کا کیا معنی ہے، اور پھر اکرم کا کیا معنی ہے. کرم کا معنی صرف سخاوت کی حد تک محدود نہیں، یاد رکھیں. آئیے دیکھتے ہیں کرم کا معنی جو سلف سے ثابت ہے. لفظ کرم جو ہے وہ ایک جامع لفظ ہے جس کے اندر ہر خوبی موجود ہے. جس میں صرف سخاوت مقصود نہیں، سخاوت ایک حصہ ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف یہ معنی نہیں ہے. اہل علم کے مختلف اقوال میں 12 کے قریب ہیں، میں بیان کرتا ہوں. دیکھیں کرم کا معنی کیا ہے. نمبر 1، یہ کہا گیا کہ کرم کا معنی ہے کثیر الخیر والعطاء، جس کی خیر کثیر ہے، بہت زیادہ خیر والا اور بہت زیادہ دینے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سخی. وقیل الدائم بالخیر، یہ بھی کہا گیا جس کا خیر ہمیشہ کے لیے دائم ہے، یعنی کہ وقتی طور پہ کسی کو دیا اور کسی کو محروم کر دیا، نہیں، یا کسی وقتی طور پہ یا محدود وقت کے لیے نہیں، الدائم بالخیر، جس کے خیر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہے. وقیل نمبر 3، یہ بھی کہا گیا الذي له قدر عظيم وشأن كبير، جو بڑی قدر بڑی شان والا ہے اسے بھی کرم والا کہتے ہیں، کریم. وقیل یہ بھی کہا گیا اي منزع عن النقائص والافات، جو ہر عیب سے پاک ہے اسے بھی کریم کہا جاتا ہے. وقیل معناه المكرم المنعم المتفضل، یہ بھی کہا گیا جو مکرم ہے، جو انعام اور فضل والا ہے. وقیل یہ بھی کہا گیا الذي يعطي لا لعوض، جو دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اس لیے دیتا کہ کیوں اسے فائدہ پہنچائے، بغیر فائدہ کے دیتا ہے، اللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں کسی کا وہ. یہ بھی کہا گیا وقیل کرم کے معنی یہ بھی کہا گیا الذي يعطي لغير سبب، جو بغیر سبب کے دے. نمبر 8، یہ بھی کہا گیا وقیل الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، جو محتاج کو بھی دیتا ہے اور بغیر احتیاج کے بھی دیتا ہے، جو محتاج اس کو بھی دیتا ہے. وقیل یہ بھی کہا گیا نمبر 9 الذي اذا وعد وفى، جو جب وعدہ کرتا ہے اس وعدے کی وفا بھی کرتا ہے، وہ کریم، وہ کرم والا ہے. وقیل نمبر 10، یہ بھی کہا گیا الذي ترفع عليه كل حاجة صغيرة او كبيرة، کریم اسے کہتے ہیں جس کی طرف دامن پھیلایا جاتا ہے، جس سے مانگا جاتا ہے ہر چھوٹی اور بڑی چیز. نمبر 11، وقیل الذي لا يضيع من التجا اليه، کریم وہ ہے جو اس کی طرف لوٹتا ہے تو وہ کبھی نقصان نہیں دیتا، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. وقیل فی معنی یہ بھی کہا گیا الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات جو گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. ان میں سے کون سا معنی صحیح ہے؟ سارے کے سارے معنی صحیح ہیں. یہ عربی زبان میں کرم کے یہ سارے معنی ہیں. اگر ہم کہتے کریم وہ ہے جس کی عطا زیادہ ہے, خیر زیادہ ہے, تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جس کی خیر کوئی گن نہیں سکتا, اتنی کثیر ہے کہ کوئی مخلوق میں سے اسے گن نہیں سکتا, اور جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. تو کثیر الخیر و کثیر العطاء, کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے. فہو علی کل شیء قدیر. دیکھیں دنیا میں لوگ ہیں کرم کرنے والے ہیں نا دنیا میں, لیکن ہر چیز پر قادر ہیں کیا؟ نہیں. تو ان کی جو کرم وہ ناقص ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں, اللہ تعالیٰ کریم ہے, جب چاہے جسے چاہے دے, کوئی روک بھی نہ سکے, کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر, وہ عزیز اور مقتدر ہے, غالب ہے اور قدرت والا ہے, اور باقی ساری کائنات مغلوب ہے, محتاج ہے. یہ بھی کہا گیا الدائم بالخیر, جس کی خیر ہمیشہ کے لیے ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے. انسان کی زندگی اگر 60-70 سال کی ہو تو اس کا خیر 60-70 سال تک محدود ہے, جب تک اس کی عمر ہے, اس کے بعد منقطع ہو گیا. ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں جس کا خیر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا خیر جو ہے وہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے, دنیا اور آخرت میں. دنیا میں خیر دیکھیں ہم گن نہیں سکتے, اور آخرت میں یا تو انصاف ہے اور یا فضل و کرم ہے. ظلم تو ہے ہی نہیں نا, کافر کو اگر سزا دیتا ہے یہ بھی کرم ہے, مومن کو اگر جزا دیتا ہے یہ اس سے بھی بڑا کرم ہے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے, جو زندہ ہے اور قائم ہے, قیوم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ, ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہلاک ہو جائے گی صرف سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور جب یہ کہا گیا کہ کریم وہ ہے جس کی شان اور جس کی قدر بلند ہے, بڑی شان والا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی شان ہے پوری کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. اللہ تعالیٰ قدر کا حق جیسے کہ اللہ تعالیٰ قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی گئی, اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے, غالب ہے. اور اگر یہ بھی کہا گیا کہ کریم وہ ہے جو عیب سے پاک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کون سی ذات ہے جو عیب سے پاک ہے؟ دیکھیں انسان مخلوق سخی لوگ ہیں دنیا میں, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی عیب تو ہے. بشریت کا تقاضا ایک عیب ہے, سبحان اللہ, مر جانا بھی ایک عیب ہے. اگر اس کو ہم کمال بھی سمجھیں مخلوق میں, تو دوسرے عیوب بہت ہوتے ہیں. تو ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں جو ہر عیب سے پاک ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے ذرا غور کریں, قرآن میں بعض صورتوں کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ کہتے ہیں المسبحات, وہ صورت جن کا آغاز تسبیح سے ہوتے. تسبیح کا مطلب ہے عیب اور نقص سے پاک کرنا. جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ آسمان میں ہے, اور جو ان کے بیچ میں ہے, پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. یعنی درند اور پرند, یہ پتھر, یہ درخت, یہ فرشتے, یہ جن, یہ ان سارے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے. ایک انسان ایسا ہے مکلف جن اور انس, جس نے کہا اے اللہ تیرا بیٹا ہے, اے اللہ تعالیٰ تیرا شریک بھی ہے. سبحان اللہ, عجب بات ہے. اللہ اس دنیا میں جو بدترین جانور ہے نا, بدترین جانور کتا اور سور, وہ بھی تسبیح کرتا ہے. عجب بات دیکھیں, اور یہ عقل والا انسان شریف اور کریم انسان آگے کہ انسان کیسا کریم ہے, کس نے کریم بنایا انسان کو, اس کریم انسان کو دیکھے, شریف انسان کو دیکھے. کہتے ہیں علی بھی مشکل کشا ہے, غوث بھی حاجت روا ہے. قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہوگا نا, ایک طرف یہ شخص کھڑا ہوگا, دوسری طرف کتا سامنے کھڑا ہوگا, جانور کھڑا ہوگا, اور اس جانور کا ہے جو ہے حساب نہیں ہے, قصاص ہے. اگر جانور نے بھی اس دنیا میں کسی جانور پر ظلم کیا تو اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا, جانور سے بھی لیا جائے گا. اس کے بعد اگر حکم دے گا سارے کے سارے جانور مٹی ہو جائیں گے, اور یہ بدکار اور کافر دیکھ رہا ہوگا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں بھی آج مٹی ہوتا, اس سے پہلے دنیا میں بھی جانور ہوتا, آج میں حساب سے میں بھی بچ جاتا. لیکن اس دن یہ کاش کام آئے گا, اس دن حساب کا دن ہے, عمل کا دن نہیں ہے. عمل کا وقت یہ زندگی ہے, اس کے بعد جو ہی روح نکلتی ہے جسم سے عمل منقطع ہو جاتا ہے. بس الا آپ سلم فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں, صدقہ جاریہ, علم انتفع بھی ہی, کوئی علم چھوڑ کے گیا ہو, یا ولد صالح دعا, یا کوئی ایسا اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. لیکن کافروں کے لیے, بدکاروں کے لیے, مشرکوں کے لیے ان تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. سب سے پہلا سوال ہے ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا, رسول لے کے کیا ہے؟ سارے رسول ایک ہی دعوت لے کے, بنیادی دعوت, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے سے کوئی بھی معبود نہیں ہے تمہارا, ایک معبود برحق. جب اسی میں غلطی ہو گئی تو آگے پھر صدقہ جاریہ کیا کام آئے گا؟ علم منتفع بھی ہی, کون سے چھوڑ کے آئے ہو, کون سے علم, شرک و بدعات و خرافات سے بھرا ہوا, یہ تو حجت ہے تمہارے اوپر, کام نہیں آئے گا. اور اولاد اگر صالح بھی ہے تو دعا نہیں کر سکتے, مشرکوں کے لیے دعا کرنا شرع حرام ہے, جائز نہیں ہے. ارے کتنی عجیب بات ہے, اولاد دعا کے لیے ترستی ہے لیکن دعا نہیں کر سکتی, وجہ کیا ہے؟ کہ اتنی بدعملی کر کے گیا ہے دنیا میں, شرک کا ارتکاب کر, کفر کا ارتکاب کر کے گیا ہے. کرم کے معانی میں سے المنعم المتفضل, جو محسن ہے, انعام کرنے والا ہے, احسان کرنے والا ہے, فضل والا ہے, اس دنیا میں جتنی بڑے خزانے آپ دیکھیں نا, اللہ تعالی کے خزانے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے خزانے جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ زندگی میں ہم نے دیکھے ہیں, بڑے امیر تھے, چوٹی کے امیر تھے, آج زمین پر گرے ہوئے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير, خیر کس کے ہاتھ میں, کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے مخلوق کے ہاتھ کو دیکھا نہ کریں, بعض لوگ دیکھیں مخلوق کے ہاتھ کی طرف, اس ہاتھ سے کیا کتنا کچھ نکلتا ہے. بيدك الخير, بيد کس کے ہاتھ میں خیر ہے؟ اس کائنات کے خالق, اس کائنات کے مالک, پوری دنیا کے خزانے جس کے ہاتھ میں ہیں, جس نے اس غنی کو غنی بنایا اور فقیر کو فقیر بنایا, دونوں کی آزمائش ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, غنی کو غنی بنا اس لیے کہ احسن عمل کرے, احسن عمل کیا کامیاب ہے, برا عمل کیا تو نافرمانی کی تو ناکام ہے. نہ یہ مال کام آیا نہ دولت کام آئی, بلکہ یہ حجت ہوگی, اس نے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. اور فقیر اگر اس آزمائش میں کامیاب ہوا, دنیا سے امیر بھی گیا فقیر بھی گیا, آخرت میں فقیر امیر سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے. اور سال کا عرصہ یہ 365 دن نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے آخرت کے دن بھی, اللہ اعلم کتنی ہے, لیکن غرض یہ فقیر پہلے جائے گا اور یہ غنی میدان محشر میں کھڑا ہے. وہ حالت جب انسان دیکھے گا کہے گا کاش میں زندگی ساری فقیر ہوتا, لیکن پھر کاش کام نہیں آتا نا. اور اس کے اندر نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے فقیر بن جاؤ, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو فقیر ہے اللہ کا شکر ادا کرے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. آزمائش ہے, آزمائش ہے لیبلوکم ایکم احسن عمل, احسن عمل بس ہمارے ذمہ یہ کام ہے, کیا ہمارا عمل احسن ہے. اور دیکھیں یاد رکھیں آزمائش سے ہم سب گزرتے ہیں, ہم سب کو یہ نہ کہ یار میری تو آزمائش ہوتی نہیں. آزمائش کبھی مال کی شکل میں ہوتی ہے, کبھی اولاد کی شکل میں ہوتی ہے, کبھی بیوی کی شکل میں ہوتی ہے, کبھی نوکری

رشتے دار کی شکل میں ہوتی ہے. تو آزمائش ہی آزمائش ہے, کبھی بیماری ہے, کبھی فقر ہے, ساری آزمائش ہے. صحت بھی آزمائش ہے, فراغت بھی آزمائش ہے, آپ کا شغل بھی آزمائش ہے, مصروفیت بھی آزمائش ہے کہ آپ مصروف ہیں, کس چیز میں آپ مصروف ہیں. اگر فارغ ہو تو کس چیز میں فارغ ہیں. الغرض آزمائش ہی آزمائش ہے. اور ہم سب اس راستے سے گزر رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایسا انسان ہے جو صحت مند نہیں ہے یا مریض نہیں ہے؟ صحت بھی آزمائش ہے اور مرض بھی آزمائش ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھئی میں آزمائش سے بالکل دور ہوں, آزمائش ہوتی کیا, مجھے کیا پتا. یہ بھی بڑی آزمائش ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُم مِّن مُّكْرِمٍ, جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دینا اسے کون عزت دے سکتا ہے, اس پر کوئی کرم کرنے والا باقی رہتا ہے؟ کوئی نہیں رہتا. ان اللہ یفعل ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 18. اور معنی میں یہ بھی میں نے کہا تھا, کریم کے معنی میں جو دیتا ہے بغیر کسی عوض کے, بدلے کے بغیر دیتا ہے. ارے بدلے کے لیے تو انسان دیتا ہے نا. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بات آتی ہے یہ شخص میرے بھی کام آ سکتا ہے. آتی ہے کہ نہیں بات بھائی؟ کبھی آج میں اس پر احسان کر رہا ہوں, یہ احسان بدل کبھی تو چکا ہے گا, مجھے میرے اوپر بھی برے وقت آ سکتا ہے. تو سوچ آتی ہے. ہم ایسے ہی, ہم انسان ایسے ہی, بےچارا مسکین ہے, اسے پتہ ہے آج اچھے حالات ہیں کل برے حالات سے مجھے بھی گزرنا پڑے گا. دیتا ہے ذہن میں بدلے کی سوچ آتی ہے. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے بغیر بدلے کے دیتا ہے. سبحان اللہ. کافر کو بھی دیتا ہے, کافر سے کیا بدلہ چاہیے اسے؟ جو کافر ہاتھ اٹھانا جانتا نہیں ہے, جو کہتا ہے اس کائنات کا رب بھی نہیں ہے, جو کہتا ہے اس کائنات کو بس اچانک ہی پیدا ہوئی ہے, ایسی نیچر نے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے. وہ بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ کفر دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے کیا دے رہا ہے؟ سب سے بڑا انعام انسان. انسان لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. کافر کو بھی دیکھیں بلکہ خوبصورتی وہی نظر آتی ہے ظاہرا, یہ نیلی آنکھیں, یہ گولڈن بال جو ہیں, یہ گوری چمڑی جو ہے کہاں نظر آتی ہے؟ بھی ہم تو ان کے نزدیک کالے سمجھے جاتے ہیں نا. یہ بھی آزمائش ہے کہ میں نے تمہیں خوبصورت شکل دی, اس خوبصورت شکل کا تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو مال ہے, دولت ہے, صحت ہے, ساری کے سارے حجت ہے ان کے اوپر. قیامت میں وہ نہیں کہہ سکتے اگر میری شکل اچھی ہوتی تو مجھے یاد آتا کہ میرا رب بھی کوئی ہے, میری شکل بگڑی ہوئی تھی میں کیسے یاد کرتا, میرے پاس پیسے نہیں تو سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا. پیسہ بھی انہیں کے پاس ہے, اچھا موسم بھی انہیں کے پاس ہے, اچھی شکل بھی انہیں کے پاس ہے, اور کفر بھی انہیں کے پاس ہے. حدیث قدسی میں صحیح مسلم کی روایت, بڑی پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی, ذرا غور کریں اے میرے بندے, اس میں سب شامل ہیں, مسلم بھی, کافر بھی, جن بھی, انس بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اے میرے بندے, اگر تمہارا سب سے پہلا اور سب سے آخری اور تمہارے سارے کے سارے انس اور سارے کے سارے جن ایک متقی شخص کے دل اپنا لے, کہ جن کا دل پاک و متقی ہو, میرے خزانے میں, میرے ملک میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دل کہنا متقی بن جائے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملنے والا. یہ تو ہمارا فائدہ ہے. اللہ کو کیا بدلہ ملتا ہے؟ جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ کو ملتا ہے کیا؟ کیا بدلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, مشرک کو بھی دیتا ہے, جو گائے کو سجدہ کرتے اسے بھی دیتا ہے, جو پتھر کو سجدہ کرتا اسے بھی دیتا ہے, جو قبر کو سجدہ کرتا اسے بھی دیتا ہے, اور جو صرف اللہ کو سجدہ کرتا اسے بھی دیتا ہے. یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے دیتا ہے. ایک تو بدلہ ہوتا ہے, اچھا بدلہ تو نہیں سمجھ آ گیا, سبب تو ہونا چاہیے نا. اسلام سبب ہے, ایمان سبب ہے, توحید سبب ہے, اتباع سنت سبب ہے, ہے کہ نہیں؟ اسباب ہے نا, شرعی اسباب ہیں, اچھے اسباب ہیں, سچ بولنا سبب ہے, امانت داری سبب ہے, صلہ رحمی سبب ہے, والدین فرمانبرداری سبب ہے, پڑوسوں کا خیال رکھنا سبب ہے, تو کتنی اسباب ہیں. نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ سبب نہیں دیکھتا, مومن کو بھی دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے, فرمانبردار کو بھی دیتا ہے.

0: ہے نافرمان کو بھی دیتا ہے، رشتے کو جوڑنے والوں کو بھی دیتا ہے، رشتے کو توڑنے والوں کو بھی دیتا ہے. تو سبب اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرزق من یشاء بغیر حساب، من یشاء جسے چاہے رزق دے اور بغیر حساب کے دے. دنیا کے جو سب سے بڑے ملینئرز ہیں دنیا میں آج کے زمانے میں سارے کافر ہیں، بڑے بڑے جو نمبروں پہ پہلا دوسرا پہ پانچویں تک لے لیں آپ سارے بڑے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے کریم کے معنی میں سے، کرم کے معنی میں سے. یہ بھی کہا گیا کہ جو محتاج کو بھی دیتا ہے بغیر حاجت والے کو بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے. جو دینے والے ہوتے دیکھتے ہیں بھائی یہ زکات کا مستحق ہے کہ نہیں، یہ صدقہ کا مستحق ہے کہ نہیں، ہم سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. کبھی مالدار کو کبھی کسی نے صدقہ دیا؟ وہ تو محتاج ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے جو محتاج ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جو حاجت والا ہے. اور یہ بھی کہا کرم کے معنی میں جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی وفا بھی کرتا ہے. دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ دیکھ لیں، بڑے لوگ دیکھ لیں، وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ خلافی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے. اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا ہوتا ہے، سچا وعدہ ہے. کرم کے معنی میں وہ ذات جس کی طرف چھوٹی اور بڑی چیز، جس سے چھوٹی اور بڑی چیز کا سوال کیا جائے، ہر چیز کا سوال کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والأرض کل یوم ہوا فی شأن، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں سارے کا سارے. کل یوم ہوا فی شأن، روزانہ اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے. کیا نئی شان ہے؟ کسی کو روزی دیتا ہے، کسی سے روک دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. کل یوم ہوا فی شأن، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو مرض دیتا ہے، اور کسی مریض کو شفا دے دیتا ہے. اور یہ بھی کہے کرم کے معنی میں جو بھی اس کا دامن پکڑتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. جو کریم کا دامن پکڑتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کریم، اس نے کریم کا دامن پکڑا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کسی اور سے مانگنے جانتا نہیں ہے، وہ کبھی ضائع ہوگا میرے بھائی؟ وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ واللہ گردن کٹ جائے گی، چہرے پہ مسکراہٹ ضرور ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے ساتھ میرا کریم رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم اس کا اجر ضائع کبھی نہیں کرتے جس کا عمل احسن ہو. احسن دیکھیں بار بار احسن عمل آ رہا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، چھوٹا بچہ دیکھا، چھوٹا بچہ جو ہی 6-7 مہینے کا ہوتا ہے نا تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. اگر آپ سے اٹھائیں نا اوپر کی طرف پھینکے کیا کرتا ہے؟ مسکراتا ہے نہیں؟ اچھا کر کے دیکھ لیں، لیکن پکڑ لینا، نیچے گرانا دینا، ذرا خیال رکھنا. اوپر پھینکتے ہیں نا آپ، جب نیچے بچہ گر رہا ہوتا ہے تو مسکراتا ہے، ہنستا ہے. پتہ ہے کیوں مسکراتا ہے؟ وہ جانتا ہے، اگر وہ جانتا ہے میں نیچے گر رہا ہوں مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بارک، اس کو یقین ہے مجھے سنبھالنے والا ہے. بارک اللہ فیک. لیکن ہم عجیب سے لوگ ہیں، ہم جب گرتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ ہم مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو ذات ہمیں سنبھالتی ہے وہ ذات بڑی عظیم ذات ہے. ہم صرف رونا ہی جانتے ہیں. جب بچے سے سیکھ لیں، بچے کو یقین ہے کہ اس کا سنبھالنے والا ہے، اور یقین ہے اسے، اس عمر میں ابھی نہ سمجھی کی عمر ہے لیکن یقین، مضبوط یقین ہے کہ یہ مجھے گرنے نہیں دے گا. ارے اللہ تعالیٰ مومن کو گرنے دے گا کبھی؟ موحد کو گرنے دے گا کبھی؟ متبع سنت کو گرنے دے گا کبھی؟ واللہ نہیں گرنے دے گا. سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں آزمائش ہے اور اس آزمائش سے ہم نے گزرنا ہے. بھوک ہو سکتی ہے, پیاس ہو سکتی ہے, تکلیف ہو سکتی ہے, بیماری ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کبھی گرنے نہیں دیتا. اور 12 نمبر پہ یہ بھی کہا تھا کہ جو گناہوں در گزر کر دیتا ہے. آپ اگر کسی اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, در گزر کرے گا, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, دس مرتبہ کرے گا, تنگ آ جائے گا نا, بھائی کیا روز روز مجھے پریشان کیا تم نے. ایک ہی ذات ہے. انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور وہ معاف کرتا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, پیارے حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, ذرا میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس حدیث کو, پیارے حدیث ہے. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, انک ما دعوتنی ورجوتنی, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور امید کرتا رہے گا, غفرت لک ما کان منک ولا ابالی, میں تمہاری مغفرت کرتا جاؤں گا اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوگی. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اگر تمہارے گناہ آسمان کو چھو لے, ثم استغفرتنی غفرت لک, پھر تم نے مجھ سے مغفرت طلب کی, گناہوں کی بخشش طلب کی, میں تمہیں معاف کر دوں, تیری مغفرت کر دوں, ولا ابالی, اور مجھے پرواہ بھی نہ ہو کسی کی. یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر زمین کے برابر گناہ لے کے آؤ میرے سامنے, زمین کے برابر جانتے ہو, زمین کے ریت جانتے ہو, زمین کے برابر اگر گناہ لے کے آتے ہو, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, پھر اس حالت میں میرے سامنے تم آئے ہو, یہ سارے گناہ لے کے جو زمین کے برابر ہیں, لیکن اس حالت میں آئے ہو کہ تم نے کبھی شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ, کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو, لاتیتک بقرابها مغفرہ, اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں, جتنی گناہ لے کے آئے ہو اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں. اسی ترمذی میں حدیث نمبر 3540, تو جب گناہ معاف کرنے کو آتا ہے تو ایسے گناہ معاف کر دیتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ کریم ہے. میں نے کریم چیزوں کی بات کی تھی, میں صرف بتا دوں تو کریم کا معنی کیا ہوا, یہ سارے معنی کریم کے ہیں, جو بڑا کرم کرنے والے اور اکرم. اگر دنیا میں کوئی کریم ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کریم ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کریم چیزیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کریم ہے, انہ لقرآن کریم, ہم قرآن کریم کہتے ہیں کہ نہیں, تو قرآن مجید کا کرم کیا ہے, خیر کثیر اور عطا, یہ ذہن میں یاد رکھیں. باقی اگر بھول بھی جائیں تو سخاوت تو ہے نا, وہ تو ذہن میں ہے. سخاوت میں دو چیزیں ہیں, ایک تو زیادہ ہے, خیر کی زیادہ ہے, یا خیر زیادہ ہے, پھر زیادہ دینا بھی ہے. قرآن مجید میں جو علوم اور معارف ہیں, جو ایمانیات ہیں, اور جو خیر ہے, جو کسی کتاب میں موجود ہے, اسی لیے کہا گیا الکتاب الکریم یا القرآن الکریم, انہ لقرآن کریم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انہ لقول رسول کریم, رسول بھی کریم ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی کریم ہے, انک لعلی خلق کریم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت دونوں خوبصورت ہیں. اس پورے کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بھی شخصیت یا کوئی مخلوق ہو نہیں سکتی. اخلاق کی بات ہو رہی ہے, خلق کریم کسے کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم کیسے ہیں, یہ گواہی اللہ تعالی نے دی, یہ گواہی مشرکین عرب نے بھی دی تھی. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہوئے اور مکہ میں داخل ہوئے, اب مشرکین سارے سامنے کھڑے ہیں, سر جھکے ہوئے, سب ٹانگیں لرز رہی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اب جواب دینے کے لائق ہے وہ. یہ جو تھے چند سال پہلے قید کرنے کی سازش, قتل کرنے کی سازش, جلاوطنی کی سازش, آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر تھی جب مکہ چھوڑا, اور یہ فرماتے رہے اے مکہ تو مجھے بہت پسند ہے، اے شہر مکہ مجھے بہت پسند، اگر یہ ظاہر مجھے نہ نکال میں کبھی نہ نکلتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی پیاری زمین کو بھی چھوڑ دیا. لیکن جب فاتح ہو کر آئے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، کیا جواب ملتا ہے؟ لرزتی ہوئی ٹانگیں ہیں، کانپتے ہوئے ہاتھ ہیں، دبی دبی زبان میں کہتے ہیں اخن کریم ابن اخن کریم. تم تو کرم کرنے والے بھائی ہو، تمہارا باپ بھی کرم کرنے والا تھا، تم بھی ایسے ہی ہو. اب کرم یاد آ گیا نا، ہم جانتے ہیں بڑی خیر کے مالک ہو تم، اور جب دیتے ہو تو دل کھول کے دیتے ہو. بس آج ہمیں معافی دے دو، کچھ نہیں چاہیے، بس جان بخش دو ہماری، یوں کہہ رہے ہیں نا. لیکن کہہ نہ سکے، کیا کہا؟ اخو کریم ابن اخی کریم. آپ سب کیا فرماتے ہیں؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم لوگ آزاد ہو. عرش بھی تو کریم ہے نا. فتعالى الله ملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. عرش کریم سب سے بڑی مخلوق ہے، پوری کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر، تو عرش کریم ہے، کیونکہ عرش کے رب ہی کریم ہے. پانچویں نمبر پہ کریم نسب کس کا ہے؟ نسب ہی تو کریم ہوتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا. یوسف بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. ایسا نسب کسی کا ہے؟ چار انبیاء باپ بیٹے، یہ کریم نسب ہے. اچھا سلام اللہ، مخلوق میں سے انسان کریم ہے. لقد کرمنا بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو تکریم کی ہے، کریم مخلوق ہے. اور سب سے بڑا کریم انسان کون ہے؟ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. متقی جو ہے وہ سب سے زیادہ کریم انسان ہے. اور سب سے بڑا متقی کون ہے؟ رحمت اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا رزق کریم بھی تو ہوتا ہے نا، رزق کریم جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم درجات عند ربهم مغفرۃ ورزق کریم. جنت میں مختلف درجات ہیں، جو مومن جنت میں جائے گا ایک جگہ میں نہیں ہو، ایک جگہ نہیں ہوگی، درجات ہیں مختلف. وہ مغفرۃ، مغفرت بھی ہے، وہ رزق کریم، اور کریم رزق ہے. رزق کریم کیا ہے؟ جو بہت زیادہ ہو، کمی کوئی نہ ہو، تنگی بھی نہ ہو، کوشادہ ہو، اور کوانٹٹی کے جیسے کہ کوانٹٹی زیادہ ہے، کوالٹی کیسی ہے؟ تو کریم میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں، تعداد کے اعتبار سے اور اس کی کوالٹی، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کے اعتبار سے بہترین اور عمدہ. ایک مدخل کریم پہ تو ہوتا ہے، وندخل کو مدخلن کریم، جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو بڑے شرف کے ساتھ، عزت کے ساتھ. جب بھی انسان داخل ہوگا پریشان نہیں ہوگا کہ میری جگہ کہاں پہ جنت میں، آ تو گیا ہوں، اتنی رش ہے، میں کہاں پہ جاؤں گا، میری جگہ کون سی ہے؟ نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے دنیا میں، جنت میں داخل ہوتے ہی جنت میں اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے. آپ کبھی گمراہ ہوتے ہیں اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے، اب یہاں سے نکلیں گے سب اپنے گھر کی طرف جائیں گے، آپ پوچھتے ہیں کسی ساتھی یار میرے گھر کس طرف سے دکھانا مجھے، پوچھتے ہیں؟ اگر پوچھے گا تو علاج کی ضرورت ہے. بھلا جنت میں مدخل کریم ہے، شرف اور عزت کے ساتھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھت کے لیے جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں سب کو جمع کرے. تو مدخل بھی کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک زوج کریم بھی تو ہوتا ہے نا. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من زوج کریم. یہ جو پودے ہیں، درخت ہیں، پھول دیکھیں آپ، آنکھوں کے لیے مسرت ہیں، بہترین نظارے ہیں، اگر دنیا سے ہریالی نکال لیں دنیا کی کوئی رنگ باقی رہتا ہے؟ پھولوں کو دیکھ لیں آپ، پودوں کو دیکھ لیں آپ، پھلوں کو دیکھ لیں آپ، تو زوج ہے اور کریم ہے، ہر اعتبار سے خوبصورت ہے. سب سے بڑا سبب اللہ تعالی کی کرامت، کرم حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا ایک سبب ہے، کون سا ہے جی؟ بارک اللہ فیک، التقوی، اللہ تعالی کا ڈر. اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عربی ہے، عجمی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں کہ میں مرد ہوں، اور اس میں کوئی کمال نہیں کہ فلان عورت ہے، فلان بچہ ہے، مخلوق کو کوئی کمال نہیں. اس میں کمال اس ذات کی جس نے ہمیں ایسے پیدا کیا ہے. تو ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ اتقوا اللہ، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی کیا ہے؟ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. سید علی فرماتے ہیں نمبر ایک الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ تقوی کی بنیاد ہے. دوسرا العمل بالتنزیل، وحی پر عمل کرنا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا. نمبر تین الرضا بالقلیل، تھوڑی سی چیز پر گزارا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، قناعت. چوتھے نمبر پہ الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. یہ تقوی ہے، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اور یہ آیت جو میں نے بیان کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ حجرات آیت نمبر 13 ہے. آخر میں چیز بتائی تھی، ایک عجیب کرم. اصحاب الاخدود کا قصہ آپ سب جانتے ہیں، سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود. آخر تک اس آیت، اس سورت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جن لوگوں نے مومن مرد مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، ان کی آزمائش دی ہے، امتحان میں ڈالا، ان کو عذاب دیا. کیسا عذاب؟ مومن جو لوگ تھے، قصہ لمبا ہے میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو مومن تھے اس بستی میں، اس جگہ پہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا، تو جو بادشاہ وقت تھا بڑا ظالم تھا، کافر تھا، اس نے حکم دیا کہ اب زمین میں خدود، خدود کہتے ہیں گڑے، اور یہ گڑے اتنے لمبے لمبے تھے، ایک چھوٹا سا گڑا نیچے کی طرف جاتا ہے، ایک لمبے گڑے ہوتے ہیں جسے خندق کھودا گیا تھا لبائی میں اس طریقے سے، تو خدود بنائے، ان میں آگ سلگائی، اور یہ کہا جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس قول سے رجوع کر چکا ہوں لا الہ الا اللہ سے، یا امنت برب الغلام سے، جو رجوع کرتا ہے تو وہ بچ جائے گا، جو رجوع نہیں کرتا وہ اس میں آگ میں ڈالا جائے گا. یہ آزمائش تھی. کیا کیا؟ سارے کے سارے بستی جو مومن مرد عورتیں تھے، سب کو اس میں ڈالا گیا، اس آگ میں، اور سارے سارے ایمان میں توحید پر مرے. اب دیکھیں کتنی عذاب، کتنی ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہے؟ اس کے باوجود دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مومن مرد مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب اور اس وقت آگ کا عذاب ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور تابعی، انظر الى هذا الکرم، یہ ذرا کرم تو دیکھیں، ذرا کرم پہ غور تو کریں ذرا. یقتلون اولیاءہ، وہ اللہ تعالی کے اولیاء دوستوں کو قتل کرتے ہیں، آگ میں جلاتے ہیں. ویدعوہم الی التوبۃ والمغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے. ابھی بھی وقت توبہ کر لو، پھر بھی معاف کر دوں گا میں، یہ ظلم بھی معاف کر دوں گا، کفر بھی معاف کر دوں گا میں. یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ليس من منهج السلف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج ہم آٹھویں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف فكانوا يفرقون في ذلك بحسب حال الرجل وواقع المسألة فالاختلاف مع صفاء النية لا يفسد للود قضية. جیسا فرماتے ہیں صرف اختلاف کے وقوع ہونے کی وجہ سے دشمنی کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین کسی شخص کی حالت اور مسئلے کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر اختلاف کرتے تھے. نیت کی صفائی کے ساتھ اختلاف کرنا آپسی محبت میں بگاڑ پیدا نہیں کرتا. آج کی نشست میں ایک اہم مسئلے کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات بیان فرمائی ہے, اختلاف کرنا. اور جب اختلاف واقع ہو جاتا ہے تو کیا ہر انسان کے ساتھ برابر رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو ہم سے اختلاف رکھتا ہے؟ اختلاف کی نوعیت کیسے ہونی چاہیے, کس مسئلے پہ اختلاف ہونا چاہیے, کس پہ نہیں ہونا چاہیے, سلف کا آپس میں اختلاف ہوا, کن مسائل میں ہوا, کن مسائل میں نہیں ہوا, آج ہمارا اختلاف ہے, کن مسائل میں ہمارا اختلاف ہے اپنے مخالفین سے, اور ہم کہاں پہ ہیں. دو باتیں اہم جو ہیں وہ یاد رکھیں. نمبر ایک, اختلاف ہوگا, اختلاف تو رہے گا, تا قیامت رہے گا, کیونکہ جب حق ہے تو باطل بھی ہے, جب ایمان ہے تو کفر بھی ہے, جب توحید ہے تو شرک بھی ہے, جب سنت ہے تو بدعت بھی ہے, جب حق ہے تو باطل بھی ہے. یہ جنگ رہے گی اور اختلاف رہے گا. اور اختلاف صرف اہل حق اہل باطل کے بیچ نہیں ہوتا, یہ تو اختلاف موجود ہے, سب جانتے ہیں. بعض اوقات اختلاف اہل حق کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے بعض مسائل میں, کیونکہ ہم بشر ہیں, ہماری عقلیں مختلف ہیں, ہماری سمجھ مختلف ہے, مسائل کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو کیا جب ایک مسلمان کسی کافر سے اختلاف رکھتا ہے, کیا وہ جب کسی اور مسلمان سے اختلاف رکھتا ہے اس کا اختلاف ویسے ہونا چاہیے جیسے کافر سے رکھتا ہے؟ یا جب ایک اہل سنت اور جماعت میں سے ایک سلفی شخص کسی بدعت سے اختلاف رکھتا ہے کسی مسئلے میں, کیا وہ ایسا اختلاف ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنے کسی اور سلفی ساتھی کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس تعلق سے شیخ صاحب نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے بڑے چند الفاظ میں, لیکن بات بڑی پیاری ہے. دو چیزیں, دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف جو سلف کیا کرتے تھے وہ بھی اختلاف کیا کرتے تھے, لیکن دو چیزوں کو مدنظر رکھ کر اختلاف کرتے تھے, بحسب حال الرجل وواقع المسئلہ, جس سے ہمارا اختلاف ہو رہا ہے اس کی حالت کیا ہے, یعنی وہ سنی ہے یا بدعتی ہے, اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے. پھر مسئلہ جس مسئلے ہم اختلاف کر رہے ہیں وہ اصولی مسئلہ ہے فروعی مسئلہ ہے, بات یہ ہے بس. اگر یہ ہم نے سمجھ لیا تو معاملہ آسان ہو جائے گا. وہ شیخ صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور اس مسئلے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر قسم کے اختلاف برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاخطأ فلہ اجر, متفق علیہ. جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے, اجتہاد کرتا ہے, فاصاب, اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو جاتا ہے یعنی حق کو پا لیتا ہے, فلہ اجر, اس کو دگنا اجر ملے گا. واذا حکم فاخطأ, اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اسے خطا ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, فلہ اجر, اس کو ایک اجر ملے گا. یہ فیصلہ کرنے والے سب برابر ہوتے ہیں کیا؟ یعنی جس نے بھی اجتہاد کیا خطا ہو اس کو ایک اجر، جس نے بھی فیصلہ کیا اس کو اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو اس کو دگنا اجر ملے گا؟ العمومی ہے کیا؟ کیا قید ہے؟ اذا حکم الحاکم، من هو الحاکم؟ بات یہ ہے نا، سبحان اللہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، قال العلماء اجمع المسلمون، سن لے اجماع مسلمانوں کا، على ان هذا الحديث في حاكم عالم اهل للحكم. اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، حاکم سے مراد اجماع ہے مسلمانوں کا. اس حدیث میں حاکم سے مراد وہ عالم ہے جو فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اگر یہ عالم صحیح فیصلہ کرے دوگنا اجر ملے گا، غلط فیصلہ ہو تو اسے ایک اجر ملے گا اس کے اجتہاد کا. امام نووی فرماتے ہیں آگے، اور جو اہل نہیں ہے فیصلہ کرنے کا تو اس کے لیے جائز نہیں کوئی فیصلہ کرے، اور اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس کو اجر نہیں بلکہ گناہ ملے گا، اور اس کا حکم بھی اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ حق موافقت کرے یا مخالفت کرے. سبحان اللہ، کسی نے تکا لگایا فیصلہ صحیح تھا، تھا تکا مانا جائے گا کیونکہ وہ اہل نہیں ہے، اسے شرعاً جو ہے وہ گناہ کا مستحق ہے، سواب مستحق نہیں ہے کیونکہ بات اہلیت کی ہے. کیونکہ ایسا فرماتے ہیں اس کے جو صحیح اس نے فیصلہ کیا یہ اتفاقاً اس کا صحیح فیصلہ ہوا اور اصل شرعی کی بنیاد پر نہیں ہوا، تو اس اعتبار سے وہ گنہگار ہے اور اس کا فتویٰ بھی مردود ہے اور اس کے لیے عذر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اہل نہیں ہے. پھر حدیث کوٹ کرتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القضاۃ ثلاثہ، قاضی تین قسم کے ہیں، قاض فی الجنہ و اثنان فی النار، ایک جنت میں اور دو دوزخ میں، اور اس سے مراد ہر وہ شخص جو فیصلہ کرتا ہے. ایک تو شرعی قاضی ہے جو عدالت میں بیٹھا ہے، اس لیے قاضی بڑے خطرے میں ہوتے ہیں. دیکھتے وہ قاضی جو عدالت میں ہوتا ہے، اور ہر وہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے، سن لیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ایک جنت میں ہوتا ہے اور دو دوزخ میں ہوتے ہیں، ون تھرڈ جنت میں جاتے ہیں اور ٹو تھرڈ دوزخ میں جاتے ہیں، اللہ رحم کرے سب پہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ایسا قاضی فیصلہ کرنے والا جس نے حق کو جان لیا، عرف الحق، یہ شرط ہے. اور حق کون جانے گا؟ جاہل یا عالم؟ عالم وہ جو اہل حق میں سے ہو، اور عالم اسے کہتے ہیں جو حق پر قائم ہو. وہ حق کیا ہے؟ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے اور سلف کی سمجھ ہے. الغرض، وقاض، دوسرا وہ قاضی، عرف الحق فقضى بخلافه، حق کو جاننے کے بعد اس کے خلاف اس نے فیصلہ کیا، فهو في النار، یہ جہنم میں ہے. وقاض قضى على جهل فهو في النار، اور تیسرا وہ قاضی جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ سنا ہے وہ بھی جہنم میں ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح بھی ثابت ہوا ہے. سبحان اللہ. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجتہاد جو شریعت میں واقع ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اجتہاد معتبر ہے شرعاً، اور وہ ایسا اجتہاد ہے جو اہل حق سے صادر ہوں، جو اجتہاد کے اہل ہیں جو ان سے صادر ہوتا ہے وہ ہے، اور دوسرا غیر معتبر اجتہاد ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں کا اجتہاد ہوتا ہے جو اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ فیصلہ سناتے ہیں محض اپنی رائے کے مطابق، اپنے خواہش نفس کے مطابق. اور جو بھی فیصلہ اس بنیاد پر ہو، یعنی اس شخص کی اپنی رائے اور خواہش نفس کی بنیاد پر ہو، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حق کے ضد ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے. الموافقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167. فضلت الشیخ العلامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ پہلی بات فرماتے ہیں، جو حاکم مجتہد ہے اور صاحب الہوا میں فرق کیا ہے؟ دو ہے نا فیصلہ کرنے والے, ایک تو حاکم مجتہد جو اہلیت رکھتا ہے اہل علم میں سے, وہ فیصلہ سناتا ہے, دوسرا وہ جو صاحب الہوا ہے خواہش نفس کی پیروی کرنے والا. فرماتے ان صاحب الحق قد فعل ما امر به من حسن القصد والاجتهاد, جو صاحب حق ہے جو اہلیت رکھتا ہے اجتہاد کی, اس نے جد جہد کی ہے اور جو جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق حسن قصد اور اچھی نیت سے اس نے اجتہاد کیا ہے حق کو پانے کے لیے. اہل علم میں سے ہیں, نیت بھی اچھی ہے, اس کا طریقہ بھی اچھا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے. وہ مامور فی الظاہر باعتقاد مقام علیہ دلیل ہو, اور اس کو حکم کیا دیا گیا ہے ظاہرا کہ دلیل کے مطابق فیصلہ کرو, جو دلیل اسے ملی ہے اس کے مطابق اسے فیصلہ سنا دیا ہے. اچھا دلیل ضعیف ہے, گنہگار ہے وہ نہیں, کیونکہ اس حکم کی چیز کا دیا گیا ہے کہ دلیل کے مطابق ہی فیصلہ کرو, اس نے اپنے پورا وسع اور جہد لگا دیا ہے, یہ سمجھتے ہو کہ یہ دلیل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر بعد میں غلط بھی ثابت ہوتی ہے یا ضعیف بھی ثابت ہوتی ہے یا اس کا فیصلہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے, ایک اجر ملا کہ نہ ملا, کس چیز کا اجر ملا؟ نمبر ایک اس نے نیت, نیت سے اس کی صحیح ہے, پھر عمل بھی اس نے ٹھیک کیا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر اسے جد و جہد بھی کی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ اجر ضائع نہیں کرے گا. دوسری طرف بخلاف صاحب الہوا, صاحب الہوا کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ فإنه يتكلم بغیر علم وبغیر قصد للحق, صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اس خواہش نفس کی پیروی کرنے والا شخص فیصلہ کرتا ہے, اور بدعت کے جتنے بھی سردار ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں کیے, بدعت ایجاد کی ہے کہ نہیں کی, اور پھر اس کا دفاع کیا ہے کہ نہیں کیا, اس کی پھر دعوت لوگوں کی طرف لے کے گئے کہ نہیں, دی ہے کہ نہیں دی, لوگوں کو بلایا کہ نہیں بلایا اس کی طرف, اس کے لیے انتھک محنت بھی کی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے صاحب ہوا وہ بھی بات کرتے فیصلہ کرتے, فإنه يتكلم بغیر علم وبغیر قصد للحق, نہ تو حق چاہتا ہے اور نہ اس کے پاس علم ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خطا ہوگی. جب ایسی خطا ہوگی اس کو ایک اجر ملے گا, بلکہ کیا ملے گا؟ گناہ مل گا, وزر ملے گا. یہ شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے بہجت قلوب الابرار و قرۃ عین الاخیار فی شرح جوامع الاخیار, یہ کتاب کا نام ہے پوری, صفحہ نمبر 175 میں اس کو بیان کی, بڑی پیاری کتاب ہے. میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ 40 نبوی کے بعد شاید اس کتاب کا ہم آغاز کریں, میں سے تقریباً 99 حدیث ہے مختصر سے شرح کی ہے شیخ صاحب نے, دیکھیں گے انشاءاللہ مشورے کے بعد کہ کون سی کتاب شروع کرتے ہیں بعد میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں, یہ اس عالم کے تعلق سے ہے اس حدیث میں ذکر حاکم کا, جو احکام شرعیہ کو جانتا ہے, جو جاہل نہیں ہے. ہاں بعض مسائل مخفی ہو سکتے ہیں, عالم پر مخفی ہو جاتے ہیں بعض مسائل, وہ اجتہاد کرتا ہے اور حق کا متلاشی ہوتا ہے اور حق کی تلاش میں اجتہاد کرتا رہتا ہے, ادلہ شرعیہ میں دلائل شرعیہ میں ڈھونڈتا رہتا ہے, قرآن اور سنت میں گہر نظر ڈالتا رہتا ہے, حکم شرعی کو پانے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے, اجتہاد کرتا رہتا ہے, تو اگر ایسے شخص حق کو نہ پا سکے, اگر ایسا شخص حق کو نہ پا سکے تو اس کی خطا معاف ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا, کیونکہ اس کی نیت درست تھی, اس کا عمل بھی درست تھا, طریقہ بھی درست تھا. اور دوسرا اگر وہ حق کو پا بھی لیتا ہے اس محنت کے بعد, تو اس کو دگنا اجر ملے گا. یہ مجموعہ الفتاوی نے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. اچھا یہ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے, یہ سلفی علماء کے طلاب علم کا آپس میں, تو یہ اختلاف علم کی بنیاد پر ہے. کیوں؟ کیونکہ اختلاف کی وجہ اجتہاد ہے, اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے کسی مسئلے میں, اور کیونکہ سب کی نیت ٹھیک ہے, سب حق کے متلاشی ہیں, حق کی تلاش میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے, اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ اس غلطی کی معافی ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا. اور ہمیں کیا کریں آپس میں اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے, اس کی عزت اس کی توقیر باقی رہتی ہے, اس غلطی کو ہم تسلیم نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, غلطی تسلیم نہیں کرتے نا, اگرچہ سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, غلطی اگر صحابی سے بھی ہوئی تب بھی ہم رد کر دیتے ہیں, یہ منہج جو سلف ہے, کیونکہ صحابہ نے غلطی کے وقت ایک دوسرے کو رد کیا کہ نہیں کیا, یہ طریقے ہم کہاں سے سیکھ کے آئے ہیں, اپنے جیب سے نہیں نکالا ہوا, اپنا خواہش نفس کی پیروی کرتے ہم یہ طریقہ نہیں لے کے آئے, بلکہ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی اور ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے. آئے دیکھیں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, سفر کے موقع پر ہم میں سے بعض روزے میں ہوتے اور بعض افطاری کی حالت میں ہوتے، روزہ نہ رکھتے، بعض نماز قصر پڑھتے اور بعض نماز کو تمام کرتے، قصر نہ کرتے. ہم میں سے کوئی کسی پر تان نہیں کرتا تھا، عیب جو نہیں کرتا تھا، نہ روزے دار افطاری کرنے والے پر، نہ افطاری کرنے روزے دار پر، اور نہ ہی نماز میں قصر کرنے والا، نماز کو تمام کرنے والے پر، اور نہ ہی نماز تمام کرنے والے قسم کرنے والے پر. سبحان اللہ. بیہقی نے سنن میں اس کو روایت کیا ہے. اب دیکھیں سب صحابی ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، ایک ساتھ ہیں، بعض نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے والا اس پہ کوئی عیب جو نہیں کر، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے خلاف سنت کام کیا، یا اس صحابی نے نہیں کہا تم نے خلاف سنت کام کیا. سبحان اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ وہ کثیر من مجتہدی السلف، سلف کے مجتہدین میں سے بہت سے، میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جب سلف صالحین میں سے یا ان کے متبعین بإحسان میں سے جب ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو ان کی خطا کیوں معاف ہے؟ بدعت کی خطا ہم معاف نہیں کرتے، ان کی خطا کیوں معاف ہے؟ اور پھر اختلاف کے ہوتے ہوئے ان سے قطع کلامی نہیں کرتے، ان سے حجر نہیں کرتے، یا ان سے دور اختیار نہیں کرتے، یا ولا و برا قائم نہیں کرتے، بدعت سے یہ سارا کچھ کرتے ہم لوگ، ان سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس حدیث میں واضح الفاظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب اہلیت والا شخص کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس کی غلطی معاف ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا اجر کا مستحق ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت سارے سلف کے مجتہدین میں سے، والخلف ان کے بعد میں آنے والے، قد قالوا وفعلوا ما هو بدعہ، انہوں نے بدعت کہا اور کچھ بدعت بھی کیا. صرف بدعت کرتے تھے، بڑی عجیب سی بات ہے. ولم يعلموا انه بدعة، یہ بات ہے، جی ہاں ان سے کچھ ہوئے ہیں، غلطی بشر ہے، ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ نئی چیز جس کی دلیل نہ ہو بدعت ہے کہ نہیں، تو سلف میں سے اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی یا ایسا کام کیا جس کی دلیل نہ ہو بدعت ہے کہ نہیں، تو کیا وہ بدعتی ہے؟ یہاں پر فرق ہے بین البدع والمبتدع. بدعت ہر نئی چیز بدعت ہے دین میں، لیکن کرنے والا کیا بدعتی ہے؟ اس پہ حجت قائم کی جاتی ہے. حجت قائم کرنے کے بعد، حق کو بیان کرنے کے بعد، اگر وہ ہٹ درمی سے مظاہرہ کرتا ہے تب تو بدعتی ہے، اور اگر رجوع کرتا ہے تب اس کا عمل بدعت ہے، وہ بدعتی نہیں ہے، وہ اہل حق میں سے ہے. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں ولم يعلموا انه بدعة، کیونکہ وہ جانتے نہیں وہ بدعت کے بدعت ہے. کیوں؟ اما لاحاديث ضعيفه ظنوها صحيحه، کیونکہ بعض ایسی حدیث پر انہوں نے عمل کیا جو ضعیف تھی وہ صحیح سمجھتے تھے. واما لآیات فهموها منها، فهموا منها ما لم يرد منها، واما لآیات فهموا منها ما لم يرد منها، یا بعض ایسی آیات انہوں نے سمجھی ہیں جو صحیح سمجھ اس کے مخالف سمجھا ہے. ہو جاتا ہے افراد میں، سلف کے افراد میں سمجھ غلطی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دیکھیں آپ، وہ صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے جدا نہیں ہوتی، نمایاں نہیں ہو جاتی، تو یہ صحابی کیا کرتا رہا؟ اپنے سرانے کے نیچے دو رسیاں، ایک کالی ایک اور سفید رکھ دی، اور کھاتا پیتا رہا اور دیکھتا رہا. جب دونوں آپس میں نمایاں ہوئی پھر کھانا پینا بند کیا. دونوں کب آپس میں نمایاں ہوں گی؟ جب روشنی چھا جائے گی، یعنی دن نکل آئے کہ نہیں، روزے کا وقت ختم ہو چکا تھا کہ نہیں پہلے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں جب یہ اپنا قصہ عرض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ کالے سے دھارے سے مراد یہ نہیں دھاگے جو آپ کے ہاتھ میں، یہ رسیاں، بلکہ افق میں دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، مشرق کی طرف دو دھارے نظر آتی ہیں، ایک سفید اور ایک کالی، وہ مراد ہے. تب روزے کا وقت جو ہے نا، افطاری کا وقت ختم ہو تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو افراد میں سے غلطی ہو جاتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. یہ حدیث جیسے کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ضعیف تھی، انہوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے. الغرض واما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، یا اپنی اجتہاد کر کے اپنی رائے انہوں نے پیش کی ہے اور مسئلے میں کوئی دلیل ان کو نہیں ملی، ایسی دلیل جو ان کو ان تک پہنچی نہیں، ملی نہیں ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں آخر میں، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع جب کوئی شخص اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جتنا وہ ڈر سکتا ہے اپروچ اس نے لگا دیا ہے, جدوجہد کیا ہے, دخل فی قولہ, وہ اس اللہ کے فرمان میں داخل ہو گیا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے, خطا ہو جائے. وہ فی الصحیح صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت, میں نے معاف کر دیا. جب اہل بدعت کی ہم بات کرتے ہیں, خوارج کو دیکھ لیا, کیا خوارج نے یہی راستہ اختیار کیا ہے؟ کیا نمبر ایک حق کو پانے کے لیے انہوں نے اجتہاد کیا ہے؟ کیا وہ اہلیت رکھتے تھے اجتہاد کی؟ پھر کیا ان کو ضعیف حدیثیں تھیں جن کو وہ صحیح سمجھ بیٹھے تھے, یا آیتوں کو انہوں نے صرف غلط سمجھا تھا, یا اپنی ایسی راہ انہوں نے پیش کی جب کہ ان کو دلیل نہیں پہنچی؟ خوارج نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی کہ نہیں؟ دلیل کس کے پاس تھی؟ صحابہ کرام کے پاس تھی. حق کس کے ساتھ تھا؟ صحابہ کرام کے ساتھ تھا. اور اہلیت اجتہاد کی کون رکھتے تھے؟ صحابہ رکھتے تھے یا ان کے مخالفین رکھتے تھے؟ اس کے باوجود بھی انہوں نے جنگ کی. تو اس کا مطلب ہے اہل بدعت, ہمیشہ دیکھ لیں آپ, اہل بدعت کا طریقہ اور رویہ بالکل جدا رہا اہل حق سے, اہل سنت والجماعت سے. اس لیے ان کی خطا جو ہے, ان کی خطا کی پکڑ ہے, اور ان کی خطا کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی, ہاں جو بھی ان کا انجام ہے وہ الگ ہے, دنیا میں ہم نے کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے, ان سے برات کا اظہار کرنا ہے اور ان سے دور اختیار کرنی ہے. یونس الصدفی آخر میں اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں, کہتے ہیں ما رأیت اعقل من الشافعی, کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے زیادہ عقل مند شخص نہیں دیکھا. میں نے ایک دن میں نے ایک مسئلے میں اس سے مناظرہ کیا, اور پھر ہم جدا ہو گئے. پھر ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, یا ابا موسیٰ, اے ابو موسیٰ, الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلہ, اے ابو موسیٰ, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم دونوں بھائی بھائی باقی رہیں اگرچہ ہم ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہوا ہو؟ اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں, اتفاق نہ ہو سکا, دونوں امام اپنے اپنے قول پر قائم رہے, تو اس کا مطلب ہم دوری اختیار کر لیں اور پھر تبدیع اور تفسیق شروع کر دیں یا تحذیر شروع کر دیں؟ یہ بات علماء, یہ کام علماء کا ہے. بعض طلاب علم کیا کرتے ہیں, کس طالب علم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً یا تو تبدیع شروع کر دیتے ہیں یا تحذیر شروع کر دیتے ہیں, بس اسے بچ کے رہو, اس نے فلاں فلاں غلطی کی ہے. تو علماء کہاں گئے بھائی؟ یہ علماء تبدیع کرنا ہے, تفسیق کرنا ہے یا تحذیر کرنا, یہ علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہیے انصاف کے ساتھ, انصاف کے ساتھ حق بات جا کے پہنچے. اگر کسی طالب علم سے غلطی ہوتی پھر اس کو نصیحت کرے, وہ نہیں سمجھ اس کی بات اس کو سمجھ میں آتی یا نہیں رجوع کرتا, علماء کے پاس جائے, بھائی فلانا ہمارا طالب علم ہے, ہمارا ساتھی, اسے یہ فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے, آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں ہماری؟ تاکہ یہ باتیں علماء کی طرف جائیں گے تو طلاب علم آپس میں جڑے رہیں گے. اگر آپس میں جھگڑے کرتے رہیں گے تو پھر کون جوڑے گا ہمیں؟ پھر اور وہ اختلاف جس کی بنیاد خواہش نفس ہے یا اندھی تقلید ہے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اہل بدعت اسی پر قائم رہے, یا تو اپنے امام کو اندھی تقلید کرتے ہیں, کوئی بدعتی گروہ دیکھ لیں آپ, جتنے بھی فرقے موجود ہیں, اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر کے اختلاف کر لیتے ہیں. جیسا کہ عقل کو نقل پہ مقدم کرنا, یا اولیاء کے عصمت کے جو قائل ہیں, یا جو سنت کو حجت نہیں سمجھتے, یا صرف خوابوں کی بنیاد پر دین پہ چلنا چاہتے ہیں, یا کشف ذوق اور وجد اور دوسری چیز جیسے میں نے پہلے بیان کیا, جو شریعت کے مخالف چلنا چاہتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کو بنیاد پر اپنے مناہج قائم کیے ہوئے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے, ان سے امت میں صرف تفرقہ ہی ہو سکتا ہے, کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. آخر میں ایک مثال, امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام قتادہ کے ترجمے میں فرماتے ہیں, امام قتادہ سے غلطی ہوئی, معروف ہے مفسر القرآن امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ, قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے تقدیر کے مسئلے میں غلطی ہوئی, جو چوتھا مرتبہ ہے تقدیر خلق والا, اس میں غلطی ہوئی, پوری تقدیر میں اس مسئلے میں غلطی ہوئی, اور علماء نے نشاندہی کی ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں, وکان یرى القدر نسأل الله العفو ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه, سلف میں سے کسی نے بھی ان کی عدالت پر شک نہیں کیا، نہ توقف کیا، نہ ان کے حفظ پر، نہ ان کی عدالت پر، نہ ان کی سچائی پر. اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ان جیسے لوگوں کو معاف فرمائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تعظیم چاہتے تھے، اپنے جد جہد بھی، جو اجتہاد کرنا تھا وہ بھی کیا ہے صحیح نیت کے ساتھ یعنی. اور اللہ تعالیٰ حکم ہے، عدل لطیف ہے اپنے بندوں سے، جو اللہ تعالیٰ کرتے اس سے کچھ پوچھنے والا نہیں. پھر اس بات پہ دیدار غور کریں، ثم ان الکبیر من ائمۃ العلم اذا کثر صوابہ. ائمۃ العلم میں سے جو بڑے علماء ہیں، بتا دیں انہیں میں سے ہے، عالم ہو اور کبار علماء سے ہو، اگر ان اذا کثر صوابہ، اگر اس کا ثواب اور حق پانا بہت زیادہ ہو، وعلم تحریح الحق، اور یہ اسی سب نے جانا ہے کہ وہ حق کا وہ تلاشی ہے، حق کو تحریک کرتا رہتا ہے اور حق کی تلاش میں رہتا ہے. وہ اتسع علم ہو، اور اس کا علم وسیع ہے، وہ ظہر ذکاء ہو، اور اس کی عقل مندی اور ذہانت بھی ظاہر ہوئی، وہ عرف صلاح ورع ہو، اور اس کے صلاح ورع سے سب واقف ہو، وہ اتباع ہی یعنی اتباع سنت بھی اس سے ثابت ہے، اور سب اسے اتباع سنت سے ہی پہچانتے ہیں. یغفر له زللو، ایسے شخص کی جو غلطی ہے اس کی معافی ہے. ولا نضلل ہو، اس کی ہم تضلیل نہیں کرتے. ولا نطرح وننسى محاسنه، اور نہ ہم اسے گرا دیتے ہیں، نہ اس کے محاسن جو اچھائے ہیں نہ ہم وہ بھولتے ہیں. نعم. ولا نقتدی به فی بدعتی و خطائی، اور ان کی اقتداء نہیں کرتے اس کی بدعت اور اس کی غلطی میں. ونرجو له التوبہ من اللہ ونرجو له التوبۃ من ذلک، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس مسئلے سے توبہ کر کے گیا ہو، یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. سیر علامہ النبلاء، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 271. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ٹھیک ہے، علم ہے، علم بالکل، علم عالم کے پاس بھی ہو، طالب علم کے پاس بھی ہوتا ہے. بات اس چیز کی ہو رہی ہے جس کے پاس اہلیت نہ ہو، یعنی نہ تو خود جانتا ہے نہ کسی عالم کا قول نقل کرتا ہے، محض اپنی رائے پیش کرتا ہے، اس کو کوئی بیک گراؤنڈ بھی علم کا نہیں ہے، یہ کمزور ہے علم، اور بڑے مسائل میں وہ فتوی دیتا ہے. اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور بغیر یا بغیر علم کے حق کو بھی پا لے تو تب بھی غلط ہے، تو علم کی بنیاد پر فتوی دیے جاتے ہیں.
2: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. آج کے خطبے کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت اور زہد. زہد کیا ہے؟ زہد کی حقیقت کیا ہے؟ اسے جاننے کے لیے دنیا کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں، پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور رنگینیوں سے بھر دیا ہے. انسان کی ضروریات، حاجیات، تحسینیات، انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کے اشیاء و حاجات، اللہ تعالی نے اس دنیا میں پھیلا دی ہیں. اور جب سب کچھ تیار ہو گیا پھر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا. انسان جب اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا کو دیکھا, لیکن اسے یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس دنیا میں زندگی بسر کیسے کرنی ہے؟ کیا یہ انسان اپنے عقل کی بنیاد پر اس دنیا کی اچھائیاں اور برائیاں سمجھ سکتا ہے اور اپنے عقل کے مطابق اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کیا اس دنیا کا تعلق کسی اور دنیا سے تو نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے بعد, اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں ہے؟ محض عقل کی بنیاد پر انسان ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. دنیا کی زندگی سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو پانچ مرحلوں میں پیدا کیا. حقیقتاً انسان کی ایک زندگی نہیں, پانچ قسم کی زندگیاں ہیں, پانچ مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ عدم کا مرحلہ ہے, اور عدم کا مطلب ہے جو چیز موجود نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے, زندگی بھی ہے اور موجود بھی نہیں ہے, ایک عجیب سا معمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانسان میں, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ ایسا وقت انسان پر نہیں آیا جب وہ شیء مذکور نہ تھا, اس کا ذکر بھی نہیں تھا. لیکن یہ وقت آیا تھا, کب آیا تھا یہ وقت, یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ نطفے کا مرحلہ ہے. آدھا اپنے باپ کے خون کے اندر اور آدھا اپنی ماں کے خون کے اندر. پھر اللہ تعالی کا حکم ہوا کن فیکون, ہم نے کب پیدا ہونا ہے, کس جنس میں پیدا ہونا ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, یہ دو نطفے ملے اور ایک نئے مرحلہ شروع ہوا. دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ, اور یہ مرحلہ ہے اس کی جو زندگی ہے یہ 9 مہینے کی زندگی ہے. ماں کے پیٹ کا مرحلہ ایک عجیب سی زندگی ہے. اس میں انسان جو ہے, یہ بچہ جو ہے, بادشاہ ہے. کبھی بادشاہ کو دیکھے کہ اپنے تخت پر کیسے بیٹھا ہے, دونوں ہاتھ اس طریقے سے رکھے ہوئے اور اس طریقے سے پیچھے ٹیک لگا کے. آرام کی انتہا, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس مرحلے کے متعلق. فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بادشاہ ہوتا ہے. ہر بچہ, امیر کا بچہ بھی, غریب کا بچہ بھی, مسلمان کا بچہ بھی اور کافر کا بچہ بھی. کیسا بادشاہ ہے؟ کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بچہ الٹا ہوتا ہے, اس کا رخ ماں کی پیٹھ کی طرح ہوتا ہے, پیٹھ کی طرف ہوتا ہے. ایک طرف ماں کے جگر کو سہارا بنایا ہوا ہے اور دوسری طرف ماں کی تیلے کو سہارا بنا کر بیٹھا ہے. اس کا رخ پیچھے کی طرح اس لیے ہے تاکہ پیٹ کی ہولناکیاں اسے نظر نہ آئے, اس کی حفاظت, اس کی امان اسی میں ہے کہ اس کا رخ پیچھے کی طرف ہو, پیٹھ کی طرف ہو. الٹا بیٹھا ہے, اس کو غذا دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا ملتی ہے. آپ سمجھتے ہیں دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا؟ اللہ کی قسم کوئی بھی انسان اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا. اس کی غذا اس کا ماں کا اپنا خون ہے. جانتے خون ایک جراثیم چلا جائے سیپٹیسی میں بیماری ہو جاتی ہے,

میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیلز بیان کروں، لیکن یہ دیکھیں اس پلیسنٹا سے جو بھی آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے، میڈیسن کھاتی ہیں، دوائیاں کھاتی ہیں، اس سے مختلف فلٹرز رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. آخری فلٹر جو وہ پلیسنٹا ہے، اگر کوئی دوائی کا اثر رہ گیا تو وہ اسے صاف کر دیتا ہے. اس لیے بعض دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ حمل کے وقت منع ہے کھانا اس کا، کیونکہ یہ ایسی دوائی ہے جو اس کو بھی پار کر دیتی ہے، لیکن بہت کم دوائی ہے. الغرض جو خون آپ کی غذا بن رہا ہے وہ پاک ترین غذا ہے آپ کے لیے، نظام اخراج اسی خون میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی پلیسنٹا میں چلا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. سانس کہاں سے لینا ہے؟ اسی خون سے سانس بھی لینا ہے. یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے ولادت سے. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے. روتا کیوں ہے میرے بھائی؟ یہ دنیا جو ہے یہ رلانے والی ہے. اس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو یہ رلا دیتی ہے. سب سے پہلے انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کے لیے، بقا کے لیے رونا ضروری ہے. اسے آپ دیکھتے ہیں جب بچہ روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر سے بھاگتے رہتے ہیں، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اسے الٹا لٹکا کر اس طریقے سے اس کے پیٹھ پہ مارتے رہتے ہیں. بےچاروں کو مار کیوں رہے ہو؟ اسی مار میں اس کی زندگی ہے. جب تک وہ روتا نہیں ہے ڈاکٹر کو سکون نہیں آتا. یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا انسان کی زندگی کا، جسے کہتے ہیں دنیا کی زندگی، الحیات الدنیا. یہ ہمارے سامنے ہے، ہم سب اسے دیکھ رہے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، بس اسی کا خیر مل جائے، اسی کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں، یہی کافی ہماری کامیابی کے لیے. یہ عجیب سی دنیا ہے، آتے ہوئے بھی رولاتی ہے، جاتے ہوئے بھی رولاتی ہے، اور آپ کی زندگی ان دونوں رونوں کے بیچ میں ہے. آپ آتے ہیں روتے ہوئے، اگر روئے تو خوش قسمت ہیں آپ. آپ جانتے ہیں جو بچہ دیر سے روتا ہے آکسیجن دماغ میں کم پہنچتی ہے، اور بعد میں اس بچے کے دماغ جو ہے وہ عام بچوں سے کم ہو جاتا ہے، اس کی سوچ اس کی فکر کم ہو جاتی ہے. اور اگر اور دیر ہو جائے بچے کے پیدائش میں یا سانس نہ لینے میں، تو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بچہ پاگل ہو جاتا ہے، اور کچھ اور دیر ہو جائے تو بچہ مر جاتا ہے. تو رونے والا بچہ اس دنیا میں خوش قسمت ہے، اور مرنے کے بعد جس انسان پہ روئے جاتے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہے. اس دنیا کی حقیقت ہم جاننا چاہتے ہیں، اس کو ہم آخر میں بیان کرتے ہیں، باقی دو مرحلے میں بیان کر دوں. یہ جو زندگی دنیا کی زندگی ہے 60-70-80 سال کے درمیان کی زندگی ہے. بہت کم لوگ 100 سال تک جاتے ہیں، لیکن عام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. اس کے بعد اس زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے موت سے، اور موت پر بھی انسان کا بس نہیں ہے. چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے شروع ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے، اور یہ مرحلہ آخرت کی زندگی تک جاتا ہے. اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی، عام طور پہ قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے. برزخ کی زندگی، برزخ کہتے ہیں اوڑ کو، دیوار کو. یہ دو چیزوں کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے. دو چیزیں کون سی ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اور یہ جو بیچ میں ایک برزخ ہے اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. برزخ کی زندگی صرف قبر نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ جن لوگوں کو جلایا جاتا ہے اور قبر نصیب نہیں ہوتی وہ بھی برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں. اور برزخ کی زندگی علم غیب ہے، ہم نہیں جانتے اس زندگی کے متعلق الا کہ وہ چیزیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے. اس میں قیاس آرائیاں، اجتہاد،

0: قیاس بھی ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے. اس کے متعلق جو علم ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد سنتا نہیں ہے, وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جو نئی زندگی اسے ملی ہے وہ دنیاوی زندگی سے بالکل الگ ہے, ہٹ کے ہے. اس برزخ کی زندگی میں انسان نہیں سنتا الا یہ کہ اس میں استثناء ہے, اور یہ استثناء یہ الا ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کیا سنتا ہے؟ جب اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احباب اسے دفن کر دیتے ہیں اور جب جانے لگتے ہیں تو قدموں کے چلنے کی آواز وہ سنتا ہے. اس کے علاوہ کچھ سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات چیز سنے بات چیز نہ سنے؟ یہ برزخ کی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی سے ہٹ کے ہے, اس میں قیاس جائز نہیں, میں نے پہلے بیان کر دیا ہے. اس دنیا میں, اس زندگی میں ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں. یعنی اس کمرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات کریں میں سنوں, آپ کریں میں نہ سنوں. لیکن برزخ میں یہ ہے, بعض چیزیں آپ سنتے ہیں بعض آپ نہیں سن سکتے, کیونکہ سننا آپ کی مرضی سے نہیں ہے. یہاں پر آپ کی مرضی سے آپ سنتے ہیں, وہاں پر آپ بے بس ہیں. برزخ کی زندگی کب ختم ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے, برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. پانچواں مرحلہ ہے آخرت کی زندگی, اور آخرت کی زندگی کا تعلق بھی علم غیب سے ہے, اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے. غیب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. دنیا ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں اور ہمارا دیکھنا بھی محدود ہے, ہمارا علم بھی محدود ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, میرے لیے یہ غیب ہے. لیکن اس مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے جتنا میں دیکھ سکتا ہوں مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. آخرت کے متعلق جتنی خبر ہمیں ملی ہے ہم وہ اتنا ہی جانتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جانتے. آخرت کے متعلق میدان محشر میں کیا ہوتا ہے, پل صراط کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض, اس کے بعد جنت, دوزخ, حساب کتاب, اس کے متعلق, ان چیزوں کے متعلق جو دلائل موجود ہیں قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں, وہی ہمارا علم ہے. اس میں قیاس رائے اور اجتہاد کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اور یہ جو زندگی ہے آخرت کی زندگی, یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یا تو ہمیشہ کی خوشی جنت میں, یا ہمیشہ کی تکلیف جہنم میں. ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کا اینڈ کوئی ہے؟ اس کا کوئی اینڈ نہیں. اس لیے اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, اور وہ فنا نہیں ہوں گی. یہ عقیدے کے مسائل میں اہل سنت جماعت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں, یعنی ابھی بھی موجود ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی. کیونکہ بعض غلط عقائد لوگوں نے اپنائے ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا کہ جنت اور دوزخ فنا ہو جائیں گی کچھ عرصے کے بعد, انسان پتھر کی طرح ہو جائیں گے, ان کے احساسات ختم ہو جائیں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ ابھی موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بعد میں پیدا کرے گا. اگرچہ قرآن مجید میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ واضح ہیں, اعدت للمتقین, جنت کو تیار کیا گیا ہے, یعنی وہ تیار ہے متقیوں کے لیے. اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے اعدت للکافرین, کافروں کو تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی زندگی کی طرف واپس آتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت غافر میں، اور سورت غافر ایک عظیم سورت ہے، اسے سورت المؤمن بھی کہتے ہیں، مؤمنین نہیں مؤمن. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے سامنے آتا ہے اور فرعون کو اللہ تعالی کا حکم سناتا ہے کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ فلسطین کی طرف جانے کی اجازت دے دے، یہ مطالبہ تھا. فرعون کی طرف اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے نہیں بھیجا کہ وہ زبردستی مومن ہو جائے، ہرگز نہیں. تم میرا راہ راست پہ آنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اگر راہ راست کو نہیں اپنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دو، یہ مطالبہ تھا. فرعون بڑے غصے میں آیا اور کہا کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور آج تم اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہو، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور تم نے یہ جرات کیسے کی ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں؟ اسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب دونوں بھائیوں کو بھیجا، دو بڑے معجزے ساتھ بھیجے، اور معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کو عاجز کر دیتی ہے. اب یہ بڑا رب بنا بیٹھا ہے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ شخص حد سے بڑھ رہا ہے تو فرمایا اگر میں تجھے اللہ تعالی کی طرف سے معجزہ دکھا دوں جو تمہیں حیران اور عاجز کر دے پھر تو بات سنے گا؟ کہتا دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے. لاٹھی ہاتھ میں تھی، زمین پر پھینک دی، سانپ بن گئی. فرعون ڈر گیا، لیکن یہ بڑی مصیبت ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ارد گرد ماحول کو جو وہ خود بنا جسے وہ خود بناتا ہے وہ اسی کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. اب اس کے ساتھ والے، اس کے دوست و احباب، اس کے وزیر و وزراء سارے جب دیکھے فرعون دو قدم پیچھے ہٹا ہے تو سب اسے گھور کے دیکھ رہے ہیں. پھر اسے ہوش آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اب میں خود ہی مسخرہ بن رہا ہوں اپنے بندوں کے سامنے، تو رک گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جو پکڑا تو دوبارہ اس سانپ کو پکڑا تو لاٹھی دوبارہ بن گئی. اور تمہارے پاس کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے ہیں، باہر نکالتے ہیں سفید چمکدار، یہ دوسری آیت ہے، دوسرا معجزہ ہے. اب فرعون عاجز ہو گیا، اور یہی مصیبت ہے ان بڑے لوگوں کی، جب عاجز ہوتے ہیں تو دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، طاقت کا، تشدد کا. کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو جادو ہے، اور میں نے 40 جادوگر تیار کر رکھے ہیں، ایک نہیں، یہ نئی بات کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر جادو ہے، فرعون نے کہا تو چیلنج کر دیتے ہیں، آپ کے پاس یہ جادو، ہمارے پاس یہ اچھا جادو ہے، وقت کون سا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی عید کا دن قریب تھا، وہ کے وقت سب لوگ بھی موجود ہوں گے اس میلے میں، اس عید کے دن میں، تو اس وقت مقابلہ ہو جائے. مقابلہ ہوتا ہے، ایک طرف 40 جادوگر، دونوں کے ہاتھ میں، ان لوگوں کے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف رسی اور ایک طرف لاٹھی، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیچھے ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، ایک لاٹھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں. جادوگروں نے کہا موسیٰ دکھائے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے آپ دکھائے. لاٹھیاں پھینکتے ہیں، رسیاں پھینکتے ہیں، زمین سانپوں سے بھر گئی، 80 سانپ، وہ لکڑیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بن گئی، زمین پر چلتے ہوئے نظر آئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یہ قصہ، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، تھوڑا سا ڈرے، یہ ڈر انسانی طبعی ڈر ہے، بشر ہے، انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، ڈر اس وجہ سے نہیں تھا کہ ناکامی یا شکست ہوگی، ڈر اس وجہ سے تھا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے، رسی اور لکڑی کو سانپ بنائے، وہی تو میں کرنے جا رہا ہوں، تو عوام الناس میں یہ فرق کہاں نظر آئے گا کہ کون سا جادو ہے اور کون سا معجزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ہے اے موسیٰ لاٹھی پھینکو، لاٹھی پھینک، لکڑی پھینک، اژدہا بن گئی اور 80 کے 80 جتنے بھی وہ سانپ تھے سب کو نگل گئی. کیا ہوا؟ جادوگر 40 کے 40 سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم ایمان لے کے آئے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ آنکھوں کا، ہم نے آنکھوں کو، ہم نے پردہ رکھا ہے اور دھوکہ دیا ہے، آنکھوں کا دھوکہ تھا اور یہ جادو ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ جادو ہرگز نہیں ہے، کیونکہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی جب ان سانپوں کو نگلنا شروع کیا، لاٹھی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے، لکڑی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے یہ جمادات کچھ کھا بھی سکتے ہیں؟ ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لاٹھی نہیں تھی، یہ واقعی سانپ بن گئی تھی، اور ایک ہی ذات اس پوری دنیا میں جس کے کن فیکون سے لاٹھی سانپ بن سکتی ہے اور سانپ لاٹھی بن سکتا ہے، کوئی اور طاقت ہو نہیں سکتی. آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ یہ جانتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، حقیقت وہ لاٹھی ہی تھی، لوگوں کو وہ چلتی پھرتی ہوئی سانپ نظر آ رہی تھی. بہرحال جب فرعون نے دیکھا یہ کام بھی نہیں بنا، پھر اپنے تیسرا راستہ اختیار کیا تشدد والا اور کہا اے موسیٰ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے ملی بھگت ہے، یہ 40 جادوگر اور تم لوگوں نے مل کے یہ سازش کی ہے میری حکومت توڑنے کے لیے، اب میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں. سبحان اللہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اللہ تعالی سے دعا مانگی، اللهم اني اعوذ بك من شر كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. سورۃ الغافر میں اس دعا کو یاد کر لینا. میرے بھائیو، کوئی بھی مصیبت آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی چیلنج آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی ظالم آپ کے سامنے ہے، یہ ایک جملہ ہے، چند الفاظ ہیں، عظیم الفاظ ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دینا ہے. اللهم اني اعوذ بك، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. کس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے؟ کل متکبر، ہر متکبر ظالم کی. لا یؤمن بیوم الحساب، جو آخرت سے ڈرتا بھی نہیں ہے، جو پکڑ سے ڈرتا بھی نہیں ہے. بس یہ الفاظ کہنے تھے، فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بجلی نہیں گری، کوئی پتھر نہیں برسے، فرعون کی جماعت میں ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، جو فرعون کے تخت کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک شخص پہلے سے ایمان لے کے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اللہ تعالی نے اس کے لیے آسانی کر دی اور اس کے دل کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ شخص فوراً کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دفاع کے لیے اور فرمائے، بڑی اتنی پیارے باتیں فرمائی ہیں، وہ میں گزارش بھائی اور بہنوں سے کرتا ہوں، سورۃ غافر کا ترجمہ پڑھ لینا، اگر تفسیر کا وقت نہ ہو تو ترجمے پہ ذرا غور کرنا کہ کتنی پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں مومن آل فرعون نے. اس شخص کا نام ہے، لقب ہے، مومن آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک ہی مومن ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور کیونکہ عقل پرست ہے فرعون اور اس کے ساتھی، تو عقل کی بات پہلے کی. ایسے شخص کو تم قتل کرنے جا رہے ہو جو تمہیں خیر کی بات کرتا ہے، اگر سچا ہے تو تمہیں فائدہ ہے، اگر جھوٹا ہے تو اسے خود نقصان ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، اگر وہ سچا ہے تو آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ اگر جھوٹا ہے تو تمہیں کیا نقصان ہے؟ نہ سنو اس کی بات، لیکن قتل کیوں کرنے جا رہے ہو؟ اور انہی آیات میں دنیا کے متعلق بڑی پیاری بات فرمائی ہے اس مومن انسان نے، فرماتے ہیں یا قومی، اور اتنی پیارے فرمائے یا قومی، فرعون کی طرف مخاطب نہیں ہوا، اپنے قوم کی طرف، اور فرعون بھی انہیں کی قوم میں سے تھا. اب ظالم جابر کے سامنے بات کریں گے تو انسان کی سائیکالوجی ہے، وہ سنے گا نہیں، لیکن آپ دوسرے قوم کو خطاب کریں گے تو وہ ڈر جائے گا، یہ سارے نے مخالف ہو جائے میرے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فرعون نے کیا کہا؟ اے موسیٰ میں تمہیں قتل کرتا ہوں. ابھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام ابھی سامنے کھڑے، ابھی گفتگو کون کر رہا ہے، دفاع کون کر رہا ہے؟ فرعون کا اپنا ساتھی کر رہا ہے. کس کا دفاع کر؟ فرعون کا دفاع کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے. جب اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت آتی ہے تو آپ کو کبھی گمان نہیں ہو سکتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے اللہ تعالی سے دعا مانگنا. حفاظت کیسے ہوتی ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے، لیکن حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے. تو ان قوم کو مخاطب ہو کے وہ شخص کہتے مومن علی فرعون، یا قوم، اے میری قوم، عقل کی بات کرتے ہو تو میں بھی عقل کی بات میں سمجھاتا ہوں. انما، صرف اور صرف، ہذہ، اشارہ کر کے، یہ ہذہ الدنیا، یہ دنیا جو ہے، ہذہ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے، متاع، متاع ہے. مال و متاع جانتے ہیں کیا ہے؟ پیسہ آپ کی جیب میں ہے اس لیے نہیں کہ یہ آپ کے ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ آپ اسے استعمال کریں گے، یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ کپڑے آپ نے پہنے ہیں کچھ عرصے کے بعد یہ پوشیدہ ہو جائیں گے، ان کی جگہ گندگی کا ڈبہ ہوگا، چھوڑنا پڑے گا. جوتا آپ نے پہنا ہے چھوڑنے کے لیے، زندگی میں آئے ہیں چھوڑنے کے لیے، یہ زندگی حقیقت ہے. اس دنیا سے کوئی چیز آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں؟ کوئی چیز؟ اللہ تعالی نے اس دنیا میں بہت سے نعمتیں دی ہیں انسان کو، مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس. مرنے کے بعد آپ سے یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، آپ کا سب سے پیارا قریب رشتہ دار کبھی بھی آپ کی قبر میں ایک ریال تک رکھنے کے لیے تیار نہیں، سب چھوڑ کے جائیں گے. متاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جسے استعمال کیا جاتا ہے پھر پھینکا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا متاع ہے، اور جس چیز کی حقیقت اس کو چھوڑنا ہے تو اس کے لیے مرنا، اسی کے لیے کوشش کرنا، اسی میں کامیابی حاصل کرنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ متاع ہے. اگر دنیا متاع ہے تو حقیقت پھر کیا ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی، بے شک آخرت ہی قرار کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، خوشی کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے. دنیا میں بے قراری ہے، دنیا کی حقیقت ہے، آخرت میں قرار ہے، آخرت کی حقیقت ہے. تو کتنی تعجب کی بات ہے، یہ دنیا وقتی طور پر ہے، بے قراری کی جگہ ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، اور قرار اور سکون اطمینان کی جگہ ہے. ہم لوگوں نے ایک چیز کو اپنایا مضبوطی سے اور اسی کے رہ گئے، اور ایک چیز کو ایسے چھوڑا اس کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھا. الغرض، مومن آل فرعون کا قصہ اس طرح سے ختم ہوتا ہے کہ فرعون مجبور ہو جاتا ہے اپنی قوم سے اب کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا کہ جہاں سے چلے جاؤ، کہاں سے؟ اپنے ایوان سے، اپنے جو اس کا اپنا گھر تھا اس سے باہر نکالا ہے، ملک سے باہر نہ نکال سکا. وجہ کیا ہے؟ اب ایک نے بات کی ہے، اگر میں کچھ برا بلا اور کہوں ایک قدم اور آ گیا ہوں تو دوسرا اٹھے گا، تیسرا اٹھا، یہ سارے میرے خلاف ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالی نے اس جھوٹے رب کی کمر اس کے اپنے ساتھیوں کے سامنے ہی توڑ دی. دنیا کی حقیقت کے متعلق جو حدیث میں نے بیان کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سید عبداللہ بن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اب جانتے ہیں کندھے پہ کیوں ہاتھ رکھا جاتا ہے؟ متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، جسے زبان سے کہتے ہیں بات سنو، اور قریب جا کر اگر کندھے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے بات کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے یہ اہم بات ہے جو دور سے نہیں کی کرنے کی، میں آپ کے قریب آ کے کرتا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھے آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، اور فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو بلکہ مسافر ہو. دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کون نصیحت کر رہے ہیں اور کسے کر رہے ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں. کسے نصیحت کر رہے ہیں؟ اولیاؤں کے سردار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور سیدنا عبداللہ بن عمر جوان تھے، ٹین ایجر تھے، جانتے ہیں ٹین ایج بہت خطرناک ایج ہے. اس عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت دے رہے ہیں، ہاتھ لگانے قریب کرنے. اس عمر میں بچے ویسے دور ہوتے ہیں، یہ سبق سیکھیں، بچوں کی تربیت کے لیے مختلف طریقے ہیں. اگر آپ بچوں کی تربیت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہی پڑے گا. تو قریب کیا، پھر پیارے الفاظوں میں، زیادہ لمبی بات نہیں کی. اس عمر میں لمبی بات پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند کرتے؟ تو مختصر بات کی، ایک جملہ ہے، پانچ الفاظ ہیں، اور انہی پانچ الفاظوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کی زندگی کو بنا دیا، آخرت کو بنا دیا. اور ہم یہ حدیث کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن کتنی ہے جن کی دنیا بنتی ہے اور آخرت بن جاتی ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو، حکم دے کے فرما رہے ہیں جیسے کہ اجنبی ہوتے ہیں. اجنبی کون ہوتا ہے؟ اجنبی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم یہاں پر اجنبی ہیں کہ نہیں؟ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، پورا ہو گیا چھوڑ کے چلے گئے، یہ اجنبیت کی حقیقت ہے. تو دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ایک شہر میں جاتا ہے، اپنا مقصد پورا ہوتے ہی چلا جاتا ہے، لیکن رہتا ہے، اجنبی رہتا ہے کہ نہیں؟ رہتا ہے، ہم کئی سالوں سے رہ رہے ہیں. بلکہ عابر سبیل، بلکہ مسافر. مسافر اجنبی میں فرق کیا ہے؟ مسافر رہتا نہیں ہے، مسافر تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. تو دنیا میں رہنا ہے تو اس کے دو طریقے رہنے کے ہیں، یا تو اجنبی بن کے رہو، ایک درجہ ہے، اس سے بڑا درجہ ہے مسافر بن کے رہے. اجنبی جہاں پہ رہتا ہے کچھ معلومات ہوتا ہے کہ نہیں اس کو؟ جہاں پہ رہ رہا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، جہاں جس شہر میں وہ گیا ہے اس کا گھر ہوگا، اگرچہ وقتی طور پہ ہے، اس کے بھی بچے وہاں پہ ہوں گے، کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، اسے گھر کے اندر جو اس کی ضروریات ہے وہ ساری کے ساری ہوں گی. لیکن مسافر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ درخت کے سائے کے نیچے ایک مسافر آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے، پھر جب گرمی کم ہوتی ہے تو اس درخت کے سائے کے نیچے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہ اس سے بڑھ کر درجہ ہے. مسافر کا سفر کا وقت لمبا ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. آپ نے سفر شروع کیا ہی نہیں ختم ہو گیا، لیکن جب تک سفر شروع کریں گے نہیں ختم نہیں ہوگا، لیکن جب آپ پہلا قدم رکھیں گے سفر کے لیے تو پھر زیادہ وقت نہیں لگے گا. یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. آپ پیدا ہو گئے ہیں، اب آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. آپ کی عمر ایک دن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دن بڑے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے آپ ایک دن چھوٹے ہوئے، آپ کی عمر سے ایک دن کم ہو گیا. کیا ہم آج اس دنیا میں اجنبی ہیں، مسافر ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. زہد کیا ہے؟ زہد کا مطلب میرے بھائیو یاد رکھیں، اور اس لفظ سے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا، دنیا کو نہیں چھوڑنا. یاد رکھیں دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا ہے. جیسے میں پہلے بیان کیا، انسان کی زندگی میں ضروریات ہوتی ہیں، حاجیات ہوتی ہیں، تحسینیات ہوتی ہیں. ضروریات یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یا جن کے بغیر انسان کی زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہلاکت کے قریب ہو جاتی ہے. انسان کا گھر انسان کی ضرورت ہے، یہ چھت انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان دھوپ میں ہلاک ہو جائے گا کہ نہیں؟ کھانا اور پینا انسان کی زندگی ہے، ضرورت ہے. یہ کپڑا ستر ڈھانپنے کے لیے ایک توب آپ کے پاس ہی ضرورت ہے، دو ہے تو حاجت ہے. دوسرا حاجت ہے، حاجیات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کو ضرورت کے بعد آسان کر دیتی ہے. اور تحسینیات یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں. زہد کہاں یہاں پہ؟ ان تحسینیات کو چھوڑ دینا اور بعض حاجیات کو چھوڑ دینا. ضروریات کو چھوڑنا زہد ہرگز نہیں ہے. چالیس سال ایک بادام پر گزارا کرنا ہرگز زہد نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے کھانے کے لیے، صرف بادام کھاتے رہتے وہ بھی ایک روزانہ، باقی نعمتیں کہاں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جو نعمتیں اپنے بندے کو دی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انہیں میں دیکھنا چاہتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے گھر والوں سے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر یہ جواب ہوتا کہ نہیں ہے تو فرماتے مجھے روزہ ہے، اور اگر یہ کہا جاتا کہ فلاں چیز رکھیے کھانے کے لیے تو کھا لیتے چھوڑ نہیں دیتے. اور یہ نہیں فرماتے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے اسے تھوڑا مجھے چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی کھاتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ بکرے کا کندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، اور اس یہودی عورت نے جب زہر ملایا تو اسی جگہ پر ملایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بھی اچھا لگتا تھا، کدو بھی اچھا لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دنیا کو نہیں چھوڑا لیکن دنیا کی لذت کو ضرور چھوڑا ہے. ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے عمر کی نظر پڑ جاتی ہے اس چٹائی کے نشان پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے مبارک پر نشان تھے. اس دن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر اور کسرا کی یہ عجیب سی زندگی، آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، مخمل کے بستروں پر وہ سوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر, کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ یہ دنیا کی زندگی ہے. قیصر بھی مر گیا, کسرا بھی مر گیا, لیکن آج کہاں ہیں؟ کفر پر مرے ہیں. کیا وہی مخمل کے بستر قبر میں آج موجود ہیں؟ آج کے بستروں میں آج لیٹے ہوئے ہیں. صدیاں گزر گئیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ان کے تابعین اور ان کے راستے پہ چلنے والے مومنین جو گزر چکے ہیں سلف صالحین میں سے, آج ان کے لیے اللہ تعالی نے برزخ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. زہد دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہے, اور جس نے دنیا کو چھوڑا ہے وہ زاہد نہیں ہے میرے بھائی. اور زہد اور تصوف میں فرق ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا, اور تصوف کا مطلب ہے, صوفیت کا مطلب ہے, دنیا کو ہی چھوڑ دینا, جنگلوں میں جا کے بھٹکنا. جنگلوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حقیقت کی تلاش میں ہیں. یہ کون سی حقیقت ہے جو آپ کو جنگلوں میں غاروں میں ملے گی؟ نماز فرض, نماز مسجد با جماعت فرض ہے, جمعے کی نماز فرض ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تین جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دی ہے. یہ کس حقیقت کی تلاش میں ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. زہد کے متعلق ایک مرتبہ سید فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ایک بوڑھے کو دیکھا, 60 سال کی عمر تھی, 60 سال سے گزر گئی تھی. سید فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ 60 سال کے ہو چکے ہیں, اپنے رب کے قریب ہو چکے ہیں, اور اس دنیا سے 60 سال دور ہو چکے ہیں. بس تھوڑے سی وقت کی بات ہے, آپ کی اصل زندگی شروع ہونے والی. تو پریشان ہو گیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. موت کی خبر دے رہے ہیں تو اور کیا کہے, موت مصیبت ہے کہ نہیں؟ سیدنا فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کہا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ تعالی کے ہیں اور واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کے حکم سے ہم مریں گے اور اسی نے ہمارا حساب لینا ہے. وہ بڑا رونا شروع ہو گیا. نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ بچ بھی سکتے ہیں, اب آخر وقت قریب ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے واپسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب بھی دینا ہے. وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روک دو, ان سے سوال کیا جائے گا. تمہیں بوڑھا کہتا ہے میں کروں کیا, مجھے روکا جائے گا, مجھ سے سوال ہوگا, میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ابھی تک, 60 سال گزر گئے کوئی تیاری نہیں کی. فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی وقت ہے میرے بھائی, سن لیں. فرماتے ابھی بھی وقت ہے, اگر ابھی بھی توبہ کر لو اور اللہ تعالی کی طرف واپس لوٹ جاؤ تو اللہ تعالی آپ کے پچھلے گناہ صرف معاف نہیں کرے گا, ان کو حسنات میں, اچھائی میں تبدیل بھی کر دے گا. وہ روتا ہوا بوڑھا مسکراتا ہوا واپس چلا گیا. ابھی وقت ہے, واقعی وقت ابھی ہے, جب تک احساس چل رہی ہے وقت ہے ابھی. اور یاد رکھیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دے دی ہے اب اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا, اس کا کوئی عذر نہیں ہے. 60 سال میں آپ نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا, آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو سکتا ہے, میں وہ کون سے عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے, اس دنیا میں زندگی کیسے بسر کروں, آخرت کے لیے میں کیا کروں, کامیابی صرف دنیا کی ہوتی ہے یا آخرت میں بھی کامیابی ضروری ہے, عقیدہ کیا ہونا چاہیے, عمل کیسا ہونا چاہیے, اخلاق کیسے ہونے چاہیے. اگر 60 سال کی عمر بھی نہیں سمجھا تو پھر کب سمجھے گا. اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم 60 سال تک پہنچیں گے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس دروازے کے باہر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو ابھی بھی وقت ہے توبہ کا, اور اللہ تعالی کی طرف واپسی کا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ نصیحت سنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی زندگی کیسے گزری اور دنیا کو کیا سمجھتے تھے, دنیا کی کیا حقیقت کا سبق انہیں ملا. فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اگر شام میں زندہ ہو, شام کے وقت میں, رات میں اور سانسیں لے رہے ہو تو صبح کا انتظار نہ کرنا, اور اگر صبح کے وقت تک زندہ ہو, سانس لے رہے ہو, تو شام کا انتظار نہ کرنا. یہ دنیا کی حقیقت. اگر ہم آج اس حقیقت کو سمجھ لیں, میرے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گاڑیاں ختم کر دو, کل سے ہم گدھوں پر سوار ہو جائیں گے, ہرگز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ایئر کنڈیشن نکال دیتے ہیں, پنکھے نکال دیتے ہیں, بس وہی مسجدیں بناتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, نہیں, ہرگز نہیں. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آسائشیں ہوتی, یہ طریقے ہوتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپناتے. صحابہ کرام میں سے اکثر نے زہد کی زندگی گزاری ہے, صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے صحابہ دن میں تجارت اور محنت کرتے تھے اور رات کو اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کے, دونوں ہاتھ باندھ کے, سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے, دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک حد رکھیں, اس حد تک ہم نے اس دنیا کی طرف جانا ہے. صحابہ کرام میں سے ایسے بھی تھے جو تاجر تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ غنی تھے. عبد الرحمن بن عوف کی وفات کے بعد جو انہوں نے ورثے میں جو مال متاع چھوڑا ہے, سونا اتنا تھا کہ آریوں سے کاٹ کاٹ کر ان کے ورثہ کو دیا گیا. غنی تھے, امیر تھے. تو دنیا کی حقیقت, دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. دنیا کی حقیقت, دنیا میں آپ ایک مقصد رکھیں, اس مقصد کو پورا کریں, اس دنیا کی آپ خوشیاں لیں, اس دنیا کی آپ فائدے لیں, لیکن حد تک لیں. یہ ہرگز انصاف نہیں ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے مسلمان بھائی کے سر پر پاؤں رکھیں اور اوپر جانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو کچلتے جائیں. یہ کوئی بلندی نہیں ہے, یہ کوئی دنیا نہیں ہے. اس سے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخر میں بھی ناکامی ہے. 7 لوگوں کا ایک مرتبہ نے ذکر کیا تھا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ہمارے ایک بھائی نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو 7 ہیں ہر جمعے میں ایک ایک میں بیان کرتا جاؤں, کیونکہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں, بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. میدان محشر میں جب زمین تانبے کی ہوگی, سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, برہنہ بدن ہوگا, اور سب ایک میدان پہ کھڑے ہوں گے, اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. اس عجیب اور ہولناک گرمی کی شدت کے ماحول میں 50,000 سال کا دن ہوگا, اس وقت چند ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے سات کا ذکر صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. آج کی نشست میں صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے. پہلا ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا حکمران، حکمران اور انصاف بہت مشکل ہے. اور یہ جتنے بھی میں ساتھ بیان کروں گا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن مشکل ان کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے، لیکن جو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے آسان چیزیں ہیں، نجات کا ذریعہ ہے. تو امام عادل انصاف کرنے والا حکمران، حکمران کا مسئلہ یہ ہوتا ہے بادشاہ ہے اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، حکم دے رہا ہے، لیکن اس کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اسے ملی ہے، تو وہ راضی کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو یا ان لوگوں جو اس کے قریب ہیں، جو اس کی وزارت میں ہیں، جو اس کے مددگار ہیں، کیونکہ وہ ضعیف اور کمزور ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے. تو بعض اوقات ان کو راضی کرنے کے لیے ناانصافی کر بیٹھتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن نہ چاہنا یہ کوئی عذر نہیں ہے. اللہ تعالی نے یہ امتحان لیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ تعالی کے ہاتھ میں خیر ہے، جسے چاہے آسمان پہ بٹھا دے، جسے چاہے زمین پر گرا دے، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے میرے بھائی، حکومت نعمت ہے، اس نعمت کا تم نے کیا حشر کیا ہے، زندگی ساری ظلم کرتے رہے ہو، اس ظلم کا بدلہ میدان محشر میں اس گرمی میں اس 50,000 سال کے دن میں آپ کو عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، جہنم کا عذاب اور ہے، یہ صرف میدان محشر کی بات ہو رہی ہے. اور اگر عدل انصاف سے کام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے یہ حکمران بیٹھا ہوگا، الامام العادل. اگر جو میں انشاءاللہ دوسرے کا ذکر کریں گے، ایک اعلان بھی ہے کہ انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد جدہ دعوی سینٹر میں کامیابی کی بنیادیں اس کے متعلق درس ہے، میرا درس ہے انشاءاللہ. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ میں آپ پہنچے. دنیا کی بات ہم نے کی ہے، کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی کی کیا بنیاد ہے. ہر انسان خواہش مند ہے، ہر قوم خواہش مند ہے کہ وہ کامیاب ہو، کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. لیکچر تو بہت دیے لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں. تو یہ جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا ایک نیا طریقہ ہے، ایک عملی مثال ہے، پروجیکٹر سلائڈز کے ساتھ میں نے تیار کی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ایک عملی مثال بیان کی ہے کہ آج اس دنیا میں ایک ایسی قوم، ایک ایسا ملک ہے جو ترقی کی مثال بن چکا ہے، کامیابی کی مثال بن چکا ہے. اس کی مثال میں بیان کروں گا، جاپان کی مثال میں بیان کروں گا کہ جاپان کس طریقے سے بم گرنے کے بعد بالکل ختم ہو چکا تھا، 60 سالوں کے اندر اندر آج وہ دنیا کا معیشت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ملک ہے. جاپان نے ترقی کیسے کی ہے، جاپان نے یہ کامیابی دنیا کی کیسے حاصل کی ہے، اس کے پیچھے وہ کیا راز ہے، اس متعلق بات کریں گے انشاءاللہ. اور کیا جاپان واقعی کامیاب ہو یا نہیں ہوا، کامیابی کی بنیادیں کیا ہیں، کامیابی کی اصل بنیادیں کیا ہیں، اس متعلق بات ہوگی انشاءاللہ. اور خاص طور پہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے آنا، جو ٹین ایجر جن کی میں نے بات کی ہے، اس میں بہت سارے سبق ہیں، اسباق ہیں. اور جن کے مدارس ہیں، جو اسکول میں ٹیچر ہیں یا جو پرنسپل ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، وہ بھی ہیں، ایک نئی بات ہے، ایک نیا طریقہ ہے تعلیم کا، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم السلف شرع حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے، اور ہم پہنچے تھے فهم السلف کی حجت کے دلائل
1: بیان کرتے ہوئے مثبت دلائل پانچ ہم بیان کر چکے تھے، آج کی نشست میں دلیل نمبر چھ فہم سلف حجت ہے، اس کے دلائل ہم بیان کر رہے ہیں، پانچ ہم پیچھے درس میں بیان کر چکے ہیں. چھٹی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 136 اور 137 میں، 136-137 میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ آپ لوگوں نے، تم لوگوں نے ایمان لایا، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، بس تحقیق بے شک وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، بس وہ شقاق میں پڑ گئے، حق سے دوری میں پڑ گئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی آپ کو پریشانی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے، سبحان اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، جو وہ کہتے ہیں خوب سنتا ہے، اور جو وہ چھپاتے ہیں دل میں خوب جانتا ہے. دلیل کہاں ہے اس آیت کریمہ میں؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ نے ایمان صحابہ کو ترازو بنا دیا ہدایت اور شقاق کے بیچ میں، تفرقہ بیان کرتے ہوئے. ہدایت کیا ہے، شقاق کیا ہے، ایمان صحابہ کو دیکھ لے، وہی ترازو ہے. والحق والباطل، اور حق اور باطل کے بیچ میں فرق کو جاننے کے لیے ایمان صحابہ کو دیکھ لے، وہی ترازو ہے. بس اگر اہل کتاب ایمان لے کے آئیں، جیسے کہ صحابہ کرام، یا جس چیز پر صحابہ کرام ایمان لے کے آئے تھے، بس تحقیق وہ ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں. کیسی ہدایت؟ ہدایت المطلقۃ تامہ، یعنی مکمل ہدایت، ادھوری نہیں، جزوی نہیں، مطلقاً تام ہدایت جو ہے. اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اہل کتاب ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں کس چیز سے؟ اس ایمان سے جو صحابہ کرام کا ایمان ہے. فقد سقطوا في شقاق كلي بعيد، تو اس طریقے سے وہ شقاق کلی بعید میں گر گئے اور دور ہو گئے. امام صاحب فرماتے ہیں، اور جتنا ہے ان کا ایمان صحابہ کے ایمان سے مطابقت رکھتا ہے، اتنی ہی وہ ہدایت پا لیں گے، اور جتنا وہ صحابہ کرام کے جیسے ایمان سے دوری اختیار کریں گے، اتنی ہی ہدایت سے دور اور شقاق سے قریب ہوں گے. وجہ دلالہ اس آیت کریمہ سے، دلیل کہاں سے لی گئی؟ کہ صحابہ کرام کی اتباع ایمان میں ہوتی ہے، بنیادی اتباع، اور یہی ہے بنیاد ہدایت کی. ہدایت ہے، ہدایت کی بنیاد ہے اتباع صحابہ کی، کس چیز میں؟ ایمان میں. اور یہی راستہ ہے جو شقاق اور ضلال سے، گمراہی سے محفوظ کرتا ہے. اور ان کی اتباع شامل ہے، یعنی صحابہ کرام کی اتباع ہدایت کے لیے جو شرط ہے، وہ شامل ہے ان کے عقیدے میں، ان کے قول میں، اور ان کے عمل میں. کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہیں ایمان کے اندر، اتباع السلف کے نزدیک. سلف کے نزدیک اور اتباع السلف کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور پورے جسم سے عمل ہے. تو پھر جب ایمان کی بات آئی، صحابہ کرام کے ایمان جیسا، یعنی جس چیز پر صحابہ کرام ایمان لے کے، تمہارا بھی ایمان ویسے ہونا چاہیے. اور پھر جیسے ان کا ایمان ہے جو شامل ہے عقیدے کو، قول کو، اور عمل کو، تو تمہارا ایمان بھی ویسے ہونا چاہیے. اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان بھی عقیدے کے اعتبار سے، قول کے اعتبار عمل کے اعتبار سے کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام جیسے ہونا چاہیے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں آخر میں، اور طلب الہدایہ والایمان اعظم الفرائض، اور ہدایت اور ایمان کی طلب کرنا، دعا کرنا صرف فرض نہیں، اعظم الفرائض میں سے ہے. فرض ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. واجتناب الشقاق والظلام من کلیات الواجبات، اور کلی واجبات میں سے یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، دوری اختیار کی جائے شقاق اور گمراہی سے. فدل، تو پس دلیل مل جاتی ہے اس بات سے، على ان اتباع الصحابہ من اوجب الواجبات، کہ صحابہ کرام کے اتباع صرف واجب نہیں بلکہ من اوجب الواجبات ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے کہ ہدایت اور اتباع بغیر صحیح فہم کے ممکن نہیں ہے. کہ بغیر صحیح فہم کے کوئی شخص کسی کی اتباع کر سکتا ہے؟ آپ نے اپنے والد کی بات نہیں سمجھی، اس کی اتباع کر سکتے؟ جب سمجھیں گے نہیں تو اتباع کی چیز ہی کریں گے. اور راہ راست پر جانے کے لیے، راہ راست کو اپنانے کے لیے اگر آپ نے سمجھا نہیں تو راہ راست کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. دنیاوی امور میں آپ کو ایک جگہ تک پہنچنا ہے، آپ کو راستے کا پتہ نہیں ہے، اور آپ نے کسی سے راستہ پوچھا ہے جو اس نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ جب دنیا میں ہدایت ممکن نہیں ہے، ہمارے اپنے معاملات اپنے شہروں میں جو اپنے آخر سے دیکھتے ہیں، تو میرا بھائی دین کے معاملے میں بغیر رہنمائی کے کیسے ہم راہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے ہدایت کے لیے لازمی ہے اتباع ہو، اتباع ہو صحابہ کرام کی، اور ایمان میں خاص طور پہ اتباع ہو، کیونکہ ایمان دین کی بنیاد ہے، ایمان شامل ہے عقیدے کو، قول کو اور عمل کو، یہی سے اتباع ہے، اور یہی ہی ایک راستہ ہے نجات کا. اس سے واضح ہوا کہ فہم سلف حجت ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. دلیل نمبر 7، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یوسف آیت نمبر 108 میں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر، یقینی علم پر، جو روشن ہے، آیا ہے سورج کی طرح. انا، میں، ومن اتبعنی، اور میری اتباع کرنے والے کون ہے؟ میرے اتباع کرنے والے سلف فہرست صحابہ، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی حاصل کیا، اور حقیقی متبعین اگر امت میں کوئی موجود ہے تو وہ ہے. نمبر سب سے پہلے متبعین کون ہیں؟ تابعین ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں؟ صحابہ کرام کو نکال دے، اتباع ختم. بیچ میں ایک ہی ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملانے کا ایک ہی، بیچ میں ایک ہی ذریعہ، وہ کون سا ذریعہ ہے؟ صحابہ کرام کا ذریعہ ہے. اگر وہ نہ ہو بھائی، سند منقطع ہو جاتی ہے بھائی. روایت لیتے ہیں، مرسل روایت کیا ہوتی ہے؟ پھر روایت نہیں لے سکتے تو پھر دین پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یعنی شرط ہے ہر ایک روایت کے لیے بھی صحابی کا ہونا ضروری ہے. ہم بات تو بڑی کر رہے ہیں، اتباع کی بات کر رہے ہیں، فہم کی بات کر رہے ہیں. اچھا، انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، یا جو آپ سن کے اتباع کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے. ذرا علمی بات سمجھیں، ذرا آیت کریمہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. کیوں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، انا ومن اتبعنی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. کون؟ انا ومن اتبعنی. اچھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے بصیرت پر، اس کی اتباع کرنا واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ دلیل کی روشنی میں وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے نا. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے، اپنے قول سے یا اپنی جیب سے کچھ نکال رہا ہوتا ہے. اعلیٰ بصیرہ کا یہ کیوں قید لگائی گئی ہے کہ دلائل کی روشنی میں جب آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے، اس کی بات کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ کرنا لازمی ہے کہ نہیں؟ وجب اتباع ہو لقوله تعالی. اچھا، اس کی دلیل بھی ہے، فيما حكاه عن الجن. اللہ تعالیٰ فرماتے جن کے تعلق سے وہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ قول تو جن کا تھا, اللہ تعالیٰ اس قول پہ راضی ہو گیا. اتنا پیارا قول ہے جنوں کا کہ جن بھی قول جن بھی کچھ بولتے ہیں, جن بھی بولتے ہیں. دیکھیں کیا بولا جنوں نے. سورۃ الاحقاف احقاف

واجب ہے کہ نہیں؟ اور دلیل یہ ہے کہ جنہوں نے بھی گواہی دیے, جنہوں نے اسلام قبول کیا, وہ جو اپنے قوم کی طرف گئے, کیا کہا انہوں نے کہ یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں, دیکھیں اپنی طرف نہیں, داعی الی نفسی و یا الی اللہ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والے ہیں, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے والے ہیں, ہمیں نجات کا راستہ دکھانے والے ہیں, تو ان کی بات کو مان لینا چاہیے, واجب ہے, اور ایمان بھی لازمی, ایمان کے بغیر تو بات ماننے کا فائدہ نہیں ہے. 31:31 الاحقاف آیت نمبر 31:31 یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اجیبوا کافی نہیں ہے بغیر وآمنوا به, بغیر ایمان کے. امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی, لوگوں کو بلایا بصیرت پر, تو حقیقتاً اس نے حق کی طرف دعوت دی علم کے ساتھ, یہ بغیر علم کے, علم کے ساتھ, اور علم کا معنی ہے یعنی پورے دین کی طرف, اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف اس نے دعوت دی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا ایک تو اللہ کی دین کی طرف دعوت ہے, اور پھر امر اور نہی کی طرف بھی دعوت ہے, جو بھی احکام ہیں شریعت کے. تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت بھی دیتے تھے, تو پھر لازمی ہے کیونکہ اتباع کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر صحیح فہم کے اتباع ممکن نہیں ہے, ممکن ہے, میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ فہم کا ہے, مخالفین تو اتباع بھی کی بات بھی نہیں کرتے بہرحال, لیکن میں یہ کہ تو اگر اتباع بھی مان لیں اور فہم کو جھٹلا دیں یا ٹھکرا دیں فہم کو, فہم سلف کو, انہیں کہیں نہیں اتباع تو ہم مانتے ہیں, اگرچہ وہ اتباع کو حجت نہیں مانتے, اچھا سمجھتے ہیں کہ سلف کی اتباع اچھی ہے لیکن حجت پھر بھی نہیں مانتے, تو میں یہ کہتا ہوں اگر اتباع کو بھی آپ حجت بھی مان لیں اور فہم کو نکال لیں تو پھر وہ اتباع ہوتی نہیں ہے, کیونکہ فہم لازمی اتباع کے لیے. میں آپ کو واضح مثال دے چکا ہوں, دنیاوی امور میں ممکن نہیں کہ آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں بغیر راستے کو سمجھنے کے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ صراط مستقیم پر آپ چلتے رہیں اور فہم سلف کے بغیر آپ صراط مستقیم کو اپنا لیں, ممکن نہیں ہے. دلیل نمبر 8, قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آخر تک. امام ذکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے گواہی دی ہے, یہ کون سے لوگ ہیں؟ كنتم خير أمة, پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں, خیر امت کون ہے؟ صحابہ کرام ہے کہ نہیں؟ مخاطب کون ہے اس وقت قرآن مجید جو اللہ تعالی یہاں پہ جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں اللہ تعالی جل شانہ؟ صحابہ کرام ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, خیریت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ جب تک یہ چیز موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے, یہ نہیں تو خیر بھی نہیں. تین چیزیں ہیں, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جب تک امت میں تین چیزیں موجود ہیں تو اللہ امت میں خیر ہے, جب یہ نہیں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے. اور ایمان کیوں آخر میں؟ وتؤمنون بالله, کیونکہ وہی بنیاد ہے, اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. امر بالمعروف بہت سارے لوگ کرتے ہیں, نصارہ بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں, ہندو بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں, دنیا والے بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو اچھے کی طرف بلا رہے تو ہم اچھے ہیں. برائی سے دوسری قومیں بھی, دوسرے مذہب بھی روک رہے ہیں کہ نہیں, لیکن حد فاصل کیا ہے؟ وہ تو منون باللہ, جب تک یہ نہ ہو تو پھر کوئی امر ہو نہیں سکتا اور کوئی نہ منکر ہو بھی نہیں سکتا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لازمی. وہ تو منون باللہ, اچھا تو صحابہ کرام سر فہرست یعنی ہے صحابہ کرام کے لیے, اور وہی معنی ہے خیر امت بھی, وہی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہی, یہ گواہی کس کی طرف ہے؟ خیر امت کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرماتے ہیں کیا گواہی ہے؟ کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. اور اگر یہ بڑی علمی بات سمجھنا ذرا, فرماتے ہیں اب غور سے سنیں, امر بالمعروف بھی کرتے ہیں نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں, اور اچھائی سے جڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, امام صاحب فرماتے ہیں اگر

0: کے زمانے میں ایک نئے مسئلہ آ گیا. مسائل ہوتے ہیں نا شریعت کی, مسئلہ فتویٰ دینا ہے ان کے زمانے میں, اور فتویٰ اس نے دے جس نے خطا کی. خطا کا امکان ہے کہ نہیں, بشر ہیں صحابہ کرام. فتویٰ اس نے دیا جس سے غلطی ہوئی, یعنی سب میں سے جس نے جواب دیا اس نے غلط جواب دیا, تو کیا امر معروف ہو سکتا ہے؟ ایک نے فتویٰ دیا, ایک ہی فتویٰ ہے اور وہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے, فرض کریں, فرضی بات ہے, تو کیا ممکن ہے کہ یہ امت جو خیر کی امت ہے یہ امر معروف کرنے والی ہے؟ ناممکن ہے میرے بھائی, ناممکن ہے. اللہ نے گواہی دیا نا کہ یہ خیر امت ہے. کس سے جڑی ہوئی خیریت؟ امر معروف نہیں ہے منکر سے. ایک مسئلہ آ گیا ہے, فتویٰ دینے فتویٰ دیا, فتویٰ غلط ثابت ہوا اور سارے کے سارے امت خاموش ہے, کس نے اس کو غلط نہیں کہا, تو خیریت کہاں ہے اس امت کی؟ کوئی خیریت ہے؟ یعنی اللہ کی گواہی درست ہے کہ غلط ہے؟ نعوذ باللہ, گواہی غلط ہو اسے ثابت ہو رہی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو فتویٰ اس نہیں دیا الا کہ اس نے جس نے غلط فتویٰ دیا ہے, تو حقیقت یہ بات ہے کہ سمجھ نے کیا ہی نہیں ہے, اور جس نے خاموشی اختیار کی اسے نہیں منکر کیا ہی نہیں ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ نہ تو فتویٰ دینے والے امر معروف کیا ہے, اور نہ جو خاموشی اختیار کرنے والے سارے لوگ ہیں انہیں منع تو نہیں کیا, نہ غلط ثابت کیا ہے, نہ اس کی اصلاح کی ہے, تو نہ امر معروف ہوا نہ منکر ہوا, تو خیریت کہاں گئی امت کی؟ فرماتے ہیں اذا الصواب معروف بلا شک, جو ثواب ہے جو صحیح ہے وہ تو معروف ہے بغیر شک کے, اور منکر جو ہے وہ خطا ہے من بعض الوجوہ, یعنی روکنا جو ہے وہ غلط ہے. فرماتے ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الايه عن كون الاجماع حجه, اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اجماع حجت نہ ہوتا, اور بعض علماء اس آیت کو اجماع کے لیے دلیل بیان کیا, حجت ہے کہ اجماع حجت دلیل کیا ہے, یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں. تو اس آیت میں کہاں ہے دلیل ہے کہ اس میں کہ اجماع حجت ہے؟ یہاں ہے کہ امر معروف ہے نہیں عن المنکر ہے, اور یہ جب تک موجود ہے تو امت میں خیریت موجود ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ خاص صحابہ کرام کی سلف کے جو بہترین زمانے تھے جہاں پہ اجماع کو جمع کرنا بھی ممکن تھا, بعد میں تو پھر اجماع بہت منتشر ہو گئے پوری دنیا میں, تو مشکل ہو گیا کہ پاکستان کو اکٹھا کریں, انڈیا کو اکٹھا کریں, مسلمانوں کو پوری دنیا کو اکٹھا کریں, پھر اجماع ثابت کریں, مشکل ہے. لیکن بہترین تین زمانے اجماع جانا ممکن ہے کہ نہیں؟ اور یہی کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, الاجماع المنضبط وہ ہے جو پچھلے تین زمانوں میں تھا, گزرے ہوئے بہترین تین زمانوں میں تھا, خیر القرون میں. تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ سلف کے زمانے میں خاص طور پہ صحابہ کرام, چلو دو صدی اور بھی چھوڑ دیں, ہم بات صحابہ کی کر رہے ہیں, یعنی صرف فہرست صحابہ کی بات کر رہے ہیں اور پھر فہم سلف پوری کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے بعد میں. تو بہترین تین زمانہ جو خاص طور پہ صحابہ کرام ہیں, ان کی فہم اگر غلط ہے, شریعت میں مسئلہ غلط ہوا کہ نہیں؟ جب غلط مسئلہ آ گیا تو پھر اس کی اصلاح اس زمانے کسی شخص نے بھی نہیں کی, نہ صحابہ نے, نہ تابعین, نہ تبع التابعین نے. کیا ممکن ہے کہ ایسی امت خیر امت ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی گواہی صحیح ثابت ہو سکتی ہے ایسی امت کے لیے؟ نہیں, نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا, لازماً یہ مطلب ہوا ہے کہ ان کا اجماع حجت ہے. اگر کسی مسئلے کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں, مسئلے کا پتہ بھی چل گیا پھر بھی خاموش ہے, مطلب وہ درست ہے, امر معروف میں سب شامل ہیں. اور اگر وہ غلط ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کے خلاف بات کر, اس کی اصلاح بھی اور تصحیح بھی کر لیتا, ایک ہی کافی اس کی اصلاح کرنے کے لیے. اس لیے قول صحابی کب حجت ہوتا ہے, بار بار ہم بیان کر چکے ہیں, دو شرطیں ہیں, نص کے مخالفت نہ ہو اور کوئی اور صحابی اس کی مخالفت نہ کرے, اگر ایک صحابی مخالفت کر دیتا ہے تو حجت ہے نا. اچھا, امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جب یہ چیز باطل واضح ہو گئی تو پھر اسے ثابت ہوا کہ ان کا جو اجماع ہے حجت ہے. دلیل نمبر 9, قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دیکھیں یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے اس میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے, بات ہو رہی ہے فہم سلف کے حجت کی. سورۃ توبہ آیت نمبر 119, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اچھا دلیل کہاں ہے بھائی اس میں؟ کونوا مع الصادقین، آئیے دیکھتے ہیں. قال ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام خاص طور پہ اور سلف عام طور پہ من ائمۃ الصادقین، صرف صادقین نہیں ہے، سچوں کے سردار ہیں. اس میں کسی کو شک ہے تو بتائے، مخالفین کو بھی شک نہیں، مجھے یقین ہے کیونکہ وہ بھی اہل سنت میں سے ہیں، ان کو بھی اس میں شک نہیں ہے. اچھا، اور ہر سچا ان کے بعد میں آنے والا انہیں کی اقتداء کرتا ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ جب وہ ائمہ ہیں سچوں کے، یعنی جو سچے جو صادقین ان کے بعد میں آنے والے ان کی اقتداء کریں گے یا ان کے کسی اور کی اقتداء کریں گے؟ انہیں کی اقتداء کریں گے کیونکہ وہ امام ہیں نا، سردار ہیں سب کے. کس چیز میں اقتداء کریں گے؟ خاص طور پہ سچائی میں کہ نہیں، یا سچ کو چھوڑ کسی اور چیز میں اقتداء کریں گے؟ سب سے پہلے سچائی میں ہی کریں گے نا، یعنی کہ ٹھیک ہے باقی میں تو اقتداء کی سچ نہیں بولیں گے، تو اقتداء کیا ہوئی بھائی؟ اچھا، اور امام صاحب فرماتے اس سے بل ان کی سچائی اس سے معلوم ہوتی ہے، سچائی کا ثبوت اس وقت ملتے جب ان کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ ثبوت ملتے ہمیں جب ان کی اتباع کرتے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں سچائی میں. دو لفظ ہیں، کن فعل امر ہے، ٹھیک ہے، مع ساتھ، الصادقین تیسرا لفظ ہے، تین لفظ ہیں. اب الصادقین تو ہم جان چکے ہیں، اب مع کی بات کرتے ہیں، دیکھیں معیت کی بات. جیسا فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس نے ان کی مخالفت کی کسی چیز میں اور بعض چیز میں موافقت کی، بعض مخالفت کی بعض میں موافقت کی، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا اس چیز میں جس میں اس نے مخالفت کی ہے. اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. کوئی کس کے ساتھ کب ہوتا ہے؟ جو اس کو موافقت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں. اچھا، یہ جو موافقت ہے ادھوری کا ہو سی چلے گا؟ ادھوری موافقت 50% 60% 70% موافقت ہوتی ہے. معیت کی بات ہو رہی ہے، مع الصادقین 100% ہونا یہ 90% کافی ہے. جب تک کہ 100% نہیں ہو تو معیت ہوتی نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، امام صاحب فرماتے ہیں تو اگر بعض چیزوں مخالفت ہے اور بعض موافقت ہے تو اس سے جو معیت مطلقہ ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے. اگرچہ بعض معیت ثابت ہے ان کی موافقت میں، لیکن یہ حقیقت نہیں کہا جا سکتا حقیقتا کہ وہ ان کے ساتھ ہے. جزوی ساتھ ساتھ نہیں ہوتا، ساتھ ہمیشہ مکمل ہی ہوتا ہے. نہیں، اس جواری زندگی میں بیوی ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ؟ 100% ساتھ ہوتی ہے یا 50-50 چلے گئے؟ کیا خیال ہے؟ ہمیشہ ساتھ مکمل ہی ہوتا ہے نا، اس کو ساتھ کہا جاتا ہے. نہیں، تو معیت کا لفظ امام صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ معیت مطلقہ لازم آتی ہے معیت میں، جزوی معیت یا جو اصل معیت ہے وہ معیت نہیں کہلاتی الا کہ قید کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ ہے فلان چیز میں، ان کے ساتھ ہے فلان چیز میں، قید کے ساتھ. لیکن حقیقت جب کہا جاتا ہے فلان کے ساتھ رہنا تو 100% رہنا ہے یا بعض چیزوں میں رہنا ہے؟ میں کہتا یار ذرا میرے بچے کے ساتھ رہنا یا میرے بھائی کے ساتھ رہنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف رات کو رہنا ہے یا وقتی طور پہ رہنا ہے یا پورے معاملات میں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے؟ تو معیت کا لفظ لفظی طور پہ بھی یہی معنی ہے اور شرعاً بھی یہی معنی ہے، سبحان اللہ. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ فرق ہے معیت مطلق کی اور معیت مطلق المعیت کی. تو ہمیں حکم دیا گیا کونوا مع الصادقین میں معیت مطلقہ کی، مطلق معیت کی نہیں، یعنی جزوی معیت کی نہیں، کلی معیت کی ہمیں حکم دیا گیا ہے، کلی ساتھ کی. کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم سے یہ نہیں چاہا ہے کہ بعض چیزوں میں آپ ان کے ساتھ رہیں بعض میں نہیں، بلکہ معیت کا نام ہی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب مکمل ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جزوی معیت کافی ہے تو حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کی مراد سے بالکل دور ہے. اللہ تعالیٰ کی مراد ہرگز ہے ہی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب ہمیں حکم دیا جاتا ہے تقوی کا یا بر کا یا سچائی کا یا عفت کا، امر بالمعروف کا، نہیں عن المنکر کا، جہاد کا، ونحو یہ جیسے دوسری چیزوں کا، جتنے بھی حکم دیا گئے قرآن مسلم فعل امر ہے نا، جتنے بھی اور احکام، اتقوا اللہ میں جزوی تقوی کافی ہے. اللہ تعالیٰ مراد کیا ہے کہ تھوڑے سے متقی بن جاؤ کام چل جائے گا یا پورا متقی بننا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جتنے بھی حکم دیے گئے ہیں، وہ اقیم الصلاۃ مثال کے طور پہ، یعنی پانچ میں سے دو نمازیں پڑھ لو آپ مقیم الصلاۃ بن جاؤ گے؟ کیا خیال ہے؟ جب تک کہ مکمل پانچ نمازیں نہیں پڑھوں گے، اور وہ بھی جیسا کہ سنت طریقہ پڑھنے کا نہیں، تو اصل حکم اس وقت مکمل ہوتے جب اس پر مکمل طور پہ عمل کیا جاتا ہے. تو جیسا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو اس سے جب اللہ نے ہمیں یہ حکم دیے ہیں تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان میں سے صرف کم چیز پہ عمل کر کے گزارا کر لو اور نام پا لو. متقی وہ نہیں ہے جو ایک مثلا متقوی اختیار کرتا ہے، چوری نہیں کرتا، متقی ہے، لیکن سود کھاتا ہے، متقی ہے، چوری نہیں کرتا وہ لیکن سود کھاتا ہے، کیسے شخص متقی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں متقی بھائی؟ اس نے ایک چیز تو چھوڑی ہے، اللہ سے ڈر کے چوری نہیں کرتا وہ، لیکن اللہ سے ڈر کے سود کیوں نہیں چھوڑتا وہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا شخص متقی نہیں ہے. اگرچہ اس نے جزوی ڈر تو موجود ہے جزوی، لیکن جب تک یہ کلی ڈر نہیں ہوتا جو اسے ہر برائی سے دور کر دے، اس وقت تو متقی نہیں کہلاتا. سچا، سچا کون ہوتا ہے؟ جو بعضوں کا سچ بولتا ہے یا ہمیشہ سچ بولتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا اسے بھی سچا کہا جاتا ہے جو دس میں سے ایک جھوٹ بولتا ہے، نو باتیں ٹھیک کرتا ہے؟ سچا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ بات کم کی نہیں ہو رہی، ہمیں جو حکم کی بات، اللہ جو حکم دیا ہے وہ کم تقوی کا حکم دیا ہے یا مکمل تقوی کا حکم دیا، بات یہ ہو رہی ہے. اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، یعنی دس میں سے آپ چار کے تقوی لے لو باقی چھ کی معافی ہے، ایسے کبھی ہوا؟ یا سو فیصد مراد ہے، دس بٹا دس نمبر لے دیں تقوی میں، وہ الگ بات ہے. ہم خود پھر اس پہ ذرا ایمان کی کمزوری تھی، تقوی کی کمزوری تھی، وہ ہمارے معاملات ہیں، وہ ہمارے مسئلے ہیں، وہ ہماری مصیبتیں ہیں، ہمارے اندر کے پرابلم ہیں. اللہ نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ وقتی طور پہ بھی تھوڑا سا تقوی کافی ہے، نہیں. اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تقوی مکمل لازمی، ہمیں حکم دیا گیا ہے، اگر کوتاہی ہوتی تو ہمارا قصور ہے. حکم کا نہیں، اتقوا اللہ میں یہ معنی نہیں پایا جاتا کہ جزوی طور پہ تقوی کافی ہے. جب تقوی میں جزوی طور پہ تقوی کافی نہیں ہے تو پھر جزوی طور پہ معیت کیسے کافی ہے صادقین کے ساتھ، جب تک معیت پوری نہیں ہوتی؟ نہیں، ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں، بات سمجھیں میری. ہاں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں امام صاحب یہ بات فرمائے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، کون ہم الصادق، اللہ تعالیٰ حکم ہی کریں. اچھا، اتقوا اللہ کس نے حکم دیا ہے؟ جزوی تقوی کافی ہے، تو پھر جزوی معیت کیسے کافی ہے؟ بس یہ بات ہے، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کہ میں بات حکم کی کر رہا ہوں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر صحابہ کرام کی اتباع، کیونکہ وہ سچے ہیں اور سچوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، اور جزوی اتباع اتباع نہیں ہوتی، اور بعض چیزوں میں فہم لے بعض میں چھوڑ دیں کہ کون سی بھائی اتباع ہوئی اور کون سے ان کے راستے کو اپنائیں گے اور کون سا ساتھ ہے یہ. تو یہ ساتھ اس وقت ممکن نہیں ہے 100%، جب تک کہ ان کی اتباع نہ کی جائے، جب تک ان کے فہم کو نہ لیا جائے. بات واضح ہے. دلیل نمبر 10، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں، 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ رہو، گواہ رہو لوگوں پر، گواہی دو لوگوں پر، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر گواہ رہیں. اس میں کوئی دلیل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سب سے بہترین لوگ بنایا ہے، کیونکہ وسط کہتے ہیں عدل کو، جو سب سے اچھا ہو. وسط صرف درمیانہ نہیں ہوتا، بلکہ وسط کا معنی عدل اور سب سے اچھا بھی ہوتا ہے. اور خیر الامور کہا جاتا ہے، میں یعنی روی سب سے اچھی ہوتی ہے کہ نہیں، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. تو وسطیت کا لفظ میں اعتدال کا لفظ ہے، عدل کا لفظ ہے، انصاف کا لفظ معنی پایا جاتا ہے، اور خیریت بہتری کا معنی بھی پایا جاتا ہے اسی ایک ہی لفظ میں. تو امام صاحب فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ایسی بنایا ہے اس امت کو، خاص طور پہ صحابہ کرام جو مراد ہیں یہاں پہ، اور یہی ہے حقیقت وسطیت کی، وہ امت میں سے سب سے بہترین امت ہیں اور انصاف کرنے والے ہیں، میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، اعتدال کے راستہ اختیار کرنے والے ہیں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے ارادوں میں، اپنے نیتوں میں، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کے حقدار ہوئے کہ وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن دوسری امتوں پر. کیسے گواہی دیں گے؟ جب ان کی قوم جھٹلائے گی کہ یہ رسول ہمیں، ہمارے جو رسول بھیجا گیا ہے اس نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا، تو پھر گواہ کون دے گا؟ گواہی کون دے گا؟ اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت موجود تھے. کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن مجید سے پتہ چلا، سبحان اللہ. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم تک یہ پیغام پہنچائے، ان لوگوں نے خود جھٹلایا ہے. اور یہ کون گواہی دے گا کہ یہ سچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. بلند درجہ دیکھا امت کا. تو اس میں سر فہرست کون معنی ہے؟ صحابہ کرام سلف کو نکال دیں، بعض میں ہم جیسے لوگ معنی ہیں، یا وہی سر فہرست معنی اور وہی حقیقت ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ کی گواہی قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر بھی کیا ہے، ان کی ذکر بلند بھی فرمایا ہے، ان کی تعریف بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنا گواہ بنایا، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، فرشتوں کے علاوہ بھی جو دوسری مخلوقات ہیں ان کو بھی یہ خبر دی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان پر دعائے رحمت کرے، دعائے مغفرت کرے ان کے لیے، ان کے لیے، اس امت کے لیے، سبحان اللہ. اور جو شاہد ہے اس میں سے، اور جو گواہ مقبول اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ ہے جو علم اور سچائی کے ساتھ گواہی دیتا ہے. دو چیزیں بھی یاد غور کریں ذرا، کس گواہ کی گواہی قبول ہوتی ہے جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں، علم ہو اور سچا بھی ہو. کیونکہ جب وہ خبر دیتا ہے تو حق کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر خبر دیتا ہے، اور وہ سچا بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من شہد بالحق هم يعلمون، تو شہادت کے لیے علم کا ہونا شرط ہے، بغیر علم کے گواہی نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس علم نہیں تو آپ گواہ نہیں ہو سکتے. اس لیے قاضی بھی جب آپ گواہ سے پوچھتا ہے، سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ یعنی آپ اس قضیے میں یا جس جو مسئلہ ہے آپ خود موجود تھے، یعنی آپ کو اس کا علم ہے یقیناً کہ نہیں؟ بغیر یقین علم کی گواہی گواہی ہوتی نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، یہ سورۃ زخرف آیت نمبر 86 ہے، 86، الا من شہد بالحق هم يعلمون. امام صاحب فرماتے ہیں بعض اوقات انسان خبر تو دیتا ہے حق کی، اتفاقاً، کوئنسیڈنٹلی، بغیر علم کے بات سچ ثابت ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہے، گواہی دیتا بات سچ نکلتی ہے بعد میں، لیکن وہ بغیر علم کی بات کر لیتا ہے، یہ گواہی بھی نہیں مانی جاتی. اور بعض اوقات اسے علم تو ہوتا ہے لیکن خبر نہیں دیتا، گواہی نہیں دیتا، چھپا دیتا ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ممکن ہے. تو اصل گواہ، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے، وہ ہے جو خبر دیتا ہے علم کے ساتھ، یعنی سچ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی بنیاد پہ بھی گواہی دیتا ہے. اب شاہد دیکھیں، امام صاحب فرماتے ہیں اگر ان کا علم ایسے ہوتا، صحابہ کرام کا، کہ ایک نے فتویٰ دیا کسی مسئلے میں اور اس کا فتویٰ غلط ثابت ہوا، یعنی غلط، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے حکم کے مخالف فتویٰ ہوا کسی اجتہادی مسئلے میں یا کسی مسئلے میں بھی، اور ان کے علاوہ جس نے یہ فتویٰ دیا غلط، کسی اور نے اس کے خلاف کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دیا، چاہے پہلے کا فتویٰ مشہور ہو، منتشر ہو جائے یا مشہور نہ ہو. وہ امت اس وقت تک بہترین امت نہیں ہو سکتی، وسط امت نہیں ہو سکتی، جب تک کہ وہ اس حق کو بیان نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ امت دو حصے میں تقسیم ہو گئی. یہ جو سب سے درمیانی امت تھی، سب سے خیر والی امت تھی، دو حصے میں مقسم ہو گئی. ایک حصے نے فتویٰ دیا بالباطل، غلط فتویٰ دیا، اور دوسرے جو ہیں، دوسرے گروہ نے خاموشی اختیار کی، حق سے خاموشی اختیار کی. امام صاحب فرماتے ہیں ھذا من المستحیل، یہ ناممکنات میں سے کہ ایسا ہو. اور ہم یہ کہتے ہیں جو صحابہ کرام کے قول کی مخالفت کرتے ہیں یا ان کے فہم کو حجت نہیں سمجھتے، یعنی لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو وہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک مسئلہ صحابہ کرام کے فہم سے ثابت ہے شریعت کا، دوسرا وہی مسئلہ ان کے بعد میں آنے والوں نے کسی نے کوئی اور فتویٰ دیا. ایک صحابہ کرام کا فتویٰ موجود ہے، ایک بعد میں آنے والوں کا فتویٰ موجود ہے. بعض لوگ یہ مخالفین ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا قول حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا قول تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ کا قول حجت، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں، اگر قرآن سے ٹکرا رہا ہے تو واضح پتہ چل گیا، لیکن یہ ناممکنات میں سے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام کا قول ٹکرا جائے قرآن حدیث سے، اجماع کبھی ٹکرا نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. ورنہ جتنی بھی ہمیں باتیں ہوئی ہیں ساری، یہ قرآن مجید کی آیات کی تکذیب ہوتی ہے. نہیں، کیسے خیر امت ہے اور کس طرح سے امت وسط ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی فہم جو ہے وہ حجت ہے. اگلے درس انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 11 سے شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تک قربانی، اور جس نے قربانی کرنی ہو چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا، ومن اراد ان یضحی، جس نے قربانی کرنی ہو تو پھر نہ تو وہ ناخن تراشے، نہ اپنے بال کاٹے، نہ اپنے جلد سے کوئی چیز کاٹے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور جب قربانی کر لے اس کے بعد وہ پھر بال کاٹ بھی سکتا ہے اور ناخن بھی تراش سکتا ہے، اور شیو بھی نہیں کرنی. بعض لوگ کہتے ہیں ابھی 10 دن تو پھر شیو نہیں کرنی، پھر انتظار میں نہیں. یہاں سے قربانی دی جا رہی ہے، وہاں پہ عید کا دن، تھوڑے شیو بڑھ جائے، دوڑتے ہیں شیو کرنے کے لیے. بہترین موقع ہے بھائی، داڑھی رکھنے کا رکھ لے داڑھی، بہترین دن ہے، بہترین موقع ہے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں، یا غلام ان اعلمك کلمات، احفظ اللہ يحفظك، احفظ اللہ تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. الحدیث. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان، دین کی حفاظت کا پیغام. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، شہر رمضان ایک ہی مہینہ ہے، پورے سال میں سے, اور اس عظیم مہینے میں ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. اس عظیم مہینے سے ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن, اسلام کے پانچ رکن ہیں, پانچ ستون ہیں. پہلا ہے کلمہ شہادت, دوسرا ہے نماز, تیسرا ہے زکوٰۃ, چوتھا ہے رمضان کے روزہ, اور پانچواں ہے حج. تو رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں روزوں کے محفوظ کرنے کے لیے, کہ ہم اپنے روزوں کو محفوظ کیسے کریں, روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اکثر مریض بھی جب انجیکشن لگانے کا وقت آتا ہے تو یہی سوال کرتے ہیں کہ اس روزہ تو نہیں ٹوٹتا. یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے روزے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں, اور روزے کو محفوظ کرنا بھی چاہیے, ورنہ کیا فائدہ ہے اس روزے کا. جو ٹوٹ جائے, فاسد ہو جائے, باطل ہو جائے, اور روزے دار کو خبر تک بھی نہ پہنچے. روزہ کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ روزہ کی حفاظت کے ساتھ وہ کون سے امور ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا لازمی ہے؟ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دین کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ماہ رمضان میں, اس عظیم مہینے میں دین کی حفاظت کرنے کے کیا بہترین اور آسان طریقہ ہے؟ دین کی حفاظت سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ ہماری آج کے اس خطبے کا موضوع ہے. روزہ کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک, ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جو روزوں کو توڑ دیتی ہیں, باطل کر دیتی ہیں. اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں سے, ان امور سے روک دے تو روزہ درست ہے, صحیح ہے, اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحت سے یہ مراد ہے. اور دوسرا طریقہ, روزے کے اجر و ثواب کو محفوظ کرنا. بہت سارے لوگ یہ تو جان لیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, اور کس چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے, کس چیز سے نہیں ٹوٹتا. لیکن روزے کے ثواب سے پھر بھی محروم رہتے ہیں. تو روزے کی حفاظت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے, کہ روزہ بھی صحیح ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل و قبول ہو, اور دوسرے نمبر پہ روزہ کے اجر و ثواب بھی ملے, اجر و ثواب بھی محفوظ رہے. روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے میں جلدی سے بتا دیتا ہوں, پہلے کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں, لیکن یہ حق ہے ہر مسلمان کو جاننے کا کہ وہ یہ جان لے کہ روزہ کن امور سے ٹوٹتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. اور قاعدہ یاد رکھیں، بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو روزوں کو توڑ دے، تو دلیل کا ہونا لازمی ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو اصل میں ہر چیز جو مباح ہے کھانے پینے میں، جس روزہ نہیں ٹوٹتا وہ مباح ہے، جائز ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے اب اس چیز سے رک جانا ہے. کیونکہ روزے کا لغوی معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے اپنے آپ کو روک دینا، رک جانا کسی چیز سے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں روزے کی حالت میں رکنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں رکتے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ روزہ اب قضا کرنا پڑے گا. مفسدات الصیام، روزے کو باطل کر دینے والے امور، نمبر ایک کھانا ہے، نمبر دو پینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو، کب تک؟ جب تک کہ سفید دھاری کالے دھاری سے جدا نہیں ہو، الگ نہیں ہو جاتی، نمایاں نہیں ہو جاتی. یعنی رات کو کھائے پیو، کھاؤ پیو، جب فجر کا وقت ہو جائے اب کھانا پینا بند ہے، حرام ہو گیا. تو روزہ کس چیز سے رکھنا ہے؟ کھانے اور پینے سے. اگر روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، تو روزہ ٹوٹ گیا. تیسرے نمبر پہ ہے جماع، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہے منی کا خارج ہونا اپنے ہی فعل سے، شہوت کے ساتھ، ان چار شرطوں کے ساتھ. جمعہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اب رات کے وقت بیویوں سے صحبت کرو، مباشرت کرو، اور جو اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہتے ہو اس اولاد کی غرض سے جماع کرو. رات کے وقت جماع جائز ہے، دن کے وقت حرام ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور متفق علیہ حدیث میں اس صحابی کا قصہ جس نے کہا میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے روزے کی حالت میں، دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہمبستری کی ہے، میں ہلاک ہو گیا ہے، میں ہلاک ہو گیا ہوں. دوسری روایت میں احترقت، میں جل چکا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کفارہ ہے وہ بتایا ہے، اور اسے کہتے ہیں الکفارہ المغلظہ، غلیظ کفارہ ہے، سخت کفارہ ہے. چوتھے نمبر پہ منی کا خارج ہونا اپنے فعل سے شہوت کے ساتھ، اور اس کی دلیل میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ روزے کی حالت میں یدع طعام و شراب و شہوتہ، کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی حالت ہو کہ اس کے اپنے فعل سے مراد یہ، اپنے فعل سے کیا مراد؟ احتلام نہ ہو. احتلام سے مراد ہے کہ سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، احتلام کی حالت میں، احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا ہے، افطاری کر لیتے ہیں، غلط ہے. احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس کی دلیل نہیں ہے. ابھی تو میں نے کہا ہے شہوت کے ساتھ اپنے فعل سے، اگر اپنے فعل، اپنے اختیار، اپنے ارادے سے ہو تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی حدیث قدسی دلیل ہے. پانچویں نمبر پہ جس نے جان بوجھ کے قے کی، اپنے فعل سے جان بوجھ کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ذرعہ القی، جس کو خود بخود الٹی آئے اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اس کے اختیار میں الٹی آ گئی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. جس نے جان بوجھ کے الٹی کی خود اپنے فعل سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیہ القضاء, اس پر قضاء واجب ہے. قضاء کب واجب ہوتی ہے؟ جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہوتا ہے, تب قضاء واجب ہوتی ہے. چھٹے نمبر پہ اور ساتویں نمبر پہ حیض اور نفسا کا خون کا جاری ہونا. عورتوں میں اگر حیض کا خون جاری ہو جائے اور نفسا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے, اگر وہ خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. اگر روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچہ کے پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے, نفسا کا خون اگر جاری ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ نماز اور روزہ کو چھوڑ نہیں دیتی؟ تدع الصلاۃ والصیام, نماز اور روزہ چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خون سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. آٹھویں نمبر پہ نیت کے توڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی شخص نیت اپنی توڑ دیتا ہے, اس روزہ رکھا ہے, کچھ کھایا پیا نہیں ہے, لیکن اس کی ایسی حالت ہوئی ہے اب اس نے ارادہ کر لیا ہے, مضبوط ارادہ کر لیا کہ میں نے روزہ توڑنا ہے, محض اس نیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بشرطے کہ شکوک و شبہات نہ ہو. بعض اوقات شیطان کا بھیکاوا ہوتا ہے, وسوسہ ہوتا ہے. اگر وسوسہ ہو شیطان کا وہ الگ بات ہے, وہ تو ہر بندے کو تقریب مغرب سے پہلے شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے کہ بھائی تم بہت تھک گئے ہو, بھوکے ہو, پیاسے ہو, اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, روزہ توڑ دو, کوئی حرج نہیں ہے, بعد میں قضا کر لینا, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ وسوسے چلتے رہتے ہیں, یہ وسوسہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص عزم کر لے, ارادہ مضبوط کر لے, اسے روزہ توڑنا ہی ہے, اور پھر اگر کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے, اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص نے اب یہ نیت کر لی ہے کہ اسے روزہ توڑنا ہے, اور وہ پانی پینے کے لیے بھی جا رہا ہے, کچھ کھانے کے لیے جا رہا ہے, دروازے میں دستک ہوئی یا ٹیلی فون بج گیا, تو اس نے جواب دیا ٹیلی فون کو, یا دروازے میں جا کے دیکھا کوئی پرانا دوست آ کے ملا, باتوں بات میں بھول گیا, پھر اس نے دیکھا کہ باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی, اب کیا روزہ توڑوں میں, اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو پہلے نیت توڑنے کی تھی, مضبوط نیت کر چکا تھا, اس سے روزہ ٹوٹ چکا تھا. تو ایسے شخص پر روزہ قضا جو ہے واجب ہے, اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے بخاری کی روایت میں ہے, انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت ہے تو روزہ بھی ہے, نیت نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں. دسویں نمبر پہ بعض علماء کے نزدیک حجامت کرنا, حجامت سے مراد خون نکالنا علاج کے لیے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے, افطر الحاجم والمحجوم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامت کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, فاسد ہو گیا. اور یہ روایت جو ہے روایت منسوخ ہے, یعنی کوئی دوسری روایت اس کے بعد میں آئی ہے جس کی وجہ سے اس روایت کا حکم ختم ہو گیا ہے, دوسری روایت کا حکم باقی رہا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروی روزے کی حالت میں, اور حجۃ الوداع کے موقع پر, حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوئی, افطر الحاج المحجوم سن 8 ہجری میں کا واقعہ ہے یہ حدیث جو ہے. تو جو سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ باقی رہا ہے. الغرض علماء کے اس میں قوی اختلاف ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر اگر جس نے حجامت کروانی ہے تو وہ رات کے وقت کروا لے, دن کے وقت نہ کرے, اس اختلاف سے نکلنے کے لیے, اور اسی میں ہی خیر ہے کہ اپنے روزے کو محفوظ کرنے کے لیے علاج ہی کرنا ہے, کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے, رات کو ہی کروا لے. مسئلہ ہوتا ہے اگر خون کا عطیہ کیا جائے, خون نکالنے سے, خون کا عطیہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا یہ حکم ہے, جو لوگ کہتے ہیں, جو علماء کہتے ہیں کہ حجامت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ان کے نزدیک خون کے عطیہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ حدیث منسوخ ہے, اور اگر کسی نے عطیہ کرنا تو رات کو ہی کرے بہتر. اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے, خون کا عطیہ دن کی روزے کی حالت میں ہی دینا ضروری ہے، تو خون کے عطیہ کے بعد روزہ دار یہ دیکھ لے، اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اسے برداشت نہیں ہوتا تو وہ کچھ کھا لے کچھ پی لے، بعد میں روزہ قضا کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ کھانے پینے کے علاوہ جس چیز میں غذائیت ہے اس چیز کا استعمال کرنے سے، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ ہے یا خون کی بوتل لگانے سے، کوئی گلوکوز کی ڈرپ لگوا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی خون کی بوتل لگوا لیتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. خون کا عطیہ سے مراد یہ تھا پوائنٹ نمبر 9 میں کہ آپ خود خون دے رہے ہیں، عطیہ کر رہے ہیں، اور پوائنٹ نمبر 10 میں کیونکہ خون خود خون کے اندر غذائیت موجود ہے، جب آپ خون لگواتے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں وہی آیت کریمہ کہ کھانے پینے سے، کہ کھاؤ اور پیو رات کی، رات میں کھاؤ پیو جب تک کہ سفید اور کالے دھاری آپس میں نمایاں نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ دین احکم الحاکمین کی شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ دو ایک ہی چیزوں میں فرق نہیں ڈالتا، دو مختلف چیزوں کو جوڑتا نہیں ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے. جب کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جس چیز میں غذائیت ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے، اور یہی حق ہے. اور بارہویں نمبر پہ نعوذ باللہ ردت سے، اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، نعوذ باللہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. الغرض یہ 12 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض اوقات 10 بھی بتاتے ہیں، دو اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں، تفصیل کے ساتھ 12 ہیں. تو یہی چیزیں ہیں، دلیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں الحمدللہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آنکھ کے قطرے آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو آپ کا سوال سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. دلیل ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، یہ جو 12 چیزیں میں نے بتائی ہیں، 3 شرطیں اور ہیں، جب تک یہ شرطیں نہ ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 1، علم ہو کہ جانتا ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہو، یہ بھی جانتا ہو کہ حالت روزے کی حالت ہے. اگر بھول کی وجہ سے کوئی شخص کوئی چیز کھا پی لے، یا خطا کی وجہ سے کچھ کھا پی لے، تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں قد فعلت، یہ ہو چکا ہے، یعنی میں نے معاف کر دیا، بھول بھی معاف ہے خطا بھی معاف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اپنے روزے کو مکمل کرے، اللہ تعالیٰ اسے کھلایا اور پلایا ہے. روزے کی حالت میں بھولے سے کوئی شخص، کسی شخص نے کھا لیا پی لیا، اور ابتدائی دنوں میں رمضان اکثر ہوا کرتا ہے، عادت ہوتے کھانے پینے کی تو روزے کی خبر نہیں ہوتی، جلدی سے انسان آتا ہے فریج کھولتا ہے اور فوراً پانی پی لیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے روزہ تھا. تو ایسی حالت میں روزہ درست ہے، روزہ ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھول کی وجہ سے ہوا ہے اور بھول معاف ہے. دوسری شرط ہے عامداً، جان بوجھ کے خطا نہ ہو، بتا چکے ہیں. تیسری شرط ہے کہ مختار ہو، اپنے ارادے سے کیا ہو، کسی نے مجبور نہ کیا ہو. اگر مجبوری کی حالت میں کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اکراہ کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اب وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بہت زیادہ ہیں، جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پہ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گوشت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ناک جو ہے وہ راستہ ہے خوراک کی نالی کی طرف جانے والا, اور جب وہ ناک میں قطرہ ڈالتے ہیں تو اس کا حلق میں اس محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محسوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں بھی یہ قطرہ جاتا ہے, تو ناک میں قطرہ روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے. کسی نے بھولے سے ڈال دیا, پتہ نہیں تھا اسے, روزہ ٹوٹا ہے اس کا؟ نہیں ٹوٹا, کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اگر رگ میں کوئی انجیکشن لگانا ہے, گوشت کا انجیکشن, رگ کا انجیکشن, بشرط یہ کہ گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو یا خون کی بوتل نہ ہو, کیونکہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تہرنے سے, غسل کرنے سے, نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تھوک کے نگلنے سے, بلغم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الغرض لمبی لسٹ ہے, جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چلو روزوں کو تو ہم نے محفوظ کر دیا ہے, کیا ہم نے روزوں کے ثواب کو بھی محفوظ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ روزے کی حفاظت کا ہے, کہ روزے کا ثواب بھی تو محفوظ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو جھوٹی بات اور جھوٹے فعل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے, یعنی بھوکا پیاسا رہے. جھوٹی بات, قول الزور وعمل الزور, جھوٹی بات ہے زبان کی نافرمانی, جو بھی نافرمانی ہے زبان کی جھوٹی بات ہے یہ, قول الزور ہے, جھوٹ بولنا ہے, گالی گلوچ ہے, لان تان دینا ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, جتنی بھی زبان سے گناہ ہے. جس نے نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں, اس کو روزہ تو ہو گیا لیکن روزے کے ثواب سے محروم ہے, روزے کی حفاظت نہ ہو سکی. عمل الزور, جو بھی نافرمانی کے عمل ہے, افعال ہے, کسی کو مارنا, پیٹنا ناجائز, ظلم کرنا, سود کھانا, زناکاری, بدکاری, جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ جس میں گانا بجانا بھی شامل ہے, گانے سننا. الغرض اصل روزہ ہے دل کا روزہ, اور ماہ رمضان تربیت ہے اسی دل کے روزے کی. پیٹ کا روزہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ پیٹ کا روزہ ہے, لیکن دل کا روزہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اور دل کا روزہ پورے سال میں ہی رکھنا ہے. پیٹ کا روزہ ایک مہینے کا ہے, اور پورے 11 مہینے, بلکہ 12 مہینے پورے دل کے روزے کی ٹریننگ ہے, تربیت ہے, کہ جس کے جو محرمات ہیں پورے سال میں, جو ہمیشہ حرام ہیں, ان سے رک جانا ہے. یہی تقویٰ ہے, اور اسی لیے ہی اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلوں کو پر روزے لکھ دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. سود کھانا تقوی ہے, سود اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے, اللہ تعالیٰ کی پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. جو سود کھاتا ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے. کیا جرات اس حقیر و فقیر انسان کی کہ جنگ پہ اترا, اپنے رب کے خلاف جنگ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کرم دیکھے, رحمت دیکھے اللہ تعالیٰ, پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے, اسے پکڑتا نہیں ہے فوراً, وہ سود کھاتا رہتا ہے, جنگ کرتا رہتا ہے اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے, عافیت دیتا ہے, توفیق بھی دیتا ہے, اسے مزید مال بھی دیتا ہے, اور وہ پھر اس مال کو پھر سود میں ڈال دیتا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, کیسا مسلمان ہے یہ. تو سود سے روزہ رکھنا ہے, جھوٹ سے روزہ رکھنا ہے, چغل خوری سے روزہ رکھنا ہے, دھوکے بازی سے روزہ رکھنا ہے. آج مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے. بعض ایسے مسلمان ہیں, اگر یہ بات غلط ہے میں نہیں مانتا اسے, لیکن بعض لوگ جو بزنس کرنے والے کہتے ہیں, ہم نے یہ کرسچن کے ساتھ بزنس کیا ہے اور بعض مسلمانوں سے بزنس کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. یہ مطلقاً تو ٹھیک نہیں ہے, سارے مسلمان جھوٹے بھی نہیں ہیں, غلط بات ہے یہ. لیکن یہ کیوں بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ کرسچن جو غیر مسلم ہے, جو دنیا کے بدترین لوگ ہیں, وہ امانت دار ہیں اور ہم بے ایمان ہیں؟ ہم کیوں سننے کو آتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ جو مسلمان دھوکہ دیتے, دھوکہ کیوں دیتے اپنے مسلمان بھائیوں کو؟ وہ اس جرم, ہر دھوکے باز اس جرم میں شریک ہے. ہر بےمان مسلمان اس جرم میں شریک ہے جو بےمانی سے کام کرتا ہے، فیک ڈگریاں لے کے آتے ہیں. عجب بات ہے، سارے مسلمان ہیں، اس میں ایک بھی کرسچن نہیں ہے. پچھلے سال 2700 ڈگری پکڑی گئی ہے تقریباً، سعودی عرب کی بات میں کر رہا ہوں، میڈیکل کی فیک ڈگریاں، ان میں سے ایک بھی کرسچن نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے ہم برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہم حمد مسلمان سب سے اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے، ہم کر کیا رہے. تو اصل روزہ ہے ان محرمات سے بچنے کا، جو اپنے اپنی زبان کو محرمات سے نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، اور اپنے اعمال کو ان بد اعمالیوں سے اپنے جسم کو نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ تو ہو گیا لیکن اپنے آپ کو اس نے روزے کے اجر و ثواب سے محروم کیا. چلو یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. بعض لوگ روزے کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتے ہیں لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. حافظوا علی الصلوات کیا مطلب ہے؟ پڑھتے ہیں آیت، کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے، تراویح میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیان والی نماز، الصلاۃ الوسطی. اور الصلاۃ الوسطی علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے، اور یہی نماز بھاری ہے بعض لوگوں پر. آرام کا وقت ہے، ڈیوٹی سے تھکے آتے ہیں، سو جاتے ہیں، ظہر کی اس لیے پڑھی، لوگوں نے پڑھی، اس کی آفس میں پڑھ لی، جب راستے مسجد ملے تو پڑھ لیے، پھر سونا بھی تو ہے، سو گئے، مغرب تک سوتے رہے، عصر کی نماز کہاں ہے؟ چلی گئی. حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز جو درمیان والی نماز، اس کی حفاظت کرنی ہے. جسے روزہ کی حفاظت تو کی ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی ہے، اس کا روزہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے، جو فرق ہے مسلمان اور کافر کا، وہ نماز کا ہے. جس نے نماز کو ترک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. من ترکہا فقد کفر، تارک الصلاۃ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے، اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہے. وہ کتنی عجیب بات ہے، روزے کا تو اہتمام ہے، کیسا اہتمام ہے روزے کا؟ کہ ساری رات جاگنا ہے، ساری رات 3:30 بجے سحری کرنی ہے اور 4:45 تک سو جانا ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، آ کے بند ہو جاتی ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، سحری بھی تو ٹکا کے کرنی ہوتی ہے نا، پھر سارا دن مشقت کا گزرنا ہے، شدید گرمیاں ہیں، اور پھر ایسے سونا ہے. فجر کی نماز گئی، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز صرف افطاری کے لیے ہی جاگنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خیالی باتیں ہیں، نہیں واللہ خیالی باتیں نہیں ہیں، بعض سارے نہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ اچھے روزے دار اور اچھے مسلمان ہیں، الحمدللہ. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا عمل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ سوتے رہنا ہے. روزہ ہے کس چیز سے؟ جاگنے سے روزہ ہے. بعض لوگوں کے نزدیک روزہ جاگنے سے ہے، یعنی فرمایا کو جاگنے سے روک دو، بس سوتے ہی رہو. اور مجال اگر کسی نے اے سی کو بند کیا یا تھوڑا اسے کم کیا، کمرہ نہیں ہوتا فریج ہوتی، جیسے فریج نہیں ہوتی ایسے، سبحان اللہ. عجب بات دیکھیں، عجب بات جو ہے ہماری حالت رمضان میں، ہماری حالت، روٹی لینے کے لیے اب جاتے ہیں بیکری میں، روٹی نہیں ملتی، پتہ نہیں میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے، اللہ اعلم، رمضان سے پہلے

وقت ہم کھاتے ہیں سحری اور افطاری، اور عام دن میں تین وقت چار وقت ہم کھاتے ہیں. کیا واقعی رمضان میں تو نہیں کھاتے ہم دو وقت میں؟ یعنی دو وقت ہم چار وقت یا تین وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں، سبحان اللہ. اور دوسری عجب بات یہ ہے رمضان میں کہ مریض بڑھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کی دکانداری اچھی ہو جاتی ہے. روزہ علاج ہے، واللہ روزہ علاج ہے، پتا ہے آپ کو؟ یعنی میڈیکل کے علاج کے علاوہ پچھلے زمانے میں روزہ علاج کے لیے رکھا جاتا تھا، اور آج بھی یہ تہذیبیں موجود ہیں. ابھی تک یہ بعض، یعنی بعض لوگوں کی ٹریڈیشن ہے، یہ ثقافت ہے کہ علاج کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ہماری حالت ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں. ذرا کبھی دیکھنا کلینک میں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ نمبر آف پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں، کم ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے خلل ہے کہیں پہ. خلل کیا ہے؟ خلل یہی ہے کہ روزے کی حالت میں حرکت نہیں کرنی، کھانا پینا ٹکا کے ہے اور حرکت نہیں کرنی، روزہ لگ جائے گا نا، پھر مسئلہ پڑ جائے گا. بس یوں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے تو لیٹنا ہے، چلنے پھرنے روزے کی حالت بڑی مصیبت ہے. روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، پھر پیاس لگ جائے گی. یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہیں. یہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ روزے کے اجر کو پالیں مکمل طریقے سے. اور جانتے روزے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. ہر عبادت کا ثواب مقرر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، سوائے روزے کے. میرے بند روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی اجر بھی میں اسے عطا فرماؤں، میں اس کو اجر دوں گا. نماز کی حفاظت روزے کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تارک الصلاۃ کافر ہے اور تارک الصیام کافر نہیں ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ مت رکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ بھی رکھو نماز بھی پڑھو، روزہ کی حفاظت بھی کرو نماز کی حفاظت بھی کرو. اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ پورا سال اگر نماز سے دوری تھی، اب رمضان میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمانی ماحول مہیا ہے، آسان ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر. عبادت کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، ایمان کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان بہترین موقع ہے. ماحول آپ کو ملتا ہے، عبادت کا ماحول ہے. انسان کے نفس کے اندر شر موجود ہے، یہ شر دب جاتا ہے رمضان میں، شہوت مغلوب ہو جاتی ہے. جو شیطان رگوں میں دوڑتا ہے وہ دب جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اور شیاطین الجن بھی قید کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کی پہلی رات سے. یہ خوشخبریاں کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں؟ بس سوتے رہیں، اسی لیے سوتے رہیں. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، 29 ہے یا 30، اس سے زیادہ نہیں ہے. شہر رمضان ایک مہینہ ہے بس، 5 دن تو گزر گئے. کیسے گزرے ہیں پتہ لگے؟ سچ مجھے بتائیں، ابھی جو دن گزرے رمضان کیسے گزرے ہیں پتہ چلا ہے؟ واللہ بہت تیزی سے ایسے گزر جائیں گے ہمیں پتہ خبر تک نہیں ملے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اب میں بہت کی بات کروں گا، بعض نہیں. کیا فرق ہے بہت اور بعض میں؟ بعض کم ہیں، بہت زیادہ ہیں. بہت سارے لوگ روزہ کی حفاظت بھی جانتے ہیں،

0: نماز کی حفاظت بھی جانتے ہیں لیکن توحید کی حفاظت نہیں جانتے. اور واللہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے کیا؟ یا توحید و توحید اس کی کیا ہم حفاظت کریں؟ میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, موحد ہوں, کافی ہے بس. اب کیا توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے؟ جی ہاں, توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. اور جس نے توحید کی حفاظت نہیں کی تو نہ اس کا روزہ ہے, نہ اس کی نماز ہے, اور نہ اس کی کوئی اور عبادت ہے. محروم ہے وہ شخص, واللہ محروم ہے وہ شخص, اور اس دنیا میں بدترین انسان ہے وہ شخص جس نے یہ تو جان لیا ہے کہ روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے, نماز بھی کیسے محفوظ کی جاتی ہے, لیکن توحید اور دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. میرے بھائی, توحید کی حفاظت کی جاتی ہے شرک سے بچنے سے. شرک سے بچ جاؤ توحید محفوظ ہے, کیونکہ جیسے کہ روزے کو توڑنے والے امور ہیں اسی طریقے سے ایمان اور اسلام کو توڑنے والے امور بھی موجود ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, لیکن نماز پڑھ لو, نماز کے شروط اور ارکان اور واجبات کی بنیاد پر جو نواقض الصلاح ہیں, وہ امور جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. وقت نہیں میں بتا دیتا, لیکن اصل بات جو ہے, جیسے کہ مفسدات الصیام ہیں, نواقض الصلاح ہیں, نواقض الوضوء ہیں, اسی طرح نواقض الاسلام بھی ہیں جو دین اسلام کو توڑنے والے یا باطل کر دینے والے امور ہیں. مسلمان کو ان سے آگاہ رہنا چاہیے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ اس کی دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے. اور دین کی حفاظت, دین اسلام کی حفاظت ہر اس چیز سے ہے جس سے دین ٹوٹ جاتا ہے. کیا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ یا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد نام سنے کبھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مرتد اس مسلمان کو کہتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ردت ہے یہ. دین کو گالی دینے والا مرتد ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہے, دین کو گالی دیتا ہے, انبیاء کو گالی دیتا ہے, نعوذ باللہ, یا اپنے رب کو گالی دیتا ہے, یا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے ظلم کیا ہے, نعوذ باللہ. یہ کفری الفاظ ہیں سارے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے, جیسے کہ جادوگر کرتے ہیں, قرآن مجید گندگی سے لکھنا, یہ سارا کفر ہے. یہ اور اسی طریقے سے شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اور شرک اکبر کفر اکبر ہے. تو مسلمان کو سب سے پہلے اگر بچنا ہے, کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین کو گالی دینا کفر ہے, نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے, قرآن مجید بے حرمتی کرنا کفر ہے, لیکن کتنی ہیں جو جانتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور کفر ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا, کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ شرک کرنا کفر ہے؟ کتنی جانتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید کی حفاظت سے ہے, اور توحید کی حفاظت شرک سے دوری اختیار کرنے میں ہے. شرک سے دور ہو جائیں تو توحید محفوظ ہے, دین بھی محفوظ ہے. اور شرک سے ڈرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام بھی شرک سے ڈرتے تھے. ابو الانبیاء امام الموحدین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اپنے اس پیارے نبی کے زبانی اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں آپ ذرا غور کریں، دعا میں اب یہ الفاظ بھی شامل ہیں، اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو، صرف مجھے نہیں، مجھے اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بھی دور کر دے بتوں کی عبادت سے، شرک سے دور کر دے. آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں، خدشہ ہوتا ہے، اسی سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر انبیاء ڈرتے ہیں اور وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس نے زندگی ساری شرک کے خلاف جہاد کیا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا ہے، جلا وطن ہوا، اپنے گھر سے بھی نکالے گئے ہیں اور آگ میں بھی ان کو ڈالا گیا ہے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے ہیں، اور سب سے قریبی رشتہ دار اپنے سگے والد نے یہ سارے ظلم و ستم کیے ہیں، اس کے باوجود بھی توحید پر ڈٹے رہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کو ایک جانب دور کر دے اور شرک کو دوسری جانب دور کر دے، میری زندگی کو، میری زندگی سے شرک سے، میری زندگی کو شرک سے دور فرما اے میرے رب. کیا ہم بھی ڈرتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید سے ہے، دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور پھر اس کے ثمرات اور فائدے کیا ہیں؟ آخر میں دین کی حفاظت علم سے ہوتی ہے. علم کی روشنی ہے تو دین محفوظ ہے. اگر علم کی یہ مشعل آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر دین محفوظ نہیں ہو سکتا. علم ہی واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنے روزے کو محفوظ کر سکتے ہیں، نماز کو محفوظ کر سکتے ہیں، توحید کو محفوظ کر، پورے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس کی دلیل میں یہی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، یا غلام، اے پیارے بچے، انی، بے شک میں، اعلمک، تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، کلمات، چند باتیں، لمبی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، چند باتیں ہیں، اعلمک پہلے ہے. تو علم سے ہی دین کی حفاظت ہوتی ہے. انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. جی ہاں، اور یہی ثمرہ ہے، یہی فائدہ ہے. دین کی حفاظت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. جو دین کا محافظ ہے اس کا رب محافظ ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ ان اعلموں کا کلمات، اور کلمات ہیں، دین کا علم کی ابتدا کلمات سے کی جاتی ہے. اور سب سے عظیم کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. یہ دین کی، علم کی بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد کلمہ توحید کا معنی جان لے، سمجھ لیں. بعض لوگ کتابیں خرید لیتے ہیں، دس دن، پندرہ دن، ایک مہینے ایک کتاب پڑھ لیتے، بیس، تیس، پچاس صفحے پڑھ لیے، جی بھر گیا، اس کو رکھا، دوسری کتاب، تیسری کتاب، دسویں کتاب، واللہ اس طریقے سے ہزار کتاب پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. علم حاصل کیا جاتا ہے ان اعلمک کلمات، تھوڑے سے ابتدا ہوتی ہے پھر زیادہ کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلے وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. علم بالقلم سے مفسرین فرماتے ہیں دو معنی ہیں، ایک تو قلم جو لکھنے والا قلم ہے، یعنی پہلے پڑھنا پھر لکھنا ہے، اور یہی طریقہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا، ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر لکھتے ہیں، بچہ شروع میں لکھتا نہیں، پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے، یہی ترتیب ہے. اور قلم سے دوسرا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ چھوٹے علم سے ابتدا کرو بڑے علم تک. انی اعلمک کلمات، کہاں سے ابتدا کروں؟ کلمہ توحید سے، یہ دین کی بنیاد ہے. صحیح معنی کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ شروط کیا ہے؟ اس کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کیونکہ اگلی بات جو ہے، بہت سارے مسلمان یہ بھی جانتے ہیں روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، توحید کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن صحیح عقیدے کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. کیا فرق ہے دونوں میں، توحید اور عقیدے میں؟ توحید عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، لیکن پورا عقیدہ توحید نہیں ہے، بنیاد توحید ہے. اور کلمہ توحید کے تقاضے ہیں، متممات اور مکملات ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوتے ابھی بھی عقیدے میں کمزوری اور نقص باقی رہتا ہے. اور مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو عقیدہ کا علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جو بنیادی علم ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ تم کہ ہر مسلمان کو بڑے بڑے عالم ہونا چاہیے، امام فی العلم ہونا چاہیے، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی علم ہے کلمہ توحید کا علم، اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ علم کیا ہے. اب حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ہی کی نیت سے، اس یقین کے ساتھ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی سے اسے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمانا کا کیا معنی ہے؟ ایمان کی حالت، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہی عقیدہ کا علم ہے کہ ایمانیات کو جان لیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، کون سے ہیں، یہ جاننا لازمی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہ جان لیں. یہ بنیاد ہے، یہ دین کی حفاظت ہے. کیا ملے گا ثمرہ ہمیں؟ دین کی حفاظت کرو، احفظ اللہ یحفظ، فائدہ کیا ہے؟ ہماری حفاظت ہوگی. ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت، ہماری حفاظت سے مراد دو طریقے ہیں. کیسے ہوگی؟ پہلا طریقہ یہ ہے دنیا کی حفاظت، اور دوسرا ہے دین کی حفاظت. دنیا کی حفاظت، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو محفوظ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی نقصان نہیں ہوگا. نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں گے نا تو پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ کبھی کوئی نقصان ہوگا، بس ہمیشہ خیر ہی خیر ہوگا. بیماری بھی ہوگی، بشر ہیں، بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟ تو دین کی حفاظت نہیں کرتے تھے وہ؟ کیا ان سے بہتر کون ہے دین کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کے نبی تھے، پیارے نبی تھے، اور دین کو اپنے وقت کے سب سے بڑے محافظ تھے اپنے دین کے. تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل میں ایمان مضبوط رہتا ہے، اطمینان باقی رہتا ہے، سکون باقی رہتا ہے. یہ اصل ہے دنیا کی حفاظت. طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، سخت بخار ہے، ایک ایک لمحہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے. یہ ایمان ہے، یہ حفاظت ہے، ایک ایک قدم پہ اجر و ثواب ہے. یہ اصل حفاظت ہے. کوئی مصیبت آ گئی ہے فوراً زبان پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پورے جسم جو ہے وہ رک جاتا ہے صبر کی نعمت سے، اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے صبر کی نعمت، مصیبت کے وقت ہر بندے کو میسر نہیں ہے. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیسے کرے گا؟ مصیبت کے وقت ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ رونا دھونا جزع کی حالت نہیں. بعض لوگ تھوڑی سی شوگر ہوتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شوگر پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، لعنت ہو شوگر پہ، لعنت ہو بلڈ پریشر پہ، ہلاک کر کے رکھ دیا، مصیبت ہی مصیبت ہے. میرے بھائی تکلیف تو ویسے ہی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیف کیوں دی ہے؟ آزمائش کے لیے. اگر چاہتا تو تمہیں بیماری مبتلا نہ کرتا. بیماری کس لیے ہے؟ تاکہ تم اپنی زبان سے کہو الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ صحت بھی تو نے دی تھی، تیرا شکر ہے، اب بیماری بھی تو نے دی ہے، اب آسانی بھی تو فرما، یہ تکلیف بھی تو ہی دور فرما. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ، جس شخص کی زندگی ایسے ہو اس کی آخرت کیسے ہو. اور دوسری حفاظت دین ہی کی حفاظت ہے، اس کی نماز محفوظ، اس کا روزہ محفوظ، اس کی توحید محفوظ، اس کا عقیدہ محفوظ، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ، توحید پہ. کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نافرمانی کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ سود کھاتے کھاتے موت آ گئی، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، جان دو کس کی صف میں؟ سود خوروں کی صف میں. اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نمازیوں کے صف میں. آج متعین کر رہے ہیں میں نے اور آپ نے کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے، کیا پسند کرتے ہو. آج دنیا میں اگر دو صفحے بنا دی جائیں، ایک سود خوروں کی صف ہے، بدکاروں کی صف ہے، نافرمانوں کی صف ہے، اور دوسرے نمازوں کی صف ہے، روزہ داروں کی صف ہے، اور فرمانبرداروں کی صف ہے، آپ کہاں پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے سچ بتاؤ، اپنے آپ سے یہ سوال کرو. میرا خیال ہے کوئی شخص سودی بھی وہاں پہ کھڑا پسند نہیں کرے گا. کیا کہیں گے لوگ؟ میں سودی ہوں، میں سود کھاتا ہوں. آج آپ دھوکہ دے کے نماز صف میں شامل ہو سکتے ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں کر سکو گے. وہاں پر علی الاشہاد پوری دنیا دیکھے گی، صرف آپ کی دوست و احباب نہیں جن سے آپ چھپانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، پوری دنیا دیکھے گی کہ کون سے شخص کس صف میں کھڑا ہے، کہاں پر کھڑا ہے. اگر آج پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کی قسم کل بھی پسند نہیں کرو گے. آج اس دنیا میں اس ایئر کنڈیشن جگہ پر آپ پسند نہیں کرتے ہو، میدان محشر میں تانبے جیسی زمین ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ آج اپنے کپڑوں میں اپنا سر چھپا کے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو، جس دن کوئی کپڑا بھی بدن پہ نہیں ہوگا اس دن کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ایک ہی راستہ ہے واللہ. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہی بنیادی پیغام ہے رمضان کا، اور یہی بنیادی پیغام ہے دین کی حفاظت کا. جو متقی پرہیزگار ہے وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے، توحید بھی وہی جانتا ہے، صحیح عقیدہ بھی اسی کا ہے، سچا پکا نمازی بھی وہی ہے، اور صحیح روزہ دار بھی وہی ہے. اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، نہ رمضان میں ڈرتا ہے، نہ رمضان سے پہلے ڈرتا تھا اور نہ رمضان کے بعد ڈرتا ہے، اس کی زندگی کیا ہے اور اس کی موت کیا ہے، اس کی دنیا کیا، اس کی آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور دین کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. آج خطبے کا موضوع ہے نیا تعلیمی سال. یہ نئے تعلیمی سال کیا ہے؟ نئے سال کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ چھٹیاں گزر گئیں، ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اس نئے سال کا استقبال کیسے کرے؟ تعلیم کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے بہترین تعلیمی ادارہ اور سب سے بہترین تعلیمی پروگرام کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تعلیمی اداروں کی زیادتی کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ سدھر نہیں رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تربیت اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا مربی اور سب سے بڑے تربیت یافتہ امت میں کون ہے؟ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان چند باتوں پر میں آج خطبے میں بات کروں گا اور بعض وضاحتیں ان کے متعلق کروں گا. نئے سال کا آغاز اگر ہم ذرا غور کریں امت میں تین قسم سے ہوتا ہے. نمبر ایک، عربی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے اور شمسی سال جو ہے، جسے انگریزی سال بھی کہا جاتا ہے، اس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے. اور ایک تیسری قسم ہے نئے سال کے آغاز کی، وہ ہے چھٹیوں کے بعد جب بچوں کے اسکول کھلتے ہیں ان کے لیے نیا سال ہوتا ہے، کیونکہ بچے ایک مرحلے سے لے کے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو بھی نیا سال کہا جاتا ہے. ایک چوتھی قسم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر بھی نہیں کیا، اور وہ ہے جب مسلمان خوش ہوتے ہیں ان کے لیے نیا سال ہوتا ہے. خوش کیوں اور کب ہوتے ہیں اور نیا سال کیسے ہوتا ہے؟ خوش تب ہوتے ہیں جب وہ ایسے عمل کرتے ہیں جس سے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں. خوش تو اسے ہونا چاہیے نا جو کامیاب ہو چکا ہو، اور کامیاب وہ ہوتا ہے جس کا رب اس پر راضی ہو، جس کا خالق المارک تدبیر کرنے والا مشکل کشا حاجت روا جب اس پہ راضی ہو جائے تب اسے خوشی منانی چاہیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ. عید الفطر ہے رمضان کے بعد، اور عید الاضحیٰ ہے حج کے مہینے میں، جب حاجی حج کے تمام عظیم عمل کر چکا ہوتا ہے تب وہ خوشی بھی مناتا ہے. تو یہ جو نیا سال ہے، خوشیوں کا سال ہے، یہ شروع ہوتا ہے رمضان میں. رمضان کے بعد شوال میں، جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کیا رمضان میں، اور اگر اپنے رب کو رمضان میں راضی نہ کر سکیں تو حج میں، جو لوگ حج کرتے ہیں تب وہ خوشی مناتے ہیں جب وہ اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں. لیکن آج کی نشست میں میں تعلیم کے متعلق بات کروں گا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان گزر گیا ہے, ہم نے رمضان میں کیا کیا ہے, رمضان کے لیے کیا کیا ہے, اور رمضان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. عید کے دن ہم سب گلے تو ملے, خوشیاں بھی بانٹیں, لیکن کیا ہم سب خوشی منانے کے لائق تھے؟ یہ سوال ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں. کیا واقعی رمضان میں ہم نے ایسے عمل کیے جس سے ہم عید میں خوش ہوں؟ اگر اس سال میں, اس گزرے رمضان میں ہم نے سستی برتی ہے اور صحیح طریقے سے رمضان کا نہ تو استقبال کیا ہے اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھایا اور نہ ہی اس کا صحیح طریقے سے الوداع کیا ہے, تو اگلے سال کے لیے کوشش کریں کہ اگلے سال میں انشاءاللہ جو غلطی ہم سے رمضان میں اس سال میں ہو اگلے سال میں نہ ہو. اس نیت سے اگر آپ انشاءاللہ عمل کریں گے, اگر موت بھی آ جائے تو اس کو آپ اس نیت کا اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ. ہم عید میں خوشی مناتے ہیں تبدیلی کی, کہ اللہ تعالیٰ ہم پہلے کی طرح نہیں رہے. رمضان نے ہمیں تبدیل کر دیا, حج نے ہمیں تبدیل کر دیا, رمضان میں عظیم سبق تھے ہم نے وہ حاصل کر لیے, حج میں عظیم سبق تھے ہم نے حاصل کر لیے. کم سے کم جو اسباق رمضان یا حج میں ہے, جو سب سے بنیادی پیغام ہے, توحید کا پیغام, اللہ تعالیٰ فرما برداری کا پیغام, اگر یہی ہم سمجھ, یہی کافی ہے. جس نے اس پیغام کو سمجھ لیا, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے, میرے بھائی وہ کامیاب ہے. دیکھیں رمضان کے دن میں ہم بعض حلال چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں, ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے, اور حج میں احرام کی صورت میں بعض حلال چیز ہم پہ حرام ہو جاتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ تربیت دے رہا ہے کہ پورے سال میں بعض چیزیں آپ پر ہمیشہ حرام ہیں, ان سے توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ تمہاری زندگی میں آج بھی موجود کیوں ہیں؟ شرک حرام ہے, بدعات حرام ہے, خرافات حرام ہے, والدین کی نافرمانی حرام ہے, رشتہ توڑنا حرام ہے, سود حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے, شغل خوری حرام ہے, اور آخر تک یہ لمبی لسٹ کو آپ لے جائیں جہاں پہ لے جانا چاہتے ہیں, اور یہ ہمیشہ حرام ہے. رمضان میں تو ہم نے یہ جان لیا کہ روزے کے حالت میں حلال پانی پینا حرام ہو گیا, حلال کھانا ہم پر حرام ہو گیا, احرام کی حالت میں خوشبو لگانا حرام ہو گیا, یہ حلال کپڑے پہننا, سلو کپڑے پہننا حرام ہو گیا, ناخن تراشنا, بال تراشنا حرام ہو گیا. یہ تربیت ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ کیا ہوتا ہے مجھے بتا. روزہ ہم رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ قربانی ہم کرتے ہیں حج میں, گوشت ہم کھاتے ہیں, خون زمین پہ بہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. تقوى کا سبب رمضان میں اور حج میں جس نے تقوی کا سبب کو نہیں حاصل کیا, میرے بھائی وہ عید کی خوشی منانے کے لائق نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, ہم سب عید کے دن خوشیاں مناتے ہیں اور گلے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, حلیم ہے, کریم ہے, ڈھیل دیتا ہے, فوراً نہیں پکڑتا. میرا یہ بندہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں اس کو سمجھ آ جائے, ہو سکتا ہے کہ بندہ ابھی تبدیل ہو جائے. لیکن کیا ہم تبدیل ہوتے ہیں؟ ہم نے کبھی کوشش کی ہے؟ تعلیمی سال کے متعلق چھٹیاں گزر گئیں, ہم نے چھٹیوں میں کیا کیا؟ سب سے پہلے میں اپنے بیٹوں سے یہ سوال کرتا ہوں, اپنے بچوں سے, اے پیارے بیٹے آپ نے یہ چھٹیاں کہاں پر گزاری؟ خاص طور پہ وہ بچے جو سمجھدار ہیں, جن کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے, یعنی میٹرک سے لے کے تقریباً یونیورسٹی تک, یہ سب اسٹوڈنٹ ہیں, سب ہمارے بچے ہیں. کیا کیا چھٹیوں میں؟ سونا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, کھیلنا ہے, پھر سونا ہے, یہ کچھ کیا. 3 مہینے گزر گئے, تقریباً 100 دن آپ کی زندگی میں آیا چھٹیوں میں, اور چھٹی کا مطلب جانتے ہیں کہ آپ پر اس وقت کوئی ایکسٹرا بوجھ نہیں ہے جو آپ کو پریشان کرے. اب آپ بعض چیزوں سے جو پورے سال آپ پر فرض کر دی گئی تھی ان سے آپ تھوڑے سے دور ہو گئے اور آرام فرما رہے ہیں. تو اس آرام کے وقت کو جو بہترین موقع تھا آپ کے لیے, اس 100 دن کو کہاں پہ گزارا ہے؟ میرے بھائیو, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جب انسان مرتا ہے اور موت کے فرشتے دیکھتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس دنیا سے جا رہا ہے, تو صرف ایک ہی تمنا کرتا ہے, صرف ایک تمنا. خاص طور پر کافر اور بدکار, مومن تو اسے پتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہتری کرے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. لیکن جب کافر بدکار دیکھے گا کالے سیاہ چہرے اپنے سامنے اور جہنم کا کفن فرشتوں کے ہاتھ میں دیکھے گا, اسے یقین ہوگا کہ اب خیر نہیں ہے. جب اس کی روح نکالی جاتی ہے اور سامنا کیا جاتا ہے, تو سب سے پہلی اور آخری اور ایک ہی اس کی تمنا ہوگی, قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ تعالی, اے میرے رب, اے میرے مشکل کشا, میں بڑی مشکل میں ہوں, مجھے صرف ایک موقع اور دے دے, بس ایک لمحہ دے دے, مجھے زندگی ایک لمحے کے لیے دے دے, میں توبہ تو کر لوں. رب ارجعون, کیوں واپس کیوں جانا چاہتے ہو؟ کیا یہ ساری زندگی, 60-70 سال زندگی کہاں گوا دی ہے؟ وہ 60-70-80-100 سال کم تھے آپ کے لیے؟ رب ارجعون, کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کاش کہ میں واپس جا کر کوئی اچھا عمل کر سکوں. 70 سال میں نہ کیا, اب ایک لمحے میں کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ 100 دن جو ملے ہیں ہمیں اور ہمارے بچوں کو خاص طور پہ, یہ ایک لمحہ نہیں ہے جس کی انسان تمنا کرتا ہے موت کے وقت. اس وقت میں ان دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا کوشش کی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں؟ 5 وقت نماز ہمارے لڑکوں کے لیے, بیٹوں کے لیے با جماعت مسجد میں ادا کرنا فرض ہے. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھٹیوں میں مسجدیں ہمارے بچوں سے بیٹوں سے خالی ہوتی ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ فجر کے وقت سو رہے ہیں کیونکہ سارا رات جاگتے رہے ہیں, یا تو نیٹ پہ یا فلموں میں یا کسی بھی ذریعے سے وقت ضائع کرنا, یا دوستوں کے ساتھ یا تاش کھیلنے, کسی بھی چیز میں. تو فجر کی نماز چلی گئی, ظہر کے وقت ابھی بھی سو رہے کیونکہ نیند نہیں پوری ہوئی نا, اب 10 گھنٹے سونے بھی تو ہے نا, تو 10 گھنٹے کیسے مکمل ہوں گے؟ عصر کے وقت مشکل سے جاگ ہوتی ہے, تیاری کرنی ہے, کھانا کھانا ہے, اس کے بعد جانا ہے دوستوں کے ساتھ. مغرب کی نماز وہاں پر گزر گئی, عشاء کی نماز بازاروں میں گھومنے سے گزر گئی. ایک نماز کے بھی وقت دیں گے. بہترین موقع تھا کہ اگر پورے سال میں نماز با جماعت ادا کرنے سے مشکل ہے کہ اسکول کے اندر کبھی وقت ملتا ہے, کبھی دیر سے ہو جاتی ہے, کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے, لیکن اب تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ 5 نمازیں فرض کرنی اللہ تعالی نے آپ پر, کیونکہ آپ مرد ہو, عورت نہیں ہو. نماز میں اللہ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے؟ میں والدین سے بعد میں بات کروں گا, ابھی اپنے بیٹوں سے بات کروں, بچوں سے بات کروں گا, بیٹوں اور بیٹیوں سے, اور بیٹی کا حال دیکھیں, اسے سب کچھ یاد ہے, اسے اپنے سہیلیاں بھی یاد ہیں, رشتے دار بھی یاد ہیں, گھر کے کام بھی یاد ہیں, والدین کو کیسے خوش کرنا ہے یاد ہے. اگر یاد نہیں ہے تو اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے؟ ابھی کوئی کتاب نہیں پڑھنے کے لیے, فارغ وقت ہے. اگر کوئی بعض اسکولوں میں جیسے کوئی کام دیتے ہیں وہ تو آپ اس کے لیے 1 گھنٹہ نکال دیں یا 1/2 گھنٹہ ڈیل نکال دیں, تب بھی کچھ نہیں ہے. لیکن پورے دن میں کیا کرتی ہیں؟ 2-2 گھنٹے فون پہ سہیلیوں کے ساتھ بات کرنا, یا نئی ڈش سیکھنا, اچھی بات ہے, میرے بیٹوں کو سیکھنا چاہیے, لیکن ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ کر روزانہ 10 ڈشیں تو سیکھ لیتی ہیں, لكن قل هو الله واحد كما معنا نهي جانب ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ بہترین موقع گزر گیا, ہاتھ سے نکل گیا, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, تو غلطی کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ توبہ سے ہوتا ہے, اور توبہ آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں, اور یہ عہد کریں انشاءاللہ اگلا سال اگلے سال میں چھٹیاں ضائع نہیں ہوگی ہماری. والدین محترم, عظیم لوگ, گھر کے سربراہ, بچوں نے کیسے چھٹی گزاری ہے, وہ تو پھر بھی بچے ہیں, اور ہماری یہ مصیبت ہے کہ 20 سال کے بھی بچے ہیں, 18 سال کے بھی بچے بس بچے ہی ہیں. ٹھیک ہے اگر وہ بچے ہیں تو آپ کیا آپ ہی بچے ہیں؟ آپ نے کیا کیا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے؟ آپ جانتے کہ آپ کے سر پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے, یہ بچے, یہ بیوی, یہ وقت, یہ عزت, یہ شرف جو اللہ تعالیٰ آپ کو بخشا ہے, اس کے عوض میں کوئی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کہ نہیں؟ یہ بس شادی کر لی, بچے پیدا کر لیے اور معاشرے کے حوالے کر دیے, اور خود اپنی زندگی میں مگن ہے, بیوی اپنی زندگی میں, خاوند اپنی زندگی میں, بچے اپنی زندگی میں, سب کی اپنی اپنی زندگی ہے. ملاقات کہاں پہ ہوتی ہے؟ اچھے لوگ ٹیبل, کھانے کے ٹیبل پہ ان کو آپس میں ملاقات ہوتی ہے, بس سارا دن میں کوئی کسی کو نہیں پتا کہاں جا رہا ہے, بیٹا کہاں پہ جا رہا ہے, بیٹی کہاں پہ جا رہی ہے, خود وہ کہاں پہ سردار صاحب جا رہے ہیں, اور ان کی بیگم محترمہ کہاں پہ جا رہی ہے. سب کے اپنے اپنے دوست ہیں, سب کے اپنے اپنی زندگی ہے, اور کھانے کے ٹیبل پہ صورت حال یہ ہوتا ہے کہ سب تھکے ہوتے ہیں, منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیا بات کریں, بس کھانا کھائے اور جا کے سو گئے. آپ جانتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہ والدین محترم کے لیے, والد کے لیے خاص طور جو گھر کا سربراہ ہے, سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس, نارا وقودھا الناس والحجارہ لا الہ الا اللہ. اے ایمان والو, ہم دعوت تو کرتے ہیں ہم سب مومن ہیں, کان کھول کے سن لیں, اے گھر کے سربراہ, اے مومن انسان, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, بیوی کی نعمت سے نوازا ہے, بچوں کی نعمت سے نوازا ہے, یہ سب انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کے آپ پر, مال دولت کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ایمان والے, اسی ایمان سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اور اسی ایمان کی بنیاد پر تمہیں حکم دے رہا ہوں, اپنے آپ کو, قو انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ صرف اپنے آپ کو نہیں, انفسکم و اہلیکم, اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ نارن, ایسی آگ سے جس کا ایندھن, وقودھا الناس والحجارہ, یہ لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے, اور پتھر آگ کا ایندھن ہے, گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے, جہنم کی آگ کا ایندھن پیٹرول نہیں ہے, اس کا ایندھن ہے لوگ, انسان اور پتھر. کیا اپنے بچوں کو آگ کا ایندھن بنانا چاہتے ہو؟ تو بچے کو دنیا میں تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے, ایک سوئی لگ جائے, یا تھوڑی سی زخم پڑ جائے, دوڑتے ہو ڈاکٹر کے پاس پریشان ہو کر روتے ہوئے, اور اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو دھکیلتے ہو. اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. اور اس آگ پہ جو فرشتے مقرر کیے ہیں, علیہ ملائکۃ الغلاظ شداد, یہ جو فرشتے ہیں ان کوئی رحم نہیں کرتے, نہ چھوٹے پہ, نہ بڑے پہ, نہ مرد پہ, نہ, اور ان کے پاس کوئی تمیز نہیں. اگر وہ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم جانتے ہیں. بس بہترین موقع تھا چھٹیوں کا, اچھی تربیت کر سکتے تھے اپنے بچوں کی, ان کو اچھے انسان بنا سکتے تھے, اپنی بیوی کی اچھی تربیت کر سکتے تھے, بہترین موقع تھا. دیکھیں سارا سال جب اسکول کھل جاتے, اور کل سے اسکول کھل رہے ہیں, ہمارا حال تو دیکھیں, کام بھی کرنا ہے, جاب بھی کرنی ہے, پھر بچوں کو کوئی ٹیوشن پہ لے آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, ہم باؤنڈ ہو کے رہ جاتے ہیں, یا کوئی خود پڑھا رہا ہے تو وقت کہاں ملتا ہے, کتاب سے جان چھوٹے گی تو ہم کوئی سبق سکھائیں گے اپنے بچوں کو, تو بہترین موقع تھا چھٹیوں کا, گزر گئے. کیا تربیت کی ہم نے بچوں کی چھٹیوں میں, کیا سبق دیا ان کو, بنیادی سبق ہم خود جانیں گے تو دیں گے نا بچوں کو. میرے بھائیو پہلے ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے, ہم خود جاہل ہیں, ہم خود بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ان چھٹیوں میں. جو خالی وقت ہمارے لیے بچا تھا نا کہ بچوں کو لے کے آنا ہے لے کے جانا ہے, چھٹی مل گئی نا, تو اس وقت میں جو ہم گاڑی میں بیٹھ کر ایک ایک گھنٹہ انتظار کر کے بچوں کو لے کے آتے ہو لے جاتے, اس گھنٹے میں ہم نے خود علم حاصل کیا ہے, قرآن مجید کے تدبر کیا ہے. چلے پورا نہیں, ایک دو صورتوں کا معنی ہم نے سیکھا ہے سمجھا ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا ہے, ہم اس عظیم سورت الفاتحہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے, کتنے اسباق اور پیغام ہیں اس ایک سورت میں, کیا ہم جانتے ہیں کیا ہے؟ نہ خود جانا اور نہ بچے کو جاننے دیا, اور وقت گزر گیا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو, اور تم میں سے سارے کے سارے سب سے سوال کیا جائے قیامت کے دن, جو ذمہ داری ان کے حوالے کی تھی اللہ تعالی نے, یہ بیوی اور بچے یہ ذمہ داری ہے. ہم شادی کر کے خوش ہو جاتے ہیں, یہ دولہا صاحب آگے شادی ہو رہی ہے اور خوش ہونا چاہیے, یہ زندگی کا ایک نیا سفر ہے. بچہ پیدا ہوتے خوش ہوتے ہیں, اب باپ بن گئے ہیں, اولاد اللہ تعالی نے دی ہے, خوش ہونا چاہیے. ذریت کس کو اچھی نہیں لگتی, لیکن کیا ہم نے ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے اپنایا ہے, ان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ بیوی کی نعمت تھی اسے نقمت بنا دی, مصیبت بنا دی, بچے نعمت تھے ہمارے لیے مصیبت بن گئے, وجہ کیا ہے, خرابی کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو انعام دیا آپ کو, نعمت ہے آپ کے لیے, احسان تھا آپ پر. کتنے والدین ہیں آج جو روتے ہیں ہمارے بچے اچھا سلوک نہیں کرتے ہمارے ساتھ, ہماری بیوی اچھا سلوک نہیں کرتی ہمارے ساتھ, تو خرابی کہاں پر ہے؟ اس نعمت کو آپ نے خود نقمت میں مصیبت میں تبدیل کر دیا ہے. بہترین چانس تھا آپ کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو شادی کو ترستے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اولاد کو ترستے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو مال و دولت کو ترستے ہیں, نوکری کو ترستے ہیں, اللہ تعالی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. آپ اصل میں جب اس آیت کو تلاوت کیا, ایک صحابی بیٹھے تھے اسی وقت ان کو موت آ گئی, یہ الفاظ سن کے ان کی جان نکل گئی. اور ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اثر ہی نہیں ہوتا, نہ تو ہمارے دل دھڑکتے ہیں, نہ ہماری آنکھیں تر ہوتی ہیں, اور نہ ہمیں روکٹے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں کیا پتا اس کا مطلب کیا ہے, کچھ الفاظ پڑھ دیے گئے بس. ہم قرآن پڑھتے ہیں معذرت کے ساتھ, کاش ہم قرآن کو ویسے پڑھ جیسے ہم اخبار پڑھتے ہیں. میرے بھائی اخباروں کا بھی اثر ہمارے دل پہ ہوتا ہے, اور قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اخبار ہم پڑھتے ہیں, اب ذرا غور کریں جب اخبار پڑھتے ہیں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے, آپ کے چہرے کی سلوٹیں دیکھیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں اخبار پڑھتے ہوئے. کبھی آپ غصے سے دیکھتے ہیں, کبھی آپ تعجب سے, آپ کے چہرے کی رنگت کیسے تبدیل ہوتی ہے ایک معمولی سا اخبار پڑھتے ہوئے, لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھیں جیسے چہرے پہ ماسک نہیں ہوتے ویسے بیٹھے بس پڑھ رہے ہیں. بس جانتے وجہ کیا ہے, دنیا کی ہر کتاب ہم پر اثر کرتی ہے, ایک کتاب ہم پہ اثر نہیں کرتی, کیونکہ دنیا کی ہر کتاب کو ہم سمجھتے ہیں سوائے قرآن مجید کو ہم نہیں سمجھتے, تو اثر کیسے کرے گی, کیسے تبدیل ہوں گے ہم؟ اللہ کے کلام سے تبدیل نہیں ہوتے, دنیا کی کتابوں سے تبدیل ہو رہے ہیں. آج معاشرے کا یہ حال ہے, کرپشن صرف اوپر نہیں ہے, نیچے سے اوپر تک کرپشن ہے. ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں ہمارے ملکوں میں کرپشن ہے, کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ہم نے کب کوشش کی کرپشن ختم ہو؟ ہر ادارے میں کرپشن ہے, ہر ادارے میں مسلمان بیٹھے ہیں اللہ کے کلام سے دور ہیں, تلاوت کے لیے بھی کم لوگ پڑھتے ہیں, اگر جب پڑھتے تو کوئی اثر نہیں ہوتا ان پہ. ایک آیت کو سن کر، ایک آیت کو سن کر ایک عظیم صحابی کی جان چلی جاتی ہے. اور اتنی بڑی ذمہ داری اللہ مجھے دی ہے اور جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی. اتنی بڑی آگ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کبھی رحم نہیں کرتے. میرے الفاظ تو دیکھیں آپ، کب باقی کھلیں گی ہماری؟ اے عظیم والدین، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، ہم سب ذمہ دار ہیں. میں نصیحت آپ اپنے آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، میں سب کو نصیحت کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو. اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی اس گزرے ہوئے سال میں، اگلے سال میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن کب کریں گے؟ دیکھ، عمل کب ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کوشش ہوتی ہے، اور کوشش سے پہلے ارادہ ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ اچھا ہو؟ ہم چاہتے سب ہیں، کوشش کتنی کرتے ہیں؟ ہمیں صرف رونا دھونا آتا ہے. اس بدکار، ظالم، بدبخت، کافر انسان نے یہ دھمکی تو دی کہ میں قرآن کو جلانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ اس نے کہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ڈے ہونا چاہیے، برن قرآن ڈے. ان للہ و ان الیہ راجعون. امت پر مصیبت کے بعد مصیبت آ رہی. کل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، آج اللہ تعالیٰ کی کلام میں گستاخی ہو رہی ہے. کہیں وجہ ہم خود تو نہیں ہیں؟ اس نے جو کہا ہے اس کا حساب تو اس نے دینا ہے، لیکن کیا ہم کسی نہ کسی وجہ سے یا کسی نہ کسی ذریعے سے کہ ہم بھی تو شریک نہیں ہیں، اس نے قدم کیوں اٹھایا ہے؟ اب جانتے ہیں رینن، مشہور اور معروف فرینچ فلاسفر جو ہے، جانتے وہ بھی کافر ہے. کیا کہتا ہے جانتے؟ اس کافر نے دھمکی دی قرآن مجید کو جلانے کی، کیونکہ وہ خود کہتے مجھے پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. اس نے مسلمانوں کو دیکھا ہے، مسلمانوں کو کردار کو دیکھا ہے، اور یہ سنا ایک مسلمان کہتے کہ ہماری ضابطہ حیات، ہماری جو انفارمیشن کی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، ہم اسے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو شخص نے کہا جب قرآن مجید یہ سبق آپ کو دیتا ہے، سب سے بڑے جھوٹے تم ہو، فریبی تم ہو، ظالم تم ہو، قاتل تم ہو، دہشت گرد تم ہو، ایسی کتاب کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ بعض مسلمانوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 9/11 کا سانحہ جو قرآن مجید میں موجود ہے، یاد ہے آپ کو 11 ستمبر 2001 میں جب یہ سانحہ ہوا تو ایک پمفلی چھپا، نیٹ پہ بھی بڑا مشہور ہوا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ یہ سانحہ ہونے والا ہے اور ہوا ہے، بلکہ اس اسٹریٹ کا نام بھی موجود جس پر یہ ٹاور 2 موجود تھے. سورۃ توبہ سورۃ نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 11 ہے، اور جو الفاظ ہیں قرآن کے شروع سے لے کے اس آیت جس میں اس کا ذکر ہے 2001 بنتا ہے، تو تاریخ متعین ہے قرآن مجید میں. اور اسٹریٹ کا نام تو میں نہیں جانتا، گرفنہار بولتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت میں جروفنہار، یعنی دیکھیں قرآن، یہ تو اسٹریٹ کا نام بھی موجود ہے. تو اصل سبق اس سانحے کا قرآن مجید میں ہے. میرے بھائی، اگرچہ ایک کام مسلمانوں نے نہیں کیا اور یہ بڑی سازش ہے، کر بھی نہیں سکتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی جرات تو دیکھیں. بعض لوگوں کہتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ ظلم موجود ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، یہ لوگ ہمارے دشمن دین کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارى کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کو نہیں اپنائیں گے. یہ تو معروف و مشہور بات ہے. ایک طرف سے ہم ایمان کی کمزوری ہے، دوسری طرف سے مادیات کی کمزوری، اسلحے کی کمزوری ہے، اور پھر ہم ایسی جرات کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان للہ ان الیہ راجعون، میں یہی کہہ سکتا ہوں. ایک عظیم کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، ان کے الفاظ سے تدبر کرے واللہ کوئی بھی مومن ایسی آیات سن کر کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا. صحابہ کرام کو دیکھیں، اسلام سے پہلے اس زمین کے اوپر بدترین لوگ تھے، جاہلیت کے دلدل میں غرق تھے، شرک اور بدعات کی انتہا تھی، گھر گھر میں شراب خانے تھے، گھر گھر میں زناکاریاں تھیں، بدکاریاں تھیں، بتوں کی عبادت تھی، مردار جانور کھاتے تھے، پوری زندگی حرام میں گزارتے تھے، سراپا مجرم تھے. لیکن جب اس قرآن کا نور آیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے، انہیں لوگوں نے اسے قرآن مجید کو سمجھا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، تدبر کیا ہے، ان کے دل دھڑکے ہیں، ان کے آنکھیں تر ہوئیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے، زندگی تبدیل ہوئی. آج تاریخ بھی گواہ ہے ان جیسے اچھے لوگ کبھی آ نہیں سکتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی لوگ بہترین آئے ہیں اس روز زمین پر جن لوگوں نے قدم رکھا ہے، تو صحابہ کرام سے بہتر کوئی نہیں. میرے بھائی، یہ وہی قرآن ہے جو وہ سنتے تھے، یہ وہی قرآن ہے جو وہ پڑھتے تھے، یہ وہی قرآن ہے جو آج ہم سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. ہم بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اچھے سے اچھے ہوئے تھے. اتنے بڑا ڈفرنس کیوں ہے؟ دو ایکسٹریمز کیوں ہو چکے ہم لوگ؟ کہنے کو ہر انسان کہتا ہے کہ ہم جو ہیں صحابہ پہ اپنے جانے قربان کر دیں گے، صحابہ جو ہیں وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، صحابہ اولیاؤں کے سردار ہیں. ہم سب یہ کہتے ہیں سوائے رافضیوں کے، وہ تو بیچارے ہیں، نہ دنیا ہے نہ آخرت، کچھ بھی نہیں ان کے لیے. کیا ہم لوگ اہل سنت اپنے آپ کہلوانے والے، صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے والے، آج ہمارا یہ حال ہے؟ صرف زبان کے حد تک رہے گی ہماری محبت؟ دل میں محبت ہوتی تو پھر اس سے بدن پہ بھی اثر ہوتا ہے. یہ زبانی محبت ہے میرے بھائی. ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں سب سے پہلے، اسے زبان کے حد تک رہ گیا ہے. برا نہ منائے، یہ حقیقت ہے. آج کسی سے سوال کریں سب یہی کہیں گے جی ہم محبت کرتے ہیں، اپنے جان دینے کے لیے تیار ہیں اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام پر. میری جان دینا دور کی بات ہے، اپنے برے اعمال تو چھوڑ دیں، وہ نہیں چھوڑ سکتے. سود خوری ہے، حرام خوری ہے، چغل خوری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، بدکاری ہے، بدعات ہے، شرک ہے، آسان چیز تو کر نہیں سکتے. جان دینے کے لیے ہم سب تیار ہیں. سبحان اللہ. استادوں کو یہ بھی ایک حصہ ہے تعلیم کا، ایک بنیادی حصہ ہے، ان کے لیے میرے چند گزارشات ہیں. دیکھو چھٹیاں گزر گئی، استادوں نے کیا کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو تعلیم کا پیشہ ہے، جو استادوں کا پیشہ ہے، یہ بڑا عجیب و غریب ہے. یعنی باقی جتنے بھی جابز ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، ہمیں چھٹی نہیں ملتی، ہم مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر ہو، ہمیں تین مہینے کی بیک وقت ایک ساتھ چھٹی نہیں ملتی. مشکل سے سالانہ چھٹی ملتی ہے. ایک مہینے کی یا میکسیمم دو مہینے کی، اور وہ بھی ہم جاتے ہیں چھٹی پہ واپس آ جاتے ہیں، اپنے مشکل جو کام ہوتے ہیں، جو رہتے ہوئے کام ہوتے ہیں، ان کا مشکل سے مکمل کرتے ہیں. لیکن استاد جو ہیں ان کی جاب ہی ایسی ہے کہ ان کو تین مہینے چھٹی مل جاتی ہے، فری ہیں. ان تین مہینوں میں کیا کیا ہے؟ سو دن آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے، ہر سال فری ہیں آپ. کیا کیا ہے اپنے لیے؟ کیا کیا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے؟ کیا کیا ہے اور ان طلباء کے لیے جو آپ کی ذمہ داری ہے ان کو سدھارنا؟ ان کا کوئی خاص تعلیمی پروگرام، کوئی تربیتی پروگرام سوچا ہے کبھی؟ آپ یہ سمجھیں کہ وہ جیسے کہ آپ اپنے بچوں میں اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں، آپ سکول کے اندر بھی دوسروں کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کے ان کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، یہ ذمہ داری ہے استاد کی. لیکن سو دن گزر گیا، جو گزرا وقت واپس نہیں آئے گا. میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ گزر وقت واپس تو نہیں آتا، اور غلطی کا ازالہ گزر وقت میں نہیں کر سکتے ہم، وہ آج کر سکتے ہیں. ابھی توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے ہم احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ جیسے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں دوسروں کو بچوں کو بھی ایسے سمجھائیں. ہم تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ صبح اٹھے

آپ جانتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان بچے کی زندگی بچوں کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں. کیونکہ بچہ جتنا وقت سکول میں گزارتا ہے اپنے گھر میں نہیں گزارتا, اور بچہ متاثر ہوتا ہے سکول میں, وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اپنے استاد سے. مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ استاد جو آئیڈیل ہے, استاد کیا کہتا ہے, کیسے بات کرتا ہے, کیا عمل کرتا ہے, اس کا اٹھنا کیسا ہے, اس کا بیٹھنا کیسا ہے. اگر استاد جاتے ہی گالی شروع کر دے اور مارنا پیٹنا شروع کر دے تو بچے یہ سبق سیکھیں گے کہ گالی دینا اور مارنا پیٹنا جو ہے اچھی چیز ہے, یہ ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے عجیب روزانہ نئی نئی گالی سنتے ہیں. نہیں نہیں گالی کہاں سے سیکھے ہو بیٹا, یہ کہاں سے تم نے سنا ہے, یہ اسکول سے سنا ہے. اللہ المستعان. تو چھٹیوں کا بہترین موقع تھا, اگر وہ گزر چکا ہے آئندہ کے لیے احتیاط کرے, آئندہ کے لیے اچھا کام کرے. ہمارے معاشرے میں سکولوں کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی ہے, خاص طور پہ شہروں میں. اور آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ویکینسی تھی, خالی تھی, پر کرنے والے لوگ نہیں تھے کیونکہ تعلیم کا معیار کم تھا. اور آج وقت ہے, ڈگری ہاتھ میں ہے اور پھر بھی بے روزگاری ہے, کام نہیں ملتا. پی ایچ ڈی ہاتھ میں ہے, پی ایچ ڈی بعد کیا ڈگری ملتی ہے دنیاوی تعلیم میں, پھر بھی ویکینسی کے لیے بیچارے پریشان ہیں, کافی لوگ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور فرمائے اور انہیں حلال رزق عطا فرمائے, اچھی نوکری عطا فرمائے. تو اسکولوں کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی تعلیم کی کمی ہے, لیکن ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ کہیں پہ تو کوئی خرابی ہے, اور یہ خرابی کہاں پہ ہے پہلے متعین کریں. خرابی کہیں نہ کہیں ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, خرابی نہ ہوتی تو معاشرہ اچھا ہوتا. صحابہ کرام کا معاشرہ دیکھیں, امی تھے, بعض لوگ جاہل تھے, کچھ جانتے نہیں تھے, انہوں نے علم حاصل کیا, ان کی تربیت ہوئی اور بلند مرتبہ مقام پہ پہنچے. ایک معاشرہ تھا, آئیڈیل معاشرہ تھا, بہترین معاشرہ تھا. آج معاشرہ موجود ہے, اس معاشرے میں کیا زیادہ تر سچ بولنے والے ہیں جھوٹ بولنے والے ہیں؟ زیادہ تر والدین کے فرما بردار ہیں نافرمان ہیں؟ زیادہ تر سود کھانے والے ہیں سود کو چھوڑنے والے ہیں؟ زیادہ تر جوا کھیلنے والے ہیں جو کو چھوڑنے والے ہیں؟ زیادہ تر حرام کرنے والے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں؟ دیکھ معاشرہ ہمارے سامنے, زیادہ تر بے نمازی ہیں یا نمازی ہیں؟ کیا جواب ہے؟ زیادہ تر کیا ہے, اچھائی ہے یا برائی ہے؟ برائی زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری تربیت اور تعلیم میں نقص ہے کہیں پہ. یہ نقص کہاں پہ ہے؟ دیکھیں, جب کوئی مریض آتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کو دوائی نہیں دیتا, اس کی ڈائگنوسس کرتا, تشخیص کرتا ہے کہ نقص کہاں پہ, اس کا علاج کرتا ہے. اور جو ڈاکٹر جو ہے, اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتے ہی بغیر تشخیص کے کوئی دوائی دے تو نہ وہ مریض ٹھیک ہوگا بلکہ اس دوائی کا برا اثر پڑ سکتا ہے اس مریض پہ, کیونکہ یہ اس کے لائق تھی نہیں دوائی, غلط دوائی دی گئی ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو نقص ہیں اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا, اور ہم مشکلات کا حل کرنا چاہتے ہیں دوسرے راستوں سے, اس لیے نہ معاشرہ ٹھیک ہو رہا ہے اور نہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں, اور ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. وسائل تو پہلے سے بھی کم ہیں اور مسائل روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں, مصیبتیں روزانہ بڑھتی جا رہی ہیں. بنیادی وجہ میرے بھائیوں, ہم خود ہیں. دیکھیں, معاشرہ بنا ہے ہم لوگوں سے, ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. جیسے ہم ہیں ویسے معاشرہ ہے, اور جیسے معاشرہ ویسے حکمران ہیں. دنیا میں تعلیم تو موجود ہے, تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں اس میں تعلیم موجود ہے, لیکن تربیت کہاں پہ ہے؟ تربیت اور تعلیم میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ بہترین تعلیم کہاں پہ ہوتی ہے اور بہترین تربیت کہاں پہ ہوتی ہے؟ سب سے بڑا مربی کون ہے؟ سب سے عظیم تربیت کرنے والا کون ہے؟

اگر ہم یہ بات سمجھ لیں, اور سب سے بنیادی پیغام کون سا جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے, یہ تین چار باتیں ہیں, اگر ہم یہ سمجھ لیں واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ معاشرہ تبدیل ہوگا, اور ہم ان کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر چیخے چلائے نہیں, پھر روتے کیوں ہوں؟ اگر تبدیلی چاہتے تو کرے نا کچھ. میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ فضل کرم سے ڈاکٹر بن گیا ہوں, لیکن کیا گھر بیٹھے ہوئے سوتے ہوئے؟ نہیں, گھر سے نکلا ہوں, علم حاصل کیا ہے, میڈیکل تعلیم حاصل کی ہے, میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہے, اس سے پہلے ایف ایس سی میں محنت کی ہے, اس سے پہلے میٹرک میں محنت کی ہے, تو ایک بنیاد تھی, اس کے مطابق پڑھنا, پھر لکھنا, پھر سمجھنا, اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے, والدین کی دعا تھی, اور خود بھی تھوڑی سی محنت کی ہے الحمدللہ, جو چاہتا تھا کوشش کی ہے, تھوڑی سی محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے اس پہ عمل بھی کیا. معاشرہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں, نہ تو جد و جہد کرتے ہیں, نہ ہی محنت کرتے ہیں, صرف رزلٹ چاہتے ہیں, رزلٹ ایسے نہیں ملے گا آپ کو. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جو سب سے بنیادی تربیتی جگہ ہے اسے ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے, یا تو ہمیں پتہ نہیں, جانتے ہو یا انجانے میں. سب سے بڑا تربیتی ادارہ جو ہے وہ ہے گھر, سکول نہیں ہے میرے بھائی, یاد رکھیں گھر ہے. استاد سے میں نے گزارش کی ہے, اس کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ ہے, لیکن استاد کی ذمہ داری والدین کی ذمہ داری کے بعد ہے. تو سب سے بڑا تربیت تعلیمی تربیتی ادارہ جو ہے وہ گھر ہے, اور استاد کون ہے؟ والدین ہیں, شاگرد اپنے ہی بچے ہیں. تعلیم میں انفارمیشن دی جاتی ہے, تربیت میں اس پہ عمل کیا جاتا ہے, یہ فرق ہے. اسکول میں انفارمیشن ہے, معلومات دی جاتی ہیں آپ کو, انفارمیشن ہے, بچہ یاد کر لیتا ہے, پاس ہونے کے لیے پاس ہو جاتا ہے. تبدیل کیوں نہیں ہوتا؟ اب سچ کا سبق تو اس نے حاصل کیا ہے, اب سچ کیسے بولا جائے تو اسے کیا پتا. انفارمیشن تو ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, جو سچ بولتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نوازتا ہے, جو جھوٹ بولتے ہیں وہ برے لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے جہنم کی سزا موجود ہے. ایک انفارمیشن ہے, گھر میں آتا ہے, دروازے میں دستک ہوتی ہے, والد صاحب کہتے ہیں کہ تو گھر میں نہیں ہے, جھوٹ کا سبق. ٹیلی فون آتا ہے, والد صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, کہہ دو گھر میں نہیں ہے. وہ بیچارے بھی کہتے ہیں بابا کہتے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں, اس سے پھر خیر نہیں ہوتی بیچارے کی. تو بچہ کہاں سے سبق سیکھے گا؟ انفارمیشن, بچے امتحان میں کیا لکھتا ہے, جھوٹ بولو؟ نہیں, امتحان میں سچ بولو, اور خود کیا بول رہا ہوتا ہے, اور خود جھوٹ بول رہا ہوں, تو زندگی جھوٹ کی بنیاد پر مبنی ہے. تو تعلیم انفارمیشن ہے, تربیت اس پہ عمل ہے. گھر کے اندر بچہ گھر کے اندر بنتا ہے, اور معاشرہ ہم سے بنتا ہے, اور ہم کہاں بنتے ہیں؟ گھر کے اندر بنتے ہیں. جیسے ہمارا گھر ہے ویسے ہم ہیں, اور جیسے ہم ہیں ویسے ہمارا معاشرہ ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, کل مولود یولد علی الفطرہ, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, توحید پہ پیدا ہوتا ہے, اللہ کے فرم برداری میں پیدا ہوتا ہے, اچھا پیدا ہوتا ہے, برا پیدا نہیں ہوتا. فأبواه, بس اس کے والدین ماں اور باپ, یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, تو اس کے والدین ہی یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں, یا اسے نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں, یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا اسے مسلمان بنا دیتے ہیں, کیونکہ وہ اصل میں مسلمان ہی ہے, اصل میں مومن بھی ہے, اصل میں موحد ہی ہے, اصل میں متبع سنت ہے, اصل میں اچھا انسان ہے, اصل میں وہ اچھا بچہ پیدا ہوا ہے. تو اس کے بگاڑنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ارے کفر کی طرف. ارے کیا بعض ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے بچے کو کافر بنا دیتے ہیں؟ جی ہاں, بعض ایسے والدین بھی ہیں, اور ہمارے سامنے یہود و نصارہ مجوسی ہندو, یہ کہاں سے ہیں؟ تربیت کہاں سے حاصل کی؟ اپنے گھر سے. دو سال ایک سال کا بچہ کہاں اسکول میں جاتا ہے؟
اسے تو ماں اٹھا کے مندر میں جاتی ہے نا، اسے ماں اٹھا کے گردوارے میں جاتی ہے، چھوٹا بچہ کہاں جاتا ہے اسکول میں؟ تو اس کی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، اور اس عمر میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی خطرناک عمر ہے، ایک سے لے کے پانچ سال، اسکول سے پہلے والی عمر جو ہے سب سے زیادہ انفارمیشن اور تربیت بچے کی اس عمر میں ہوتی ہے، اور اسی عمر کو میرا نظر انداز کیا ہوا ہے. ارے بچہ ہے، یہ بچہ کرتے کرتے بیس سال گزر جاتے پھر بھی بچہ رہتا ہے، پتہ نہیں بڑا کب ہوگا. میرے بھائیو، گھر اگر بچے کافر ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ کافروں کے گھر میں، تو بچے بدعتی ہوتے بدعتوں کے گھر میں، مشرق ہوتے مشرقوں کے گھر میں، بے نمازی ہوتے بے نمازوں کے گھر میں، نافرمان ہوتے نافرمانوں کے گھر میں. ہم والدین اپنے والدین کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ہماری اولاد ہماری کرتی ہے. یاد رکھیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اچھے سلوک مجھ سے کریں، میں نے اپنے والدین سے کیا سلوک کیا؟ دیکھیں وقت کی بات ہے، وہ وقت گزر چکا تھا، اب میرا، پہلے ان کا وقت تھا اب میرا وقت ہے. میں نے کیسے کیا اپنے والدین کے ساتھ؟ کیا ان کو اف تک بھی نہ کہا؟ تو واللہ میرے بچے بھی اف تک نہیں کہیں گے. کما تدین و تدان. اگر میرے بچے آج میرے سامنے بات کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو تھوڑے سے اپنی میموری یاداشت پیچھے لے جائیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا کیا تھا اپنے والدین کے ساتھ. جب تک ہمارے گھرانے نہیں سدھرتے، اور گھرانہ ہم سے بنا ہوا ہے ہم نہیں سدھرتے، یہ معاشرہ نہیں سدھرتا. معاشرہ سدھرے گا تو امت بھی نہیں سدھرے گی. سب سے بڑا مربی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے عظیم تربیت دینے والا، سب سے عظیم استاد. زبان پر بھی نور ہے، دل میں بھی نور ہے، ہاتھوں میں بھی نور ہے، قدموں میں بھی نور ہے. آپ علیہ وسلم کا فرمان نور ہے. الفاظ پہ ذرا غور و فکر تو کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے، نور علی نور. کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. سیدنا انس فرماتے ہیں، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، مجھے یاد نہیں کبھی ایک مرتبہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو، یہ کہا ہو کہ یہ کام آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا ہے. 8 سال کی عمر میں آپ سن خدمت شروع کی ہے، 10 سال 18 سال کی عمر تک. کیا 8 سال سے لے کے 18 سال عمر تک بچہ کوئی غلطی نہیں کرتا؟ عربی بدو آتا ہے، یہاں سے پکڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گربان سے شدت سے پکڑتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے. اور وہ دیکھیں، عمل دیکھیں، پھر الفاظ دیکھیں. جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا وہ اس میں سے مجھے دو. کیا یہ آپ کے باپ کا مال ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. جرات دیکھیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر بڑا کو حکم دیتے ہیں، اسے کچھ دے دو. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھا، الفاظ سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے دل کو سمجھا، ہر خبر میں خیر ہے، ہر امر میں خیر ہے، شر سے دوری کا سبق ہے، حکم ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا، ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام تو آج موجود ہیں. قرآن مجید موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے. آج بعض لوگوں کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے ہمارے امام کا بھی تو قول ہے، وہ بھی تو عالم تھے نا، اور انہوں نے بھی تو حدیث پڑھی ہوگی نا. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم لوگوں پر آسمان سے پتھر برسنے والے ہیں، میں تم لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا
اور تم لوگ مجھے کہتے ہو ابوبکر عمر نے یوں فرمایا. صحیح بخاری میں ہی کبھی صحیح بخاری پڑھیں تو پتہ چلے اس کے اندر کیا ہے. ترغیب کرنا سب جانتے ہیں, علم حاصل کرنا اور سمجھنا بہت کم لوگ جانتے ہیں. ایک عام سا مسئلہ آیا, ذرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک فتویٰ دیا کہ سب سے بہترین حج جو ہے وہ حج تمتع ہے. بعض لوگوں نے کہا, تابعین تھے, عظیم لوگ تھے, سمجھدار لوگ تھے, انہوں نے کہا لیکن سیدنا ابوبکر عمر کے نزدیک تو افراد بہتر تھا. انہیں حدیث سنائی, پھر انہوں نے یہی کہا. سیدنا عبداللہ بن عباس کو غصہ آیا. دیکھیں بات کسی امام کی نہیں ہو رہی, کسی ولی کی نہیں ہو رہی, اماموں کے سردار اور ولیوں اولیاؤں کے سردار ابوبکر عمر کی ہو رہی. فرماتے ہیں آسمان سے تم لوگوں پر عذاب کے لیے پتھر برسنے والے ہیں, میں تمہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں اور اس کے سامنے تم لوگ مجھے ابوبکر عمر کی بات سناتے ہیں. سمجھ آئی لوگوں کو, ایک مرتبہ یہ سنا زبان بھی رک گئی, دل میں جو غلط فہمی تھی وہ بھی دور ہو گئی, اور تندرستی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی, سیدھا راستہ اپنا لیا, صراط مستقیم کو اپنا لیا اور صحابی کے قول کو سمجھ لیا. آج ہم سنتے ہیں سمجھتے بھی ہیں بعض لوگ, اس کے باوجود بھی ہٹ درمی کرتے ہیں اور حق راستے کو اپناتے نہیں. میرے بھائی سب سے بڑے مربی پوری کائنات کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس انعام سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے. کتنی بڑا احسان ہے, کتنے لوگ ہیں جو ہندو کے گھر پیدا ہو رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ یہودیوں کے گھر میں, نصارہ کے گھر میں, اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں. سینہ تان کے کہتے ہیں ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. کاش کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنائیں, ان کو سمجھوں پہ عمل تو کریں. تو سب سے بہترین مربی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین شاگرد ہیں صحابہ کرام, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنانے کا حکم دیا, اور اس حکم کو کیسے سمجھیں, آپ سب کے فرمان کو کیسے سمجھیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سبیل المؤمنین کیا ہے جسے ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ ہے. صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا؟ صحابہ کرام دین پہ عمل کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے نماز کیسے پڑھی؟ صحابہ کرام نے روزہ کیسے رکھا؟ زکوٰۃ کیسے دی؟ حج کیسے کیا؟ صحابہ کرام نے دین پر عمل کیسے کیا؟ صحابہ کرام کے اخلاق کیا تھے؟ صحابہ کرام نے جہاد کیسے کیا؟ یہ سب ہم جانیں گے تب سبیل المؤمنین کو اپنائیں گے, جب یہ نہیں جانیں گے تو کب اپنائیں گے اور کب سوچیں گے, کب سمجھیں گے؟ کل سے نیا سال شروع ہو رہا ہے, بچوں کے لیے نئی کلاسیں ہیں, نیا اسکول ہے بعض بچوں کے لیے, بعض بچوں کے لیے نئے استاد ہیں, اور استادوں کے لیے نئے شاگرد آ رہے ہیں, نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, ایک نئے منہج دیا جا رہا ہے پڑھانے کو, نئی کتابیں ہیں, نئی انفارمیشنز ہیں. کہیں یہ نہ ہو ہمارا یہ آنے والا سال بھی ویسا ہو جیسا کہ گزرا ہوا سال ہے, ویسے وقت گزرتا جائے, سال پہ سال آتے جائیں جاتے جائیں ہماری زندگی میں, اور ہم وہیں کے وہیں رہے. ہمارے اسکول ڈاکٹرز بھی دے رہے ہیں, انجینئرز بھی دے رہے ہیں, آئی ٹی ایس ایم بی ایس بھی دے رہے ہیں, لیکن اچھے ڈاکٹرز, اچھے انجینئر, اچھے ایم بی ایز, اچھے آئی ٹی ایز کہاں دے رہے ہیں؟ اگر اچھے ہوتے تو آج ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوتا. اور ایک بنیادی بات جو ہے, ایک بنیادی تعلیم جو ہے, جو استاد کو بھی سمجھنا چاہیے, شاگرد کو بھی سمجھنا چاہیے, طلبا کو بھی سمجھنا چاہیے, والدین کو بھی سمجھنا چاہیے, پورے معاشرے کو سمجھنا چاہیے, پوری امت کو سمجھنا چاہیے, پورے کائنات کو سمجھنا چاہیے, وہ یہ ہے
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جس سکول میں، جس نظام تعلیم میں اس ایک جملے کی تعلیم نہ دی نہیں دی جا رہی یا اس پر عمل کرنے کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا، وہ سکول، وہ تعلیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ دنیاوی تعلیم میں آسمان کو چھو سکتے ہیں لیکن حقیقتاً کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ اکانومکس میں، اکانومی میں دنیا کے نمبر ایک ملک ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا ہے تو اللہ کی قسم خسارے میں ہے، کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ اگر دنیا کے امیر ترین انسان بن جائے انفرادی سطح پہ اور سب سے بڑے بزنس مین بن جائے، امیر لوگوں کی لسٹ میں تمہارا پہلا نمبر ہے، اگر اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو اللہ کی قسم ناکامی ہی ناکامی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے؟ الا ليعبدون، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. جسے توحید عبادت کا سبق نہیں سیکھا اس دنیا میں، اس کو دوسری دنیا نہیں ملنے والی. ایک ہی چانس تھا اس نے گوا دیا، دوسرا چانس نہیں ہے. پھر وہی بات ہے، رب ارجعون لعل اعمل صالحا فيما تركت، ابھی وقت ہے، تب وقت نہیں رہے گا. سمجھو اس بنیادی پیغام کو، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی، گھر کے اندر، استادوں کی، سکولوں کے اندر، پورے معاشرے کی، جو لوگ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، ہم سب کا، ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو وما خلقت الجن والانس اس کی تعلیم دیں. آج ہمارے بچے اچھی انگلش بول لیتے ہیں لیکن الا ليعبدون کو سمجھتے نہیں، پتہ نہیں کیا مطلب ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے بچوں کو سدھاریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو اچھا مسلمان بنائیں، ہم اچھے مسلمان بنیں، ہم اس معاشرے میں اچھا عمل کریں اور اس معاشرے کو اچھا بنائیں. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: कर दिए,
1: चेंज कर दिए।
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة ثم اضطجع على شقک الایمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهري الیک رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. آج خطبے کا موضوع ہے نیند کی نعمت. نیند ایک نعمت ہے. نیند کیا ہے؟ انسان کی حالت نیند اور بیدار کے اعتبار سے کیسی ہوتی ہے؟ نیند کی حالت بہتر ہے یا بیداری کی حالت بہتر ہے؟ ایک بنیادی بات اور ایک حقیقت کو جانیں گے. نیند کا تعلق خواب سے کیا ہے؟ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ نیند عبادت بھی ہوتی ہے، نیند عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ انسان اپنی خلق کے اعتبار سے، جیسا کہ ہم سب اپنے آپ سے واقف ہیں اور اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں اور کمزور ہیں، فقیر ہیں اور حقیر ہیں، خلق کے اعتبار سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جب ہمیں انسان پیدا کیا ہے ایک کام سونپا ہے، ایک ذمہ داری ہے. انسان مکلف ہے، اور مکلف اسے کہتے ہیں جس کے سر پہ تکلیف ڈال دی جائے. جانور اور انسان میں یہ بنیادی اور امتیازی فرق ہے کہ جانور غیر مکلف ہے اور انسان مکلف ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اسے مکلف بھی بنایا، اسے اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ، اس زمین کے اوپر زندگی کو بسر کرنے کا ڈھنگ، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے توحید، توحید عبادت کا قیام، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ذمہ جب اس انسان نے اٹھایا، تو پھر یہ انسان عام مخلوق نہ رہی. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق کیونکہ مسکین ہے، کمزور ہے، تو اس مخلوق کو آرام کی بھی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا اور اس انسان کو کوئی ایسا راستہ نہ دکھاتا جس میں یہ انسان آرام کر سکے، تو انسان کبھی بھی آرام نہ کرتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مخلوق کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نیند کو بھی پیدا کر دیا. تو ہمارا جاگنا اور ہمارا سونا دونوں حالات میں ہم جاگنے کے بھی محتاج ہیں اور سونے کے بھی محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نیند کو نعمت بنایا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, رات چادر کی طرح اوڑھ دیتی ہے, لباس ہے, اور انسان کا لباس انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے, اور رات ایک ایسا لباس ہے جو انسان کو ڈھانپ دیتی ہے. رات کے اندھیرے میں انسان جو ہے وہ سکون سے محسوس کرتا ہے, اس لیے جب آپ رات کو اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دیتے ہیں پھر آپ آسانی سے سو سکتے ہیں. کہ آپ نے کیسے لیٹنا ہے, کیسے کیا آپ کی حالت ہوتی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. الغرض رات جو ہے یہ انسان کے لیے ایک چادر کی طرح ہے. اور ایک مرتبہ واقعی میں اپنے آنکھوں سے دیکھا, میں سفر کر رہا تھا جہاز میں, مغرب کا وقت ہو چکا تھا, جو میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا, ابھی اوپر جو ہے روشنی تھی اور نیچے جو اندھیرا تھا واللہ میں نے آنکھوں سے دیکھا جیسے چادر نہیں آ جاتی نا زمین کے اوپر, اسے چادر کی طرح کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے یہ آیت یاد آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا ہے اور نیند کو سکون بنایا ہے. سباتا والنوم سباتا, یعنی نیند جو ہے وہ سکون ہے, آرام ہے. نیند میں انسان کو سکون ملتا ہے, اسے آرام ملتا ہے, اسے آرام کرنے کی فرصت ملتی ہے. اور یہ انسان اگر سوتا نہیں ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ دو دن کوشش کر کے دیکھیں کہ دو دن نہ سوئے, پھر اپنی حالت دیکھیں, نہ تو کسی کے ساتھ بات کرنے کا دل کرتا ہے, نہ کسی کی بات سننے کا دل کرتا ہے, نہ اٹھنے کا دل کرتا ہے, نہ بیٹھنے کا دل کرتا ہے, نہ لیٹنے کا دل کرتا ہے. تو انسان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے. ارے کیا مشکل ہے, وہی کہ وہی جیسے کہ تم ویسے ہو ویسے ہو. آخر کس چیز کی کمی ہے؟ تمہاری آنکھیں بھی سلامت ہیں, کان بھی سلامت ہیں, زبان بھی سلامت ہے, ہاتھ بھی سلامت ہیں, پاؤں بھی سلامت ہے, کوئی بیماری بھی نہیں لگی, تو آپ کی حالت اچانک کیوں تبدیل ہوگی؟ کیا ہو گیا؟ پتہ چلتا ہے کہ دو دن سے سویا نہیں ہے بس. لیکن جب انسان سو جاتا ہے, سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے, ایک تازگی سی محسوس کرتا ہے. اس لیے میں آخر بتاؤں گا کہ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں. جو اذکار ہوتے ہیں سونے سے پہلے اور سونے کے بعد, جو مسنون طریقہ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے. اسی کا ہی کرم ہے, اسی کا ہی فضل ہے, اور اسی کا ہی شکر ہے. تو انسان نیند کا محتاج ہے, الغرض کہنے کی یہ بات ہے. اور کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیند کا محتاج نہیں ہوں. ہم سب محتاج ہیں. اور جیسے کہ آج کل کے زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں, مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں, جتنے بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں کی نیندیں اڑتی جا رہی ہیں. اور یورپ اور امریکہ میں یہ جو نیند کی دوائیں سب سے زیادہ بکتی ہیں دنیا میں, اور بکنی بھی چاہیے وہاں پہ, ان کی زندگی ہی کیا ہے, جانور جیسے زندگی گزارتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جانور خود سوتے ہیں اور ان کو گولی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سراپا نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ تو گولی کھا کے سو سکتے ہیں, لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ان کو بھی نیند کی گولی کی ضرورت پڑ گئی ہے. عجب بات ہے. مصیبتیں آئیں گی, فتنے بھی اور آزمائشیں بھی اس امت پہ نازل ہوں گی, اس دنیا میں آئیں گی. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں, فتنے میں, آزمائش میں شرکت نہ کرے, مصیبت میں شرکت نہ کرے, آگے نہ بڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, خود توبہ کرے. یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس آزمائش میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. بہرحال تو ہم سب نیند کے محتاج ہیں, اور انسان کی صفات میں سے نیند کی صفت بھی شامل ہے. اور انسان میں جو نیند ہے, سونا جو ہے, یہ صفت الکمال ہے. جو انسان سوتے نہیں وہ بیمار ہوتے ہیں, ان کو گولی کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور جو انسان سوتے ہیں وہ تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں. تو مخلوق میں نیند جو ہے یہ صفت الکمال ہے. اور بنیادی بات میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ خالق جل شانہ سبحانہ وتعالی کو نیند نہیں آتی. اللہ تعالی کے حق میں نیند صفت نقص ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سب سے افضل آیت میں, آیت الکرسی میں, اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ حی ہے اور قیوم ہے. اللہ تعالیٰ حی ہے, زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کو موت کبھی نہیں آتی, ہمیشہ سے زندہ ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کائنات میں ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے. قیوم ہے, خود قائم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے قیام سے پوری کائنات کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنہ نیند کی ابتدا کو کہتے ہیں. نیند کی سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے اونگ کی, اس کے بعد والی سٹیج میں انسان نیند اور جاگنے کی درمیانی صورت میں ہوتا ہے. تیسری سٹیج میں انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی اور سو جاتا ہے. چوتھی سٹیج میں ڈیپ سلیپ ہوتی ہے کہ انسان مکمل طور پہ سو جاتا ہے, اسے ارد گرد کی خبر بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے حق میں پچھلے دو تو دور کی بات ہے, پہلے دو بھی نہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا خالق ایک لمحے کے لیے بھی سوتا ہے یا اسے اونگ بھی آتی ہے. اگر انسان کو تھوڑی سی اونگ آ جائے گاڑی چلاتے ہوئے تو بڑے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اپنی تعریف فرمائی تو فرمائے لا تأخذه سنة ولا نوم. اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ آ جائے ایک لمحے کے لیے بھی تو پوری کائنات کا نظام دھرم برہم ہو گئے, پوری کائنات کا نظام. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں, اللہ تعالیٰ کے صفات ایک ہوتی ہے صفات مثبت, مثبت صفات, کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے, بصیر ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ودود ہے, شکور ہے, علیم ہے. یہ صفات مثبت ہے. اور دوسری قسم کی صفات منفیہ ہے, منفی صفات, جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہو سکتی. صفات مثبت تو ہم سب جانتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا اور صحیح حدیث میں ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا صفات ہے. ہمارا اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ودود ہے, شکور ہے, غفور ہے, رحیم ہے, آخر تک جو بھی صفات ثابت ہیں قرآن و صحیح حدیث میں. اور جو صفات منفیہ ہیں ہمارے اوپر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ صفات منفیہ ہیں ساری. اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور آپ ذرا غور کریں تو صفات مثبتہ میں تفصیل ہوتی ہے. وہو السمیع البصیر، الحی القیوم، الغفور الرحیم، الرحمن الرحیم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. ایک وقت میں آپ ایک آیت میں بہت سارے نام دیکھتے ہیں، بہت سارے صفات ہوتی ہیں اس کے اندر. اور جو صفات منفیہ ہیں ان میں تفصیل نہیں ہوتی. قرآن مجید کا اندازہ بیان دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ صفات منفیہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو اس میں تعریف نہیں ہوتی، کمال نہیں ہوتا. آپ کسی شخص کو کہتے ہیں، کسی بادشاہ کو کہتے ہیں، یہ بادشاہ سلامت جو ہے یہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، یہ گندگی کی صفائی کا کام بھی نہیں کرتے، یہ کسی کو بے وجہ مارتے بھی نہیں ہیں، یہ اس طریقے سے آپ جب صفات منفیہ بیان کرتے رہتے ہیں تو آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے جس کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ سچ بولتا ہے، اچھا انسان ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو پھر تعریف ہوتی ہے. تو صفات منفیہ میں جو تفصیل ہے اس میں گستاخی تو ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کسی کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے دیکھیں قرآن کا انداز بیان بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مثبتہ میں تفصیل ہے اور جو صفات منفی ہے اس میں تفصیل نہیں ہے، الا یہ کہ جہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں پر دو یا تین ایک ساتھ آ جاتی ہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم ایک ساتھ ہے، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ایک ساتھ ہے. اس لیے کہ کافروں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے. تو نیند انسان میں، مخلوق میں صفت و کمال ہے. ایک حقیقت کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بنیادی بات ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نیند جو ہے یہ صفت منفیہ ہے. اچھا، جو صفت منفیہ ہے ایک چیز اور رہ گئی ہے، یاد رکھیں اس کو بیان کرنے کی ایک وجہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قیومیت کمال کی ہے. جب آپ کہتے ہیں فلان شخص ظلم نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا انصاف کمال درجے کا ہے. کیونکہ آپ نے ظلم کی بھی جب نفی کرتے ہیں تو تھوڑے سے ظلم کی بھی نفی کر دیتے ہیں، اور جب آپ اونگ اور نیند کی نفی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ قیومیت کا کمال کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جتنی بھی صفات کا ذکر ہوا قرآن اور حدیث میں جس میں نفی کی گئی ہے، تو اس پر ایمان ہمارا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے، مع اثبات کمال الضد، جو اس صفت کی ضد ہے اس کے کمال کو ہم ثابت کرتے ہیں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہمارا ایمان ہمیں یقین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کمال کا ہے. ایک حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کی زندگی میں جو حالت نیند ہے اور حالت بیداری ہے، ذرا غور کریں کہ ہمیں زندگی میں کتنا وقت ملا ہے جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جسے فری وقت کہتے ہیں. دیکھتے گن لیتے ہیں، انسان جو ہے سوتا ہے 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، 24 گھنٹے میں سے کتنے چلے گئے؟ 8 گھنٹے چلے گئے، باقی کتنے بچے؟ 16 گھنٹے بچے. 16 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتا ہے. کام بھی تو کرتے ہیں کہ نہیں، کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، ڈیوٹی بھی تو کرنی ہے نا. تو 8 گھنٹے تقریباً ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے بغیر اوور ٹائم کے، عام ڈیوٹی جو ہوتی ہے. کتنی باقی بچے؟ 8 گھنٹے. انسان حمام میں، باتھ روم کتنا وقت لگاتا ہے 24 گھنٹوں میں؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ کافی ہے بھائی، کہتے ہیں 1 گھنٹہ. کتنے بچے باقی؟ 7 گھنٹے. ان سات گھنٹوں میں جو ہمیں وقت ملا ہے وہ سات گھنٹے ہیں صرف. نماز میں کتنے وقت گزارتے ہیں؟ ایک گھنٹہ تقریبا. کتنے باقی بچے؟ چھ گھنٹے. ہماری جو زندگی ہے نا وہ چھ گھنٹے کی ہے، چوبیس گھنٹے میں. ان چھ گھنٹوں کے لیے دیکھیں انسان نے کیا کیا ہے، جھوٹ، فریب، ظلم، قتل و غارت. عجب بات ہے، والدین کی نافرمانی، رشتے کو توڑنا. یعنی جو یہ وقت آپ کو ملا ہے آپ اس وقت کو اچھے طریقے سے گزار سکتے تھے. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت کو برے طریقے سے کیوں گزارتے ہیں. چھ گھنٹے آپ کو ملے ہیں، آپ ان چھ گھنٹوں میں کسی مریض کی عیادت کر سکتے ہیں، رشتے کو جوڑ سکتے ہیں، سچ بول سکتے ہیں، انصاف کر سکتے ہیں، دو لوگوں میں جن کا جھگڑا ہو ان کی صلح کر سکتے ہیں، والدین کی فرما برداری کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ ان کو دے سکتے ہیں، کوئی تحفہ لے کے آئیں، چاہے دو ریال کا کیوں نہ ہو ان کے لیے لے کے آ سکتے ہیں وہ، اور ان سے دعا لے سکتے ہیں. لیکن عجب بات ہے، اس تھوڑے سے وقت کے لیے انسان نے اپنے اس دنیا کو بھی خراب کیا ہے اور اپنے آخرت کو بھی خراب کیا ہے. نیند کی حالت بہتر ہے یا بیداری کی حالت بہتر ہے؟ دانشوروں کا اختلاف ہوا ہے جو بڑے دنیا کے دانشور ہیں. ایک گروہ نے کہا کہ بیداری کی حالت بہتر ہے، انسان پیدا ہی جاگنے کے لیے ہوا، سونے کے لیے تھوڑا ہوا. اور جو انسان سوتا رہتا ہے وہ معاشرے کا اچھا انسان ہوتا ہے، سست انسان ہوتا ہے، اور معاشرے اسے اچھا نہیں سمجھتا. تو بیداری کی حالت بہتر ہے، کیونکہ اس بیداری کی حالت میں انسان جو ہے اپنے معاش کو تلاش کرتا ہے اور دنیا جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنائی ہے اس کی خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، وہ اچھی زندگی بسر کرتا ہے. نیند بھی کوئی زندگی ہے، مردہ انسان پڑا ہے بستر کے اوپر، کسی چیز کو پتہ نہیں ہے اسے. دوسرے گروہ نے کہا کہ نیند بہتر ہے، کہ اگر نیند نہ ہوتی تو پھر بیداری بھی نہ ہوتی. اگر نیند نہ ہوتی تو انسان کو کوئی چیز خوبصورت بھی نہ لگتی، نہ وہ معاش کما سکتا ہے اور نہ ہی وہ دنیا کسی خوبصورت چیز کو دیکھ سکتا ہے. تو نیند ہے تو بیداری بھی ہے. پہلے گروہ نے کہا نہیں، بیداری ہے تو نیند بھی ہے. آپس میں جھگڑا ہوا ان کا، سچے کون ہیں؟ نیند بہتر ہے یا بیداری بہتر ہے؟ جواب ہے تفصیل. جو بیداری عبادت ہو وہ اچھی ہے، اور جس بیداری میں نافرمانی ہو اس سے تو نیند ہی اچھی ہے. اور جو نیند سونے میں، اگر نافرمانی ہو، سونے میں بھی نافرمانی ہوتی ہے، تو اس سے بہتر انسان کو پھر نیند ہی نہ آئے. وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمارا سونا جاگنا عبادت ہے، ہم جاگتے ہیں. اب ذرا غور کر ایک انسان کی زندگی میں، صبح اٹھتا ہے، جا کے ایک مزار کی طرف جاتا ہے، قبر کا طواف کرتا ہے اور اپنے معاش کے لیے نکل جاتا ہے، اس قبر والے سے دعا مانگ کے. جب اپنے کام میں جا کے بیٹھتا ہے، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغل خوری کی، کسی پر ظلم کیا، کسی سے جھگڑا کیا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، تو نہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ ہے، نہ اس کے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے. جو جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے اس کام کا حق ادا نہیں کر رہا. گورنمنٹ کا ملازم ہے تو لوگ بےچارے قطاروں میں کھڑے ہوئے، ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بار بار تمہاری یہ چیز کم ہے وہ چیز کم ہے بغیر کسی وجہ کے انہیں پریشان کر رہا ہے. اور جب باہر نکلتا ہے گھر میں آتا ہے تو اس کے شر سے اس کی بیوی محفوظ نہیں, اس کے بچے محفوظ نہیں. اتنی سخت ہے یہ انسان, سخت دل ہے یہ انسان کہ اس کے گھر کا جانور بھی جب اسے دیکھتا ہے تو وہ بھی دوڑ جاتا ہے. اس کے دوست شرابی ہیں, بدکار ہیں, ان کے ساتھ آتا جاتا ہے, انہیں کے ساتھ خوش ہوتا ہے. واپس آتا ہے شام کو نشے کی حالت میں ٹن, گھر کی کوئی خبر نہیں, آ کے بستر پہ ایسے گر جاتا ہے. ابھی میں نے قتل غارت کی بات نہیں کی. ایسا انسان جو ہے جو ایسی زندگی بسر کر رہا ہے اس کے لیے جاگنا اچھا یا سونا اچھا تھا؟ اس کے لیے اگر وہ سوتا رہتا تو اس کی زبان کے شر سے, اس کے ہاتھ سے شر سے دوسرے مسلمان تو محفوظ ہوتے نا. تو ایسے انسان کے لیے نیند بہتر ہے. کم سے کم اس کے نام نماز اس نے ویسے پڑھنی نہیں ہے کیونکہ نماز کا ذکر میں نے نہیں کیا, تو بے نمازی تو ویسے ہی ہے وہ, اور نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے یاد رکھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان اور ہاتھ سے اور اس کا جو شرک اس نے کیا ہے شروع میں اس سے تو یہ بچ جاتا اور دوسرے بھی اس سے شر سے محفوظ ہو جاتے. تو ایسے لوگوں کے لیے نیند بہتر ہے کہ 24 گھنٹے سوتا ہی رہے. جاگے گا تو مصیبت ہوگی نا. لیکن اگر ایک انسان صبح اٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے باجماعت, جب اپنے آفس میں جاتا ہے تو خیر کی بات کرتا ہے, پیار کی بات کرتا ہے, جو کام اسے سونپا گیا ہے وہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اسے انجام دیتا ہے, اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی کو گالی نہیں دیتا, غیبت اور نمیمت اور چور خوری سے منع تو کرتا ہے, شریک نہیں ہوتا. واپس گھر میں آتا ہے تو اسے گھر والے خوش ہوتے ہیں, اس کے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ابھی گھر کا سرتاج, گھر کا سربراہ آئے گا, ہم اسے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ بیٹھیں گے, ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کے دوست اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں, حق کی بات کرنے والے ہیں. تو اس شخص کا وقت سارے کا سارا جو گزرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر میں گزرتا ہے. اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کم سونا چاہیے. اگر 8 گھنٹے عام لوگ سوتے ہیں تو ان کو 3 یا 4 گھنٹے سونے چاہیے, گزارا کرنا چاہیے سونے میں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ایسے ہمارے معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو حق بات کریں, لوگوں کو دین کی طرف بلائیں, توحید و سنت کی طرف بلائیں, لوگوں کو بتائیں کہ شرک کیا ہے ان سے بچیں, بدعت کیا ہے اس سے بچیں, توحید اور ایمان کیا ہے اس کو اپنائیں, لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزارے جس زندگی پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو یہ تفصیل ہے. نیند عبادت ہے. کیسے عبادت ہے نیند؟ ممکن ہے کہ نیند عبادت ہے. ہم نے یہ کہا کہ یہ شخص جاگتے ہوئے تو عبادت میں سے وقت گزارا ہے, ایسے لوگوں کی نیند بھی عبادت ہے. کیسے عبادت؟ نمبر 1, آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ مجھے آرام ملے اور جاگنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری بہترین طریقے سے کر سکوں. محض نیت کرنی ہے دل میں. ہم سوتے سب ہیں لیکن نیت بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہم سو کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں. اس لیے ہم سوتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے فریش ہو جائیں گے اور دنیا کے جو معاملات وہ بہترین طریقے سے ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں. اس لیے سو رہے ہیں کہ صبح اٹھیں گے جاب پہ جائیں گے تو اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے. کبھی یہ سوچا ہے؟ اگر یہ نیت آپ کے دل میں ہو کہ میں اس لیے سو رہا ہوں جب جاگوں گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں. کام پہ تو آپ جائیں گے, جاب پہ بھی جائیں گے آپ, اور آپ فریش بھی ہوں گے, سب کو آپ کو ملے گا. اگر نہیں ملا تو یہ عبادت نہیں ملی آپ. سب سے پہلے نیت کرنی ہے. اس کے بعد اس نیت کے بعد آپ مسنون طریقے سے سوئیں, عبادت ہے. مسنون طریقہ کیا ہے سونے کا؟ اس کی ہدایت ہمیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. آداب النوم, نوم کے بھی ادب ہوتے ہیں, سونے کے بھی ادب ہوتے ہیں. یہ شریعت کامل شریعت ہے, احکم الحاکمین کی شریعت ہے. اس میں, اس دین میں, اس کامل دین میں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا, اس میں ہر چیز کے آداب ہیں. جہاں پر بات کرنے کے آداب ہیں, جہاں پر بیٹھنے کے آداب ہیں, چلنے کے آداب ہیں, جہاں پر کھانے کھانے کے آداب ہیں, جہاں پر مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں, وہاں پر سونے کے آداب بھی ہیں. اور یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم باقی سارے آداب سیکھ لیں اور نیند کے آداب نہ سیکھیں. جاگتے ہوئے تو ہم عبادت کرتے رہتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, لیکن سونے میں ہم اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کر سکتے. نیند میں کوئی کرتا ہے؟ نہیں کر سکتے. لیکن اس نیند میں, مکمل نیند میں, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں سوتے ہوئے بھی. کہ جیسے کہ ہمیں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے ثواب ملتا ہے, اسی طریقے سے اگر ہم سونے کے آداب سیکھ لیں اور اس کے مطابق ہم سوئیں, تو اس پوری مکمل نیند میں گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. تو آپ کہیے اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا. تو آداب کیا ہے سونے کے؟ نمبر ایک, طہارت پر سونا. طہارت پر, طہارت جانتے ہیں, پاکیزگی. پاکیزگی کس چیز سے؟ حدث سے. حدث یا تو اکبر ہوتا ہے یا اصغر ہوتا ہے, یعنی یا تو منی خارج ہوتی ہے جس کی طہارت کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے, یا ہوا خارج ہو جاتی ہے جسے حدث اصغر کہتے ہیں, یا پیشاب اور پیخانہ ہے جس کی وجہ سے استنجا اور وضو واجب ہو جاتا ہے. تو طہارت پر سونا پہلا ادب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من آوى الى فراشه طاهرا, جو شخص اپنے بستر پر آتا ہے پاک حالت میں, طہارت کی حالت میں, لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه, وہ رات میں جس طریقے سے وہ سو رہا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں بستر کے اوپر اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز مانگتا ہے, خیر میں سے اللہ تعالیٰ سے ضرور عطا فرماتا ہے. انسان, بعض لوگوں جلدی نہیں آتی, آپ طہارت کی حالت میں اور بستر پر لیٹے ہوئے, آپ طہارت کی حالت میں جب بستر پر لیٹتے ہو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. بچار کی خیر کی دعا ہو, شر کی دعا نہ ہو. دوسرے نمبر پہ, جب انسان اپنے بستر کی طرف آئے تو بستر کو صاف کر لے, سنت ہے کہ اپنا جو تہ بند ہے یا ثوب ہے, آپ تو بستر نیچے ہوتا, آپ تو بیڈ آ گئے الحمدللہ, یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی. اس زمانے میں چٹائی پہ سوتے تھے یا زمین پہ سوتے تھے, تو جو جگہ جس پر آپ نے سوتے یا چادر پہ سوتے تھے, اس کو اپنے تہ بند سے ایک مرتبہ ایسے صاف کر دے, یا کوئی اور کپڑا بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسے صاف کر لیں. ہو سکتا ہے اس میں کوئی موزی جانور ہو یا کوئی گندگی پڑی ہو, کوئی بھی چیز ہو, اور جب آپ بستر چھوڑے پھر واپس, تب بھی یہ آپ دوبارہ کر لیں, یہ مسنون طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع اليه فلينفضه بصنفة ازار ثلاث مرات, اگر تم سے کوئی شخص بستر چھوڑ کے جائے پھر واپس بستر کی طرف آئے تو اسے اپنے تہ بند کے نیچے حصے سے تین مرتبہ جو ہے وہ صاف کر لے. فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده, وہ یہ نہیں جانتا اس کے بعد اس کے بستر پہ کیا چیز آئی ہے. تیسرے نمبر پہ دائیں جانب سونا ہے. تیسرا ادب جو ہے سونے کا, جو ہے نیند کا, کہ دائیں جانب جو ہے آپ کروٹ لے کے سو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب لیٹتے تو دائیں جانب لیٹ جاتے, اور پھر دعا پڑھے اذکار النوم. چوتھا جو ادب ہے اذکار النوم. اذکار النوم معروف اور مشہور ہیں, ان میں سے میں صرف ایک یہ چند کا ذکر کرتا ہوں. حسن مسلم چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں اذکار النوم جو تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں, تو میں بھائی اور بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک ریال ڈیڑھ ریال کی ملتی ہے, آپ اس کو لے لیں اور اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیں یا اپنے بستر کے قریب رکھ لیں. جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں اس چھوٹی سی کتاب کو اٹھائیں اور سونے کے جو اذکار ہیں, نیند کے جو اذکار ہیں, وہ آپ پڑھ لیں. ایک ہفتے کے بعد یہ دس دن یا ایک مہینے کے بعد آپ یاد کریں, سبحان اللہ, آپ اس کے حافظ بن جائیں گے, یاد ہو جائیں گے آپ کو. لیکن پڑھنا ہے. میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے, اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں, پھر سورۃ الاخلاص اور فلق اور ناس, اس کے بعد یہ چند دعائیں ہیں. اور یہ بھی مسنون ہے کہ سورۃ اخلاص فلق الناس جو ہے کہ اگر آپ دونوں ہاتھوں کو ملا کے ایسے ان میں نفس کریں, تھو کریں اس طریقے سے, اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد نفس کرنے کے بعد اپنے چہرے پہ اور سر پہ اور جسم پہ ہاتھ پھیریں جہاں تک آپ اپنا ہاتھ پھیر سکتے ہیں, تو یہ بھی مسنون طریقہ ہے. اس کے بعد پھر چند دعائیں ہیں, ان میں سے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں. بڑی پیاری دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہم ایک مشہور معروف صحابی ہیں, ان کو یہ دعا سکھا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

أسلمت وجهي إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، إلا تعالى ميني أبني نفسك تيري حوالي کر اور اپنے چہرے کو تیرے طرف پھیر دیا، وفوضت امری الیک اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے، والجأت ظهری الیک اور اپنی کمر بھی تیرے طرف کر دی ہے، یعنی میری ساری طاقت تیرے حوالے، میرے ہر لمحہ تیرے حوالے، رغبتا ورہبتا الیک، رغبت چاہت اور امید صرف تجھ سے ہے، اور رہبت اور ڈر بھی تجھی سے ہے، تمہاری طرف ہے، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، تیرے پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جس کو تو جس کی تو حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آمنت بكتابك الذي انزلت، میں اس کتاب پر ایمان لے آتا ہوں جسے تو نے نازل فرمایا ہے، وبنبيك الذي ارسلت اور تیرے رسول پر بھی میں ایمان لاتا ہوں جس رسول کو تو نے مبعوث فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن مِتْ مِن لَيْلَتِكَ مِتْ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر تمہیں موت آ جائے ان الفاظ کہنے کے بعد تو پھر فطرت توحید پر موت ہوگی، وَجْعَلْهُنَّ آخر ما تتکلم بھی، اور یہ دعا جو ہے مسنون طریقے جو سب سے آخر میں یہ پڑھو، یعنی جو باقی اذکار ہیں وہ پہلے پڑھ جائیں سارے، سب سے آخر میں یہ ذکر کرنا ہے، یہ دعا مسنون پڑھنی ہے، اور اس میں دیکھیں کہ اس میں مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سپردگی ہے، مکمل عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل اور بہتر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ جاگتے ہوئے لا حول ولا قوة الا باللہ، اور سوتے ہوئے اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك، کتنی پیاری دعا ہے، یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنی حفاظت کرنے کا لائق بھی نہیں ہوں، اللہ تو ہے جو میری بہترین حفاظت کر سکتا ہے، میں اپنے معاملات درست طریقے سے نہیں نٹا سکتا، اللہ تعالیٰ میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی رحم فرما، تو ہی میرے سارے معاملات درست فرما دے۔ جب صحابی نے یہ الفاظ سنے ہیں، سے بخاری کی روایت ہے یہ، تو اور یہ دعا پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی بعض اذکار بھی صحابہ کرام قرآن مجید کی طرح یاد کرواتے تھے، تو صحابی نے آخر میں یہ کہا، شروع سے ٹھیک پڑھا، آخر میں یہ کہا آمنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، اور ترمذی کی روایت میں وہ سینے پہ ہاتھ مارا صحابی کے سینے پہ آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت، یوں کہو وبنبيك الذي ارسلت، وبرسولك الذي ارسلت نہیں کہو، یوں کہو وبنبيك الذي ارسلت، اگرچہ دیکھا جائے ایک معنی ملتا جلتا نبی اور رسول، لفظ فرق ہے، جو لفظ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ کیا ہے، شریعت کیا ہے، وہ بھی نبی کے لدی ارسلت، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی رسول کے لدی ارسلت، تو صحابی نے سمجھا کہ رسول کا لفظ نبی کے لفظ سے زیادہ بہتر ہے، اور کہہ دیا، سبق لسانی بھی ہو سکتی ہے، اللہ اعلم، الغرض انہوں نے کہہ دیا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا صحابی ہے اور ایک لفظ کی تبدیلی ہے کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، فوراً آگاہ کیا، اور ترمذی کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں ان کے سینے پہ مارا، یہ بات غلط کہہ رہے ہو، یوں کہو جیسا کہ میں نے کہا، دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، وہی الفاظ ہیں، یہ شریعت ہے، یہ مکمل دین ہے، اس دین میں تبدیلی بدعت ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اجازت نہیں ہے کہ ایک لفظ کو تبدیل کر دیں جس لفظ کا معنی مفہوم ملتا جلتا ہے، تو پھر صحابہ کرام کے بعد لوگ جو دین میں نئی چیز ایجاد کرتے ہیں ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے،
ان کی

0: اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات طلب غور ہے ذرا، ایک لفظ کی تبدیل کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں، تو پھر یہ درود تاج درود لکی یہ کہاں سے آئے ہیں سارے؟ ان کی اجازت کس نے دی ہے؟ وہ بھی رسول کے لیے ارسل کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو روزانہ ایک نئے درود ہم دیکھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ درود آپ پڑھیں درود تنجینا، یہ درود آپ پڑھیں ہر مصیبت سے آپ آزاد ہو جائیں گے، جتنی مصیبتیں بھی ہیں ٹل جائیں گی. اور درود فاتح بھی ہے، عجیب و غریب سا درود، صلاۃ الفاتح کہتے ہیں، یہ سودان کے کسی ولی کی ایجاد ہے. عجیب اولیاء خود درود ایجاد کرتے رہتے ہیں، اجازت ہے ان کو. وہ شخص کہتے ہیں واللہ عجب بات ہے میرے بھائی، واللہ اللہ کی قسم میں کر اس پاک جگہ پہ بیٹھ کے، وہ شخص کہتا ہے کہ جس نے یہ درود ایک مرتبہ پڑھا ہے، درود فاتح جو ہے، اس کا ثواب اسے قرآن مجید پڑھنے کے 6000 مرتبہ سے بھی زیادہ ہے. قرآن مجید 6000 مرتبہ پڑھیں گے اس کا جو ثواب ہے، اس کے سامنے درود ایک مرتبہ پڑھ لیں تو 6000 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ کے کلام، قرآن مجید، قرآن مجید جس میں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، اور ایک ایک حرف کی ایک ایک نیکی نہیں، 10 بھی ہو سکتی ہے، 10 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے الا ماشاء اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ ظالم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھ لو، دو لائنوں کا درود ہے، ایجاد کر دیا لوگوں کو اللہ تعالی کے کلام سے دور کرنے کا اور حربہ کیا تھا اس کے پاس؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. پھر کہتے کہ لوگوں کو برا بھلا کہنے کے سوا ان کو کچھ آتا نہیں ہے. ہر لوگ اچھے کام کریں گے تو ہم بھی اچھی بات کریں گے نا، جب لوگ ایسے کام کریں گے ہم بھی ایسی بات کریں گے. دیکھیں اس کی زبان کو اللہ تعالی نے شل نہیں کر دی ایسی بات کرنے سے پہلے، لیکن سبحان اللہ اس نے بات کہہ دی اور اتنی بڑا جرم اس نے کیا، اس پر تو عجب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر عجب ان لوگوں پہ ہے جو تصدیق کر لیتے ہیں، اور اس سے زیادہ ان پر ہے جو دفاع بھی کرتے تصدیق کے بعد. کہتے اللہ کے بزرگ اللہ کے ولی ہیں. اور وہ یہ شخص کہتے ہیں درود کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے یقوت لا منامن، خود چل کے آئے میرے پاس بیداری کی حالت میں، تو مجھے یہ درود عطا فرما کے گئے، اس درود سے مجھے نوازا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑ کے سودان جاتے ہیں اور اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور دیتے ہیں ایک درود. میرا ایمان ہے اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑتے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے چھوڑتے. جب صحابہ کرام کو آپس میں جنگیں ہوئی اور ان جنگوں کا اختتام بھی ایک حدیث کی وجہ سے ہو، پتہ ہے ایک حدیث کی وجہ سے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑتے تو اپنے پیاروں کے لیے چھوڑتے، مکہ کی طرف آتے سودان کی طرف نہ جاتے، مدینہ کی طرف آتے سودان کی طرف، خرطوم میں کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ان للہ و ان الیہ راجعون. بہرحال پیاری حدیث ہے، آپ رات کو جب یہ پڑھیں تو سنت و بدعت کو بھی سمجھیں کیا ہے. دین میں ایک لفظ کی زیادتی کی گنجائش بھی نہیں میرے بھائی. جس کو شک و شبہ ہے صحیح بخاری موجود ہے، حدیث جا کے دیکھ لیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے، صحیح بخاری جب بات کرتے ہیں اور بات ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، جو وہ چاہتے اس کے مخالف ہوتی، کہتے ہیں امام بخاری نبی تھوڑا ہے، امام بخاری بھی تو غلطی کر سکتا ہے. میں یہ بتا دوں امام بخاری نے یہ اپنی جیب سے حدیث نہیں نکالی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند بیان کر دی ہے اپنے آپ سے شروع کر کے، کہ میں نے سنا، اپنے استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے تابعی سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور یہ سارے کے سارے جو اس سند میں ہیں سارے کے سارے ثقات ہیں، اور ثقہ کہتے ہیں عدل کو، جس کا حافظہ چوٹی کا ہو، اور عدل کہتے ہیں صرف انصاف کرنے والا نہیں ہوتا عدل، عدل حدیث کے تعلق سے ہوتا ہے وہ شخص جو متقی پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. اب اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے یا کوئی بھی روایت صحیح بخاری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر گستاخی نہ کریں. اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو آپ سند پہ بات کریں، آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ کون سا راوی ہے جو ضعیف ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. ہمیں روایت پہ یاد رکھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان جرت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ضعیف ہے یا غلط ہے، کوئی جرت نہیں کر سکتا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں وہ کافر ہیں. ہم اس پر تو بات نہیں کر، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں خبر کس نے دی ہے. آپ کو کوئی خبر دیتا ہے دنیا کی، اس دنیا میں جو کو آپ سب سے زیادہ سچا سمجھتے ہیں، وہی خبر آپ کو دیتا ہے. خبر جیسے بھی الٹی سیدھی آپ مان کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ خبر الٹی سیدھی ہے، اس لیے کہ بولنے والا سچا ہے، آپ خبر لے لیتے ہیں. یہی اگر تین بزرگ جن کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں، تین یا چار آپ کو خبر دے دیتے ہیں، میں نے فلاں بزرگ سے سنا، اس نے فلاں بزرگ سے سنا، اس نے فلاں بزرگ سے سنا، اور یہ خبر ہے، عجب سی بات ہے، کیوں مان لیتے ہو؟ اور بعض لوگوں کے پاس میں دیکھے چھوٹی سی ڈائری ہوتی ہے، اسے رکھی ہوتی ہے، اور فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، عجب بات ہے. یہاں پہ حدیث لکھ دیتے تو کیا جاتا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزرگوں کی باتیں لکھی جاتی ہیں، بزرگوں کی باتیں نوٹ کی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہ بزرگوں کی باتیں نہ لکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بزرگ کی وہ باتیں لکھیں جو قرآن اور سنت کے مطابق مخالف نہ ہو. آپ کیسے جانے کے مطابق مخالف؟ آپ عالم تھوڑی ہیں. تو اس لیے اس خدشے سے بچنے کے لیے حدیث لکھیں، کیا مشکل؟ آیت کا ترجمہ لکھ لیں، لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر لکھنا بھی ہے کچھ ڈائری میں اپنی، تو آیت کا ترجمہ لکھ لیں، حدیث کا ترجمہ لکھ لیں اور لوگوں کو سنائیں. برحال اگر آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت کرنی ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہے، اور انصاف ہے اس طریقے میں. کیا طریقہ ہے؟ کہ جو سند میں راوی ہیں، امام بخاری آپ کہتے ہیں یار ثقہ ہے، اس پہ امت کا اتفاق ہے، بتا دوں میں آپ، سوائے رافضیوں کے. رافضیوں کو چھوڑے، نہ تو ان کا دین ہے نہ ان کی دنیا ہے. ان کے علاوہ جو اہل سنت اور جماعت ہے، ان کا اتفاق امام بخاری ثقہ ہے. امام بخاری کا استاد جی ثقہ ہے، میں اس سند کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ثقہ ہے، ان کو استاد بھی ثقہ ہے، ان کو استاد بھی ثقہ ہے، تابعی بھی ثقہ ہے جن کا ذکر کیا گیا، اور صحابی، امت کا اتفاق ہے، ثقات ہیں سارے صحابہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. تو پھر آپ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں مانتا؟ آپ کے پاس نہ ماننے کا جواز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے قرآن اور حکمہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل علیک الکتاب والحکمہ، سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 113 میں، کہ ہم نے نازل فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا پر اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب قرآن مجید اور حکمہ، یعنی حدیث وحی ہے، حدیث وحی ہے. جیسے کہ قرآن جی کو جھٹلانا جرم ہے، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا بھی جرم ہے. اور لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. ایک شخص آتا ہے کہتے ہیں یار مجھے صحیح بخاری کی یہ روایت جو ہے مجھے اچھی نہیں لگتی. دوسرا آتا ہے کہتے ہیں مجھے یہ روایت اچھی نہیں لگتی. بھائی تم ہو کون؟ اچھی لگتی تمہیں؟ اچھی لگتی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سورہ فاتح صحیح طریقے پڑھنا آتا نہیں آپ کو، سورہ اخلاص صحیح ڈھنگ سے پڑھنے آتے نہیں آپ کو، کہتے یار یہ حدیث مجھے اچھی نہیں لگی. عجب بات ہے واللہ. اور جو علماء نے اور عظماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے حدیث کے علم میں، جو بنیادیں رکھی وہ ساری کی ساری ایسے بس پچھے پوچھ ڈال کے ضائع کر دی، ساری زندگی بسر کی ہے لوگوں نے. تمہیں کیا پتہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتہ حدیث کے لیے سفر کیسے کیا جاتا ہے؟ تمہیں تو حدیث ملی ہے نا پرنٹڈ حالت میں، آپ کو مفت ملی آپ کے ہاتھ میں، اس کے لیے آپ کے کچھ پیسہ جاتا، آپ کو کچھ وقت لگتا، آپ کی کچھ محنت درکار ہوتی، تو میں دیکھتے کیسے حدیث کو جھٹلاتے ہو تم. ایک حدیث کے لیے دو دو تین تین دن کا سفر کیا جاتا اونٹوں پر، شدید سردی اور شدید گرمی میں، پرواہ نہیں ہوتی تھی ان کو، زندگی میں لکھا ہوا تھا وقف للہ تعالی، ان کی زندگی وقف ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ میں کوئی جرت ہے، علمی جرت ہے، تو سامنے آئے اور دکھائیں کہ یہ راوی جو ہے محدثین نے اس کے بارے میں یہ طعنہ لگایا ہے، یہ ضعیف ہے، تب بات ماننے کی تیار ہے. ایک ڈاکٹر کے متعلق ایک شخص کہتا ہے یہ غلط علاج کرتا ہے. آپ ثابت کریں نا، ثابت کیسے کریں گے؟ میڈیکل کے اصول سے ثابت کریں گے یا اپنے اصول بنائیں گے؟ اب اپنے اصول بناتے رہیں گے تو کوئی آپ کی بات مانے گا نہیں، آپ میڈیکل کے اصول کے مطابق بات کریں گے تب آپ کی بات مانی بھی جائے گی، تو اس کو سزا بھی مل سکتی ہے اگر واقعی اس نے غلطی کی ہے. تو ہر علم کے اصول ہیں اور ہر علم کے دفاع کرنے والے بھی ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہیں. اگر نہیں ہے تو اللہ عجب بات ہے، اس دین کی دفاع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے، جو دفاع اور حفاظت کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ دے وہابی ہیں، یہ فتنہ چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. عجب بات ہے اللہ. ان اللہ ان اللہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جو ہم نے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے، نیند کا خواب سے تعلق اور خواب کی حقیقت. دیکھیں، نہ تو نیند کی حقیقت کا کسی آج تک علم ہے، میڈیکل سائنس بھی خاموش ہے. نیند کی حقیقت کیا ہے؟ نیند کیا ہوتی ہے؟ جب انسان سوتا ہے، کبھی سوتے انسان کو دیکھا کرے، ترس آتا ہے، پتہ ہے؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی سوتے انسان سو رہا ہوتا ہے نا، ایسا لگ جیسا کہ شخص مر چکا ہے، دنیا سے بالکل الگ تلگ پڑا ہے، بے خبر ہے پوری دنیا سے، اس کی شکل دیکھے بھی جا رہے ہیں، جو خراٹے مارتے ان کو نہ دیکھیں. اور یہ مرض اکثر اس میں مبتلا ہے. برات سوتے ہوئے حالت میں انسان کو دیکھیں کہ زندگی سے بالکل الگ تلگ پڑا ہوا ہے، باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو مصیبتیں بھی ہو رہی ہیں لوگوں دنیا میں، سب سے بے خبر پڑا ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. بعض لوگ اس کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کاش میں بس سوتا ہی رہتا، یہ دنیا کی جو تنگی ہے، جو مصیبتیں ہیں، ان سے بچ تو جاتا. آج کل فتنے کا زمانہ ہے اور ان فتنوں میں شرکت کرنا حرام ہے. جو کچھ آج امت میں ہو رہا ہے، بعض ملکوں میں ہو رہا ہے، یہ جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں اور یہ جو حکمران کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، والله میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ گھر میں سو رہے ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو شرکت کر رہے ہیں. ان کے لیے نیند عبادت ہے جو گھر میں سو رہے ہیں، اپنے گھر میں جو بیٹھے ہیں اور اس فتنے سے دور ہیں اور محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ پر اوپر خاص کرم ہے. اور یہ رسول اور جماعت کے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ فتنوں کے زمانے میں گھر سے نکلا نہیں جاتا. ان ملکوں میں میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے، اگر وہ اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر جاب پہ نہیں جا سکتا تو نہ جائے، گھر میں بیٹھا رہے، اس میں خیر ہے. کیونکہ باہر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، باہر تو نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریک نہیں ہیں، وہ بھی شریک ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ تعداد تو بڑھا رہے ہیں نا، دنیا والے آپ کو دیکھ رہے ہیں کتنی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں. تو فتنے میں شرکت زبان سے بھی ہوتی ہے، خاموشی سے بھی ہوتی ہے اور جسم سے بھی ہوتی ہے. زبان سے حکمران کے خلاف جو بغاوت کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ زبان سے بات کرتے پھر بغاوت ہوتی ہے. اور جو ان بغاوت کرنے والوں کو روکتے نہیں ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ بھی میں شریک ہوتے ہیں. حق بات کرنی ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور تیسرے جو خود شامل ہو جاتے ہیں وہ بھی ان میں شریک ہیں. بہرحال تو انسان کو جب آپ سوتا ہوئے دیکھتے ہیں، لیٹا ہوئے دیکھتے ہیں، وہ کسی اور زندگی میں ہوتا ہے. بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ مسکرا رہا ہے، بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ غصے میں ہے، بعض اوقات دیکھتے ہیں وہ رو رہا ہے. یہ حالت کیوں تبدیل ہوتی جانتے ہیں؟ آپ تو دیکھتے ہیں یار میں شدید گرمی میں بیٹھا ہوں اور یہ کانپ رہا ہے، اور یہاں پہ ماحول بڑا عجیب سا ہے، غم کا ماحول، اور یہ ہنس رہا ہے نیند میں. وہ دنیا کیوں کسی اور دنیا میں، وہ خوابوں کی دنیا میں. دیکھ، نیند کی حقیقت کوئی جانتا نہیں، خواب کی حقیقت بھی آج تک کوئی جان نہیں سکتا. دنیا میں بڑی ریسرچیں ہو رہی ہیں، بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں. سائنس یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے. دماغ کا وہ کون سا حصہ ہے جو جاگتا ہے جب انسان سوتا ہے، پتہ نہیں. اچھا، جب انسان خواب میں ہوتا ہے، اس خواب کا اثر انسان پہ کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے؟ وہ دیکھیں، نیند کی نعمت دیکھیں. دیکھیں، بعض لوگوں کے لیے نیند نعمت ہے اور بعض لوگوں کے لیے نیند زحمت ہے اور نقمت ہے. نیند تو رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بعض لوگوں کے لیے نقمت ہے. بے نمازوں کے لیے نقمت ہے، جو بے نماز ہوتے رہتے نماز نہیں پڑھتے تو عذاب ہے ان کے لیے. بہرحال تو خواب کی حقیقت کوئی جانتا نہیں ہے. لیکن خواب حقیقت ہے. خواب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ خواب ایک حقیقت ہے, لیکن اس حقیقت کو آج تک کوئی جان نہ سکا. خواب کے متعلق آپ یاد رکھیں, حقیقت کو نہ جانے میں اس کو غرض نہیں ہے. حقیقت کو جان کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بات پتہ لگ, آپ جانتے کہ لوگ کیوں خوابوں کے پیچھے پڑے ہیں؟ تعبیر کے لیے. نہیں نہیں, تعبیر اور اس کی بات نہیں کروں گا میں, وہ ایک اور ٹاپک ہے, بہت لمبا چوڑا. خوابوں کے ذریعے سے وہ دیکھنا چاہتے, جب انسان خواب میں ہوتا ہے اس کو جو چینج آتی ہے, یہ خواب حقیقت میں کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں, اور ہم نیند سے کیسے علوم حاصل کر سکتے ہیں خواب کی حالت میں, اور اس خواب کو ہم کیسے اس دنیا کو اچھا بنا سکتے ہیں. بر عجیب غریب سوچے ہیں, اس میں بات نہیں کرتا میں. الغرض خواب جو ہے اس کا تعلق جو انسان کے جسم سے تعلق ہے, اس لیے چینج آتی ہے انسان میں. جسم ہستا انسان کا جسم ہے, گرچہ وہ خواب میں ہنس رہا ہے, لیکن جس کو جسم کیسے متاثر ہے تو جسم پہ اثر ہوتا ہے اس کو. خواب ایک بنیادی بات خواب متعلق یہ ہے کہ خواب شریعت اور دین کا مصدر نہیں ہے. خوابوں سے شریعت نہیں بنائی جاتی, نہیں لی جاتی. دین قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دین اجماع ہے, دین صحابہ کرام کی سمجھ ہے, یہ ہماری شریعت ہے. باقی خواب ہیں, کشف ہے, وجد ہے, علم الکلام, جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں, یہ ساری ساری باطل ہیں. دوسری بنیادی بات کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا, سچ دیکھا. شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. ذرا حدیث پہ غور کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یتمثل بی, لا یتشبہ بی, ایک روایت میں لا یتکوننی, مثل نہیں, شکل و صورت نہیں اختیار کر سکتا, نہیں بن سکتا. میرے جو شکل و صورت ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا. شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں اختیار کر سکتا, اس کی جرات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اجازت تو دی ہے کہ کسی بھی مخلوق میں سے انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اگر شیطان نہیں کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں اختیار کر سکتا. بزرگوں کی کر سکتا ہے, صحابہ کی کر سکتا ہے, اولیاء کی کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. اس کی اجازت ہے شیطان کو, امتحان ہے. جیسا کہ زندگی اور موت امتحان ہے, آزمائش ہے, تو جاگنا اور سونا بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جس نے دیکھا ہے اس نے سچ دیکھا ہے, بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھا ہو. حدیث یہ ہے کہ شیطان میری مثل میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت دیکھی ہے؟ ہم نے نہیں دیکھی. اس لیے آج کے زمانے میں کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے, تو اسے یہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ ایک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. جو وصف احادیث میں محفوظ ہیں, صحیح احادیث میں, اگر وصف کے مطابق دیکھا ہے تب تو بات ہے. اسے اپنے آنکھ سے دیکھتے ہیں, اور ایک خاکہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں. خاکہ اور آنکھ سے دیکھنا برابر نہیں ہوتا, یاد رکھیں. میں ایک بنیادی بات کہنے جا رہا ہوں, آپ یہ بات سمجھ لیں. جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے, اور اس نے خیر بات کہی ہے, تو خیر بات ہو سکتی ہے, اس پر ہم اختلاف نہیں کرتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے, اور وہ شریعت سازی کرتا ہے یا کوئی شر کی خبر دیتا ہے, تو ہم اسے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا. اور یہ سوال کرنا سلف سے ثابت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, سے بخاری میں ہے یہ, تو انہوں نے فوراً روک دیا, ابھی خواب نہیں سنا. سوال کیا, تم نے کیا دیکھا, ذرا مجھے وصف تو بیان کرے. جب اس شخص نے وصف بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر جا کے تصدیق کی کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو سب سے پہلے وصف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو حدیث کتابوں میں جو موجود ہے, محفوظ ہے صحیح سند کے ساتھ, واللہ عجب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دقیق وصف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے, یہ بھی موجود ہے. شخص یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں, ہمیں کیا پتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا, ہمیں کیا پتہ. جب داڑھی کے بال سفید بال صحابہ نے گنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل وصف موجود ہے. تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, کسی اور کو نہ دیکھا ہو, نمبر دو وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطابق ہو, مخالف نہ ہو, نمبر تین شریعت سازی نہ ہو. اگر شریعت سازی ہے تو آپ کو دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے. اور اس کی مثال میں بہجت القلوب ایک رسالہ ہے جس میں محمد زکریا صاحب کے خواب اس نے لکھی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محمد زکریا صاحب نے جو تبلیغ نصاب والے ہیں, فضائل اعمال والے جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, انہیں چشمہ لگایا ہوا تھا, سفید داڑھی تھی اور کتابیں رکھی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فضائل حج جو ہے یہ سب سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, وہ یہ کتاب اچھی ہے اور اس کو کافی فائدہ ہوگا امت کو. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب درست نہیں ہے. وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے چشمہ تھا یہ اینک تھی, پہلی بات یہ ہے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ نہیں لگاتے تھے کیونکہ وہ موجود ہی نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سفید نہیں تھی, پوری داڑھی سفید نہیں تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اس فوائل حج میں میں اسے ایک بات کوٹ کرتا ہوں بس, اس میں لکھا ہے کہ خراسان میں بعض ایسے اولیاء ہیں جن کی زیارت کے لیے کعبہ جاتا ہے. کعبہ بیت اللہ جو ہے وہ بعض اولیاء کی زیارت کے لیے خراسان جاتا ہے. میرے بھائی کیا اسی کتاب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین کتاب امت کو فائدہ ہوگا؟ کیا ان الفاظ میں امت کو فائدہ ہوگا؟ یہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انچ برابر بھی نہیں ہلا جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے کافر مشرک ظالموں نے روک دیا تھا صلح الحدیبیہ پہ. آپ جدہ سے مکہ جاتے ہیں نا, یہ جو چیک پوسٹ ہے پہ شمیسی جو ہے, یہ صلح الحدیبیہ کی جگہ ہے. جب یہاں پہ جائیں تو وہ نظارہ آپ ذہن میں ذرا دیکھیں, سوچیں ذرا, یہ جگہ تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا. اب تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں نا روڈ پہ تو چھوٹے سے دروازے بنے روڈ کے دونوں سائڈ پہ, لکھے حدود الحرم. دیکھا ہے کہ نہیں؟ سب نے دیکھا ہے. جسے نہیں دیکھا اب جب جائے نا عمرے پہ یا مکہ کی طرف جائے, جو ہی آپ شمیسی کراس کرتے اوپر جاتے ہیں تو فوراً دیکھیں دونوں طرف چھوٹے سے دروازے بنے ہوئے ہیں, یہ حدود الحرم کی نشانی, یہاں سے حدود الحرم شروع ہو رہا ہے. ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ روکا, چند یعنی میرا خیال ہے آدھا میل بھی نہیں ہے, چند میٹر کا فاصلہ ہے, وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا, آگے نہیں جانے دیا. اور کعبہ جو ہے وہ ایک انچ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہلا اپنی جگہ سے. میرا ایمان ہے کہ اگر کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام جو اولیاء کے سردار ہیں, ایک نہیں 1400 صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کے لیے کعبہ ایک انچ نہ ہلا اور کعبہ خراسان جاتا ہے بعض اولیاء کی زیارت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ان مصیبتوں سے اور ان فتنوں سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد رب العالمین وصلی اللہ علی نبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی کیا چیز؟ یہ کب بند ہوا تھا؟ اچھا, اگلے جمعے میں, جمعرات اور جمعے میں دروس منعقد کیے ہیں. جمعرات کے دن مغرب سے عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے, عشاء کے بعد جالیات کلو 14 میں شیخ بن باز حال میں شیخ معراج ربانی آ رہے ہیں, تو بھائیوں سے اور بہنوں سے شرکت کی گزارش ہے. اور جمعے کے دن سی پورٹ میں جو مسجد ہے وہاں پر شیخ عزیر شمس کا درس اور میرا بھی درس ہے عصر کے بعد, اور شیخ معراج ربانی کے مغرب کے بعد درس ہے. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے اگلے جمعرات اور جمعہ 10 اور 11 تاریخ کو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج کی نشست میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں جو بہت عام ہو رہی ہے اور کافی طالب علم اور عوام الناس اس غلط فہمی کے تعلق سے کافی پریشان ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی میں ہے تو یہ دلیل ہے کہ قبروں پر مساجد اور مزارات تعمیر کرنا جائز ہے اور ان میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیونکہ مسجد نبوی کے اندر ہے تو یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا اور مزارات قائم کرنا جائز ہے اور یا مساجد کے اندر قبریں بنانا بھی جائز ہے اور ایسی مساجد میں جن کے اندر قبر ہو نماز پڑھنا بھی جائز ہے. یہ صرف وہابیوں اور اہل حدیثوں کا فتنہ ہے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وہابی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس مسجد کے اندر قبر ہو تو اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی. یہ فتنہ ابن تیمیہ کے محمد عبدالوہاب کا ہے. اس سے پہلے جو لوگ تھے علماء وہ اس فتنے سے دور تھے اور ان کے نزدیک اولیاء اور صالحین کی قبروں پر مساجد قائم کرنے کا عمل موجود رہا ہر دور میں. یہ عبدالوہاب کا فتنہ ہے کہ اس نے یہ فتویٰ دیا کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرک ہے اور جائز نہیں ہے. اس کے جواب اس غلط فہمی کے جواب میں چار چیزوں پر بات کروں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ مسجد میں کیسے داخل ہوئی، کب داخل ہوئی، کیا داخل ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ قصہ کیا ہے؟ تو پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد میں داخل کب اور کیسے کی گئی، اس کی تاریخ کیا ہے؟ نمبر دو، قبروں پر مساجد بنانا، قبروں پر مساجد بنانے کی تاریخ کیا ہے؟ یہ عمل کب، اس عمل کی کب ابتدا ہوئی؟ دیکھیں ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے نا، کوئی ابتدا ہوتی ہے. تو قبروں پر مساجد بنانے کا جو عمل ہے کب آغاز ہوا اور کس دور میں آغاز ہوا؟ اس سے پہلے کہ میں قبر مبارک کے تعلق سے بات کروں کہ کب مسجد میں داخل کی گئی یا نہیں کی گئی، مسجد نبوی کی تعمیر کے تعلق سے بات کرتے ہیں. مسجد نبوی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد نبوی کی تعمیر کی ایسی جگہ پر جو اللہ تعالیٰ کا اختیار تھی. وہ زمین بنو نجار کہ قبیلے میں سے کسی کی تھی, اور اس زمین میں کچھ قبریں بھی تھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس زمین کو بالکل صاف کر دیا جائے, اور وہ قبریں بھی اس جگہ سے نکال لی گئیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا. بالکل سیدھے سادھے طریقے سے تعمیر ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کی تعمیر بھی مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ ہوئی. 9 حجرے تھے مسجد نبوی کی, مشرقی جو دیوار ہے اس مشرقی دیوار میں 9 حجرے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ 9 گھر تھے, 9 بیویاں تھیں, امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وعن الصحابۃ اجمعین. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف سے مشرقی دیوار جو ہے وہ سب سے پہلا حجرہ تھا, اور باقی حجر اس کے بعد ایک ساتھ دوسرا جو ہے وہ پور مشرقی دیوار تک جو ہے یہ 9 حجرے قائم ہوئے. مسجد نبوی کی تعمیر 9 جو ہے سید عمر خطاب کے زمانے میں ہوئی پہلی مرتبہ. ایکسپینشن جو ہے وہ سید عمر کے زمانے میں ہوئی پہلی مرتبہ. سید عمر نے مشرق کی جگہ کو چھوڑ کے, مشرق کی دیوار کو چھوڑ کے, اور قبلے کی طرف جو دیوار اس کو بھی چھوڑ کے باقی جو 2 دیواریں تھیں وہاں سے ایکسپینشن کی اور توسیع کی ہے. سید عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر تعمیر 9 ہوئی, توسیع ہوا, مسجد کو مزید کشادہ کیا گیا, لیکن مشرقی دیوار باقی رہی, اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ حجرے موجود تھے. اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا, جب اموی خلافت آئی اور خلیفہ اموی الولید بن عبد الملک خلیفہ بنے, تو انہوں نے مسجد نبوی کی بھی توسیع کی. اس زمانے میں کافی چیزوں کی تعمیر ہوئی, اور الولید بن عبد الملک جو ہے کافی شوقین تھے بلڈنگ بنانے میں اور ان چیزوں میں کافی دلچسپی رکھتے تھے, اور انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کرتے ہوئے, بلکہ انہوں نے حکم دیا. السلام علیکم وبرکاتہ. مدینہ کے گورنر اس وقت امام عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. امام عمر کو انہوں نے حکم دیا کہ مسجد کے اندر حجرے شامل کر دیں. امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ کیا کہ خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جو ہیں وہ مسجد میں شامل کرنا چاہتے ہیں. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ فقہاء عشرہ جو مدینہ کے معروف فقہاء ہیں انہوں نے, جزاک اللہ خیر, منہ کیا اور یہ کہا کہ حجرے جو ہیں یہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہیں, یہ باقی رہیں تاکہ لوگ دیکھیں جب بھی مسجد نبوی کی زیارت کو آئیں تو لوگ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی, اور لوگ عبرت حاصل کریں. تو ان حجروں کو مسجد کے اندر شامل نہ کیا جائے. معروف تابع امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا اور یہ فرمایا کہ قبر کو مسجد میں شامل کبھی بھی نہ کریں, کیونکہ اسے منع کیا گیا ہے. عمر عبدالعزیز نے خط لکھا خلیفہ کو, تو اس نے کہا کہ حجر کو شامل کر دو. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ان کی جو زندگی تھی کچھ اور طور طریقے سے تھی خلافت سے پہلے, کیونکہ اموی خلیفہ بھی بنے تھے سن 99 ہجری میں اور سن 100 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو یہ 2 سالوں کی زندگی کے بڑے عجیب و غریب سال تھے. اس سے پہلے جیسے کہ عام پرنس رہتے ہیں امیر رہتے ہیں ویسے ہی تھے, ریشم کے کپڑے پہننا اور دوسرے جو طور طریقے تھے باز نہ فرمانی ہو, تو ان کی زندگی عام تھی. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر عبدالعزیز بڑے عالم گزرے ہیں, کبار التابعین ان کا شمار ہے, جب انہوں نے اجازت دی تو پھر آج علماء کی منع کرتے ہیں. میں یہ فرق بتا رہا ہوں کہ زندگی میں خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد, یہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی. میرے اقوال نہیں ہیں, جا کے تاریخ پڑھ لیں آپ. جب خلیفہ بنے ولید کے بعد ان کے بھائی سلیمان ہے, سلیمان کے بعد پھر امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے. عدل انصاف کی انتہا تھی اس زمانے میں, سیدنا عمر کے زمانے میں کہا جاتا ہے یہاں تک کہ زکات لینے والا کوئی باقی نہ رہا مسلمانوں میں سے, اتنی خیر عام ہو گیا تھا. بہرحال حجرے شامل کر دیے گئے. اس کے باوجود کہ اور جب حجرے گرائے گئے تو امام ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ فقہاء عشرہ جو ہے وہ اور ان کے گھر والے جو ہے وہ روتے رہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یعنی مخالفت ہوئی, منع کیا گیا. جب عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کیا, جب ان کو معلوم ہو کہ یہ کام غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک مسجد اس سے پہلے, کیونکہ خط میں عمر بن عبدالعزیز کو جب خط لکھا ولید عبد الملک نے تو یہ لکھا کہ اگر آپ مسجد نبوی کی تعمیر نو کر رہے ہیں اور توسیع کر رہے ہیں ایکسپینشن کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو, آپ سے پہلے سے عمر حسن عثمان نے بھی کیا تو ان کی سنت ہے. یعنی آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ دیواریں توڑنی پڑے گی تو یہ تو خلفائے راشدین نے بھی کیا, تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیونکہ بس دلیل یہ تھی. عجب بات یہ کہ ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عثمان بن عفان نے جو توسیع کی تو حجروں کو ہاتھ ہی لگایا, کوئی وجہ تھی نا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, یہ بات رہ گئی بیچ میں, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں پہ؟ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے. وہاں پہ کیوں ہے؟ سیدنا صدق بانو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیار پیار علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی اپنے انبیاء کی روح اس جگہ پہ قبض کرتا ہے جہاں پر ان کی تدفین پسند کرتا ہے. یہ بڑی علمی بات ہے اس حدیث میں, اس حدیث میں جہاں اللہ تعالی انبیاء کی تدفین پسند فرماتا ہے وہیں پر ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے. اور یہ روایت جو ہے ترمذی کی ہے, علماء البانی صحیح فرماتے ہیں اس روایت کو, ترمذی کی روایت ہے یہ. ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ. الغرض عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کام ٹھیک نہیں ہوا تو انہوں نے جو چار دیواریں مشورہ کر کے جو حجر کی چار دیواریں تھیں ان کو بالکل چھت کے ساتھ ملا دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی وہ کھلی نہیں تھی اس طریقے سے, چار دیواریں باقی تھی لیکن باقی حجر توڑ کے شامل کر دیے. سر عائشہ حجرہ باقی رہا لیکن جو مسجد کی دیواریں تھیں اوپر تھی زیادہ تھی اور جو حجرے کی دیوار تھی نیچے رہی. یوں لگتا تھا کہ یہ حجرہ جو مسجد میں شامل ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا, اب مسجد کو توڑیں دوبارہ, فتنے کا اندیشہ تھا کہ مسجد کو توڑا جا رہا ہے. اور اس زمانے میں عجم بھی کافی اسلام میں داخل ہو رہے تھے, کافی یعنی ایک مسئلہ تھا کہ فساد برپنا ہو جائے. قبر کو نکالا تو ہرگز جائز نہیں کیونکہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند, اور انبیاء جہاں پر وفات پاتے وہیں پر دفن ہوتے. تو انہوں نے اس وقت یہ کیا کہ دیواریں لمبی کر دی, چھت کے ساتھ ملا دی. یعنی اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ جو حجرہ ہے اس کا حکم مسجد کا باقی نہ رہے. پھر ایک تکون لمبی سی تین دیواریں تکون کی شکل میں بڑی سی بنا دی تاکہ جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھے تو قبر کی طرف اس کا رخ نہ ہو. فتقوا ما استطعتم فی قاعدہ کی بنیاد پر. وقت گزرتا گیا تو یاد رکھیں آخری صحابی جن کی وفات ہوئی مدینہ میں سیدنا جابر بن عبد الرحمن ہوں. سیدنا جابر کی وفات سن 78 ہجری میں ہوئی, 78 میں. ولید بن عبد الملک کی وفات سن 93 ہجری میں ہوئی, 93 میں, ٹھیک. اور خلافت ان کو ملی 83 میں, 10 سال خلیفہ رہے. سن 83 میں خلیفہ بنے, سن 93 میں وفات ہوئی, اور تقریباً سن 88 میں 88 میں مسجد کی تعمیر میں توسیع کی, ایکسپینشن ہوئی سن 88 میں. اس وقت کوئی صحابی مدینہ میں موجود نہ تھا. اور تابعی کی بات میں نے کی کہ انہوں نے مخالفت کی اور انکار کیا. تو پھر قبروں پر مساجد کی تعمیر کب شروع ہوئی؟ یاد رکھیں پہلے بہترین صدیاں, جو بہترین تین زمانے تھے, اس وقت کسی بھی قبر پر کوئی مزار قائم نہیں تھی, کسی بھی قبر پر کوئی مسجد قائم نہیں تھی. اور چاروں فقہا کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ قبروں پر مساجد کی تعمیر کرنا حرام ہے, بلکہ قبروں کو پکا کرنا بھی حرام ہے, جیسے میں آگے بیان کروں گا تفصیل. تو یہ عمل کب شروع ہوا؟ چوتھی صدی میں سب سے پہلے جس نے کسی قبر پر مسجد اور مزار قائم کی تو وہ تھے رافضی عبیدی فاطمی مصر میں. یہ رافضیوں کی سنت ہے, رافضیوں کا طریقہ ہے. اور رافضیوں نے یہ سنت یا طریقہ کہاں سے لیا؟ یہودیوں سے, کیونکہ یہودی ایسے لوگ تھے جو اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں پر مساجد بنائے کرتے تھے, عبادت گاہیں قائم کرتے تھے, جیسا کہ آگے احادیث دلائل میں آئے گا. اور انہوں نے مصر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک قبر جو مشہور تھی, وہاں پر انہوں نے ایک مسجد اور ایک مزار قائم کیا. اور پھر آہستہ آہستہ قبروں پر مساجد مزارات تعمیر کرنا شروع ہوئے. اور آج امت کا حال آپ دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جس میں کسی قبر پر, کسی ولی بزرگ کی قبر پر کوئی مزار قائم نہ ہو, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن گلی گلی اور شہر شہر میں آپ کو جسے کہا جاتا ہے انبیاء اور صالحین حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اندر کیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ انبیاء اور صالحین کی قبریں ہیں اور وہاں پر یہ مزارات قائم کیے گئے ہیں. تو یہ مختصر سی تاریخ تھی کہ قبروں پر مساجد کب اور کیسے بنائے گئے. دوسرا پوائنٹ رد میں یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ قبروں پر مساجد بنانا جائز ہے یا قبروں کو مسجدوں کے اندر شامل کرنا جائز ہے، یا مساجد کے اندر قبر بنانا جائز ہے یا مزارات تعمیر کرنا جائز ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ، بعض اہم قواعد اور اصول بیان کروں گا میں، تقریباً 15 کے قریب ہیں. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بعض حنفی علماء کے اقوال میں بیان کروں گا، ان کی کتابوں سے، ان کی زبانی، وہ کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے واضح الفاظوں میں اس عمل کی تردید کی. چلو ہماری بات آپ کو نہیں سمجھ آتی تو نہ سمجھ، اپنے علماء کی بات سمجھنے چلیں. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دلیل کیا ہے اس عمل کی. یاد رکھیں شریعت کے مصادر دلیل کی بنیاد پہ چار ہیں، دو اصل ہیں اور دو ان اصل کی بنیاد پر قائم ہیں. اصل ہے قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور سنت. تیسرے نمبر پہ اجماع، چوتھے نمبر پہ القیاس المعتبر، صحیح قیاس. اجماع اور قیاس معتبر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہی بنیاد پہ ہوتا ہے. اجماع کبھی نص کی مخالفت میں ہو نہیں سکتا، لا تجتمع امت على ضلالہ. اور قیاس دو قسم کا ہے، قیاس فاسد وہ جو نص کے خلاف ہوتا ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہوتا ہے، اور قیاس معتبر وہ جو قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتا. قرآن مجید میں دیکھا کہ کہیں پہ کوئی دلیل مل جائے کہ قبروں پر مساجد اور مزارات کی تعمیر کرنا جائز ہو تو ایک بھی آیت نہیں ملی. جو ہمیں ملا قرآن مجید میں اس کے برعکس یہ ملا، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سلف صالحین کی اتباع کا حکم ہمیں ملا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہمیں ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو رسول اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ بیان کر دیا گیا اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے کی اتباع کرتا ہے تو ہم اسے اس کے حوالے کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے، اور اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے، جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم کتنا برا برا ٹھکانا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہمیں ملا ہے قرآن مجید میں کہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا ہے جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نازل کیا آپ پر اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الذکر، قرآن مجید. کیوں؟ لتبين للناس ما نزل اليهم، یہ وحی نازل کی تاکہ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا، ولعلهم يتفكرون، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو قرآن مجید کی بہترین ترجمانی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نمبر تین، قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ جو چیز آپ کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے، اور جس چیز سے منع کرے تو فوراً اس چیز سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ الحشر میں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس چیز سے فوراً منع ہو جاؤ، رک جاؤ. نمبر چار، جب بھی کوئی اختلاف ہو کسی بھی معاملے میں، قرآن مجید میں ہم یہ ملا کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو کسی بھی شریعت کے معاملے میں تو اس اختلاف کو واپس کرو قرآن اور سنت کی طرف، سلف صالحین کی سمجھ کی طرف. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر کسی چیز میں منازعہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اسے واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی الی کتاب اللہ، قرآن مجید کی طرف. والی الرسول کا معنی ہے الی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹیں. اور سلف کے فہم کے تعلق سے آیت میں نے بیان کر دی تھی، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی، آخر تک اس آیت کریمہ میں سبیل المؤمنین، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بہت ضروری ہے، اور اس راستے کی اتباع کرنا فرض ہے. جسے بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ساری کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ کون سا فرقہ ہے؟ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر. اور صحابہ کی قید کیوں لگائی؟ کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. عربی زبان کا عبور تھا، انہی کے زمانے انہی پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، انہی کے قصے قرآن مجید میں موجود ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں. یہی وجہ کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا راستہ سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ عظیم، اور سب سے زیادہ پیارا اور بہترین اور نجات کا راستہ ہے. نمبر پانچ، قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نفی کی ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا کر تسلیم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فلا وربک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، قسم تو دیکھیں، تیرے رب کی قسم، نہیں ایمان لائیں گے. لا یؤمنون، کہ کون لوگ ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے، اور قسم تقلید دیکھیں آپ، ذرا مضبوطی دیکھیں آپ. فلا وربک لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے، وہ مومن لیں گے. حتی غایہ کے لیے، کب تک مومن رہیں گے؟ جب تک یحکموک، آپ ذرا فیصل اور حاکم نہ مان لیں. کس چیز میں؟ فی مشجر بین، جو جھگڑوں کے بیچ میں ہوا، اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، تو فیصل حاکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، صرف حاکم نہ مانیں. کیا کرنا ہے؟ حتی یحکموک فی مشجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. ایک تو حاکم ماننا ہے، اگر مومن ہو تم، حاکم فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، سر جھکا لو، بس سر اٹھانا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ آپ سنا دیں تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے یا کشادہ ہو جاتا ہے؟ کشادہ ہو جاتا ہے. اگر ایمان ہے دل میں تو پھر کشادگی ہونی چاہیے نا, کیونکہ فیصلہ کس کا ہے؟ جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے, اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر واقعی اس کلمے کی جگہ دل میں ہے تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر سینے میں

پہلے دونوں باتیں محض دعوے ہیں، جھوٹ حقیقت نہیں ہے، نہ تو صحیح فیصل مانا ہے اور نہ ہی تمہارا سینہ کشادہ ہوا ہے، تو عمل کرنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور کیسے کرنا پڑے گا؟ وہی سلیم ہو تسلیما، لفظ دیکھا ہے تسلیمہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، مصدر ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی لفظ عربی زبان میں نہیں ہے. جہاں مصدر سے تاکید کی جائے، عربی زبان کا سب سے زیادہ پاورفل لفظ جو ہوتا ہے مصدر کا ہوتا ہے، یعنی اس کے سامنے تمہارے پاس کوئی بھی کسی کی طاقت بھی کام نہیں کر سکتی، نہ عربی زبان میں اور نہ ہی شریعت کے الفاظ. اس سے بڑھ کر کوئی آپ کو لفظ ملے گا؟ فلا و ربی کا ابتدا دیکھیں اور انتہا کی چیز میں ہوئی. جو بھی عربی زبان سمجھتے ہیں واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، یہ ایک آیت ہی کافی ہے، جھگڑے ختم ہے ہمارا، یہ پوری یہ درس ہی ختم ہے ہمارا. لیکن کاش کہ لوگوں کے پاس دل ہوتے سمجھنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے، لیکن کاش دل ہوتے سمجھنے کے لیے. نمبر چھ، قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ دین میں غلو کبھی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. اور جب دین کی بات آتی ہے تو غلو انبیاء کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اولیاء کے لیے بھی جائز نہیں ہے. حد سے کسی کی محبت میں نہ گزرو. یہ دین میان روی کے فطرت کا دین ہے، امت وسط کا دین ہے، خیر امت کا دین ہے، تو اس میں افراط اور تفریط کا نام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں کبھی غلو نہ کرو، حد سے نہ گزرو. یعنی جو بھی غلو کرے گا وہ اہل کتاب کی اتباع کرے گا، تقلید کرے گا، کوئی راستہ نہیں اس کا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے کبھی بھی میری محبت میں حد سے کبھی نہ گزرنا، میرے مقام سے مجھے کبھی بلند نہ کرنا، جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں حد سے گزر گئے، محبت میں حد سے گزر گئے. انما انا عبد فقول عبد اللہ ورسول، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، یوں کہو عبد اللہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، ورسول اور پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساتویں نمبر پہ ہم یہ بھی قرآن مجید سے کہ ہمیں منع کیا گیا سختی سے کہ علماء کی فرما برداری شریعت کے نصوص کی مخالفت میں نہیں کی جاتی، ہرگز جائز نہیں ہے، جبکہ حق بات واضح ہو چکی ہو. حق واضح ہو گیا ہو، اب حق کو جاننے کے بعد کسی بھی عالم کی بات اگر مان لی تو پھر تغلیظ اور شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے. اس راستے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے کیا کیا، نصارہ نے کیا کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اپنے علماء اپنے عباد کو کیا بنایا، اربابا. یہ نہیں فرمایا کہ حکاما فیصلہ کرنے والے یا علماء یا مفتی، نہیں نہیں، لفظ دیکھیں ذرا کتنی خوفناک لفظ ہے، ارباب من دون اللہ، ان کو رب بنا بیٹھے ہیں یہ لوگ. کہیں ہمارا تو یہ حال نہیں ہے. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کرسچن تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پریشان ہو گئے کہ اللہ کا فرمان تو سچ ہے لیکن یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اسلام قبول کر لیا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے، مجھے سمجھ نہیں. ہم تو کبھی کسی بھی، یعنی عالم کرسچن تھے، عام کرسچن بھی نہیں تھے، سردار تھے قوم کے اور عالم کرسچن تھے جیسے پادری ہوتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی کسی کو رب نہیں بنایا، اور اللہ کا فرمان تو سچ ہے لیکن ہم مجھے سمجھائی تو صحیح. یہ راستہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کیوں سب سے بہترین ہے، کیوں سب سے بلند درجہ ان کا، کہ جب بھی کوئی غلط فہمی ہوئی تو فوراً رجوع کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس ابہام کو اور اس غلط فہمی کو دور کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے کہ کیا تمہارے علماء یا احبار اور رہبان جو ہیں کسی حرام چیز کو حلال نہیں قرار دیتے تھے، تم لوگ نہیں مانتے تھے؟ کہتے ہیں جی ہاں کرتے تھے بے شک. کیا کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر دیتے تو نہیں مانتے تھے، حرام کو حلال حرام کو حلال؟ کہتے ہیں بے شک. یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے. جب تم پتہ چیز

0: حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی گواہی دے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. کوئی عالم آ کے اس حلال کو حرام کر دے تو پھر اسے رب کے ساتھ برابر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ہاں پتہ نہیں تو الگ بات ہے، معلوم نہیں تھا کہ حرام ہے، کس علاقے کہہ دے حلال ہے اور تم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن جب پتہ چل گیا اور گواہی کون دے رہا ہے؟ ایک نصرانی عالم جو خود نصرانی تھے پہلے، جو خود پتہ تھا کہ دین نصارہ کیا، ہمارا دین کیا ہے، لیکن اشکال بھام تو ہے، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ رب بنانے کے برابر ہے. علم نور ہے میرے بھائیوں، واللہ قرآن نور ہے. ایک مرتبہ سنا فوراً سچ جھکا کے فوراً اللہ نے سچ فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ رب بنانا بالکل کبھی سوچا نہیں تھا ہم نے. آج بھی اکثر لوگ نہیں سوچ سکتے، کلمہ پڑھنے والے، کہ مساجد پر قبر کی تعمیر کرنا، ان کو پکارنا، نظر و نیازیں کرنا اور قربانیاں کرنا، لنگر چلانا، یہ سارا سارا شرک اکبر ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں، اسے حلال سمجھ کے، بلکہ مستحب، بلکہ واجب سمجھ کے بعض لوگ کر رہے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. قرآن مجید میں جو ایک دلیل پیش کرتے ہیں، آخری نمبر پہ اس پہ ختم کرتے ہیں اس بات کو، ایک آیت وہ پیش کرتے ہیں جو قبر پر مساجد تعمیر کرتے ہیں، وہ ایک آیت بیان کرتے ہیں دلیل کے طور پر، اور یہ دلیل بھی ان کی اتنی ہی کمزور ہے جتنی ان کا ایمان کمزور ہے. آیت سورۃ الکہف کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اصحاب الكهف کا بڑا پیارا قصہ ہے، میں کبھی انشاءاللہ قصہ پورا درس قصے پہ دوں گا انشاءاللہ. اصحاب الكهف اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح جوان تھے، ان کے قوم جو تھی مشرک تھے، مختلف ایک قبیلے کے نہیں تھے، مختلف قبیلے کے تھے. ایک میلے پہ آئے، جمع ہوئے تو آپس میں باتیں کی، اپنے میلے میں شرک تھا، بدعات تھے، بت پرستی، چھوڑ کے آ گئے. چند جوان تھے، تعداد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. باتیں کرتے کرتے پتہ چلا یہ ہم عقیدہ ہیں. ہم سب کا دیکھے، کوئی مشرق کو کہاں کہاں سے میلا تو تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے اور سب کم سن جوان تھے. تو باتوں میں پتہ چلا یار آپ یہاں پہ کیوں آئے، وہاں کیوں جاتے؟ کہتے ہیں وہ شرک کی بدعت ہے. کس نے کہا وہ شرک ہے؟ وہ کس نے کہا وہ شرک ہے؟ تنگ ہو کے آئے. تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عجب سی بات دے کہ ہمیں اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ نے جاتا تھا فرق، ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں. بہرحال تو کہف میں چلے گئے، کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ نے کہف میں ان کو رکھا، 309 سال وجداد و تشاہ. پھر اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیا اور نام سنو پہ دقیانوس، یہ دقیانوسی سوچ ہے، یاد ہے معروف بات ہے اردو میں. دقیانوس اس وقت بادشاہ تھا جن کی وجہ سے انہوں نے کہف میں آ کے پناہ مانگی. یہ دقیانوسی سوچ ہے، اتنی تاریخ دیکھے، تاریخ معاف نہیں کرتی. وہ شخص مر گیا، گل سڑ گیا کہاں پہ، آج تک دقیانوسی سوچ یعنی اچھی سوچ نہیں ہے. اس کا نام آج بھی زندہ ہے لیکن دو گالیاں لگتی ہیں ساتھ، آگے پیچھے ہے کہ نہیں. دقیانوس اس زمانے کا بادشاہ تھا، اللہ نے کیا اس کو عزت دی تھی، بادشاہ بنا دیا تھا. اور اصحاب الکہف جوان تھے، غریب غربہ تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اور اصحاب الکہف اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ نے کرام سے ان کو بخشا ہے. اور کہاں دقیانوس، آج دو گالیاں لگتی ہیں دقیانوس کو آج کے دور میں بھی. بہرحال اس کے ڈر کی وجہ سے وہاں پہ وہ زمانہ چلا گیا، وہ دقیانوس بھی دقیانوس ہو گیا، ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. تو لوگوں میں بات معروف تھی کہ جوان تھے، اچھے تھے، صالح تھے، اچانک غائب ہو گئے. دوبارہ جب زندہ ہوئے تو بازار گئے کچھ کھانے کے لیے. ابھی ان کو فکر لگی ہے کوئی حلال چیز لے کے آنا، دیکھ لینا کوئی حرام شامل نہ ہو. بولے تلطف ولا یشعرن بکم احدا. بہرحال تو سکہ دیکھا، اتنا پرانا سکہ یہ کہاں سے آ گیا، تو شک پڑا، واپس آئے. بہرحال تو اسی کہف کے اندر ہی وہ ختم ہو گئے، وفات پا گئے. تو اب یہ جھگڑا ہو کہ ان کا کیا کیا جائے. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. جن کا غلبہ تھا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر مسجد تعمیر کریں گے، مسجد قائم کریں گے. تو غلبے والوں نے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ان کی قبر کے اوپر. یہ قصہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آیت کریمہ جو ہے یہ دلیل بن سکتی ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرائم جائز ہے کہ نہیں. میں اپنی بات نہیں کروں گا, نہ ابن تیمیہ کی بات کروں گا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ بھی وہابی ہے, اگرچہ ابن تیمیہ پہلے آئے ہیں اور احمد آباد میں ہیں, لیکن لوگوں کی عقلیں بس جب دل بغض نفرت ہوتے پھر اوپر اپر سٹوری کام نہیں کرتی. بعض اوقات بعض لوگ اتنا بھی کہتے ہیں کہ امام بخار بھی وہابی تھے. تو چلے آپ کے علماء کی زبانی دیکھتے وہ کیا کہتے ہیں. امام آلوسی روح المعانی تفسیر میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو دلیل بنایا گیا کہ علماء کی قبروں پر مساجد قائم کرنا جائز ہے اور ایسی مساجد میں نماز پڑھنا جائز ہے, اور اس چیز کو بیان کیا ہے یعنی یہ جائز ہے شہاب الخفاجی. شہاب الخفاجی یہ بھی علماء میں سے گزرا ہے, صوفی عالم تھا. بیضاوی کی تفسیر کے حاشیے میں اس کا ذکر کیا ہے, وہ ہوا قول باطل, غور کریں ذرا, وہ ہوا قول باطل عاطل فساد کاسد. یہ جو قول ہے جواز کا یہ باطل ہے, عاطل ہے, فساد ہے, کاسد ہے. پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے جو میں آگے بیان کروں گا, جس میں واضح الفاظوں میں سخت الفاظوں میں منع کیا گیا کہ قبروں پر مساجد تعمیر نہیں کرنا کسی صورت میں. آگے کہتے ہیں امام آلوسی خود تفسیر میں کہتے ہیں, یہ کہا گیا کہ پہلے زمانے کی شرع تھی تو ہمارے بھی شرع ہے, ہمارے لیے جائز ہے. سلامت اللہ وبرکاتہ. فرماتے امام آلوسی فرماتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے, مطلقاً بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے ہی انکار ہے, اور اگر ہمارے شریعت کے خلاف پہلے انبیاء کی شریعت نہیں ہے تب تو مانا جا سکتا ہے, لیکن جب ہماری شریعت میں واضح دلائل آئے ہیں منع کرنے کی کہ قبر پر مساجد تعمیر نہیں کرنا, تب تو یہ استدلال بالکل غلط ہے اور باطل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں امام آلوسی کہ حقیقت تن دیکھا جائے تو یہ جو مساجد جو ہیں قبر پر تعمیر کرنا, یہ ہم سے پہلے انبیاء کی شریعت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہود و نصارہ نے اپنے ہاتھوں سے دین میں تبدیلی کی, تو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ضرور لیکن انبیاء کا راستہ نہیں تھا. لیکن دیکھیں استدلال کتنا علمی استدلال ہے. اس اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اللہ علیہ نصارہ تخلقوا, یعنی فرمایا کہ کسی نبی کا یہ راستہ تھا, یہود و نصارہ پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مساجد, انبیاء نے نہیں بنائی. سبحان اللہ. دیکھیں آگے فرماتے ہیں یہ مراد اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کہ الذین غلبوا علی امرهم لاتخذن علیہم مسجدا, یہ جو غالب ہوئے یہ حکمران تھے اس وقت, جیسا کہ امام قتادہ سے مروی ہے. پھر فرماتے ہیں امام آلوسی اپنی تفسیر میں کہ دو گروہ تھے, ایک گروہ مومنوں کا تھا, عالموں کا تھا, جو جنہوں نے منع کیا کہ قبر پر مسجد قائم کرنا درست نہیں, اور دوسرا گروہ حکمرانوں کا تھا جو جاہل تھے, جنہوں نے کہا کہ مسجد تعمیر کرنا لازم ہے. فرماتے ہیں تو جو حکمران تھے جو عمراء تھے انہوں کے بات نہیں مانی اور غصے میں آئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ اب ہم اس کہف پر جو ہے ان کی قبروں پر مسجد بنائیں گے. آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا حُسْنُ الظَّنِّ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ, اگر تم نہیں مان رہے, تمہیں بات ذہن میں نہیں آ رہا, ابھی تک تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہے اور یہ تم کہنا چاہتے ہو, یہ تمہیں اچھا گمان رکھنا چاہتے ہو دوسرے گروہ سے جو غالب ہوئے, فلک ان تقول ان اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ مساجد على القبور المنهي عنه الملعون فاعله. اگر تم حسن ظن رکھنا چاہتے ہو دوسرے گروہ کے ساتھ جو غالب ہوا جس کی بات مانی گئی, تو پھر یوں کہو, حقیقت بھی ہے یہ کہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا مسجد بنانے کا اصحاب الکہف کے قبروں پر, وہ یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے جو آج لوگ کرتے ہیں مساجد پر قبریں تعمیر کرتے ہیں, جو ملعونوں کا راستہ, جو ملعونوں کا عمل ہے جسے منع کیا گیا ہے. وانما هو اتخاذ مسجد عندهم وقريبا من كهفهم, کہ مسجد تو بنائی قبروں پر نہیں اس کہف کے قریب اس کے گرد و نواح, تاکہ نشانی رہے اس کہف کی, اس غار کی نشانی رہے, ساتھ مسجد تعمیر کر دی. وقد جاء تصريح بالعندية في رواية القصة عن السدي, امام سدی جو ہیں یہ ان کا قول ہے. ومثل هذا الاتخاذ ليس محذورا, اور اس طریقے کا اتخاذ کہ قبروں پر مسجد بنانا, اگر قبرستان کے اگر مسجد بنائی جائے تو اس میں کیا مشکل ہے, قبرستان کے قریب مسجد بنائی جائے تو شرائن جائز ہے, مسجد ہے لیکن قبرستان کے اندر نہیں, اس کے قریب ہے. اور یہ بھی کہا گیا غایت میں الزم على ذلك ان يكون نسبة المسجد الى الكهف الذي هو في نسبة النبوي المسجد النبوي الى المقبرة المعظمة عن قبل صلى الله عليه وسلم. آگے فرماتے ہیں کہ اسے جیسے کہ مسجد بنائی گئی کہف کے قریب اس غار کے قریب, تو کیا کہا جاتا ہے مسجد اور کہف, یہ مسجد غار کی مسجد ہے, یعنی جو غار پہ تعمیر ہوئی, یوں لگتا ہے نام سے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی نسبت جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اس مسجد نبوی میں, اگر مسجد نبوی پہلے نام بھی معروف تھا لیکن فرماتے ہیں المرقد المعظم یعنی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرماتے ہیں یا یوں بھی تم کہہ سکتے, دیکھیں سب دلائل کے الغلب علی امرہم جو ہے, یہ دلیل بن نہیں سکتی کسی صورت میں, یہ پانچویں صورت بیان فرما رہے ہیں معروف حنفی عالم امام آلوسی جو ہیں اپنی تفسیر میں, فرماتے ہیں اگر چاہو تو یوں کہہ سکتے ہو کہ مسجد تو بنائی, یہ غار کہاں تھی, غار کہاں پہ ہوتی, پہاڑوں کے اوپر, پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے, مسجد بنی لیکن اس پہاڑ کے اوپر بنائی جہاں پر یہ غار تھی. کیا ممکن ہے کہ پہاڑ کو توڑ کے اس کو مسجد بنائے, تو بنائی گئی تو اس صورت میں بنائی گئی کہ اس غار نیچے ہے جو پہاڑ کی چوٹی تھی وہاں پر مسجد بنائی گئی. وفی خبر مجاہد, اور یہ قول جو ہے امام مجاہد کا ہے, سلف کے اقوال دیکھیں سارے, کہ بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا ان کی غار میں کہف کے اندر اور اس کہف کے اوپر جو مسجد تعمیر کی گئی. ثم قال الآلوسی, پھر امام الآلوسی آخر میں فرماتے ہیں جملتاً جس کو سمجھ کر کم سے کم درجہ اللہ تعالی نے دیا ہے کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان اخبار جو احادیث ہیں جو دلائل ہیں ان کے خلاف ورزی نہ کرے, اور جو آثار صریحہ ہیں ان کو چھوڑ کر اس آیت کو دلیل نہ بنائے, کیونکہ جو نہیں اور جو منع کے دلائل بالکل قوی ہیں تو یہ آیت جو ہے کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتی. تو یہ آپ کے اپنے عالم ہیں امام آلوسی, روح المعانی تفسیر جلد نمبر 5 میں واضح الفاظوں میں اس قول کا رد کیا ہے اور اس آیت تو بطور دلیل پیش کرنے کا رد کیا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ آیت دلیل ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ قبر و مساجد تعمیر کرنا جائز ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں اگر یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل یہ ہے تو جو کمزور ہوگی وہ کیا ہوگی. تو اسے میں نے صرف ایک غلط فہمی کا جو آیت جو پیش کرتے ہیں اس کو میں نے رد کیا ہے، باقی بعض اور بھی باتیں لیکن میرے خیال یہ کافی ہے. جب سنت میں دیکھا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا، تو ایک حدیث بھی نہیں ملی جس میں یہ ذکر ہو کہ قبر پہ مسجد بنانا جائز ہے، بلکہ اس کے برعکس کئی احادیث ملی جو سختی سے منع کرتی ہیں کہ قبروں پر مساجد بنانا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ایک روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعنت اللہ علی یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، متفق علیہ، سے بخاری مسلم میں. اللہ تعالیٰ کی لعنت یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا. دوسری روایت میں، قاتل اللہ یہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، متفق علیہ. تیسری روایت، لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قالت عائشہ فلولا ذاك ابرز قبره غیر انه خشی ان یتخذ مسجدا، صحیح بخاری کی روایت. سید عائشہ فرماتی اس روایت کے بعد کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنایا جاتا تو اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو یعنی کچھ باہر یعنی حجرے میں نہیں کسی اور جگہ پہ بنایا جاتا. لیکن یہ بھی حکمت بیان کر رہی ہیں کہ یہی ڈر تھا کہ مسجد کہ قبر پر مسجد تعمیر نہ ہو، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھپایا گیا ہے. چوتھی دلیل، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حبشہ میں تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے صالحین اور اپنے انبیاء کی قبروں پر مساجد تعمیر کرتے تھے اور تصویریں لگاتے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اولئک اذا کان فیہم رجل الصالح فمات بنوا علی قبره مسجدا ثم صوروا تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام جو نصارہ تھے، یہود و نصارہ، کہ جب ان میں کوئی نیک اور صالح شخص بزرگ مر جاتا تو اس کے قبر پر مسجد تعمیر کرتے اور تصویریں وہاں پہ لگا دیتے. وہ لوگ شرار و خلق عند اللہ، سب سے بدترین لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں. پانچویں دلیل، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة هم احیاء ومن يتخذ القبور مساجد. حسن احمد میں صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ لوگ جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں. چھٹی حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. مسند احمد صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا. اور وثن کہتے ہیں اس چیز کو جس کی عبادت کی گئی بغیر کسی خاص شکل و صورت کے. ایک صنم ہوتا ہے، مورتی کو کہتے ہیں، یا تراش و بت کو کہتے ہیں. وثن کہتے ہیں بغیر کسی شکل کو، بغیر کسی خاص شکل کی چیز کو کی عبادت کرنا. اور قبر جو ہے اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، کوئی مورتی نہیں ہوتی. وہ تو اس لیے لفظ وثن کہے، ذرا غور کے لفظ پہ غور کریں ذرا. لعن اللہ قوما، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے قوم پر، اتخذ قبور انبیائهم مساجد، جو اپنے انبیاء کی مساجد کو قبر بناتے ہیں، جو انبیاء کی قبروں کو مساجد بناتے ہیں. ساتویں نمبر پہ سیدنا جندب بن عبداللہ بجری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وفات سے پانچ دن پہلے. دیکھیں پانچ دن پہلے، آخری وقت میں یعنی. پھر حدیث بیان فرمائی، حدیث کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو پہلے لوگ تھے وہ اپنے انبیاء و صالحین اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بناتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، کہ قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا، قبروں پر کبھی مساجد نہ بنانا، میں تمہیں منع کرتا ہوں. اسے مسلم کی روایت ہے. اور بھی احادیث اس پہ اتفاق کرتا ہوں میں. واضح الفاظ ہیں ان احادیث میں جو ہمیں چند اہم پیغام ملتے ہیں. نمبر ایک کہ مساجد کے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا حرام ہے, سختی سے منع کیا گیا. نمبر دو اگر انبیاء کے قبروں کو اگر انبیاء کی قبروں پر مساجد تعمیر کرنا جائز نہیں ہے تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جن کے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ اشرف الخلق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور سب سے بہترین سید اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سید المرسلین ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ بار بار منع فرما رہے ہیں کہ کبھی غلطی نہ کرنا, تو اس کا مطلب ہے جب انبیاء کے قبروں پر مساجد تعمیر نہیں کی جا سکتی تو کسی اور کی قبر پر بھی ہرگز جائز نہیں ہے. جو بھی قبر پر مسجد تعمیر کرے گا وہ بدترین انسان ہے, شرع الخلق عند اللہ سب سے بدترین لوگ ہیں. اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں کہ کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھنا, میری قبر پر کبھی مسجد تعمیر نہ کرنا. فإني أنهاكم عن ذلك, میں تمہیں چیز منع کرتا ہوں. واضح الفاظوں میں صرف عقل کی نعمت اور پاک ضمیر اور زندہ دھڑکتا ہوا دل ہی کافی ہے ان احادیث کو سمجھنے کے لیے. چند اہم قاعدے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. نمبر ایک, مسجد نبوی کی تعمیر قبر پر نہیں ہوئی. قاعدہ نمبر ایک, مسجد نبوی کی تعمیر قبر پر نہیں ہوئی, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے. اور اس کی دلیل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی کسی بھی نبی کی روح کو قبض نہیں کرتے الا کہ جس جگہ پر اللہ تعالی ان کی تدفین پسند فرماتے ہیں. اگر مسجد نبوی جو پاک جگہ ہے, ذرا سیدنا عائشہ کے حجرے سے تو بہتر جگہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, مسجد ہے, اگر مسجد میں قبر کا ہونا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہاں پسند کرتے؟ کہ اللہ کے پیار پیار اصل وفات کہاں ہوتی؟ جہاں تدفین ہوتی وہاں پر پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ واضح دلیل ہے اس حدیث میں بھی کہ مسجد میں قبر کا ہونا شرائن جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جگہ جو پسندیدہ جگہ ہے مساجد ہیں. لیکن اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی وفات مسجد میں نہ ہوئی, ہو سکتی تھی کہ نہیں؟ ہو سکتی تھی, لیکن نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر پسند نہیں کیا کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی تدفین مسجد کے اندر ہو. یہ ترمذی کی روایت ہے. نمبر دو, دوسرا قاعدہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مسجد نبوی میں نہیں بلکہ سید عائشہ کے حجرے میں ہوئی. یہ حدیث بھی میں نے بھی بیان کی ہے. نمبر تین, مسجد نبوی میں قبر مبارک جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر جو ہے وہ داخل ہو گئی ضرورت کے تحت, قبر کی تعظیم کے لیے نہیں, قبر کی تعظیم کے لیے نہیں داخل کی گئی, بلکہ مسجد نبوی کی تعظیم کرتے ہوئے وسعت اور کشادگی کی غرض سے حجرہ بھی, سید عائشہ کا حجرہ بھی اس میں شامل ہو گیا. ولید بن عبد الملک نے, جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب انہوں نے توسیع کی مسجد نبوی کی تو کیا قبر کی تعظیم کے لیے توسیع کی؟ ہرگز نہیں, بلکہ مسجد نبوی کی تعظیم کے لیے توسیع کی, اور ضمناً ضرورت کے تحت جب انہیں مشرقی دیوار بھی یعنی توڑ کے شامل کرنے کی کوشش کی تو حجرہ بھی ضمناً بیچ میں آ گیا. ایک بنیادی بات ہے یہ. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد میں داخل کیا گیا, یہ کسی صحابی کا عمل نہیں اور نہ ہی کسی تابعی کا عمل ہے. یعنی سیدنا عمر عبد العزیز نے یہ کیا ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ اس وقت ان کی حالت اور تھی اور خلافت کے بعد حالت اور تھی, لیکن اس یہ مسلمہ بات ہے کہ ایک صحابی بھی نہیں تھا. کیونکہ سیدنا جابر کی وفات سن 78 ہجری میں ہوئی اور ولید خلیفہ بنے سن 83 ہجری میں, اور مسجد نبوی کی توسیع جو سن 88 ہجری میں ہوئی اور وفات ولید کی سن 93 ہجری میں ہوئی. اور امام سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے معروف تابعی جو انہوں نے مخالفت کی. پانچویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ حقیقتاً مسجد نبوی میں نہیں ہے، اگرچہ ظاہراً یوں لگتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ کہ قبر مسجد کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد سے علیحدہ ہے، لمبی لمبی دیواریں اور ستونوں سے. نو حجرے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت کتنی موجود ہیں؟ صرف ایک، جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. باقی آٹھ کیوں نہیں؟ یاد رکھیں، باقی آٹھ کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ آج بھی حجرہ ہے کہ نہیں؟ چار دیواریں ہیں، بالکل الگ سے ہے کہ نہیں؟ ایک الگ بلڈنگ ہے جو مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہے، اور باقی جو آٹھ تھے وہ مسجد کا حصہ بن چکے ہیں، بالکل اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. نمبر چھ، معروف قاعدہ فاتقوا ما استطعتم، کہ اللہ تعالی سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق. اس قاعدے کے مطابق قبر کو مسجد سے علیحدہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. نمبر سات، معروف قاعدہ کہ اگر کسی کام میں مفسدہ اور مصلحت ہو تو پھر مصلحت کو چھوڑ کر مفسدے کو آگے کرتے ہوئے اس کام کو نہیں کیا جاتا. در مفاسد مقدم جلب المصالح. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ عائشہ سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ کے اس کی تعمیر نو کروں. کیوں؟ کیونکہ قریش نے جب کعبے کی تعمیر کی تو حلال مال کم پڑ گیا، یہ جو حجر کا حصہ ہے یہ کعبے ہی کا حصہ ہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ کے دوبارہ اس کی تعمیر نو کروں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا کہ دو دروازے تھے اور دونوں زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے. قریش نے ایک دروازہ بنایا، دوسرے کو ختم کر دیا اور اس کو بھی اوپر کر دیا تاکہ ان کی اجازت سے کوئی داخل ہو، جس کو وہ چاہیں ان کی اجازت سے وہ داخل ہو سکے اور دوسروں کو جسے چاہے وہ منع کر دیں. اگر تیری قوم حدیث عہد بھی اسلام نہ ہوتی، اگر تمہاری قوم نو مسلم نہ ہوتی تو میں کعبے کو توڑ کے اس کی تعمیر ضرور کر دیتا. تو فتنے کا اندیشہ تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون روک سکتا تھا؟ جب کعبے کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت اپنے زمانے میں اس بہترین زمانے میں نہیں توڑا فتنے کے اندیشے کی وجہ سے، تو پھر مسجد نبوی کو بھی نہیں توڑا جا سکا اسی فتنے کے اندیشے کی وجہ سے، اور مسجد باقی رہی، قبر بھی باقی رہی. نمبر نو، حجرے سے اور یہ بھی یاد رکھیں، مسجد کو توڑا نہیں ہو سکتا، مفسدہ ہے، اور قبر کو باہر نکالنا مسجد سے یہ اس سے بڑھ کر مفسدہ، جائز نہیں ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام جہاں وفات پاتے ہیں وہیں بھی دفن ہوتے، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو ایک مسئلہ ہو گیا. اب اس مسئلے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ اس قبر کو کسی بھی طریقے سے، قبر مبارک کو جو ہے وہ مسجد کی حدود سے جو علیحدہ کیا جائے. آٹھویں نمبر پہ، قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرعاً حرام ہے، واضح دلائل میں بیان کر چکا ہوں. نویں نمبر پہ ایک بڑا پیارا قاعدہ ہے، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اس غلط فہمی یہ بھی بات تھی کہ تم لوگ یہ کہتے کہ جس مسجد میں قبر وہاں پہ نماز نہیں ہوتی تو پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو اس کا رد یہ قاعدہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر علماء بھی یہ فرماتے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہوئی، جس چیز کو حرام کر دیا گیا، سد للذریعہ، کسی مصلحت کے لیے اور کسی حرام چیز کے سد باب کے لیے اگر کسی چیز کو روک دیا گیا تو پھر حاجت کے لیے اس پہ عمل کرنا جائز ہے. اس کی مثال کہ قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہم، لیکن جنازے کی نماز قبر پر جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو، جائز ہے کہ نہیں؟ اس وقت جائز ہے. کہ جو حرام تھا قبرستان میں نماز پڑھنا، کیوں حرام تھا؟ کیونکہ یہ شرک کی طرف ایک راستہ جاتا ہے. صد ندرت شرک. جب مصلحت ہوئی کہ اس شخص کے ماں جنازہ نہیں ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی, آپ نے نہیں پڑھی یا کسی نے نہیں پڑھی, تو پھر جائز ہے کہ نہیں کہ آپ قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھنے؟ جائز ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو مسجد کو صفائی کرتی تھی. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورت نہیں ہے, بڑھیا نہیں ہے. صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ وفات پا چکی تھی, ہم نے نماز پڑھ کے اسے دفن کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جاتی اور نماز پڑھتے ہیں, اگرچہ خود منع کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر صاحب میں نماز نہیں پڑھی جاتی. تو اس کی قبر پہ نماز اس لیے پڑھی کہ یہ دلیل ہے کہ حاجت ہو تو پھر اس قاعدے کی بنیاد پر جائز ہے. دسویں نمبر پہ قبرستان اگر مسجد سے الگ ہو تو پھر اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے, بشرط یہ کہ مسجد اور قبرستان الگ ہو تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے جو قبرستان کے قریب ہو. نمبر گیارہ, آج نمازی جو مسجد نبوی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی تعظیم کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے, بلکہ وہ مسجد نبوی کی تعظیم کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں ایک نماز جو وہ 1000 نماز کے برابر ہے. تو آپ کیوں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں؟ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. نمبر 12, کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی عالم کے قول کو لے کے اس پر اپنا دین قائم کرے جبکہ اس عالم کا قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. کسی کے لیے جائز نہیں. کائن منکن, یہ شخص کوئی بھی ہو, قرآن اور صحیح حدیث سے آگے کسی شخص کی بات کو آگے نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کا قول بھی آگے کرنا ہرگز جائز نہیں. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو, میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تم لوگ کہتے ہو, ابوبکر عمر کہتا ہے, ایک معروف روایت ہے کہ عن قریب تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسنے والی ہے, یہ قول ہے. لیکن جو صحیح ثابت ہے سند کے ساتھ یہ قول کہ عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو, عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو, اور دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. چاہے یہ ہلاکت اللہ تعالیٰ کی طرف پتھروں کی بارش کی صورت میں ہو یا زمین میں دھسا دے یا آگ کا گولہ اسے لے لے, ان قریب ہلاک ہونے والے ہو تم. کیوں؟ ایک صحابی کہہ رہا ہے تابعین کو, دوسرے لوگوں کو جو سوال کر رہے ہیں بار بار. مسئلہ کیا تھا؟ اگر دیکھیے مسئلہ بڑا نہیں تھا, لیکن اس لیے بڑا مسئلہ تھا کیونکہ مخالفت ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض لوگوں کے نزدیک مسئلہ بڑا نہیں ہے, بڑا نہ ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی اس طریقے سے وعید سے بھرے ہوئے سخت الفاظوں میں کبھی اس طریقے سے اس بات کو بیان نہ فرماتے کہ انکری تم ہلاک ہونے والے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو, تم کہتے ہو بکر عمر نے کہا ہے کہ حج عمر کے تعلق سے ایک مسئلہ ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حج تمتع جو بہتر ہے, کہ حج اور عمرہ جو ہے ایک نیت میں آپ کر سکتے ہیں, ایک سفر میں کر سکتے ہیں. جب لوگوں نے اس پہ عمل کرنا زیادہ کیا اور ایک سفر میں دونوں کام کرنا شروع کر دیا تو سر ابوبکر صدیق نے یہ فتویٰ دیا کہ دو سفر کیوں, ایک حج کے لیے ایک عمرے کے لیے, کنجوسی کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ یعنی تجارت کے لیے تمہارے پاس وقت ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, اللہ کے گھر میں جانے کے لیے تم لوگ ایک سفر میں دونوں کام کرنا چاہتے ہو؟ تو سختی سے کام لیا. اور سنن متبعہ تھی صحابہ کرام کی, سر عمر نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا. مسئلہ سیدنا عمر بن عباس کے سامنے ایک بہتر کیا, تمتع ہے یا افراد ہے؟ کیونکہ ایک سفر میں عمرہ کرنا اور دوسرے سفر میں حج کرنا, حج افراد کہا جاتا ہے جو بغیر عمرہ کے حج کرنا. تو سر عبداللہ بن عباس نے یہ فتویٰ دیا کہ تمتع بہتر ہے. تو جواب میں انہوں نے کہا بکر عمر یہ کہتے ہیں کہ افراد بہتر ہے. انہیں حدیث سنائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی نے پھر کہا اور بکر عمر یوں کہتے ہیں, پھر غصے میں آ کر سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو, میں تم حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں اور تم کہتے ہو بکر عمر کا فرمان ہے. اللہ اکبر. اور یہ مسلم احمد کی روایت ہے. 13 نمبر پہ, قیاس فاسد وہ ہے جو نص کی مخالف ہو, اور اس مسئلے میں قیاس نصوص کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں نہ حدیث میں نہ ملا. تیسرے نمبر پہ اجماع کی بات رہے گی، اجماع اس کے برعکس ہے، اجماع اس چیز پر ہے کہ قبر پر مساجد تعمیر کرنا جائز ہی نہیں. تو چوتھے نمبر پہ قیاس ہی بچتا ہے، اور ان کے پاس صرف قیاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور قیاس جو ہے وہ فاسد ہے کیونکہ نصوص کی مخالفت میں ہے. تو یہ قاعدہ نمبر 13 جو ہے، قیاس فاسد وہ ہے جو نص کے مخالف ہو، اور اس مسئلے میں قیاس نصوص کے خلاف ہے. قیاس کیا ہے؟ کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر مسجد نبوی میں موجود ہے تو یہ کسی اور کے لیے بھی جائز ہے کہ ہم کسی قبر مسجد بنائیں، اگر اس میں نماز پڑھنا جائے تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. تو یہ قیاس جو ہے یہ قیاس فاسد کیوں؟ کیونکہ نصوص کے مخالف ہے. نمبر 14، قبر کے مسجد نبوی میں ہونا اصل ہے یا اصل میں تبدیلی ہے؟ سوال ہے. قبر جو مسجد نبوی میں ہے یہ اصل ہے، یعنی یوں ہی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن کیا، یعنی مسجد میں قبر تھی یا الگ تھی؟ یہ اصل ہے، اصل میں تبدیلی ہے. تو اصل میں تبدیلی ہے حقیقتا جو ہے. اور تو اصل کیا ہے؟ اس تبدیلی کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تو اصل یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ مسجد میں تھی ہی نہیں. پندرہ اصل جو ہے، پندرہ اصول، کہ احکام شریعت لوگوں کی تبدیلیوں سے تبدیل نہیں ہوا کرتے. احکام شریعت لوگوں کی تبدیلیوں سے ہرگز تبدیل نہیں ہوا کرتے، اور یہ تبدیلی لوگوں نے کی ہے. ولید عبد الملک نے یہ تبدیلی کس نے کی ہے کہ مسجد میں قبر کس نے شامل کیا؟ ولید عبد الملک نے کیا ہے. نمبر 2، باطل تبدیلی سے شریعت کے واضح معتبر احکام کی نفی نہیں ہو سکتی. جو لوگ کہتے کہ اب مسجد نبوی میں تمہارے قول کے مطابق، تمہارے فتوے کے مطابق نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس میں قبر ہے، تو اس کے جواب یہ ہے کہ باطل تبدیلی سے شریعت کے واضح معتبر حکم کی نفی کبھی نہیں ہو سکتی. کیسے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک نماز جو 1000 کے برابر کا ثواب ہے. تو یہ حکم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حق ہے یہ. اور جو تبدیلی کی گئی ہے کہ مسجد میں قبر کو شامل کیا گیا، یہ تبدیلی باطل غلط ہے. تو پھر کیا یہ باطل تبدیلی اس حکم شرعی کی نفی کر سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہوتی اس میں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ؟ تیسرے نمبر پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، جب نماز فرض مکہ میں فرض ہوئی نا، کعبے کے قریب جا کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کعبے کے قریب کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے. یہ تبدیلی تھی کہ نہیں؟ کعبے کے ارد گرد جو 360 بت تھے، یہ شرعاً جائز تھے؟ یہ یعنی تبدیلی تھی لوگوں کی پیدا کر دی، لوگوں نے یہ تبدیلی پیدا کی مشرکین نے، اور بت موجود تھے وہاں پر، نماز کیوں ہوتی تھی کعبے کے قریب؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، اگرچہ قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، تو آپ وسلم کیا کرتے کہ کعبے کو بیچ میں رکھ کے اپنا رخ کرتے بیت المقدس کی طرف، تاکہ دونوں قبلہ کی طرف رخ ہو جائے، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبلہ جو ہے وہ مکہ کو بنا دے اور کعبے کو قبلہ بنا دے. تو اگرچہ بت موجود تھے تو نماز وہاں پہ ہوتی تھی، تو مجنبی نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ کیونکہ جو باطل تبدیلی وہ حکم شرعی کی نفی نہیں کر سکتی. آخر میں بعض حنفی علماء کے فتاوی سنیں. نمبر 1، امام محمد حسن شیبانی کتاب الآثار صفحہ نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبر سے زیادہ کوئی بھی چیز اس پہ بنانا جائز نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک مکروہ ہے کہ قبر کو پکا بنایا جائے، قبر کو پکا کیا جائے، یا اسے گیلی مٹی سے پکا بنایا کیا جائے. او یجعل عندہ مسجدا، یا قبر کے قریب مسجد بنائی جائے، قبر پر نہیں، قبر کے قریب مسجد بنانا بھی جائز نہیں ہے. یہ کون ہے؟ امام محمد حسن الشیبانی، جو امام ابو حنیفہ کے معروف شاگرد ہیں. کتاب الاثار صفحہ نمبر 45. علامہ عین حنفی کہتے ہیں، هذا من باب قطع الذریعہ، یہ جو باب ہے کہ قبروں پر مسجد تعمیر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, فرماتے ہیں تاکہ یہ اس ذریعے کو قطع کر دے, ختم کر دے, تاکہ جاہل لوگ قبر کی عبادت کرنا شروع کر دیں, یعنی اللہ کے پیر پر قبر کی عبادت کرنا شروع نہ کر دیں, جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے قبور پر مساجد تعمیر کر کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. عمدۃ القاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136. شیخ سرخسی حنفی کہتے ہیں کہ وہی بات قبروں پر مساجد کی تعمیر کے تعلق سے, کسے اس نے منع کیا گیا کیونکہ یہ مشابہت یہودیوں سے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد فلا تتخذوا قبری بعد مسجدا. یہ اپنی کتاب المبسوط میں جلد نمبر 1 میں اس کا ذکر کیا ہے, صفحہ نمبر 255 میں. چوتھے نمبر پہ امام آلوسی حنفی کی بات میں کر چکا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے وغلب علی امرهم اتخذوا مسجدا, وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل جائز نہیں, وہ قول باطل عاطل فاسد کاسد, روح المعانی جلد نمبر 531. صاحب الہدایہ, اور ہدایت ان کو معتبر کتاب ہے نا, وہ کہتے ہیں ہدایت کل قرآن, نعوذ باللہ, کہ ہدایت قرآن جیسی ہے ان کے نزدیک. صاحب الہدایہ کہتا ہے اور قبر میں پکی اینٹیں اور لکڑی لگانا مکروہ ہے, یعنی مکروہ جب مطلقاً کہا جائے حناف کے نزدیک تو یہ حرام حرمت کے لیے ہوتا ہے. وہ اشرف الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394. اور علامہ ابن الملک الحنفی چھٹے نمبر پہ فرماتے ہیں, قال علامہ ابن الملک الحنفی انما حرم اتخاذ مساجد علیہ لن الصلاۃ فیہا استنان بسنت الیہود, کہ مسجد کے قبر پر مساجد کی تعمیر سے اس لیے منع کیا گیا کیونکہ یہ یہودیوں کی سنت ہے, یہودیوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اور یہ المرقاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470 میں. خلاصہ یہ علماء احناف کی باتیں ہیں, یہ آپ کے اپنے علماء کی باتیں ہیں, ہماری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے, کم سے کم اپنے علماء کی باتیں تو سمجھ لیں. واضح الفاظ ہیں کہ قبر کے قریب مسجد بھی بنانا جائز نہیں ہے تو پھر قبر میں مسجد بنانا کیسے ممکن جائز ہو سکتی ہے؟ قبر کو پکا بنانا جائز نہیں ہے, اگر گیلی مٹی جو گیلی ہوتی ہے اس کو بھی قبر پر رکھ لی جائے پکا کریں وہ بھی جائز نہیں ہے, تو پھر مزارات تعمیر کرنا کیسے جائز ہے؟ حق بات یہ ہے کہ یہ صوفیت ہے, حنفیت نہیں ہے. صوفیت ایک نئے مذہب ہے جن لوگوں نے اوڑے بنائی ہوئی ہیں مختلف اپنے باطل نظریات کو چھپانے کے لیے, تو انہوں نے حقیقتاً کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسئلہ ہے, تو وہ خود کہتے ہیں ہم فروع میں حنفی ہیں, اصول میں شاعر ماتوریدی ہیں اور طریقتاً صوفی ہیں, اصول میں حنفی ہیں, جھوٹ. اس مسئلے میں دیکھ لیں حناف کا تو یہی فتویٰ ہے, بلکہ چاروں اماموں کے فتویٰ کے جائز نہیں ہے. یہ راستہ رافضیوں کا راستہ ہے, یہودیوں کا راستہ ہے. فروع میں حنفی ہیں, جھوٹ. اصول میں شاعر ماتوریدی ہیں, یہ بھی جھوٹ ہے, کیونکہ ان کے نزدیک بھی یہ بات غلط ہے. طریقت صوفی ہے سچ, یہ بات درست ہے کہ حقیقتاً یہ صوفیت ہے, یہ نہ اشعریت ہے نہ ماتریدیت ہے اور نہ ہی حنفیت ہے. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد سے الگ ہے, اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے, کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے حکم شرع میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی تبدیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا قول یا کسی کا فعل حجت ہو ہی نہیں سکتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح المنہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ارشاد باري تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اور امام مسلم ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ جو خلیفہ ہیں اپنی جگہ متعین کر کے گئے مدینہ پر. جمعے کے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الجمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورت الفاتحہ کے بعد سورت المنافقون پڑھی. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے جمعے کی نماز میں. میں نے آپ سے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب عنہ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا تھا جمعے کے دن کوفہ میں. سیدنا ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا جمعے کے دن ان دونوں سورتوں کو پڑھتے ہوئے. آج کی نشست کا موضوع ہے سورت الجمعہ اور سورت المنافقون، کے بعض فوائد اور اسباب. ان دو سورتوں میں عظیم پیغام ہے، میں مختصر سے بیان کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں سورتوں کے اہم پیغام بیان کروں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب. اس سے بڑھ کر کوئی کتاب بھی نہیں دنیا میں. اس کتاب نے کافروں کے سر بھی آج جھکا دیے، بڑے بڑے لوگوں کے سر جھکے اس کتاب کے سامنے، جن کا تعلق دنیا کے کسی بھی فیلڈ سے ہو، سائنس سے ہو یا دیگر علوم سے ہو، قرآن مجید نے ان سب کے سر جھکا دیے. عربی زبان کے ماہرین جو سینہ تان کے فخر کرتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، ہماری زبان سب سے اچھی، سب سے افضل ہے، ان لوگوں کے سر بھی جھک گئے اس عظیم کتاب کے سامنے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسان ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات میں سے ایک یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت القرآن بنا دیا. اب ذرا غور کریں، امت القرآن جب ہم کہتے ہیں تو کہنے کو تو دو لفظ ہیں، امت اور قرآن، لیکن اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے ان دو لفظوں میں بہت کچھ ہے جس سے یہ مسلمان اپنی عزت اور کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو، اس عظیم کتاب کو، اپنے سب سے افضل اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. سب سے پہلے نبی پر نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں نازل فرمایا، کسی اور نبی پر نازل نہیں فرمایا. دوسری کتابیں آتی رہی، دوسرے پیغام آتے رہے، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالی نے خاص رکھا تھا، خاص وقت کے لیے، خاص امت کے لیے. سب سے بہترین زمانے میں، سب سے بہترین رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. جو شرف اس قرآن مجید کا ہے، وہی شرف اس قرآن مجید کے متبعین کا ہے. امت القرآن کا شرف وہی ہونا چاہیے جو اس عظیم کتاب کا شرف ہے. یہ کتاب تو عظیم ہے، عظیم تھی اور عظیم رہے گی تا قیامت، لیکن امت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بھی عظیم تھی؟ جی ہاں، عظیم تھی یہ امت. ایک وقت میں یہ امت اتنی عظیم اور شرف والی تھی کہ کافر بھی جب کسی راستے سے گزرتے تو سر جھکا کے گزرتے، اور راستے کے درمیان والے حصے سے ہٹ کے دیواروں کی طرف رخ کر لیتے، اور راستے کے دونوں سائڈوں پہ چلتے، اور یہ کہتے کہ یہ راستہ ہم نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے کیونکہ یہ عظیم لوگ ہیں. وہ گواہی دیتے. لیکن کیا آج یہ امت عظیم ہے؟ کیا کل بھی عظیم رہے گی؟ اس قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہر وہ پیغام نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے سے یہ امت عزت اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے. واللہ ہر وہ پیغام موجود ہے، لیکن جو اپنی عزت اور شرف اس قرآن سے نہیں لیتا، وہ کبھی عزت والا اور شرف والا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے اور راستے، اور دنیا والوں نے بہت سارے راستے دیکھے ہیں، اور اس امت کی آپ تاریخ دیکھ لیں، جب یہ امت قرآن مجید کے قریب ہوتی ہے تو عزت والی ہوتی ہے، جو ہی دور ہوتی ہے تو یہ ذلیل ہو جاتی ہے. میں وجہ بتاؤں گا، جب سورۃ الجمعہ کے بعض پیغامات پہ میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. یہودیوں کے لیے بھی جو قانون تھا وہ ہمارے لیے بھی وہی ہے. کسی زمانے میں وہ افضل الامم تھے، وہ امتوں کے سردار تھے، سب سے بہترین امت تھے اپنے وقت میں، لیکن آج وہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلیل اور خوار قوم ہے، سب سے بدترین قوم ہے. کہاں وہ شرف اور عزت تھی، اور کہاں آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قرآن مجید مہیمن کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر الکتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، بالحق، حق کے ساتھ. ایک ایک لفظ میں حق ہے، ایک ایک پیغام حق ہے، ایک ایک پیغام میں کامیابی ہے. مصدقا لما بین یدی، اس میں کوئی نئی کلام نہیں ہے، کوئی نیا پیغام نہیں ہے. تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے، ان کے خلاف کوئی نیا پیغام نہیں لے کے آئی. ہاں کچھ زیادہ پیغام ضرور ہیں، کچھ پچھلی کتابوں سے بہتر اور اچھے پیغام ضرور ہیں، لیکن ان کتابوں کی تکذیب نہیں کرتی یہ کتاب. ومهيمنا عليه، یہ کتاب غالب ہے، مہیمن ہے سب کتابوں پر، ہر کلام پر یا

آج کے زمانے میں تبدیل ہو چکی ہیں, اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم البدل اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا جس کا ایک لفظ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے لے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور 1400 سال گزر گئے ہیں, ایک لفظ بھی تبدیل نہ ہو سکا. کافروں نے, مخالفین نے, منافقوں نے کمر توڑ جد و جہد کی ہے کہ اس میں سے ایک لفظ تو ہم تبدیل کر دیکھیں, کر کے دیکھیں. ہر کتاب کا نیا ایڈیشن ہوتا ہے, اور نئے ایڈیشن میں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, زیادہ طلب ہوتی ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کے صرف ایک ہی ایڈیشن ہے, اور اس کی محبت اور عظمت بڑھتی ہی جا رہی ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے, جتنے زیادہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے, اتنا زیادہ طلب ہوتی ہے مزید پڑھنے کی. باقی کوئی کتاب دیکھ لیں آپ دنیا کی, ایک مرتبہ پڑھتے ہیں, دو مرتبہ پڑھتے ہیں, تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو. سورت الکاف جمعہ کے دن پڑھتے ہیں, سنت ہے, مسنون ہے, بار بار دل کرتا ہے جمعہ کے دن پڑھنے کو. بعض لوگوں نے تو حفظ کر لی, یاد کر لی ہے پڑھتے پڑھتے. میرے یہ کتاب نور ہے, اور نور کی ہمیشہ طلب رہتی ہے. اور ایک بنیادی بات بھی جان لیں کہ قرآن مجید کے جتنی بھی پیغام ہیں, یعنی قرآن مجید کی ہر آیت میں پیغام ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئے ہیں تم سے پہلے, یعنی صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں اپنے زمانے میں, کہ جو لوگ رات کو فرماتے ہیں, یہ کتاب پیغاموں کی کتاب ہے, اس کے اندر پیغام موجود ہے اللہ تعالی کی طرف سے. ہم سے پہلے لوگ جو تھے وہ رات کو ان پیغاموں کو سنتے تھے, تدبر کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے, اور دن کو ان پر عمل کرتے تھے. یہ پیغاموں کی کتاب ہے. رسول پیغمبر کو کہتے ہیں, اور پیغمبر وہ ہوتا ہے جو پیغام لے کے آتا ہے, اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیغام لے کے آئے ہیں. القرآن المجید, القرآن الذکر, الکتاب الحکیم, الذکر الحکیم. اور ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی دوسری وحی نازل فرمائی صحیح حدیث کی شکل میں. تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا پڑے گا, ورنہ یہ کتاب ادھوری رہ جاتی ہے, اس پہ عمل مکمل طور پہ ممکن نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, حدیث کو آپ نکال دیں, نہ تو آپ اقامت الصلاۃ کر سکتے ہیں, نہ آپ زکات دے سکتے ہیں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے ابتدا ہے, اور سلام کرنے سے انتہا ہے نماز کی. کب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, کس حالت میں پڑھنی ہے, رکوع میں کیا کہنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, پہلے سجدہ ہے یا پہلے رکوع ہے, تشہد میں کیا پڑھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے, یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء نمبر 113 میں فرماتے ہیں, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. الكتاب یہ قرآن ہے, اور الحکمہ

0: ما حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جیسا کہ اہل سنت والجماعت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں, اہل بدعت کے مفسرین تو اپنی مرضی سے باتیں کرتے رہتے ہیں, تو اہل سنت والجماعت کے جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الکتاب اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو نازل فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, وانزلنا علیک الکتاب والحکمہ, الکتاب قرآن مجید اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھیں ہمیں یہ قرآن الحدیث کس کے ذریعے سے ملا ہے, کہاں سے ہم نے یہ جانا ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور بنیادی بات باقی رہ جاتی ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے, وہ ہے صحابہ کرام کی سمجھ, سلف صالحین کی سمجھ, اور یہ بہت ضروری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. ذرا غور سے سنیں, 73 فرقے ہیں امت کے, اہل القرآن امت القرآن کے 73 فرقے بنیں گے, مسلمان 73 فرقے میں بٹ جائیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صاحب اکرم عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, ایک فرقہ نجات پائے گا اور امت کی اکثریت, دیکھیں 72 اور ایک کا تناسب دیکھیں آپ, 72 فرقے ہلاک ہو جائیں گے. علماء فرماتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے فرماتے ہیں کہ 72 فرقے جو ہلاک ہوں گے وہ بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے. قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے, 72 فرقے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے, لیکن جو آخری فرقہ ہے یعنی 73 فرقے سارے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, جو آخری فرقہ ہے اس میں اور ان 72 فرقوں میں ایک امتیازی فرق ہے, بنیادی فرق ہے. یہ جو 72 فرقے پہلے ہیں یہ قرآن اور حدیث پر جب عمل کرتے ہیں سمجھنے کے بعد تو وہ ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ. سمجھتے تو ہیں, بغیر سمجھ کے آپ عمل نہیں کر سکتے, لیکن ان کے سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے اس ایک فرقے سے جو آخری فرقہ ہے, اور وہ ہے علی ما انا علیہ, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ قرآن اور سنت ہے, واصحابی یہ قید ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے. جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق وہ کامیاب ہے, اور جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے اس راستے کے علاوہ صحابہ کرام کی سمجھ کے علاوہ کسی اور طریقے سے, چاہے وہ خواب ہو, کشف ہو, وجد ہو, چاہے وہ عقل کو آگے کرنا ہو یا عقل کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ سائنس کی بنیاد پہ ہو, کوئی بھی بنیاد ہو, اگر صحابہ کرام کی سمجھ کے مخالف ہے تو ایسے لوگ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہیں, 72 فرقوں میں شامل ہیں. علی ما انا علیہ واصحابی, یہ چند بنیادی باتیں تھیں. آئیے دیکھتے ہیں سورت, وہ بعض ساتھی آج ذرا پریشان ہو گئے تھے کہ امام صاحب نے تھوڑا سا لمبا کر دیا. امام صاحب نے سنت پہ عمل کیا, جیسے کہ میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی سے مسلم کی روایت میں, یہ مسنون ہے سنت میں سے, جمعے کی سنتوں میں سے ہے, جیسے کہ سورت کہف جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے سنت ہے, اسی طریقے سے سورت الجمعہ اور سورت المنافقون جمعے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے, یہ بھی سنت ہے. بعض ساتھی یہ پوچھتے ہوں گے کہ اس سے پہلے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا, یا بار بار عمل کیوں نہیں ہوتا, اگر امام صاحب اگلے جمعے میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں تو آدھی مسجد نہیں ہوگی, آدھے لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیں ہم یہ دیکھیں سچ کڑوا ہوتا ہے تھوڑا سا, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم لمبی قطاروں میں کھڑے ہو سکتے ہیں. بازاروں میں جائیں آپ, مارکیٹ میں خریداری کرتے ہیں, اب کیشئر کے پاس جانے کے لیے پیمنٹ کرنے کے لیے لمبی قطار ہوتی ہے، ہمیں بعض آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اور ہم کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ کھیل میں دیکھیں، فٹ بال کا میچ ہو یا کرکٹ کا میچ ہو، بعض میں نے جوانوں بچے کے بعد نہیں، بچوں کے بعد نہیں کر رہا میں، بعض بڑے جوانوں کو دیکھے، بڑے بزرگوں کو بھی دیکھے بعض اوقات، یعنی جو شوقین ہیں وہ دو تین گھنٹے پہلے جاتے ہیں اور میچ میں کے دوران اکثر وہ کھڑے بھی رہتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہے، ان کو پرواہ تک نہیں ہوتی۔ لیکن ان دونوں صورتیں امام صاحب نے جمعے پڑھی ہیں، اگر دو جمعے اور پڑھ لیں تو شاید اتنی جوش جذبے سے بعض مسلمان جو ہے وہ اس مسجد میں جمعے کے لیے نہ آئیں، شاید مسنون ہے یہ، لیکن حکمت عملی ہے کہ ان پر اکثر عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ آج یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں یہ دل اس قرآن سے جڑا ہوا تھا، اب زمانہ کچھ بدل گیا ہے۔ ہم اہل قرآن تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، بولے الحمدللہ سچ بات ہے، لیکن جو قرآن کی صحیح عظمت ہے، جو قرآن کی صحیح قدر ہے، جو قرآن کی صحیح شرف ہے، وہ ابھی باقی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں صورتوں میں، میں صرف مختصر طریقے سے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ان دونوں صورتوں میں جو اہم پیغام ہو بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں سورۃ کی ابتداء جو ہے اپنی تسبیح سے کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح تسبیح کرتے ہیں، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے، میرے بھائی سارے کے سارے مخلوقات، جاندار ہو یا بے جان ہو، سارے کے سارے مخلوقات، ذرے سے لے کے مجرہ تک، یعنی چھوٹے سے ذرے سے لے کے گلیکسی تک، بڑے بڑے سیاروں تک، یہ چاند اور سورج، یہ تارے، زمین کا ذرہ ذرہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ اور تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ جانور بھی گواہی دیتے ہیں، درند اور پرند بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اگر اس گواہی میں کسی نے غلطی کی ہے یا اس گواہی میں کسی نے ناانصافی کی ہے تو وہ اثقل الجن اور ان سے، جو مکلف ہے، عقل والے، سمجھدار، جب جن و انس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو پورے کائنات نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر اس میں الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے اس سورت کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے اور اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام۔ اور رسول جماعت کے عقیدہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی خالق ہے، مالک کی تدبیر کرنے والا، نفع نقصان مشکل کشا، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں، سے کہ توحید ربوبیت۔ دوسرے نمبر توحید الوہیت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں، میرے سارے کے سارے عبادات چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ قلبی ہو، چاہے وہ جسمانی بدنی عبادات ہو، سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری زکوٰۃ، میرے صدقات اور خیرات، میرے دعا، میری پکار، میری نظر نماز، میری قربانی، میرا خوف، ڈر، امید، توکل، سب سارے کے سارے عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں توحید عبادت۔ اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا جائے، اور ان اسماء و صفات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں اور صفات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ہوا ہے، بغیر انکار کرتے ہوئے، بغیر ان کی تحریف کرتے ہوئے، باطل تأویل کرتے ہوئے، بغیر مثل بیان کرنے کے اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے، یہ عقیدہ رسول جماعت کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیین تھے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو، رسول منہم، والبعث فی الامین رسول منہم. رسول کیا لے کے آیا ہے؟ وہ پیغام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو سناتے تھے، ویزکیہم ان کا تزکیہ کرتے تھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور تعلیم دیتے کتاب اور حکمت کی. دیکھیں پھر کتاب اور حکمت کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے. توحید کے بعد اتباع سنت کا پیغام ہے اور تزکیہ نفس کا پیغام ہے. تزکیہ نفس کیسے کی جاتی ہے؟ دو راستے ہیں، ایک صحیح راستہ ہے ایک غلط راستہ ہے. صحیح راستہ یہ ہے ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ نفس ہوتی ہے علم سے، اور علم کتاب اور صحیح سنت کا، کتاب اور سنت کا علم، کتاب قرآن مجید اور صحیح حدیث کا علم سے انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے ہر نافرمانی سے، ہر بدکاری سے، ہر باطل عقیدے سے، اور ہر بدعت اور خرافہ سے. ایک ہی راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے جو غلط راستہ ہے، لیکن عجب بات اس غلط راستے پر آج اکثر مسلمان چل رہے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، جنگل میں بھٹکنا، جنگلوں میں بھٹکنا، غاروں میں بسیرا کر لینا، کہتے ہیں تزکیت نفس کا راستہ ہے. مجاہدے کرنا، ریاضتیں کرنا، مراقبے کرنا، کشف کرنا، یہ تزکیت نفس کا صحیح راستہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جس کی نفس کا تزکیہ پاکیزگی قرآن اور سنت سے نہیں ہو سکتی وہ کبھی پاک ہو نہیں سکتا. دنیا کا کوئی راستہ بھی دیکھ لے، کوئی طریقہ بھی دیکھ لے، چاہے وہ غاروں میں سیرا کر لے، چاہے جنگلوں میں کر لے، چاہے ایوانوں میں کر لے، کہیں پہ بھی کر لے، جب اس حق راستے کو کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کبھی راہ راست پر آ نہیں سکتا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے. ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن اور صحیح حدیث سے. اس لیے یاد رکھیں، جو آج یہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، پرویزی کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. اگر اہل قرآن ہوتے تو پورے مکمل قرآن مجید پہ عمل کرتے، اور قرآن مجید کی اس آیت میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کئی آیات میں کتاب اور حکمت دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن وہ کہتے کہ نہیں. منکرین حدیث آج بھی کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ عمل کرو، حدیث کا کوئی وجود ہی نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، کوئی حدیث ہی نہیں. یہ اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتے، یہ جھوٹے ہیں. سچے اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن پر مکمل طریقے سے عمل کرتے ہیں، پورے قرآن کو سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے. کافی لوگ اس راستے سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے، قرآن کا راستہ اور سنت کا راستہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی اور کتاب نازل ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کلام تھی، پیاری کتاب تھی، عظیم کتاب تھی، اور پیارے لوگوں پر نازل ہوئی تھی، عظیم لوگوں پر نازل ہوئی تھی، اپنے وقت کے قوموں کے سردار تھے، امتوں کے سردار تھے. یہودیوں پر اللہ نے مثال دی ہے، تورات کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن انہوں نے تورات کے ساتھ کیسا تعلق رکھا؟ کیا تورات کو پڑھا، اس کا حق ادا کیا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا؟ نہیں. جب عمل نہیں کیا بلکہ 10 قدم آگے بڑھ کر اس میں تحریف کر دی اپنے ہاتھوں سے، بعض ایسی چیزیں اس میں سے زیادہ کر دی اور بعض ایسی چیزیں اس میں سے نکال کے کم کر دی، کہ اس کا خلاصہ یہ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے قرآن مجید سورۃ الجمعہ میں، جیسا کہ گدھا ہے، گدھے کی مثال گدھے پر کتابیں رکھ دیں آپ جتنی چاہے رکھ دیں, اس کو کیا پتا کہ اس کے کمر پہ کیا رکھا ہوا ہے. یہ مثال یہودیوں کے لیے تھی کہ تورات ان پر نازل کی گئی, ضابطہ حیات تھا ان کے لیے, کامیابی کی بنیاد اس تورات میں تھی ان کے لیے. انہوں نے اور راستے نکالے کامیابی کے. جب ان کو نصیحت کی گئی کہ یہ تمہاری کتاب ہے, تو پھر اس کو بھی تبدیل کر دیا. جو وہ چاہتے تھے وہی کیا, جو اللہ چاہتا تھا وہ نہیں کیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی تبدیل کر ڈالا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله, بئس مثل القوم, بڑی بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ ظالم ہیں. جب ظلم چھوڑ دیں گے پھر ہدایت بھی آسان ہو جاتی ہے. میرے بھائی ظلم اور ہدایت جمع نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں, حق کو سمجھوں, لیکن بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا. ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو, ظلم میں ڈوبے ہوئے ہو تم, کیسے تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. جب یہودی نے ظلم کیا گمراہ ہوئے, نصارہ نے ظلم کیا گمراہ ہوئے, ہندو نے ظلم کیا گمراہ ہوئے, مسلمان ظلم کرے تو کامیاب ہوگا, ہدایت یافتہ ہو جائے گا؟ ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, تو جب تک انصاف کا راستہ نہیں اپناتے, اپنے زندگی سے ظلم کو نہیں نکالتے, تب تک ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے, پھر یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. تو قرآن مجید کی اس جھوٹے دعوے کی بھی تکذیب کی ہے کہ اگر تم واقعی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو, قریب ہو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے, باقی لوگوں سے تم سے محبت کرتا ہے, باقی مخلوق نے اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کی ہے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے, جیسے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے دنیا جو ہے جتنے بھی لوگ باقی لوگ ہیں وہ ہماری خادم ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے, اپنا قریبی بنا دیا ہے, اپنا دوست بنا دیا ہے, باقی سارے قومیں جو ہے وہ ہماری خدمت کے لیے ہیں. اور وہ ان کے جو تلمود ہے, جو تورات کی تفسیر ہے سب سے بڑی, وہ بھی اپنے ہاتھوں سے سب تبدیل کیے انہوں نے. ان میں لکھا ہے کہ باقی قومیں گدھے ہیں ہمارے لیے اور ہم ان گدھوں کے سوار ہیں. عجب بات, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, گدھے کون ہیں؟ جن دیکھیں وہ کیچڑ کسی اور قوم پہ اچھالتے ہیں, اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے ہیں. اور اب ذرا غور کریں, جب علم کی بات آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرتے ہیں کسی جانور کی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ ہے, جب علم کے راستے کو چھوڑا, علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سے منہ موڑا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بے وقوف احمق گدھے کی مثال دے دی. گدھا بھی تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے, لیکن احمق حیوانوں میں اس کو شمار ہوتا ہے, بے وقوف حیوان ہے. تو جس کے پاس علم کا نور ہو اس سے منہ موڑے تو وہ کبھی عقل مند ہو سکتا ہے؟ وہ تو گدھے سے بھی گئے گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے, تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اللہ کے اولیاء ہیں, ٹھیک ہے, پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں, یہ کیا تمنا کریں گے موت کی؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. اگر اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو مر جاتے, جنت میں چلے جاتے. جب اتنی پیار ہو اللہ تعالیٰ کو تو موت کی تمنا کرو, جلدی مر جاؤ, دنیا سے چلے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں, وہ جواب نہ دے سکے کیونکہ موت سے صرف ڈرتے نہیں بلکہ زندگی سے اتنی محبت ہے کہ ذلت والی زندگی کیسی بھی زندگی ہو بس ہم زندہ رہ جائیں. اتنی شدت سے موت سے ڈرتے ہیں کہ اگر موت کا نام بھی سنے تو لرز جاتے ہیں. آج بھی دیکھیں یہودی موت سے یوں لرزتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی تمنا نہیں کریں گے مرنے کی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم, وہ جانتے ہیں کہ ہم آگے کیا بھیج چکے ہیں, ہمارے اعمال کیا ہیں؟ واللہ علم بالظالمین، اللہ بہتر جانتے کہ اپنے ظلم، وہ خود جانتے ہیں تو اپنے ظلم آگے بھیج چکے ہیں، ظلم ہی کرتے رہے ہیں، اللہ کلام کی تحریف کر دی ہے، وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر جانتے ہیں کہ وہ بدکار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، لیکن زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس موت سے تم بھاگتے ہو کہاں بھاگ سکتے ہو؟ موت سے ملاقات تو ہونی ہے، مرنا تو ضرور ہے، پھر تمہاری واپسی ہوگی عالم الغیب و شہادہ کی طرف، جو تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دے گا جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے. میرے بھائی ایک ایک چیز کی خبر، ہمارا نام اعمال میں موجود ہے. اگر کچھ نام اعمال کو جھٹلاتا نہیں، میرے اعمال نہیں ہے، یہ زمین گواہی دے گی. اگر زمین بھی جھوٹی ہے فرشتے گواہی دیں گے، اگر وہ بھی جھوٹے ہیں تو جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا. اور انسان اس وقت اپنے جسم کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ زبان گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ کان گواہی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا ذکر کیا اس عظیم سورت میں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا ہے، ندا تکریم ہے، اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے ہمیں کہ ہم مومن ہیں. یہ مومنوں کے لیے ندا ہے کہ اے مومنوں، جب جمعہ کے دن کے لیے بلایا جائے فسعوا، تو جلدی کرو الی ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. دیکھیں جلدی کرنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، ذرا جلدی آ جائے کر جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں، اللہ کے ذکر قرآن مجید میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، استغفار کثرت سے پڑھا کریں. وذر البیع، اور جو رکاوٹ ہے، جو بھی رکاوٹ ہے اس جلدی میں آنے کی جمعے کی طرف، اس کو دیکھو کون کون سی رکاوٹ ہے. اس میں سے ایک ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وذر البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو اس وقت، کیونکہ خرید و فروخت اس زمانے میں یعنی ایک واحد اہم چیز تھی جس میں زیادہ تر وقت ضائع ہو جاتا ہے. اگرچہ خرید و فروخت جو ہے جائز ہے، حلال طریقے سے انسان کاروبار تجارت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ یہ عظیم دن ہے، سب سے بہترین دن ہے پورے ہفتے کا، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اللہ کے ذکر کا دن ہے، تو اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ چھوڑ دو، بعد میں آپ تجارت کر لو، لیکن اس وقت جو ہے اللہ کے گھر میں جانے کی جلدی کرو. الحمدللہ کا شکر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے، اور بعض ملکوں میں بھی الحمدللہ، یہ اچھی بات میں نے دیکھی مسلمان ملکوں میں، کہ جمعے کے دن صبح مارکیٹ نہیں کھلتی، بند رہتی ہے، جمعے کے بعد ہی مارکیٹ کھل جاتی ہے عام طور پہ. تو یہی وجہ ہے کہ وذر البیع، ابھی خرید و فروخت چھوڑ دو اور جمعے کے لیے جانے کے لیے تیاری کرو، جلدی کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو. اور جب نماز آپ پڑھنے ختم ہو جائے، پھر اللہ کے فضل سے جو حلال رزق مانگنا چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر اس وقت بھی کثرت سے کیا کرو، یعنی صرف نماز اور صرف مسجد میں ذکر نہیں ہوتا، آپ بازاروں میں لگ ذکر کرتے رہو، چلتے پھرتے لگ ذکر کرتے رہو، لیکن غرض یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور جو سب سے افضل ذکر ہے جمعے کے دن، وہ ہے درود پڑھنا. درود جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ بہترین ذکر میں سے جمعے کے دن، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو. پھر اللہ تعالیٰ بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، جب وہ تجارت دیکھتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے تجارت کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے نماز کو چھوڑ کے، یعنی پہلے تجارت کا رخ کرتے ہیں پھر نماز کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعلق سے یہ فرمایا ہے، قل ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ واللہ خیر الرازقین، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی خیر ہے، بابرکت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی، اس میں عافیت ہے، اس میں برکت ہے، وہی خیر ہے تم لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اور یہ ان لوگوں کا حال ہے، بعض اعراب تھے، بدو تھے، بعض منافقین تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ایمان والے جو ہیں، ان کا طرز عمل یہ نہ تھا. یہ سورت جمعہ کی بعض اہم پیغام ہے. سورت منافقون کا آغاز اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں گواہی سے، شہادت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، جب منافقون آپ کی طرف آتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا، وہ کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں, منافقین کہتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ یعلم انک لرسول, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ یشہد, دیکھ گواہی, جھوٹی گواہی کا جواب سچی گواہی سے, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق کون ہے؟ نفاق کا معنی ہے دل میں کفر کو چھپا کے اسلام کو ظاہر کرنا, جھوٹ کو چھپا کے سچ کو ظاہر کرنا, باطل کو چھپا کے حق کو ظاہر کرنا, شرک بدعات و خرافات کو ظاہر چھپا کر باطن میں توحید اور اتباع سنت کو ظاہر کرنا. دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور ہے, باطن میں کچھ چھپا ہوا ہے اور ظاہر کچھ اور ہے, اسے کہتے ہیں نفاق. اور یہ نفاق اکبر ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے نفاق اکبر جس کا ذکر اس صورت میں ہے, نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ باطن میں کفر ہے اور ظاہر اسلام ہے, اور نفاق اصغر وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, اور جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ نفاق اصغر ہے, ایسے شخص کافر نہیں ہے, منافق ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں, کیوں؟ انہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے, کلمہ تو پڑھا ہے, اتخذوا ایمانہم جنہ, لیکن یہ جو ایمان ہے انہوں نے ایک دیوار, ایک چادر, ایک اوڑ کے لیے اس ایمان کو قبول کیا ہے, اسلام کو قبول کیا ہے تاکہ وہ قتل سے بچ جائیں, ان کی عزت, ان کی جان, ان کا مال محفوظ ہو جائے. موت کے ڈر سے انہیں زبان سے کلمہ پڑھا, لیکن اصل بنیاد جو دل ہے اس میں کفر ابھی باقی ہے. جب ایسا عمل کیا فصدوا عن سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہے, انہم ساء ما کانوا یعملون, کتنا برا عمل وہ کیا کرتے تھے, کتنا برا عمل ہے کہ زبان سے اچھی باتیں, خوبصورت باتیں, دل میں کفر چھپا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل. یاد رکھیں, آپ کی زبان, آپ کی آنکھیں, آپ کے ہاتھ, آپ کے پاؤں, آپ کی یہ سوچ, ان سب کو یہ دل کنٹرول کرتا ہے, یہ دل کے قبضے میں ہے. جیسا دل ہے ویسے یہ ہے. آپ جھوٹ بول کر وقتی طور پر سب کچھ کر تو سکتے ہیں, لیکن حقیقت کو آپ چھپا نہیں سکتے, حقیقت نظر انداز نہیں کر سکتے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ کی زبان پہ, آپ کی آنکھوں کی, آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے ہاتھ سے, آپ کے پاؤں سے وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے صراط مستقیم, فصدوا عن سبیل اللہ, اس سے روکنا شروع کر دیا. اور یہ بہت برا عمل ہے. آپ ذرا غور کریں, بعض ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جن کے زندگی کے یہ طرز عمل ہے, الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, اس لیے کہ انہوں نے ایمان, دیکھیں آمنوا ثم کفروا, اصل میں کفر باقی تھا, جب کلمہ پڑھا, کلمہ شہادت, اسلام میں داخل ہو گئے, ایمان میں داخل ہو گئے, ثم کفروا, فوراً کفر پر واپس چلے آئے. وجہ کیا ہے؟ زبان, صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں میرے بھائیوں. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, قول باللسان, تصدیق بالجنان, وعمل بالارکان, یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. زبان سے قول ہے, دل سے یقین ہے. جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کی شرطیں ہیں, آٹھ شرطیں ہیں, ان میں سے یقین بھی ایک شرط ہے جو منافقوں میں نہیں تھی. یقین نہیں تھا, شکوک اور شبہات تھے, اور سچ بھی ایک شرط ہے, الصدق, یہ بھی کلمہ توحید کی, کلمہ شہادت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا, سزا کیا ملی؟ ذلک انہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم, دل پر مہر لگا دی گئی, پردے پہلے سے کفر کے چھائے ہوئے تھے, اب سیل کر دیا, مہر بھی لگا دی گئی. فہم لا یفقہون, بس وہ اب سمجھتے ہی نہیں, اب نہیں سمجھیں گے وہ جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے اور اپنے دل سے اس نفاق اور کفر اور بغض اور نفرت اور حسد کی یہ پردے اتار نہیں دیتے, اپنے دل کو جب تک خود صاف نہیں کریں گے تو یہ مہر باقی رہے گی, نہیں ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ انہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ابھی ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی شکل صورت دیکھیں ذرا, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں تو ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں, وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتے بات سنی جائے. سبحان اللہ, دیکھیں ذرا ان کا وصف دیکھیں, دل میں گندگی ہے, کفر ہے, بغض ہے, حسد ہے, نفاق ہے, ہر بری چیزوں کے دل میں بھری ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہم دیکھیں اللہ کا کرم دیکھیں ان کی شکلوں کو نہیں بگاڑا. اگر کفر سینے میں چھپا ہوا ہے تو ان کی شکل کو بگاڑ کر گدھا نہیں بنا دیا, کچھ جانور نہیں بنا دیا, نہیں, وہ خوبصورتی باقی رہی. اللہ نے جیسے پیدا کیا احسن التقویم اس کی باقی رہی, اور پھر وہ جب بغض اندر ہے, نفاق اور کفر اندر ہے, جب وہ بات کرتے ہیں تسمع لقولہم, یعنی اتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی. جیسے میرے بھائیو, ہر وہ بندہ جو پیاری بات کرتا ہے, وہ جو شکل سے پیارا لگتا ہے, وہ حقیقتاً پیارا نہیں ہوتا. حقیقتاً پیارا وہ ہوتا ہے, خوبصورت وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت اور سلف صاحب سمجھ کے مطابق اس قرآن و سنت کو سمجھ میں عمل کرے. وَيُزَكِّيهِمْ, کو یاد رکھیں, دیکھیں دو رسولتیں ایک ساتھ کیوں ہیں, انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا, منافقین نے دل کا تزکیہ نہیں کیا, اور صحابہ کرام نے مومنین اپنے دل کا تزکیہ کیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے صحابہ کرم سلف کی سمجھ کے مطابق, اگرچہ شکل صورت سے اچھا نہ ہو, یہ خوبصورت اور اچھا انسان ہے. اگر کی زبان پہ 10 گرے لگی ہوں, وہ اکلاتا ہو, صاف سیدھی بات نہ کر سکتا ہو, یہ خوبصورت انسان ہے, یہ صحیح اور اچھا انسان ہے. تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو فر فر بات کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے کوشش کرتے ہیں, اور بعض لوگوں کو قائل بھی کر لیتے اپنے باطل پہ. تو یاد رکھے ان کی جسم خوبصورت, بات کرنے کا انداز خوبصورت, جیسے کہ خوبصورت ڈیکوریشن لکڑیاں رکھی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, مثال بھی ایسی دی ہے, یہ جو ڈیکور ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا, خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے, وہ اصل بنیاد بلڈنگ کی نہیں ہوتی, وہ صرف ڈیکوریشن ہوتی ہے, وہ خوبصورتی کے لیے. تو کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ باہر سے کوئی گھر خریدنا ہو, اس کے پینٹ کو دیکھ کے, اس کو نیا دیکھ کے, اور اندر سے وہ کھوکھلا ہو, گرنے والا ہو, تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ ہیں جیسے لوگوں کو سن کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم, يحسبون كل صيحة عليهم, وہ یہ سمجھتے کہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے نا کسی کے تعلق سے وہ برا ہے, وہ سمجھتے ہیں ہماری بات کر رہا ہے, وہ ہے برے نا. وہ آپ کسی کی بات کر رہے ہوں گے, وہ ارے یہ تو میری بات کر رہا ہے, نفاق کی بات کرتے ہیں, جھوٹ کی بات کرتے ہیں, بے نمازی کی بات کرتے ہیں, یا خیانت کی بات کرتے ہیں, اہ چکنی کی بات کرتے ہیں, تو وہ ہر بات اپنے اوپر سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہیں ہی ایسے وہ. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم, یہی تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچو. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں, یہی دشمن ہیں, ان سے بچو. قاتلهم اللہ, اللہ تعالیٰ ان سے مقاتلہ کرے, ان سے جنگ کرے. ان یفقون, کہاں وہ اللہ کی پکڑ سے جا سکتے ہیں. جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو, استغفار کرو, توبہ کرو, جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ صراط مستقیم کو اپناؤ, یستغفر لکم رسول اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے, لووا رؤوسہم, لووا پھیر دیتے ہیں, اپنے سر پھیر کے چلے جاتے ہیں. ورائیتم یصدون وہم مستکبرون, اور وہ رکاوٹ پہ رکاوٹ پیدا کرتے رہے تو مومنوں کے راستے میں وہ ہم مستقبلون استکبار کرتے ہیں. کتنی ہٹ درمی ہے اور کتنی قباحت ہے اس چیز میں کہ انہیں یہ کہا جائے کہ آؤ تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے استغفار کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے, تمہاری بخشش کر دے. اللہ نے کوئی توفیق نہیں دی, نہیں گئے, نہیں جاتے تھے, اپنا سر گھما کے اونجے منہ چلے جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ تکبر, ایک نفاق, یعنی ہر بری چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں دل کے اندر موجود ہے, اور تکبر بھی ان بری مصیبتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان سب مصیبتوں میں سے, ان سب مصیبتوں سے, کہ تکبر بھی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں ام لم تستغفر, یا نہ کریں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے تھے. جو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, جب وہ مرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے ان کے لیے دعا مغفرت کریں یا نہ کریں, اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ کبھی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ پچھلی سورت میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یاد رکھیں, ظالم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ توبہ نہ کرے, فاسق کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا, اگر کچھ دینا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک تو صدقات اور خیرات بڑی مشکل سے دیتے تھے, ہاتھ کانپتے تھے, اور پھر وہ یہی بغض رکھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, اگر ہم کچھ دے دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ اسلام تو ظاہر کرنا ہے نا, زکات بھی تو دینی ہے, صدقات بھی تو دینے ہیں بعض اوقات. وہ کہتے اس وقت دو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں, کوئی ان کے ساتھ اور نہ بیٹھا ہو, یہ نہ ہو کہ تمہارے پیسے کوئی اور لے جائے. یہ مومن لے جائیں گے تو پھر ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی, ہمارے سامنے وہ نہ لیں, بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دے دیں ان کی مرضی ہے, لیکن ہمارے سامنے مومن لے جائیں گے تو ہماری پھر خیر نہیں ہے. حتی ينفضوا, جب تک وہ چلے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وللہ خزائن السماوات والارض, ارے تم جو تھوڑا سا دیتے تم سمجھتے ہو صرف تمہارے دینے سے ہی یہ مومن زندہ ہیں, تمہارے دینے سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے. وللہ خزائن السماوات والارض, یہ سارے خزانے جو زمین و آسمان میں ہیں تمہارے پاس کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے. ولیکن منافقین لا یفقہون, لیکن منافق تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. پھر ایک قصہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی, یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے تھے تو کچھ منافقین بھی ساتھ گئے. ظاہر تو کرنا ہے کہ ہم بھی جہاد کرتے ہیں نا, ہر مجاہد حق پہ نہیں ہوتا میرے بھائی, یاد رکھیں. اچھا, تو منافقین کا جو سردار تھا, بعض منافقین نے یہ کہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کیسے جاتے ہیں, اب ہم داخل نہیں ہونے دیں گے, اب پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے ذلت والا کون ہے. وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے تھے نا, یہ خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ خبر ملی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا, عجب سی بات دیکھیں, عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار, اور اس شخص کا بیٹا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہاں باپ اور کہاں بیٹا. اب جب بیٹے نے یہ بات سنی کہ اس کے والد نے یوں کہا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے والد کو قتل کرنا ہے تو مجھے حکم دو, میں قتل کرتا ہوں, کوئی اور قتل نہ کرے. میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مسلمان بھائی میرے والد کو قتل کرے پھر میرے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ میرے والد کا قاتل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں دی, یا ایسی بات تو کوئی نہیں کہ قتل کر دیا جائے. منافقین کے ساتھ ایک حکمت عملی تھی کہ اوپر حد قائم نہیں کر دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ ظاہر تو صحابہ تھے, ظاہراً دیکھو یہ دیکھتے تھے یہ بھی صحابی ہیں, تاکہ یہ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص جو اپنے صحابہ کو بھی قتل کرتا ہے. بہرحال یہ بھی حکمت, ایسے ایک حکمت تھی. حقیقت وہ صحابی نہیں تھے, حقیقت منافقین کبھی صحابی نہیں تھے. میں یہ کہوں کہ ظاہراً دیکھنے والا جو کافر تھے وہی سمجھتے. تو بیٹا چلا جاتا ہے مدینہ کے حدود پہ جہاں سے اس کے والد نے آنا تھا, ابھی والد باہر تو واپس نہیں آیا. داخل ہونے سے پہلے مدینہ میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. والد آتا ہے, گھوڑے پہ سوار ہے, سواری پہ سوار ہے, بیٹے نے تلوار سامنے تان لی ہے اور اپنے باپ کے ناک کے اوپر یوں تلوار رکھ لی کہ اگر ایک بالشت بھی آگے آتی ہو تو سر قلم ہو جائے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول پریشان, ارے میرا بیٹا ہے یہ, دنیا کیا کہے گی؟ ان کو دنیا کی فکر رہتی ہے نا, آخرت کی فکر کہاں ہے منافق کو؟ ارے لوگ کیا کہیں گے, میں تو سردار ہوں, میرا بیٹا یہ کر رہا ہے. اب اس نے کسی نے کہا بھائی اللہ کے لیے جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسے کہو یہ ماجرا, میرا بیٹا اندر ہی آنے دیتا مجھے, کہتا تم مدینہ میں آج کے بعد داخل نہیں ہوگے, اگر ایک بالش بھی اندر آئے تو میں قتل کر دوں گا. جاؤ جہاں جانا چاہ, مدینہ کے اندر تمہارے اب جگہ نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا یہ شخص کہ ابھی دیکھتے مدینہ میں کون داخل ہوتا ہے, عزت والا کون ہے, ذلت والا کون ہے, اور اشارہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف. دیکھیں فوراً اسی واقعے میں چند دن چند مہینوں کے بعد میں اسی سفر میں ابھی آپ سلم بھی واپس آ رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی بھی واپس آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس چلے آئے عزت کے ساتھ, لیکن یہ منافق جو ہے ابھی کھڑا ہے باہر انتظار کر رہا ہے. تو کسی نے جا کے خبر دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے یہ شخص ابھی کھڑا ہے, اس کا باپ بھی کھڑا ہے, باقی گئے تم نہیں جاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اسے چھوڑ دو, کچھ نہ کہو. اس کے بیٹے نے کہا اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی مدینے میں داخل نہ ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو یوں بیان فرمایا ہے, یقولون وہ کہتے ہیں کون منافقین, لئن رجعنا الی المدینہ جب مدینہ میں واپس آئیں گے, لیخرجن الاعز منہ الاذل جو عزیز جو غالب عزت والے غلبے والے ہیں وہ ذلیلوں کو فقیروں مسکینوں کو ان کمزوروں کو نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ العزہ, ذرا غور سے سنیں, وللہ العزہ, عزت کا غلبہ اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, عزت اللہ تعالیٰ کی ہے, ولی رسول ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وللمؤمنین اور مومنوں کی عزت ہوتی ہے, بشرطے کہ مومن اللہ اور رسول کے راستے کو اختیار کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان صرف دعویٰ نہیں, زبان کا قول نہیں ہے, سچے مومن بن کے دکھاؤ اللہ کی قسم عزت پاؤں چومے گی. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اپنے بندوں کو, لیکن اپنے پیاروں کو دیتا ہے, مومنوں کو دیتا ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون, یہ منافقین کہاں جانتے ہیں, اگر یہ جان لیتے تو نفاق کا راستہ چھوڑ دیتے. میرے بھائی یہ صورتیں وہ بھی سنتے تھے پڑھتے تھے لیکن پھر بھی نفاق پر مرے ہیں. عجب بات دیکھیے, ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہمیں عجیب و غریب سا لگ رہا ہے, یہ صورتیں وہ بھی پڑھتے تھے, انہی پر نازل ہوئی ہیں, انہی کے قصے اس کے اندر ہیں, لیکن پھر بھی عزت کا راستہ اختیار نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو میں نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, ایمان سے تمہیں عزت دی ہے, تمہیں شرف دیا ہے, اور اسی ایمان سے میں تمہیں پکار رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم, تمہیں غافل نہ کرے, اموالکم تمہارا مال, و اولادکم اور تمہاری اولاد, کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے دین سے, قرآن مجید سے, یہ عظمت والی کتاب. آج ہم اس کتاب سے دور ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں؟ یہ مال اور اولاد, فرصت نہیں ملتی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آج, اچھا آج تو ہم نے کل کتنی آیتیں پڑھی ہیں ہم نے, پرسوں کتنی آیتیں پڑھی, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر مہینے میں ختم کرتے ہیں؟ زیادہ ہے میرا خیال, ہر تین مہینے میں ختم کرتے ہیں, اچھا ہر سال میں ختم کرتے ہیں. اس قرآن مجید سے ہم کتنا قریب ہیں, کتنے پیارے پیغام اس عظیم کتاب کے اندر, ہمیں کس چیز سے, کس چیز ہمیں دور کیا ہوا ہے, غافل کیا ہوا ہے اس عظیم کلام سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے, صبح شام کے اذکار ہیں, نماز کے بعد کے اذکار ہم نے پڑھے ہیں. کس چیز نے غافل کیا ہے؟ جلد بازی میں. کیوں جلد بازی ہے؟ سارا مال میں کما لوں اور میری اولاد سب سے اچھی ہو. اے مومنوں, مومنوں کے ایمان کا تقاضا اسے یہ کرتا ہے کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. وہ میں یہ فیصلہ لکھا, جو ایسا کرے گا یعنی جس کو مال اور جس کی اولاد اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی, فاولئک هم الخاسرون, وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں. میرے بھائی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اللہ کی قسم وہ دنیا کا سارا مال حاصل کر لیں, دنیا کے امیر ترین لوگ بن جائیں, ان کی اولاد سب سے زیادہ ہو, وہ خسارے میں ہیں جب تک کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس نہیں آتے, جب تک توبہ نہیں کرتے, جب تک سلامتی کا راستہ اختیار نہیں کرتے, جب تک حق کو نہیں سمجھتے, جب تک قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتے صبر اور صرف کے سمجھ کے مطابق. وہ انفقوا مما رزقناکم. اچھا کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب مال ہے, اولاد ہے, یہ امتحان ہے اور یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے اگر دور کرتے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے, علاج کیا ہے؟ اللہ کا خود علاج بیان فرما رہا ہے, وہ انفقوا مما رزقناکم, اللہ تعالیٰ کے راستے بہت زیادہ مال خرچ کیا کرو تو مال سے محبت جو ہے کم ہو جائے گی, جب مال سے محبت کم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت آپ کے سامنے آ جائے گی. بعض لوگ اتنی بخیل ہیں وہ یعنی جب ایک ریال بھی دیتے کیوں ہاتھ کانپتا ہے, پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں, تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اس چیز میں سے تم ذرا دو اللہ کے راستے میں, مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو تمہیں ہمیں رزق عطا فرمایا ہے, کہاں سے تم نے کمایا ہے, یہ تمہیں صحت کس نے دی ہے, یہ دو آنکھیں کس نے دی ہے, دو ہاتھ کس نے دی ہے, دو پاؤں کس نے دی ہیں, یہ سوچنے والی عقل کس نے دی ہے, یہ صلاحیت کس نے دی ہے, تمہیں اس قابل کس نے بنایا ہے کہ تم رزق حاصل کر سکتے ہو؟ آج آج تمہاری نوکری ہے, آج تمہارا نام ہے, تمہاری شہرت ہے, آج تم کما سکتے ہو. دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اپاہج ہیں, جو اندھے ہیں, جو لولے لنگڑے ہیں, جو اس رزق کمانے سے عاجز ہیں. جو رزق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا رزق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو, یہ دنیا تمہیں چھوٹی نظر آئے گی. یہ جو اندھی محبت ہے مال اور اولاد سے, یہ اسے رخ اپنا لے گی. وجہ بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے, مرض بھی بیان فرمایا, علاج فوراً بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ اب مرض تو ہے, بہت ساری محبت ہے ہمیں اپنے مال اور اولاد سے, ہم کیا کریں, علاج کہاں سے لیں؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرمایا ہے. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, واللہ ابھی وقت ہے, اس سے پہلے کہ موت آ جائے. جب موت آتی ہے فیقول لولا, فیقول ربی, موت سامنے آ گئی ہے, دیکھ رہا میں دنیا سے جا رہا ہوں, اسی مار اور اولاد کی اندھی محبت نے مجھے آج, ان کی محبت کی وجہ سے مجھے آج یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے, خسارے میں جا رہا ہوں, تو کیا کہے؟ فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب, اے میرے رب کاش, حسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے مہلت دے دے. لولا اخرتنی الى اجل قریب, تھوڑا سا زیادہ نہیں, قریب, بعید نہیں, دیکھیں لفظ بعید کا نہیں ہے, لمبی عمر نہیں اب مانگ رہا, لمبی عمر تو گزر چکی ہے, 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال یا اس سے کم یا زیادہ, اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے, تھوڑی سی مہلت دے دے, اجل قریب مجھے دے دے. اچھا کیا کرو گے؟ فاصدق واکن من الصالحین. اس مہلت میں کیا کرو گے؟ تھوڑی سی مہلت میں اب میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، صدقہ دینا چاہتا ہوں، صدقات اور خیرات اب میں دینا چاہتا ہوں. کیونکہ 50 سال کم تھے دینے کے لیے، یہ 80 سال گزار کیا ہو، کیا کرتے رہے ہو. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ کاش میں صالح ہوتا، نیک ہوتا، اچھا انسان ہوتا، تو آج برا دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی نفس تاخیر نہیں کرتے، موت ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہو سکتی، وقت مقرر ہے، وہ ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلهم، جب ان کا اجل، جب موت آ جاتی ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ میرے ایک عمل سے خوب واقف ہے، خوب خبر رکھتا ہے، میرے حرکات اور سکنات سے واقف ہے، بہترین جانتا ہے. میں اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کو جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنے رب کو جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ میری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اور جو سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے، جو میں کر چکا ہوں وہ بھی جانتا ہے، اور جو میں کرنے والا ہوں، جو میں نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے. خبیر بما تعملون، وہ خبیر ہے، بہترین طریقے سے باخبر ہے. تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمارا تعلق اس خبیر سے کیسا ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، پاکیزگی کا راستہ یا نفاق کا راستہ، توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ، ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ، سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ، فرمانبرداری کا راستہ یا نافرمانی کا راستہ. اور یہ وقت آنا ہے، واللہ سب پہ آنا ہے، کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا جو آج موجود ہے. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، یہ مال، یہ دولت، یہ عزت، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ سواری، یہ نام، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی کیا رہے گا. اور انسان کے ساتھ اس کا عمل باقی رہتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اختتام کی چیز پہ کیا، واللہ خبیر بما تعملون، یہ عمل بڑا قیمتی ہے، اگر یہ اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے، اگر یہ عمل برا ہے تو نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہونے والا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کا مال، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، اور اس کا عمل. یہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ کر آتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ قبر میں باقی اس کے ساتھ اس کا عمل رہ جاتا ہے. اور یہ عمل آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہے گا، اور آپ کے ساتھ میدان محشر میں بھی رہے گا، آپ کے ساتھ پرصراط میں بھی رہے گا. یہ عمل ہے، اس عمل کی بنیاد پر جنت کا راستہ ہے اور دوزخ کا راستہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اپنے عمل کو درست کر لو، نتیجہ درست ہوگا. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وصحيح مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحة الدین النصیحة الدین النصیحة. فقال الصحابة، لمن یا رسول اللہ؟ قال، للہ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. آج کے خطبے کا موضوع ہے نصیحت. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ نصیحت کسے کرنی چاہیے؟
1: کیسے کرنی چاہیے. نصیحت کے متعلق جو اہم احکام اور مسائل ہیں آج کے خطبے میں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. نصیحت کا معنی جو ہے, اس لفظ کا معنی جو ہے, علماء فرماتے ہیں عربی زبان میں اس کے مختلف معانی ہیں.

جو بھی اس چیز کا حصہ نہیں ہے اب اس کو نکال دیتے ہیں. خالص دودھ وہ ہوتا ہے جس میں پانی شامل نہیں کیا جاتا, اور اگر پانی شامل کر دیا جائے تو اب وہ خالص نہ رہا. اور دوسرا مطلب ہے اس لفظ کا, النصف, یعنی کسی چیز کو جوڑنا کسی چیز سے. جب کپڑا پھٹ جاتا ہے, جب اس کی سلائی ہو جاتی ہے, تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نصف کر دیا گیا, یعنی پھٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیا گیا. اور شریعت کے معنی میں یہ دونوں معنی موجود ہیں. اخلاص کا معنی سب سے پہلے ہے, کیونکہ جو نصیحت کرنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نصیحت کرے, اپنے لیے نہیں, یا اس شخص کے لیے نہیں جسے وہ نصیحت کر رہا ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ جانتے ہوئے کہ جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں قیامت کے دن یا تو اس کے نام اعمال میں ہوں گے, اس کے ساتھ دائیں ہاتھ میں اسے نام اعمال ملے گا, یا وہ یہ جان لے کہیں یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکل رہے ہیں اس کے نام اعمال میں مصیبت تو نہیں بن جائیں گے جو اسے بائیں ہاتھ میں ملے گا. اور جو جب کسی شخص سے کوئی گناہ ہوتا ہے, نافرمانی ہوتی ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے دین میں کوئی زخم لگا دیا ہو. اب یہ زخم جو موجود ہیں مختلف نافرمانیوں کی وجہ سے, اس زخم کو درست کرنا, اس کمی کو پورا کرنا, اسے نصیحت کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے یا سود کھاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. آج جب اسے نصیحت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, جھوٹ سے بھی نفرت کرتا ہے اور جھوٹے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے, جب آپ اسے نصیحت کرتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے میں اپنے رب سے دور ہو رہا ہوں, اور وہ توبہ کر لیتا ہے, تو آپ نے اس کے اس عیب کو ختم کر دیا اور اس کے اس زخم کو دور کر دیا, اور اس شخص سے نصیحت حاصل کر لی ہے. تو نصیحت سے دین مکمل ہوتا ہے. دین میں جو کمیاں ہیں, جو نقص ہیں, وہ پورے کر دیے جاتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ, دین نصیحت کا ہی نام ہے, دین نصیحت کا ہی نام ہے, اور دین نصیحت کا ہی نام ہے. یعنی سارے کا سارا دین جو ہے وہ نصیحت ہی ہے. دوسرے لفظوں میں دین کی بنیاد ہی نصیحت, بغیر اخلاص کے کوئی دین ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جیسے آپ کی نیت ہے ویسے ہی آپ کا عمل ہے. اگر آپ کا یہ عمل, اگر آپ نے جو نماز پڑھی ہے ابھی, وہ صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھی ہے, یہ سمجھتے ہو کہ یہ فرض ہے اور میں نے اپنے رب کا فرض ادا کیا, تو آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے. لیکن اگر اس لیے پڑھی ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے لوگ یہ کہیں کہ میں نمازی ہوں, تب آپ کی کوئی نماز نہیں, کیونکہ اخلاص ہی نہیں. تو دین کی اصل بنیاد, دین کا کوئی حصہ لے لیں آپ, دین کی اصل بنیاد ہے اخلاص, بغیر اخلاص کے دین ہی نہیں. اور جب دین ہی بنیاد ہے, اللہ تعالی انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, اور یہ انسان ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے, اس سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, نقص اور عیب سے بھرا ہوا ہے یہ انسان, تو اللہ تعالیٰ نے اس نقص اور عیب کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ ہمیں بیان بھی کیا ہے, اور عملاً

0: ہمیں کر کے بھی دکھایا ہے. وہ طریقہ ہے نصیحت کا کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی کسی عیب میں مبتلا ہے, کسی نافرمانی میں مبتلا ہے, تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے, اس کے عیب کو زیادہ مشہور نہیں کرنا, بلکہ اس کے عیب کو چھپانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اسے اکیلے میں الگ سے جا کے نصیحت کرنی چاہیے. وہ نصیحت ایک تحفے کی طرح ہے میرے بھائیوں. آپ اگر کسی مسلمان بھائی کو تحفہ دیتے ہیں تو تحفے کی قیمت اس تحفے کی پرائز پہ نہیں ہوتی, اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے جو ہم چھپا دیتے ہیں. حقیقتاً دیکھا جائے تحفے کی قیمت وہ نہیں ہے, تحفے کی قیمت دینے والے کا اخلاص اور اس کی محبت اور اس کا دینے کا طریقہ ہے, وہ کس طریقے سے یہ تحفہ پیش کرتا ہے. اگر کوئی شخص مہنگے سے مہنگا تحفہ لے کے آئے اور آپ کو دیتے ہوئے دو چار گالیاں سنا دے یا اپنی شکل بگاڑ کے آپ کو یہ بہترین اور یہ مہنگا تحفہ دے دے, تو آپ یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے. اگر اس کی عزت رکھتے ہوئے تحفہ لے بھی لیں گے آپ, لیکن آپ کو وہ وقت کبھی نہیں بھولے گا کہ اس شخص نے تحفہ کیسے دیا تھا مجھے, اور آپ کوشش کریں گے کہ ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہیے. نصیحت میرے بھائی ایسا ہی تحفہ ہے. اگر آپ نے نصیحت دینی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ نے کیسے پیش کرنا ہے یہ تحفہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے. اور اس تحفے کی قیمت اس لیے زیادہ مہنگی ہے, اس لیے زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ اپنے بھائی کو نصیحت کرنی ہے. جب کوئی تحفہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتے ہیں تو پھر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے, اور اس کا دینے کا طریقہ بھی بہترین سے بہترین ہونا چاہیے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ تین مرتبہ. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ, سب سے پہلے نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اس طریقے سے پیش کرو لوگوں کے سامنے کہ لوگ اسے قبول کرنے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی دور نہ ہو. اور دین کی بنیاد ہے توحید میرے بھائیوں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید, توحید کا علم حاصل کرنا, پھر اس پر عمل کرنا, پھر اس کی طرف دعوت دینا اور اس پر صبر کرنا. جیسا کہ سورۃ العصر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر انسان خسارے میں, اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفات موجود ہیں. ایمان کی بنیاد ہے توحید, بغیر توحید کے ایمان ہی نہیں. اور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق تین ہیں, حق الربوبیہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق مالک تدبیر کرنے والا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. دوسرا حق الالوہیہ, عبادت کا حق کہ جتنے بھی عبادات ہیں ساری کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دینا, اسے کہتے ہیں توحید العبادت. نماز روزہ حج زکات عبادات ہیں, صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعا ہے, پکار ہے, نظر و نیاز ہے, قربانی ہے, یہ بھی عبادات ہیں, ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور تیسرا حق اسماء و صفات کا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں جو ہمیں قرآن مجید سے ملے ہیں, صحیح حدیث میں موجود ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. ان اسماء و صفات پر ہمارا ایمان ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین پہنچاتے ہوئے, دین کی دعوت دیتے ہوئے, امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتے ہوئے یہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے. معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جن پر لوگوں کا تعارف ہو جائے کہ یہ اچھی ہے. عام لوگوں میں, عقل والوں کے بیچ میں لوگ اس چیز کا اقرار کریں کہ یہ عمل جو یہ معروف ہے، یہ اچھا ہے، اور سب سے اچھا عمل جو ہے وہ ہے توحید، توحید سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور نہی عن المنکر، منکر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا لوگ انکار کرے دیکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے. اور سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا منکر ہے شرک. تو دعوت اور تبلیغ کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نصیحت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ لوگوں کو اچھائی کی طرف تو بلاتے ہیں لیکن برائی سے نہیں روکتے. ان کا یہ گمان ہے کہ اگر ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تو پھر فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ پھر ہماری بات نہیں سنتے. نہیں میرے بھائی، آپ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں جس میں ذکر ہوئے امر بالمعروف کا، اس کے بعد فوراً نہی عن المنکر کا ضرور ذکر ہوا ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے کسی شخص کے لیے، کسی عالم کے لیے جائز نہیں کہ ان چیزوں کو جدا کر لے. اور نصیحت اس وقت تک نامکمل ہے جب تک ان دونوں چیزوں پر عمل نہ کیا جائے. یہ تو تھی نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کتاب ہی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی نصیحت کیسے کریں؟ نمبر ایک، قرآن مجید کو پڑھنے سے، تدبر کرنے سے، حفظ کرنے سے، اس کی تعلیم حاصل کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اپنی زندگی کے روز مرہ کے اعمال جو ہیں وہ قرآن مجید کے دیے ہوئے طریقے سے ہونے چاہیے. ہمارے اخلاق وہ ہونے چاہیے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جب ہم سنیں اپنے کانوں سے تو ہمیں پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور بھی مسلمان موجود ہیں. نہیں، مومن وہ ہے جو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کچھ کہنے والا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. اسی سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کان کھول لے اور اپنے دل کو بھی قریب کر لو اور اچھی طرح سمجھو، یا تو خیر ہے جس کے اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دینا چاہتا ہے، یا شر ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے. تو اگر خیر ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے، اگر شر ہے تو اسے دور ہو جانا ہے، رک جانا ہے. تو قرآن مجید یاد رکھیں، قرآن مجید کی نصیحت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں. قرآن مجید کی تلاوت میں بھی بہت عظیم اجر و ثواب ہے. ایک حرف پڑھتے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے. لیکن صرف تلاوت کرنے سے بغیر تدبر کے قرآن کی برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، ہم نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی برکت اس کے تدبر میں ہے. تدبر کا کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف آیت ہے سورہ فاتحہ کی، ایک آیت ہم نے پڑھ لی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ہم نے کبھی سوچا بھی ہے الحمد کا مطلب کیا ہے، للہ کا مطلب کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے اور عالمین کا کیا مطلب ہے؟ چار الفاظ ہیں. اگر میں ان کی شرح شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ کم سے کم لگ جائے گا. ہم نے کبھی سوچا اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمد کسے کہتے ہیں؟ اچھا شکر کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ الشکر للہ کیوں نہیں ہے؟ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ مدح کیا ہوتی ہے؟ حمد ہے تعریف. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچیں تدبر کرنے کے لیے. حمد مطلب ہے، ہم کہتے ہیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے، یہ ترجمہ ہے. اب اگر دیکھیں الحمد میں سب کا لفظ ہے ہی نہیں، تعریفیں الحمد ہے جمع نہیں ہے، تعریفیں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ دیکھا کہ عربی زبان میں اچھا حمد سے شروع کیا، شکر سے شروع کیوں نہیں کیا، یا المدح للہ کیوں نہیں ہے، شکر للہ کیوں نہیں ہے. عربی زبان میں الحمد والمدح والشکر میں فرق ہے. الحمد کا مطلب ہے کسی کی تعریف کرنا اس کی کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی تعظیم کرتے ہوئے، یعنی جب تعریف کے ساتھ محبت اور تعظیم شامل ہو جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے. مدح کیا ہوتی ہے؟ مدح میں بھی تعریف ہے لیکن اس میں محبت اور تعظیم نہیں ہوتی. آپ اپنے باس کی مدح تو کر سکتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے، اس کی تعریف کریں گے آپ لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ نہیں. آپ کسی بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ حمد نہیں ہوتی، وہ مدح ہوتی ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی تعریف کریں. اور شکر میں بھی تعریف کے الفاظ ہیں لیکن احسان کے بدل میں شکر ہوتا ہے. اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کو شکر ادا کرتے ہو، اور اگر کوئی شخص آپ پر احسان نہیں کرتا تو آپ اس تعریف نہیں کرتے ہو. تو شکر احسان کے بدلے میں ہوتا ہے، مدح بغیر محبت اور تعظیم کے ہوتا ہے، اور حمد وہ تعریف ہے جس میں محبت اور تعظیم شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے پورے کائنات میں جس کے حمد کی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے، صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنی ہیں کہ کوئی انسان گن نہیں سکتا. تو ایک ہی لفظ میں سب شامل ہو گئے، اور للہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرے بھائی حمد عبادت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کو صرف کر دینا اسے کہتے توحید العبادت. رب توحید ربوبیہ ہے، رب اور عالم میں فرق ہے. رب العالمین کی مطلب کیا ہے؟ وحدت الوجود کا واضح رد ہے. جو لوگ کہتے خالق المخلوق ایک ہے، اسی ایک ہی آیت ان کا رد ہے. اگر خالق مخلوق ایک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے رب العالمین؟ اس کا مطلب ایک رب ایک چیز ہے اور عالمین دوسری چیز ہے. رب خالق مالک مشکل کش حاجت روا ہے، اور مخلوق جو ہے جو عالمین ہے وہ مخلوق ہے، محتاج ہے، مشکل میں ہے، وہ کبھی مشکل کش حاجت روا نہیں ہو سکتے. یہ ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اسے میرے بھائی قرآن کے تدبر کرنے سے ہی آپ کے درجے بلند ہوں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے. اس کلام، اس مبارک کلام کی وجہ سے یا تو بعض لوگ کے درجے بلند ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کی زمین میں گرا دیا جاتا ہے. کیوں؟ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھتے اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو لوگ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں، حافظ تو ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ایک لفظ کا پتہ نہیں، اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ سمجھنا بھی چاہیے. تو یاد رکھیں قرآن مجید قیامت کے دن یا تو آپ کا شفیع ہوگا، آپ کی شفاعت کرے گا، یا آپ کا خلاف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اس بندے سے پوچھ، اس نے جو پڑھا تو اس نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کے لیے، اس کٹھن وقت کے لیے جواب تیار آج ہم کر سکتے ہیں، کل ہمیں صرف جواب دینا ہے. تیاری کا وقت نہیں ہے، تیاری کا وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ولی رسول ہی، اور نصیحت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیسے کریں گے؟ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، عزت، احترام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنی ہے اپنے والدین، اپنے بچوں اور مال سے بھی زیادہ. جب تک یہ محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ایمان نامکمل ہے، اس ایمان کا فائدہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا اور اپنے آپ کو قربان کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جیسے کہ صحابہ کرام نے حملن کر کے دکھایا، انہیں دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ میدان احد میں صدر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خود سامنے کھڑے ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گردن اوپر کر لیتے، نحرد نحرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری گردن قربان ہو، اگر کہیں سے کوئی تیر لگے تو میری گردن سامنے ہے، میری گردن تیار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 11 جوان صحابی نے جان دی ہے جن کی عمر 20 سال سے کم ہے، صرف میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنے بازو پر تیر اور تلواریں کھائی ہیں، ان کا دائیں ہاتھ چھل ہو گیا تھا، جنگ احد کے بعد اپنا دائیں ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے تھے، قربان کر دیا. ہجرت کرتے ہوئے مہاجرین رضی اللہ عنہم نے اپنے گھر کو، اپنے مال کو، بیوی بچوں کو قربان کر دیا، چھوڑ دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ مشرک اور کافر مکہ میں کیا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ تعالیٰ کے دین پر سب کچھ قربان کر دیا. یہ ہے نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا دفاع کرنا، یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث. اور آج ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں صرف قرآن پہ عمل کرو اور حدیث پہ عمل کرنا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، تو جب حق اور باطل مکس ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، قرآن حق اس پہ عمل کرو. ہماری گزارش یہ ہے، جب ہم جانتے ہیں قرآن مجید حق ہے، لیکن قرآن مجید پہ آپ عمل کیسے کریں گے جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمل کر کے نہ دکھائے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ فرمایا اور نماز قائم کرو. جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان نہیں کریں گے کہ نماز کیسے قائم کریں، ہم کیسے نماز قائم کریں گے؟ ابھی جمعے کی نماز ہم نے پڑھی ہے، دو رکعت پڑھی ہے، کس نے ہمیں بیان کیا کہ دو رکعت پڑھنی ہے؟ قرآن مجید نے لکھا ہے، کہاں پہ لکھا قرآن مجید میں؟ تو میرے بھائی حدیث قرآن سے جدا نہیں، یاد رکھیں حدیث قرآن مجید سے سب سے افضل و بہترین تشریح اور تفسیر ہے، جس کے بغیر ہم اندھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم زکات دینے کے لیے تیار ہیں، زکات کیسے دیں، کس کو دیں، کتنا دیں، قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. تو میرے بھائی بغیر حدیث کے ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، اور قرآن مجید سے ہی حدیث ثابت ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا ہے. وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے اپنا لو، اور جس چیز تو منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعظیم کرنا، نبی کریم صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا. رضی اللہ عنہم کیوں کہتے ہیں؟ جب ان کا ذکر آتا ہے کیوں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم؟ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا تو نے وعدہ کیا ہے کہ تم پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دعا قبول کرے اور ان پر راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو مومن ہیں، ان کا بھی حق ہے ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا. اور صحابہ کرام اور آل بیت صحابہ کرام سے جدا نہیں، میرے بھائی یاد رکھیں. بعض لوگ الگ الگ کر دیتے ہیں، صحابہ کرام اور آل بیت میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ آل بیت جو ہیں ایمان بھی لے کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نسب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا نسب ہے. صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان کی وفات بھی اسی ایمان پہ ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آل بیت ہیں ان کے دو حق ہیں، ایک محبت اور تعظیم کا حق کیونکہ وہ صحابی ہیں، اور دوسرا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. لیکن فضیلت جو ہے وہ سب کی برابر ہے، بلکہ سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں پورے صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر دیگر صحابہ. یہ ترتیب رسول جماعت کا عقیدہ ہے کہ اس ترتیب سے صحابہ کرام کی فضیلت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہے. زبان سے اور اپنے دل سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، تبت یدا ابی لہب وتب، تا قیامت ہمیں سورت پڑھتے رہیں گے. کیونکہ رشتے داری تھی، کوئی کام نہیں آئے گی. نسب کبھی کسی کو کام نہیں دیتا اگر اس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اگر اس کا ایمان، اگر ایمان کرور اس کے دل میں نہ جاگ جائے. ولی ائمت المسلمین وعامتی، دو چیزیں رہ گئی ہیں نصیحت میں. ائمت المسلمین، مسلمانوں کے امام، اور مسلمانوں کے امام دو قسم کے ہیں، ایک ہے علماء، دوسرے حکمران. علماء اور حکمران کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علماء کی قدر کریں، حکمرانوں کی قدر کریں. علماء کی قدر کرنے کا، احترام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے کہنا ہے صرف، بلکہ ان کے فتاوی جو ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے. وہ فتاوی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، وہ نہیں جو مخالف ہیں. کیونکہ عالم معصوم نہیں ہے، عالم سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر فتوے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمارے لیے عالم کا قول حجت نہیں ہے، بلکہ عالم کا وہ قول حجت ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق کے مخالف نہیں ہے. کیا عالم بھی مخالفت کر سکتا ہے؟ جی عالم مخالفت کر سکتا ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. بعض اوقات وہ فتوی دینا چاہتا ہے, اس کے پاس جو علم موجود ہے اس کے مطابق اس نے دیکھا ہے, اسے قرآن کی آیت نہیں ملی اور نہ کوئی حدیث ملی ہے اس معاملے کے مطابق, اس مسئلے کے تعلق سے وہ اپنا فتویٰ دے دیتا ہے اجتہاد کرتے ہوئے, کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے, وہ عالم ہے. اگر اس کا اجتہاد صحیح ٹھہرا تو دگنا اجر ہے, اگر اجتہاد غلط ثابت ہوا تو ایک اجر ضرور ملا اسے, اس کو تو اجر مل گیا. لیکن جو لوگ اس فتوے کو دیکھتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں غلطی ہے, اس پہ عمل کرتے ہیں تو ان کو سخت گناہ ہے, کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ یہ غلط ہے. اس لیے دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ہے, عالم ہے, فقیہ ہیں, امت کے بڑے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. کیا فرما کے گئے ہیں؟ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے, حدیث کو اپنا لینا اور میرے قول کو چھوڑ دینا. امام صاحب نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ امام صاحب جانتے ہیں کہ فتوے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ معصوم نہیں ہے. اگر ان کا ہر قول حق ہوتا تو یہ فرمایا کیوں؟ وہ امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں سن لو, اگر میری بات کبھی غلط ثابت ہو جائے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لینا. لیکن یہ دیکھا گیا بعض لوگ تعصب کی وجہ سے امام صاحب کے قول کو تو لے لیتے ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائی اپنے امام کی بات مان لو, اگر آپ واقعی اپنے امام سے محبت کرتے ہو تو ان کی اس قول کو اپنا لو. جو حدیث ثابت ہو گئی, حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو حدیث کو کبھی ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور وحی ہے, دین ہے. اور عالم کا قول جو ہے اس میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطأ فله اجر, اگر حاکم مجتہد عالم کا اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ثابت ہو جائے تو اس کو دگنا اجر ہے, اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو جائے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. اور حکمرانوں کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کی فرما برداری کرنی ہے اچھے اوقات میں برے اوقات میں, اچھا حکمران ہو یا برا حکمران ہو. جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے مسلط کر دیا, اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی فرما برداری کرو. اور فرما برداری کی ایک شرط ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ, جب وہ نافرمانی کا حکم دے تب اس کی بات نہیں مانی, اس کے علاوہ دنیا میں معاملات میں اس کی فرما برداری ہمارے اوپر واجب. برا ہے, جی ہاں برا بھی اگر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حذیفہ کی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ لوگ خیر و شر کے متعلق سوال, لوگ خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر کے متعلق سوال کرتا تھا, یہ ڈرتے ہوئے کہ میں شر میں گرنا پڑوں. اور حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حکمرانوں کی فرما برداری کرو, اگر ایسے حکمران بھی تم پر مسلط کر دیے جائیں جو ہوں تو شکل میں انسان لیکن ان کے دل شیطانوں کے ہوں. تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر عرض کیا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم ایسے قرآن اپنی زندگی میں پائے تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسمع و اطع, فرما برداری کرو اگرچہ تمہیں کوڑے مارے جائیں اور تمہارا حق چھین لیں. میرے بھائی یہ دین ہے, اور جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. یہ امت المسلمین کے لیے نصیحت ہے, اور عامت المسلمین کے لیے حدیث کے آخری الفاظ آپ کے مسلمان بھائی پر آپ کے حقوق ہیں, ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے نصیحت مانگے اسے نصیحت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستشار مؤتمن, جو تم سے مشورہ لیتا ہے اب اس نے تمہیں امانت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے, اب تم نے جو نصیحت کرنی ہے جو مشورہ دینا ہے یہ جانتے ہوئے مشورہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن جواب دے ہو. اگر غلط مشورہ دیتے ہو تو تم نے امانت میں خیانت کی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں امانت مطلب ہے پیسے یا مال کو کسی کے پاس رکھے اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے, نہیں میرے بھائی یہ ایک حصہ ہے امانت کا. المستشار مؤتمن, امانت اس معنی سے کہیں وسیع معنی رکھتی ہے, جو لوگ آپ سے مشورہ لیتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس مسلمان بھائی کو مشورے کی ضرورت ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھو پھر مشورہ دو. اگر آپ اس شخص کی جگہ ہوتے تو آپ کیا مشورہ دیتے, یا آپ کیا توقع رکھتے کہ آپ مسلمان بھائی آپ کو کیا مشورہ دیتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عثمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر جو اپنے پسند کرتا ہے. اور آخر میں چند تنبیہات ہیں کہ نماز میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ امام سے پہلے نماز ختم کر دینا یا امام کی سبقت کرنا. امام رکوع میں جا رہے اللہ اکبر کہتے ہیں, ابھی وہ جھکا نہیں, مقتدی پہلے جھک جاتا ہے, امام ابھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو مقتدی پہلے نماز ختم کر دیتا, دونوں سلام پھیر دیتا ہے. یاد رکھے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم به, امام کو بنائی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اگر آپ سبقت کر لیتے ہیں تو آپ نے امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. تو اس لیے جب تک امام دوسرا سلام نہیں پھیرتا آپ سلام نہیں پھیریں گے. اور دوسری غلطی دیکھی جاتی ہے عام طور پہ فجر کی نماز کے وقت, بعض ساتھی دیر سے آتے ہیں اور امام جو ہے نماز شروع کر دیتا ہے, اقامت ہو چکی ہوتی ہے, بعضوں جو دیر سے آتے ہیں وہ دو رکعت سنت پڑھتے ہیں فجر کی. یاد رکھوں کہ یہ دو رکعت جو انہوں نے پڑھی ہیں باطل ہیں, اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة, جب نماز قائم ہو جائے دوسری کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. بھائی واضح الفاظ ہے, لیکن مشکل یہ بعض اوقات ہم جب نصیحت کرتے ہیں بعض بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہمارے فقہ ہمیں یہ کہتی ہے. بھائی ہمارے فقہ کیا ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, نماز پڑھ لی تو صحابی نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے جب آپ نماز شروع کر چکے تھے تو یہ نماز انہوں نے نماز پڑھی, تو اسے بلایا اور کہا کہ تمہاری فرض نماز کون سی ہے, پہلی والی یا بعد والی جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے جو یا تم نے خود پڑھی ہے؟ دو نمازیں ایک وقت میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ نے سنتیں پڑھنی ہے آپ کو دیر ہو گئی ہے تو فرضوں کے بعد پڑھنا, میرے بھائی سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنے زیادہ بہتر ہے, یا اس سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, ارشاد باري تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے شر کے دروازے. شر کیا ہے؟ شر کے دروازے کیا ہوتے ہیں؟ ان دروازوں کی کیا نوعیت ہے؟ ان دروازوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ شر کے مختلف دروازے ہیں, شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ ان باتوں کے تعلق سے آج کے خطبے میں چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور شر کو ہم اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم شر سے محفوظ ہو جائیں. جب تک ہم شر کو خیر سے الگ نہیں کریں گے اور شر کو پہچانیں گے نہیں تو ہم شر سے بچ نہیں سکتے. اور یہ طریقہ بہترین لوگوں کا رہا ہے, بہترین زمانوں میں سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ شر کو اس لیے جاننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ لوگ شر سے بچ جائیں اور شر سے دور ہو جائیں. اور یہ قاعدہ ہے, جتنی ہی شر سے دوری اختیار کی جاتی ہے اتنی ہی خیر قریب ہو جاتا ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی, فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا, مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں شر میں نہ جا پڑوں, تو شر سے بچنے کے لیے میں سوال کرتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس بہترین زمانے میں بہترین لوگ شر سے ڈرتے تھے, کہ آج ہمیں شر سے نہیں ڈرنا چاہیے. شر سے ہم تب ڈریں گے جب ہم شر کو جانیں گے, پہچانیں گے. آپ جب تک کسی چیز کو جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, آپ اس چیز سے واقف نہیں ہو سکتے. اور ناواقفیت جو ہے بڑا جرم ہے کہ شر سے انسان ناواقف ہو اور اس کی زندگی میں شر نے اسے گھیرا ہوا ہو, وہ ایک شر کے دروازے سے نکلتا ہے دوسرے میں داخل ہوتا ہے, دوسرے سے تیسرے میں, اور اس کی زندگی اسی شر کے ارد گرد گزر رہی ہے یا شر اس کی زندگی کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. یاد رکھیں مختصرا شر کیا ہے. شر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے. خیر فرما برداری میں ہے اور شر نافرمانی میں ہے. شر جہنم کی طرف ایک مشکل ترین راستہ ہے, کٹھن راستہ ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اس میں عجیب و غریب چیزیں سنیں گے آپ, جس میں یہ شر کرنے والا انسان خود بھی خوش ہوتا نہیں ہے, اسے سکون نہیں ملتا, لیکن سکون کی تلاش میں وہ شر کے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے, پھر تیسرے میں. وہ کبھی سوچتا نہیں ہے میرے دل کی تنگی بڑھتی جا رہی ہے اور سکون میری زندگی سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے, آخر یہ کیا وجہ ہے کہ میں اتنی جد و جہد کرنے کے بعد بھی سکون کو پا نہیں سک رہا, سکون مجھ سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے. آج جو بے سکونی ہے وہ کل گزرے ہوئے کل سے آج زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شر کی بنیاد پر گزر رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شر کے دروازے کیا ہیں اور شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کے ان دروازوں کو, یعنی میں سے بعض دروازوں کو جو خطرناک ہیں, ایک ہی حدیث میں جمع کر دیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا, ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو. اور حسد کا معنی ہے کہ کسی کے پاس خیر دیکھ کر یہ تمنا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ خیر ختم کر دے, یہ شخص خیر میں کیوں ہے, اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے, یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کو کیوں دی ہے, آخر اس میں کیا فضیلت ہے, وہ مجھ سے کس چیز میں اچھا ہے, اس کو دی ہے مجھے محروم کیا, اللہ تعالیٰ مجھے محروم کیا اس کو بھی محروم کر دے. حسد ہے. اور حسد دل سے کیا جاتا ہے, زبان سے نہیں کیا جاتا. زبان اس حسد کی ریفلیکشن ہے, جو زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. اصل بگاڑ زبان پہ نہیں, اصل بگاڑ کسی اور جگہ پہ ہے, اور وہ ہے دل. لا تحاسد, سب سے پہلے حسد نہ کیا کرو. اور یاد رکھیں حسد وہ بیماری ہے, وہ نافرمانی ہے
0: جو سب سے پہلے آسمان پر ہوئی اور سب سے پہلے زمین پر ہوئی. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر اور زمین پہ حسد تھی. ابلیس کی سب سے بڑی نافرمانی کیا تھی؟ اور سب سے پہلے اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں کو حکم دیا, ابلیس بھی ان میں شامل تھا. سب فرشتوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے ابلیس, ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تو نے اس مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو, جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا؟ ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ تعالی, میں غور کرے ذرا, حسد کہاں تک لے جاتا ہے, ابتدا کہاں پہ ہوتی اور کہاں پہ لے جاتا ہے؟ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں, انا خیر منہ تکبر ہے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے. اقرار دیکھیں, ابلیس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, وہ جانتا ہے کہ اس رب نے اسے پیدا کیا ہے, اور آگ سے بھی, آگ کے سیک سے بھی اس کے رب نے اسے پیدا کیا ہے. تو اس کی پیدائش میں اگر فرضاً یہ مان بھی لیا جائے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے, تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ اگر تم اسے فضیلت سمجھتے ہو, شرف سمجھتے ہو, تو یہ شرف کس نے بخشا ہے تمہیں؟ تمہارا کمال ہی کیا ہے کہ تم آگ سے پیدا ہوئے ہو؟ خلقتنی, اقرار ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے, من نار, آگ سے, وخلقتہ, اور اسے تو نے پیدا کیا, من طین, مٹی سے. سب سے پہلی نافرمانی جو آسمان پر ہوئی حسد تھی. ابلیس کو حسد ہوا کہ ایک مخلوق مٹی سے پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اقرار کیا ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے تو ہاتھ نہیں ہے, تو نے ہاتھوں سے کیسے پیدا کیا؟ نہیں, ابلیس نے اس پہ بات نہیں کی. ابلیس نے جو مخالفت کی ہے وہ یہ ہے, اصل مخالفت, کہ مجھے اس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ میں تو اچھا ہوں, میں تو سب سے اچھا ہوں. مغرور ہو گیا اور حسد کی وجہ سے نافرمانی کر بیٹھا. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر حسد تھی, اور زمین پر سب سے پہلے نافرمانی یہی حسد تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل, ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. وجہ کیا تھی؟ حسد. مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور آدم علیہ السلام غلطی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا, جب انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا اور زمین پر اتر آئے. اولاد ہوئی آدم علیہ السلام کی. اب اس نسل کو آگے چلنا تھا. ابو البشر ہے آدم علیہ السلام, بشریت اور یہ نسل کیسے آگے پھیلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ حوا علیہ السلام کو 20 حمل ہوئے, ایک حمل میں جڑوا بچے, ایک لڑکا ایک لڑکی, تو 40 بچے آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے, سب جڑوا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرے گا, اور دوسرے حمل کی لڑکی پہلے ہمارے ایک لڑکے سے شادی کرے گی. یہ حکم تھا کہ ایک ہی پیٹ کے ایک ہی حمل کے دونوں لڑک و لڑکا آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن درست تھی, ٹھیک تھی, زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوگی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی جو زیادہ خوبصورت ہے. قابیل نے کہا نہیں, میں شادی کروں گا تو اپنی بہن سے کروں گا, اس سے شادی کروں گا, ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ شادی جائز نہیں ہے, منع کر دیا. قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا, کسان تھا, اور حابیل چرواہا تھا, بکریاں چرایا کرتا تھا, اور ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے دلوں کے اوپر. کسان تھوڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اور چرواہے تھوڑے سے نرم مزاج ہوتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا بیٹوں کو کہ اللہ کے نام پہ صدقہ دو, صدقہ کر دو. تو قابیل نے جو ان کے پاس محصول جمع ہوا کھیتی باڑی سے, اچھا جو زیادہ اچھا تھا اسے رکھ دیا, جو ٹھیک تھا درست تھا جو نکار اسے جمع کر دیا ایک جگہ پہ. اور حابیل نے سب سے اچھی بکریاں, سب سے اچھی مویشی جو تھے اس کے ان کے پاس, وہ ایک جگہ پہ جمع کر دیا. اس زمانے میں صدقے کی قبولیت فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آسمان سے آگ آتی, جس صدقے کو جلا دیتی, وہ صدقہ اللہ تعالیٰ مقبول ہے, اللہ نے قبول فرمایا ہے. وہ جسے آگ نہیں جلاتی تھی وہ صدقہ نے, اس صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمایا. تو ہوا یہ کہ آگ آئی اور حابیل کے صدقے کو جلا دیا اور قابیل کے صدقے کو نہیں جلایا. تو اور غصہ, ایک تو پہلے سے بھائی سے ناراضگی تھی کہ اب یہ اس خوبصورت عورت سے شادی کرے گا اور میں محروم ہو گیا, پھر صدقہ بھی اسی کا قبول ہے میرا قبول نہیں ہوا, تو ایک نفرت سی پیدا ہوگی. حسد پہلے تھا, نفرت پیدا ہوئی. میں بتاؤں کہ شر کے دروازے کیسے آپس میں ملتے جلتے ہیں. اور آخر میں ایک مرتبہ حابیل کو دیر ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے, جا کے دیکھو دیر ہو گئی ہے. اسے ڈھونڈنے گیا, ایک تاریکی میں ایک ویران جگہ پر اپنے بھائی کو دیکھا اور اس بھائی سے کہا, اب موقع مل گیا اسے, میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. قابیل نے حابیل سے کہا, میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. حابیل نے کہا, اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. پھر باتوں میں یہ بھی کہا, دیکھیں حسد زبان پہ کیسے آتا ہے. اصل میں دل کا حسد دل سے ہوتا ہے کہ صدقہ بھی تیرا قبول ہوا میرا نہیں ہوا. حابیل نے کہا کہ صدقہ تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے قبول کرتا ہے, مخلص لوگوں سے قبول کرتا ہے. تم اپنی اصلاح کر لو, مخلص بن جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارا بھی صدقہ قبول کرے گا. لیکن کہا نصیحت ایسے لوگوں کو کہاں کام آتی ہے, اس لوگوں کو کہاں نصیحت کام آتی ہے جن کا دل حسد سے بھرا ہو, نفرت سے بھرا ہو. تو اس بھائی نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. حسد سے بات شروع ہوئی, نفرت, بغض, دوری, قتل. ولا تحاسدوا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا, اور نجش بھی نہ کیا کرو ایک دوسرے پر. نجش جو ہے وہ خرید و فروخت کا خاص طریقہ ہے, خاص طور پہ وہ خرید و فروخت جن چیزوں میں بولی ہوتی ہے, آکشن ہوتی ہے, وہاں پر بعض لوگ شریک ہوتے ہیں اس بولی میں صرف قیمت بڑھانے کے لیے. خرید نہیں چاہتے وہ, یا تو وہ جو بیچنے والے اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں کیونکہ ملی بھگت ہوتی ہے, کہ ہم قیمت بڑھاتے جائیں گے اور جو خریدنے والے ہیں جس کو ضرورت ہے اس چیز کی وہ زیادہ قیمت میں اس چیز کو خرید لے گا. اسے کہتے ہیں نجش، کہ کسی چیز کی قیمت میں بغیر وجہ کے بڑھا دینا. وجہ یہ ہے کہ وہ اسے خریدا نہیں چاہتا لیکن مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے، ذاتی پروفٹ کے لیے. ولا تناجشوا، دیکھیں حسد کی وجہ سے کیا ہوا؟ نفرت ہوئی، نجش ہوا. جب حسد ہوا دل میں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے، میں سب سے اچھا ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ مال ہونا چاہیے، یہ مسلمان بھائی مجھ سے آگے کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ تو اس کو گرانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے اس مسلمان بھائی کو تکلیف ہو. جس کے دل میں حسد ہے وہی کام کرتا ہے اور کیا کرتا ہے. تو حسد کے نتیجے سے نجش ہوا. اکل اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہضم کرنا، کھانا، چاہے وہ نجش کی صورت میں ہو، چاہے وہ دھوکے کی صورت میں ہو، غرض، چاہے وہ رشوت کی صورت میں ہو، الغرض کوئی بھی صورت ہو، جب دل میں حسد ہے تو پھر اس کے نتیجے میں مسلمان کو تکلیف پہنچانا لازم ہے. جو ہی مسلمان پہ کوئی تکلیف پہنچی، اب ایک اور شرط دروازہ کھلتا ہے. پہلے دروازہ حسد تھا، دوسرا ہے تکلیف پہنچا مسلمان بھائی کو، وہ کسی صورت میں ہو، اس کے مال کھانے میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو. جب مسلمانوں میں آپس میں یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نے مال کھانا ہے اور ایک نے اپنے مال کو بچانا ہے، تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے دل میں. معاشی میں نفرت کیوں پھیلے ہوئی؟ فلان رشوت لیتا ہے، فلان ظلم کرتا ہے، فلان کیا کرتا ہے، تو دل میں نفرت ہے. ایک ظالم ایک مظلوم ہے، ایک رشوت دینے والا ہے، ایک رشوت لینے والا ہے، اگرچہ دینے والا مجبوری میں بھی ہے، تو وہ نفرت تو کرتے ہیں اس شخص جو رشوت لے رہا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو. ایک غلطی ہوئی، ایک شر کا دروازہ کھولا ہے، آگے نہ کھولو، رک جاؤ، بس کرو. حسد تھا، پھر نجش ہوا، پھر بغض ہوا. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو، اپنے دلوں کو پاک کر دو، اپنے دلوں کو صاف کر دو. بغض کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرنی ہے، یہ منہ کر رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت نہ کرے. گھروں کے حال دیکھ لیں آپ، رشتہ داروں کا حال دیکھ لیں آپ، ہمیں تو پتہ نہیں کہ رشتہ دار ہمارے کون ہے اور کتنا ہے. آج کل کے ماحول کی بات میں کر رہا ہوں، ہمارے بچوں کو پتہ ہے ایک چاچا اور ایک تائے اور ایک چاچی کا پتہ ہے، بس باقی کہاں ہے رشتہ دار؟ پتہ نہیں ہے. اور اگر پتہ ہے تو یہ بھی ساتھ پتہ ہے کہ جھگڑے بھی ہیں، نفرتیں بھی ہیں، بغض بھی ہے. دور کے رشتہ داروں کو چھوڑیں، ایک چھت کے نیچے رہنے والے میاں بیوی کا کیا حال ہے؟ والدین کے بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ محبت والا ہے، نفرت والا ہے، بغض والا ہے؟ میاں بیوی سے راضی نہیں، بیوی میاں سے راضی نہیں، اولاد والدین سے راضی نہیں، والدین اولاد سے راضی نہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ یہ نہ کہے کیونکہ یہ بغض جو ہے اس سے پہلے دو درجے اور تھے، دو شر کے دروازے اور تھے. حسد، اپنے گھر کے اندر تکلیف پہنچانا. اس تار میں ہوتے کہ غلطی ہو جائے، میاں اس انتظار میں ہوتے کہ چھوٹی سی غلطی بیوی سے ہو جائے میں پکڑ لوں، بیوی اس انتظار میں ہوتے کہ خاوند سے چھوٹی غلطی میں پکڑ لوں. یہ گھرانے ہیں. گھر کو مسکن کہا جاتا ہے، مسکن وہ جگہ ہوتی جہاں پر سکون ملتا ہے. ایسے گھروں میں سکون ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ مسلمان گھرانے ہیں، سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں. جو گھرانے ایسے، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، کئی ٹیلی فون آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اولاد بچوں سے ناراض ہیں، بچے اولاد سے ناراض ہیں، بچے اپنے والدین سے ناراض ہیں، میاں بیوی سے جھگڑا کر چکی ہے اور بیوی میاں سے جھگڑا کر چکی ہے، طلاقیں ہو گئی ہیں، گھر ٹوٹ گئے ہیں، پریشانی ہی پریشانی. وجہ کیا ہے؟ اس بغض کو دل سے نکالو، دل کو پاک کر لو، صاف کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیا تم یہ شرف کافی نہیں ہے کہ تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں، منع کر رہے ہیں؟ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، نفرت نہ کیا کرو. بغض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور شرط کا دروازہ، ولا تدابروا، دوری، دور ہو جانا. تدابروا کہ یہ جو پیٹھ ہے، پیٹھ سے پیٹھ سے مل جانے کو کہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، بات کی جائے، گفتگو کی جائے، قریب ہو. دوری کی انتہا کب ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص کسی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں تدابروا. تدابروا، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کرو. ارے تم تو مسلمان بھائی ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تمہارے دل میں ایمان ہے، ایک ہی رب ہے تمہارا، ایک ہی رسول ہے تمہارا، ایک ہی راستہ ہے تمہارا صراط مستقیم. پھر یہ تدابر کیسے ہو گیا؟ یہ دوری کیسے ہو گئی؟ یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. فرقے فرقے میں بٹ گئے ہم لوگ. کیوں بٹ گئے ہیں؟ یہ تدابر کیوں ہو گیا ہے؟ ایک ہی رب ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی راستہ ہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے دور. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدابروا، اور ہم دور ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم واپس کیوں نہیں آتے صراط مستقیم کی طرف، صحابہ کرام کے راستے کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی طرف، قرآن مجید کی بنیادی تعلیم توحید کی طرف؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ اس دل نے روکا ہوا ہے. دل کے اندر خرابی ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تدابر بھی ہو گیا ہے. ولا تدابروا، اور دوری کی انتہا دیکھیں. یعنی ایک تو عام معاشرے کی بات میں کر، مسلمان معاشرہ، اب گھروں کو حال دیکھ لو. صرف نفرت نہیں، بعض گھروں میں یہ حال پہنچ چکا ہے کہ گھر والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے گوارا نہیں کر رہے، تنگ ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ تدابر گھروں کے اندر، مسلمان گھروں کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں، ابھی رمضان کا روزہ بھی رکھ چکے ہیں، لیکن دل سے ابھی نفرت نہیں گئی، ابھی بغض نہیں گیا، ابھی تدابر نہیں گیا. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، دوری کی انتہا دیکھیں. پھر ایک مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک تو نجش کی بات ہوئی، پھر روز مرہ آپ اپنی زندگی میں تو دیکھیں، جب حسد ہو، مال کھانا ہو حرام طریقے سے، تناجش کے طریقے سے، نجش کے راستے سے، پھر بغض بھی ہو، نفرت بھی ہو، تدابر بھی ہو جائے، پھر معاشرے میں کیا بچ جاتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک پھر اور مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تاکید کرتے ہوئے، ایک تو نجش تھا، اور سارے نجش تھوڑی کرتے ہیں، بولی کی خرید و فروخت سب تو نہیں کرتے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے پر کوئی چیز بیچو نہیں. یعنی خرید و فروخت کو اس حدیث میں دو مرتبہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اصل مصیبت جو ہے، جس سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ مال ہی ہے. مال حسد کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اور خاص طور پہ دنیا، پوری دنیا، دنیا کے بارے میں آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن مال ہی فساد کی جڑ ہے جیسے کہا جاتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ہدایت دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا راستہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، اگر اس راستے کو اپناؤ گے تو پھر یہ حسد بھی دور ہو جائے گا، نفرت بھی دور ہو جائے گا، تدابر بھی دور ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ مال کی قیمت کو سمجھو. مال ہے کیا؟ یہ دنیا کی قیمت کیا ہے؟ اور اس سے بچنے کا ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر آگے نہ بڑھا کرو، ایک دوسرے کی بیچی ہوئی چیز پر. یعنی ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو ایک چیز بیچی ہے. اس نے کہا میں تمہیں بیچنا چاہتا ہوں 100 ریال کی. دوسرا شخص جو ہے تیسرا شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ چیز مجھے پسند

0: نہیں ہو سکتے. یہ راستہ ہے عباد اللہ کا راستہ, اور عباد اللہ میں سب سے عظیم اللہ کے بندے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف بیان کرنا چاہا تو عبد کے لفظ سے شرف بیان کیا. الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب, جب کتاب نازل فرمائی تو شرف ہے کہ وحی نازل کی ہے, خاتم الرسالت رسالت کی خاتمیت نازل فرمائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن الفاظ کیا تھے؟ الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب, عبده اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی, شرف ہے اللہ تعالی کی بندگی میں, شرف ہے اللہ تعالی کی نزدیکی میں, شرف ہے اللہ تعالی کی فرم برداری میں, شرف ہے, عزت ہے, کامیابی ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ, اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اللہ تعالی کے انبیاء کے بعد سب سے پیارے بندے ہیں, سب سے بڑے بندے ہیں. وہ کس چیز پر متحد تھے؟ وہ کیسے بھائی بھائی تھے؟ اور آج ہم بھائی بھائی کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک, ان سب کو ایک راستے نے جوڑا ہوا تھا, ایمان, توحید, اتباع سنت کا راستہ, سب ایک ساتھ تھے. بعض مسائل میں اختلاف بھی ہوتا تھا لیکن وہ اختلاف کو بنیاد نہیں بناتے تھے اس تفرقے کی, اور مسائل کی دین کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا ان کا, اس لیے ان کے دل پاک اور صاف تھے. فروع مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے, یہ بشریت کا تقاضا ہے, لیکن دین کے اصول میں, عقیدے کے مسائل میں ان کا اختلاف نہیں تھا. آج یہ جو 72 یہ جو 73 فرقے بنے ہیں, جو 72 فرقے جہنم کی طرف جا رہے ہیں, ان کے اختلاف کس چیز میں ہے؟ ان 73 فرقوں میں آپس میں اختلاف کس چیز میں ہے؟ دین کے اصول میں ہے, عقیدے کے اصول میں ہے. یہاں تک اختلاف پہنچا ہے کہ کلمہ توحید کی تعریف میں بھی اختلاف ہے, شرک کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے, بدعت اور سنت کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے, حق اور باطل خلط ملط ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ دوریاں کیوں ہیں, تفرقے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جو راستہ تھا جس راستے کو ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو, یہی نجات کا راستہ ہے. اور ہمیں حکم دیا اللہ تعالی نے کہ ہر نماز میں ہم یہ پڑھیں سورہ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. غور کریں, نماز میں کھڑے ہیں, دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, پاؤں جڑے ہوئے ہیں, اپنے رب سے جھک کر ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہماری ہدایت فرما. یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تیرا انعام, انعامات نازل ہوئے ہیں. صحابہ کرام اور ان کے تابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين, یہ راستہ ہے صراط مستقیم. زبان سے ہم سب کہتے ہیں لیکن کاش اس پر عمل بھی کر کے دیکھتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشہ گوئی دیتے اپنی زندگی میں, میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی, میری امت ایک جنت میں, باقی جو 72 فرقے ہیں انہوں نے صراط مستقیم سے منہ موڑا ہوا ہے, دور ہو چکے ہیں, سب نے اپنے پر راستہ بنایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعات علی ابواب جہنم, ایک ایسا وقت آئے گا کہ داعی ہوں گے جہنم کے دروازوں پر جس نے ان کی بات کو سنا, یہ لوگ ان لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے. جہنم کے دروازے پر داعی ہے یہ جو 72 فرقے ہیں, جو بھی ان کے علماء ہیں, ان کے جو سردار ہیں, سارے داعی ہیں جہنم کے دروازوں پر. اس تفرقے سے ہمیں نکلنا ہے, عباد اللہ بننا ہے اگر, واللہ راستہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے. ان لوگوں نے ظالم نے مشکل کیا ہوا ہے, ظالم نے راستہ مشکل کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل راستے کی طرف کبھی نہیں پھیرے گا. اللہ تعالیٰ اس دین کو آسان نازل فرمایا ہے، فطرت کا دین ہے اور راستہ بھی آسان ہے. کونوا عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جاؤ، صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لو، اخوانا اور بھائی بھائی بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں آگے، المسلم اخو المسلم، ارے مسلمان تم دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حقیقت تو یہ ہے ہم سب نے کلمہ پڑھا، سب بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار مددگار چھوڑ دیتا ہے مصیبت میں، اور نہ اس کو تحقیر کرتا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ یہ تین راستے ہیں جو تعلق ہوتا ہے نا، ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ تین راستے ہیں، چوتھا نہیں. یا تو اس پر ظلم کرے گا، اس کا حق چھین کے، جو اس کا حق واجب تو اس کو نہیں دیتا، ظلم یہ ظلم ہے. یا یہ مسلمان مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اور اس وقت وہ یہ پسند کرتے کہ کوئی شخص اسے، کوئی مسلمان بھائی آ کے اس کی مدد کرے، اور یہ مسلمان اس کی مدد نہیں کرتا تو اسے کہتے خذلان. اور یاد رکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ایسے حالات میں مدد نہیں کرتا جس میں وہ مسلمان مصیبت میں ہو اور وہ منتظر ہو کوئی شخص اس کی مدد کرے، اس مصیبت سے اسے نکالے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی مصیبت نہیں دور کرے گا نہ اس کی مدد کرے گا جب وہ مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی آ کے اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے. مسلمان بھائی کی نصرت کرنا واجب ہے، اور نصرت کے موقع پر اس سے منہ موڑنا اور دور ہو جانا اور اسے اس مصیبت میں چھوڑ دینا اکیلے، یہ خذلان ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، تیسرا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں امیر ہوں یہ غریب ہے، میری ذات بڑی ہے اس کی ذات چھوٹی ہے، میں اس سے اچھا ہوں میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. اکرمکم اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ جس کا نسب اچھا ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کی قوم بڑی طاقتور ہے، جو فلان ملک میں رہتا ہے، جو عربی ہے یا جو عجمی ہے، کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ متقی شخص زیادہ اچھا ہے، اور سب سے متقی شخص سب سے اچھا ہے. اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے والا شخص اور سب سے زیادہ ڈرنے والا شخص سب سے بہتر انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ فلان حقیر اور فلان حقیر ہے، یہ انسان خود فقیر ہے، مسکین ہے، اسی اندازہ نہیں کہ جب یہ دوسروں کو حقارت نظر سے دیکھ رہا ہے اور متکبر بن چکا ہے. ایک وقت آنے والا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں، اللہ تعالی متکبرین کو جو سزا دے گا وہ یہ ہے کہ ان کو چیونٹیوں کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور میدان محشر میں لوگوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے، رونے جائیں گے. چوٹی دیکھی ہے پاؤں تلے آ جاتی ہے، دسوں بیسوں سینکڑوں زیادہ پتہ نہیں چلتا، اور ہم اپنے پاؤں سے رون دیتے پتہ نہیں چلتا، ہم شعور تک نہیں ہوتا. یہ متکبری میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون اکذر، چوٹوں کی طرح ہوں گے، اور لوگ انہیں اپنے پاؤں سے دیکھیں. ذرا دنیا میں تکبر تھا، میں سب سے بڑا ہوں، اس زمین پر چلتے تھے، زمین پر بوجھ تھے، کہتے ہمارا جیسا کوئی نہیں ہے، میدان محشر میں پاؤں تلے روندے جائیں گے. آج زبان سے لوگوں کو اپنے پاؤں اپنی زبان سے رونتے ہیں, قیامت کے دن یہ لوگوں کے پاؤں تلے رونے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے اسی حدیث میں, بحسب امرئ من الشر, کسی شخص کے لیے یہ شر ہی کافی ہے. سن لیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یہ شر ہی کافی ہے کسی شخص کے لیے. کہ تم یہ اگر کوئی شخص کسی کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ فلان شخص شریر ہے, شر پسند ہے, تو سن لیں وہ کون ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر, اس شخص کے لیے اتنا شر ہی کافی ہے, ان یحقر اخاہ المسلم, کہ کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے, اسے حقیر سمجھے, یہ شر ہی کافی اس کے لیے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم, ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق واجب ہے وہ یہ ہے, کل مسلم علی المسلم, حرام حرام ہے اس پر دم ہو, اس کا خون, اس کا قتل کرنا, اس کی جان لینا, وہ مال ہو اور اس کا مال اس پر حرام ہے, وہ عرض ہو اس کی عزت بھی اس پر حرام ہے. کسی کی جان لینا حرام ہے, کسی کو قتل کرنا حرام ہے, کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کا بدلہ میں نہیں لے سکتا, آپ نہیں لے سکتے. ایک قانون ہے شریعت کا, اس قانون کے مطابق اسے سزا ملے گی. اگر قانون والے رشوت کھا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ, دنیا والے چھوڑ دیا, اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ. اگر بدلے کی آگ میں, جیسے کہ کہا جاتا ہے نا, بدلے کی آگ بھڑک گئی دل میں اور اس نے اپنا بدلہ لے لیا اپنے ہاتھوں سے, وہ بھی قاتل یہ بھی قاتل دونوں برابر جہنم میں. پہلے تو مظلوم تھا, قیامت کے دن اس نے آنا تھا اس مقتول نے, اور اس شخص قاتل کی گربان کو پکڑ کے آنا تھا, اللہ تعالیٰ پوچھو مجھے کیوں قتل کیا ہے, اس کے ورثا اگر اس ظلم پر صبر کرتے تو قیامت کے دن وہ بھی دامن پکڑ کے آتے, اللہ تعالیٰ سے پوچھے اس نے ہمارے اس پیارے کو کیوں قتل کیا. اور مظلوم کے لیے جنت آسان ہے, ظالم کے لیے جنت بہت مشکل ہے. بعض لوگ قتل عام دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں, خود کچھ حملے دیکھ رہے ہیں, مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے دین کے نام پر, جہاد کے نام پر. ارے کیوں قتل کروں گے, کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں حکمران بکے ہوئے ہیں, حکمران کافر ہیں اور یہ معاشرہ کفر میں غرق ہو چکا ہے, حکمران کو یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہے. ووٹ دینے والا کافر ہے کیا؟ ہر حکمران کافر ہو گیا ہے؟ یہ تکفیر کا راستہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں کیوں عام ہو چکے ہیں؟ عجب بات ہے, ان قاتلوں کو شہید کہا جا رہا ہے, مجاہدین کے گروہ میں انہیں شمار کیا جا رہا ہے کہ یہ مجاہد ہیں. کیا یہ پڑھتے نہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, کل المسلم علی المسلم حرام دمہ, حرام ہے اس پر اس کا خون, حرام ہے. یہ حلال کیسے بن گیا, بلکہ یہ واجب کیسے بن گیا, یہ جنت کا راستہ کیسے بن گیا؟ لوگوں کے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے واضح الفاظ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ واضح دلائل سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ خون حرام ہے, قتل حرام ہے, کوئی بھی صورت ہو. اگر کوئی شخص حملہ بھی کرتے قتل کرنے کا تو حبیر و قبیل قصہ آپ کے سامنے ہے, ہاں دفاع کرو اپنا. کوئی شخص آپ کا مال لوٹنا چاہتا ہے, آپ قتل کرنا چاہتی ہے, عزت لوٹنا چاہتا ہے تو دفاع کرو. اگر دفاع کرتے مر گئے ہو تو شہید ہو, دفاع کرو اپنا. اور اگر دفاع نہیں کرتے کہ بھائی مال لے جاؤ مجھے چھوڑ دو, تو یہ رخصت ہے. ایک عزیمت کا راستہ, ایک رخصت کا راستہ ہے. رخصت بھی ہے شریعت میں, یعنی کہ دفاع تم پر واجب ہے اور جان بھی دے دو, نہیں. لیکن کوشش کرو کہ یہ جو تمہارا مال چھیننا چاہتا ہے کہ اسے قتل شروع ابتدا قتل نہ کرو, اسے اگر وہ شخص ناروں کے سوائے قتل کے تب قتل کر دو اپنے دفاع میں، کسی بھی دھمکانے سے، مارنے سے، پیٹنے سے اگر بھاگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابتدان اسے قتل نہ کرو، ضرورت کے وقت قتل کیا جاتا ہے. المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. یہ تھے شر کے دروازے، گننے کتنی ہیں. یہ بعض دروازے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے، ایک دروازہ کھلتا ہے پھر دوسرا کھلتا ہے پھر تیسرا کھلتا ہے پھر یہ دروازے کھل جاتے ہیں. سب سے شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ یہ سارے شر ہیں، شر کے سب سے بڑا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرك لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا شر ہے اور شر کا سب سے بڑا دروازہ شرک ہے. یہ ایسا دروازہ ہے شرک کا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء بھی ڈرتے تھے شرک سے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، امام الموحدین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اجنبنی وبنی نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ کر دے، میرے اولاد ذریت کو بھی محفوظ کر دے. کس چیز سے محفوظ کر دے؟ کس مصیبت سے محفوظ کر دے؟ فقر سے، قتل سے، تکلیف سے، دنیاوی کسی تکلیف سے نہیں. ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ کر دے. وہ لفظ دیکھیے جنوبنی، ہمیں ایک جانب دور کر دے اور اس شر کو، شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. احفظنی نہیں فرمایا کہ میری حفاظت کرو، نہیں، لفظ دیکھیں جنوبنی، دور کر دے مجھے، اتنا دور کر دے کہ میں قریب اس کے آ ہی نہ سکوں، نہ میری ظہریت اس کے قریب آ سکے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے ہیں، شرک سے ڈرتے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت ہے، کیا وصیت دیتے ہیں؟ غور کریں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اولاد کو وصیت کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں کیا وصیت ہے؟ جب کوئی شخص مرتا ہے وصیت کیا کرتا ہے؟ عام ہم کیا وصیت کرتے ہیں؟ یا تو میرے ذہن میں مال ہوتا ہے یا دولت ہوتی ہے، یہ تو ہوتا ہے میرے ذہن میں. کہتے ہیں اے میرے بیٹے، کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ اللہ کے پیارے نبی اپنے بچوں کو بچپن سے توحید کی تعلیم دیتے ہیں اور شرک سے آگاہ کرتے ہیں، اور مرنے وفات کے وقت کیا وصیت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تاکہ یہ دل اور یہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے، سکون ملے کہ آخری وقت میں بھی توحید، اپنے بچوں کے منہ سے توحید کا لفظ سنا ہے. کس کے عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ سب بیٹے مل کے کہتے ہیں ایک ہی معبود کی، جو تیرا معبود ہے. اور اسحاق اور ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اسماعیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ہم. تو انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں آپ تو کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا، ریاکاری. میرے بھائی انبیاء بھی شرک سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء شرک سے ڈرتے ہیں. لقمان اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اپنے بچے کو جب نصیحت کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بچے اے میرے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا. کیوں شرک نہ کرنا؟ ان شرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے انبیاء بھی شرک سے ڈریں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی شرک سے ڈریں. اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں, بعض پگڑی والے داڑھی والے کہتے ہیں, ارے شرک سے کیا ڈرنا, شرک کا زمانہ تو گیا, آج کل تو توحید توحید ہے, شرک کہاں ہے؟ ہمارے معاشرے میں قبر پرستی عام ہو چکی ہے. غیر اللہ کو پکارنا, غیر اللہ کے نظر و نیازیں کرنا, قربانیاں کرنا عام ہو چکی ہیں. میرے بھی اگر شرک ہی ہے تو پھر شرک ہے کیا؟ اور یہ بھی غلط فہمی عام کرتے ہیں کہ کلمہ کو کبھی مشرک ہو نہیں سکتا, کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے بس. عجب سی بات ہے, کلمہ کو مشرک کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ کے انبیاء پھر کیوں ڈرتے, اللہ کے اولاد پھر کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ انہوں نے کلمہ پڑھو کہ اولاد نے کلمہ پڑھا ہے, کیوں آگاہ کرتے, کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ کس چیز سے آگاہ کرتے ہو؟ جو ممکن ہے یا ناممکن ہے, جس چیز کا امکان ہو یا اس کا امکان ہی نہ ہو, اگر وہ ناممکن ہی ہے تو پھر اس آگاہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ایک ناممکن چیز کے بارے میں آگاہ کرو گے تو وقت ضائع کرو گے. کیا نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء وقت ضائع کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ؟ اس چیز سے منع کرتے تھے جو ناممکن تھی, ہونے والی نہیں تھی, کلمہ پڑھ لیا تو کافی تھا؟ نہیں, جس چیز کا خطرہ و خدشہ ہوتا ہے اسی چیز کے بارے میں منع کیا جاتا ہے, اسی چیز کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. اور شرک کا خطرہ تو ہر زمانے میں ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تا قیامت شرک ہر زمانے میں موجود ہے, کیونکہ سب سے پہلے شرک ہوا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یود سواع یغوث یعق نصر, یہ کون ہے؟ بت شکل سے بت ہے, حقیقتا بت نہیں ہے, حقیقتا اوریاء اور صالحین ہیں. جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ نوح کی تفسیر آیت نمبر 23 میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ جو بت سواع یغوث یعق نصر, یہ پانچ بت جو ہیں حقیقتا یہ نیک اور صالح لوگ تھے, اولیاء تھے. جب مر گئے شیطانوں کے دل میں وسوسہ کیا, لوگوں کے دل میں وسوسہ کیا, کیونکہ قبر کی مجاوری کرو اور پتھر رکھو, پھر وہ پتھر کو تراشا گیا, پھر وہ پتھر کو عبادت گاہ میں لے جایا گیا. جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی. جا کے پڑھو صحیح بخاری میں, جا کے دیکھو. کیا سمجھتے ہو جو لوگ پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراش کر سجدہ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, وہ پاگل ہیں؟ وہ پتھروں کو جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں, یہ پاگل کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ عقل مند ایسا کام کہاں کرتا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں, پتہ ہے ان کو کہ عقل, یہ مجسمہ جو ہے, یہ جو صنم ہے, یہ جو بت ہے, یہ صرف ایک نشانی ہے. حقیقت ہم ان اولیاء کو پکارتے ہیں جن کی یہ نشانی ہے. سید عبداللہ بن عباس حبر هذه الامه, اس امت کے عالم صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں جو بت ہیں حقیقتا اولیاء و صالحین تھے. اولیاء و صالحین محبت میں غلو ہوا, حد سے گزر گئے, معبود بنایا. آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک ملک بتا دیں اس ملک کے علاوہ جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو, مزارات قائم ہیں, اور یہی مسلمان وہ عمل کرتے ہیں آج ان قبروں کے قریب جا کر جو عمل قوم نوح والے کرتے تھے. کیا فرق ہے؟ صرف شکل بت تھی اور یہ قبریں ہیں, یہ بت ہے, یہ وطن ہے, فرق کیا ہے؟ وہ بھی نیک اور صالحین تھے, یہ بھی نیک اور صالحین ہیں, وہ بھی مر چکے, یہ بھی مر چکے, ان کو بھی پکارا جاتے, ان کو بھی پکارا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے, فرق کیا ہے؟ فرق کوئی نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ بھی شرک تھا, یہ بھی شرک ہے. جہالت لا علم عام ہے, اور جنہیں سمجھایا جائے تو وہ سمجھتے نہیں, وہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے, کہتے ہیں ہم جیسے ہیں جہاں پر ہیں ہمیں چھوڑ دو, ہم حق میں ہیں. اور عجب بات یہ ہے جو حق کی بات کرنے والے ہیں انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ وہابی ہیں, بعض کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں, یہ کل کی جماعت ہے, یہ کل نکلی ہے, ان کا وجود ہی نہیں تھا, یہ فتنہ چاہتے ہیں, یہ شر چاہتے ہیں, امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ تو اتحاد چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں، جو بدعت کرتے ہیں وہ اتفاق چاہتے ہیں، اور جو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اتباع سنت کو حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں. یہ ترازو کیوں الٹ گئے ہیں؟ کیونکہ خرابی دل کے اندر ہے، ہمارے دل پھر چکے ہیں. یہ عذاب سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کل حزب ما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس اس پر راضی ہے خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا میں خیر پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، اور حق کو دیکھ کر بھی، اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سن کر بھی، سمجھنے کے بعد بھی اس کی اتباع نہیں کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کی، سلف صالحین کے روش منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر شرک کے دروازے کو سمجھنے کی اور اس سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے نجات دے، ہماری ذریت بھی شرک سے دور کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كيس بياري اور عظيم برسالة شرح درس جاري ہے. آج کی نشست میں جہاں پر رکھے تھے پچھلے درس میں، وہیں سے آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى ترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جس نے کسی ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص یا گستاخی کی، او ابغضہ بحدث، یا ان سے کسی واقعے کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا، تو غور سے سنو، او ابغضہ بحدث کان منہ، یا ان سے کسی واقعے کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا، او ذکر مساوئہ، یا پھر ان کی برائیاں بیان کی. تین نمبر کر دیں، نمبر ایک من انتقص، نمبر دو من او ابغض او ابغضه، نمبر تین او ذکر ما سویہ. یہ تین چیزیں. کان مبتدعا، تو اس وقت تک وہ شخص بدعتی رہے گا، وہ شخص بدعتی ہے. حتی ترحم علیہم جميعا، جب تک کہ سارے صحابہ پر رحم نہ رحمت کی دعا نہ کرے. ترحم یعنی رحمت کی دعا کرنا. ویکون قلبہ لہم سلیما، دیکھیں رحمت کی دعا کافی نہیں ہے. ویکون قلبہ لہم سلیما، اور اس کا دل ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے کینے سے صاف و سلیم نہ ہو جائے. صاف شفاف دل ہونا چاہیے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ ذرا اگر غور کریں اس پورے رسالے پر، اصول السنہ پر، آغاز جو سب سے پہلے جملہ تھا اگر آپ کو یاد ہے، تو امام صاحب نے فرمایا تھا، اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا جملہ تھا. اور آخری جملے میں سے یہ جملہ آ گیا، اور درمیان میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وخير الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، كنا نعد رسول صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون. آخر تك. تو امام صاحب نے صحابہ کرام کا ذکر ابتدا میں کیا، درمیان میں کیا،
1: اور آخر میں کیا، جسے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جس نے اصول السنہ کو سمجھنا ہے، جس نے اصول السنہ پر عمل کرنا ہے، تو اس نے صحابہ کرام کی قدر کرنی ہے نمبر ایک، اور صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا ہے نمبر دو. اور بغیر محبت کی قدر نہیں کی جاتی کسی چیز کی، وہ محبت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں کی جاتی، اور اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ جس نے بھی کسی صحابی کی تنقیص کی یا ان سے بغض رکھا یا ان کی برائیاں بیان کی ہیں، وہ شخص بدعتی ہے. اب یہ جانت بدعتی کسے کہتے ہیں؟ جو اہل سنت میں سے نہ ہو. دو ہی گروہ ہیں، اہل سنت اور اہل بدع. اہل سنت یہ ہیں جس کے ہم یہ صفات اور ہم یہ منہج پڑھ رہے ہیں، ان کے مخالفین اہل بدع ہیں. اور یہ اصل آپ نوٹ کر لیں، اصل نمبر 26 ہے اجمالی طور پر جو شخص اس رسالے میں بیان کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ تین چیزیں الگ الگ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے ہم الگ سے اصل سمجھ لیں. یعنی کہ صحابہ کرام کا ایک ہی اصل ہے، بس ہم نے اس کو یاد کر لیا ہے، تو بار بار ابتدا میں، درمیان میں اور آخر انتہا میں، آخر میں اس کو بیان کرنے کی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے تین اصل بیان کیے ہیں اس چھوٹے سے رسالے میں. صحابہ کرام کی عظمت اس سے واضح ہوتی ہے. اور یہ شخص بدعتی اس لیے ہے جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے، ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے، یعنی بات صرف تنقیص کی کسی بھی شکل میں ہو، لعنت کی، تکفیر کی بات تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں. تنقیص ان کے شان میں چھوٹی سی گستاخی کی بھی گنجائش نہیں ہے، کریٹیسائز کرنا کسی بھی قسم کا. اور پھر بغض رکھنا اور پھر ان کی برائیاں بیان کرنا، پہلی ایک بنیادی بات سمجھ لیں آپ، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، انبیاء معصوم ہیں، قرآن اور سنت معصوم ہے، کیونکہ وحی ہے قرآن اور سنت، اور انبیاء معصوم، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، سلف الصالحین معصوم نہیں ہیں. جیسے جب ہم ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، ان کی منزلت بیان کرتے ہیں، ان کی محبت اور قدر اور عظمت بیان کرتے ہیں، ان کے راستے کے اتباع کی بار بار ہم بات کرتے ہیں، اس کے مطلب ہرگز نہیں کوئی معصوم ہے. لیکن یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ آپ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بات بھی کریں، ایک بنیادی بات سمجھ لیں آج، کوئی جملہ کہنے سے پہلے آپ یہ کہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر، متفق علیہ. سے بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی فیصلہ کرنے والا مجتہد فیصلہ کرتا ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو گیا تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور صحابہ کرام سر فہرست ہیں میرے بھائیو، اگر صحابہ کرام فیصلہ کرنے والے نہیں تو پھر حاکم کون ہے امت میں؟ جو بھی غلطی ان سے ہوئی، یا نہ کہیں وہ انہوں نے غلطی کی ہے، یہ کہیں کہ وہ مجتہد، ایک اجر، اگر غلط بھی ان سے کچھ ہوا تو ایک اجر انہوں نے حاصل کر لیا. یہ اجتہادی غلطی ہے، علماء ہیں میرے بھائی، اگر معصوم ہوتے تو انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، سارے علماء سے کوئی نہ کوئی غلطی کسی نہ کسی لیول پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بشر ہے اور وہ معصوم نہیں ہے. انبیاء، اگر عالم غلطی نہ کرتا، صحابہ غلطی نہ کرتے، تو پھر انبیاء ہو جاتے بھائی. اس لیے اللہ کی حکمت ہے کہ ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں ان کی ان غلطیوں پر تنقیص نہیں کی جاتی. کیوں؟ غلطی اگر ہو گئی، ہم نے ابھی یہ کہا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، اچھا غلطی ہو گئی تو پھر ایک عالم غلطی کرتا ہے، صحابہ کرام کو چھوڑیں ذرا، ایک عالم غلطی کرتا ہے، بشر ہے، معصوم نہیں ہے، کیا انصاف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ عالم بدعتی ہو گیا، یا انصاف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دیکھا جائے یہ عالم ہے کون؟ سنی عالم ہے، اہل سنت میں سے شخص شمار ہوتا ہے، یہ ہے بدعتی. بدعتی ہے تو پھر غلطی میں غلطی کرتا ہے، جگہ ہے بدعتی، اس پہ کیا بات کرنی ہے؟ لیکن اگر اہل سنت میں سے ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ دیکھا جائے گا اس کی غلطی جو ہے اس کی کتنی کس تعلق سے، اصول سے یا فروع سے ہے. فروع میں غلطی تو ہوتی رہتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، صرف غلطی کی بات نہیں کر رہا. اجتہادی یعنی اپنے نزدیک وہ ٹھیک ہوگا، اگر وہ اس کو دیکھتا ہے کہ غلطی مجھ سے، اس فوراً رجوع کر لیتا ہے تو الحمدللہ، اگر رجوع نہیں کرتا تو اسے ہمارا اختلاف بھی رہتا ہے، کیونکہ فروع غلطی ہے، تب بھی اہل سنت و جماعت کے دائرے میں باقی رہتا ہے. اگر غلطی اصول کی غلطی ہے اور اس پہ اختلاف باقی رہتا ہے اور وہ اسے توبہ بھی نہیں کرتا، اصول کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اگر توبہ کر لیتا ہے تو الحمدللہ، توبہ نہیں کرتا تو وہ فی الحال بدعہ میں اس کا بھی شمار ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل ہے، برحال اس میں کبھی انشاءاللہ میں مکمل بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ یاد رکھیں، انتقص احد من احدا، ایک بھی کوئی صحابی نہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ نکرہ فی سیاق الشرط. کون سا صیغہ ہے؟ عموم کا صیغہ ہے، من شرطیہ ہے، احدا نکرہ ہے. اور صیغ العموم میں سے ہم نے پڑھے اصول فقہ میں کہ صیغ العموم کوئی بھی صحابی کیوں نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں یہ فقیہ صحابی غیر فقیہ صحابی ہے، نہیں میرے بھائی، من انتقص احدا، امام صاحب فرماتے کوئی بھی ہو صحابی ہے، یہ شرف کافی ہے اس کے لیے کہ وہ صحابی ہے. دیکھو کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ صحابی ایسے بس پیدا ہوا اور ویسے اچانک آپ سلم کو صحابی بن گئے، نہیں، ہرگز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ایسے عظیم لوگوں کو چنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. ان میں سے کسی نے زنا بھی کیا، سنسار بھی کیا گیا، پیچھے درس میں ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، غلطی ہوئی، اس کا کفارہ بھی وہ دنیا میں دے چکے ہیں. بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے غلطی کی ہے، توبہ نہیں کی، اور ان کو تکلیف ہی پہنچے قبر میں، جیسے کہ وہ شملہ کی حدیث معروف سے بخاری میں، اس نے ایک غبن کر لی تھی ایک چادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں اس کو آگ بن کر جلا رہی ہے. یعنی ایسے لوگ بھی آئے تھے واہرن، اور بعض ایسے منافقین بھی تھے لیکن ان کو صحابی نہیں کہا جاتا. تو اس لیے یہ چیزیں مجھے تنقیص کسی کی نہیں کرنی صحابہ کرام میں سے، یہ اصل یاد رکھ لیں. او ابغض بحدث کان منہ، جب ہم نے یہ کہا کہ معصوم نہیں ہے، کوئی غلطی اگر ان سے ہو جاتی ہے، اجتہادی غلطی، اسے بوجھ رکھے ہم، بوجھ رکھنا بھی دائر سنت سے خارج کر دیتا ہے، دائر اسلام سے نہیں، دائر سنت سے خارج کر دیتا ہے. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ دائر اسلام سے خارج ہے. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے دل میں، مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہی کافر. سبحان اللہ. وہ ذکر مساویہ ہو یا صحابہ کرام کی بار بار وہ غلطیاں بیان کرتا رہتا ہے، تو ایسا شخص بھی بدعتی ہے. کب تک؟ دیکھیں امام سے یہ نہیں فرق، جب تک توبہ نہیں کرتا، فرماتا ہے حتی ترحم علیہم جميعا. توبہ کی نشانی کیا ہے؟ اب جیسے ان کے سامنے گستاخی کی، اب اس پر لازم ہے کوئی کہے رحمہم اللہ رضی اللہ عنہم، یترحم علیہم جميعا، ویکون قلبہ لہم سلیما، اور اس سے پہلے کہ زبان سے ان پر رحمت کی دعا کریں، ان کا دل ان کے لیے پاک اور صاف ہونا چاہیے، ہر بغض سے، ہر نفرت سے. دلائل بہت ہیں، میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 میں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. لقد تاب اللہ، جو بھی ان سے لغزشیں ہوئی ہیں، جو بھی ان سے کوئی اگر اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ لقد تاب فعل ماضی ہے، لقد تحقیق، تأکید، لقد تاب، اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے، ان پر اپنی توبہ نازل کر چکا ہے. رضی اللہ عنہم اجمعین. کس کے اوپر؟ علی النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین، سارے مہاجر، والانصار، سارے انصار. الذين اتبعوه في ساعه العسره، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتباع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اچھے حالات میں نہیں، فی ساعت العسرہ، مشکل سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو میرے دین کو نصرت کرتا ہے، میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں، والذین جاؤ من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے، صحابہ کرام کے بعد میں آئے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا، دیکھیں ذرا غور کریں، دعا کرتے، ہاتھ اٹھاتے، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمارے مغفرت فرما، ولی اخواننا، اور ہمارے جو بھائی ہیں، الذین سبقونا بالایمان، جو سبقت حاصل کر گئے، کس چیز؟ مال دولت کی سبقت ہے، سبقونا بالایمان، وہ ہم سے پہلے امام سبقت لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما، تو ہمارا رب ہے، تو عظیم ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کش حاجت روا ہے، تو نفع نقصان کا مالک ہے. اے اللہ تعالی تو ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے امام سبقت حاصل ہیں. کون ہے یہ؟ بولے جاؤ من بعد من. ان سے دو آیتوں پہلے انصار ہیں، اس سے آیت پہلے مہاجرین کا ذکر ہے، پھر انصار کا ہے، پھر جو ان کے بعد آئے مہیا انصار کے بعد آئے وہ کون ہے؟ تابعین، اتباع تابعین، اور ہم لوگ سارے تا قیامت آنے والے لوگ. اپنے دل پاک رکھیں، صاف رکھیں، صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں دعا مغفرت کریں اپنے لیے، ان کے لیے، ان پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رضی اللہ عنہ. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھایا قرآن مجید میں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض باقی نہ رکھنا. کس کے لیے؟ کن کے تعلق سے؟ للذین آمنوا، مومنوں کے لیے. اور مومنوں کا سردار ہے صحابہ کرام. ربنا انک رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب، بے شک تو رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث میں، میں پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکا، لا تسبوا اصحابی. تنقیص کی بات ہو رہی ہے نا، تو دلیل کی تنقیص نہیں کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، شام و گستاخی، گالی کسی بھی قسم کی ہو، کوئی بھی تنقیص ہو، یہ برداشت نہیں ہے مجھے. لا تسبوا اصحابی، دوسری مرتبہ لا تسبوا اصحابی، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی شخص بھی احد کے پہاڑ جتنا کوئی چیز اللہ تعالی کے راستے میں صدقے میں دے دے، ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام کے نفقہ جو انہوں نے دیا ان کی ایک مد یا آدھے مد برابر بھی نہیں ہے. مد کیا ہے؟ یہ مد ہے، دونوں ہتھیلوں کو جوڑیں، یہ جو آپ کے سامنے یہ جو ایک پیمانہ ہے اسے مد کہا جاتا ہے، اور نصیفہ ہو یہ نصف مد ہے، ایک ہتھیلی، دو ہتھیلیاں یا ایک ہتھیلی کے برابر اگر وہ کھجور دیتے ہیں، جو دیتے ہیں، وہ اس کا ثواب ان کو اس سے بڑھ کر ہے کہ امام حسن بصری سونے کے پہاڑ جتنا سونا دے دیں، احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دیں اللہ کے لیے. ہم حسن بصری کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا. میں تابعین اور صحابہ کو دیکھیں نا، امام حسن بصری نے 300 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، جگہ دیکھیے، عظمت دیکھیے. امام حسن بصری احد کا پہاڑ سونا مثال کے طور پہ اگر وہ دیتے اللہ کے راستے میں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک نصف مد کھجور کی کسی کو دیتے ہیں، ایک نصف مد کتنے، 10 کھجوریں آئیں گی نا، 20 کھجوریں آئیں گی، کیا قیمت ہے ان کی؟ اور احد کا پہاڑ کو سونا بنا دیں آپ، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ جو نصف مد ہے اللہ تعالیٰ کہیں بڑی فضیلت والا نصف مد ہے. دیکھ یہ نہیں کھجور کیا ہے، کھجور تو کھجور ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے، دینے والا کون ہے؟ یہ دینے والا اور وہ دینے والا دونوں برابر نہیں ہے. بات یہ ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 3673، اور مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 2541 2541.

اور امام لالکائی ہیں رحمہ اللہ. اب میں چند آپ کے سامنے سلف کے اقوال پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان کے صحابہ کرام کون تھے. پھر تنقیص کی بات, یعنی کسی کے ذہن میں آ کیسے سکتی ہے. ایک زمانہ تھا یہ جس کا بھی ذکر کر رہا ہوں میں, اور ایک زمانہ بعد میں آیا جو آج ہمارے سامنے ہے, جس کے چند اثرات آج بھی موجود ہیں اور کثرت سے پائے جاتے ہیں. عتبہ بن عبداللہ الحمدانی القاضی کہتے ہیں, احمد میں بیٹھا تھا تو کسی شخص نے سیدہ عائشہ پر کلام کیا. تو قاضی صاحب, یعنی عتبہ بن عبداللہ الحمدانی قاضی جو قاضی تھے, انہوں نے کہا یا غلام اضر بعنقہ, اس کا سر کلام کر دو. تو حالے بھی بیٹھے ہوئے شیعہ جو ہیں, انہوں نے کہا یہ تو ہمارے شیعہ میں سے, اس کو آپ کیسے سر قلم کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا اس نے تو آپ سب کو گالی دی ہے. دیکھیں نام کس کا لیا, سید عائشہ کا. اب قاضی صاحب کیا جواب دے رہے, اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی گالی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دلیل دیکھیں, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اگر عائشہ وانھا نعوذ باللہ خبیثہ ہیں, تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے پیر پر وسلم بھی خبیث ہے, اور جس نے یہ کہا وہ کافر ہے, تو اس کا سر قلم کر دو. فضرب عنقه, اس کا سر قلم کر دیا. لالکائی نے اسے شرح اصول اعتقاد حسن الجماعہ میں اسے بیان کیا ہے. یہ اصل نمبر جو ہے 2402 ہے, لالکائی میں 2402. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے اہل احوا میں سے سب سے زیادہ جھوٹی گواہی دینے والے جو ہیں رافضوں کو پایا ہے. سب سے زیادہ جھوٹی گواہی دینے والے جو ہیں وہ روافض ہیں. اسے بھی امام لالکائی نے اثر نمبر 2811 میں بیان فرمایا ہے. ایک ذرا اہم بات ذرا سنیں, ذرا محمد ابن صبیح السماک, انہوں نے کہا مجھے یہ پتا چلا, یا میں نے یہ جانا کہ یہود جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو گالی نہیں دیتے, وہ نصارہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو گالی نہیں دیتے کبھی. تو اے جاہل, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم تو اللہ کے پیر پر علیہ السلام کے صحابہ کو گالی دیتے ہو, ان کے شان میں گستاخی کرتے ہو. کیا تم جانتے ہو یہ بری خصلت تمہیں کہاں سے آئی؟ تمہیں تمہارے گناہوں نے مشغول نہیں کیا کہ تم ان کی طرف تھوڑا سا غور فکر کرتے؟ اگر تم اپنے گناہوں کو دیکھ لیتے اور ان کی تمہیں فکر ہوتی, تو پھر تم اپنے رب سے ڈر جاتے. تمہارے گناہ ہی کافی تھے کہ تم ان کا خیال رکھتے اور اپنے آپ کو ان سے بچاتے. تو عجب بات یہ ہے کہ تم نے تو محسنین کو نہیں چھوڑا, اپنے گناہوں کو بھول کے جو محسنین ہیں, جو احسان کرنے والے ہیں, یعنی اپنے نفس کے خباثت تو دیکھو نا. دوسرے لفظوں میں انسان اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے, جو سب سے بہترین ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتا ہے, جیسے کہ روافض کا حال ہے اور جو ان کے راستے پہ چلتے ہیں. عمل و کنت من المحسنین, اگر تم محسنین میں سے ہوتے, تو پھر تو جو برے ہیں تم ان کی فکر کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے ارحم الراحمین سے. تو جب تم مسیئین میں سے ہو, خود برے ہو, تو پھر تم نے تنقیص کی, گستاخی کی شہداء اور صالحین پہ, اور صحابہ کرام ان سے بھی بڑھ کر منزلت والے ہیں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی تنقیص کرنے والے, اگر تم رات کو سو جاتے اور دن کو افطاری کر لیتے, تمہارے لیے یہ بہتر تھا کہ تم رات کو قیام کرتے اور دن میں روزہ رکھتے. اور تم یعنی قیام کی حالت میں جاگ رہے ہو اور دن میں روزے کی حالت میں بھی
تم اپنے آپ متقی پرہیزگار سمجھتے ہو اور گالیں دیتے ہو صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہو، اسے بہتر تھا کہ نہ روزہ رکھتے اور نہ رات کو قیام کرتے، سو تو جاتے اپنے کام مشغول رہتے، تو تم سے یہ بہترین لوگ تمہاری شر سے بچ جاتے. وابشر بما ليس فيه البشرى، ایک خطرناک بشارت تمہیں دینے جا رہا ہوں میں. ان لم تتب مما تسمع وترى ويحك، اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو جو تم کہہ رہے ہو جو تم سنتے ہو دیکھتے ہو، ويحك تو اللہ سے ڈرو، وعید ہے تمہارے لیے، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. هؤلاء تشرفوا في بدر، ان لوگوں نے اپنے آپ کو آگے کیا جنگ بدر میں. وہ تشرف فی احد، اپنے گردن آگے کی جنگ احد میں. اذ ان هؤلاء وهؤلاء جاء عن الله العفو عنهم فقال، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفو الله عنهم، آگے بڑھنے والے بھی اور پیچھے والے سب کو اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ وہ صحابی ہیں. نحن نحتج لابراہیم الخلیل الرحمن، اور ابراہیم جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، رحمان کے خلیل ہیں، ہم ان کی بات بطور حجت پیش کرتے ہیں. فمن تبعنی فانہ منی، جس میری اتباع کی وہ مجھ میں سے ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی، اے میرے رب، اے اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. فقد عرض للعاصی بالغفران، ذرا غور کرے، معصیت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ولو قال فانك عزیز حکیم وعذابك عذاب الیم وعذابك عذاب الیم لکان قد عرض للانتقام، لیکن آخر میں فانك غفور رحیم پر آیت کا خاتمہ کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کی بد دعا نہیں کی. اگر عزیز حکیم کہہ دیتے تو مطلب پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتے، جب غفور رحیم کہہ دیا، آیت کے ختم غفور رحیم پہ ہوا، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. فبمن تحتج انت یا جاہل الا بالجاہلین، تمہارے پاس کیا حجت ہے سوائے جاہلوں کے اقوال کے. لبئس الخلف خلف یشتمون السلف، لبئس الخلف، کیا برے خلف بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو گالیاں دیتے تنقیص کرتے ہیں سلف کی. لواحد من السلف، ذرا غور کریں، لواحد من السلف، سلف میں سے ایک شخص، خیر من الف من الخلف، ایک ہزار خلف سے بھی زیادہ بہتر ہے. وهؤلاء جاء العفو عنهم فقال ولقد عفو الله عنهم، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. فما تقول في من عفو الله عنهم، جو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو، یا تمہاری بات کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اسے بھی امرا الاکائی نے روایت کیا ہے، اثر نمبر 2819. وہ یاد رکھیں، جو آج کل ایک فتنہ، بڑا عجیب و غریب سا فتنہ ہے، کہ التقریب بین السنہ والشیعہ، سنہ و شیعیت کو ملا دیں، سنی اور شیعہ کو کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، کافر دشمن دروازے پہ کھڑا ہے، ہمیں ایک ساتھ مل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہم سب ایک رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہیں. آیت تو بالکل ٹھیک پڑھی ہے، لیکن آیت پر عمل غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے. حبل اللہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی مذمت کرنا، تنقیس کرنا، ان کی شام گستاخی کرنا، گالیاں دینا، کفر کے فتوے لگانا، عجب سی بات ہے. یہ اللہ کی رسی ہے، اسے وہ بھی پکڑنا چاہتا ہے جو محب صحابہ ہے، وہ پکڑنا چاہتا ہے جو مبغض صحابہ ہے، پھر بھی اللہ کی رسی نہیں ہے. اللہ کی رسی ایک ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایک آیت تو دکھا دیں، ایک حدیث تو دکھا دیں جہاں پر تنقیس ہوئے صحابہ کرام کی کیونکہ شان میں گستاخی ہوئی ہے. عجب سی بات ہے میرے بھائی، جس کو آپ جس رسی کو تھامنا چاہتے ہیں وہ تو اس رسی کو مانتے نہیں ہیں. آپ کے قرآن کو نہیں مانتے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا. وہ کہتے ہیں یہ مصحف حفصہ ہے، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، اصول کافی میرے روایت موجود ہے. آپ کے حدیثوں کو حدیث مانتے نہیں، وہ کہتے تو صحابہ کرام جب مرتد ہو گئے سوائے چار یا پانچ یا سات کے، تو تمہاری روایت تمہاری، تو ہماری روایت ہماری طرح. تو پھر یہ کون سی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے دونوں مل کے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک راستہ ہو سکتا ہے، جب وہ ہمارے حق کو نہیں لینا چاہتے تو ہم ان کے باطل کو لے لیں. دیکھیں ایک ساتھ یہی ایک راستہ ہے، دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا مجھے تو سمجھائیں، میں چھوٹا سا طالب علم، مجھے ذرا سمجھائیے. ہم سب ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں،
وہ قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتے، سنتوں کے نزدیک صحیح ہے ہی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام مرتد ہیں اور سنت انہی کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے، تو حدیث ساری کے ساری منکر ہیں اور موضوع ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی ہے. قرآن مجید تقے کے طور پر پڑھتے یہی ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے کہ وہ قرآن ہے. ان میں سے بعض علماء نے صراحتاً کہا ہے کہ وہ قرآن نہیں ہے. اگر قرآن کو بھی مان لیں تو قرآن بغیر حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے، ناممکن ہے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ عبادات جتنی بھی ہیں ان پہ عمل نہیں کر سکتے. تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اسی رسی کو مضبوطی سے میں نے تھاما ہوا ہے، وہ بھی اسی رسی کو تھام لے، توبہ کر لے. اگر وہ نہیں کرتے تو میں پھر یہ رسی چھوڑ دوں؟ اس کا یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں رسی چھوڑ دوں اور ان کے ساتھ مل جاؤں، پھر میں کہوں دیکھو ہم جمع ہو چکے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے جو حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنا لیتے ہیں. اللہ کے لیے تھوڑا سا اپنے دل میں تھوڑا سا جھانک کے تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کچھ کہنے سے پہلے ذرا سمجھو. اگر اسے تم حق سمجھتے ہو تو تمہارے لیے مبارک ہو. ہمارا رزق حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا.

اہل سنت اہل بدعت کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں. ملت صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اہل بدعت بدعت چھوڑ دیں جو صحیح راستہ ہے، اور سنت کے واپس پلٹیں. اگر نہیں تو اہل سنت سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ جو چھوڑتے وہ بدعتی ہیں، بات ختم ہے. اس لیے یہ جو بات کرتے ہیں نا تقریبا سنت و شیعہ جو ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تقویت آئے گی، ہم کمزور ہیں، دو سے بہتر تین ہیں، تین سے بہتر دس ہیں. بھئی یہ تین یہ دس تمہیں مبارک ہو، ہمیں ایسی تینوں یا دسوں کی ضرورت نہیں ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو. وہ پھر وہ تین بھی ان تینوں کے ساتھ ہو، ایک یا دو بھی جو اچھے وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائیں. وہ جو صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے تنقیص کے تعلق سے. فرماتے ہیں کہ ان کی جو غلطیاں ہیں نا، جو ان سے ہوئی ہیں، یا تو جھوٹ ہے، جو ان سے جو غلطیں منسوب ہیں یا تو جھوٹ ہیں، یا سچ ہے لیکن ان میں زیادتی کی گئی ہے، یا ان میں تحریف پیدا کی گئی ہے، یا تبدیل کیا گیا ہے، یا زیادتی کی گئی ہے، یا اس میں سے کچھ کم کیا گیا ہے. اور ان کے جو بھی اچھائیاں ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی برائیاں جو ہیں ان کی اچھائیوں کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں.

اور آج کل کے دور میں یعنی دیکھیں روافض سے جو زیادہ متاثرین ہیں ان میں سے میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ بعض لوگ آج بھی شک و شبہ کرتے ہیں، شک و شبہات کے ابھی بھی وہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ یہ بات صحیح ہے. سید قطب جو ہیں اس نے صحابہ کرام کی تنقید کی ہے، ان کے شان میں گستاخی کی ہے، اور ایک جگہ کئی مرتبہ یعنی مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے، سید قطب کہتا ہے کہ سیدنا عثمان کی خلافت جو ہے وہ ایک ویکنٹ خلا تھی، ایک فجوہ تھا شیخین کی خلافت میں اور سید علی کی خلافت کے بیچ میں، یعنی وقت جو ہے یہ کوئی ٹھیک وقت نہیں تھا امت کے لیے. اچھا، کہتے ہیں سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن العاص کے تعلق سے کہتے ہیں انہوں نے کام لیا جھوٹ سے، فریب سے، نفاق سے، رشوت سے، اور الدرک الاسفل اخلاق میں سے، ان دو صحابوں کے تعلق سے. لا حول ولا قوة الا بالله. کہتے کہ سیدنا عثمان کے قاتل جو ہیں وہ اسلام کی صحیح روح کے حامل ہیں، اسلام کی صحیح روح ان لوگوں میں ہے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہید ہیں، اور یہ شخص کہتا ہے کہ سید عثمان کے قاتل جو ہیں وہ سچے مسلمان ہیں. ان اللہ ان الیہ راجعون. باقی یعنی دیکھیں جب دل پہ پردے چھا جاتے ہیں، اسے صحابہ کرام کے تک بات نہیں کی، انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بھی اس شخص نے کافی عجیب و غریب باتیں کی اور ان کے شان میں گستاخی کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے دور فرمائے، اور ان کے باطن نظریات سے امت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور حق کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ حق اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.

آگے امام صاحب فرماتے ہیں والنفاق هو الكفر، اصل نمبر 27 والنفاق هو الكفر، ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنفاق اور نفاق هو الكفر، كفر ہے، نفاق کا معنی کیا ہے؟ جیسا خود فرماتے ہیں ان یکفر باللہ ویعبد غیرہ ویظہر الاسلام فی العلانیہ، نفاق کا معنی ہے دل میں کفر چھپا ہوا ہے،

اور ظاہراً اسلام ہے. اسے کہتے ہیں نفاق الاکبر, جسے کفر اکبر کہا جاتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں. نفاق کا معنی ہے کہ کفر کو چھپایا جائے, اس سے جو ہے اسلام کو ظاہر کیا جائے. نفاق کی دو قسمیں, النفاق الاکبر جو دائر اسلام سے خارج کر دیتا ہے, اور دوسری قسم ہے النفاق الاصغر. نفاق الاکبر کی جو دلیل ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سورۃ النساء نمبر 145. بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے والے گہرائی میں ہیں, یعنی یہود و نصارہ کافر ان سے اوپر ہوں گے. جہنم کے درکات ہیں, جنت کے درجات ہیں, نیچے سے اوپر کی طرف درجے ہیں, درکات اوپر سے نیچے کی طرف ہوتے ہیں. جہنم کے جو دروازے ہیں 7 دروازے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے نیچے ہیں, ایک اوپر ہے پھر دوسرا, پھر اس طریقے سے. جو منافقین ہیں وہ درک الاسفر میں سے ہیں, سب سے آخر میں, جو جہنم کے ڈیپتھ میں ہوں گے, عمق میں ہوں گے, وہ منافقین ہیں. زیادہ سزا کیوں مل رہی ہے ان کو؟ کیونکہ حق کے قریب جا کر بھی, نماز پڑھ کر بھی, روزے رکھ کر بھی, جہاد کر کے بھی دل میں کفر باقی رہا. اتنی سخت پردے تھے دل پر کہ ان کے دل نماز میں بھی نرم نہ ہوا, حج میں بھی نرم نہ ہوا, کیونکہ وہ ظاہراً تو یہی ثابت کرتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن حقیقت وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے. انہیں کبھی دل سے نماز نہیں پڑھی, زندگی ساری جسم سے نماز پڑھتے رہے, صرف اس لیے کہ لوگ کہیں یہ مسلمان ہیں. بس ظاہراً تو مسلمان جیسے ان کے ساتھ تعلق کیا گیا. اور ان کے سردار ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول, جس کا میں قصہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ منافقوں کا سردار سمجھا جاتا ہے. اس نے ایمان اسلام تو قبول کیا لیکن مومن کبھی نہیں تھا. ان کے دل میں ایمان داخل, اس شخص کے دل میں کبھی ایمان داخل نہیں ہوا. تو مسلمان ظاہراً اور کفر باطناً, اس کے نتیجے کو کہتے ہیں نفاق اکبر. اسلام ظاہر میں, کفر باطن میں, اسلام ظاہر میں پلس کفر باطن میں اکول ٹو النفاق الاکبر. یہ کل لیا ہے. منافق مشرک سے بدتر ہے, الدرک الاسفل من النار ہے. کیونکہ اس نے شرک اور کفر, نفاق, ظلم, فسق سب کو جمع کر لیا نا. اس شخص نے سب کو جمع کر لیا اس نے, اور سب سے بڑی جو اس نے یعنی شرک کیا ہے, اپنے نفس کو اس نے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا اس نے. کہ نفس کی پیروی کرتے کرتے اس شخص نے صرف یعنی تلوار سے بچنے کے لیے اسلام کو ظاہر کیا, ورنہ اس سے بدتر تو کوئی انسان ہی نہیں ہے. اور جو نفاق اصغر ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں خود امام صاحب بیان کر فرماتے ہیں, ادھر سے پڑھ لیتا ہوں. تو امام صاحب فرماتے ہیں والنفاق هو الكفر, یہ کون سا نفاق ہے؟ نفاق اکبر. ان يكفر بالله ويعبد غيره, دیکھا شرک بھی آگے اس میں, کفر بھی کرے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی کرے. ويظهر الاسلام في العلانيه, اور علانیت میں ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرے. مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, جیسے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. وقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق, تین چیزیں جن میں پائی جائیں تو وہ منافق ہیں. اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے. ایک یعنی یہ مجموعہ ہے یعنی روایات کا. ایک حدیث میں آیت منافق ثلاث, منافق کی تین نشانیاں ہیں. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 33 ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 59. کون سی ہے؟ اذا حدث کذب واذا وعد اخر واذا اؤتمن خان, جب بات کرے جھوٹ بولے, اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے جو اس میں خیانت کرے. دوسری روایت میں ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا, چار ایسی چیزیں جو کسی میں پائی جائیں تو میں سے کسی میں اگر ہو تو وہ منافق خالص ہے. ومن کان فیہ خلۃ منہن کان فیہ خلۃ من النفاق, اگر میں سے کوئی چیز بھی ایک بھی ہو تو اس کے اندر نفاق کی کوئی علامت موجود ہے. اس میں چوتھی جو واذا خاصم فجر, تین یہ ہیں, چوتھی واذا خاصم فجر, جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو فجور اور فسوق کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہ روایت جو صحیح بخاری حدیث نمبر 34, اس سے مسلم حدیث نمبر 58.
امام صاحب فرماتے ہیں هذا على التغليظ ونرويها كما جاءت ولا نفسرها. آیت منافق ثلاث، ثلاث من كن فيه فهو منافق، ويلك لبز، یا لا يؤمن احدكم. یہ جتنے بھی یہ الفاظ ہیں اسے کہتے ہیں الفاظ الوعید، وعید ڈرانے کے الفاظ، سخت الفاظ ہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں نرویہ کما جات، ہم جیسے ویسے اس کو بیان کر دیتے ہیں، لا نفسرها، معنی بیان نہیں کرتے، جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سننے والے کے لیے وہ زیادہ شدید اور زیادہ سخت ہوتے ہیں. اب لا یؤمن، آپ تفسیر نہ کریں کہ کفر نہیں ہے، تو لا یؤمن ڈر تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کفر کا معنی ہو، ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی یعنی سزا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان سے ہی خارج کر دیں، نعوذ باللہ، تو ڈر تو لگتا ہے. جب تفسیر کرتے اس کا مطلب ہے کہ یعنی ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی، تو تفسیر میں وہ معنی نہیں ہے جو اصل لفظ میں، جو اصل لفظ میں جو دہشت ہے. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسے الفاظ جتنے بھی ہیں آپ بعض مفسرین کو آپ سنیں گے یا پڑھیں گے کسی تفسیر میں، نمروہا کما جاءت لا نفسرها ویل، چھوڑ دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں جہنم کا وادی، جہنم کی وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں عذاب کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا. بعض کہتے ہیں نمروہا کما جاءت. اب نمروہا کما جاءت جو ویل ویلی ہے، اس کا لفظ ہی عجیب سا ہے. سچ بات، ویل کہیں تو دل تو کچھ محسوس تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. لا یؤمنو، ترجمہ کر دے اس کا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہے، تو ڈر تو لگتا ہے. اب جب اس کی تفسیر کر دیتے ہیں تب اس کا جو دہشت ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وقوله، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، لا ترجع بعد کفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ بن جانا، گمراہ نہ بن جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہیں. یہ روایت سے متفق علیہ ہی سے بخاری حدیث نمبر 1121 اور صحیح مسلم 1689. اور یہ اصل جو ہے اسے آپ اصل نمبر 28 کر دیں. امام صاحب تکفیر کا ذکر کر رہے ہیں، اور تکفیر جو ہے وہ اصل ہے، اصول سنن الجماعت میں سے ایک الگ سے اصل ہے کہ تکفیر کے متعلق جو ہے سنن الجماعت کا عقیدہ کیا ہے. بتایا نا، ثلاث من کن فیہ، منافق کے تین نشانے نفاق اصغر ہے. ومثل، اور دوسری روایت تکفیر کے تعلق سے، اذا التقى المسلمان بسيفيهما، اگر دو مسلمان اپنے تلواروں سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے، فالقاتل والمقتول في النار، قاتل مقتول دونوں جہنم میں. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور تیسری روایت ومثل، امام صاحب فرماتے ہیں تیسری روایت، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مسلمان کا گالی دینا فسوق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، اور یہ حدیث بھی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ دیتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6104، مسلم حدیث نمبر 60. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، یہ اللہ تعالیٰ سے کفر ہے کہ کوئی شخص اپنے نسب سے جو ہے وہ بری ہو جائے. یہ جتنے بھی احادیث ہیں امام صاحب فرماتے ہیں ونحو هذه الاحاديث مما صح وحفظ، اور اس جیسے دوسری بھی احادیث جو صحیح ہیں وجو محفوظ ہیں، فإن نسلم له، تم کو مان لیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. وإن لم نعلم تفسيرها، اگرچہ ان کی تفسیر ہم نہیں جانتے، یا ولا نتكلم فيها، یا علم کلام بھی نہیں کرتے. ولا نجادل فيها، اور ان میں جدال بھی نہیں کرتے. ولا نفسر هذه الاحاديث الا مثل ما جاءت لا نردها الا بحق منها، ہم ان کی تفسیر صرف وہی کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں بیان کی گئی ہے، ہم ان کو رد نہیں کرتے. الا بحق منها، الا یہ کہ ان سے کوئی بڑی اور صحیح روایات آ جائے.
إمام ابن أبي الزل إمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه شرح عقيدة الطحاوية من فرماته أهل السنة كاتفاق يعني إجماع هي كبيرة جناح كمرتكب جو هي وہ كافر كفر أكبر نہیں ہوتا دائر السلام سے خارج نہیں ہوتا يعني کوئی شخص زانی ہے کوئی شخص سود خور ہے کوئی شخص جھوٹ بولنے والا ہے والدین کا نافرمان ہے کوئی بھی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے فاعل الكبيرة لا يكفر عند أهل السنة والجماعة كما قالت الخوارج جیسے کہ خوارج کہتے ہیں خوارج کا یہ عقیدہ ہے خوارج کا یہ منہج ہے اذا لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال اگر وہ کافر ہوتا تو مرتد ہوتا وہ مرتد کو قتل کیا جاتے ہر صورت میں ولا يقبل عفو ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنا تو پھر یہ قصاص یہ زنا کی حدود کیوں ہیں کبیرہ گناہ کے لیے نا قصاص قتل کے لیے ہوتا ہے کوئی قتل کرے اس سے قصاص لیا جاتا ہے یا کوئی زنا کرے تو اس کے لیے حدود ہوتی ہیں والسرقہ وشرب الخمر آخر تک جتنے بھی یہ گناہ ہیں ان کی حدود کیوں ہیں اگر وہ کافر ہو جاتا تو ایک ہی سزا ہوتی سزا موت مرتد کی سزا قتل ہے نا تو پھر یہ سزائیں کیوں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا وهذا القول معلوم بطلانه یہ قول جو یہ کہتے ہیں خوارج یہ معروف ہے کہ یہ باطل ہے وفساده بالضروره من دین الاسلام باطل قول ہے اور فاسد قول ہے اور دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے کہ یہ قول فاسد ہے اذ قد جعل الله مرتكب الكبيره من المؤمنين کیونکہ اللہ تعالی نے کبیرہ گناہ کرنے والے مؤمنین میں شمار کیا ہے قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى سورة البقرة 178 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے مومنو اے ایمان والو تم پر لکھ دیا گیا قصاص قتلہ میں جو قتل کیا جاتا ہے آزاد آزاد سے اور غلام غلام سے اور عورت عورت سے اور آغاز کی چیز سے کیا یا الذین کفروا یا الذین آمنوا تو ایمان باقی رہا کہ نہیں سزا بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ قتل ہے تو قصاص ہوگا کیا قاتل کافر تو یا الذین کفر ہوتا ہے جب یا الذین آمنوا تو ایمان باقی رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد مومن ہی رہتا ہے لیکن اس کے ایمان میں کمزوری ضرور ہوتی ہے آگے فرماتے ہیں امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ الطحاویہ میں وقال تعالیٰ تعالیٰ فرماتے وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما اگر دو مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں قتال کریں فاصلحوا بینہما دونوں میں صلح کرو طائفتان من الکافرین یا طائفتان من المؤمنین طائفتان من المؤمنین تو ایمان باقی رہا کہ نہیں باقی رہا یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 ہے ونصوص الکتاب والسنۃ والاجماع تدل علی ان الزانی والسارق والقاذف لا یقتل اور نصوص الكتاب قرآن مجید والسنة اور حدیث والاجماع اور اجماع اس پر قائم ہے اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ بے شک زانی ہے یا سارق ہے چور ہے یا قاذف ہے جو قذف کرتا ہے یعنی کسی مومن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے لا یقتل اسے قتل نہیں کیا جاتا بل یقام علیہ الحد بلکہ اس پر حد قائم کی جاتی ہے زانی پر زنا کی چور پر چوری کی حد اور قاذف پر قذف کی حد فدل على انه ليس بمرتد تو یہ دلیل ہے کہ وہ مرتد نہیں ہے واہل السنت ایضا متفقون پھر دیکھیں اہل سنت جماعت جو ہیں متفقون یعنی اجماع ہے ان کا على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب وہ اس وعید جو اس گناہ پر اللہ نے رکھا ہے جو سزا رکھی ہے وہ اس کا مستحق ضرور ہے وہ مستحق ہے ولا ينفع مع الكفر طاعه اور کفر کے ساتھ کوئی فرما برداری باقی نہیں رہتی واذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدل بها المرجئه ونصوص الوعد التي استدل بها الخوارج والمعتزله تبين فساد القولين ورجرا بي دون نصوص لينه هو نصوص الوعد جن اجر ثواب کے دلائل ہیں مومنوں کے لیے یا اچھے کام کرنے والوں کے لیے جو جن کو صرف مرجئہ نے لے لیا اور مرجئہ کا عقیدہ اس کے ضد میں ہے تکفیر کے بالکل ضد میں ہے وعیدیہ کے ضد میں ہے مرجئہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو ایمان باقی رہتا ہے کیونکہ ایمان زیادہ کم نہیں ہوتا پہلے بھی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں معتزلہ اور خوارج یہ وعیدیہ ہیں تکفیری جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا اس لیے کہ یا ایمان ہوتا یا نہیں ہوتا جس نے کہا کہ کبیرہ گناہ سے ایمان ختم ہو جاتا تو وہ وعیدی ہے خوارج میں سے معتزلہ میں سے اور جس نے کہا کہ ایمان باقی رہتا مکمل طور پہ وہ مرجی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں امام ابن عبد الحنف رحمۃ اللہ علیہ جب ان دونوں نصوص کو وعد وعید آمنے سامنے رکھتے ہیں
تبین لک فساد القولین, تو اب پتہ چلتا ہے کہ دونوں قول فاسد ہیں. وہ قرآن مجید کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں تقریباً, جہاں پہ جنت کا ذکر ہے فوراً جہنم کا ذکر ہے, جہاں پر ثواب کا ذکر ہے فوراً سزا کا ذکر ہے. وجہ کیا ہے کہ نصوص الوعد والوعید دونوں کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے, اگر ایک کو لے لیا جائے تو پھر تحریف ہے, ایک کو لے لیا دوسرے کو چھوڑ دیا جائے تو تحریف دین ہے, تحریف المعنی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں ہے اس آیت سے کہ صرف وعید مقصد ہے, بلکہ وعد اور وعید دونوں, تاکہ اس میں جماعت جو ہیں وہ درمیان میں ہوتے ہیں, نہ خوارج سوچ رکھتے ہیں اور نہ مرجیہ کی سوچ رکھتے ہیں. تو کبیرہ گناہ کرنے والا رسول جماعت کے نزدیک ہوا مومن بایمان ہی فاسق بکبیرتہ, وہ اپنے ایمان سے مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ سے وہ فاسق ہے. وہ امرہ الی اللہ, اس کا اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ان شاء عذبہ بعدلہ, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل انصاف سے اس کو عذاب دے جب تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا جہنم میں. وان شاء غفر له بفضله, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے, درگزر کر دے اپنے فضل و کرم سے. امام صاحب فرماتے ہیں والجنۃ والنار مخلوقتان, یہ اصل نمبر 29 ہے, 29. والجنۃ والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور جنت اور دوزخ مخلوقتا دونوں مخلوق ہیں, قد خلقتا پیدا کی جا چکی ہیں, جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات میں یہ واضح آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی. جیسا کہ صلاۃ الکسوف, جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے کچھ آگے بڑھے پھر کچھ پیچھے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت دکھا دی گئی اور جہنم بھی دکھا دی گئی. اور اس کے علاوہ کئی ایسی جگہیں احادیث ہیں جن میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور بعد جہنم کے احوال بھی دکھائے گئے, تو جسے ثابت ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو قرآن مجید کی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کا ذکر کرنے کے بعد اعدت للمتقین, سورۃ آل عمران آیت نمبر 33, اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, اعدت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے جنت, اور اعدت للکافرین کافروں کے لیے جہنم. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنة فرأيت قصرا, میں جنت داخل ہوا میں نے ایک محل دیکھا, ورأيت الكوثر, میں نے کوثر دیکھا, واطلعت في الجنة فرأيت اكثر اهلها كذا, میں نے جنت جا کر دیکھا تو دیکھا جنتی لوگ ہیں سب سے زیادہ فلاں فلاں, فقراء کا ذکر کرے گا, سب زیادہ مسکین تھے. واطلعت في النار فرأيت اكثر اهلها النساء, میں جہنم میں جا کر دیکھا تو دیکھا جو اکثر جہنم میں لوگ ہیں وہ ہیں عورتیں. یہ ساری احادیث جو ہیں یہ کیا ثابت کرتی ہیں کہ جنت دوزخ موجود, یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت دوزخ نہیں پیدا کی جائے گی بعد میں, نہیں موجود ہیں. فمن زعم انہما لم تخلقا فهو مکذب بالقرآن, یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ جنت اور دوزخ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی, فهو مکذب بالقرآن, تو وہ قرآن جی کی تکذیب کرنے والا ہے. وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلانے والا ہے. ولا احسبه یؤمن بالجنۃ والنار, امام صف فرماتے ہیں, احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنت و دوزخ پر ایمان ہی نہیں لاتا ایسا شخص جو ہے. امام صاحب فرماتے ہیں ومن مات من اہل قبلۃ موحدا یصلی علیہ, جو یہ اصل نمبر 30 کر دیں, اور جو اہل قبلہ میں سے موحدا, دیکھیں حالت دیکھیں, ومن مات من اہل قبلۃ موحدا, جس کی حالت یہ ہو کہ وہ موحد ہو, توحید پر قائم ہو, یصلی علیہ, اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. موحد نہیں ہے تو نہیں پڑھی جاتی, یاد رکھیں. ویستغفر لہ, اس پر استغفار کی دعا بھی کی جاتی ہے. ولا يحجب عنه الاستغفار, اس سے استغفار نہیں روکا جاتا. ولا تترك الصلاة عليه, اور اس پر نماز نہیں چھوڑی جائے گی
لذنب اذنبه صغيرا كان او كبيرا، صغيرا كبيرا گناہ کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ سے رکا نہیں جاتا بلکہ پڑھی جاتی ہے، امر الى اللہ تعالی، وہ اللہ تعالی کے سپرد ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، جو لوگ صحابہ کرام کے بعد ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالایمان. اس آیت کریمہ میں ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کافر ہوں تو استغفار ان کے لیے نہ کریں، اور جو موحد نہیں ہے مشرک مشرک کافر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی شخص پر بھی نماز نہ پڑھو، اسے قبر پر بھی قائم نہ رہو. سورۃ توبہ نمبر 84. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست نہ تھا نہ ہی مومنوں کے لیے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اصحاب الجحیم میں سے ہیں. سورۃ توبہ نمبر 113. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا پر مغفرت کی دعا کی، ابو طالب، شرک پر ان کی موت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت جائز ہی نہیں.

0: دوسری بات یہ ہے کہ جو معصیہ کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے اس کی تفصیل سمجھ نہیں, اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. کوئی زنا کرتا ہے کہتے ہیں حلال ہے, اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن جو کبیرہ گناہ کرتا ہے, زنا کرتا ہے, وہ جانتے ہوئے گنہ گار گناہ کر رہا ہے, وہ مر جاتا ہے, اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اس کفر استحلال, کفر جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور یاد رکھیں جب یہ بات آئی ہے تکفیر کی اور یہ معاملات کی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, نماز جنازہ جو ہے اہل بدع جو ہیں, جو اہل بدع ہیں اگر بدع مکفرہ ہے تب تو نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کے لیے دعا استغفار کی جائے گی. اگر بدع غیر مکفرہ ہے اور اس بدعت کا داعی بھی نہیں ہے اور اپنی بدعت کو رائج بھی نہیں کرتا اور نہ اس کے لیے اس کا دفاع کرنا اس کے لیے جھگڑتا ہے, ایسا کوئی شخص ہے تو اگر مر جاتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے, اس کے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. جیسے کہ عام فاسق اور فاجر لوگ ہیں, زانی ہے یا شرابی دوسرے لوگ ہیں, لیکن جو بدعت کا امام ہو, جو بدعت کی طرف بلاتا ہو, جو بدعت کا دفاع بھی کرتا ہو, اس کے لیے دوست دشمنی کا معیار بھی اس نے قائم کیا ہوا ہے, دوست دشمنی اسی کے لیے کرتا ہے, ایسا شخص جو ہے اگرچہ وہ کافر نہیں ہے, اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے, بشرطے کہ یاد رکھیں بدعت مکفرہ تو پہلے سے ختم ہے بات, اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے بدعت کی طرف بلاتا بھی ہے دفاع بھی کرتا ہے تو ایسے شخص کافر تو نہیں ہے, لیکن اس شخص کے لیے دعا استغفار نہیں کر سکتے, کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام لوگ جو ہیں وہ جب ان کے لیے آپ دعا مغفرت کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ شخص حق پہ ہے, وہ پھر وہ اس کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں یہ ناانصافی ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر دعا مغفرت نہیں کی جاتی. اور کفر کے تعلق سے یاد رکھے کہ قولی بھی ہوتا ہے کفر جو ہے, یا تو زبان سے کچھ الفاظ ہوتے ہیں, یا اعتقادی ہوتا ہے اور یا عملی ہوتا ہے. وہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں عقیدے کے دروس میں تکفیر کے اصول اور ضوابط بیان کرتے ہوئے, تو ان چیزوں مد نظر رکھنا ہے. اور آخر میں ایک بات بھی یاد رکھیں, تکفیر المطلق والمعین, یہ اس میں فرق ہے جان لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تکفیر کے تعلق سے بالکل دور رہ جائیں, کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں یا بدعت کے فتویٰ, یہ اہل علم کا کام ہے, علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہیے کہ اگر اسے کوئی خدشہ بھی ہو, کوئی چیز بھی اسے مشکل پیش آ جائے تو علماء سے رجوع کرے, طلاب علم سے رجوع کرے اور خود بخود اپنے دماغ میں سوچ کر کسی کو کافر نہ کہے اور نہ ہی کسی پہ بدعت کا فتویٰ لگائے, علماء سے رجوع کیا جاتا ہے. دوسری بات, تکفیر المطلق والمعین یا تبدیع جو ہے, مطلق معنی کوئی بھی شخص اگر کفر عمل کرتا ہے تو وہ کافر ہے, وہ جہنمی, کوئی بھی شخص فلاں عمل کرتا ہے وہ جہنمی ہے, اور کوئی بھی شخص اچھا عمل کرتا ہے مومن ہے وہ جنتی ہے, یہ عام ہے. جو زنا کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے, جو کفر کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے, یا جو کفر کرتا ہے وہ کافر, وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے, اب فلان شخص جس کا نام ایکس وائی زیڈ ہے, اس نے شرک کیا, کفر کیا, کیا وہ جہنمی ہے؟ اللہ اعلم. تکفیر کے ضوابط ہیں, شروط ہیں, موانع ہیں. ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو, ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو, ہو سکتا ہے اس کو اس کا پتہ نہیں کہ یہ کفر ہے, ہو سکتا ہے کہ اسے بغیر قصد کے سبق لسانی ہو گئی ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو کہ اسے جان خطرہ و دھمکی دی گئی ہو. یہ موانع ہیں تکفیر کے, تو ان کو جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, اسے تکفیر معین کہا جاتا ہے. تکفیر مطلق تو ہے, ہر کافر جہنمی ہے, ہر کافر جہنم میں. جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ جہنمی ہے, وہ کافر ہے. جو کہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا منکر ہے, اسماء صفات کا منکر ہے, وہ شخص جہنمی ہے, وہ شخص کافر ہے. تو یہ اطلاق فلان شخص نے کیا ہے, اب یہاں پر احتیاط ضروری ہے, حجت قائم کرنا ضروری ہے. اگرچہ احناف کا جو مذہب ہے, سبحان اللہ, علامہ البانی فرماتے ہیں احناف اس میں بہت ہی زیادہ سختی برتتے ہیں اور ان کا دائرہ تکفیر کا وسیع ہے. اگر یہ ظاہر نیو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سب سے یعنی تنگ دائرہ ان کا نہیں, تکفیر کے معاملے میں بڑا وسیع دائرہ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں جس نے کوئی کفر یا قول کہا یا عمل کیا وہ کافر ہے, حجت کی ضرورت نہیں قائم کرنے کی, جس سے صادر ہوا اب کافر ہے, فتوی پہل لگ گیا اس کے اوپر, بعد میں دیکھی جائے گی. نہیں, اللہ سنت جماعت کہتے ہیں پہلے حجت قائم کی جائے گی, پھر اس پر کفر ہوتا لگتا ہے نہیں لگتا بعد کی بات ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے اس عظیم رسالے کے شرح کا درس مکمل ہوا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ سنا, جو کچھ کہا, اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس میں میں نے کچھ سچ کہا تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اگر کوئی غلط بیانی ہوئی تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس منہج کو جو حق منہج ہے اس کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی طرف بلانے کی, وہ تواصل بالحق مدنظر رکھتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر کریں, کیونکہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. بہت سارے مشکلات بھی سامنے آتی ہیں, بہت سارے انگلیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں, بہت سارے باتیں بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روش منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد للہ رب العالمین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وانذرهم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ واہل النار النار قيل يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون وقيل يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيجاء بالموت كأنه كبش أملح فيقال لهم هل تعرفون هذا فيقولون هذا الموت فيذبح فيقال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية, وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. آج خطبة موضوع ہے يوم الحسرة, حسرة قادم. یہ حسرت کا دن کیسا دن ہے, اس دن سے کیا مراد ہے, حسرت کا کیا معنی ہے, اور اس اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. حسرت کی بنیادی وجہ کیا ہے, اور ایسے لوگوں کی صفات کیسی ہیں, حسرت والے لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں. حسرت اس ضمیر کی ملامت کا نام ہے جو زبان کو مجبور کر دیتی ہے اے کاش کہنے پر, اے کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا. حسرت اس ندامت کا نام ہے جب کوئی شخص مہلت کے ہوتے ہوئے بھی توبہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے مہلت دی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے, اپنی نافرمانیوں سے توبہ کر لے, لیکن اس نے توبہ نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سامنے آتی ہے تب حسرت ہوتی ہے. تو حسرت اور ندامت ایک ہی چیز ہے. حسرت کا دن یہ قیامت کے دن کا ناموں میں سے ایک نام ہے, قیامت کے دن کے مختلف نام ہیں. اور حسرت کا دن ان ناموں میں سے ایک نام ہے. یوم الحساب ہے, یوم التغابن ہے, یوم القیامہ ہے اور حسرت کا دن اس لیے اس دن کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس دن میں بعض لوگ حسرت میں اس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یہ حسرت ان کے لیے ایک عذاب بن کر رہے گی اور ان کے ساتھ جڑ کر رہے گی، چھوڑے گی نہیں. قیامت کے دن کے ہر مرحلے میں، ہر مرحلے میں، میدان محشر سے لے کے جہنم تک یہ حسرت ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اور یاد رکھیں، انسان کی قیامت اس کے موت سے شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن تو ابھی دیکھا نہیں ہے، کافی وقت پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو قیامت کی چھوٹی نشانیں ختم نہیں ہوئی، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے. موت سب سے پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، اور موت اس انسان کے لیے سب سے پہلی قیامت ہے. اور موت کے متعلق کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ موت مجھ سے دور ہے یا ابھی میرے پاس وقت ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سے موت کا وقت چھپا لیا، ہم نہیں جانتے کہ ہم کب مریں گے یا کوئی شخص کب مرے گا. اللہ تعالی نے کسی کو یہ علم نہیں دیا. اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ اس نے فلان طریقے کو مرنا ہے تو وہ روزانہ مرتا ہے، وہ روزانہ مرے گا جب تک وہ تاریخ نہیں آئے گی، اس کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، وہ نہ تو علم حاصل کرے گا نہ کوئی عمل کرے گا، وہ کس کے لیے کمائے گا؟ اگر کسی کو پتا ہے کہ اس نے ایک مہینے کے بعد مرنا ہے تو جیسے وہ ابھی کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، ویسے کام کر سکتا ہے وہ؟ جیسے وہ اگر وہ طالب علم ہے، کہیں پہ کوئی علم حاصل کر رہا ہے یا کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کہ ویسے محنت کرے گا جیسے کہ وہ اس خبر سے پہلے کرتا تھا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے موت کے وقت کو چھپا دیا ہے، ہم نہیں جانتے ہم کب مریں گے. لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور موت سب کے قریب ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، حسرت جو ہے ہر لمحے میں ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. حسرت نافرمانوں کی علامت ہے. موت سے لے کر ان نافرمانوں کی آخری ٹھکانے جہنم تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حسرت ان کا ساتھ کیسے رہتی ہے اور ان کی حالت کیسے ہوتی ہے. موت کے وقت کافر اور بدکار لوگ، نافرمان لوگوں کی موت مومن اور نیکاروں کی موت جیسی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے، ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، اہل سنت اور اہل بدعت برابر نہیں ہو سکتے. جب یہ برابر نہیں ہے دنیا میں تو پھر ان کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی اور آخرت میں ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، برابر نہیں ہو سکتا. بات حسرت کی ہو رہی ہے آج کی نشست میں تو صرف ہم حسرت کی ہی بات کرتے ہیں. جب کافر بدکار شخص پر موت طاری ہوتی ہے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو بدکاروں کی روح کو سختی سے ان کے اندر ڈوب کر نکالتے ہیں, غرق ہو کر نکالتے ہیں ان کے اندر. انسان پانی میں غرق ہوتا ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ فرشتہ, موت کا فرشتہ غرق ہو جاتا ہے انسان کے اندر؟ غرق ہونے کا معنی جانتے ہیں کہ ہر طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے, جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر پانی کی ایک بوند نہ لگے, اسے کہتے ہیں غرق ہونا. یہ فرشتہ جب بدکار کافر کی روح نکالتا ہے تو اس کے جسم کے ہر حصے میں پھیل جاتا ہے, اور اس کے جسم کے ہر حصے سے روح کو کھینچتا ہے, سختی سے کھینچتا ہے. جب یہ شخص مر رہا ہوتا ہے نا, اور اس کا دنیا میں آخری لمحہ ہوتا ہے, تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کالے سیاہ فرشتے, ان کے ہاتھ میں کالا سیاہ کفن جس کی بدبو اتنی ہے کہ اگر اس شخص کے بس میں ہوتا ہے کہ کچھ کرتا تو وہ ضرور کرتا, لیکن وہ اس کا آخری وقت ہے, وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے, اور ان کی شکلیں بھیانک ہیں, خوفناک شکلیں ہیں, ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے. یہ آخری لمحات ہیں اس دنیا کے اس کے. اور موت کا فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے ایتها النفس الخبیثة اخرجی الى رب غضبان, اے خبیث نفس نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ پر بہت ناراض ہے, بہت غضب میں ہے. اب اس فقیر مسکین حقیر نفس کی حالت تو دیکھیں, اب واپس جانا چاہتی ہے, دوڑنا چاہتی ہے, کہاں جائے گی؟ جسم کے اندر چھپے گی کہیں پہ, باہر وہ ڈر کے مارے جا نہیں سکتی, تو وہ اندر جا کے ڈر کے مارے چھپ جاتی ہے. فرشتہ غرق ہو کر اسے نکالتا ہے, والنازعات نزع کرنا شدت کے ساتھ, غرق کا غرق ہو کر اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے بھائی یہ وقت آنے والا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. جب اس کی روح نکلتی ہے اس سے پہلے حسرت ہوتی ہے, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے اللہ تعالی مجھے ایک مہلت دے دے, بس ایک لمحے کے لیے, زیادہ وقت مجھے نہیں چاہیے, میں بس توبہ کر سکوں, جو میں نے بدعملی کی ہے, نافرمانی کی ہے, میں اسے تبدیل کر سکوں. اور کچھ نہیں چاہیے, اور کچھ بھی نہیں چاہیے, دنیا کا مال دولت کسی چیز کی تمنا نہیں ہے, ایک لمحے کی تمنا ہے بس, ایک لمحہ. یہ سب سے بڑی خواہش ہے اس مرنے والے کی, سب سے بڑی خواہش. آج ہماری بھی خواہشات ہیں اس دنیا میں, وہ بھی ایک خواہش ہے. آج ہمارے پاس بہت وقت ہے, اس وقت کوئی وقت نہ ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی نہیں دے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون, جب اجل آتا ہے، موت آتی ہے، تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، حسرت ہے، اے کاش مجھے یہ مہلت مل جاتی اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا، توبہ کر لیتا. اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، عظیم ہے. اس نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی ہے، ان 60 سالوں کو گوا دیا ہے تم نے، اب کس لمحے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اور کیا لمحہ تمہیں چاہیے؟ جب مہلت تھی، مہلت ہی مہلت تھی، زندگی ساری مہلت تھی، تب تو تمہیں کوئی عقل نہیں آئی، اور آج یہ حسرت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ یہ حسرت تمہارے لیے عذاب بن کر رہے گی. وہ یہی کہتا رہے گا، رب ارجعون، رب ارجعون، دیکھتا رہے گا اور طرح طرح کے عذاب اسے ملتے رہیں گے. اس وقت حسرت کیوں ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، دنیا میں اسے مہلت دی گئی تھی اور اسے خبر بھی تھی، یقین بھی تھا کہ اسے مرنا ہے، اور اسے مہلت بھی دی گئی تھی. اسے دونوں راستے دکھا دیے گئے تھے، یہ حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے یا کفر کا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے یا بدعت کا راستہ ہے، یہ فرما برداری کا راستہ ہے یا نافرمانی کا راستہ ہے. اور تمہیں صحت بھی دی، عافیت بھی، توفیق بھی دی، اپنی مرضی سے تم نے راستہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ تمہیں توفیق عطا فرمائی، جو تم چاہتے تھے تمہیں وہی دیا. دنیا میں حسرت تو تم نے ضرور کی، کاش میرے پاس فلان گاڑی ہوتی، فلان بنگلہ ہوتا، میں فلان شخص کی طرح مالدار ہوتا، میں فلان شخص کی طرح مشہور ہوتا، میں فلان وزیر کی طرح ہوتا. حسرت تو تھی دنیا میں، کبھی دنیا میں یہ سوچا تھا کاش میں ابوبکر صدیق کی طرح ہوتا، کاش میں عمر فاروق کی طرح ہوتا، اور کبھی یہ مرنے والی عورت، کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ کاش میں عائشہ صدیقہ کی طرح ہوتی، کاش میں حفصہ کی طرح ہوتی، امہات المؤمنین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں. جب دنیا میں بری حسرت ہوئی تو موت کے وقت بھی بری حسرت ہے، قبر کے اندر موت کا مرحلہ گزرا، حسرت میں قبر کے اندر انسان کا جو عمل ہے، عمل یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، میرا جو بھی عمل ہے یہ میرے ساتھ رہے گا، اچھا ہے یا برا اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل، یہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں اور اس کے اہل و عیال اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. یہ عمل جیسا بھی ہے یہ آپ کا اور میرا ساتھی ہے. آج جو ہمارا عمل ہے کل اس نے اس تاریکی میں اس خوفناک جگہ پر، اس خوفناک جگہ میں اس نے میرا ساتھ دینا ہے. اگر میرے عمل اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، بدکاریاں ہی بدکاریاں ہیں تو پھر یاد رکھیں اس ظلمت میں اور ظلمت بڑھ جائے گی، ظلمات البعض ہو فوق بعض، پھر کوئی خیر نہیں ہے. لیکن اگر آج میرا عمل عمل صالح ہے، فرما برداری ہے، میرا عمل ایسا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھے اس دن یہ عمل نور بن کر رہے گا اس تاریخ اور اس ظلمت میں، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قبر کی تنگی کو دور کر کے اسے کوشادہ کر دے گا، جہاں تک اس میت کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ دیکھے گا کہ اس کی یہ قبر اتنی وسیع ہو چکی ہے اس کے لیے. قبر میں میت کہے گا کاش میں دنیا میں اچھا عمل کرتا، آج یہ برا عمل میرے ساتھ نہ ہوتا. لیکن وہ ایسا مرحلہ ہے کہ وہ یہ کہہ بھی نہیں سکے گا، صرف حسرت ہی حسرت ہوگی. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر والے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں دفن کر کے، تو میت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور چلنے والوں کی قدم کی آواز سنتا ہے، قدموں کی آواز سنتا ہے، اپنے سامنے دیکھتا ہے، اگر یہ بدکار اور کافر اور نافرمان ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج بات حسرت کی ہے، کالا سیاہ چہرہ اپنے سامنے دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ اس گڑھے کے اندر اس تاریکی میں یہ خوفناک شکل کون ہے، یہ شخص انسان کی شکل، کالا سیاہ چہرہ، خوفناک چہرہ، یہ شخص کہتا ہے تم کون ہو؟ پہلی میری یہ بری حالت ہے لیکن کچھ خیر نہیں ہے. وہ کالا سیاہ چہرہ کہتا ہے میں تمہارا بد عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیے، دنیا میں بھی میں تمہارا ساتھی تھا، اب بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اور اسے وہ خوفناک اور بھیانک کالا سیاہ چہرہ، وہ کالا سیاہ اعمال جو انسان کی شکل میں ہوں گے، یہ اس کے عذاب میں اور عذاب بڑھاتا رہے گا. تو آج جو میرا عمل ہے وہ میرا ساتھی ہے. آج میرا عمل کیا ہے؟ پانچ وقت نماز باجماعت میں پڑھتا ہوں، آج فجر کی نماز میں نے باجماعت پڑھی ہے، یہ عمل صالح ہے. نہیں پڑھی تو عمل صالح تو نہیں ہو سکتا. کبھی بے نمازی کافر ہے، یاد رکھیں، اور کفر کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. جمعے کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، خطبے کے آخری لمحات میں لوگ باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، اور اسی مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت آپ آئیں اور دیکھیں کتنی لوگ ہوتے ہیں. کہ جمعے کا رب دوسرا ہے اور فجر کی نماز کے وقت رب کوئی دوسرا ہے؟ کتنے رب ہیں ہمارے؟ جس نے جمعے کی نماز کو فرض کیا ہے اسی رب نے تو فجر کی نماز کو بھی فرض کیا ہے نا. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دیکھا رب کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ حسرت ہے، یاد رکھیں، اگر آج حسرت و ندامت نہیں ہوئی کہ آج میں فجر کی نماز نہیں پڑھی اور فوراً توبہ نہیں کی، اگر اور کل سے فجر کی نماز بعد جماعت ادا کر نہیں شروع کر دیا توبہ کر کے، تو یاد رکھیں یہ جو
0: برا عمل ہے نماز کو ترک کرنا قبر میں کبھی چھوڑے گا نہیں آپ کو، نہ موت کے لمحے میں نہ قبر کے مرحلے میں. ابھی سلسلہ جاری ہے، ابھی ہم یہاں تک ہیں. یہ بد اعمال کبھی چھوڑیں گے نہیں، یہی حسرت رہیں گے آپ. اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے، تواب ہے. تواب وہ ہے جو بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، توبہ کی توفیق بھی بار بار دیتا ہے. لیکن کوئی ہے جو توبہ کے لیے ایک قدم تو آگے بڑھے؟ قبر کا مرحلہ حسرت ہی حسرت، برزخ کی زندگی کتنی ہے اللہ اعلم. لیکن جیسا کہ دنیا کی زندگی ختم ہوئی موت سے، برزخ کی زندگی ختم ہوگی دوبارہ سور پھونکے جانے سے. جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت کا دن آئے گا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا، جو لوگ زندہ ہیں انہیں مرنا تو ہے نا، اس کائنات نے فنا ہونا ہے، اس دنیا نے فنا ہونا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. ہمیں یہ زمین، ہموار زمین بڑی پیاری ہے، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ خوبصورت آسمان، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ رات کو آسمان کو روشن کرنے والے تارے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن تباہ ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ سورج کی کیا حالت ہوگی، چاند کی کیا حالت ہوگی، تاروں کی کیا حالت ہوگی، آسمان کی کیا حالت ہوگی، پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی، زمین کی کیا حالت ہوگی، درند پرند کی حالت کیا ہوگی، اور انسان، اس انسان کی کیا حالت ہوگی. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا البحار سجرت القارعه ما القارعه وما ادراک ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ہم پڑھتے نہیں قرآن مجید میں، کبھی سنا نہیں ہے،

کہ ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی جب ایسی آیات ہم سنتے ہیں تو ان میں تھوڑی سی دھڑکن تیز نہیں ہوتی. دنیا کے بدکار انسان کی آپ کو میں بات سناتا ہوں, حجاج بن یوسف الثقفی, سنا ہے نا؟ حجاج بن یوسف کون نہیں جانتا, ظالم حکمران, ظالم گورنر تھا. 120,000 شخص کو ذبح کر دیا اس بندے نے, ظالم بدکار انسان ہے. لیکن دیکھیں عجب سی بات ہے کہ قرآن مجید کی تاثیر اس پتھر دل انسان پر بھی کر جاتی ہے, اور اس قرآن مجید کی تاثیر ہمارے دل میں اثر کیوں نہیں کرتی؟ عجب بات ہے واللہ. ایک دفعہ حجاج نے اعلان کروایا کہ فلان شخص کو پکڑ کے آؤ. اس کے گھر میں گئے تو وہ تھا نہیں, بھاگا ہوا تھا. اس کے بھائی کو پکڑ کے لے آئے اور اس کے بھائی کے گھر کو بھی گرا ڈالا, اور اس کا جو ماہانہ تنخواہ تھی بیت المال سے اس کو بھی بند کر دی گئی, اور اس کا نام بلیک لسٹ میں لکھ دیا گیا. یہ مجرم کریں, مجرم کے بھائی کی بات ہو رہی ہے. اور اسے لے گئے اور قید بھی کر دیا. ظلم ہے نا؟ لیکن ایک طریقہ تھا ظالموں کا کہ اگر کوئی مجرم فرار ہو جائے تو اس کے پیاروں کو پکڑ کے قید کر دیتے تھے, اس پر دباؤ ہوتا تھا, وہ مجبور اپنے آپ ان کے حوالے کر دیتا تھا. لیکن یہ ظلم جائز نہیں ہے. بہرحال تو حجاج مجلس لگی اور قیدی سامنے آئے تو اس قیدی نے کہا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا غور کریں ذرا اس بات پہ. اس نے کہا یہ کون ہے جو بات کرنا چاہے؟ حجاج نے کہا اسے آنے دو میرے پاس. آگے سامنے کھڑا ہوا, ذرا دیکھا الفاظ دیکھیں, یہ تھے اصلح اللہ الامیر, اصلح اللہ الامیر, اللہ تعالی امیر کی اصلاح فرمائے. ان کے لیے دعا ہو رہی ہے, ایک ظالم کے لیے جس نے اس کا گھر توڑا, جس نے اسے قید کیا بے گناہ, اس پر کوڑے برسائے, اس سے بلیک لسٹ بھی کر دیا. بلیک لسٹ مطلب وہ سفر بھی نہیں کر سکتا. اچھا, مجھے تمہارے سپاہیوں نے پکڑا ہے, قید کیا ہے, میں بے قصور ہوں, جرم میرے بھائی نے کیا ہے, پکڑا مجھے گیا ہے, میرا قصور بھی نہیں ہے, میرا گھر بھی توڑا گیا ہے اور بیت المال میں تنخواہ بھی روک دی گئی ہے, مجھے قید بھی کیا ہوا ہے, اور میرا نام بھی بلیک لسٹ میں انہوں نے دے دیا ہے, میں ہوں بے قصور. حجاج نے ایک شعر پڑھا, بڑا پیارا شعر پڑھا, جس کا مفہوم یہ ہے, معنی یہ ہے کہ مجرم کے پیارے اگر مجرم کو راہ راست پہ نہ لے آ سکیں تو پھر مجرم کی طرح وہ بھی جرمدار ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ سزا پانے کے حقدار ہیں. تو اس شخص نے کہا اصلح اللہ الامیر, اللہ تعالیٰ تو کچھ اور فرماتا ہے. حجاج نے کہا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس شخص نے کہا سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی پر چوری کا الزام لگا تو ان میں سے ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کسی اور شخص کو لے لیں, ہمارا بھائی ہے, ہمیں آپ قید کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں, اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی زبانی معاذ اللہ ان ناخذ احد مکانہ, ان الظالمون, یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے, تب تو ہم بھی ظالم ہیں, پھر تب تو ہم ظالموں میں سے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے اس ایسے عمل سے. جب حجاج نے یہ سنا تو اس نے جو سپہ سالار اسے بلایا, یزید بن مسلم کو بلا, وہ آ گیا, کہتا ہے اس شخص کے گھر کو پھر سے بنا دو, اس کی تنخواہ پھر جاری کر دو, اس کا نام بلیک لسٹ سے ختم کر دو, اور اسے باعزت گھر پہنچا دو, اور یہ اعلان کر دو کہ شاعر جھوٹا ہے, اللہ تعالیٰ سچا ہے.

پتھر دل انسان، ایک آیت کا ایک حصہ اس کے دل میں اثر کر گیا. اور ہم یہ آیتیں یہ صورتیں سنتے ہیں اور ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا القبور بعثرت، کچھ فرق پڑا؟ کچھ فرق. وجہ کیا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے، اور جب کوئی انسان اپنے دل سے سنتا ہے تو تب اثر ہوتا ہے. ہم سنتے ہیں کانوں سے، کبھی دل سے سن کے دیکھیں نا کہ دل کے بھی کان ہوتے ہیں. جی ہاں، دل کے بھی کان ہوتے ہیں. ہم نے یہاں سے سنا، یہاں سے نکال دیا بس. کبھی دل سے سن کے دیکھیں، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، قرآن مجید میں ایسی تاثیر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس وقت کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس وقت ہی تو نہیں ہے نا، سب کچھ ہے سوائے وقت کے. اور عجیب سے وقت جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ایسے چیزوں میں گزار دیتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں ارے یہ کیا کیا ہم نے. کبھی کبھی خود کو شرمندگی اپنے آپ سے ہوتی ہے، چھ چھ گھنٹے بیٹھ گئے نیٹ پہ، چھ گھنٹے، ایک نماز گئی، دوسری نماز گئی، پتہ چلے بھائی کھانا ٹھنڈا ہو گیا، بھوک محسوس ہوئی، تب اس نے جان چھوڑی، ورنہ پتہ نہیں اور دو چار گھنٹے اور بھی بیٹھ جاتا. اچھا نیٹ سے دیکھا کیا ہے بھائی آپ نے، فائدہ ہوا کیا ہے، انفارمیشن لینے کون سی لی ہے آپ نے، ذرا پوچھیں ان سے کون سی انفارمیشن لی ہے، اور ان کی زندگی اس انفارمیشن سے کتنی بہتر ہوئی. اللہ کی قسم اگر آج وقت کی قیمت نہیں ہے، آج وقت اگر قدر نہیں کرو گے، تو پھر مرتے وقت بھی اس کے لیے ترستے رہو گے ایک لمحے کے لیے. قیامت کا دن، یوم الحسرہ، ابھی پہنچے یوم الحسرت تک، ابھی تو صرف مقدمہ تھا. حسرت کا دن، اس دن میں بہت سارے لوگوں کو حسرت اور ندامت ہوگی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے عمل کر کے نہیں آئے اپنے رب کے سامنے. آج میدان محشر میں حسرت، حساب کے وقت حسرت، حوض کوثر کے سامنے حسرت، پل صراط میں بھی حسرت، اور جہنم میں بھی حسرت. میدان محشر میں اتنی سخت دن ہوگا، تانبے جیسی زمین ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. ذرا غور کریں، اس وقت باہر کتنی گرمی ہے اور سورج لاکھوں میل دور ہے. جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو جل کے مر جائیں گے. نہیں نہیں، یہ جسم جو ہے یہ اور ہوگا یا نہ ہوگا، اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اس کا تحمل ایسے نہیں جیسے کہ آج ہمارا ہے، اور دن کے جسم کے پورے حصے ہوں گے. آپریشن سے کسی گردہ نکال کے کاٹا ہے وہ واپس آئے گا، کسی کی انگلی یا پاؤں کٹ گیا ہے وہ بھی واپس آئے گا. اگر جنتی ہے تو اس کا جسم کا ایک ایک حصہ مزے لوٹے، اور اگر جہنمی ہے تو اس کا جسم کا ایک ایک حصہ کو عذاب ملے. یہ رب ذوالجلال سبحان و تعالی کا انصاف ہے. حفاتا عراتا غرلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حشر اس طریقے سے ہوگا، ننگے پاؤں، برہنہ بدن، اور غرلا جس کا ختنہ ہوا ہے اس دن بغیر ختنے کے ہوں گے، وہ بھی واپس، وہ دیکھیں چمڑے کا ایک ٹکڑا بھی واپس آ جائے گا. کیوں؟ حساب کا دن ہے، حساب دینا ہے نا، جسم کا ایک ایک حصہ حساب دے گا. اگر خیر ہے تو خیر، اگر شر ہے تو شر. جب اللہ تعالیٰ کا ترازو اتنی باریک ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی ہمارا عمل تولا جائے گا، اور اس کے ہم جواب دے ہیں،
تو پھر جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک سیل بھی اس وقت ہمارے ساتھ جواب دہ ہوگا. اس تکلیف دہ دن میں سات ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور جو لوگ عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوں گے وہ حسرت میں ہوں گے. کوئی سایہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے. لوگ پریشان ہیں اور ان کی نظر پڑے گی ایسے لوگوں پر جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کی چھوٹے چھوٹے سائے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقات اور خیرات کے سائے کے نیچے ہوگا. یہ صدقات اور خیرات جو ہوتے ہیں نا، یہ سائے بنیں گے قیامت کے دن. قرآن مجید کی تلاوت، سورۃ البقرہ، آل عمران، غیایتان یا غمامتان قیامت کے دن بن کے آئیں گی. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اور یہ چھوٹے سائے بعض لوگوں کے سر پہ ہوں گے، اور جن کے پاس یہ سائے نہیں ہوں گے سوائے حسرت کے کچھ ملے گا نہیں. جہنم سامنے آئے گی، حسرت بڑھ جائے گی. جب یہ ہولناکی اور جہنم اور یہ معاملہ دیکھے گا، ذرا حسرت پہ غور کریں. یوم الحسرہ ہے اس دن. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يود حسرت ہے. ایکاش، یہ ایکاش کون کہ مجرم کہے گا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، اس دن کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ مجرم حسرت ہو. ایکاش ایکاش، اے اللہ تعالیٰ میں قربان کرنا چاہتا ہوں اپنے اوپر. کس کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ یفتدی فدیہ، قربان کرنا چاہتا ہوں، بس میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. بی بنی، نرینا اولاد، اپنے بیٹے، اپنے بیٹے، میرے بیٹے کو عذاب دے دے بس مجھے نجات دے دے. دیکھیں غور کریں مجرم کے الفاظوں پہ، میں بچ جاؤں کسی طریقے سے، میرا عذاب میرے بیٹے کو دے دے میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. اگر بیٹے پر عذاب میرا کافی نہیں ہے، وہ صاحبت واقعی، میری بیوی پر عذاب دے دو، میرے بھائی پہ عذاب دے دو، بس میں بچ جاؤں. اگر پھر بھی کافی نہیں ہے، میرے پورے عشیرت، میرے پورے قبیلے کو عذاب دے دو، پھر بھی کافی نہیں ہے. ومن فی الارض جميعا ثم ينجي، پورے زمین والوں کو عذاب دے بس مجھے نجات دے دو. یعنی اگر یہ پوری زمین والے میری ملکیت ہیں، میں اس عذاب کے دن سے بچنے کے لیے ان کو بھی قربان کرنے کے تیار ہوں، اے اللہ تعالیٰ بس مجھے نجات دے دے. حسرت ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا انہا لغا نزاعة للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. کلا، ہرگز نہیں، تمہیں مہلت دی تھی زندگی میں، کچھ قربان کرنا تھا تب قربان کرتے، وہاں تو اپنی چھوٹی سی خواہش نہ قربان کر سکے. یہ خواہشات جو ہمارے اندر ہیں نا، ناجائز خواہشات، اس نے سارا کام کو بگاڑا ہوا ہے. میں تھوڑا غور کریں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ موحد نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلند درجے عطا فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں الارادۃ الشرعیہ، اور
اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے، اپنے پیارے پیغمبر بھیجے، اپنے کتاب نازل فرمائی. لیکن یہ انسان بھی کچھ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے اس سے، یہ بھی کچھ چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کے پاس آ جائے، سارا مال اسی کے پاس ہو، حلال ہو یا حرام ہو کوئی پرواہ نہیں، مال سود سے آ رہا ہے، مال ہونا چاہیے، مزے لوٹنے ہیں، حرام کے ہیں حلال کے ہیں کوئی پرواہ نہیں، بس مزے لوٹنے ہیں، پیٹ بھرنا ہے حلال سے حرام سے، بس پیٹ بھرنا ہے. اسے پانی اور شراب اور جوس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ اسے اس کی چاہت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اسے. لیکن اس دن جب آج کچھ قربان نہیں کیا جو کر سکتے تھے، تو اس دن بھی کوئی قربانی کام نہیں آئے گی جو آپ کے ہاتھ میں نہ ہوگی. آج ہمارے بس میں ہے نا کہ پانچ وقت نماز با جماعت پڑھیں، والدین کی فرما برداری کریں، اپنے بیوی و بچوں کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کریں، اپنا کام جو ہمیں سونپا گیا ہے دنیا میں اس کو بہترین طریقے سے ہم کریں، یہ بھی عبادات ہیں ساری. جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، حق راستہ اپنائیں، علم حاصل کریں. قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہج سلف کو سمجھیں کیا ہے، سنت و بدعت میں فرق جانیں، توحید و شرک میں فرق جانیں. آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، آج اپنے خواہشات قربان کر سکتے ہیں، ناجائز خواہشات قربان کر کے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کل کوئی قربانی کام نہ آئے گی. کل انہا لوا، یہ جہنم جو دیکھ رہے ہو تم، یہ لوا ہے، یہ وہ آگ ہے جس کی شعلے بھڑک رہے ہیں. نزاعۃ للشوا، شوا جلد اور گوشت کو کہتے ہیں، یہ وہ آگ ہے جو اس جلد اور گوشت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اور یہ آگ وہ ہے جو پکارتی ہے، بلاتی ہے، آؤ میرے پاس، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. کسے پکارتی ہے؟ جو لوگ جنہوں نے منہ موڑا اور منہ موڑ کے دور ہو گئے، وہ جمع اور بس جمع کرنا جانتا تھا دنیا میں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوث، ہر چیز میرے پاس ہونی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اچھا ہے برا، بس ہونی چاہیے. جمع فاوعى، یہ حالت ہے، حسرت ہی حسرت ہے. اسی وقت میدان محشر میں جب حساب ہوگا تو کافر دیکھے گا کہ ابھی انسان کا حساب شروع نہیں ہوا، پہلے ہوگا جانوروں کا حساب. اللہ تعالیٰ جانوروں کو، درند اور پرند جتنی بھی اللہ نے پیدا کیے، پہلے دن سے لے کے قیامت کے دن تک جتنی بھی تھے جو دوبارہ زندہ ہوں گے، سارے کھڑے ہیں ایک میدان میں. اب جن اور انس مکلف ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان جانوروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانور سے بھی حساب لے گا، لیکن یہ حساب کیسا ہوگا کہ جس جانور نے اس دنیا میں دوسرے جانور پر ظلم کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بکری کے سینگ نہیں تھے اور سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو بغیر وجہ کے مارا، یہ سینگ مارے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو دو سینگ دے گا اور کہے گا اب اسے مارو. بکری اپنا بدلہ لے لے گی. یہ سارے درند اور پرند اپنے اپنے بدلے لے لیں گے. اب سب برابر ہو گئے تاکہ جانور میں کوئی حسرت نہ رہے کہ مجھ پر ظلم ہوا. اعلان ہوگا، اب تم سارے کے سارے جتنے بھی درندے پرندے مٹی بن جاؤ، خلاص، کوئی دوزخ نہیں، کوئی جنت نہیں، اب تم مٹی بن جاؤ.
کافر دیکھ رہا ہے یہ صورتحال اور اپنے اعمال بھی اس کے سامنے ہیں جو وہ کر چکا ہے، اور جہنم بھی سامنے نظر آ رہی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ خیر نہیں ہونے والا، کیونکہ ابھی جو مرحلے گزرے ہیں ابھی تک، موت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، اس میں خیر نہیں تھی، تو ابھی بھی خیر نہیں ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، عذاب ہی عذاب ہے. جب کافر یہ صورتحال دیکھے گا تو سوائے حسرت کچھ ہوگا نہیں اس کے پاس، ندامت، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش اللہ تعالی آج میں بھی مٹی بن جاتا، میرا بھی حساب کتاب نہ ہوتا، اے کاش میں دنیا میں جانور ہوتا، یہ برا دن میں نہ دیکھتا. جانوروں کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے، دسوں چوٹیاں ہم اپنے پاؤں سے رون ڈالتے پتہ نہیں چلتا. گدھے کی بات میں نے پچھلے درس میں کی تھی کہ اس کے کتنا برا حشر کیا تھا اس کے مالک نے، جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں، جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں، جانور پر ظلم کا حساب تو وہ بھی دینا ہے. بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں گئی، اور ایک کتے کی وجہ سے ایک شخص جنت میں گئے، یہ بھی تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ بلی، کتے، یہ گدھے، یہ جانور جو ہیں، یہ کئی لوگوں سے اچھے ہوں گے قیامت کے دن، کئی لوگوں سے. انسان تمنا اچھے کی کرتا ہے نا. یہ کافر آج ہمارے سامنے خوبصورت ہے، اس کے پاس حسن و جمال ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے دنیا کے لحاظ سے. اس دن کہے گا کاش میں دنیا میں کتا، بلی، جانور ہوتا، گدا ہوتا، کوئی حرج نہیں، مجھے منظور ہے، لیکن آج یہ برا دن نہ دیکھتا میں. یا لیتنی کنت ترابا، حسرت اور ندامت. کچھ اور لوگ بھی ہوں گے اس حسرت کے دن میں، اللہ تعالی نے ہمیں حق اور باطل کا راستہ دکھا دیا ہے، اہل حق اور اہل باطل کی نشانیاں بھی ہمیں سمجھا دی گئی ہیں. سورہ فاتحہ ہم ایک دن میں کم سے کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، اور صرف سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جب ہم یہ پڑھتے ہیں، اے اللہ تعالی مجھے ہدایت کے راستے کی توفیق عطا فرما، اس پر ثابت قدمی عطا فرما، مجھے صراط مستقیم کی طرف پھیر دے، ہدایت دے دے. یہ صراط مستقیم کس کا صراط ہے؟ یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنے انعام اور احسان نازل فرمائے ہیں. انعاموں کی بارش ہے، احسان کی بارش ہے. یہ کون ہے؟ الانبیاء والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ہے دوست، اگر کسی نے دوستی رکھنی ہے کسی سے تو ان سے دوستی رکھیں، کہ راستے سے دوستی رکھیں. انعمت علیہم، ہماری امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانشین صحابہ کرام ہیں. ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صحابہ کرام کے راستے کو آسان فرما دے ہر نماز میں، اور ان لوگوں کے راستے سے نجات عطا فرما، دور فرما، جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. مغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھتے ہیں، عمل کتنا کیا اس کے اوپر، کتنے نے عمل کیا ہے؟ آج امت میں تفرقہ کیوں ہے؟ صراط مستقیم چھپا ہوا ہے، صحابہ کرام کا راستہ سبیل المؤمنین کسی سے چھپا ہوا ہے کیا؟
ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے. عجب بات ہے. لیکن آئے گا وقت حسرت کا دن میں یہ حسرت بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. حسرت کی انتہا. دنیا میں جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو اپنی یہ انگلی ہے نا یہ ایسے چباتا رہتا ہے, ناخن چباتا ہے. ناخن چبانے نشانی ہے پریشانی کی, ڈپریشن کی. قیامت کے دن پریشانی اور حسرت کی انتہا دیکھیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ یہ دونوں ہاتھ, ایک انگلی نہیں ناخن نہیں, دونوں ہاتھ چبا ڈالے گا. دونوں ہاتھ, عجب سی بات ہے. ہاتھ منہ میں بولے گا بھی, ہاتھ بھی چبا رہا ہے اور بولے گا بھی. لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا. ارے واضح راستہ تو تھا, کیا ہو گیا تھا مجھے, میں نے اس راستے پر اس راستے کو سمجھا کیوں نہیں, اس پر چلا کیوں نہیں. وجہ یہ ہے یا ویلتا ہے میری خرابی, اب خرابی یاد آ رہی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہے میری خرابی کاش میں اس دن, اس دن کون سا دن, دنیا میں آج کا دن جو آج جس میں آج ہم رہ رہے ہیں, لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلان کو اپنا خلیل اپنا دوست نہ بناتا. جس نے مجھے گمراہ کر کے رکھا تھا مجھے کیا پتا تھا. آج جتنی بھی یہ فرقے بندیاں ہیں, جتنی بھی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں, سوائے ایک کے سارے کے سارے جہنم میں ہیں, سوائے ایک کے. اور یہ ایک جو ہے یہ وہ لوگ جو سبیل المؤمنین صراط الذین انعمت علیہم پر چلتے ہیں, یہ کے متعلق نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ گروہ ہے, یہ وہ فرقہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں. یاد رکھیں لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, فلان کو میں خلیل, نام لیں گے اس کا, فلان سربراہ ہے اس جماعت کا, فلان شخص کی کاش میں بات نہ سنتا. لم اتخذ فلانا خلیلا, کیوں اس نے جو گمراہ کر دیا تھا حق سے, اس کے بعد جب مجھے حق پہنچا ہے. بعد اذ جاءنی, جب مجھے پہنچا ہے, حق کو دیکھ رہا تھا, میرے سامنے تھا, لوگ بھی کہتے تھے جو میں خطبے میں بار بار سنتا تھا کہ سبھی المؤمنین کو اپنا وہ باقی سارے فرقے بندیاں چھوڑ دو. لیکن یہ خلیل کیا کرتا, خلیل جانتے ہیں خلیل ہوتا ہے سب سے پیارا دوست, ایسا دوست جس کی محبت میں دل بھر چکا ہو اب کسی کے لیے باقی جگہ نہ رہی ہو. الفاظ ہے قرآن مجید کے, ارے دنیا میں بیوی بھی تھے بچے بھی تھے دوسرے بھی تھے, محبت کسی اور بھی سے بھی تھی نا, لیکن نہیں. اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر یہ تمہاری بات سچ ہوتی تو تم اسے خلیل نہ بناتے, حقیقت وہ تمہارا خلیل تھا, کسی اسی کی سنتے رہے, کسی اور کی تم نے سننے کی کوشش بھی نہیں کی. میرے بندے کہتے رہے, بار بار کہتے رہے, سمجھاتے رہے, لیکن تم نے کبھی کسی کی سنی نہیں. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, سوائے حسرت کے ہے کیا, کچھ بھی نہیں. اور حسرت عذاب پر عذاب بن کے رہے گی. اب دیکھیں کب سے حسرت آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. حسرت پر حسرت ہے, عذاب پر عذاب ہے. حوض کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا,
پہنچوں گا اور وہاں پر میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا اپنی امت کو. پانی دیکھیں اور ساقی دیکھیں, عجب سی بات ہے اللہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں خبر دیں کہ اپنے دست مبارک سے ہمیں پانی پلائے گا, اپنی امت کو پانی پلائے گا, فرما برداروں کو پانی پلائے گا. حوض کوثر میں سے جس نے ایک مرتبہ پی لیا نا, اسے کبھی پھر پیاس نہیں لگتی. جنت کی نہروں میں سے ایک دریا کا پانی ہے, یہ جنت کا پانی ہے جو اس وقت میدان محشر میں ایک جگہ پر اللہ تعالی اس حوض کو بنانے کا حکم دے گا, اور یہ موجود ہوگا میدان محشر میں. برتن آسمان کے تارے کی طرح چمکدار, شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید, خوشبودار پانی جسے ایک مرتبہ پیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. میرے بھائی پینا تو دور کی بات ہے, پلانے والے کو تو دیکھیں ذرا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود پانی اس برتن میں ڈال کے دیتے ہیں. اگر دنیا میں سے کوئی شخص آپ کو کہے نا یار فلان شخص جو ہے فلان عہدے پر فائز ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مہمانوں کو پانی پلاتا ہے یا شربت پیش اپنے ہاتھوں سے, کتنی عزت ہوتی ہے. اگر یہ عہدہ بڑھتا جاتا ہے اس بندے کی عزت بھی بڑھتی جاتی ہے. آپ کی عزت اور شان دیکھیں کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے دست مبارک سے آپ کو پانی پلاتے ہیں. بعض ایسے لوگ آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو فرشتے روک دیں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں, ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں, بدعتی لوگ ہیں یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, دور ہو جائیں دور ہو جائیں, ہلاک ہو جائیں وہ جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دی. انک لا تدری ما احدث بعدک, تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں پیدا کی ہیں, دین میں کون کون سی نئی چیز پیدا کر دی ہے. میرے بھائی واللہ عجب بات ہے, اللہ اس حدیث میں لا تدری نہیں جانتے, کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی زاویے سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ حدیث سامنے ہے نا, صحیح بخاری کی روایت ہے, واضح ہے. لا تدری ما احدث بعدك, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں. کیا کسی زاویے سے بھی کسی مفہوم سے بھی یہ کوئی بھی شخص عام انسان عالم دور کی بات ہے یہ سمجھ سکتا ہے سوچ سکتا ہے کہ کہیں سے یہ مفہوم بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ لا تدری نہیں جانتے, لیکن عجب بات ہے واللہ عجب بات ہے. ایک شخص شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے, شیخ الاسلام آج کے دور میں زندہ ہے وہ شخص, وہ کہتا ہے اس حدیث کا معنی ہے کہ آپ جانتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں, علم غیب مطلق جانتے ہیں, یہ دلیل ہے. ان للہ وان الیہ راجعون, یہی مراد ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, واضح الفاظ ہے نہیں جانتے, اور وہ کہتے ہیں نہیں ضرور جانتے ہیں, اور اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یاد رکھیں یوم عض الظالم علی یدیہ, اس آیت کو یاد رکھیں, ظالم ہے
اور جو لوگ پیروی کرتے وہ بھی ظالم ہیں، اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے قیامت کے دن، حسرت ہوگی اگر آج توبہ نہیں کریں گے، آج وقت ہے توبہ کرنے کا۔ اور آخر میں میں حدیث میں بات ختم کرتا ہوں جس سے میں نے بات شروع کی، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، کیا دوزخوں کی جان چھوٹ گئی حسرت سے؟ نہیں، اب یہ ایک حسرت باقی ہے، اور یہ ایسی حسرت جو ہمیشہ رہے گی، اب ختم نہیں ہونے والی۔ ابھی تک جتنی حسرتیں آئیں وہ لمحہ بلمحہ جاتی گئی، حسرت کی حقیقت تو موجود ہے لیکن یہ حسرت دیکھیں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، واہل النار النار، اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، یہ کہا جائے گا اے جنتی لوگوں، منادی ہوگی تو وہ دیکھیں گے کہ کیا اعلان ہونے والا ہے، اور اے دوزخیوں، اعلان ہوگا، ان کو پکارا جائے گا، وہ بھی دیکھیں گے، موت کو لایا جائے گا، فَيُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحٌ، ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ هَذَا الْمَوْتِ، کہیں گے یہ موت ہے۔ عجب بات ہے، ابھی کوئی جانتا کہ موت دمبا ہوگا؟ موت تو موت ہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہچان لیں گے، کون وہ؟ جنت اور دوزخ دونوں پہچان لیں گے، یہ دمبا نہیں، شکل دمبے کی ہے، موت ہی ہے۔ اب کچھ ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہونے کیا والا ہے، لیکن کچھ اچھا نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ موت ہے، جنت دوزخی، یہ حسرت ہوگی ان کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیذبح، اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ارے موت تو موت ہوتی ہے، رب کائنات ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی طاقت دیکھیں، عزت اور غلبہ دیکھیں، اسی موت سے ہر زندہ کو فنا کیا اللہ تعالی نے، اب اللہ تعالی اسی موت کو فنا کر رہا ہے۔ کن فیکون ہے، موت کی کیا مجال ہے؟ دمبے کی شکل دی اور دمبے کی طرح ذبح کر دیا گیا، دمبا کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہم ذبح کتنے دمبے کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کتنی کر چکے ہیں؟ عید میں کتنی بکرے اور دمبے ذبح کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے قیامت کے دن، سبحان اللہ، یعنی اتنی آسانی سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، موت کو ذبح کر، فیذبح، جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ثم یقال یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتی لوگوں یہ سن لو، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے جنت میں، کبھی موت آئے گی نہیں۔ ارے موت تو مر چکی ہے، موت کو مارا جائے گا حسرت کے دن میں۔ ویا اہل النار، اور اے دوزخ تم بھی سن لو، خلود فلا موت، اب ہمیشہ کا عذاب ہے، جہنم کی زندگی ہے، کبھی موت نہ آئے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ڈراؤ اس حسرت کے دن سے، اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جس دن فیصلہ ہو جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں ہے، ابھی غفلت میں ہے، آج ہم غفلت میں ہیں، اس لیے ہمیں حسرت نظر نہیں آتی، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان بھی نہیں لاتے، اسی غفلت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے، اسی غفلت نے ہمیں ایمان سے دور کر رکھا ہے، اسی غفلت نے ہمیں حق سے دور کر رکھا ہے۔ ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، میں اس حدیث کے متعلق ایک شخص ہے
آج کے زمانے میں بڑا مفتی بنا بیٹھا ہے, وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے کہ دمبے کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا, وہ شخص کہتا ہے موت کوئی دمبا تھوڑی ہے کہ ذبح کر دیا جائے گا, یہ تو آپ سے یوں ہی فرما دیا, بس یوں ہی فرما دیا. اور ایک ملک کا مفتی ہے, ان للہ وانا الیہ راجعون. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو عالم کہا جاتا ہے, جن سے سوال کیے جاتے ہیں, جن کی اتباع اور تقلید کی جاتی ہے, وہ لوگ حدیث کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ یوں کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یوں کہہ دیتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صحیح منہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حسرت کے دن سے نجات عطا فرمائے, اس حسرت سے نجات عطا فرمائے, ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج اپنے رب کو راضی کریں تاکہ کل ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی, رغم انف امرئ رغم انف امرئ والله الله رمضان ولم يغفر له فقلت آمين. وہ شخص ہلاک ہو جائے, اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے اور ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان تو آ گیا, شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے, رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے, اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں, یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا, روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں, تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں, لیکن صرف یہی مقصد ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں, کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں,
ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں, پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کہ ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے, دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے, دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے, پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تو آ گیا ہے, لیکن میں رمضان میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے, اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں, خاص پروگرام رمضان کے لیے, جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے, تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے, ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے. کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے, آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان کا عمل منقطع ہو گیا, ان کی زندگی ختم ہو گئی, آج وہ دنیا میں نہ رہے, ان کی دنیا بدل گئی, آج وہ قبر میں ہیں, ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں, ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی, ان کا عمل منقطع ہو گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس, ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں, اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں. خیر و برکات, رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے, اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, ہماری زندگی میں خیر و برکت کو, اپنی رحمت کو, مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو, ارض و السماوات والارض, کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے, اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں, ہر ایرے غیرے کو کوئی انعام نہیں ملتا. کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں, تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا. ایام معدودات, یہ گنے چنے دن ہیں, خیر و برکت کے دن ہیں, عافیت کے دن ہیں, مغفرت کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے.
کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے، میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں، نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے، جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو. عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، وہ معصوم ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا، ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے ذریت کو، ہم سب کو، حاضروں و سامعین کو، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب متقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں، اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی.
وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتے نہیں، روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجرا بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے، لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے، یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے، یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ سوال عورت بھی اپنے آپ سے پوچھے. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں، مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ تو ہم سب تیاری کرتے ہیں اور خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، اور بغیر ارادے کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے، اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں، اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے، عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں، یہی تو عجب بات ہے. ہم برائیوں میں، نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں. اپنی کوتاہیاں، نافرمانیاں، اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے، آج میں دیکھ لوں، شاید کل تک زندہ نہ رہوں، کل تک موقع نہ ملے، آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے، مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے، دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کی کمی، تقوی کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے، میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اب بہترین موقع ہے، واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں، رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہرا تبدیل ہو جاتی ہے، کھانا پینے کا اوقات تبدیل ہو گئے،
آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا، ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی، وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے، اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے، بہترین موقع ہے. تو تیسرے

زبان سے کیا بولتا ہوں، میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے، کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسوں کے ساتھ کیسا ہے، اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی. پانچویں نمبر پہ، اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، قطع کلامی کی ہوئی ہے، مسلمان بھائی ہے، تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں. اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دوں. اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دوں. معاملہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ حجر کرے، قطع کلامی کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے، اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال، ہفتے کے اعمال، ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن، اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے، ان کے اعمال رکے رہتے ہیں. تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو، اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے ہی پیاروں سے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں، یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة قاطع، جنہ میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتے کو توڑنے والا. اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے. میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں، بہن کی بات کر رہا ہوں، جو سب سے قریب رشتے دار ہیں. اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا، اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے، تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے. رمضان تو آ گیا ہے، رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو، اب رشتے کو پھر سے جوڑو. اور یاد رکھیں، ابھی سے نیت کر لو، اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے، تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا، آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں، جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. میں لا علمی تھی، جہالت تھی، یا شیطان کا غلبہ تھا، آج شیطان بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر لیا ہے، میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں والله.

آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں، بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین اور سامعین میں سے ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے، لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی، تمہیں یاد نہیں، تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا، اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر، ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس نے کبھی بات کی ہے؟ وہ تو بڑا تھا، اسے پوچھنا چاہیے تھا، یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا، اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تم یاد نہیں تم بیمار تھے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، چھوڑ دیں سب باتیں، یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر، جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، ابھی تک وہ کامیاب تھا، اب تمہاری باری ہے، اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر، شیطان کے وسوسوں پر اور شیطان کی چالوں پر، ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں، اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا، اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا، جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو، رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے، تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر، اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی، ابھی وقت ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، واپس کر دوں اسے، ارے بہت سارا پیسہ ہے، اسی کا تھا نا، ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو، واپس کر دو۔ شیطان خون میں دوڑتا ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو، ثابت کر کے دکھاؤ، واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی، رمضان سے پہلے بھی خیانت، رمضان میں بھی خیانت، شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس، میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں، تو رمضان بہترین موقع ہے، قرض واپس کر دو، کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا، واپس نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس میں شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو۔ میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں؟ ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے؟ کیا اعمال ہیں ہمارے؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ نہیں، اس شہید کو دیکھیں، اس عظیم شخص کو دیکھیں، اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے، اس وقت تک اسے نہیں ملے گا، اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، قرض قرض ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ، اصحاب الحقوق، جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر، ان حقوق کی ادائیگی کروں میں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے، میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی، اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو،
اپنا کھانا آدھا کر دو، اپنی گاڑی بیچ دو، کوئی سستی گاڑی خرید لو، گھر بھی بیچنا تو وہ بھی بیچ دو، کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو، لیکن ان حقداروں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا گھر بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے، ان کے حق سے، اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حقداروں کے لیے. ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. حقوق کی ادائیگی، ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو، اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے، تین تین مہینے گزر گئے، چار چار مہینے گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور کیا یہ بزنس ہے؟ اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے، جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق، اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے، اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا، چاہے وہ حق مالی ہو، چاہے کوئی بھی حق ہو، میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا. لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے، کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کا حق، کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوة الى التوحید والسنة، کیسے دعوت دے سکتا ہوں توحید اور سنت کی؟ میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہو. آٹھویں نمبر پہ، اللہ المستعان، رمضان کا پہلا دن ہے، حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدہ ہے گاڑی، نمبر ہے 5489، اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے، نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہیں تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر، میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں، تو خیر ہی لے کے جائیں، یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے، شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی، پھر روزہ پریشان کرے گا، مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی ہم قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں، پھر جمعے کی نماز کی طرف، مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں، اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں، اور پھر خطبہ سنتے ہیں، لغو نہیں کرتے، اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں، تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر، ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت لکھ دیتا ہے، ایک قدم پر ایک سال.
آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پار کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے؟ تو یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے، حقوق الطریق. ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائیں. اور بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے، اس نے جلدی جانا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر، آٹھویں نمبر پر، ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی یتیم ہیں، بیوہ بہنیں ہیں. ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں، ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے، حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں، صرف پیسوں سے نہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف، دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں، گھر میں یتیم بچے ہیں، ایک بیوہ ہے، بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے، اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے، پوری فیملی آئی تھی، کوئی رشتے دار بھی یہاں پہ نہیں تھا ان کا، خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں، اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں، اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے، اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی بھی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس، چل کے جائیں، ان کے حالات دیکھیں، اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا ہمیں. نویں نمبر پہ، اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے، اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے، دوریاں، صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے، بس شیطان اپنا کام کر لے، دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا، دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے، رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں، میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں اٹھے ہوئے ہیں، اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟

0: اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے. صاحب نے عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ. ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے. میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے. یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب بھی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے بغض سے، نفرت سے، حسد سے، اپنے دل کو پاک کرے. بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کریں شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقویٰ ہونا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقویٰ کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، آج تک میں نے کیا کیا ہے، اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی ہے، نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک، بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانے میں میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں، مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اگرچہ دیکھ لیجیے دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، السماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند. جو کسی چیز کی حاجت ہے، اس میں وہ حاجت پوری کروں، کون مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اب رمضان ہے, یا تو اپنے کام میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں, تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے یا بعد میں کیوں نہیں, رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا, زمین پر آتے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں, اور آخری سال میں آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید ابو سرین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا, رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد میں نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا, میں نے کیا کیا, کیا کرنا چاہیے تھا مجھے. بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں, اپنی تربیت کروں, اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16, اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لوں اور محتاجوں کے لیے, فقراء کے لیے. رمضان میں خیر برکت کا مہینہ ہے, صدقات و خیرات کا مہینہ ہے, ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں, آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں, 10,000 نکالیں, 20 نکالیں, 100 نکالیں, جتنی آپ کے اندر ہمت ہے, جتنی آپ کے اندر طاقت ہے, لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے, لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ. اجود من الريح, ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16, اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے, مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے, جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے, ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے, اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں. نمبر 17, اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں, ان خواہشات, ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء, وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے, جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں, اپنا سر جھکا دیتا ہوں, نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو, الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے, یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے, رمضان کے پہلا دن ہے کہ میں اپنے رب سے مدد کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا ایک جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ مہذب رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ میں وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وہ اندر آئے القی فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے. وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں؟ دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا. اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے، اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہے، شروط کیا ہے، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کی تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ اس وقت کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے. لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت ساری کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہے، اور رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, افضل الدعاء الحمد للہ. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں دعا کی عبادت. رمضان کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ بڑے تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک اور عظیم مہینے میں بہت ساری برکتیں جمع فرما دی ہیں اور اسی لیے اس عظیم مہینے کو رمضان مبارک بھی کہا جاتا ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں, بہت سارے عبادات اس ایک مہینے میں جمع ہوئی ہیں. اگر ہم ذرا غور کریں, ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرے نمبر پہ ہے نماز, تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ, چوتھے نمبر پر رمضان کا روزہ, پانچویں نمبر پر حج. اگر غور کیا جائے تو یہ پانچوں کی پانچ سارے کے سارے ارکان اس ایک مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں. کلمہ شہادت سورۃ البقرہ میں آیات الصیام روزوں کی آیتوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو ایمان پہلے ہے, توحید پہلے ہے, پھر روزہ فرض ہے مومنوں پر, موحدین پر, جو اہل ایمان ہیں, اہل توحید ہیں. اور اس آیت کے اختتام تقوی پہ ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان ہے, پھر روزہ کا ذکر ہے, پھر تقوی کا ذکر ہے, اور تقوی کی بنیاد توحید ہے, اللہ تعالی کا ڈر ہے. نماز دوسرا رکن, تراویح کی نماز. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا قیام کیا, قیام کیا ہے؟ صلاۃ اللیل. صلاۃ اللیل پورے سال میں تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل رات کی نماز, اور رمضان میں یہ نماز اسے تراویح کی نماز کہتے ہیں. ایک ہی نماز نام مختلف ہے, اور جو فرض نماز نہیں پڑھتا اس کی تراویح کی نماز بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے ہے. اگر تراویح نہیں پڑھی کسی دن میں تو اس دن کا روزہ چلا گیا. یاد رکھے, تارک الصلاۃ کافر ہے, نماز سے بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج اس کو کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ فرض نماز کو ترک کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، پانچ نمازیں فرض ہیں۔ تو من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا گئے، بشرطے کہ ایمان اور احتساب کی حالت میں ہو۔ ایمان ہے اور اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یقین ہے کہ اس قیام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ روزہ رمضان کا مہینے میں جو اصل مقصد ہے اس عظیم مہینے کا، زکاۃ الفطر اس مہینے کے آخر میں۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، زکاۃ الفطر جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، وہ بعض لوگوں نے آج سے شروع کر دیا، بعض لوگ رمضان کی ابتدا سے شروع کر دیتے ہیں زکاۃ الفطر نکالنا۔ زکاۃ الفطر کا وقت عید کے ایک دن یا دو دن پہلے تک ہے، بس اس سے پہلے زکاۃ الفطر کا وقت نہیں ہے۔ جس نے زکاۃ الفطر آج نکالی ہے تو اسے دوبارہ نکالنی چاہیے، یہ اس کا صدقہ ہے۔ زکاۃ الفطر جو واجب ہے، جو فرض ہے، وہ ادا نہیں ہو۔ الغرض تو زکاۃ الفطر بھی رمضان میں ہے۔ زکاۃ المال اور زکاۃ ہے، اس کا تعلق فطرانے سے نہیں ہے۔ زکاۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مال کی زکاۃ، سونا ہے، چاندی ہے، ریال ہے، روپیہ، اس کی زکاۃ ہے، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے۔ جب سال گزر جائے اور نصاب مکمل ہو جائے تب زکاۃ فرض ہو جاتی ہے، اور زکاۃ الفطر کا تعلق رمضان سے ہے، رمضان کے مہینے سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکالا کرتے تھے، یہ مستحب وقت ہے، لیکن جو جائز وقت ہے وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے تک، جیسے بعض صحابہ اور سلف کیا کرتے تھے۔ الغرض تو زکاۃ الفطر بھی رمضان میں ہے۔ کیا رہ گیا پانچواں؟ حج۔ تو عمرہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو رمضان میں عمرے کا جو اجر و ثواب ہے کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ اور اس کا بڑا پیارا سا قصہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، الوداع حج تھا، تو بہت سارے صحابہ اکٹھے ہوئے اور ان کے لیے بہت بڑا شرف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں۔ ایک عورت، ایک خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا عن الصحابۃ اجمعین، ان کا ایک ہی اونٹ تھا، اگر وہ اور چھوٹے بچے بھی تھے، اس سال میں حج نہیں کر سکتی تھی، اگر چلے جاتے تو بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، وہ گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ خواہش، بڑی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ موقع نہ ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم لعلکم لا تلقون بعد عامی هذا، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، یہ ممکن ہے کہ اگلے سال تک میں نہ رہوں۔ سبحان اللہ، تو بڑا دل تڑپ رہا تھا اس عظیم عورت کا کہ حج بھی کرنا ہے لیکن کر بھی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے عرض کرتی ہے، حج تو میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس یہ عذر ہے، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا ثواب، اس کا اجر میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ برکت دیکھیے صحابہ کی، اس ایک عورت کی برکت سے اب تا قیامت جو بھی رمضان میں عمرہ کرے گا اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر، جس نے بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیک حاصل کرنے کی تمنا کی ہے اور کوشش بھی کی ہے، واللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیک نیت کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو پانچ ارکان جمع ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عبادات اس عظیم مہینے میں اور بہت سارے خیرات اور حسنات اس مہینے میں جمع ہوئی ہیں، ان میں سے ایک دعا بھی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ دعا عظیم عبادت ہے، اور رمضان میں اگر ہم نے دعا کرنا نہیں سیکھا تو پتہ نہیں کب سیکھیں گے۔ دعا تو ہم سب کرتے ہیں، دعا ہر انسان کرتا ہے جو اپنے رب کو مانتا ہے۔ ہندو رب کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ پکارتے تو ہیں نا، جسے پکارتے، جس کو رب مانتے پکارتے تو ہیں نا۔ یہودی مانتے ہیں، کرسچن مانتے ہیں، لیکن ان کے مانگنے کا اپنا طریقہ ہے۔ وہ جو رب کو نہیں مانتے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے، وہ بھی تڑپ رکھتے ہیں مصیبت کے وقت کہ کوئی ایسی ذات ہو جسے ہم پکارے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلى، میں تمہارا رب نہیں ہوں بلکہ سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها، انکار تو کیا ہے فرعون نے لیکن اپنے دل میں انکار نہ کر سکا، اپنے نفس کے اندر یقین ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اس دنیا میں آنے کے لیے وہ اپنے رب کا محتاج ہے۔ مصر کی یہ زمین اسے کسی اور نے دی ہے، اس کی زندگی اور موت کا مالک وہ خود نہیں ہے۔ اگر مالک ہوتا تو اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا۔ اس لیے آخری الفاظ کیا تھے مرنے سے پہلے؟ اب ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر۔ اس وقت کیا فائدہ ہے؟ ایمان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے، موت کے وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موت کے وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الغرض دعا ہر بندہ مانگتا ہے، لیکن دعا کرنے کا حق کون ادا کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان ادا کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا دعا کا حق ادا ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے بھی دعا کی ہے اس نے حق ادا کر لیا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کلمہ بنیاد ہے، اور کلمے کے بغیر کوئی دین نہیں ہے۔ کلمہ شہادت پڑھ لیا، لیکن کیا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں؟ سوال یہ ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو زبانی کلامی مسلمان ہوتا ہے، نام کا مسلمان ہوتا ہے۔ دین اسلام عمل کا نام ہے، یہ دین عمل کا دین ہے۔ مسلمان نام کے نہیں ہیں، مسلمان کام کے مسلمان ہوا کرتے ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس پر صحیح عمل بھی کیا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا کا حق ادا کرتا ہے، یعنی اسے اصل بنیاد مل جاتی ہے، اب وہ دعا مانگنے کے لائق ہو چکا ہے، پہلے نالائق تھا، اب اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کے پاس بنیاد ہے۔ کیا بنیاد ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو سب کہتے ہیں، کہتے سب ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں۔ بعض کہتے ہیں نادی علی، پکارو علی کو مظہر العجائب تجدہ عونا فی النوائب نعوذ باللہ، ہر مصیبت میں مددگار پاؤ گے. کون ہر مصیبت میں مددگار ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے سوا؟ یہ ظالم کہتے ہیں علی کو پکارو، اور چھوٹے سے کتابچے بھی لکھی ہوئی ناد علی کے نام سے. یہ صرف روافض نہیں کرتے، بعض وہ لوگ جو اپنا اہل سنت کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور حقیقت وہ اہل سنت والجماعت سے بالکل دور ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو علی کو پکارتا ہے وہ اہل سنت میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس کے پاس تو بنیاد ہی نہیں ہے توحید کی. دوسرا کہتا ہے اپنی ملفوظات میں، میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ساری زندگی، رمضان میں بھی، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی، زندگی ساری یا غوث ہی کہتا رہا. ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا لیکن میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. دل غوث سے جڑے ہوئے ہیں. غوث کون ہے؟ اس کی مراد کون ہے؟ یہ شخص کسے پکار رہا ہے؟ اپنے جیسے ایک انسان کو، گویا کہ وہ عظیم انسان ہے، اپنے وقت کا امام ہے، امام عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جب موجود میں نہیں تھے کون غوث تھا؟ اس کے مرنے کے بعد غوث کون ہے؟ وہ خود کسے پکارتا تھا؟ اور یہ شخص کہتا ہے کہ زندگی ساری غوث ہی کہتا رہا، یعنی اللہ تعالی ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں دی کہ وہ کہتا یا اللہ، اللہم کہتا، ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوئی. یہ اس کی اپنی زبانی کلامی، میں صرف نقل کر رہا ہوں بس. ساری زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے. آج کم کتنی ایسے مسلمان ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. عمر 60-70 سال ہو گئی ہے، ابھی تک دعا کرنا نہیں سیکھا، صحیح طریقے سے دعا کرنا نہیں آتی، دعا کی قبولیت کا اصل بنیاد کا علم نہیں ہے. مرنے کے بعد حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. اگر کچھ جاننا ہے تو ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی وقت باقی ہے، سمجھ لیں گے، جان لیں گے، سیکھ لیں گے. موت قریب آ چکی ہے، کب سیکھو گے؟ پھر شیطان بہکا دیتا ہے اپنے وسوسوں سے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کو کیوں نہ پکارا جائے. ہم نے کب کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ اگر دنیا میں، سن لیں یہ حقیقت، اگر دنیا میں کہیں پر کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، اور سیدنا علی کبار الصحابہ میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ. اللہ تعالی یہ تو فرمایا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، لیکن یہ کہاں پہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو پکارا کرو؟ یہ کہاں پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت ساری تعریفیں کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام کو پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کا یہ حق ہے. ایک آیت، ایک حدیث دکھا دے اللہ کے لیے، صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، ان کے شاگرد آئے، انہوں نے کیوں نہیں ایک مرتبہ کہا؟ ایک مرتبہ صرف دکھا دیں چاروں اماموں میں سے کسی محدث کا قول یا کسی امام کا قول دکھا دیں، تین بہترین صدیوں میں جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو

بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں صرف آداب بتانا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں، ہم دعا کیسے کریں، رمضان میں دعا کیسے کریں، چلو سیکھ لیتے ہیں. اس کے چند ضوابط ہیں، رمضان سے پہلے بھی یہی ضوابط ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. یعنی کہ جو ضوابط شرعیہ بتانے جا رہا ہوں میں، صرف رمضان کے لیے محدود ہیں، اور اس کے بعد پھر سب چلے گا؟ نہیں، سب نہیں چلے گا. یہ وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. سب سے پہلی بات نوٹ کر لیں، دعا عبادت ہے، اور اس کے ثبوت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دعا عادت نہیں ہے، عبادت ہے. ہم دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر، اس لیے بہت غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، شاید اس لیے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دعا عادت نہیں، دعا عبادت ہے. اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی ہے جب عبادت عادت میں بدل جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن عادت ہے، روزہ رکھتے ہیں لیکن عادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں عادت ہے، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں عادت ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں عادت ہے، والدین کی قدر کرتے ہیں عادت ہے. یہ تو عبادت کہاں ہے؟ اچھے کام کرنے والے آج امت میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس اچھے کام کا اثر ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ عادت کے طور پہ کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کرتے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نماز کو لے لیں، نماز بدی سے بچاتی ہے. کیا ہماری نماز نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا ہے؟ ہم نافرمانوں سے بچ چکے ہیں، بدی سے بچ چکے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ظلم بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم، آج سے نماز عبادت سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، یا اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، تو کیسی نماز پڑھیں گے ہم؟ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا آخری نماز، کوئی ان سے پوچھے کہ اس نے نماز کیسی پڑھی تھی، اسے پتا ہے اور وہ کا نہیں ملنا، وہ عبادت کی نماز ہوتی ہے. اور مومن ہمیشہ عبادت ایسے ہی کرتا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ اس عبادت کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے. تو سب سے پہلا ضابطہ ہے دعا عبادت ہے، اور رمضان سے ہم نے شروع کرنا ہے، اس حقیقت کو جاننا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ دعا عبادت ہے، عادت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ، جب دعا عبادت ہے تو عبادت کی دو شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص جس کی بنیاد توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس کی بنیاد سنت ہے. تو عبادت ہم نے کرنی ہے، دعا ہم نے کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ. جب عبادت کہا تو صرف اللہ کے لیے عبادت صرف کرنا توحید العبادہ ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے آپ اور میں اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن انس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میرے وجود کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں؟ میں آیا کیوں ہوں؟ صرف اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
میرے

0: وجود کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ الا لیعبدون، ہر قسم کی عبادت، کوئی بھی عبادت ہو صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے، یہ ہے الا لیعبدون. دعا کرنی ہے، کسے پکارنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالی کو، کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. کسی کا وسیلہ تو دے دینا، نبی کا وسیلہ دے دے، پکارتے اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن وسیلہ نبی کا دینا چاہتے ہیں، کسی فرشتے کا دینا چاہتے ہیں، کسی ولی کا دینا چاہتے ہیں. اس لیے تیسرے نمبر پہ تیسرا جو ضابطہ ہے، تیسری شرط اتباع سنت ہے. جب عبادت کا تو دو شرطیں تو ہیں نا، الاخلاص للہ تعالی و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی کلمہ توحید کا بنیادی پیغام ہے. لا الہ الا اللہ توحید العبادت ہے، محمد الرسول اللہ یہ بھی توحید ہے، لیکن اتباع کی توحید ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، لا الہ الا اللہ. اتباع صرف اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، محمد الرسول اللہ. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری دعا کی ہے. کیسے دعا کی؟ کبھی ایک مرتبہ کسی فرشتے کو وسیلہ بنایا؟ اپنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں کسی ایک نبی کو وسیلہ بنایا؟ بعض لوگ کہو تو نبی تم کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں، براہ راست علم حاصل کیا ہے، یہ شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے اور ساتھ بیٹھتے بھی تھے، ہاتھ بھی ملاتے تھے، کتنا بڑا شرف ہے یہ، واللہ بہت بڑا شرف ہے. وہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہیں جن ہاتھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا ہے، بشرطے کہ ایمان کی حالت میں، ورنہ مشرکین بھی تو تھے نا. ابو جہل ابو لہب اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس دیکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہاتھ ملانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ایمان توحید بنیاد ہے، ہر خیر کی بنیاد ہے. الغرض سے بخاری میں صدر عمر بن خطاب عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا، شہر مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھے ہیں، شدید قحط ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، پیاس کی شدت ہے. صدر عمر نے کیا ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ بارش عطا فرما؟ ایک مرتبہ نہیں. اچھا یہ کہا کہ اے اللہ تعالی نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحیح بخاری کی روایت کیا ہے، صدر عمر بن خطاب نے صدر عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو بلایا، ان سے دعا کرنے کی گزارش کی، انہوں نے دعا کی ہے، صحابہ کرام نے آمین کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی ہے. صحابہ کے عمل ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اگر یہ جائز ہوتا ہے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، تو ایک بزرگ کو گھر سے بلانا اور پھر ان سے دعا کروانا کیا ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ہر صحابی اپنے گھر میں بیٹھ کر، صدر عباس میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کر سکتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. اچھا صدر عمر کو دیکھ لیا، صدر عمر رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شاید میرے پاس الفاظ میں بیان کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. الان یا عمر، اے عمر اب تم نے مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کیا ہے. یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ سیدنا عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اپنے نفس سے بڑھ کر نہیں. سچ بولا، سچ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک محبت حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسے محبت نہیں کرتے. اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے نفس سے زیادہ بھی نہیں. سلمان فرماتے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے نفس سے بھی زیادہ. الان یا عمر، اے عمر اب تم نے محبت کا حق ادا کیا ہے. اتنی زیادہ محبت کرنے والے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا اے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، اے اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا سید عمر سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا مائی کلال جو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سید ابوبکر عمر سے بھی زیادہ کرتا ہوں؟ ایک ریال دس ریال جیب سے نکالتے ہیں ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یہ وہ عظماء ہیں جنہوں نے اپنی دنیا قربان کر دی، ہجرت کی، شہر مکہ کو چھوڑا، اپنی ساری پراپرٹی، اپنا کاروبار، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے اہل عیال جو ساتھ نہیں لے کے آ سکتے تھے سب چھوڑ دیا. ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ باتیں کرنا آسان ہے، ذرا عمل کر کے دکھائیں پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں کسی صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی یہ دعا نہیں کی اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. تو تیسرا ضابطہ کیا ہے؟ اتباع سنت. سنت وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اور جو سلف اور صحابہ کرام جس پر عمل کیا کرتے تھے. چوتھے نمبر پہ اور سنت کا یہ بھی طریقہ جان لیا کہ انبیاء کی کیا سنت رہی ہے. آپ انبیاء کی دعا کو دیکھ لیں قرآن مجید میں. اور چوتھے نمبر پہ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا المسألة اور دعا العبادة. مسئلہ ہم طلب کرتے ہیں جن الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ ہو، جس دعا میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ، اسے دعا المسألہ کہتے ہیں یا طلب کہتے ہیں، مانگنا جسے کہتے ہیں. دوسری قسم کی دعا وہ ہے جسے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے، سوال نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی جاتی ہیں، یہ دعا العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. اچھا الحمدللہ کچھ مانگ رہے ہیں یا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے؟ صرف تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی دعا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں دیکھنے دو قسم کی آپ کو یہ دعا ملے گی، دعاء العبادة اور دعاء المسألة، دونوں. دعاء العبادة کی مثال دیکھ لیا. ذی النون کون ہے؟ ذی النون کسے کہتے ہیں؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. نون مچھلی کو کہتے ہیں. ذی صاحب، صاحب الحوت. مچھلی والے نبی کون ہیں؟ سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام. معروف قصہ ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یعنی اب ذرا دیکھیں مچھلی کا پیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. عقل تو نہیں مانتی جیسے عقل والے بے عقل لوگ کہتے ہیں. اب مچھلی کا پیٹ تو آکسیجن کہاں سے آتی ہوگی اور کس طریقے سے سانس لیتے ہوں گے، زندہ کیسے تھے، ہضم کیوں نہیں ہوئے، مچھلی کا پیٹ تھا، مچھلی زندہ تھی. شیاطین الجن، شیاطین الانس کے ساتھ مل کے یہ شبہات اور ایسی باتیں کرتے ہیں. مومن یہ کہتے آمنا وصدقنا، اللہ نے فرمایا ہے، یہ معجزہ اس نبی کا معجزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جس نے مچھلی کو پیدا کیا ہے اور جس نے مچھلی کے معدے کے اندر طاقت دی ہے کہ وہ ہضم کرے کھانے کو، کیا اس کے حکم سے معدہ ہضم کرنے سے رک نہیں سکتا؟ جس مچھلی کو حکم ہوا ہے کہ تم نے میرے پیارے نبی کو نگلنا ہے، اس مچھلی کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اسے تکلیف نہیں پہنچانی؟ اس مچھلی نے کوئی ہڈی اس وقت نہیں کھائی، اس مچھلی کو حکم ہوا کہ کوئی ہڈی نہیں کھانی، ہڈی والی کوئی نہیں کھانی جب تک میرا پیارا نبی تمہارے پیٹ کے اندر ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پوری کائنات کرتی ہے، اگر نہیں کیا تو اس بیچارے انسان نے نہیں کیا جو اپنے آپ کو اشرف مخلوقات سمجھتا ہے. الغرض، اس تنگ جگہ پر ظلمتوں میں مچھلی کی پیٹ کی ظلمت، سمندر کے اندھیرے کی ظلمت اور رات کی تاریکیاں، کیا دعا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوة ذی النون، یونس علیہ السلام کی دعا، اذ دعا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا پکارا؟ وہ فی بطن الحوت، کس وقت؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا انت. اللہ تعالی کے لیے وسیلہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا انت، اے اللہ تعالی تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں اقرار کرتا ہوں، دل کے یقین سے اور زبان سے بھی یہ گواہی دے رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالی تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، حقیقت یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی ظالم ہے، لیکن یہ عاجزی ہے، انکساری ہے اپنے رب کے سامنے، اور جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار یقین کے ساتھ اور اس کا اظہار بھی کرنا، اور دوسرے نمبر پہ اپنی عارضی اور انکساری کا اقرار بھی کر رہا ہے ساتھ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ اچھا یہ دعا کون سی ہے؟ دعا العبادت ہے. کچھ سوال کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال، کوئی الفاظ ہے؟ نہیں ہے. کون سی دعا ہے؟ دعا العبادت. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، اور یہ کون سی دعا ہے؟ افضل الدعاء، یہ مانگنے کی دعا سے زیادہ افضل ہے. حدیث پوری کر لو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، یہ دعا کوئی مسلمان بھی، یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ دعا ہے، کوئی مسلمان بھی یہ دعا کر سکتا ہے، اور کوئی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا کسی چیز کے لیے بھی، الا استجاب له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ناد علی، یا غوث کہنے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی یہ دعا، ذی النون کی دعا، علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، کسی مسئلے کے لیے بھی، فی شیء قط، یہ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دعا المسئلہ کی مثال بھی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا، اے ہمارے رب، تعریف ہے، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی نفر نقصان کا مالک ہے، تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. ایک لفظ میں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اپنے عاجزی کی ساری کا اظہار کرنا، اقرار کرنا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اے ہمارا رب، اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ کی مغفرت نہ ہو، اللہ کی قسم، کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا طریقہ دیکھ لیں آپ، آپ کو یہی دو طریقے ملیں گے، دعا العبادہ بھی ہے، دعا المسئلہ بھی ہے. اور مثال جانتا ہے، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی، کیا دعا تھی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، دعا عبادت یا مسئلہ تھی، دونوں میں سے کون سی تھی، بتا سکتے ہیں، کون بتائے گا؟ زور سے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کچھ مانگا ہے، طلب ہے یا عبادت ہے؟ وقت کیا ہے؟ مشکل ترین وقت ہے، اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، دولت چلی گئی، صحت بھی چلی گئی، باقی کیا رہا؟ سبحان اللہ. تو دعا کیا ہے؟ دعا العبادہ، دعا الطلب. اور مثال جس میں مانگنے کے الفاظ ہیں، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اولاد کی طلب ہے، اولاد کی طلب پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. الغرض چوتھے نمبر پہ دعا کی دو قسمیں یہ جاننا ہے، افضل الدعاء الحمد للہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے ضرور مانگے، لیکن مانگنا کیسے ہے، ہمیشہ صرف مانگنے الفاظ سے نہیں بلکہ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا، دعا العبادہ بھی کثرت سے کرنی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، اگر زندگی میں زیادہ تر دعا العبادہ کرتے تھے اور بہت کم دعا المسئلہ بھی کرتے تھے. الغرض پانچویں نمبر پہ دعا کی قبولیت کے تعلق سے، جس نے دعا کرنے کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن دعا کی قبولیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ملے، یہ حقیقت یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کے سر کے بال سفید ہو گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ نہ کہیں کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، یہ کہیں کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے نہیں ملا ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا، یہ تو سچ ہے، جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا، لیکن دعا نہیں قبول ہوئی، یہ غلط ہے. کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کوئی انسان اپنے رب کو پکارتے دعا کرتا ہے تو تین میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. نمبر ایک، یا تو اس کی مراد پوری ہوئی جو اس نے دعا مانگی ہے، جو اس نے مانگا اسے مل گیا ہے، اس نے مانگا جو ہے دنیا کے لیے اس کو وہ مل گیا ہے، دنیا میں ہی مل گیا ہے. دوسرا، کوئی ایسی مصیبت آنے والی تھی جس کا اس کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کی اس دعا سے ٹال دیا ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں ہماری دعاؤں سے کتنی مصیبتیں ٹلی ہیں جو جن کا ہمیں خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہے ہمیں. سبحان اللہ. اب یہ دعا قبول ہونا، مثال کے طور پہ کہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، جو ہم نے دعا کی ہے، اور وہ دعا جو ہم نے نہیں کی کہ مصیبت سے بچے پہ آنے والی تھی جس کا ہمیں خبر نہیں تھی، ہم نے دعا تو یہ مانگی میرا یہ بچہ جو ہے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اور مصیبت جو آنے والی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو بچے کے امتحان کے دیے قبول نہیں کی، بچہ ایکسیڈنٹ میں فیل ہو گیا، لیکن جو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس بچے کا اس سے بچ گیا. تو آپ دونوں میں سے کیا چاہتے ہیں، وہ جو آپ نے مانگا ہے یا وہ جو آپ نے نہیں مانگا تھا اللہ نے دیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. وہ نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں واللہ جو ٹل چکی ہیں، جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے واللہ. کیوں ٹلی ہیں؟ ہماری دعاؤں سے. تو دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مانگتے رہو، صرف اپنے رب سے مانگتے رہو. یا تیسری چیز، نہ تو مراد پوری ہوئی نہ کوئی مصیبت ٹلی ہے، تیسری چیز کیا بچی ہے کہ آخرت کے دن روز محشر میں نام اعمال میں یہ دعا عمل صالح بن کے آئے گی، جس دن کوئی اور مددگار نہیں ہوگا، یہ اولاد بھی دیکھ کے دوڑ دو. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه، کیوں؟ لکل منهم یومئذ شأن یغنیه. آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے فرار ہو جائے گا، فرار ہو جائے گا. ایک تو منہ پھیرنا ہوتا ہے شرمندگی کی وجہ سے، اب یہ باپ مروائے گا مجھے، زندگی ساری جھوٹ بولتا رہا، ظلم کرتا رہا، ہو سکتا ہے میرے نیکیوں میں سے کچھ لے لے. فرار ہونا، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شخص موت سے دوڑتا ہے فرار ہوتا ہے، میدان محشر میں بعض لوگ فرار ہو جائیں گے، اپنے پیاروں سے فرار ہو جائیں گے، اور اس وقت واللہ ذرے برابر نیکی بھی کام آ جائے گی. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرے برابر نیکی بھی اس دن کام آ سکتی ہے. الغرض تو دعا کرنے والے اپنے رب سے حسن ظن رکھیں، جب توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اگر مراد پوری نہیں، اس میں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی دعا ضائع، دعا ضائع نہیں ہوتی کبھی. چھٹے نمبر پر دعا کی قبولیت کی بعض شرطیں ہیں. یہ تو ہم نے جانا کہ توحید اور اتباع سنت ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور چیزیں ہیں. نمبر ایک، حلال کمائی، رزق حلال. جو حرام کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا قبول نہیں فرماتا، تینوں میں سے ایک بھی نہیں ملتا. اور حرام کھانے سے مراد کسی قسم کا حرام کیوں نہ ہو، سود سب سے پہلے، سب سے بدترین طریقہ حرام کھانے کا سود ہے. اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے. سود خور اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے خلاف. اور اس کے بعد مسلمانوں کا حق کھانا، کسی نے کسی زمین پر، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی نے کسی سے ادھار لے کے واپس نہیں کیا، اسے ہڑپ کر گیا ہے. الغرض حقوق العباد، بعض لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، ہر سال سالانہ نئی گاڑی کا ماڈل گھر میں نظر آتا ہے، ہر سال دنیا کی سیر بھی کرنی ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اس فیکٹری کے مزدوروں کو چار چار مہینوں کو تنخواہیں نہیں ملی، کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ یہ فیکٹری میں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو نقصان اس بیچارے مزدور کے سر پہ ڈالنا ہے، جو تمہاری فیکٹری کو چلاتا ہے اس کا قصور ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو پھر یہی لوگ ہوتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، خصوصی طور پر رمضان میں، اس مبارک مہینے میں بڑے بڑے دسترخوان بچھا دیتے ہیں، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتی ہیں، اس کا مزدور بےچارا گھر میں بھوکا رہ مر رہا ہے، پورے افطار پارٹیوں پہ لگا ہوا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. اس سے پہلے کہ موت آ جائے لوگوں کے حق ادا کر لو. دنیا والے تو کبھی خوش ہوتے نہیں ہیں، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، ابھی بھی توبہ کا وقت ہے. یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ مال و دولت، یہ فیکٹریاں، کوئی اور سنبھالنے والے آ جائیں گے، اللہ کی قسم اکیلا قبر میں جانا پڑے گا. اور خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے. بیچ میں بات آ گئی ہے، میں نے بتایا تھا کہ مغرب کے ملک میں ایک بڑا امیر بندہ تھا، بڑی فیکٹریاں تھیں، اور اس کے جو وہ شخص معروف تھا اپنے بزنس میں، مہارت میں، اور اس کی یہ چیز بھی بڑی معروف، اس کے گھر جو تھا بہت بڑا گھر تھا، اور جو کمرہ تھا خاص طور پہ بہت بڑے کمرے تھے، یعنی چھوٹا چھوٹا کمرہ جو اس کو ملے گا آپ کو 10 میٹر 10 میٹر سب سے چھوٹا کمرہ تھا اس کا. مر گیا وہ شخص. اچھا، اور بھی وہ بہت لمبا چوڑا بندہ تھا، قد کا بہت لمبا تھا، چوڑا بندہ تھا. مر گیا وہ شخص. ماں جنازہ پڑھی، اس کو دفن کے لیے لے گئے، قبر دیکھی، قبر چھوٹی تھی. اب بیٹھوں نے قبر میں جب اسے اتارا تو یوں ذرا ٹیڑھا ہو گیا، یوں سائڈ پہ تو ہو نہیں سکتا تھا، تو سیدھا لیٹا دیا اسے، تو قبر بالکل اس کے لیے چھوٹی تھی. تو کسی نے کہا کہ قبر ذرا بڑی کر دیتے ہیں. تو ایک بیٹے نے کہا گرمی شدید ہے، اب کہاں انتظار ہوتے اس قبر کو اور بڑا کیا جائے، مر چکا ہے بیچارہ، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، قبر چھوٹی ہے قبر بڑی ہے، دفن کرو اسے. اس بندے زندگی سارے اپنے اولاد کو بڑے بڑے گھر دیے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کمرہ بھی 10 میٹر کا تھا. اولاد نے کیا دیا ہے، ایک اچھی سی قبر نہیں دے سکے دنیا میں. کیا جاتا اگر ایک گھنٹہ اور انتظار، آدھے گھنٹے انتظار کر لیتے اور قبر ذرا بڑی کر دیتے. یہ نہیں کہا کہ جگہ نہیں ہے کہ اور قبر کی مسئلہ ہو جائے گا کھل جائے گی، نہیں نہیں نہیں، جگہ تھی، سب کچھ تھا، لیکن وقت نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مر چکا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے قبر چھوٹی ہے بڑی ہے، دفن کرو اسے. کاش کوئی ایسا ہے، کاش کوئی ایسا ہو جو عبرت حاصل کرنے والا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شخص دنیا میں کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیسا تھا، لیکن اس کی اولاد کیسی ہے یہ ہم سب نے جان لیا ہے، اور ہمیں نہیں پتا ہماری اولاد ہمارے بعد کیا کرنے والی ہے. اگر اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو حلال کمائی دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، صرف پاک اور طیب چیز قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں، ایک شخص ہے اسعث اغبر، چہرے پر گرد و غبار ہے، بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آیا ہے، دعا کر یا ربی یا ربی، اپنے رب کی ربوبیت کا واسطہ وسیلہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس جسم پہ لباس بھی حرام کا ہے. فَإِنَّ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام اس نے پہنا ہوا ہے، ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے. اسے مسلم کی روایت ہے. اور دوسری شرط ان توحید، سب سے بنیادی شرط اتباع سنت کے بعد کی میں بات کروں، کیونکہ بعض لوگ ہم موحد ہیں، اتباع سنت بھی ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعا قبول ہے، سود بھی کھاتے ہیں، عجیب سی بات ہے، اہل حدیث میں سود بھی کھاتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے بھائی، سلفی سود کھاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، سبحان اللہ. لیکن شیطان اپنا کام کر دیتا ہے، تو جو سود کھاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا حرام کھاتا ہے، وہ یاد رکھے کہ اگر وہ دعا کر بھی رہا ہے تو اس کی دعا ضائع ہو رہی ہے. اس کے مطلب یہ کہ صرف دو آپشن ہیں، سود چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے دعا نہیں قبول ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ، سود چھوڑ دو اور اپنی دعائیں ضائع نہ کرو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جب دعا نہیں قبول ہوتی تو مانگتے نہیں ہیں پھر. سبحان اللہ، آج مانگ سکتے ہو تو مانگ لو، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مانگنے کی تمنا کرتے ہیں کہ مانگ نہیں سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں واللہ. الغرض دوسری بات جو دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ہے کہ دعا کرنی ہے قبولیت کے یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دل سے دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت میں ہو، قلب غافل اللہ. دعا کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ٹیلی فون آ گیا ہے اس پہ دیکھا ہے، میسج آ گیا ہے، دعا جاری ہے، موبائل پہ ہاتھ انگلی پھر رہی ہے. سبحان اللہ، یہ کون سی دعا ہے؟ اسے پتہ نہیں وہ مانگ کیا رہا ہے، میسج بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے. خصوصی طور پہ دعا العبادہ، بعض وقت تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، ایک آنکھ موبائل پہ، ایک آنکھ قرآن مجید پہ، کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. دعا اگر کرنی ہو تو اس کے لیے وقت نکالو، دعا کا حق ادا کرو، اپنے دل سے اپنے رب کو پکارو. جو شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس پہ توجہ نہیں دیتا ہے، اس کا دل کسی اور جگہ پہ لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہیں کرتا. اور آخر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا اس فرمان پہ غور کر لے واللہ ہی، اور تھوڑا سا وقت نکال کے اس آیت کی تفسیری پڑھ لے، علماء کے اقوال پڑھ لیں، مفسرین کے اقوال پڑھ لیں، اور دیکھیں کہ اس میں، اس کے دل میں کیا بات اترتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے ہیں، اللہ فإني قریب، میں بے شک میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے قریب ہوں، صرف علماء کے قریب نہیں، صرف بزرگوں کے قریب نہیں، صرف اولیاء کے قریب نہیں، فإني قریب، سب کے قریب ہوں. کتنے قریب ہوں؟ اب ذرا غور کریں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اس کے ساتھ قل کا لفظ آیا ہے، قل یسألونک عن الانفال قل الانفال، قل ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں کئی مرتبہ جہاں پر بھی یسألونک عن المحیض قل هو اذن، قل ہے ساتھ، جہاں پر یسألونک وہاں پہ قل بھی ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، قل ایک آیت قرآن میں، واحد آیت پورے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن ساتھ قل نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے قرب کا لفظ آیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قَرِيب نہیں ہے، قل کا لفظ ہی نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کیا پیغام مل رہا ہمیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی قریب ہے کہ بیچ میں قاف لام بھی نہیں ہے، قل بھی نہیں. سبحان اللہ، یعنی بیچ میں کسی کے واسطے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی اور کو پکارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگرچہ یہ واسطہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہ ہو، اتنے قریب ہے. کس کے قریب ہے سب کے، لیکن ایک شرط ہے اس کی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قریب سب کے ہوں لیکن دعا کس کے قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں اس دعا کو دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے دعا میں اس کو قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. اگر دعا ہماری نہیں قبول ہوتی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے تو پھر قصور دعا کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہی ہے. دعا کرنے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا، ہر انسان دعا کرتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے. اب غلط پہچانتا ہے، غلط اس کا دین ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جو یہ مانتا ہے کہ اس کائنات میں رب موجود ہے وہ دعا کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ انسان کی فطرت ہے. اور جو نہیں مانتا وہ بھی مصیبت کے وقت میں اپنے دل کے اندر یقیناً وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جسے وہ پکارتا ہے. مومن اپنے رب کو پکارتا ہے. اگر دعا حق ہم ادا کرنا نہیں جانتے یا نہیں جانتے تھے تو کم سے کم اس رمضان سے تو حق ادا کرنا شروع کر دینا. آئیے اس رمضان سے انشاءاللہ، یہ بات پچھلے رمضان میں بھی کہی تھی کہ اس رمضان سے آئیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، یاد ہے کسی کو؟ آئیں اس رمضان سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. ایک سال گزر گیا پتہ نہیں چلا. آئیں اس رمضان سے دعا کا حق ادا کرنا، دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کر تو سکتے ہیں نا کوشش. مومن کے ایمان کے کیا تقاضا ہے؟ جو ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کرام اور سلف کا عمل ہے، تو پیچھے کیوں رہیں؟ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو عمل تو کرے نا. تو اس رمضان سے انشاءاللہ، پچھلے رمضان میں توحید سیکھی تھی، صرف اللہ کو پکارتے رہے، اس رمضان سے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کر، توحید جو بنیاد ہے اس کے ساتھ دعا کے تعلق سے جو باقی جو ضوابط ہیں ان ضوابط کو ضوابط پہ عمل کر کے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا الله،
1: نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور مقدمے کے طور پر چند باتوں کا بیان کیا تھا. آج کے درس میں جادو کی تعریف اور جادو کی تاریخ اور جادو کی بعض قسموں کا بیان کرتے ہیں. جادو کی تعریف، جادو کی تعریف دو قسم سے کی جاتی ہے، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص معنی. عام معنی کسی چیز کا اثر خفیہ، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے ہونا، کسی چیز کا اثر دوسری چیز پر خفیہ طریقے سے، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے، اسے جادو کہتے ہیں. اس کی مثال، میں نے اس موبائل کو اٹھایا ہوا ہے،